הוא לא יכול לעולם להחזיר את הטובה, אבל הוא לומד להכיר טובה להורים שלו, וכשהוא מכיר טובה להורים שלו, נקבעת בליבו המידה של הכרת הטוב, כי אם הוא יכפור בטובה של ההורים שלו, הוא בסופו של דבר גם יכפור בטובה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, כשהוא לומד להכיר טובה להורים שלו, ולא לוקח הכל כמובן מאליו, ההורים שלך לא חייבים לך כלום. ואם ההורים שלך נתנו לך, ואם ההורים שלך מביאים לך, וכל מה שההורים שלך עושים בשבילך, שאתה לומד להכיר כל דבר, להגיד תודה רבה השם יתברך, תודה רבה קדוש ברוך הוא שזיכית אותי בהורים כאלה שנותנים לי כך וכך, ההורים שהביאו אותי לעולם, הורים שמעניקים לי, שאתה יודע להכיר את הטובה ולא מקבל את זה כמובן מאליו, ממילא אתה גם תכיר טובה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והחסדים והנפלאות שעשה איתך השם יתברך. חלק מהגויים, מאומות העולם, גם מקיימים מצוות כיבוד הורים, הם לא מקיימים את זה כי זה מצווה, הם מקיימים את זה מצד השכל. גם גוי מבין שהורים שהביאו אותו לעולם, הוא ראוי לכבד אותם ולעשות למענם ולפעול לטובתם. אבל אנחנו אצל העם ישראל זה שונה, למה? כי אנחנו מצווים על ידי השם יתברך. אנחנו זה מצווה מהתורה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, תקבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. למעשה כשאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה מצוות כיבוד הורים, אנחנו מקיימים את רצונו של השם יתברך. באותה תורה שהקדוש ברוך הוא כתב שאתה חייב לשמור שבת, ואתה צריך להניח תפילין, אתה צריך לנענע בארבעת המינים, ואותה הקדוש ברוך הוא נתן עוד ועוד מצוות. באותה תורה שהקדוש ברוך הוא נתן את כל המצוות שנראות לך מובנות, כמו תפילין, כמו שבת ועוד ועוד, הקדוש ברוך הוא גם נתן לך מצווה, מצוות תעשה מהתורה מדאורייתא, שאדם מחויב לכבד את ההורים שלו. פעם אחת הגאון הצדיק רבי אלעזר אבו חציר, זכר צדיק לברכה, התלווה לאביו, אבא מאיר, רבי מאיר אבו חציר, הם הלכו לבקר איזה חולה, אדם קצת מבוגר איזה חולה, הם הלכו לבקר אותו, והאדם הזה מאוד שמח שהוא ראה את רבי אלעזר ואביו ואבא מאיר, והיה שם אחד הבנים שלו. אז החולה אמר לבא מאיר, הסדנה, כבוד הרב, תברך את הבן שלי, כמה הוא עושה למעני. אמר לו אבא מאיר, אמר לו, אני אברך אותו, מגיע לו ברכה, אבל כל מה שהוא עושה זה לא מספיק לכבוד, מפני כל מה שהוא צריך לעשות לכבודך, כל מה שהוא עושה זה לא מספיק, ולכן כל מה שאנחנו עושים להורים זה אפילו לא כטיפה בים מכל מה שאנחנו חייבים להחזיר להם. לכן כתוב, כבד את אביך ואת אמך, זה ציווי אלוקי שקדוש ברוך הוא נתן אותו בעשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה יפה, מתנה נפלאה, מתנה גדולה, שאנחנו יכולים לקיים בכל רגע נתון מצוות עשה דאורייתא, מצוות עשה מהתורה, לכבד את ההורים. זה מצווה גדולה, לאין ארוך ולאין שיעור. ולכן המצווה הזאת, עם כל זה שהיא מצווה גדולה והיא מצווה נפלאה, ואתה יכול לקיים אותה כל רגע ורגע, תכף אני אגיד לכם למה אפשר לקיים אותה גם כל רגע ורגע. כי מה אנחנו מבינים בשכלנו? מה זה כיבוד הורים? ברגע שאבא שלך ביקש ממך משהו, אמא שלך ביקשה ממך משהו, אתה הולך עושה, תקנה לי מהמכולת, תביא לי מהדואר, תיקח אותי לפה, תיקח אותי לשם, זה כיבוד הורים. מה קורה בזמן שההורים שלך, סתם דוגמה, אתה בעבודה, ההורים שלך בבית? אין כיבוד הורים. מה קורה כשההורים שלך ישנים? ואתה נמצא בבית שלך, נמצא בבית כנסת, נמצא במקום אחר, לכאורה אין כיבוד הורים. מה קורה כשאתה פה בארץ וההורים שלך סתם דוגמה בטיול בחול או ההפך? לכאורה אין כיבוד הורים. מה, אז כלומר, כיבוד הורים אנחנו מבינים בשכלנו, זה כשהם מבקשים משהו, שאנחנו עושים משהו למענם, זה כיבוד הורים. או לחלופין, אחרי 120 שנה כשההורים נפטרים, מה זה כיבוד הורים? תשב עליהם שבעה, תקיים את כל מנהגי אבות 30, במשך תשמור את כל השנה כולה כמו שצריך, תעשה קדישים, צדקות, תפילות, אחרי השנה תעשה אזכרה של 11 חודש, 12 חודש, כל שנה תעשה את האזכרה, תגיד קדישים, זה כיבוד הורים. מה בשאר הימים? מה קורה בשאר הימים? לכאורה אין כיבוד הורים. אומר הצדיק רבי יוסף משאש עליו השלום, הוא מביא את זה בשם אביו, רבי חיים משאש, בספר נשמת חיים. הוא אומר, תדע לך, כיבוד הורים זה 24/7, זה 24 שעות, 7 ימים בשבוע. כל החיים שלך עד הנשימה האחרונה שלך. בין שההורים שלך בחיים, בין שההורים שלך לא בחיים. הוא אומר, איך זה יכול להיות? הוא מביא תשובה. אני אתן קצת הקדמה ואוסיף נופח לדבריו. תאר לך, אתה, ברוך השם, בן אדם בן 50, באיזה 20 שנה עובד באיזה מפעל, קידמו אותו עד שנהיה מנהל כללי במפעל. ברוך השם, יש תחתיו עובדים, הכל טוב, הכל יפה, בגיל 50 פלוס, המפעל נסגר. שלחו אותו הבית, נתנו לו פיצויים, הוא עכשיו מחפש עבודה. הוא מחפש עבודה, אתה יודע, הוא לא יכול להישאר בה, הוא צריך פרנסה.
אז הוא לא יכול אבל ללכת לכל עבודה, הוא רגיל להיות נהל, פתאום הוא הולך פועל, להיות איזה פועל בגיל שלו, ובגיל שלו גם קשה למצוא עבודה. הוא מתחיל לשלוח קורות חיים לכל מיני מקומות, עובר חודש, חודשיים, חצי שנה, הוא מתחיל כבר טפס על הקירות, זה בן אדם שרגיל כבר בחמש בבוקר לקום, פתאום, אתה יודע, אין לו שגרת יום, קשה, והוא שולח קורות חיים לכל העולם, שלחו לו אחרי חצי שנה, מאיזה עבודה שהוא שלח אליהם קורות חיים, שלחו לו הזמנה לרעיון. הוא כל כך ציפה, כל כך חיכה, טוב, הרעיון נפל בחודש אוגוסט, בחודש החם. הוא בבוקר יוצא מוקדם, אמרו לו, הרעיון בשעה 10 צריך להתייצב באחד המשרדים בתל אביב. אבל תשמע, אתה יודע, לתל אביב יש פקקים, צריך לצאת ב-6 בבוקר. אז הוא יצא ב-6 בבוקר, אבל גם ב-6 בבוקר יש פקקים, ברוך השם. הוא יצא, והיה אוגוסט, ותוך כדי המזגן פתאום התחיל להוציא לו אוויר חם, אוויר חם, אוויר חם, וחיבת המזגן, כבר עדיף בלי מזגן. מוציא רק חום, לא מוציא קור. עכשיו, אתה יודע, בחוץ חוממים, ובאוטו פי שתיים. הוא בא לפתוח את החלון, החלון לא נפתח. הוא עכשיו בתוך האוטו, יושב מבושל כולו. מה זה מבושל? עוד מעט הוא הופך להיות סלט המטבוחה. כולו מבושל, חם! הוא מגיע לתל אביב, הגיע בזמן. אבל אמרו, לא אמרו לו שבתל אביב צריך להגיע לילה לפני לחפש חנייה. ואז הוא מגיע סביב הבניין משרדים, והוא מתחיל לעשות הקפות, והוא מרגיש שעוד מעט יהושע בן נון, עוד מעט הוא מפיל את הבניין הזה. והוא עושה הקפות, 10-10, 5-10, 10, 10:05, 10:15, ב-10 יש לו בפגישה, 10:20, 10:30, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מקווה שפה זה כמו בקופת חולים, הוא אומר לך, תבוא ב-10, מכניסים אותך ב-11. והוא מסתובב עד 11:10, 10:50, הוא רואה כבר, הוא כולו מזיע, תארו לכם מה עובר עליו, 10:50, הוא רואה איזה מישהו יוצא מהחנייה, הוא עומד לידו, אמר, בווינקרים, חכה, הוא אומר, איך שהוא יוצא, אני נכנס. הוא יצא, פתאום בא איזה מישהו נכנס במקומו. מה קורה לו לאותו בן אדם? וואי, וואי, וואי. אתה יודע, כל הסכוני, כל החום וכל העצבים, הכל מתנקז לרגע הזה. הוא יוצא, במקרה הטוב, הוא רק מקלל אותו ואת אביו ואת אמו עד אדם הראשון. במקרה אחר הוא מוציא את זה עליו, הוא רודף אחרי הבן אדם הזה. כל העצבים. אבל הוא יצויר שההורים שלו יהיו לידו באותו רגע. אם ההורים שלו היו לידו, מה היה קורה? עם כל זה שהוא רוצה להתפוצץ עליהם, הוא יישב בשקט, הוא ישתוק. למה? כשההורים שלך לידך, אתה מקבל ברקס. כשההורים שלך לידך, זה מונע ממך. תראה איך הבן אדם רוצה לעשות עבירה, רוצה לעשות איזה עבירה קשה מאוד, הוא בא לעשות את העבירה, פתאום הוא רואה את אמא שלו, רואה את אבא שלו, מה קורה לו באותם רגעים? כאילו שהכנסת עכשיו מחט לבלון, הוצאת את כל האוויר. למה? ההורים נותנים ברקס. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק, היה נער בן 16, יפה תואר, יפה מראה, האחים, נופל, האחים שלו זורקים אותו לבור, מתגלגל הישמעאלי, מדיינים, מתגלגל מצרים, מתגלגל שם במצרים, אשת פוטיפר, אתם יודעים את כולם את הסיפור, זה ליחה המרשעת, נסע לפתות אותו וכן על זה הדרך, דיברנו על זה כמה פעמים, ומרוב שהוא היה יפה תואר ויפה מראה, נסע לפתות אותו לדבר עבירה, והנה יוסף לא נכנע. עולה יום עידם, יום עידם זה יום חג שלהם שעולה הנילוס, כולם הולכים לבתי מדרשיות שלהם, אני יודע, כקרקסאות שלהם כדי לחגוג, והיא משחקת אותה חולה, לא רוצה ללכת. נשארת בבית יוסף איתה, כל המטרה שלה לתבוע את יוסף לדבר עבירה. היא באה טובעת את יוסף לדבר עבירה, מחזיקה לו בבגד, מה מונע מהנער בן 16 הזה, שהשאחים שלו זרקו אותו לבור, הוא נמצא במקום שיש שם שלט כמו בבד 20, בוא אכל לשלום צאתך בחלום, מקום של כישוף, מקום, אי אפשר להיות, מצרים עד היום, יש שאלה הלכתית אם בכלל מותרת למצרים. מה נותן לו את הכוח לנער בן 16 להתגבר על היצר ולא לעשות את העבירה? פשוט מאוד, מגלים בנו חזל, ראה דמות יוקנו של אביו בחלון, ראה את הדמות של אבא שלו בחלון, איך הוא ראה אותה? מה? ראה אותה בהולוגרמה? איך הוא ראה אותה? ב-AI? איך הוא ראה את הדמות של אבא שלו? ויתרה מזאת, הגמרא בירושלמי, באוריות, אומרת, ראה דמות יוקנו של אמו, ראה את רחל. כלומר, יוסף הצדיק, מה זה ראה את הדמות שלהם? איפה שיוסף הצדיק היה, גם במצרים, בארץ תמיה, גם בניסיון הקשה ביותר, הוא ראה את ההורים שלו לידו. ברגע שהוא ראה את ההורים שלו לידו, זה מנע ממנו לעשות את העבירה. יוסף הוא במידת היסוד. אומר הצדיק, רבי חיים משאש, כתוב בפסוק, איש אמו ואביו תיראו, אל תקרי תיראו, אלא תיראו. אם אתה רואה את ההורים שלך כל הזמן לידך, כן? אתה מקיים מצוות כיבוד הורים גם כשהם ישנים. אתה מקיים מצוות כיבוד הורים גם שאין ממשק בינך לבינם. למה? כי אתה כל הזמן חושב עליהם, הם כל הזמן לידי. כל הזמן הם פה לידי, בגלל שהם כל הזמן לידי, אני לעולם לא אבוא לידי חטא. זה הכיבוד הורים הכי גדול שיש.
לכן מצוות כיבוד הורים נקראת כיבוד הורים. למה כיבוד הורים? השורש של המילה לכבד הוא כבד. מצוות כיבוד הורים היא כבדה, היא לא קלה. יש לאדם הרבה ניסיונות, כשהוא צעיר, הוא קצת מתחצף, הוא קצת חושב שהוא יותר חכם מההורים, הוא רוצה להגיע מתי שהוא רוצה, הוא רוצה לנסוע לאן שהוא רוצה, והוא רואה את ההורים כמו איזה מחסום. ויש כאלה שזה קשה להם הניסיון הזה, או שהם מבקשים ממנו דווקא כשהוא עייף, או דווקא כשהוא צריך ללכת, או דווקא כשאין לו זמן, מבקשים ממנו איזה מטלה, ואין לו חשק לעשות. כשגדלים, זה עוד יותר קשה, למה? אתה כבר בעל משפחה, אתה עם ילדים, אתה עם אישה, ואתה יש לך עבודה ופרנסה, וריחה עם הצווארך, וההורים צריכים עזרה, אולי לקופת חולים, להבדיל אולי חס וחלילה, בית חולים, אולי עם סיעודיים, אולי צריך לעשות משמרות בתוך הבית לעזור, והניסיון הוא קשה מאוד מאוד. לכן המצווה הזאת היא כבדה, אבל צריך לדעת שהמצווה הזאת היא כבדה, ואנחנו מקיימים אותה גם כשלא נוח לנו, וגם כשלא קל לנו, כי מי ציווה אותנו? ציווה אותנו השם יתברך. יש איזה יהודי, שהיהודי הזה קוראים לו משה אפטרגוט. היהודי הזה, רבי משה אפטרגוט, יום אחד הוא היה גר בעיירה ליד צאנז, והנאצים עלו לשלטון, ונכנסו הנאצים לעיירה שלהם, ואמרו להם שני דברים. דבר ראשון, איפה הרב של העיר? כי הם שמעו שהרב של העיר יש לו זקן ארוך, אז הם רוצים לגזור את הזקן, הפרה לפומיו שישמש להם כמטטה. ודבר שני, הם אמרו שתוך יומיים על כל בני העיירה להתייצב במרכז העיר. אנשים נכנסו לשיגעון, לטרפת של פחד. הם שמעו כבר את השמועות שקורות, ונכנסו לפחד גדול מאוד. יש אנשים שלקחו יעלומים וחיבו אותם בסוליות של הנעליים. יש כאלה לקחו כסף וחיבו אותם בכל מיני מקומות. יש כאלה לקחו אוכל כדי, אתה יודע, לתת לילדים בדרך. כל אחד לקח משהו. לפני שהם עמדו לצאת מהבית, למסדר איפה שכל בני העיר צריכים להיות, האבא שלו אמר לו, בני, תגייץ לי חולצה. אמר, גייץ חולצה. יודעים לאן הולכים. עכשיו זה הזמן לגייץ חולצה, למי יש ראש לגייץ חולצה בכלל? הוא לא שאל שום שאלה. אבא, איזה חולצה אתה רוצה? בחר איזה חולצה יפה, גייץ לו אותה. גמר לגייץ לו, אמר לו, בני, צחצח לי את הנעליים. צחצח אותם טוב. הבן עכשיו בראשו אומר, נראה לי שאבא נטרפה עליו דעתו, ככה הוא חושב לעצמו. אנחנו הולכים עכשיו לרכבות המוות. מי זה מעניין אותו חולצה, נעליים מצוחצחות? אבל שתק לו, אמר כלום, צחצח לו את הנעליים. אמר לו, בני, תסדר לי את הבגדים של שבת. סידר לו, תעשה לי כך, עשה לו כמה דברים. לפני שהם יצאו, הוא תפס לו את היד, אמר לו, תקשיב טוב בני, אני לא יודע אם מישהו בבני העיר יישאר חי, אבל אני מבטיח לך שאתה תישאר חי ואתה תינצל. ואתה יודע למה? כי כל מה שביקשתי ממך זה כדי שתכבד אותי, שתעמוד לך מצוות כיבוד הורים, שהמצוות כיבוד הורים תעמוד לך לזכותך. עכשיו שכיבדת אותי, בלי לשאול שאלות, לא הרערת, לא אמרת, לא, אבא זה לא הזמן, אלא עשית מה שביקשתי, אני בטוח שהמצוות תעמוד לך. הוא סיפר את הסיפור הזה לפני כמה שנים, כשהוא היה בגיל 95. הוא אמר את כל האריכות ימים שלי, הוא ניצל מהשואה ברוך השם, הוא אמר את כל האריכות ימים ושנים שלי, וכל מה שזכיתי, אני תולה במצוות כיבוד אב, שאבא שלי זיכה אותי ועשיתי. ולכן על כל אחד ואחד צריך להחדיר לליבנו, לתוכנו, כמה אנחנו חייבים לכבד את ההורים. כי כל מה שנעשה, לא נספיק לכבד את ההורים ולהחזיר להם כמו שצריך. כמו שאומר המשפט העממי המפורסם, אמא אחת יכולה לגדל 10 ילדים, 10 ילדים לא יכולים לטפל באמא אחת. אתה רואה שהאמא, ילדים בכל הגילאים, קופת חולים, בתי ספר, רצה איתם, אוכל, מה לא עושה? עולם ומלואו, מנהלת מפעל. וכשחס וחלילה, אמא צריכה את הילדים, פתאום זה לא יכול, אני עובד, לא, אני לא מסתדר, יש לי חתונה, לא, אני, אשתי לא מרשה לי, לא, זה, הילדים צריכים אותי. 10 ילדים, ריבון העולמים. אמא טיפלה ב10 ילדים. אבל 10 ילדים לא מסוגלים לטפל באמא אחת. אז מפה תבין את הכוח הגדול והעצום שיש לכל אמא ואמא בישראל. בתקופת השואה היה איזה יהודי, קראו לו דוקטור פרנקל. הוא היה דוקטור מפורסם מאוד, הוא היה דוקטור רופא ילדים, והיה לו רישיון בינלאומי. רישיון בינלאומי היה לו, והרישיון הבינלאומי הזה נתן לו את הזכות לעבור מארץ, ממדינה למדינה, במעברים חופשי. בדיוק שעלו הנאצים לשלטון, הוא הבין כבר לאן הרוח נושבת, ואז הוא שקל כמו הרבה אחרים, האם לעזוב, לברוח מגרמניה. הם לא יכולים למנוע ממנו ללכת ממדינה למדינה, הוא יכול לברוח. יש מקומות שכבר סגרו לאנשים את הגבולות, לא יכולים ללכת. והוא שקל, מה אני אעשה? מצד אחד,
החיים שלו. מצד שני, יש לו הורים, שבהורים האלה הוא דואג להם, הוא מטפל בהם, הוא הולך לבקר אותם מדי פעם. מה הוא יעשה? האם מצוות כיבוד הורים או חייך קודמים? חייך קודמים. שניים הולכים עכשיו במדבר. יש לך בקבוק מים של ליטר. אם אתה תיתן לחבר שלך, שתיכם עומדים להתייבש. אם אתה תיתן לחבר שלך לשתות חצי, אתה תשתה חצי, הוא ישתה חצי, שתיכם תמותו. ההלכה אומרת, תשתה אתה את הכל. חייך קודמים לחבר שלך, אין מה לעשות. גם פה, חייך קודמים. הוא לא ידע מה לעשות, לא היה לו את מי לשאול. כל המדינה הייתה, כל היהודים היו במנוסה מכל מיני מקומות. לא היה לו איזה רב לשאול, לפנות. פנה לשמיים אמר, קדוש ברוך הוא, תן לי סימן, מה אני צריך לעשות? האם לברוח או להישאר פה עם ההורים שלי, מה אני צריך לעשות? אחרי כמה ימים, הוא הלך לבדוק מה עם ההורים שלו, הלך לבקר אותם. הוא הלך לבקר אותם, וכשהוא בא לבית של אבא שלו, הוא ראה את אבא שלו משחק, כי תופס ככה איזה אבן ובוכה, מוריד דמעות. אז אמר לו, אבא, למה אתה בוכה? מה קרה? אמר לו, הנאצים יימח שמם, הרסו את כל בית הכנסת שלנו, שברו, ניצטו, שברו הכל. הוא אומר, ועברתי, ראיתי את האבנים זרוקות, אבנים שבורות, אבנים של בית הכנסת. הוא אומר, וכאב לי הלב, לקחתי אבן אחת למזכרת, שאני אזכור תמיד את בית הכנסת שלנו. הבן הרגיע את האבא, לקח את האבן, סובב אותה, הוא מסובב אותה, מה הוא רואה כתוב בה? כבד את אביך ואת אמך. זאת הייתה אבן שהייתה נמצאת, אתה יודע, על ההיכל, והיה בה את עשרת הדיברות, שברו אותה. כשהוא הרים אותה, היא הייתה חלקה, אבל מצד השני כתוב, כבד את אביך ואת אמך. הוא אמר, זה הסימן מהשמיים, שאני צריך להישאר עם ההורים שלי. והוא נשאר עם ההורים שלו, ובדרך נס הם שרדו את המלחמה ויצאו לחיים טובים מול שלום. עכשיו, הסיפור הזה הוא יפה מאוד, אבל באמת נשאלת פה שאלה. האם הוא עשה נכון דוקטור פרנקל שהוא נשאר עם ההורים שלו או שלא? חייך קודמים, אתה צריך להציל את החיים שלך לפני החיים של ההורים שלך. אומר הרב יצחק זילברשטיין שהפרי מגדים, אומר תראה, יש לנו ראיה. מאיפה ראיה? מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק שאבא שלו שולח אותו ללכת לבדוק מה עם האחים שלו, יוסף יודע שהאחים שלו שונאים אותו, יוסף יודע שהם רוצים להרוג אותו. למה יוסף הולך? למה יוסף אומר לו, מה פתאום, אני לא הולך אבא. אז למה הוא הלך? הוא הלך כדי לקיים מצוות כיבוד הורים. אומר הפרי מגדים, בדור ההוא של יוסף הצדיק היו מזלזלים בכיבוד אב. אז מה רצה לעשות יוסף? יוסף אמר, יש לי פה עניין של קידוש השם, לקדש את שמו של השם יתברך, שהנה אני לא שואל שאלות, ואני הולך לכבד את הציווי של אבא שלי. אני עושה, לא אכפת לי, סכנה, לא סכנה, אבא שלי ציווה, לא מסתכל על החיים שלי. מה שאבא שלי ציווה, זה מה שאני הולך לעשות. וכל זה למה? אומר הפרי מגדים, כי השטן של עשיו מקטרה, כי עשיו היה מכבד את אבא שלו. עשיו שהיה מבקש ממנו אבא שלו משהו, היה אומר לו על הרסי. היה שם בגדים, היה מכבד את אבא שלו, אבא תקנה לי, תביא לי, שם בגדי החמודות, בגדים מיוחדים כדי לכבד את אבא שלו. אז השטן של עשיו ושל עמלק קופץ בראש, ראיתי איזה כיבוד הורים יש לגוי. אז איך אתה יכול לבטל את הטענה של השטן? על ידי זה שיבוא יהודי שהוא גם חשוב ויכבד את אבא שלו. אז יוסף הצדיק אומר הפרי מגדים, בזה שהוא כיבד את אבא שלו הוא נתן כוח קונטרה כנגד עשיו, כי מעמלק זה הצאצאים של עשיו, ובגלל זה הוא ברוך השם ביטל את הטענה שהייתה לצד של התאומה, לצד של המלאק ועשיו. אז לכן, אם תסתכל על דוקטור פרנקל הזה, דוקטור פרנקל הזה הוא אדם חשוב, וכשהוא עשה את המצוות כיבוד הורים, הרי מי עכשיו היה שולט? גרמניה. הגרמנים הם עשיו, צאצאים של המלאק. הם המלאקים, צאצאים של עשיו, סליחה. הם עכשיו שלטו. עכשיו, המזל שלהם מוגבה, המזל שלהם שיחק להם, איך אפשר לבטל את הכוח שלהם על ידי אחד כמו דוקטור פרנקל, שמה הוא עושה? שעכשיו הוא על ידי שהוא מקבל את אביו ואמא, הוא מוסר נפש, הוא מסתכן, הוא מקבל את ההורים שלו, הוא מבטל את הטענה שלהם. שאמר זה הגאון רבי יצחק זילברשטיין לגאון רבי חיים קניבסקי, אמר לו רבי חיים קניבסקי, לא היית צריך להגיע עד לשם. אמר לו למה? אמר לו אתה אומר חייך קודמים, אבל כתוב כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אז למען יאריכון ימיך, אי גופה, שאתה רוצה אריכות ימים, תכבד את ההורים לפני חייך קודמים. כי בלי שתכבד את ההורים לא יהיו חייך קודמים, לא יהיו חיים בכלל.
אז לכן בוודאי שעשה טוב דוקטור פרנקל. למה הוא עשה טוב? כי הוא כיבד את ההורים, וזה הציווי שהוא צריך להגיד. היה איזה יהודי אחד שסיפר שבגל הראשון של הקורונה הוא חולה עם כמה בעיות, ובגל הראשון של הקורונה הוא נדבק בקורונה, ולאט לאט הנשימה שלו הלכה והכבידה, עד שבני המשפחה הזמינו אמבולנס. הזמינו אמבולנס, באמבולנס אמר חייב לפנות אותו לבית חולים. פינו אותו לבית חולים, הוא אמר עבר עליו לילה מסוית, בקושי הוא נשם, והעביר אותו מבית חולים לבית חולים, כי היה עומס בבתי החולים ולא יכלו לקבל אותו. והוא היה באחד הבתי חולים, כמעט הוא נחלק למוות, עד שאחד הילדים שלו, אחד מבני המשפחה, אמר מה, שימו לו חמצן מהר לפני שיקרה לו משהו. ושמו לו חמצן, והעבירו אותו למחלקת קורונה. העבירו אותו למחלקת קורונה, הוא בהתחלה עוד היה, אתה יודע, מתפקד, היה כאן אנשים שמצב מאוד קשה, עוזר להם להניח תפילין, מביא להם לאכול, הוא עוד היה מתהלך. אבל לאט לאט עברו הימים, והיות והוא חולה, נקרא חולה מורכב, כי יש לו מחלות רקע, לאט לאט הנשימה שלו הלכה והכבידה. ושמו לו חמצן, והסיטורציה שלו התקילה לרדת, עוד ועוד ועוד, והוא הגיע כבר למצב שגם אם החמצן הוא בקושי נושם. גם אם החמצן הוא בקושי נושם. ואז באו אליו הרופאים, ובוא לו תשמע, אין ברירה, חייבים להרדים אותך, להנשים אותך. הוא אמר בשום פנים ואופן אני לא מוכן. למה? הוא ראה פה מסביבו מה קורה בימים האחרונים. אנשים שאתה יודע עוד היום מתפקדים, אנשים שהוא עזר להם גם, שמו להם, אתה יודע, עשו להם הנשמה, אנשים האלה שוכבים כבן שאין לה הופכין. בשום פנים, אני לא מוכן. אמרו לו, תראה, אין ברירה, אנחנו ניתן לך דחייה עד הבוקר, תחשוב על זה, אבל אין ברירה. אתה בקושי נושם, הסיטורציה שלך נמוכה מאוד, החמצן כבר לא מספיק לך לנשום, ואין לך ברירה. הוא ידע בתוך תוכו שהם צודקים, אבל הפחד שלו מזה שירדימו אותו וכזה וכזה מה יקרה לו, שיתק אותו. הוא לא ראה את מלאך המוות, אבל הוא הרגיש את מלאך המוות. ובלילה, אתה יודע, הנשימות שלו הוא מרגיש שממש קשה לו לנשום, והרופא הסביר לו שהגוף שלו נלחם בנשימות, בגלל זה אין לו כוחות. והוא הרגיש שכבר הוא מאבד את הכוחות עם החמצן. ואז בלילה הוא לבד שקט במחלקה. פתאום הוא מתחיל לבכות. הוא אומר, אמא, כפרה עלייך, אמא, והוא מתחיל לבכות, אמא. אמא שלו כבר הלכה לעולם שכולו טוב. אמר לה, אמא, תעוררי עליי רחמים. מחר זה יום רביעי. מה ביום רביעי? ירדימו אותי, ייתנו לי הנשמה. אמא, מחר זה יום רביעי, אמא, תצילי אותי. הוא אמר, הוא לא יודע עם כל הבחיות שלו, אם הוא יתעלף או שהוא נרדם. למה הוא צעק את היום רביעי הזה? אמא שלו שהייתה קטנה חלתה בשיתוק. שהיא הייתה ילדה קטנה. היא אחר כך התחתנה. הביאו ברוך השם 10 ילדים. היא הייתה גרה במודיעין אלית. אבל היא לא הייתה מתפקדת 100%. וכשהיא התבגרה אלא עוד יותר קשה בגלל שיש לה עבר רפואי מאוד גדול. וכל הילדים התחתנו. וגם הוא התחתן והוא עבר לבית שמש. אבל כולם, אבא שלו חי. אבא שלו קשה לו גם אדם מבוגר. הם סיכמו ביניהם כל האחים שיש להם תורנות. כל אחד לוקח יום. יש להם תורנות, כל אחד לוקח יום שהוא בא להורים. הוא אמר שכל יום רביעי הוא היה הולך לאמא שלו בבוקר. ביום רביעי בבוקר מתפלל בנץ, נוסע מבית שמש למודיעין, וכל היום עם אמא שלו. לוקח אותה לטייל, לוקח אותה לאכול, קונה למה שהיא רוצה, מדבר איתה. כל יום רביעי במשך 20 שנה. הוא אומר 20 שנה לא פספס פעם אחת. גשם, קיץ, חתונות, שמחות, מה שלא היה, כל מיני תהפוכות שקרו במדינה, כלום, הוא יום אחד הוא לא פספס. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, כתוב כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. ביום רביעי, ביום שאני נתתי לאמא שלי את החיים שלי, 20 שנה, ביום הזה ירדימו אותי. לקראת לפני הבוקר נכנס אליו איזה רופא, והרופא לבדוק אותו היה משתומם, אמר לו, תשמע, הנשימות שלך הן יותר טובות. בבוקר נכנסו רופאים, הרופאים אמרו, מה זה? הסיטורציה שלך קפצה 10 ספרות! אתה ניצחת את הקורונה! אמר להם, לא אני ניצחתי את הקורונה, הקדוש ברוך הוא ניצח את הקורונה, המצווה שעשיתי היא שניצחה את הקורונה. אמרו לו, טוב, ייקח לך, אתה יודע, שיקום נשימתי, ייקח זה, ייקח כמה חודשים, אחרי יום יומיים העבירו אותו למלונית של חולי קורונה, אחרי שבוע כבר שחררו אותו הבית בריא ושלם. למה? כי יום אחד בשבוע הוא הקדיש, תראה, להיות יהודי זה קשה, אתה לפעמים צריך 20 שנה לכבד את ההורים שלך כדי להינצל מאיזה מחלה,
אבל תראה מה זה זכות של מצוות כיבוד הורים, כמה מצוות היא חשובה. אני הייתי לפני כמה חודשים הייתי בקדימה, ליד נתניה, הייתי שם באיזה שיעור. אז הבן שלי אמר לי, אבא, תעשה טוב, האם אתה, באיזה יום השיעור שלך? אמר לו, ביום רביעי, המשגיח שלי בישיבה נמצא שם אצל ההורים שלו, אתה תוכל להחזיר אותו לבית לאשדוד? אמרתי לו, בטח בשמחה. אז החזרתי אותו בדרך, אני מדבר איתו, מה? אומר, תשמע, משמיים, משמיים, משמיים, באת לי. אמרתי לו, מה? למה? הוא אומר, אני בא, אנחנו בלינו תורנות כל האחים והאחיות, יום בשבוע לבוא להיות עם ההורים. אני כל ליל שישי מגיע, עד יום שישי, ולפני כניסת השבת אני חוזר. הוא אומר, השבוע במקרה אחד האחים רצה להתחלף, כי יש לו איזה אירוע, אז אני הקדימו לי ליום רביעי. הוא אומר לי, תראה, עכשיו אני, בשביל לחזור לאשדוד, צריך שלושה אוטובוסים. צריך מפה, מקדימה לנתניה. מנתניה, תחנה מרכזית. תחנה מרכזית עד לאשדוד. הוא אומר, זה בערך 3.5 שעות באוטובוסים. באנו בתוך, לא רוצה להגיד לכם כמה, שלא תלנו למשטרה, אבל באנו די מהר, ברוך השם. אמרתי לו, ומה, ואתה כל שבוע עושה את זה? כל שבוע. כל שבוע, כל האחים והאחיות, כל שבוע. ולא תגיד, הולך כאילו, וואי, איזה בעסה, אין לי כוח. באיזה חיוך, באיזה שמחה, באיזה הרגשה, שאני חייב, מה זה, אני מוכרח לעשות את זה. אני לא עושה טובה לאבא שלי. מה פתאום, אני לא עושה לו טובה בכלל. אבא שלי עושה לי טובה. אני אומר לכם, תקשיבו טוב. מי שרוצה שבעזרת השם, שהוא יתבגר, הילדים שלו, יעריצו אותו, יאהבו אותו, ויכבדו אותו, ויעשו בשבילו הכל, שישמש להם דוגמה אישית. אני גדלתי בבית, היינו 10 נפשות. אמא, סבתא שלי עליה השלום, הייתה אישה צדקת, הייתה אישה נכה. מיום שאני זוכר את עצמי אצלנו בבית. חיינו אותה, נשמנו אותה, סבתא שלנו הייתה עטרת לראשנו. הייתה אישה טובה, צדיקה, לא מדברת לעולם, הייתה בכיסא גלגלים. כל האחים והאחיות של אמא שלי, כולם במצב כלכלי הרבה הרבה הרבה יותר. חלקם היו גם עשירים. ואנחנו, אבא שלי עובד נמל, אמא שלי עקרת בית, ברוך השם לא היה חסר כלום, בית מלא שמחה. אבל אנחנו ראינו בעיניים שלנו איך אמא שלי חיבדה, ומה אמא שלי עשתה בשביל אמא שלה. אנחנו ראינו את אבא שלי שיחיה, מה הוא עשה בשביל חמתו. באיזה אהבה, באיזה מסירות, בלי תלונות, בלי לבקש, תקחו אותם אתם שבוע, כלום. עשו את הכל באהבה. ולא רק זה, אמא שלי גם, תשבו עם הסבתא, תשנו איתה, צפו לה סיפורים, תדברו איתה, שלא ישעמם לה. ואנחנו, סבתא שלנו, זה הייתה מרכז חיינו בבית. הכל, סבתא שלנו הייתה בשבילנו הכל. אחי סגי, עליו השלום, שסבתא שלי נפטרה, כמה הוא בכה. חודשים, הוא היה נכנס לחדר, אחי, אתה יודע, אחד שלא בוכה, לא מראה רגשות. היה נכנס לחדר ובוכה, בוכה, בוכה. הוא היה חוזר 2, 3, 4 לפנות בוקר, מאיר אותה, סבתא, סבתא, קומי. מביא לסוכריות, מביא לבמבה, מתחיל לספר, לדבר את הסיפורים עד מרוקו, עד הבוקר. למה? היה לה קשה לי, היה לה נידודי שינה בלילה. עד הבוקר היה יושב איתה, מדבר איתה. כשאתה רואה את הדברים האלה בעיניים שלך, אתה באופן אוטומטי מעריץ את ההורים שלך, אוהב אותם, ועושה הכל למענם, ואתה לא מרגיש שאתה עושה להם טובה, שהם עושים לך טובה. למה? כי ראית בעיניים שלך מה ההורים שלך עשו למען ההורים שלהם. לכן גם אתם, כל אחד ואחד, שההורים שלך, תן להם את החיים שלך, כדי שההורים שלך, הילדים שלך, יקבלו מוסר איך מכבדים את ההורים. אני בטוח שהילדים שלי וגם הבנות שלי בעזרת השם שלא נזדקק לאף אחד, ואני בטוח שהילדים שלי חנכו אותי, יכבדו אותי ואת אשתי בצורה הכי טובה שיש. למה? כי הם רואים איך אני מכבד את ההורים שלי, הם רואים מה אני עושה בשביל ההורים שלי, הם רואים מה אני מוכן לוותר בשביל ההורים שלי, כמה אני מתאמץ, כמה אני משתדל, כמה אני משקיע, ואני עושה את זה באהבה, בשמחה. אתה יודע, לפעמים שהילדים אומרים לאבא, אבא בוא נלך לסבא וסבתא, אז אבא אומר, לא, לא, תעזבו אותי, שגעו אותי. אתה יודע מה הוא עשה עכשיו לילדים? הילדים עכשיו אומרים, רגע, סבא וסבתא משגעים אותו, אז כשאנחנו נהיה גדולים, אנחנו גם לא נרצה לקחת את הילדים שלנו לאבא ולאמא, סבא וסבתא שלהם, כי ההורים משגעים. ואז מה אתה גרמת? אתה גרמת שהילדים שלך לא ידעו לכבד אותך שאתה תהיה גדול. לכן דבר ראשון, כיבוד הורים. לשים את זה בראש המעלה. אומר הרב, גדול
כוח מצוות כיבוד אב ואם, והיא מצווה בחונה כזהב, כמו זהב, זהב שווה הרבה, בטח היום הזהב עלה, אז המצוות הורים הרבה יותר, והבריות רואים לעין, כי יש בשכרה פירות בעולם הזה. מי שמכבד את ההורים שלו רואה ברכה בחיים שלו. שמעתם מה אני אומר לכם? אתה רואה את זה בחוש, שמי שמכבד את ההורים רואה ברכה, כל פעם שהוא נוגע ברוך השם יש ברכה. או בשלווה והצלחה שיוסיף לו השם מטבח בכל מעשיו, או באריכות ימים, והוא השכר הקבוע במצווה הזאת. יש לך פירות, יש לך גם שכר קבוע, אריכות ימים.

שבת. אמר, אל תשאל מה קרה לו. אמר, מה קרה לו? הוא אמר, הבן שלי, הבן שלו היה חייל בשירות סדיר, קרבי. הוא בא לשישי שבת. אבא שלו אמר לו, תשמע, תעשה לי טובה. יום ראשון זה הכתיף של המלפפונים, תשאר לעזור לי. אמר לו, אבא, אני מצידי הייתי נשאר לעזור לך, אבל אני בצבא, אתה יודע, אז אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. אמר לו, אל תדאג, אני אתן לך מכתב מהמזכירות שנשארת לעזור לי לכתוב את המלפפונים. בניני, אני חייב אותך, אין מי שיעזור לי, אם לא, ילכו כל המלפפונים, כל הגידול. אומר הבן שלי, אמר לי, טוב, בסדר, אבא, הוא נשאר, הבאתי לו זה מכתב מהמזכירות, חזר ביום שני. ביום שני הוא חוזר לבסיס, בדיוק הבסיס היה במסדר. והוא נכנס ככה עם התיק וזה. המפקד ראה אותו, התחיל לצעוק עליו. והיה כל כך רתח, מה אתה בא ביום שני? מי אתה בכלל? אתה לא מודיע. התחיל לבזות אותו, לחרף אותו. הוא אמר לו, בסדר, מה אתה מגזים? הגזמת. אמר לו, חייל, הגזמת, חכה תשמע. מה? אתה עוד מתחצף עליי? שפט אותו 28 ימי מחבוש. הוא אומר לו, אבא, לרב עמר, אומר לו, תראה, עוד יומיים ראש השנה, שבוע לאחר מכן כיפור, סוכות, כל החגים הוא יעשה עכשיו בבית הכל. זה מה שמגיע לו? תחיל לפקוט האבא. אמר לו, הרב שלמה משה אמר, אמר לו, תשמע, כל מנדה עביד רחם ענה לטבע עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לזה לטובה, לא תמיד אנחנו יודעים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אבל מהמצווה הזאת שהוא עזר לך לכתוב את המלפפונים, והוא הסתכם ונשאר פה, הוא לא יראה רע. אמר לו, אבל איך 28 יום בכלא, כל החגים יעשה בכלא? אמר לו, אל נפלאות תמים דעות, אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא עתיד לך הכל מהשמיים, מנדלה, אין לך מה לדאוג. אתה תראה שיצא מזה משהו טוב בעזרת השם. לא, מהמצווה הזאת הוא לא יפסיד. היה אחרי יומיים ראש השנה, הבן בכלא, היה צער גדול להורים, 10 ימי תשובה, ביום כיפור פרצה מלחמת יום הכיפורים. כל החברים שלו נהרגו במלחמה, והוא בכלא ניצל. למה? אומר הרב עמר, בזכות מצוות כיבוד ההורים שהוא עשה. תראה, המצווה הזאת יחמדה לו, כנגד השכל, כנגד ההיגיון. לכן, כמה אדם צריך להחדיר בנפשו? להחדיר בנפשו. יש לך הורים, תבקר אותם, גם אם אתה נשוי, גם אם יש לך משפחה, גם אם יש לך ריחיים על צווארך, תתקשר, תתעניין, תשאל לאדם. עובר אחר 120 שנה של ההורים, כמה אנשים מצטערים, חבל, לא ניצלתי, ההורים היו בחיים, לא הלכתי, לא דיברתי, לא עשיתי, לא השתדלתי. אני יודע שהחיים הם דינמיים, ואנחנו עסוקים כל היום. אבל יש לך, אתה יודע, מדרג חשיבות. אם אתה שם את ההורים במקום הראשון, אתה תמצא את הזמן לבקר את ההורים שלך. אתה תמצא את הזמן להתקשר אליהם. אתה תמצא את הזמן לעשות בשבילה מה שהם רוצים, מה שהם צריכים. לכן, אחי ואהובי, מי שההורים שלו עדיין בחיים לאורך ימים ושנים, אל תפספסו את המצווה הזאת, הגדולה, העצומה, הנפלאה, מצווה שפותחת את הלב, שפותחת את הנשמה, שהיא נותנת לנו להחזיר ולו במעט להורים שלנו. היה איזה מישהו שאבא שלו היה בבית אבות, והוא היה משתדל ללכת לבקר אותו, אתה יודע, כדי לסמן וי. ואבא שלו היה שתקן, לא היה מדבר הרבה. הוא בא לבקר את אבא שלו בבית אבות, וישבים על ספסל, והבן, כדי שלא ישעמם לו, הוציא את האייפון שלו והתחיל לראות כדורגל. התחיל לראות את המונדיאל, התחיל לראות את מסי, מתחיל להעביר ומרוכז. ואחרי כמה דקות שהוא מרוכז בתוך המכשיר, האבא אומר לו, בני, מה זה? הוא מצביע לו על איזה ציפור, על העץ. אז הוא אומר לו, זה ציפור דרור. הבן אומר לו, זה ציפור דרור. טוב, חוזר לזה, הוא באמצע עכשיו הכדורגל, חוזר, לא עוברים כמה שניות, האבא אומר לו, בני, תגיד לי, מה זה זה? הוא מצביע לו על הציפור על העץ. אומר לו, אבא, אמרתי לך, זה ציפור דרור, דרור, דרור, דרור. חוזר לאייפון שלו. שואל אותו בפעם השלישית, בני, מה זה זה? הוא מרים את הראש, הוא רואה שהוא מצביע לו עוד הפעם לציפור. אומר לו, ציפור דרור, דרור, כמה פעמים אני אגיד לך ציפור דרור? ציפור דרור! אבא קם, הלך, נכנס לתוך הבית אבות. הבן קצת, אתה יודע, התחרט שהוא צעק על אבא שלו, נשאר בספסל. אבא שלו אחרי כמה דקות חזר. חזר עם איזה מחברת ישנה. אבל לא פתח את המחברת, אני רוצה שתקרא בגול מה כתוב פה. ואז הוא קורא, התאריך הוא מלפני 10 שנים. וזה יומן שכתב האבא. והאבא כותב ככה, על יום יצאתי עם בני יחידי אהובי, מחמד עיני בן 3 לגינה. ושהיינו בגינה, הבן שלי הצביע על איזה ציפור ואמר לי, אבא, מה זה? אמרתי לו, ציפור דרור.

0: נשקתי את הבן וחיבקתי אותו. והבן ישר אחר כך שאל אותי, אבא, מה זה? אמרתי לו, ציפור דרור. וחיבקתי אותו ונשקתי אותו. וככה הוא שאל אותי ועניתי לו 27 פעמים שזה ציפור דרור. הוא קורא את היומן של אבא שלו, הוא התחיל לבכות. אבא שלו הוכיח אותו בצורה היפה והמיוחדת ביותר. איי איי איי. כמה אדם צריך לדעת להיזהר בכיבוד הורים. כמה אדם צריך לדעת, אומר רבנו הפלא יועץ, אנחנו עוד לא הגענו לקטע של לבזות אותם, זה יהיה שבוע הבא. אבל כמה אדם צריך לדעת שההורים צריכים להיות עטרה לראשך. כמה ההורים צריך לתת להם את הלב ואת הנשמה. סיפר איזה ירקן אחד, שהוא בחנות, שקונים, והוא ראה איזה שתי בחורים צעירים בחוץ, מדברים ביניהם. הוא לא כזה חשיבות, הם דיברו ביניהם, ופתאום הוא ראה שבחור אחד הלך, והבחור השני, הנער השני, נשען על הקיר ובוכה. בוכה. אז הוא כאב לו, הוא התפנה ככה מהקונים, יצא בחוץ, אמר לו, מתוקי צדיק, למה אתה בוכה? מה קרה? אז הוא אומר לו, אני והחבר שלי מצאנו שטר של כסף, אמרנו שנבוא לקנות ממתקים, הוא דיבר איתי פה וברח לי עם השטר, השאיר אותי ככה. אמר לו, שטר של כמה זה היה? אמר לו של 20 שקל. אמר לו, בוא תכנס אליי לחנות, אני אביא לך שטר. הילד צמח, הכניס אותו לחנות, אמר לו, תשב, אני כבר מסיים עם הקונים, מביא לך את השטר. טוב. תוך כדי נכנסים קונים, הוא מוכר להם, אומר לו, כמה אמרת השטר? אומר לו, של 20 שקל. אומר לו, מה, הוא לקח לך אותו? אומר, כן, מצאנו אותו ביחד, אמרנו, נקנה ממתקים, נבוא לשוק, נקנה ממתקים, הוא תפס את הרגליים, הוא ברח, השאיר אותי ככה. אמר לו, ואיפה אתה גר? אמר לו, אני גר פה בעיר הסמוכה, פשוט אנחנו לומדים, אני לומד פה בבית ספר, אז מהבית ספר יצאתי עם החבר שלי. אמר לו, ומה אבא שלך עושה? הוא שתק. אמר לו, אבא שלך אברך? הוא שתק. אמר לו, מה אבא שלך עושה? אז הילד היה לו דמעות בעיניים, אמר לו, אבא שלי נפטר. הוא אמר לו, מה? הוא היה ילד קטן. אמר לו, אבא שלך נפטר? אמר לו, כן, לפני חודש בתאונה. איזה מישהי צועקת, נו, שלום, כמה עולות עגבניות פה? אתה יודע, הוא לא שמע אותה, שלום, תתעורר! הוא לא עניין אותו עכשיו העגבניות, לא עניין אותו כלום, עניין אותו רק הילד הזה. הוא אמר לו, חכה שנייה, שחרר את הגברת הזאת. אמר לו, תשמע, קח 20 שקל, אבל אתה יכול לעזור לי פה לסדר וזה, קצת ארגזים וזה, יעזר לו לסדר, דיבר איתו. לא, תשמע, תבוא לפה כל יום, אני צריך לפעמים עזרה, אני אשלם לך, תבוא לפה כל יום. הוא התחיל לבוא אליו כל יום, מצדר לי פה, קח את הפירות לשם, תנקה עם המטטה, וזורק לו כל פעם כסף. לאט לאט הוא נכנס לו ללב, הילד הזה. ילד היה חמוד, היה טוב, היה מתוק, נכנס לו ללב לירקן. והירקן התחיל, אתה יודע, להביא לו כל מיני עבודות, והוא היה נמצא, כל יום שלם לו, סוף היום שלם לו. וכל הלקוחות כבר הכירו את הילד, הכירו את הירקן, הכירו את כולם, והילד היה חלק מה... כשהוא רצה לכת להתפלל מנחה, הוא הולך להתפלל מנחה, נותן לו להיות על הקופה, הוא על הקופה, ילד מבריק, ברוך השם, עושה את עבודתו נאמנה. יום אחד הוא היה צריך לנסוע לתל אביב לאורך דין. הוא אמר לילד, אתה תוכל להיות פה כל היום? אני אדבר עם אמא שלך, דיבר עם אמא, אמא, אמא, בסדר, אני מסכימה. אני נשאר שם כל היום. באמת, ניהל את החנות, הכל טוב, הכל יפה, הכל נפלא. אבל בעל הבית שם לב. אתם יודעים, בכל חנות, בסוף היום יזת, אתה בודק כמה הכנסות היו לך. מה ששמת בקופה, זה מה שצריך להיות כתוב לך בפתקה. אחד לאחד. הוא בודק, הוא רואה שפה יש בעיה בזטים כל ערב. מה הבעיה בזטים? הזטים לא שווים. לא שחסר כסף, יש יותר כסף. הוא משתגע. איך יש יותר? אמנם לא הרבה, כמה, כל פעם כמה שקלים. אתה יודע, קובץ על יד ירבה, זה מצטרף לסכום גדול. בסוף הוא אומר, אני עשיר, אבל מאיפה הכסף הזה? ואז הוא החליט לעקוב אחרי הילד. יום אחד הוא רואה את הילד, נכנס, פותח את הקופה, מכניס את היד לכיס, מוציא את הכסף מהכיס, זורק בקופה. הוא אומר, מה הוא זורק בקופה? פתאום הוא עושה חשבון לעצמו, הוא אומר, תראה, פחות או יותר, כל מה שאני מוצא כל יום בקופה יותר, זה מה שנתתי לו אתמול. כלומר, יום למחרת הוא בא, זורק את זה לקופה. הוא אמר, נתפוס אותו עוד הפעם. יום למחרת עוד הפעם, תפס אותו, הוא שם בקופה. אמר לו, בוא שנייה, תגיד לי, מה אתה עושה פה בקופה? הוא התחיל גם גם, שם את הכסף בקופה. היה לו שם חבילה של צ'קים, שהצ'קים האלה היו צ'קים של אנשים שחזרו. והוא מדי פעם אני נוסע לתל אביב, נותן זה לעורך דין שיטפל בצ'קים האלה. אז הבחור אמר לו, תשמע, לקחתי לך צ'ק, אז אני כדי שלא יהיה גזל, אני משלם במקום הצ'ק. הוא לוקח את הצ'ק, הוא רואה 497 שקל. הוא אומר לו, אני לקחתי את הצ'ק הזה בשבילי. הוא אומר לו, אבל ריבון העולמי, מה יש לך מה לעשות עם הצ'ק הזה? אתה עובד פה, אתה יודע שהצ'קים האלה לא שווים כלום, זה צ'ק שחזר. מה יש לך לעשות עם הכסף, עם הצ'ק הזה? הוא אומר לו, זה צ'ק שאבא שלי נתן לך. תראה, יש את השם של אבא שלי. אני לא רוצה שאבא שלי בעולם האמת יהיה עליו איזה קפדה. אז אני משלם את הכסף. אתה מבין מה זה כיבוד הורים? אתם מבינים מה זה כיבוד הורים? ילד קטן בשכלו מבין מה זה לכבד את אבא שלו גם אחר פטירתו. מה כיבוד הורים? אז חס וחלילה, חס ושלום. איך יהיה בן אדם שההורים שלו בחיים והוא לא מכבד אותם? גם אם ההורים שלך נפטרו, אתה עדיין יכול לכבד אותם. אתה רואה אנשים אחרי שנה שכחו שההורים שלהם נפטרו, ויש כאלה אחרי 50 שנה זוכרים את התאריך ועושים קדיש ועולים מפטרה, וההורים שלהם תם מדברו שלהם. למה? כי זה, ההורים זה היה מרכז החיים שלהם. רק מה, היום יש ירידת הדורות. היום יש ירידת הדורות, הירידת הדורות כל כך גדולה, שעד אם לפני דור או שתי דורות, כיבוד הורים זה היה דבר מובן מאליו, לאבא היה מעמד בבית, לאמא הייתה מעמד בבית, הייתה להם מילה, והילדים היו מקופפים את עצמם. היום יש ירידת דורות, היום בעוונות הרבים, האבא צריך למצוא חן בעיני הילדים, כדי שלא יקומו עליו חס וחלילה חס ושלום. בספר מאה שערים, מובא איזה מעשה באחד, חסיד שהיה בן 70, ולא זכה לפרי בטן. הוא היה כל יום, היה עשיר גדול, כל יום הוא היה עובר ליד התלמוד תורה, רואה ילדים יוצאים, והיה בא אליהם, ואומר להם, איזה כיף להורים שלכם שיש להם ילדים כמוכם, תהיו תלמידי חכמים, תן להם כסף, לוקח אותם לקיוס, קונה להם המתקים. כל יום, כל יום ככה, רואה את הילדים, עושה לו טוב בלב. היה בן 70, ואז איזה יום אחד הוא אמר, לאן אני, מה אני אעשה עם כל הכסף שלי? למה אני אשאיר אותו? אין לי ילדים, אין לי כלום. החליט שאת כל הכסף הוא תורם, תלמידי חכמים עניים, נותן את זה לצדקות, והתחיל לתת, תפזר את הכסף ולא לצדקות. התעוררו עליו רחמי שמיים, והקדוש ברוך הוא בגיל כזה פקד אותו בבן. אתה יודע, כנגד, לא הייתה לו אפילו מחשבה, בגיל 71 זכה לבן. איזה, ואשתו גם הייתה מבוגרת. איזה שמחה, כל העיר שמחה בשבילם. והוא הבן הזה, וואו, וואו, וואו, אז היה מחמד עינו, הוא קיבל כוחות עכשיו של בן 16 כדי לטפל בבן. קיבל כוחות אדירים. בן, מי ציפה? מי פילל? מי מילל? והבן הזה אהב אותו אהבה גדולה. הבן הגיע לגיל 6, ואבא לוקח אותו על הכתפיים, שם אותו על הכתפיים, לוקח אותו בתלמוד תורה. יש לו עבדים, שלושה משים, משרתים, כלום, הוא לוקח אותו על הכתפיים. לוקח אותו, אמר לה, מלמד, תלמד אותו ספר בראשית. זה ספר האמונה של עם ישראל, זה כל הניסים, כל ההשתלשלות, כל של ההיסטוריה היהודית, כל הבריאה של העולם. ספר האמונה, תלמד אותו. טוב, והילד, ברוך השם, ילד מבריק, ילד חכם, והילד לומד במשך תקופה, והילד מגיע אחרי כזה שנה, שנתיים בלימוד, הוא מגיע לפסוק, כבד את אביך ואת אמך. ואז הוא מתחיל לחשוב, מתבונן, מי ציווה כבד את אביך ואת אמך? הקדוש ברוך הוא, שאנחנו חייבים בכבוד שלו, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לכבד את ההורים. ואבא שלי מרים אותי כל יום, אני כבר בגיל 8 ככה, מרים אותי על הכתפיים ומביא אותי, זה לא כיבוד הורים. ואז הוא חזר לבית, אמר לו, אבא, אני מבקש ממך, אני לא רוצה להטריח אותך יותר, אני יכול ללכת לבד, אל תיקח אותי. אמר לו, בני כפרה עליך, זה הכיף שלי. הכיף שלי זה להרים אותך, לא אבא, אתה מבוגר וקשה לך. בסדר, אני מסתדר. אמר לו, לא, בני, תעשה לי טובה, אל תשבור לי את הלב, זה הכיף שלי לקחת אותך, זה התענוג שלי, יש לי עבדים, שמשים, אני לא שולח אותם, זה הכיף שלי לעשות את זה. התחיל הילד לבכות. האמא רואה אותו בוכה, אומרת לו, למה אתה בוכה? אומר לה, אמא, תשמעי, למה אנחנו קבל את אביך ואת אמך? לא נוח לי שאבא שלי לוקח אותי וקושי מדדה וקושי הולך, סוחב אותי ככה. אני יכולה ללכת ברגל, תגיד לו שישחרר אותי. מה זה שווה אם אני לומד תורה ואני לא מקיים את מה שכתוב בתורה? כתוב, קבל את אביך ואת אמך, בבקשה אמא, אני רוצה להטריח אותו. אמרה לבעלה, שחרר אותו. קשה לך, אבל שחרר אותו, תן לו, הוא צריך גם לתפוס עצמאות, לגדול, עזוב אותו. טוב, הוא התחיל ללכת כל יום לתלמוד תורה. אחרי כמה ימים הולך לתלמוד תורה, הוא היה לבוש, בגלל שהוא היה בן של עשירים, היה לבוש בגדי ארגמן יפים מאוד. עובר שם איזה פרה של המלך, רואה אותו, את הילד הזה, רואה איזה בן עשירים, אמר, זה לי אין ילדים, תפס אותו, חטף אותו, לקח אותו אליו. לקח אותו אליו, נסע לאותה עיר של המלך שלו, גידל אותו בתור הבן שלו. למתי בבית הילד לא חוזר, אבא מחכה, לא חוזר, הלך לתלמוד תורה, מתחיל לצעוק בקול של הבן, אין קול ואין עונה, הוא הולך לחפש את הרב שלו, אומר לו, תגיד לי איפה הבן שלי, שלחתי אותו היום לתלמוד תורה, אומר, הבן שלך היום לא הגיע, שואלים את החברים איפה הבן, לא הגיע, שואלים מישהו ראה אותו, אף אחד לא ראה אותו, כאילו בעלה אותו אדמה. אבא התחיל ללמוד את הזקן, התחיל לבכות, שם שק ואפר, הוא ואשתו, ובוכים ימים רבים, הבן שבא להם לזקנתם, הלך. והוא מסכן חטף אותו, אבל הקדוש ברוך הוא, בגלל שאותו יהודי פיזר את כל הכסף שלו לצדקות, התעוררו עוד הפעם עליו רחמי שמיים. והמלך באותה מדינה חלה. חלה והביאו רופאים, אף אחד לא יודע מה יש למלך. והמלך נכנס גם למשבר נפשי קשה מאוד, ואף אחד לא יודע מה יש למלך. המלך עלה לו רעיון, אמר, כל מי שיש לו בבית ספרים, שיביא את הספרים לפה. אנשים היו בכל מיני מדינות, קנו ספרים, תביאו את הספרים לפה, אולי נמצא באחד הספרים, אני אמצא את התרופה. חוק מלכותי, כולם חייבים להביא את הספרים. אוי ואבוי, מתאפס באחד הבתים ספר שלא הביאו. עכשיו, אותו אחד, הפרה של המלך, כשהוא חטף אותו, הוא חטף אותו עם ספר בראשית. אז הוא הביא את הספר. המלך בא, פותח את הספר, מנסה לקרוא, לא מבין מה כתוב בספר. קורא ליועצים, מה כתוב פה, לא יודעים. קורא לפרה, שאומר לו, תגיד לי, אחת דתך להעמית, מאיפה הספר הזה? אז הוא אומר לו, תראה, אני קניתי איזה נער עברי. הוא לא אמר לו, גנפתי. קניתי נער עברי, והנער הזה, קניתי איזה נער, והנער הזה עם הספר הזה. אומר, הנער, איפה הנער? אמר לו, אצלי, אמר לו, תקרא לו שב. הוא קרא לו, הוא הגיע, הייתה לו להיבה כמו יוסף צדיק. אמר לו, המלך, מאיפה אתה? אמר לו, אני יהודי. אמר, אתה יודע לקרוא בספר הזה? אמר לו, כן, אמר, תקרא לי. הוא התחיל לקרוא לו, התחיל לקרוא לו עם טעמים. והמלך שומע, בריאת העולם, ביום הראשון, ביום השני, אדם וחווה, נוח, כל הסיפורים. והמלך כל כך מתפעל, והמלך התחילו לרדת דמעות, אמר, מה, יש דבר כזה בעולם? אמר, אם אני מתרפא, אני עובד את האלוקים הזה. ואז הוא אמר לו, הוא ראה את הנער הזה, תוך כזה שהוא מתחיל לקרוא, מתחיל לבכות. עלה לו הזיכרון של אבא שלו, של אמא שלו. אז הוא אומר לו, בני, למה אתה בוכה? אז הוא פחד לדבר, כי הפרש היה שם. המלך קלט את זה, אמר, לפרש תצא בחוץ. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, אני נולדתי להורים שלי מבוגרים מאוד. אבא שלי בן 71 אני נולדתי. והוא חטף אותי מבית המדרש, סיפר לו שאבא שלו לוקח אותו, וזה, הוא חטף אותי בדרך. חטף אותי בדרך, ואני מתגעגע להורים שלי. מה תכניס אותו בחזרה? אמר לו, תגיד לי, תגיד את האמת, מאיפה הילד הזה? אז הוא פחד, אמר לו, תראה, אני ראיתי אותו, לקחתי אותו, גנפתי אותו. המלך פנה לילד, אמר לו, תגיד לי, כתוב בתורה אצלכם, אם מישהו גונב ילד, מה הוא צריך לשלם? מה העונש שלו? אמר לו, כן. כתוב וגונב אישהו מחרו, ונמצא בידו מות יומת. צריך להרוג אותו. אמר להם, המלך, תהרגו אותו. תשאר אתה פה, מצחם בעיניו. השאיר אותו, השתעשע איתו, דברי תורה, ככה כל מיני דברי חוכמה. וברוך השם, כולם כיבדו את הילד הקטן הזה, אהבו אותו. עד שיום אחד נגלה אליו אליהו הנביא. ואומר לו, ההורים שלך ממררים בבכי. ההורים שלך יושבים עם שק ואפר. ואתה יושב פה בכל מיני משטרות וחינגאות. הנער הזה התחיל לבכות. אמר לו המלך, למה אתה בוכה? אמר לו, בבקשה, שכחתי את ה... למה בכיתי בהתחלה? עכשיו נזכרתי. אני מתגעגע להורים שלי, רוצה לראות הורים שלי. אתה מלך טוב, תשחרר אותי להורים שלי. לא בסדר, ריחם עליו המלך, נתן לו מתנות, נתן לו זהב, שחרר אותו. כשהוא נכנס בפתח הבית, כמעט ההורים שלו שווקו חיים לכל חיים מההתרגשות שהם ראו את הבן. איזה שמחה גדולה הייתה. אומר המדרש, אותו אחד שהוא כיבד את אבא שלו בדבר מועט, דבר מועט, דבר פשוט, שאמר לו, לא אבא, אל תרים אותי על הכתפיים שלי, שילם לו הקדוש ברוך הוא ולא כיפח את שכרו. אז כל מי שמכבד את ההורים שלו, כל מי שעושה למענם, כל מי שמכבד אותם אהבה גדולה ואוהב אותם אהבה גדולה ועצומה, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא ישיב לו בברכה, בהצלחה, בנחת, בשמחה, בילדים טובים, בפרנסה, בבריאות, בכל, מכל כל. אם רק בן אדם ישכיל להבין ולדעת מה גודל המצווה הזאת של כבד את אביך ואת אמך. לכן כל אלה שנמצאים פה עכשיו, כל הבחורים הצעירים, כל מי שרואה אותנו, יש לכם הורים, תלכו אליהם, תשקו להם את הידיים, לא את היד אחד, את שני הידיים, את הראש, את הפנים, סיפרתי לכם פה פעם שהייתה איזה, בשנת תשכ"ה 1965 התמנה להיות רבי מנחם מנדל שניאורסון הרבי מחב"ד האדמו"ר. לאחר כמה חודשים נכנסה אליו איזה, הביאו איזה נערה בת 16, שהנערה הזאת לא מדברת עם אמא שלה חצי שנה. למה? לשיטתה ולטענתה אמא שלה לא נותנת לה מספיק דמי כיס. אמר לה הרבי מחב"ד, וואי קודש קודשים, תקשיבו מה אמר לה. אמר לה, ביתי, אמא שלי נפטרה לפני 3 חודשים. אני מוכן לעבוד עד יומי האחרון בכל העבודה שיש בעולם, ואפילו הקשה ביותר, בלי לקבל שכר. רק נזכות לעוד 5 דקות עם אמא שלי. לחבק אותה, לנשק אותה, לשמוע את המילים הטובות שלה. ואת לשיטתך, לטענתך, לא מכבדת אותה, לא מדברת איתה, כי לא נותנת לך מספיק דמי כיס. את יודעת מה זה אמא? והתחיל הרבי לבכות, הרבי מחב"ד. לכן יש לכם אמא, ברוך השם, בבית, לכם אבא. תקבלו על עצמכם, תעצרו את המרות של החיים, את כל החיים דינמיים, כל היום אין לנו 24 שעות לא מספיקים, תעצרו את הכל. אם תשימו את ההורים שלכם במקום הראשון, יהיה לכם זמן להורים כל הזמן. תעשו בשבילם הכל, באהבה, בשמחה. כשאני עושה משהו לכבוד אבא שלי, אבא שלי אומר לי, המחילה שהתרחתי אותך. אני אומר לו, אבא, המחילה, תודה רבה לך, כפרה לך, שאתה מזכה אותי במצווה הזאת, שיש לי עוד את הזכות לקיים את המצוות כיבוד ההורים, בעזרת השם, נוח ימים ושנים. כמה המצווה הזאת חשובה, כמה המצווה הזאת בוערת בליבי, בתוכי, כי אני רואה את הזילות ואת הקלות ראש שיש היום, ונדבר על זה שבוע הבא. לכן יצא מפה, בפחות בהרגשה טובה, שכל אחד קבל על עצמו מעכשיו, להוסיף, לא פי 1,000, לא פי 100, פי מיליארד. בכיבוד הורים, ובזכות זה תזכו לשפע, ברכה והצלחה, נחת ושמחה, ושגם הילדים שלכם בעזרת השם יכבדו אתכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסר. ערוץ 2000, דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. עוד לא מאוחר. בכל יום רביעי בשעה 23:00, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 23:00, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.

0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 8 בערב, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי בשמונה בערב. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: עכשיו בערוץ 2000. הדרך לאושר. עם הרב מיכאל לסרי.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו הולכים לבנות בשיעור הזה את בית המקדש. מסכימים?
4: כן, אבל יש משהו שם שצריך להוריד. בהר הבית, איזה מסגד לעשות ככה.
3: המסגד הזה, בעזרת השם יתברך, הוא הולך להתרומם.
4: פינוי בינוי, הרב.
3: מה זה פינוי בינוי? פינוי בלי בינוי. תקשיב טוב, אנשים לא קולטים מה שהולך להיות. איך בונים? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, רוצים לבנות את בית המקדש, אבל איך בונים אותו? יש פטנט. מה? כולנו מקימים בתים נאמנים בישראל. ויש עוד בית ועוד בית ועוד בית ועוד בית ועוד בית ועוד בית ועוד בית. נהיה בית אחד גדול, ואז בית המקדש נבנה. מסכימים?
4: כן.
3: אז גם בנו. אז תתכוננו. כל מי שנמצא פה, גם בנים, גם בנות, תזמינו אולם. אני מדבר ברצינות. תזמינו אולם. הולך להיות הרבה חתונות, הרבה בריתות, הרבה שמחות, הרבה ישועות. הנה עכשיו קיבלתי מכתב משיר. היא רוצה לכבוד הבן שלה, משהו מיוחד לכבוד הבן היקר. לכבוד הבת, כן. כיוון שבעזרת שם היא הולכת ללדת, בעזרת שם בסיעתא דשמיא, פלאק, והיא תצא. בבריאות ובנחת וכן ירצו ולומר אמן.
4: ושיצאו עוד 16.
3: ובעזרת השם יהיה עוד הרבה בנים והרבה בנות. עכשיו, יש מבצע, שלא נשכח את המבצע הזה, של קלמרים וילקוטים לכל הילדים שהולכים לחזור לבית ספר ואין להם ילקוט, אין להם קלמר. אז קלמר עולה 20 שח, ילקוט עולה 100 שח, והיעד הוא להגיע ל-9,000 בשבוע. שמעתם? ובעזרת שם תמיד היא מצליחה, ואנחנו מברכים אותה פה שבעזרת שם היא תצליח, יש גם את הטלפון שלה פה, שאפשר יהיה שכל אחד יוכל יהיה לו את הזכות, בעזרת השם, ולעילוי נשמת אורל, שעכשיו אנחנו עושים את הזה שלו, הבאתי פה כרטיסים, זה כרטיס זהב. זה הכרטיס הזה, אתה שם אותו, נפתחים לך כל השערים. איפה שאתה נמצא, לא ויזה ולא כלום. זה כרטיס שיש בו משניות לעילוי נשמתו. בכל אחד כזה יש משנה אחת. אתה מסר את זה בכיס, הולך עם זה, איפה שאתה נמצא, הרחוב הזה, קורא את המשנה הזאת, זה גם זכות לנשמה שלך, וגם זכות לעורר. אז הנה אני אסיים את זה פה, בעזרת השם בסוף השיעור, כל אחד יוכל לקחת אחד. עכשיו תקשיבו אותו. אני מספר בדיחה עכשיו. דרך אגב, מי שלא היה פה...
5: יש פה חדשים.
3: יש פה חדשים? יאללה, נו. כל חדש שנמצא כאן, כל חדש שנמצא כאן, אומר מילה בכדור הארץ, ואני אצפה לספר לו על זה בדיחה בעזרת השם. בכבוד. יש פה את התקציר, תקציר. הלאה. אתה תזרוק מילה קודם כל. איזה מילה שאתה רוצה בכדור הארץ?
5: בקבוק.
3: בקבוק. היה זוג זקנים בני 80. שפשפו בקבוק באמצע, בחוף. מה? יצא להם הג'יני הזה. בקש בקשה. אמר לו, אני בן 80, אשתי בת 80, אני רוצה שתהיה צעירה ממני ב-20 שנה. אמר לו, אין בעיה, פלאק, והוא נהיה בן 100. הלאה.
5: יאללה,
3: סירה. שתי קורדים גויים הולכים בדשא. פתאום רואים קורדי, גוי, על חוף, על הדשא, בתוך סירה, עושה ככה, שוטי, שוטי, ספינתי. אמר לו, אתה רואה למה צוחקים עלינו? בגלל האהבל הזה. שם לי סירה בדשא ועושה שוטי שוטי. אם היה לי בגד ים, הייתי קורע אותו מכות. מי עוד לא אמר? כדורגל. שאלתי שחקן כדורגל, איך השלום בית שלך? אמר לי, בבית אני הפועל ואשתי מכבי. הייתי באפריקה, ראיתי שם 50,000 קושים על היציע. אמרו לי, מה זה? אמרתי להם, זה אוהדים שרופים. מה עוד? זרוק את המילה. אתה, אתה עם הלבן, עוד לא אמרת.
4: אליהו
3: הנביא. דפקתי יום אחד בבית לאשתי. אמרתי לי, מי זה? אמרתי לה, אליהו הנביא. אמרה לי, תבוא בפסח.
5: רכב.
3: אחד היה לו, אחד אומר לי, שמע, אני הולך, קונה ציצית. חודר בתשומה, קונה ציצית. מה קרה? כתוב, היו לכם לציצית, וראיתם אוטו, יהיה לי אוטו. ראית? מי עוד לא היה פה? פה מישהו חדש?
4: הרב, אני לא אמרתי מזמן מילה.
3: יאללה, קדימה.
4: אז אני רוצה שלוש מילים, אפשר?
3: יאללה.
4: ערבי אחד בעזה.
3: שמעתם? זה הבדיחה. ערבי אחד בעזה, זה מה שנשאר שם. זהו, יש רק ערבי אחד. בעזרת השם. אתה אמרת עכשיו המילה? כן. כדור הארץ. אמרו אמרת שלום תלמידים. אתם רואים את כדור הארץ? משה בוא רגע. תראה לי איפה זה אמריקה. מסתכל, טק, טק, טק, טק, מסובב. כאן זה אמריקה. יפה משה, שם. דני, שאלה הבאה. מי גילת אמריקה? אמר לה משה. איך?
5: גננת.
3: גננת. הייתה גננת אחד, ראתה שמן, עומד שם על יד הגן. אמרה לו, אתה מחכה לילד? אמר לה, לא, אני סתם שמן. מרב רבותיי, תקשיבו טוב. אני אספר לכם בדיחה. אתאיסט, לא מאמין באלוקים, הולך עם מרוקאי, והם הולכים, רואים את הנוף, ואז המרוקאי אומר לו, אתאיסט, מה אתה אומר על הנוף? אומר לו, מה זה מה אני אומר? מה רבו מעשיך השם, כמה גדול הקדוש ברוך הוא, תראה איזה ערים, איזה עולמות, מי יכול לברוא דבר כזה? רק אלוקים, איזה יופי. אתאיסט אומר לו, תפסיק לדבר שטויות, תפסיק לדבר שטויות, תפסיק. מה זה? תפסיק לדבר שטויות. אתה שומע? כל הישועות. תפסיק לדבר שטויות. מה אלוקים, מה אלוקים? הגיעו לים. מה אתה אומר על הים? מה רבו מעשיך השם? איזה יופי, איזה עולם, איזה עולמות. בואי נבוא, עוברים מכאן. איזה עולמות. מה זה הדבר הזה? מי ברא את כל זה? וואי, וואי, אני לא מאמין. ולא נשאר חתיך, כאילו, לא קרה כלום. מי עשה את כל זה? אומר לו, רק אלוקים, איזה יופי. אומר לו, אתה תפסיק לדבר שטויות. הגיעו לחוף, תקעו אוהל, הלכו לישון. אמצע הלילה, מתעורר האתאיסט. מעיר את המרוקאי. תגיד לי, גם על הכוכבים וגם על הירח? תגיד עכשיו גם מה רבו מעשיך השם? אומר לו, לא, עכשיו אני אומר משהו אחר. קיבלת שכל. מה אתה אומר? אומר לו, גנבו את האוהל. איך אתה רואה את הכוכבים, תגיד לי? אתה לא קולט? אנשים רואים הכל. דבר אחד הם לא רואים. שגנבו את האוהל. אמרתי להם, אנחנו יושבים בבית שלנו. הכל בסדר. רואים עבודה, פרנסה, זיווגים, טק טק. דבר אחד לא רואים. גנבו את האוהל. הקדוש ברוך הוא היה לו אוהל, וגנבו אותו. כשנחרב בית המקדש, אנשים אמרו לו, על מה אני מתאבק? מה בחייך? מה זה? דברים, אני לא מבין מה היה שם, מה? בטח איך תבין? אתה לא יכול להבין, כיוון שאתה לא היית שם. אז אנשים לא קולטים מה היה לנו, איזה עולם היה בעם ישראל. ולכן, אנשים אומרים, אני לא יודע על מה אני מתאבק. כי באמת, אם היית בתקופה, אתה יכול היום לבנות את בית המקדש. אתה יודע מה זה כשבית המקדש קיים? אתם לא קולטים. כשבית המקדש קיים, לא היה גירושין אחד בעם ישראל. אין גירושין. הגבר והאישה מסתדרים הכי יפה בעולם. אוהבים ושמחים. למה? כי אלוקים נמצא בבית המקדש, והוא שולח שלוחות לכל מדינת ישראל, שיש שלום בכל בית. בית. אין מחלות. לא רופאים, אין קופת חולים, לא לאומית, ולא מקבים. הוא התחל לאורך כל הדרך. פתאום הבן שלך קם בבוקר, אבא, אין לי חשק ללכת ללמוד היום. אני, יש לי בלבלה בראש. מה היום עושים לילד הזה? מה אתם מציעים? צריכים לעשות לו אבחון. מה זה? מה זה אתה לא יודע? מותק, יש בית ספר. בחיים לא כולם בית ספר. מותק, אתה במסגרת לימודים. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. תלך, הוא הולך בלי חשק, לא לומד, לא כלום. בזמן שבית המדרש קיים, אבא, אין לי חשק ללמוד. אין בעיה. הולכים לטייל. לטייל אתה אוהב? אין בעיה. איפה מטיילים? ג'רוזלם. הולכים לירושלים. מגיעים לירושלים, הילד מתחיל להתעטש. צ'י! צ'י! הוא אומר, מה אתה מתעטש? הוא אומר, יש ריח מדהים. אני מריח משהו מיוחד. אני לא יכול למריח הזה. הוא אומר לו, מה, אתה לא יודע מה זה? עוד 2 קילומטר נגיע לירושלים, יש שם בית המקדש, ויש שם כתורת. הכתורת היה בה 11 סממנים, והיו שמים אותה, ובתוך הכתורת היו שמים עשב שנקרא מעלה עשן. מה זה מעלה עשן? אתה לוקח עלה אחד ממנו, שם אותו באש, ופתאום כל הענן הופך להיות כמו מקל. הוא עולה ככה, לא מתפזר ימינה, לא שמאלה, מגיעים רוחות, אי אפשר להזיז אותו. כי אם הוא היה מתפזר, אנשים לא יכולים לחיות. כי הקטורת היא כל כך, זה כמו שאתה לוקח מנת יתר. היא כל כך משהו מיוחד, ולכן היא עולה ככה. אומר לו, זה מהקטורת, אתה מתעטש. יואו, אישה לא מוכרים בסמים בירושלים. שמעתם? אין חנויות לבסמים, לא דיוטי פרי ולא כלום. למה? כי בירושלים היה אקטורת. שום אישה לא מתבשמת. כל הנשים מבוסמות עד הראש. בגלל פתאום אקטורת. אתה לא מריח ריח לא טוב. אין בירושלים מצב שיהיה ריח אחר. כי אקטורת עושה את הריח הכי טעים בירושלים. אישה לא מתבשמת. אין בסמים בירושלים. ולא, מה אתה אומר, אבא ככה, תראה איזה יופי, איזה ריח. בוא, נכנסים לירושלים, פתאום הוא רואה, לא יאומן. אנשים הולכים ורוקדים, זורקים סוכריות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה? מה, יש פה חתונה? הוא מסתכל מה הוא רואה, הוא רואה שור שיש עליו ענבים, תאנים, רימונים, כולו מלא ומקושט וכולם סביבו. מה זה? אתה לא יודע? יש ביקורים. מי שיש לו שדה, והשדה שלו עשתה פירות יפים, אז הוא מביא את הראשונים לבית המקדש. קודם כל נתת לקדוש ברוך הוא. וצריכים לעשות מזה עניין גדול, וכל השכונה הגיעה, וכולם רוקדים, ושמחים. מה זה? הולכים עוד קצת, מגיעים לבית המקדש. מי יודע פה? איך היה בית המקדש מבחוץ? מה היה בו? איזה אבן? שיש כחול, לבן וירוק. שהוא זז. אתה מסתכל על בית המקדש, אתה רואה שיש, שזה כמו גלים של ים. אתה רואה את האדווה של הגלים, הולכת מצד אחד בבית המקדש לצד השני. 3 שעות הילד לא רוצה להזיז את העיניים שלו. איזה בניין? זה לא יאומן. אין בניין כזה בעולם. כתוב, מי שלא ראה בניין ירושלים, לא ראה בניין מימיו. איזה עולם. אתה מסתכל עליו, העיניים שלך משתעשעות מהשעשוע של בית המקדש. אומר לו, אבא, תראה מה הולך פה. אומר לו, בוא. מתקרבים לבית המקדש, פתאום רואים מאחד הולך עם שור. מה זה? למה הראש שלו למטה? אומר, הוא בלי כוונה עשה עבירה. אז הוא בא לבית המקדש להביא קורבן, כדי שאלוקים יכפר לו על העבירה. הוא מגיע לשם, אומר לו, הלוי, תגיד לי, מה קרה? אומר לו, חיללתי שבת, בלי כוונה. אומר לו, תגיד לי, מה, אתה לא קולט? יש אלוקים בעולם. אומר לו, נכון, אתה צודק, עשיתי טעות. והוא מתחרט על מה שהוא עשה. אומר לו, אתה יודע, האלוקים עובד מולך, אתה עושה עבירה, אתה צריך למות. נכון, אני רוצה למות. אומר לו, לא, אלוקים לא רוצה שתמות. אנחנו ניקח את השור הזה, נשחט אותו על המזבח, ואתה תרגיש כאילו שחטו אותך. וזה כפרה עליך, שהשור הזה ילך כפרה עליך. והוא עומד שם, ואז הלוויים מתחילים לשיר. הם שרים לו שיר שהנשמה שלו הולכת לצאת. מישהו מכיר כזה שיר? איזה שיר? זה לא הגברים בוכים בלילה.
5: שיר למעלות, לא?
3: מה אתה מדבר? הלוי יש לו אצבע ויש לו פה חוד בציפורן. הוא מכניס את היד שלו לגרון והוא נוגע במטרים של הכל. יש כאן 22 אלף מטרים. 22 אלף מטרים. והוא מנגן במטרים של הקול שלו בפנים. אתה תכניס את היד, אתה יושב תקי. מכניס והוא מנגן. ואתה שומע מנגינה. שהבן אדם עומד שם, הנשמה ליד ליד הולכת לצאת לו. והלוי מסתכל עליו, כדי לא יוצאו לו את הנשמה לגמרי. מסתכל עליו, איך שהוא רואה שהנשמה שלו מגיעה לאף, הוא עושה מנגינה והבן אדם חוזר לעצמו. אומר לו, מה עשית לי? אמר לו, עכשיו כאילו אתה היית מת, ועכשיו אתה חי. קדימה, הלך הביתה, התחפר לך עוון. אתה כבר מסודר. הוא הולך הביתה בשמחה, כל זה הילד רואה. הוא נכנס לבית המקדש. ניסים ונפלאות מול העיניים שלו. אומר, אבא, תראה איזה ניסים. אבל לא זה עוד כלום. תגיד לי, הילד הזה עכשיו, איך הוא חוזר הביתה? רוצה ללמוד או לא רוצה ללמוד? הוא אומר, אבא, קח אותי הביתה, אני רוצה, זה לא יאומן, אתה עשית לו טיול קטן בירושלים. איזה שמחה הוא מקבל. אנחנו לא מכירים את זה, לא יודעים איך זה היה. אתה עם אשתך, היא צריכה משהו, תכשיט, אתה קונה לה באותו יום. למה? כיוון שכל כסף שיש בעולם נמצא אצל היהודים. הם הולכים לקנות מה שהם רוצים. אף אחד לא יכול על היהודים. זה עוצמה שאין כמוה. אבל איבדת את זה. היום, איך אתה בונה את בית המקדש? על ידי שאתה בונה את הבית שלך. כל בחור וכל בחורה שעושים השתדלות כדי לבנות את הבית שלהם, באותה השתדלות אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בנית עכשיו אחד מחורבות ירושלים. כתוב, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחד מחורבות ירושלים. אתה בונה, פשוט בונה את ירושלים. למה? זה הבנייה. אנחנו מה עושים היום? העם היחידי בעולם שמתאבל על דבר במשך 2000 שנה. תגיד לי אם אתה מכיר איזה עם בעולם שמתאבל על איזה דבר שקרה לו לפני 2000 שנה. אתם מכירים עם כזה? אולי סינים? אין עם כזה בעולם. מה זה מראה אם אתה עדיין מתאבן על בית המקדש? מי יודע מה זה מראה? מה עוד? מי שיגיד את התשובה?
5: $100,000.
3: השאלה אני חוזר עליה עוד הפעם. מה זה מראה שאנשים מתאבלים על בית המקדש? מה זה מראה?
2: שזה לא דבר נשכח.
3: הוא אומר שהעבר שאתה מתאבל זה לא פעם קרה משהו. אני מתאבל על זה שעכשיו זה לא נבנה ביום שלי. למה זה לא נבנה בדור שלי? מה עוד? כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. מה עוד?
5: העם היהודי זוכר הכל.
3: איך?
5: העם היהודי זוכר הכל.
3: העם היהודי זוכר הכל. כל מה שהיה לו, מאורעות מסמכים. כל המאורעות שיש בעולם. עכשיו תשעה באב, עוד מעט יהיה פורים. יש לנו שמחה, יש לנו זה. יפה, מה עוד? איבדת את הקשר עם אלוקים ואתה רוצה לחדש אותו. יפה. מה עוד?
4: לא נשכח ולא נסלח.
3: לא נשכח ולא נסלח. גמרנו, סגר את הפינה.
5: מסתכלים רק, מסתכלים אחורה אף פעם, מסתכלים קדימה.
3: שמעת? הבדל בין יהודי, מוסלמי ונוצרי. הנוצרי מסתכל רק קדימה. הערבי מסתכל רק אחורה. אנחנו מסתכלים גם אחורה וגם קדימה. לכן אומרים, הסיר השטן מלפנינו ומאחרינו. אנחנו יש לנו את שתי המקומות, יפה. מה עוד?
2: כי באותו רגע הקדוש ברוך הוא קצת...
3: חבר'ה, $1,000 מנפנפת. איזה $1,000? מי שדיבר פה חייב לי. אתם לא יודעים מה זה מראה? תקשיבו טוב טוב טוב. יעקב אבינו לא ראה את הבן שלו, והוא חשב שהוא מת. ומה הוא עשה כשהוא חשב שהוא מת? וכמה זמן התאבל? 22 שנה בן אדם מתאבל על הבן שלו. סימן
5: שהוא חי.
3: שהוא חי.
2: למה?
3: כי אם הוא היה מתאבל שנה אחת, כתוב חזקה על המת שהיא תשתכח מן הלב. מת נשכח מהלב, אחרי שנה שוכחים. אם אתה עדיין לא שוכח, סימן שזה חי. אנחנו 2,000 שנה לא שוכחים את בית המקדש. סימן זה חי. שום דבר לא מת אצלנו. הכל חי וקיים. ולכן תזכרו את הכלל הזה. בן אדם שעדיין מתאבל על דבר ולא מפסיק להתאבל ממנו, סימן שהדבר הזה לא מת. זה לא יכול להיות. הוא עדיין חי. לכן נפוליאון, זוכרים אותו? לשבגבינות. בגלל שהוא קטן, שמו אותו בתוך גבינה. כשהוא ראה אותם מתאבלים. אמר להם, זה עם שיש לו עתיד. אין דבר כזה. אם הם זוכרים את הדבר הזה, סימן שהם קלטו את הנקודה. הבינו את הנקודה. העתידו מובטח. לכן הוא אמר ככה זה. אנחנו, יש לנו הרבה דברים. אז איך אנחנו עושים עכשיו? כדי לבנות את בית המקדש. תחלק להם, חלק להם. תחלק לכל אחד. יש לכם זכות היום. תתחיל משם, תחלק גם פה לאזור הזה. יש את ה... בים, נכון? כמה עולה הארטיק בים? 10 שקל. כמה עולה בחנות?
4: 2 שקל.
3: 2 שקל. זה כתוב באגדה. במצרים לקו 10 מכות, בים לקו 50 מכות. בים אתה מקבל פי 5 מכה, יותר חזקה.
2: אבל רבי עקיבא אומר 200.
3: בסדר, אל תגזים, אל תגזים עכשיו.
5: יש כמה דרך.
3: נכון, אל תגזים. עכשיו תקשיבו רבותיי טוב מאוד. למה חתן שמתחתן צריך להכניס את הטבעת ולהגיד, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל? למה צריך להגיד כדת משה וישראל? תגיד. כדת משה או כדת ישראל? למה כדת משה וישראל? ולמה אתה אומר לבחורה שלך בעתיד, בעזרת השם, תזכרו? הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. זוכרים? מה אתה בתור חתן צריך לכוון כשאתה עושה ככה לאשתך?
2: י' כ' ו'.
3: זוכרים או לא?
2: בטח.
3: מה? העיגול זה י', האצבעות שלך זה ה', אצלה זה ו', והאצבעות שלה זה ה'. י' כ' בו' כ'. ואז אין לך...
2: אבל היא מקבלת רק לפה.
3: מה?
2: כי היא מקבלת רק את ה...
3: וואו.
2: יש לה 5 אצבעות
3: שלה. יש לה 5 אצבעות, שכחת?
2: אבל זה נשאר הזה, זה לא... הוא אומר שהוואו תפס אחד מהזה.
3: אז מה? אפשר לספור אותו עוד הפעם. מה קרה?
2: יש כפל מבצעי.
5: אין חוקים.
3: שמעת? מה זה לי? הרי את מקודשת לי.
5: שאת שלי.
3: לא רק זה, אלא לי זה למד. ויוד. מה זה למד ויוד? שאתה הולך להקיף את אשתך באור המקיף שלך, לחבר אותה לאור המקיף שלך ולחבר אותה לאור הפנימי שלך. זה לא רק התחברות של גופות, זה התחברות של נשמות, שהנשמה נמצאת בלמד וביוד. הרי את מקודשת לי. מה זה כדת משה וישראל? למה דווקא אומרים כדת משה וישראל? למה אתה לא אומר כדת משה? למה רק כדת משה וישראל? הוא אומר שבעצם יש פה ישראל שזה החתן והכלה, ומשה זה הדת של משה, שהוא הביא לנו את הדת הזאת. אבל אם אתה אומר כדת, אתה לא צריך להגיד גם של מי. כדת עם ישראל. אתם יודעים למה כדת משה בישראל? אתה הולך להתחתן, תסתכל על משה בישראל. הם היו ביחד במדבר 40 שנה. רבו או לא רבו?
6: רבו.
3: רבו. אוהו, כמה הם רבו. בלגנים היה ביניהם.
2: כמה התלוננו.
3: התלוננות. ומתלונן. בלגנים. יש אוכל, אין אוכל, תביא לנו לאכול, תביא מים, תביא זה. זה. יש תלונות. אבל הם נשארו ביחד או נפרדו?
2: נשארו. אוווה. ברור שהוא הבעל, למה ישראל עם האישה התלוננת?
3: משה זה הבעל. ישראל זה האישה, כדת משה.
2: אבא, זה הבעל נשאר מחוץ הבית.
3: או, שמעת? אם הוא יעשה בעיות, שישן בחוץ.
2: הוא יעשה
4: טעות שלו.
3: קודם כל תדע שזה כדת משה בישראל. הם רבו. היה ביניהם בלגנים במדבר. מה קרה בסוף? נשארו עד הסוף, עד שהם מתו. כל עם ישראל מתו במדבר. באו חדשים אחר כך. אבל אלה שהיו עם משה רבנו, גם הם מתו איתו במדבר. אלה שנכנסו לישראל זה אנשים שנולדו במדבר. אבל אחר כך, כדת משה בישראל. למה? נשאר ביחד. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא גם כן, אני אריב איתכם, אני אריב איתכם, יהיה בינינו בלגנים, אבל אל תדאגו. לעולם אני לא אעזב אתכם, לא אתן לגויים לחלות אתכם בכלל, בשום פנים ואופן. אז כאלה מצוות. לא יחלה אתכם. מי יודע איפה זה כתוב? איפה כתוב שאלוקים לא יעזב אותנו לעולם? איפה כתוב שאלוקים לא יעזב אותנו לעולם? יש לך פסוקים שאתה לא אומר אותם לאף אחד נראה לי. שמעת? ואף גם זאת. בהיותם בארץ אויביכם, אתם תהיו בגלות. ירצו להרוג אתכם, יהיה לכם בלגנים. לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. אלוקים אומר, תדע לך, שאני אהיה איתך בכל מצב, עם כל מה שלא יהיה, אל תדאג מכלום. כי אני נמצא איתך, אתה איתי. אין מצב כזה שאתה לא תהיה איתנו. אתה נמצא איתנו. עכשיו היה הילולה של הרב אנקאווה, והערב
4: של הארי.
3: של האריזה. תקשיבו טוב. הרב אנקאווה היה שבוע. אין נקווה. הוא היה במרוקו. אני הייתי בעיר שלו. הוא במרוקו היה אב בית דין. והוא היחידי. שהמלך מרוקו אמר לו, תקשיב, אני כל כך אוהב אותך, אתה לא רק רב, אתה משהו מיוחד, ולכן אני מבקש, לקח את שר המשטרה, אמר לו, אתה רואה את הרב הזה?
4: בנבל.
3: רואה את הרב הזה? מה שהוא רוצה, אתה עושה לו. הוא אומר, את זה להכניס לכלא, את זה להוציא מהכלא, את זה לעשות, הכל מה שהרב הזה אומר, אתה עושה. הוא לא רק היה דיין, הוא גם שפט את העם בצדק ובמשפט. יום אחד, ערב תשעה באב, הוא יוצא מהבית, הוא יוצא מהבית כנסת עם כל הבית כנסת, הוא רואה יהודי, יושב, עם פיטה, לפה, אוכל ומבסוט. עכשיו הרב היה צדיק גדול, הוא היה אוהב כל יהודי. אמר לו, מאמי, מה קרה? למה כבודו אוכל? עכשיו תשעה באב. ההוא ראה שהרב מדבר יפה, תפס גובה. אמר לו, כבוד הרב, מתי היה החורבן הזה שאתה מתאבל עליו עכשיו? אמר לו, זה לפני כמעט 2,000 שנה. אמר לו, בחייך, כבוד הרב, אל תגזימו, אל תגזימו. מה אתם מגזימים? עד היום? אדוני, היה פעם, עשו כמה פעמים, תגיד לי, סבא של סבא שלך, אתה עושה לו אזכרה? מה אתם אומרים?
2: לא.
3: אתה עושה לסבא של סבא שלך?
2: החסידים עושים הרב עד
3: ה... החסידים? הם מגיעים עד הבעל שם טוב. מה, למה לא? למה חסידים אין להם בעיה? כי הוא מביא לך בשבעה איתו בקבוק וויסקי, הוא נשאר ל-30, והוא נשאר לשנה, והוא נשאר לכל הזמן. כל פעם לוקחים. עכשיו תקשיב טוב. אחד אמר לי, אני אם אני הולך להשכרה, זה רק של ספרדים. שם יש כמו שצריך, בלי הרבה דיבורים. תגיד לי עכשיו. אבל לא, תגיד לי, כבוד הרב, אל תגזים, אל תגזים, אל תגזים. אדוני, תן לנו קצת, פעם זה התאבלנו, זה כמה שנים טובות, נגמר, עכשיו 2000 שנה, עזוב. הרב, מהצדקות שלו, אמר לו, בסדר, אין בעיה מותק שלי. חיכה כמעט 30 שנה, הגיע ליל הסדר. אמר לשוטרים שלו, הבן אדם הזה, עכשיו, ערב אחד, תפסו אותו, תכניסו אותו לכלא. תפסו אותו משטרה, הכניסו אותו לכלא. הבן אדם יושב שם, המשפחה באה. מה קרה? הרב אמר, לעצור אותו. הלכו לרב, עוד הרב, מה קרה? בא לי, בן אדם, איך נעשה לי לסדר? אבא בן, הכנסת אותו לכלא, איך נגיד את האגדה, פסח. תביא אותו. הביאו את האבא. אמר לו, מה יש לך? אמר לו, למה כבוד הרב? מה עשית לי? מה עשיתי? אמר לו, למה אתה רוצה לבוא הביתה? אמר לו, תשמע, כבוד הרב, זה משפחה, להגיד אגדה של פסח, יציאת מצרים והכל. אמר לו, אל תגזים, אל תגזים. זה היה פעם, לפני הרבה שנים, אל תגזים. שהיה בכלא, אל תגזים. מה, זה היה פעם. לפני 2000, 3000 שנה יצאו ממצרים. אתה הגזמת? אמר לרב, הבנתי מה שאתה רוצה. זה בגלל תשעה באב. אמר לו, אתה רואה? תשעה באב וליל הסדר, זה באותו יום זה יוצא. אתם יודעים, ליל הסדר מתי היה? זה תשעה באב וליל הסדר יוצא בדיוק אותו יום. לכן אוכלים ביצה בליל הסדר. מה עושה עם ביצה? ביצה זה גם לזכר חגיגה, וגם שיודעים שזה ביצה אוכלים האבלים. אנחנו אוכלים עכשיו יודעים שהולך להיות תשעה באב, יהיה באותו תאריך. לכן, אמר לו, אתה רואה? אל תגיד, אתה, את החגים אתה רוצה לקחת, יש גם שמחות ויש גם אבל, אתה צריך לקחת את הכל בעם ישראל. זה חבילה אחת. אם אתה לוקח את הכל, הרווחת. עכשיו, מה עושים כדי שזה יהיה בעזרת השם אצלנו בבית? יש ימים הנוראים, זה יגיע באלול, אבל יש ימים יותר יפים ויותר חזקים מכל הימים הנוראים. איזה ימים? בין המצרים. כשאתה נמצא בין המכה הראשונה למכה השנייה, מתכוננים לתשעה באב, ואתה בימים האלה עושה איזה דבר, מקבל איזה קבלה קטנה, זה פי מיליארד יותר חזק מלקבל לכבוד ראש השנה. למה? כתוב בפסוק, כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. רוטפיה, עם איזה אותיות זה מסיים? יוד והי. השיגוה והי. אם אתה רודף אחרי השם בזמנים האלה ומקבל קבלה, קבלה קטנה, אני רוצה, זהו, אצלי עכשיו אני רוצה לברך על משהו, אני מברך לאט לאט. או שאיזה דבר, אתה מקבל משהו קטן, כל אחד מכיר את החולשות שלו, פי מיליארד יותר חזק מהימים הנוראים. למה? למה זה יותר חזק?

0: הוא שומע מלמעלה, תחפור. חפר, הוא רואה ארגז מלא בדולרים. הוא לוקח את הארגז, הולך הביתה והוא שומע, קזינו, קזינו, קזינו. אומר, תראה מה זה, אני הולך להרוויח, לא ארגז אחד, מלא ארגזים. אז הוא אמר, אם כבר, אני אלך אקח מהבית עוד את הדולרים שיש לי, עוד מיליון דולר, נוסיף על השתי מיליון שיש פה, הגיע לשם ואז הוא שומע מלמעלה. 36. 36. אמר, אני שם את כל הכסף על 36. כולם אמרו לו, מה? 36. מסתובב, יצא 37. ואז הוא שומע, כמעט, כמעט, הלך כל הכסף, אז תיזהר, זה כמעט. מה אתם חושבים עוד?
1: הרב, אני אגיד לך, אתה יכול לחזור על השאלה?
0: השאלה היא, עכשיו זה ימים של בין המצרים, בין תשעה באב לי"ז בתמוז. בזמנים האלה אתה יכול להשיג השגות, ואתה יכול לקבל קבלה, והיא תחזיק לך חזק, והיא תהיה חזקה ואמיתית, יותר מהימים הנוראים, יותר מעשרת ימי תשובה, יותר מיום כיפור, יותר מהכל. למה? למה עכשיו זה יותר מהכל? אמרתי על התשובה הזאת, אני משלם $1,000. הסיטרא אחרא, הטומאה שבעה, הרגה, שחטה, החריבה בית המקדש. הטומאה בימים האלה ישנת, אתה יודע איזה גרפסים היא עושה? מבסוטת, למה? היא אכלה בעם ישראל, שחטה בעם ישראל, עשתה כל כך הרבה שמות, הסיטרא אחרא הולכת לישון, ואתה יכול מתי שהיא ישנה. זה כמו אחד שאכל חמין. ראית בן אדם שאוכל חמין, איפה נראה? אכל חמין וגידי רגל, והרביץ שם גם כן כל מיני בשר, אסדו וזה. מה קורה לו אחרי חמין? הוא יושב עם הבטן והעיניים שלו מהבהבות. נכון? כשהעיניים שלו מהבהבות והוא נרדם, תכניס את היד לכיס, קח לו כל מה שיש לו, הוא לא מרגיש. כשהסיטרא אחרא ישנה, קיבלה כל כך הרבה, כל כך הרבה היא קיבלה, היא מבסוטית, היא שמחה, היא הולכת לישון. ובאותו זמן, תגנוב לה, תגנוב, היא כל השנה מפריעה לך. כל השנה אצל הרבה עושה לך, תעשה גם, תפסיק עם זה, מפסיק. כל הזמן עושה לך בלגן. בזמן של הזה, שיש כזה סיטרא אחרא, היא הלכה לישון, תגנוב. אתה לא מבין מה אתה עושה. אתה תיקח קבלה קטנה עכשיו, אתה תראה פתאום שאתה יכול לעמוד בזה. הרבה קבלות קיבלנו על עצמנו. לא, קשה, קשה לעמוד. ובין המצרים, זה הזמן הכי יפה. מה קורה בתשעה באב? הרי העבר הולך ככה, י"ז בתמוז, תשעת הימים מראש חודש, שבוע שחל בו, מגיע תשעה באב, זה שיא, שיא, השיא של האבלות. מה עושים ב-12:30 ביום תשעה באב? השיא של האבלות, מה עושים? איך?
2: מותר לשבת על כיסאות.
0: בדיוק, מה קרה?
2: אתה כאילו מתעלם.
0: כאילו יורדים מהאבלות, הלו, הגעת לשיא. אין רצפה, יושבים רגיל. תגיד לי, מה קרה? כי המשיח נולד בתשעה באב בצהריים. שמעתם? המשיח נולד בתשעה באב בצהריים. בשיא של השיא, בשיא של השיא, שמה המשיח הולך להגיע, וזה זמן הכי חזק של המשיח. למה? חודש אב הוא הראשון בחודשים. אם אני טועה, תקנו אותי.
3: לא, זה לא היה ניסן ואז תשרי?
0: חודש אב הוא הראשון של החודשים.
3: מתחיל באלף.
0: אני טועה או לא?
3: לא, אתה
0: לא... למה לא טועה?
1: ברור שלא, זה לא למה.
0: למה? הרי אתם מכירים איזה חודש הוא הראשון? ניסן, איך ניסן נקרא?
4: אביב.
0: מה זה אביב? אביב זה אבא קטן. אביב. אבל יש אב. מי זה אב? חודש אב. אביב זה אבא שלו כזה. אביב? כמו שדן שילון, אתם זוכרים אותו? הלך לעזה. אמר להם, חבר'ה, מי שיעיית לי את המילה אבא, אות אות, מקבל טיסה לחו"ל. וכל הערבים

0: אומר לי, מוחמד, תאיית לי את המילה אבא. הוא אומר, אבא זה א', יפה, ב', מצוין, ה', נא, נא, אבו אבו, ואיך הגעת לה?
1: רב, הייתי נותן לו טיסה בחינם
0: ככה. כן, רק שיסע.
1: הכיוון אחד.
0: אמר לו, לך רד, פתאום כל הערבים צועקים לו, תן לו צ'אנס, תן לו צ'אנס. אמר, וואלה, כולם אוהבים אותך? יאללה, עוד הפעם. אבא זה, היי, בית, א', אבל כל הערבים, תן לו צ'אנס, תן לו צ'אנס. אמר לו, בגלל למה אני נותן לך עוד פעם אחד? שמעת? אמר להם, אבא זה, א', בית, א', וכל הערבים, תן לו צ'אנס, תן לו צ'אנס. תקשיבו טוב, אב, אתם יודעים מה זה אב? זה האבא של כל החודשים. מתי שיבוא המשיח, חודש אב הולך להיות הראשון בכל החודשים. שמעתם? רק עכשיו נתנו את זה לחודש ניסן, זה בהשאלה, זה לא העיקר. לכן בזמן הזה, איך שיבוא המשיח, י"ז בתמוז הולך להיות חג כמו ליל הסדר, תשעה באב הולך להיות חג כמו ליל הסדר, ועשרים ואחד ימים בין י"ז בתמוז לתשעה באב, מה יהיה?
2: חול המועד.
0: חול המועד, הולכים לגן חיות, כמו שכולם מטיילים היום.
1: הגורילה,
0: שבת. והולכים לראות את הגורילה.
2: אנחנו הולכים לקפלן.
0: אנחנו הולכים לקפלן, השתבשנו לעד. שמעת? זה לא יאומן. אנשים פשוט לא קולטים מה הולך להיות. למה? כיוון שזה החודש הכי חזק. ולכן, בזמן הזה, עכשיו נכנס החודש. והפסוק שלו זה, הסקט ושמע ישראל היום. אתה פתאום שומע, מחליט, לוקח משהו קטן אליך, אתה הופך להיות בן אדם מאושר שכל מה שחיפשת כל החיים שלך זה בזמן הזה. מי שרוצה ילד, שיבקש עכשיו. מי שרוצה זיווג, שיבקש עכשיו, יגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשית רע אחרה, ישנה, היא לא פה. אף אחד לא מפריע לתפילות שלי. ריבונו של עולם, השנה אני רוצה שמחות, השנה אני רוצה פרנסה בשפע. אל תפחדו לבקש משכורת כפולה. אתה שומע? אל תפחד. למה? כי יש כל יום רגע אחד. כל יום יש שנייה אחת במשך היום שמה שתגיד יתקבל. רק אף אחד לא יודע את השנייה הזאת.
3: תגיד כל היום.
0: כל היום. תבקש כל היום. לכן אני אומר לאנשים, אתם באים, תקבלו ברכה. תברך. תברך אותו. תברך את החבר שלך. למה? כי יכול להיות שזה אותו רגע בדיוק השנייה שלך הגיעה, ובאותו רגע הכל נפתח. אתם לא יודעים, אנשים פתאום קלטו דברים שהם לא האמינו, נפתחו להם שערים. רק תבקש. רק תבקש הרבה, אל תבקש שטויות. למשל, היה אחד שהמלך אמר לו, הוא קצת היה טרללה כזה, אמר לו, המלך, אתה שיבחת את המלך לפני כולם, בוא תבקש מה שאתה רוצה. תגיד מה אתה מבקש. אומר לו, אפשר לבקש הכל? אומר לו, וילה, וולבו, ויזה, ונטה, וילונות, ופלים, וודקה. מה יש עוד בבב? ורדבול. מה שאתה רוצה תקבל. אמר לו, אדוני המלך, אני רוצה מקל בגודל הזה. אמר לו, למה? אמר לו, כל פעם גרד לי הגב, ואני לא מגיע. אז עם המקל, אני אגרד. יש אהבלים, אבל יש אהבלים לגמרי. מה אתה מבקש דבר קטן? מה אתה מבקש דבר קטן? המלך נמצא לידך, תן בקשה. תגיד, אני רוצה שפע שאין כמו בעולם, אני רוצה להיות מיליונר. תגיד. לכן כשאתה מברך אנשים, תברך אותם בכל הברכות. שפע, ישועה, גזרות טובות, כל הישועות. למה אתה לא מבין? זה יכול להיות שזה הרגע הזה, יש שנייה אחת, שהרגע הזה זה הרגע שלך. ואתה פתאום מבקש באותו רגע. מבקש על עצמך. אל תגיד, אני רוצה זיווג, אני רוצה זיווג ב-16 ילדים. 16 ילדים, אשתך תהיה M16, אתה תהיה הכי מבסוט בעולם. מה אכפת לך? לכן, כשאומרים בתפילה, כתר ייתנו לך, יש שם מקום בכתר, כתוב, איה מקום, נכון? אתם אומרים את זה? כשאתם אומרים בכתר, כשעושים קדושה בבית כנסת, אומרים, איה מקום כבודו לעריצו. ומשרתיו שואלים, איה, כשאומרים את המילה איה, במילה הזאת שאתה אומר איה, איה, תחשוב, שאתה רוצה שלוש בקשות שיתקיימו לך בבית. א', לזכות לגן עדן, ב', לזכות להיות עשיר גדול, עשיר גדול, בלי דיבורים, להיות עשיר גדול, ג', לראות את הילדים שלך צדיקי עולם. שלושת הבקשות תבקש. מה זה תבקש? אתה לא יכול לדבר באותו זמן, אבל תחשוב עליהם, את זה אני רוצה. כי אותה שעה, יכול להיות שזה השעה של הרצון, ואתה תקבל את הכל. אנשים תמיד מבקשים דברים קטנים, תן לי כוס מים. תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? זה כמו קמצן אחד, דופקים לו בדלת. הוא אומר, אבא, מה? הוא אומר שהם רוצים לבנות מקווה. אתה יכול לעזור? הוא אומר לו, כן, תביא להם כוס מים. תן, בשפע. ולכן, האדם שנותן בשפע, אלוקים נותן לו. עכשיו, היום זה פטירת האריזה. בזמן האריזה זה היה כמעט לפני 500 שנה. עכשיו הייתי בקבר שלו. בצפת. היו שלושה גדולי עולם שיכלו להביא את המשיח. האריזה, רבי יוסף קארו, זה שחיבר את השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, זה שחיבר את לך דודי. רבי שלמה אלקבץ. חיברת לך דודי, והאלשך הקדוש, האלשך היה נותן פירוש על התורה, יש אותו בכל הספרים, שעל כל התורה כולה הוא עשה פירוש. התורה יש לה 70 פנים, לא כל אחד מגיע ל-70 פנים. האריזה למד, רבי שלמה אלשך, מה שהוא פירש זה אחד מה-70 פנים. אנשים לא מגיעים ל-70 פנים בכלל. הוא פירש אחד מה-70 פנים. הוא היה דורש. מה זה דורש? בא לבית כנסת. רבותיי, אני מודיע לכם שכתוב הפסוק שלבן רימה את יעקב כמה פעמים?
3: 100 פעמים, לא?
0: 10 מונים. 10 מניינים. כמה זה 10 מניינים? 100 פעמים. יש פה מישהו יודע אולי פעם אחד?
3: עם הכבשים,
0: עם הכבשים, איך מה היה?
3: אני אומר, עקודים, משהו אמר.
0: הכל זה דיבורים, עקודים, ברודים, שקושים.
4: הבנות, מה?
0: איך הוא ידע? היה אלשיך אומר, אני אגיד לכם את כל 100 פעמים. והוא היה מפרש, רימה אותו ביום ראשון ככה. ביום שני עשה לו ככה. ביום שלישי, את כל 100 פעמים. האריזן היה בעל הדרשה שלו. והאריזן רואה דברים שאף אחד לא רואה. והוא מסתכל האריזן בפתח. והוא צוחק, הוא מסביר, והוא רימה אותו ככה, והאריזה, והוא רימה אותו ככה, במאה פעמים, בפעם המאה, האריזה צחק, צחוק גדול, אמרו לו, בואנה, למה אתה צוחק? אמר להם, אתם לא מבינים, כשהוא היה מפרש את הרמאות של המן, של לבן, אני הייתי רואה את לבן בפתח, לא מכניסים אותו לבית כנסת, לבן הביא אותו בפתח, עומד לידו, מלאך עם הבוטה. והאלשיך אומר, והוא רימה אותו כך וכך. והוא אומר לו המלאך, זה נכון? ככה רימה אותו? אומר לו, כן. בום! אחר כך, לכן הוא היה צוחק. וככה אתה רימה אותו? כן. בום! 100 פעמים הוא מקבל מכות. אמר לו, אז למה צחקת בסוף? אומר האלשיך, פירש 101 פעמים. הוא עשה עוד אחד שלבן לא עשה את זה. המלאך שאומר לו, אתה עשית את זה? אומר לו, לא, אבל חבל שלא ידעתי. בום! אומר לו, בשביל זה קיבל עוד מכה. הוא היה רואה דברים, אין דברים כאלה. זה היה רואה האריזה. בגיל 15, רבי יוסף קארו רצה שהשולחן ערוך שלו, היום, הכל כולם מדברים, שולחן ערוך, זה רבי יוסף קארו. הוא רצה שיהיה לו 200 רבנים שיחתמו לו שההלכות שלו הן הכי נכונות. לכן קוראים לו מרן. מה זה מרן? 200 רבנים נסמך. סמכו אותו 200 רבנים. ואז הוא עשה מסיבה גדולה והזמין את כל הרבנים בעולם שיבואו לחתום לו שהם מסכימים על השולחן ערוך. איזה מסיבה, 200 איש. מי המלצר?
2: האריזן.
0: הוא היה מלצר. מה זה? צדיק הוא היה. אבל מה זה? מסיבה של רבנים גדולים, לא תהיה מלצר? מה קרה לך? בא המלצר אומר לי, תגיד לי, אתה רוצה שניצל? או אתה רוצה סטייק? או אתה רוצה פרגית? אמרתי לו, לא משנה הסדר. שימו אותם את כולם. עכשיו תראה מה זה. יושב שם המלצר, ומנתן לכולם מנות, חוזר, הולך. אומר לו רבי יוסף קארו, בואי נה. האריזה, יש שם שתיים שאתה לא חילקת להם צלחות. לך תחלק להם, אני כבר מחלק להם. הלך, לא מחלק להם. חוזר עוד הפעם, לא מחלק. חוזר עוד הפעם, לא מחלק. תפס אותו האריזה, אומר לו, בואי נה. למה אתה לא מחלק להם? כמה פעמים אמרת לך לחלק להם? אמר לו, לא חשוב. אמר לו, לא, יש לזה סיבה. אמר לו, האריזה, תקשיב. אבל שישאר בינינו. אמר לו, כן. הם לא בני אדם, הם מלאכים מהשמיים. אמר לו, למה? אמר לו, אתה הזמנת פה 200 רבנים. הגיעו 198. אלוקים ראה שחסר לך שתי רבנים, הוא שלח את המלאכים האלה. עכשיו המלאכים לא אוכלים, מה ניתן להם? הם לא אוכלים. הוא לא תגיד לי, איך אתה קולט שהם מלאכים ואני לא קולט? אמר לו, אתה באת לעולם בשביל לחבר שולחן ערוך. אני באתי בשביל הקבלה. זה שתי עולמות. בגלגול הבא, אתה תבוא ותהיה תלמיד שלי. ואתה תהיה רבי חיים ויטל. והוא היה תלמיד שלו אחר כך. אמרו לו, עכשיו אתה לא יכול. עכשיו אתה באת לעשות שולחן ערוך. עכשיו הוא, האריזן, היה נוהג לא לאכול את הצד האחורי של הכבשים. גם היום, אתה שוחט כבש, הצד האחורי נותנים אותו לערבים. למה? יש בו הרבה דברים שאסור לאכול אותם בצד האחורי, וזה עבודה של 3 שעות כדי לנקות את כל הדברים האסורים. אז לא אוכלים אחורי. תראו, בכל מקום שמוכרים, הרבנים לא מוכרים את הצד האחורי של הכבש, רק את הצד הקדמי. יש בו כמה גידים, סדרים אותם וזהו. כי צריך לנקות את זה, אתה צריך להיות מנקר מדהים. רבי יוסף קארו הזמין את האריזה ואמר לו, בוא תאכל אצלי. עשיתי כבש, משהו מיוחד. עכשיו האריזה נוהג לא לאכול את הצד האחורי. יש לו מנהג. לא נוגע בצד האחורי, למה יש שם גידים, גידים שאסור לאכול אותם. אולי לא ניקו מספיק. הזמין אותו, פתאום האריזה מסתכל על הצלחת, הוא רואה את הצד האחורי של הכבש. אמר לו, כבוד הרב, אני נוהג לא לאכול את הצד האחורי של הכבש. אמר לו, תירגע, אני ניקרתי. אני, שחיברתי את כל השולחן הערוך, הוא חיבר איך מנקרים, איך עושים, איך מסדרים. הוא אמר לו, אני שחיברתי את השולחן ערוך, אני ניקרתי, אני הוצאתי את הכל, הכל חלק, אין לך מה לדאוג. אומר, אבל אני נוהג שלא לאכול, טול ידיים. אין גידים, ובאמת אין גידים. הוא בא עם המזלג, עושה ככה, ומוציא 2 גידים שהם אסורים לאכילה. אבל אתה רואה? אתה רואה 2 גידים? אבל הרבי יוסף קארו עמד ככה. לא יכול להיות. נכנס לחדר, התחיל לבכות. איך יכול להיות שנשארו 2 גידים? והוא בוכה. עכשיו, הוא יש לו מלאך שהיה בא אליו כדי לתת לו מוסר. הרבי יוסף קארו, היה לו מלאך מהשמיים שהיה בא אליו, נותן לו מוסר. המלאך הגיע. הוא אומר לו, תגיד לי. אני ניקרתי את זה. איך יכול להיות שהאריזה אומר לי שיש שם שני גידים. אמר לו, אל תדאג, אין שם שום גידים, אבל האריזה נוהג לא לאכול את האחורה, הוא יכול להוציא לך גידים מהקיר. מהקיר הוא יוציא גידים? יוציא לך גידים מהקיר. אין גידים, אבל הוא נוהג ללא לאכול. תעזב אותו, מה אתה רוצה ממנו? זה לא יאומן, האריזה. אלו, הוא היה מתפלל, עד שגומר את התפילה, כולם גמרו את התפילה, כולם סיימו, האריזה היה עוד ממשיך עם הכוונות. ובדרך כלל היו גומרים את התפילה, רבי יוסף קארו, עושה שלום בברמר, מתחילים את העמידה, והאריזל ממשיך. יום אחד האריזל גומר להתפלל, הוא רואה עוד לא התחילו את העמידה. אומר למה? הוא רואה רבי יוסף קארו לא סיים את העמידה שלו, הוא בדרך כלל מסיים מוקדם. הוא הסתכל עליו, הוא לא סיים, למה הוא לא סיים? הוא היה באמצע התפילה, ופתאום הוא רואה חמור בחוץ עם שק של חיטה, והחמור מזיע. עכשיו אתם יודעים, חיטה שבאה במגע עם מים, בפסח מותר לזה?
1: תוססת.
0: למה? כי היא נקראת חמץ. עכשיו הוא ראה את החמור ונזכר שהוא לא עשה הלכה, האם הזיעה של החמור היא כמו המים, מחמיצה או לא מחמיצה? ואז התחיל לפלפל עם עצמו באמצע התפילה. זיעה של חמור, מחמיצה, לא מחמיצה. הרמב״ם כותב ככה, זה כותב ככה. והוא מתחיל להיכנס באמצע התפילה. הוא לא גומר את התפילה. האריזה ראה אותו, שהוא לא גומר את התפילה, תפח לו על הגב, הלו, זיעה של חמור לא מחמיצה, תמשיך. איך הוא ראה את זה? הוא היה רואה הכל. אנשים היו רואים את האריזה לעובר, היו הולכים מדרכה. למה? כי רק הוא רואה אותך במצח, הוא רואה את כל העבירות שעשית בלילה. בלילה, אתה לא מתבייש, בלילה איזה פרטיה עשית אתמול. איזה קומבינות. אתה לא מתבייש, היה רואה הכל. אז לכן אנשים היו מפחדים לעבור לידו. היה לו ראייה, זה לא יאומן. התלמיד שלו, רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל היה צדיק גדול, אבל האריזה לא פגש אותו. הוא היה במקום אחר, זה מקום אחר. יושב רבי חיים ויטל וקורא את הזוהר והוא לא מבין אותו. יש פה זוהר שהוא לא מובן. אז הוא שאל אנשים, אתם יודעים מישהו שמכיר יודע? הוא עוד לא הכיר את האריזל. אמרו לו, לך לאריזל. הוא יגיד לך. איך שהוא נכנס לאריזל? אמר לו, בואי נשב. אתה באת בשביל הזוהר? אמר לו, כן, איך אתה יודע? תקשיב. הפירוש של הזוהר, שאתה מתקשה בו, הוא כך וכך וכך. וואו! יו! הארת את עיניי! תודה רבה! הלך. אמר לו, אל תלך, בושב. זה היה פירוש כנגד יום ראשון. תן לך עכשיו פירוש כנגד יום שני. מה, יש עוד עומק? בטח! פירש לו! הוא הלך למות! וואו! בא ללכת, פירוש כנגד יום שלישי. בא ללכת, רביעי, חמישי, שישי. אמר לו, יש פירוש לכבוד שבת? אמר לו, יש. אבל זה עמוק מאוד. לך תטבול במקווה ותבוא. טבל, חזר, נתן לו פירוש. הוא התעלף. אמר לו, מה זה? איפה היית עד היום? איפה היית עד היום? אמר לו, אריזה, כל מה שבאתי לעולם, זה כדי ללמד אותך את תורת הקבלה. אבל אלוקים לא רצה להדגיש בינינו. יש לנו רק שנתיים להיות ביחד. אני חייב בשנתיים האלה להביא לך את כל תורת הקבלה. זה צריך לזה 800 שנה. אבל איך אני אעשה? בוא איתי. לקח אותו לכנרת. האריזה לוקח ספל מים ומחפש בים. פתאום הוא רואה מערבולת, מסתובבת. אומר לסירה, תביא אותה לפה, הופ! לקח מהמים. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה מבארה של מרים. הבאר של מרים שהייתה מסתובבת במדבר עם עם ישראל, היא עכשיו נמצאת בכנרת. זה מי ששותה, כל מה שהוא לומד, לעולם הוא לא שוכח. אם הוא חולה או משהו כזה, שותה, הכל נעלם. אז חבר'ה, נוסעים לכנרת לחפש? אה? מסכימים? ואם אתה רואה את המערבולת, זה בערה של מרים. קח מהר מהמים האלה, תשתנתה לו לשתות, אמר לו, כל מה שאני אלמד אותך עכשיו, אתה תזכור את זה. והוא ישב איתו, והוא לימד אותו את כל תורת הקבלה. לכן מה שיש לנו היום קבלה, זה רק דרך רבי חיים ויטל. שמה שיעלי זה לימד אותו. מדהים, לכן. כל אחד הולך הביתה עוד מעט, מדליק נר, מדליק נר לכבוד הארי הקדוש, ואומר, ריבונו של העולם, אני חסר לי זיווג, אני חסר לי את זה, אני צריך ככה. הארי זל זה הלילה שלו, והוא קדוש עליון. יהיה רצון שבזכות הארי זל שהדלקתי לו נר, השנה אני רוצה שיפתחו לי 1, 2, 3, 4, 5, שיפתחו לי השערים האלה. לא לשכוח, להגיד את זה. אני מזהיר אתכם.
1: עד מתי אפשר להדליק את הנר? עד איזה שעה?
0: יש לך מהלילה עד למחרת בשקיעה. אתה יכול כל הלילה להדליק. העיקר שאתה מגיע הביתה, תדליק נר, לכבודו ותגיד. שמעת?
1: אני מדליק כמה נר.
0: יופי. עכשיו שימו לב. מתי שאתה רוצה לקבל את הקבלה שלך שאתה רוצה לקבל, אתה אומר, לוקח כרטיס אחד, שתמיד יהיה לך בכיס. כאן בכיס שלך, ובעזרת השם זה לעילוי נשמת.
1: אוראל בן לימור.
0: אוראל בן לימור שהיום עשינו את הזה שלו, זה. אתם לוקחים את זה בכיס, שזה יהיה אצלכם, וגם אנשים יכולות, כי זה, יש בזה ישועות גדולות בכרטיסים האלה. זה כרטיס שנמצא אצלך בכיס, מתי שבא לך, אתה נמצא לבד באיזה מקום, תקרא אותו. אתה רוצה לקבל קבלה לעתיד, תקרא את זה, את אותה משנה שאתה זכית בה, ותוכל להגיד את זה. עכשיו אני רוצה לברך. שיהיה רצון שכבר השבוע הזה נראה את כל החטופים חוזרים הביתה בריאים ושלמים.
4: אמן.
0: וכל החיילים חוזרים הביתה בריאים ושלמים.
4: אמן.
0: וכל הפצועים בעם ישראל חוזרים הביתה בריאים ושלמים.
4: אמן.
0: ואתם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם זיווגים הגונים.
4: אמן.
0: נחת שמחה וששון.
4: אמן.
0: השנה יפתחו כל השערים.
4: אמן.
0: ותבשרו אותי בשורות טובות.
4: אמן.
0: השבוע הזה שבוע של ישועות.
4: אמן.
0: כל הישועות יחולו עליכם.
4: אמן.
0: שמחה אותי לבם. וכן ירצו ונאמר.
5: עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
6: ערוץ 2000.
5: התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
7: עוד לא
5: כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.
8: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982. 073-321-2982.
5: שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000.

נהג, אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה. טוב, אולי תיבה

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. אנחנו נמצאים ערב תשעה באב, ערב שבת חזון, ערב תחילת ספר דברים. לפני כמה זמן נתתי הרצאה באחד המקומות ושאלתי את האנשים שם מה הייתה סיבת חורבן בית המקדש. למה הקדוש ברוך הוא הרחיב את הבית? למה לעם ישראל לא נשאר בית מקדש? מאוד התפלאתי שכולם היו להם תשובות שונות, אבל לא למה שציפיתי. חלק אמרו לי בגלל שנאת חינם, חלק אמרו לי בגלל שלושת העבירות, חלק אמרו לי בגלל חילול שבת. כל אחד הייתה לו את הסיבה שלו, ורוב הציבור הזה לא היה דתי. ואז שאלתי אותם שאלה מאוד פשוטה. למה אתם לא עונים לי שהצבא הרומאי או היווני או הבבלי היו חזקים יותר? למה אתם לא מסבירים שהיה להם הרבה יותר נשק והרבה יותר חיילים? למה אתם לא מסבירים שישראל היו חסרים באסטרטגיה מלחמתית? איך זה יכול להיות שהשאלה הזאת היא למה נחרב הבית, התשובות הן רך ורך רוחניות? ופה הבנתי שכולנו מבינים שבסופו של דבר, מציאות של בית מקדש היא מציאות רוחנית. יכול להיות שהאבנים הן גשמיות, אבל כדי שיבנה בית כזה, מושג כזה בבריאה, שהאלוקים יסכים לבוא ולהשרות בו שכינה, זה אלמנט רוחני בלבד. אז אם באמת האלמנט של בית המקדש הוא רוחני, אנחנו צריכים להבין מה יחריב אותו. ואם נדע מה יחריב אותו, אני חושב נדע את הדבר החשוב יותר, מה יבנה אותו. אנחנו בתור יהודים תמיד מסתכלים קדימה. אם אנחנו נסתכל על העבר, אם נסתכל על ההווה, בשנים מאוד מאוד רבות, אם אפשר ככה לומר, היינו צריכים להרים ידיים. אבל אנחנו בתור יהודים תמיד מסתכלים למחר, תמיד מחפשים את האור בקצה המנהרה. ואנחנו רואים את זה. גם שנכנסנו לחודש אב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אנחנו מסתכלים רגע וחושבים, רגע, החודש הזה זה החודש הכי עצוב בשנה, ואיך קוראים לו? אב. זאת אומרת שאבא שלנו נמצא איתנו גם בקושי הגדול הזה, גם בחודש המאתגר הזה, הקדוש ברוך הוא, האב, נמצא יחד איתנו. והנה אנחנו רואים שביום תשעה באב, הורים לנו, כמובן, לא לאכול ולא לשתות, לא ללון נעליים של אור, לא להתקלח, שיחה, תשמיש המיטה, הכל נכון. אבל יש גם מנהגים, יושבים על הרצפה ובוכים ואומרים קינות. והנה פתאום מגיע שעת חצות ביום, ואומרים לנו, זהו, עכשיו כבר אפשר לשבת על כיסא. את הפרוכת שאתמול בלילה הסתתם לצד, תחזירו למקומה. ואתה שואל, למה? מה השתנה אחרי חצות היום ביום תשעה באב מאתמול בלילה? אז אומרים לך, תדע שביום תשעה באב נולד מלך המשיח. זאת אומרת, ביום הכי עצוב, הכי קשה, הכי טראומטי בשנה, יש בו נקודה עצומה של גאולה. זה למעשה ההסתכלות וההתבוננות של יהודי על רגל אחת. גם במקומות הכי חשוכים, היות שאנחנו יודעים ומאמינים שאלוקים נמצא איתנו, יש שם נקודה של אור. מה אני לומד מפה? שבוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים להתאבל ולפקוט ולהתפלל על מה שהיה. אבל לא להיות פחות חשוב, ואולי אפילו יותר חשוב, זה להתפלל ולפקוט על מה שיהיה. זה לא רק להתאבל על החורבן, זה להתעסק בבנייה עצמה. ואם אני רוצה לדעת איך בונים, אני צריך להבין למה זה נהרס. דווקא בפרשת השבוע, פרשת דברים, משה רבנו בא ופורס את כל מה שהיה עם עם ישראל מזמן שיצאו ממצרים. זה איזשהו נאום חיים של משה רבנו, שהוא בא ומספר ומסביר את כל המציאות שקרתה להם באותם הזמנים. הרי עם ישראל סוף סוף היו אמורים מיציאת מצרים עד לקבלת התורה, עד לכניסה לארץ, ימים מספר להיות בפנים. התעכבו 40 שנה, ובא משה רבנו ומסביר להם בדיוק מה היו הנסיבות. למה? כי משה רבנו מבין שלכל דבר בעולם, בטח רוחני, יש לו השלכה. ואני לא יכול לתת לאדם לחיות עם שאלות, עם ספקות, עם מרמור. שאני רוצה לחנך אדם לשמירה, למצוות, לעבודת השם, אני לא יכול לטטות את הדברים מתחת לשטיח. אני חייב לבוא ולשים אותם במרכז השולחן ולדבר עליהם. כי אם לא, השאלה הזאת שמנקרת, המרמור הזה שנמצא יום אחד יכול להתפרץ. ולכן בא משה רבנו ופותח את כל הקלפים. הוא עושה את זה מאוד בעדינות. הוא עושה את זה עם אינטליגנציה רגשית יוצא דופן. אבל בסופו של דבר בא משה רבנו ופורס לעם ישראל על השולחן במילים מאוד פשוטות, חבר'ה, אתם יודעים למה התעכבנו? אתם יודעים למה אנחנו עדיין לא נכנס לארץ ישראל? כי חטאנו, כי עשינו טעויות. למה אני אומר לכם את זה? אחד, כדי שלא יהיה לכם בלב ויהיה לכם שאלות באמונה. שתיים, כדי שתלמדו לתקן, שתבינו שהתיקון תלוי בנו. כמו שהחורבן תלוי בנו, גם התיקון תלוי בנו. אז אם אני אדע מה מקור החורבן, אני אוכל לדעת מה נקודת הפתיחה של הבנייה. והנה בדיוק בפרשה הזאת בא משה רבנו ומרחיב על החטא הגדול והנורא האיום כל כך, שנקרא חטא המרגלים. אותו חטא שבו ישראל היו קטני אמנה. הם היו כל כך בקטנות ברמת האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא, שבשעה שבא הקדוש ברוך הוא ואומר ארץ ישראל היא ארץ חמדה, ארץ טובה, ארץ זבת חלב ודבש, ומנגד באים המרגלים ואומרים ארץ אוכלת יושביה, לא שהמרגלים הטילו ספק בליבם, לא שהמרגלים היו שווים להבטחה אלוקית, לא שהמרגלים גרמו להם לבוא ולומר אני מתחבר למרגלים אבל השם יציל אותנו. לא, הם ירדו כל כך נמוך באמונה שלהם שהם בכו. הם הצליחו לעבור את מחסומי הפחד, החוסר נעימות אפילו מהקדוש ברוך הוא, ובכו בפרעסיה, וששאלו אותם למה אתם בוכים? אמרו כי הארץ הזאת מסוכנת. אבל אלוקים אמר הפוך. אתה לא יכול להתווכח עם המציאות. ברגע שהקדוש ברוך הוא ראה את ההרס, הכישלון, החורבן של האמונה, ברגע שאלוקים ראה שאין פה טיפה אחת של הכרת הטוב, טיפה אחת של הסתכלות קדימה, טיפה אחת של רצון לעצור רגע, לחשוב, לשאול, לבדוק, להתפלל, אלא אשר לפרוק ולפקוט, בא הקדוש ברוך הוא ואמר, תשמעו טוב, יש יום אחד בשנה שהוא חוזר על עצמו כל שבוע, הוא נקרא שבת קודש. היום הזה הוא המקור של הברכה של העולם. בזכות שבת יש פרנסה, בזכות שבת יש רפואה, בזכות שבת יש חיים. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מקור הברכה בבריאה, שבת קודש. כנגד שבת יש יום שהוא מקור הכללה, מקור הגלות, מקור הקושי, מקום הרע שבעולם. מה אותו יום? יום תשעה באב. כי ביום הזה המרגלים גרמו לישראל לפקוט, וביום הזה הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בוכים בכי של חינם, שנאת חינם של החורבן אולי, אתם בוכים בכי של חינם, אני אתן לכם בכי לדורות. זאת אומרת, אם הייתה להם סיבה לפקוט, גם אם הסיבה הזאת הייתה מראה על חוסר אמונה שלמה באלוקים, עוד זה היה מובן. ואנחנו רואים דוגמאות שלישראל לא היה לחם במדבר, שלא היה להם מים במדבר, שהיו להם מלחמות, שהמצרים רדפו אחריהם. אלוקים לא יניש אותם. הוא נתן להם מוסר, הוא נתן להם מילים קשות, הוא עורר אותם, אבל עוד הוא יכל להבין אותם. הוא יכל להבין את החוסר אמונה שלמה שהייתה להם בו. אבל פה שאני אומר מפורש, הארץ היא טובה. אחרי שהוכחתי את עשר המכות ואת קריאת ים סוף ואת קבלת התורה, ולמרות כל זאת, זה לא שאתם מסתייגים, אתם לא מגמגמים, אתם בוכים. זאת אומרת שאין אמונה. במקום שאין אמונה, אין השראת שכינה. ואיפה שאין שכינה, נכנס הסמך מהם. לכן היום הזה זה היום שלו, שממנו הוא שואב את כל הכוח שלו. ומהיום הזה הוא שתת יום תשעה באב. יום חורבן הבית הראשון והשני, יום שבה נפלה העיר ביתר, יום שבו כל כך הרבה צרות ואסונות קרו לעם שלנו. למה? בגלל חוסר. חוסר באמונה. עוד לפני שאנחנו מתחילים את הבן אדם לחברו, את השנאת חינם, אנחנו מדברים פה על כפירת חינם. על חוסר באמונה. אם אני רוצה שבית המקדש ייבנה, אני צריך להאמין שאלוקים יכול לבנות אותו. אני צריך להאמין שתבוא גאולה. אני צריך להאמין שיום אחד נצא מהגלות. כדי לצאת מגלות לגאולה צריך אמונה, כי חוסר אמונה הביא את החורבן. ואם אני מדבר על תיקון, תיקון לחוסר אמונה זה אמונה שלמה. תיקון לכפירת חינם זה אמונת חינם. אמונה בלי שאלות, בלי מחשבות. יבוא אדם וישאל, זה קשה. אתה מדבר על בית שנחרב לפני 2000 שנה במציאות שונה לחלוטין. אנשים פעם ראו תנאים, ראו נביאים, ראו קורבנות, ראו בית מקדש. יותר קל להם להבין את המציאות האלוקית, יותר קל להם להבין את המציאות של גאולה אפילו. זה אנשים שראו את רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי. איך אתה זורק אותנו ל-2025 ואתה מצפה מאיתנו להאמין אמונה כזאת שיום אחד העולם הזה, המדהים הזה, היפה והמתקדם והטכנולוגי, ייתן ברקס ויעצור וכל העולם משתנה? זה באמת קשה. זה מצריך מאיתנו כוחות נפש עצומים. אבל אני חושב שאנחנו, דווקא אנחנו, אם רק נתבונן, אפשר להבין את זה. לא היה לנו עכשיו מציאות של 12 יום שלא יצאנו מהבית, היינו במקלטים. פתאום העולם השתנה לנגד עינינו. לא היה מציאות לפני שנתיים ושלוש שהעולם היה בקורונה? ופתאום כל העולם, הנוצרי, המוסלמי, היהודי, לא יוצא מהבית, לא חוגג חגים ביחד, כל העולם הולך עם מסכות, כל העולם שומר מרחק של 400 אחרי שיוצאים מהבית. בקורונה אלוקים מראה לכולנו, אם אני רוצה אני משנה את העולם הזה ברגע, ברגע אחד. לא שכונה, עיר, מדינה, כל העולם אני משנה. הקורונה הראתה לכולנו שאם אלוקים רוצה זה קורה. וזה נתן לנו דוגמה כדי לחזק לנו את הבסיס האמונתי שיום אחד יבוא מלך המשיח וישנה את העולם וישנה את הבריאה והמציאות תשתנה, כי ראינו כבר מציאות שמשתנה לנגד עינינו. אז גם זה יכול לקרות. אז אני צריך דבר אחד מאוד פשוט, לתת קרדיט לקדוש ברוך הוא, לדעת שהקדוש ברוך הוא אמת והוא נמצא והוא שולט. וכמו שהוא החליט שהיום בבוקר קמנו, הוא יכול להחליט שלמחרת יבוא מלך המשיח ויגאל אותנו גאולה שלמה, ובית המקדש השלישי ייבנה, והבית הזה, היסודות שלו, הם יסודות של אמונה. כי מי שהחריב אותו, זה היסודות של כפירה. זה היה בכי של חינם. אז אם אני רוצה שהבית ייבנה, הבכי של החוסר אמונה הרס, אני צריך בכי של אמונה שיבנה. בכי של ילד שמתרפק לאבא שלו, בבקשה תיתן לי, בבקשה תיתן לי, שאנחנו נשב בתשעה באב על הרצפה ונקרא את הקינות ונפקה, נפקה. לא צריך לפקות רק על מה שהיה, צריך לפקות ולבקש על מה שיהיה. צריך להשתמש בדמעות האלה, שאלוקים ישים אותו קרוב קרוב אצלו את הדמעות, ויקח את הדמעות האלה ואיתם יבוא איתם משיח, ואיתם יבנה את הבית, כי הדמעות האלה חסרות. כי יש לנו דמעות במינוס של החוסר. צריך שזה יהיה בפלוס של הבנייה. אז שאנחנו מדברים על בניית הבית, על יציאה מגלות, המקור זה חטא המרגלים, שמובא באופן מאוד מאוד מדהים בפרשת השבוע של שבת הזאת, ערב יום תשעה באב. משה רבנו מסביר לעם ישראל, 40 שנה במדבר, זה לא כי אלוקים מתאכזר, זה כי אנחנו חטאנו, כי אנחנו בכינו, כי אנחנו לא האמנו. אתם יודעים למה אני אומר לכם את זה? כדי שתדעו את האמת, וכדי שתלמדו פעם הבאה, תאמינו באלוקים. אל תפקו על שטויות. אל תשמעו לסביבה. אל תהיו נסחפים אחרי מה אנשים אומרים. בני אדם הם רק בני אדם. קדוש ברוך הוא היחידי ששולט. ואם אתם כבר מזילים דמעה, אז תזילו אותה לטובה. תבקשו גאולה, תבקשו בית מקדש. תשתמשו בכוחות שאלוקים נתן לנו בתור בני אדם גשמיים כדי לעשות מציאות רוחנית נכונה. תקימו את השכינה מהאפר. תראו לאלוקים שכואב לנו על הגלות, שכואב לנו על ריחוק השכינה, שכואב לנו שאין לו בית, שכואב. ושכואב בוכים. הם בכו סתם. הם בכו בכי שלא היה לו תוכן, בחיית חינם. אנחנו ניתן בכי עם משמעות. הבית הראשון היה בנוי במשך 410 שנים. הוא היה בית שבנה אותו שלמה המלך. זה היה הזמן שישראל היו בתפארתם. מה לעשות? שלדברים טובים מתרגלים מהר. והגיע מצב שעם ישראל הפסיקו לעלות לבית המקדש. כולנו מכירים את הסיפור על אלקנה, שהיה לו אישה פנינה וחנה. ובאמת שם המדרש אומר, הגמרא מביאה שאלקנה היו לו הרבה זכויות. הוא לא סתם זכה לשמואל בתור בן. למה? כי שהוא היה עולה לבית המקדש בכל שלושת הרגלים, ואולי מעבר לזה, הוא כל פעם היה עולה דרך אחרת, דרך שונה, כדי לפגוש יהודים, כדי לעורר אותם על בית המקדש, כי ברגע שאנשים מתרחקים, כי הם התרגלו, אין מה שיחזק אותם. ובאמת בבית הראשון אנשים כל כך התרחקו, עד כדי כך שהם עברו על שלושה עבירות הכי חמורות בתורה. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, דברים שאי אפשר בכלל לחשוב. היום אנשים הכי רחוקים, לא יודע אם אפשר למצוא דבר כזה, שמישהו מהרחוקים ביותר בימינו יעברו על שלושת העבירות. אבל אז זה היה. וזה לא היה נקודתי, זה היה המוני, זה היה סיתונאי, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא החליט והחריב את בית המקדש. ואז ישראל יצאו לגלות. היו 70 שנה בגלות בבל. והם עשו את כל מה שהבן אדם צריך לעשות. חשבון נפש. מה עושה האדם שהעסק שלו קרס? מה עושה האדם שהבית שלו נשבר? שהוא ואשתו כבר מרוחקים. הוא עושה חשבון נפש, איפה טעיתי? מה עשיתי לו בסדר? אלו היו 70 שנה שישראל נמצאים בגלות ושואלים את עצמם, למה זה קרה? למה הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, הגלה אותנו לבבל? למה אנחנו בוכים? למה נהרות של דם? למה? ואז הם הבאנו, התרחקנו, ירדנו באמונה, הפסקנו לקיים מצוות, התחלנו לעשות עבירות, לא היה יותר טעם בבית הזה. אז אלוקים פרק את החבילה. מה עושים? מתחזקים באמונה? מפסיקים לעשות עבירות? מתחילים לקיים מצוות? מתחילים להדר בעשייתם? והבית הראשון נבנה מחדש. ואז נבנה הבית השני. והכל היה נראה בסדר. לא מושלם כמו הראשון, אבל עדיין הכל היה נראה בסדר. אבל עוד הפעם התרגלו לבית, ועוד הפעם התמסרו לחיי יומיום, ועוד הפעם שכחו פה ושם את הקדוש ברוך הוא, ומעלם שמירת המצוות הלכה ודעכה לה. עד כדי כך שאנשים יתחילו לבוא ולריב אחד עם השני, להקנית אחד את השני, לסנוא אחד את השני, לשרוף את האוכל אחד לשני, להרוג אחד את השני.

לבוא ולגרום לקורבן של מלך להיות פסול מתוך ידיעה שהמלך יבוא ויעניש את כל העם. לאנשים כבר לא היה אכפת, הכל התפרק מבפנים, והבית השני נחרב גם הוא אחרי 420 שנה, וישראל יצאו לגלות איומה. הבעיה היא שהגלות הזאת לא הסתיימה עד עכשיו. יכול להיות, יש שיטות שבאות וטוענות בנו לארץ ישראל, זה המתקה של הגלות. אבל עדיין זה גלות. עדיין לא הגענו למקום של לשבת איש תחת גפנו, תחת תעניתו, תענתו. לא הגענו למציאות כזאת של שהתורה היא באה ונמצאת בכל העולם כולו. לא הגענו למצב שביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא הגענו לשם. אז עדיין אנחנו בגלות. הבית לא נבנה. אין לך סימן גדול מזה. אז עוד הפעם אתה עושה חשבון הנפש, שהחשבון הנפש הזה כבר מתקיים כמעט 2,000 שנה. ואתה רואה שיש בעיה. יש בעיה באמונה, שמביאה את הבעיה של חוסר השמירת מצוות, שמביאה הפעם את זה לפן שונה לחלוטין. אם הבית הראשון הבעיה הייתה בין אדם למקום, הבית השני הבעיה בו היא בין אדם לחברו. ואת הבין אדם למקום הצלחו לקיים תוך 70 שנה לתקן. בין אדם לחברו כמעט 2,000 שנה גלות. והנה בא פרשת דברים שמספרת לנו את כל מה שאני אומר לך עד עכשיו. ואנחנו רואים שמשה רבנו מלמד אותנו מה זה בין אדם לחברו. מצד אחד משה רבנו הולך להיפרד מעם ישראל, והוא אוהב אותם. הם הבייבי שלו. הוא בנה אותם, הוא סחב אותם על הגב שלו 40 שנה, יותר מ-40 שנה. ובא משה רבנו, וחושב לעצמו רגע אחד. עכשיו אני עומד לעזוב, אנחנו נמצאים ערב הכניסה לארץ ישראל. אני לא ממשיך. עד היום שהעם שלי חטא, התפללתי בעבור, השתמשתי בזכויות שלי, בכיתי, איימתי, עשיתי הכל, והצלחתי. אבל היום אני כבר לא אהיה. אני לא יודע אם יהושע מסוגל למלות את התפקיד שלי במלואו. ולכן משה רבנו פונה לעם ישראל מתוך פחד, חמלה, צער. תצילו את עצמכם. אבל מה אני אגיד להם? מצד אחד אני רוצה לתת להם מוסר, אני רוצה לתת להם תוכחה. אבל אם אתה נותן לבן אדם תוכחה, מה הדבר הראשון שהוא עושה? מתנגד. עומד על רגליים אחוריות. הוא בא ואומר, לא עשיתי, כן עשיתי, מה פתאום? אתה מעליב אותי, אתה פוגע בי, לא רוצה לשמוע אותך. אני לא רוצה להיפרד מהם ככה. אני חייב לתת להם מוסר ותוכחה כדי שיתקנו את המעשים שלהם, כי אני כבר לא אהיה פה. אבל למרות שהמטרה שלי היא הכי טובה, הכי לגיטימית, הכי נכונה, היא לא יכולה לבוא על חשבון הרגשות שלהם. אז מה עושים? אז משה רבנו מחליט לתת להם מוסר בצורה של משל, של סיפור. הוא לא אומר להם חטאתם. הוא מזכיר להם את המקומות שבהם הם חטאו. ותבינו לבד. ואז ברגע שישראל יבינו, רגע, מה הוא מזכיר לנו את המקומות האלה? מה היה שם? וואו, לא נעים. שם היינו. אז גם זה. ברגע שישראל יבינו שמשה רבנו מעורר אותם לא לחטוא יותר, ומשה אומר להם את זה מלב אוהב, והוא לא מבזה אותם, שומר על הכבוד שלהם, הוא נותן להם למעשה סולם לרדת מהעץ של העבירות. הוא נותן להם דרך של אמת. הוא נותן להם זיכרון לעולם. אני אוהב אתכם. לא רוצה שתיפגעו, אבל תתקנו את הדרך. חברים יקרים, דווקא בפרשה הזאת, שמשה רבנו שומר כבודם של ישראל, אנחנו לומדים על חטא המרגלים, שהביא את תשעה באב, שהביא בסוף את החורבן. והחורבן האחרון הוא חורבן בית שני. עליו הגמרא אומרת שלא נחרב הבית אלא על שנאת חינם. ואם אני עוד הפעם רוצה לבוא ולדעת איך אני עושה חשבון נפש על דבר שנחרב, אני חוזר אחורה. ואני רואה על מה הוא נחרב. הוא נחרב על חוסר אמונה במרגלים, והוא נחרב על שנאת חינם בבית שני. ואני צריך לעשות עם עצמי פה חשבון הנפש. את בין אדם למקום, באותם הזמנים תיקנו.
נשענו

0: רק עם בן אדם לחברו, ותנחשו מה. זה לא עזר. זה לא עזר. כי למרות שאנחנו יודעים, וחשוב לנו מאוד, לשמור שבת ולהניח תפילין, ולאכול כשר, הכל נכון. אבל עדיין זה לא פותר אותנו מלהתנהג יפה אחד לשני. מלעזור אחד לשני, מלאהוב אחד את השני. ברגע שאין לנו את זה, אנחנו חסרים. ברגע שאין לנו את זה, אנחנו לא מספיק חזקים בזכויות שלנו כדי שיהיה לנו בית מקדש. כי בית מקדש הוא בית של אלוקים. כמו שהבית של אלוקים הוא מושלם, גם הזכויות צריכות להיות מושלמות. הגמרא אומרת, על מה נחב הבית? על קמצא ובר קמצא נחב הבית. והאמת, זה קצת מרגיש לא בנוח להגיד דבר כזה. כי הרי כולנו מכירים את הסיפור. היה אדם עשיר, היה לו אוהב קמצא, שונא בר קמצא. היה לו מסיבה, הזמין את העשיר, השליח, במקום לתת את המכתב לקמצא, הביא בטעות לבר קמצא. כנראה גרו אחד ליד השני. דואר של אז כמו היום, טועים מה לעשות. בר קמצא אמר, אוקיי, הזמין אותי, נכבד. בא לאירוע, רואה אותו עשיר, מה אתה עושה פה? שונא אותו, מה אתה עושה פה? תצא מפה, התחנן אליו, לא הסכים, כן הסכים, בסוף גרר אותו לעיני כולם, זרק אותו החוצה, בר קמצא הלך לישין לרומים, באו ובדקו את ישראל, משם הדרך לחורבן בית המקדש הייתה כבר סלולה. ואני שואל שאלה מאוד פשוטה. למה הגמרא אומרת שעל קמצא ובר קמצא נחרב ירושלים? איפה העשיר? איפה העשיר? איפה הבן אדם הזה שהיה לו אוהב והיה לו שונא? איפה הבן אדם הזה שרואה בן אדם באירוע שלו? והוא מבזה אותו, והוא צועק עליו, ומקלל אותו, וגורר אותו החוצה. איפה העשיר? לעומת זאת, מה עשה קמצא? מה עשה קמצא? למה על קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים? מה עשה קמצא? הוא היה פסיבי לחלוטין, הוא בכלל לא נמצא פה בכלל. למה לדורות אנחנו זוכרים את קמצא ובר קמצא? למה לא העשיר ובר קמצא? מה קמצא עשה? אז יש שאמרו קמצא ידע שבר קמצא והעשיר היו ברוגז, הוא היה צריך לפייס ביניהם. זה אחד. יש שאמרו שבאמת קמצא לא הגיע לאירוע. למה? כי לא הזמינו אותו. חבר שלך עושה אירוע ולא הזמין אותך. אולי הוא שכח, אולי זה נתקע בדואר, אולי הייתה תקלה. איך אתה לא בא לאירוע של חבר שלך? אם היית בא והיית רואה את זה, היית חבר כל כך טוב, יכלת לעצור את זה. יכול להיות. אבל אגיד לכם מה אני חושב. יש מהרשה. מהרשה מעורר פה דבר שלא תמיד שמים לב. היה צדיק גדול, תנא אלוקי, קראו לו רבי שמעון, בר יוחאי. מה זה בר יוחאי? הבן של יוחאי. רבן שמעון בן גמליאל. בר גמליאל. בן גמליאל, הבן של גמליאל. קמצא ובר קמצא. זאת אומרת שקמצא זה האבא. בר קמצא זה הבן, הוא הבן של קמצא. למה על קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים? אז אני חשבתי לומר ככה. באמת לא מדברים פה על הדמויות עצמם. אלא הגמרא באה ואומרת לנו, אתה יודע על מה נחרבה ירושלים? על זה שהיה אדם אחד עשיר, שהוא היה חבר של קמצא, הוא היה חבר של האבא, הוא אהב את האבא, הוא היה אוהב שלו, הגמרא אומרת. אבל הוא שנה את בר קמצא, הוא שנא את הבן שלו. וזה התבנית שאומרת הגמרא. אתה יודע למה אני חייב ירושלים? כי יש אנשים שאוהבים את האבא, אבל שונאים את הילד. יש אנשים שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, אבל שונאים את הילדים שלו. ברגע שתגיע למצב שאנשים יאהבו את אלוקים, ישמרו שבת, ישמרו כשרות, יניחו תפילין, אוהבים את אלוקים, אבל שונאים את הבנים שלו. לא עושים חסד, לא נותנים צדקה, לא מעבירים על המידות, לא מדברים לשון רע, שונאים את הבנים. על זה נחרבה ירושלים. אז חברים יקרים, אם על זה נחרבה ירושלים, ואנחנו רוצים שהיא תיבנה, אז בואו נבנה אותה. בבין אדם למקום הוכחנו את עצמנו. רובנו ככולנו שומרי כשרות, שומרי שבת, מניחי תפילין, שומרים טהרת המשפחה, כל אחד ברמה כזו או אחרת, ואנחנו עושים את זה, אנחנו שלא עושים את זה, אנחנו יודעים שאנחנו לא בסדר. אז פה אפשר לומר איפשהו שאנחנו בעיצומו של תיקון, אבל זה רק לאהוב את האבא. מה אם לאהוב את הבנים שלו? מה אם להשתדל לא לדבר רע אחד עם השני? מה אם להשתדל לא לחשוב רע אחד על השני? מה אם להתנהג בדרך טובה אחד לשני, לעזור, לסייע, לוותר, לאהוב, להתפלל אחד על השני? אם נצליח להגיע לאהבת חינם כדי לתקן את שנאת החינם, אם נצליח להגיע לבכי של אמונה ומשמעות שיתקן את הבכי של חינם, אם נצליח לתקן את מה שחטאו אז, נצליח לבנות היום. בסופו של דבר זה תלוי רק בנו. אז בואו כולנו שבת ערב תשעה באב נקבל על עצמנו קבלה אחת קטנה. זה יום הדין של בית המקדש, זה יום הדין של גאולת ישראל. נשתדל להוציא מהלב שלנו קצת את השנאה. איפה שנהיה מקום, תשתדלו קצת להכניס אהבה. וכל זה מתוך אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שהוא מסוגל, כמו שהוא הרס והחריב, הוא יכול גם לבנות ולגאול. הוא רק מחכה לדמעה של אמונה ולאהב שאוהב כל יהודי. בהצלחה, שבת שלום. ונתראה בגלל.
1: האזנתם להפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות, מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד ליפול.

תחזיק רק להיום. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה

קח מכל צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: נמשיך בכמה נקודות בנושא החורבן. התחלנו שבוע שעבר על קמצא ובר קמצא שחרבה ירושלים, ודיברנו על כך שהגמרא מסכמת אחרי כל הרעיונות שנאמרים ובדרך כלל מתעלמים מזה. אמר בלוזור, כמה גדולה כוחה של בושה שבגללה החריב הקדוש ברוך הוא ביתנו. על פי דרך הלימוד הנכונה, זה לא במקרה, זה לא על דרך המוסר בלבד או בעיקר. יש קשר ישיר בין בושה לבין חורבן ירושלים, אין אפשרות אחרת בכלל. ואת זה ראינו שבוע שעבר, שבושה נובעת מהקשר שבין חומר ורוח, ולכן היא נולדה ביציאה מגן עדן, ולכן היא קשורה למקום המקדש, שם נמצא הקשר, ולכן היא קשורה לפנים, כמו שהיה במעמד הר סיני, למען תהיה יראתי על פניהם לבלתי יחטא, ואומרים חז"ל, איזו יראה שיהיה על הפנים, זו הבושה. פנים זה ראייה פנים, זה המקום שבו רואים את הקשר בין חוץ לפנים, בין גוף לנשמה, זה מקור הבושה. הקשר הזה הראינו נולד במעמד הר סיני, שאז כמו שאומר רמח"ל בדעת כבודות קנ"ח, ניתן הכוח לאדם לקיים מצוות, כי מצווה פירושה קשר בין חומר ורוח, כפי שראינו את זה באריכות שבוע שעבר. עוד שתי נקודות, אחת מרכזית ואחת מקומית, בעניין הבושה. ההתוודות של יוסף אל אחיו, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אומר רש"י, מה זה נבהלו מפניו, ממה נבהלו? מהבושה. מה הייתה הבושה שם? אז כתוב, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה קורה ביום הדין ויום התוכחה? מראים לאדם שהוא לא קוהרנטי, שהוא סותר את עצמו, שהוא לא עקבי, שאין קשר בין דבר לדבר, שהוא מראה שהוא מנותק מעצמו. אומר יוסף לאחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, הרי כל הזמן סיפרתם לי, והיה כראותו כי אין הנער ומת. איפה הייתם כשמכרתם אותי? אני יוסף, אשר מכרתם אותי מצרימה. העוד אבי חי? למה אז לא דאגתם? זו הבושה. כשרואים שניתק הקשר, כשאין רציפות, כשאין עקביות. העניין היסודי שלא דיברנו עליו שבוע שעבר הוא שהרי כל המציאות כולה שנוצרה כפי שנוצרה, עם בחירה, עם עבודה, עם טוב ורע, זה כדי שלא תהיה בושה. כי האדם מתבייש, היי מן דאחי לאו דילי בהית להסתכל לי בהפי. זה ממש המילים, הוא מתבייש להסתכל בפניו. אם הוא לא עובד, אם הוא לא עמל, אם הוא לא משקיע. רמח"ל עשה מזה שיטה שלמה בספר, באותו ספר בדעת תבונות בהתחלה. וכולם שואלים, אבל הרי הקדוש ברוך הוא הטביע בנו את התכונה הזאת, ויכול היה להטביע לנו, בנו תכונה הפוכה, ואז לא צריך היה רע, ולא צריך את העבודה, ולא צריך את כל המסלול. והתשובה שענינו עליה הרבה פעמים, שלא מופיעה בדעת תבונות וברומזת בדרך השם, שהכל מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, ועל זה אין שאלות. ואין דבר יותר טוב מאשר הקדוש ברוך הוא בעצמו. וממילא הוא ברא את הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא, חלק אלוקה ממעל. והקדוש הוא לא מקבל. ומאלה גם הנשמה לא רוצה לקבל מתנות. היא מתביישת כשהיא מקבלת מתנות. למה היא מתביישת? כי היא רוצה להיות קשורה. כי צריך קשר בין חומר ורוח, צריך קשר בין גוף לנשמה, צריך קשר לקדוש ברוך הוא. וכשהקשר נפגם, שלא לדבר על זה שכשהקשר מתנתק, זו בושה אשר היא על הפנים. 26 פעמים, 26 פעמים, אמר דוד המלך כי לעולם חסדו כנגד 26 דורות, שעוד לא הייתה עבודה, שהעולם היה קיים על חסד. מתי נולדה עבודה? שבע מצוות בני נוח זה לא עבודה, אלה מצוות שכליות, זה כדי לקיים את החברה. מתי נולדה עבודה? מתי נוצר מקום עבודה? במעמד הר סיני. זה מה שנאמר, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. במעמד הר סיני נוצרה היראה שהיא על הפנים. האפשרות לצאת מהבושה הזאת. עד כאן השלמה למה שדיברנו שבוע שעבר. מי שרוצה לראות את התמונה, את מה שאמרנו עכשיו בהבנה מלאה, יחזור אל השיעור של שבוע שעבר. תרנגול ותרנגולת, יתד של עגלה, נחרבו ביתר ותורמל כבהר המלך. יש הבדל בין קמצא בר קמצא לבין השניים האחרים. קמצא בר קמצא זו בעיה רוחנית. הגמרא מצביעה על הבעיה הרוחנית, הבושה. זה פגיעה שבגללה חרבה ירושלים. תרנגול ותרנגולת. סקא דריספק, יתד של עגלה, זה סיבות טכניות. בטור מלכה, שזה מקום של ריבוי אוכלוסין. אגב, ריבוי האוכלוסין של טור מלכה, כפי שכתוב בגמרא, הוא אחד המקומות שאתה יכול להוכיח איך צריך ללמוד אגדות חז"ל כפי שלימד אותנו מהר"ל. 60 ריבו עיירות היו בטור מלכה, כתוב בגמרא. ובכל עיירה 60 ריבו תושבים. כלומר, היה שם 360 מיליארד אנשים. יותר ממספר הנמלים שהיו בכל היקום כולו, גם אם היקום הוא בין מיליוני שנים. איפה קברו 360 מיליארד אנשים? בכל כדור הארץ יש היום 4.5 מיליארד. כולל אתכם. איפה היה 360 מיליארד אנשים? בא מהר"ל ואומר, כדרכו, מה שאמר 60 ריבוע עיירות ודבר זה קשה לצייר שהיה בטור מלכה שהוא חלק הארץ, כל כך עיירות ובכל עיר ועיר כך וכך שיהיו ישראל כל כך הרבה, דע כי גם זה דבר מופלא וחוכמה עמוקה מאוד. כי כאשר אמרנו כי ראוי שיהיה בטור מלכה כך וכך מקומות לפי הברכה העליונה, לכך אמרו שהיה בטור מלכה מספר זה, כי כל דבר שהוא בכוח זה גם מציאות, זה לא חייב להיות בפועל. היינו שראוי מצד עצמה ועניינה המיוחד לה, אשר כבר אמרנו לך למעלה שראוי לה הברכה. ולא ישגיחו חכמים אם יבוא מניעה מצד אחר. יש בעיות טכניות שזה לא יכול להיות בפועל, אז מה? זה כמו שכתוב בחז"ל, אישה אחת הייתה במצרים שילדה 60 ריבו בקרס אחד. זה סיבה למה אסור לנשים ללמוד גמרא. כי אם תהיה אישה מגיעה לקטע הזה עם יד מתעלפת. אומר מהר"ל, כוח ההולדה מבטא את הפוטנציאל. ככל שיש למישהו פוטנציאל גדול יותר, כך הוא גדול יותר. כשרוצים להגיד על הפוטנציאל העצום שהיה לאישה האחת הזאת, אומרים שהיא יכולה הייתה ללדת 60 ריבו. אין ברחם מקום ל-60 ריבו. אמא שלי הייתה אומרת שבקושי היה מקום לי. כי אני הייתי גדול, בערך כמו שאני היום. לא גדלתי. זה דבר טכני. סיבה טכנית לא מוציאה מהמציאות האמיתית את המציאות כפי שהיא בכוח. וחז"ל מדברים על המציאות האמיתית. זה בדרך אגב. סקה דריספק חרבה ביתר, היו נוהגים לטעת, סליחה, עוד לא גמרתי עם התרנגולים. תרנגול ותרנגולת, היו מגדלים תרנגול ותרנגולת, סימן לפריה ורבייה בטור מלכה שיש שם הרבה מאוד אנשים, ובאו רומאים ולקחו את התרנגולים והתנפלו עליהם והיכו אותם, ואז פרצה מלחמה ובאו והרסו את טור מלכה. זה סיבה טכנית, זה לא, אין פה איזה חטא, יש איזה חטא לגדל תרנגול תרנגולת? יש איזה חטא ל... זה סיבה טכנית. אותו דבר, בביתר היו נוטים ארז ותורניטה, ארז לתינוק שנולד תורניטה, לתינוקת שנולדת, והיו עושים איזה קלונסאות לחופה. בעגלה של רומאים, ונשבר להם יתד בעגלה, קרטו איזה ארז, במקרה זה היה ארז על שמו של איזה תינוק, משהו משדרת חסידי אומות העולם ביד ושם. מה רוצים ללמד אותנו פה? אני אגיד לכם, לא ראיתי את זה כתוב, אבל ליבי אומר לי שזה בהחלט יכול להתקבל על הדעת. מה המקור לעשות תרנגול ותרנגולת כסימן? זה כמעט בגדר דרכי האמורי. מה העניין של סימן של ארז ותורניטה? מה אתם מתייחסים ברצינות לכאלה דברים שאולי זה בכלל שטויות? שזה אתם מתנפלים על הרומאים, השתגעתם? זה מה שחשוב? יש לכם ירושלים, יש לכם את בית המקדש. זה מה שיגרום להצלחת הניסויים, לתרנגול והתרנגולת, הארז והתורניטה? שאם לוקחים לכם את זה, אתם משגעים את העולם? אתם מתעסקים עם אמונות תפלות. יש לכם אלוקים כל כך גדול. ואני ממש לא מתכוון לשום דבר אקטואלי. ממש לא. אני רק רוצה לספר לכם שיש ספר שהוציא הרב יעקב הלל שנקרא תמים תהיה, לפני הרבה מאוד שנים הוא כבר הוציא את זה. לבאר על פי דברי חז"ל וגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים וכן על פי דעת המקובלים האמיתיים את מצוות התורה להיות תמים באמונת הבורא יתברך על כל צרה שלא תבוא ולצפות לישועת השם על ידי תשובה, צדקה, תפילה ומעשים טובים. סתם ככה אני לא מבין. אנשים אומרים ומסבירים באותות ומופתים של לימוד תורה עוזר גם נגד פצצות אטום וגם נגד טילים וגם נגד אויבים וגם נגד מחבלים. אבל כשמגיעים לאיזה בעיה בשידוכים או בפרנסה או ברפואה הולכים לחפש כל מיני קמאות. מישהו פה השתגע? יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה? גם מברר האיסור לדרוש בקוסמים מנחשים ומגידי עתידות ואיסור ההשתמשות בקבלה מעשית. ספר שלם, ועל הספר הזה יש הסכמות מהרבה מאוד מגדולי ישראל. הסכמת הגאון הגדול, פוסק הדור אמר עד ערד ישראל מרן רבי צחוק יעקב וייס. הגייבד, זכר צדיק לברכה. הסכמת הגאון הגדול מופת הדור הפוסק המפורסם מרן רבי שלמה זלמן אוירבך. הסכמת הגאון הגדול הפוסק המפורסם רבי יוסף שלום אלישיב. הסכמת הגאונים הצדיקים בדעת דעיר הקודש ירושלים. הסכמת הגאון הגדול הפוסק המפורסם רבי שמואל ווזנר. הסכמת הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג. הסכמת זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי יצחק כדורי. הסכמת הגאון המפורסם רבי משה שטרנבוך. הסכמת הגאון הגדול רבי בנימין זילבר. הסכמת הגאון הגדול רבי נוסנגר שטטנר. אבל אני רוצה לצטט שתי שורות ממכתבו של הרב וולבה, מכתב התעוררות מאת אחד המיוחד מגדולי המוסר, הרב רבי שלמה וולבה. ראו נא איזה דבר גדול עשה המחבר הגאון המורנו הרב יעקב הלל שליטה בספרו זה המעמיד אותנו בקרן הוראה בנוגע לציפור נפשנו ממש. הנה בירר לנו בעמקות ובקיאות נפלאה הלכה למעשה במצוות תמים תהיה עם השם אלוקיך. והנה מדבריו הבהירים אנו לומדים שיש תמימות ויש תמימות במרכאות. רבים חשבו זאת לתמימות, לחפש תשובה לספקות, הקלה לסבל, חיזוק להווה והבטחה לעתיד אצל בעלי מסתורין למיניהם. יש כאלה שהגיעו לאנשים המעטים שהם באמת מקובלים, ויש שנפלו בידי שרלטנים ורמאים שהתלבשו באצטלה של יודעי דבר. הרב בן ציון אבא שאול אמר לי, כולם זייפנים. בנים ובנות יקרים, בשביל המשפטים האלה אני ציטטתי את המכתב הזה. אם אתם זקוקים לאיזה טובה מאביכם, האם אתם פונים אל איזה קוסם שיוצאים מאביכם את הטובה המקווה? ודאי שלא. אתם פונים אל האבא ומבקשים ממנו, אבא, אנא עשה לי טובה הזאת. והנה אבינו שבשמיים שומע תפילה, ומשה רבנו עליו השלום הכריז, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כשם אלוקינו בכל קוראינו עליו. ורבינו הגדול, הרמב"ן, כתב על מה שאמר משה רבינו, ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם, והקדוש ברוך הוא ישבע, למה זה ישאלו לשמי? אין להם צורך לראיה אחרת. רק כי היה עמם בכל צרתם, יקראו לי ועיניהם. והיא הראיה הגדולה שיש אלוקים בישראל קרובים אלינו בכל קוראינו אליו. הוא מקובל אצלנו במרן החזון איש שאין שום תפילה חוזרת רקם, רק אחת נענית מיד, ושנייה אחרי זמן מה, ושלישית אחרי זמן רב. אלא זאת, למה לחפש ברכה בדרך אחורית מפוקפקת? שערי התפילה מעומק הלב פתוחות לפנינו. ומה טוב היו עושים כל בעלי שיעור קומה, שפונים עליהם להיוושע, אילו היו מלמדים את הפונים להתפלל בתפילה חמה, ולעמידם על האמת, כי שמש ומגן השם אלוקים, חן וכבוד ייתן השם, לא ימנע טוב להולכים בתמים, ועל החתום שלמה וולבה. על תרנגול ותרנגולת, חושבים שנחרב העולם, הולכים להילחם נגד הרומאים. על סקה דריספק, על ארז ותורניטה. זה לא סתם דבר טכני. והנה רואים את זה מיד ככה. היה שם בטור מלכה, אחד בר דרומה. הוא היה גיבור גדול. אז הוא פנה ואמר, אתה אלוקים, אז עבדנו ואל תוסיף לצאת בצבאותינו. ובגלל זה נפלה טור מלכה. הנה בדיוק מה שאמרנו. על תרנגול ותרנגול אתם הולכים להילחם הרומאים. אבל להתפלל לקדוש ברוך הם אומרים לו, לא צריך, אנחנו מסתדרים לבד. אז הוא הראה להם איך מסתדרים לבד. שב אצלי שבוע שעבר, חבר, רב צבאי, במילואים, זקן גדול, אומר לי, אני מאז שמחת תורה, ציינו השבוע 1,000 ימים, הייתי 800 ימים במילואים. אני ביחידת הנצחה. הייתי חודשים בשורה. ראיתי דברים שאי אפשר לראות. אי אפשר לשער מה שהיה שם. אני חוזר לעיר, כאילו מדובר פה בשני עולמות. בכיכרות הכל נראה כאילו שום דבר לא קרה. לזה קוראים תסמונת טור מלכה. כך מתואר שהיה בטור מלכה. שבזמן שבצד אחד הרומאים היו הולכים והורגים, בצד השני היו חוגגים. כי עדיין חשבו שמנצחים את הרומאים. אבל כשהתנפלו על התרנגול והתרנגולת, כולם הבינו שזה נורא והיום, כי התרנגול והתרנגולת, מה יהיה? כנראה שכל הבינה הצטמצמה באותה תרנגולת, וכשהרגו אותה לקחו את כל הבינה. בעקבות כל זאת, והכל מאותה משפחה שדיברנו עליה, כשדיברנו על נקודת החיבור עם הפרוכת, שטיטוס בא ונעץ בסכין חרב ויצא דם ואמר כביכול, כי הפרוכת זאת המבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, ויצאתי בה דם כמו אז ילסום קבעתי חברה שדיברנו על זה שבוע שעבר, וכך הגיע החורבן, שהביאה עלינו מלכות רביעית. בפרק ראשון במסכת עבודה זרה, דף י' עמוד ב', גמרא מספרת סיפור פנטסטי. אמר רבי יהודה אומר שמואל, עיר אחת יש לה למלכות רביעית, אחת ל-70 שנה מביאים אדם שלם, ומרכיבים אותו על אדם חיגר. ומלבישים אותו בלבוש של אדם הראשון, ומניחים לו כר כפילו של רבי ישמעאל בראשו, ותולים לו בצווארו משקל 4 זוזי זהב פיזה, ומחפים את השווקים בעינך, כלומר במשי, ומכריזים וקוראים לפניו, סך קירי פלסטר, אחוה דמרנה זייפנה, האח של אדוננו היה שקרן. מי אהני לרמאי ברמאותי, ולזייפן בזייפנותי. מה עזר לו הרמאות שלו, שהוא לקח את הברכות? ומסיימים בו אחי, וי לדין, קד יקום דין. אוי ואבוי לזה שלמעלה, כשזה שלמטה יתעורר ויקום. מה מלמדים אותנו כאן? יש פה כתב חידה שצריך לפענח אותו. מלכות רביעית. מלכות רביעית מורכבת, כמו שכבר דיברנו הרבה מאוד פעמים, מייסב, שמתפצל בסוף לשני מלכויות עיקריות, עיסב וישמעאל, ולקראת הסוף, הוא אומר, וי לדין כד יקום דין. אגב, אחד הדברים שהגרמנים כל הזמן אמרו, שאנחנו חייבים להרוג, שאלו את הקולונל פון ברכזלבסקי, שהיה מפקד אחד מהאיינזאצגרופים שפעלו ברוסיה, והקבוצה שלו רצחה תוך 3 חודשים 80,000 יהודים באזור אודסה, 100,000 יהודים באזור אודסה. שאלו אותו, איך הרגתם ילדים ותינוקות? אז הוא אמר, אין ברירה. כי אם הילדים הללו יגדלו, הם ינקמו בנו אחר כך. וי לדין, כד יקום דין. שוב, כמו שלימדו אותנו ללמוד מהר"ל, לא בטוח שאירוע כזה בפועל היה צריך להיות בפועל. אירוע כזה היה צריך להיות בפועל. עיר אחת יש לה למלכות רביעית, לא יודע איפה זה. יש, במציאות האמיתית יש. לפני הרבה מאוד שנים, מדבר לפני למעלה מ-40 שנה, לימדתי בישיבת תורה ואמונה של חסידי בלז, וראש הישיבה ניגש אליי ואמר לי שהוא מציע שאני אלמד את הבחורים מהר"ל. אמרתי לו, למה לא כוזרי? אז אמר לי, הבחורים רוצים להרגיש הרגשת עומק. לא יודע מה הבחורים קיבלו מהשיעורי מהר"ל שהיו אז, אבל אז בגיל פחות מ-30, הרבה פחות מ-30, לימדתי בציבור כמעט את כל כתבי מהר"ל. יום אחד נכנסתי לרבי מבלז, הייתי נכנס מפעם לפעם, הוא היה רוצה לשמוע מה קורה. נכנסתי עם ראש הישיבה, את ראש הישיבה הוא השאיר לעמוד, אותי הוא הזמין לשבת, כי ראש הישיבה הוא חסיד ואני אורח. אין מה לדבר על זה שראש הישיבה עם מעיל ארוך ועם כובע כתיפה ועם זקן גדול, ואני הייתי נראה כמו תינוק לפני ברית. הוא שואל אותי מה לומדים. אמרתי לו, מה הר"ל? הוא אומר לי, למה לא כוזרי? אמרתי לו, גם אני שאלתי. וראש הישיבה אמר שהבחורים רוצים להרגיש הרגשת עומק, והוא צודק. שאל אותי הרבי מבלז בזה הלשון. איך אתה מסביר לבעלי תשיבה שמהר"ל עושה מהאגדות חז"ל מטאפורות? הוא יודע על מה הוא מדבר. מטאפורות הכוונה משלים. אמרתי לו, אדרבה. אלה שהיו בחדר כמעט חשבו שהם הולכים למות, כן? איך אני יכול להסביר לבעלי תשובה מדרשים כאלה בלי מהר"ל? באמת מהר"ל פתח לנו את הפתח להבין את הדברים בשורשם. מביאים אדם שלם שמייצג את עשיו, ומרכיבו אותו על אדם חיגר שמייצג את יעקב. היגע בכף ירח יעקב, והוא צולע על ירחו. אחרי המאבק עם שרו של עשיו, יעקב היה צולע על ירחו. אתם יודעים מה שאמר אז המגיד ממינסק? כתוב, היער כי לא יכול לו. אז מה זה והיגע בכף ירח יעקב, ותקע כף ירחה יעקב באבקו אמו, הרי הוא לא יכול לו. ופתאום הוא פגע ביעקב עד כדי כך והוא צולע על ירחו. לא כתוב ששרו של עשיו נפגע בכלל. אומר המגיד ממינסק, כשאתה רואה שני אנשים נאבקים פיזית, אחד יוצא עם איברים שבורים, מי ניצח? השני. כשאתה רואה שני אנשים מתווכחים רעיונית, אחד יוצא עם פנים נפולות, מי ניצח? השני. אבל אם אתה רואה שני אנשים מתווכחים רעיונית ואחד יוצא עם איברים שבורים, מי ניצח? הוא. כי למה הוא התחיל להשתולל באמצע הוויכוח? אם היה לו מה להגיד, הוא היה אומר. כשאני הייתי משחק עם אחותי שחמט, אף פעם היא לא ניצחה. כי בפעמים הבודדות שאני ניצחתי, אני ניצחתי. וכשראיתי שזה לא הולך, הייתי בועד בשולחן והופך את הלוח. כשבועטים בשולחן והלוח השחמט מתהפך, יכול להיות שזה שבעד בשולחן, זה היה לו במקרה. או בתקרי, בתאונה. אבל תאונות כאלה לא קורות אף פעם למי שעומד לנצח. במאבק האמיתי והיער כי לא יכול לו. כשהוא ראה שהוא לא יכול לו, אז הוא התחיל לנקוט באמצעים לא קשרים. לא רלוונטיים ולא הוגנים. התחיל להשתולל. וכך מגיע המצב שהאיש השלם רוכב על כתפיו של האיש החיגר. אבל עד מתי? עד שעולה השחר. בינתיים האיש השלם רוכב על כתפיו של האיש החיגר. ומלבישים אותו בלבוש של אדם הראשון. מה היה הלבוש של אדם הראשון? הלבוש של אדם הראשון זה דבר מאוד מאוד מיוחד. כתוב שהקדוש הוא עשה לו כותנות אור והלביש אותם. בתורתו של רב מאיר היה כתוב כותנות אור באלף. אין הכוונה שבספר תורה של רב מאיר היה כתוב אור באלף, כי אז הספר תורה של רב מאיר היה פסול. בתורתו של רב מאיר, תורה שבעל פה של רב מאיר, זה התורה של רב מאיר. תורה שבכתב היא התורה של תורת משה, היא לא תורה של רב מאיר. תורה של רב מאיר היה כתוב כותנות אור. העין והאלף התחלפו. אחרי החטא, עדיין, קדושתו של אדם הראשון פרצה החוצה והקרינה על בגדיו. הבגדים הללו התגלגלו והגיעו לנמרוד. באמצעות הבגדים הללו נמרוד הצליח להפחיד את כל העולם. בני אדם וחיות, כולם פחדו מנמרוד. הוא הצליח להשתלט על כל העולם באמצעות הבגדים האלה. עד שבא עשיו וגנב ממנו את הבגדים. ובבגדים האלה עשיו היה נכנס תמיד לאביו. הבגדים הללו קרנו קדושה מאדם הראשון. אבל הקדושה הייתה מהבגדים. זה הייתה קדושה חיצונית. קיצית בפיו, מן השפה ולחוץ. בשעה שיעקב אבינו נכנס, יצא מיצחק אחרי שהוא גנב את הברכות לעשיו. התורה מספרת לנו סיפור שנראה מתאים למדורי החלילה, למדורי הרכילות. ואח יצא יעקב ועשיו אחיו בא מצד, מה זה אכפת לי? מתי בדיוק עשיו הגיע? למה זה משנה? התשובה היא שעשיו איחר, לא הצליח לו ביום הזה. כיוון שהוא איחר היה פרק זמן חופשי ליעקב להיכנס. עכשיו יעקב אבינו יוצא ועשיו ממהר מאוד. הוא הולך לחפש את הבגדים, הבגדים לא תלויים על אביו, הבגדים הם על יעקב עכשיו. כך כתוב. התורה מספרת לנו שזאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שלו שהוא נכנס ליצחק בלי התחפושת, בלי השכפץ, בלי בגדי עשיו החמודות, בלי בגדי אדם הראשון שהוא גנב ונמרוד. לא פלא שבהכרד יצחק חרדה גדולה, הוא ראה גיהנום פתוחה תחתיו. זה לא פלא שכשיעקב נכנס, יצחק רואה שינוי, ריח בני כריח השדה. הכל כל יעקב. פתאום הוא הרגיש פנימיות גם, שזה לא רק הקדושה שהוא היה רגיל אליה כשעשיו נכנס מבגדי אדם הראשון, אלא היא מגובה על ידי פנימיות. זה משהו אחר לגמרי. אבל עכשיו הגיע עשיו בלי הבגדים. בגלל שעשיו הגיע בלי הבגדים, לכן יעקב אבינו קיבל את הברכות בפועל, ואמר גם ברוך יהיה. אז הם לוקחים את האדם השלם, ומלבישים אותו בגדי האדם הראשון, כי בלי בגדי האדם הראשון, האדם השלם הוא שום דבר. הגיהנום פתוחה תחתיו. ומניחים לו קר כפילו של רבי ישמעאל בראשו. מה זה קר כפילו של רבי ישמעאל? הפיוט של עשרת הרוגי מלכות, שאומרים אשכנזים, במוספים של יום הכיפורים, אולי גם ספרדים אומרים דבר דומה, אני לא יודע. תגידו לי אתם. לא, בתשעה באב גם אומרים, אני מתכוון לפיוט כפי שמופיע ביום הכיפורים. הרומאי לקח את רבי את נשיא ישראל ואת רבי ישמעאל כהן גדול. רבי שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל הובאו לפני הקיסר, וכל אחד ביקש שיוציאו אותו להורג ראשון כדי שלא יראה במות השני. הוא היה אדם הגון, אז הוא עשה גורל, ונפל הגורל על רבי שמעון. מיהרו להרוג את רבי שמעון, רבי ישמעאל פרץ בבכי על רבי שמעון בן גמליאל נשיא ישראל. לכל בכייתו של רבי ישמעאל יצא בת הקיסר, היא ראתה את רבי ישמעאל כהן גדול. בשפה מודרנית זה נקרא אהבה ממבט ראשון, מיד נראה את צורת האהבה. אז היא אמרה לאבא שלה, את זה אני רוצה, תשאיר לי אותו. אמר לה הקיסר, אורדנונג מוזיין, צריך להיות סדר, יש חוק, אנחנו במדינת חוק, בבגץ קבעו, אי אפשר להזיז. היועמשית והבגץ קבעו שצריך להרוג אותו. אז גם אם בת הקיסר מבקשת, לא מזיזים כלום. אז היא אמרה לו, אני מבינה, ברור, בית המשפט קבע וזה, אבל הוא כל כך יפה, אז בבקשה אל תהרוג אותו מיד, אלא שיפשטו את אורו מעל פניו בזהירות, לאט לאט. אני מספר את המדרש הזה במיידנק. הייתה במיידנק אשת מפקד המחנה, הרוצחת בשם אלזה כוך. היא הייתה חובבת אומנות, היא על הנשמה פיוטית, עדינת נפש, היא הייתה חובבת אומנות, והאומנות שהיא התמקדה בה זה ליצור כל מיני יצירות אומנות מאור אדם. מצאו אצלה על שולחן הכתיבה אהילים של מנורות מאור אדם, והיא הייתה מסתובבת בין האנשים המועמדים למות בתא הגזים, וכשאתה מוצאת מישהו עם איזה אור מיוחד, היא הייתה מפרישה אותו, שלא יארגו אותו בצורה שיתקלקל האור. וכשהיא הגיעה למקום תפילין, אומרים בפיוט, זעק בקול מר ליוצר נשמתו. מה זה התפילין? למה כשהיא הגיעה למקום תפילין, זעק בקול מר ליוצר נשמתו? תפילין של ראש צריכים להיות בגלוי. תפילין של יד בכיסוי. היה לך לאות ולא לאחרים לאות. אבל תפילין של ראש נקראות פאר. כך בנביא ביחזקאל, שכשהוא היה אבל על אשתו, אומר לו הקדוש הוא, פארך חבוש עליך, למרות שאונן פטור מתפילין, אבל אתה תניח תפילין. קשר תפילין הראה לעיניו תמונת השם לנגד עיניו. תפילין תמיד תף פי למד, למרות שהתף בתפילין לא עוד שורשית, אבל היא נמצאת שם, תמיד מבטא קשר. הכנף פתיל תחלת. תחלת דומה לים, ים דומה לשמיים. קשר. המהות של התפילין זה קשר. לקשר את הלב, את היד, את הראש ואת המוח כלפי מעלה. לוקחים את קר כפילו של רבי ישמעאל ומניחים בראשו של אותו אדם שמייצג פה בהצגה הזאת את עשיו. מקשטים אותו ואומרים, תראו מי שולט. אנחנו מנתקים את הקשר מאלוקים. אנחנו מדכאים את האיש החיגר שגנב את הברכות ורימה ברמה.

ומסיימים ואומרים, וי לדין, קד יקום דין. אומר מהר"ל, כי גוזרים על עצמם, וי לדין, לאדם השלם, קד יקום דין, האדם הכי גר. מדבר זה גוזרים על עצמם מצד הרכיבה, כי מאחר שרוכבים עליו מורה זה על הממשלה, כי הרוכב אין לו שיתוף עם אשר רוכב עליו. ומה שאין הרוכב גובר לגמרי על החיגר, זה מפני שאי אפשר לאבדו. ונתבאר הוא אומר, כי עשיו ירש עולם הזה לגמרי. כל המעלות שהן בעולם ראויות לעשיו, וזה הזהב שהם תולים עליו, והמשי שמקשטים את כל הרחובות. ולכן הוא ירש את בגדי האדם הראשון, וקרקפילו של רבי ישמעאל, היופי הזה אף על גב שהוא קרוב לעניין האלוקי, אינו לגמרי עניין האלוקי. אבל כשתזרח השמש, וי לדין, קד יקום דין. הם בעצמם יודעים שאוי ואבוי יהיה כשלהם, לעשיו ולענייניו, כשיקום זה שמבפנים, ואיך כתוב שם, והתנער כי ישן השם, כמו מישהו שפתאום התעורר וזורק מעליו את כל אלה שמדכאים אותו. הדברים מתרחשים במקום אחר לגמרי ממה שאנשים חושבים, לא במקום שהמערכת הפוליטית נמצאת, לא במקום שהמערכת הצבאית נמצאת, לא במקום שהמערכת החברתית נמצאת, ולא במקום שהמערכת התקשורתית נמצאת. הדברים נמצאים בעולמות הפנימיים, והם מרומזים בכל אותם תיאורים שנותנים לנו חז"ל, שמהר"ל נותן לנו קצת קצת מפתחות איך אנחנו יכולים לפענח אותם. ואם באמת מתארים לנו את תיאורי החורבן כדי שנצא מזה, אז ההתחלה של קמצא ובר קמצא נובע מהפגיעה בחיבור שבין חומר ורוח, שהתחילה ביציאה מגן עדן והמשיכה במעמד הר סיני, ועל זה אומרים בושת פנים לגן עדן, ויהי רצון מפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, כי שם במקום המקדש, שזה הר המוריה, שזה גם בחינת הר סיני, שם הקשר הזה מתקיים. כשהקשר הזה יצא בצורה מושלמת מן הכוח אל הפועל, על זה נאמר וי לזה קד יקום זה. כי בינתיים את בגדי אדם הראשון הם יכולים לגנוב, ואת קרקפלו של רבי ישמעאל הם יכולים להלביש, אבל הם לא יכולים שמה שנמצא מתחת לבגדים יהיה שלהם. בשביל זה צריך להיות הכל כל יעקב, בשביל זה צריך להיות ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם, וכל מראה וריח אין בהם משום מעילה. פה אי אפשר למעול. את הבגד אפשר למעול בו, אפשר לגנוב אותו. הם יכולים לקחת את קרקפילו של רבי ישמעאל, את היופי החיצוני של כהן גדול, אבל הם לא יכולים לקחת את התפילין שעל הקרקפת נמצאת. זה הם לא יכולים לקחת. את אלה שקושרים את הפנימיות עם החיצוניות, את זה הם לא יכולים לעולם לקחת. המפתח תמון, וי לזה קד יקום זה, כשהעולם הפנימי יקום ויצא אל הפועל. אנחנו סיימנו שבוע שעבר את השיעור, במה שנסיים גם עכשיו, בדבריו של רבי יצחק קוטנר במאמר ח' בפסקה האחרונה, שהוא אומר, תמיד צריך לתת תשומת לב מיוחדת ולחזק דברים שצריכים חיזוק, דברים שיש בהם חולשה. הוא אומר, בדור שלנו החולשה היא לא כל כך בלימוד תורה, אלא בכבוד התורה. לא כוחם של הבריות נחלש, של הדיברות נחלש, כמו שנחלש כוחם של האש והעשן והלפידים וכל השופר של כבוד התורה, של המעמד. ולכן אומר, אנחנו צריכים להתמקד בכבוד התורה, ושבוע שעבר דיברנו על כבוד חיצוני, אבל רבי יצחק קוטנר מדבר על כבוד פנימי. מה זה אותו כבוד התורה שצריך להתמקד? הוא אומר, זה להתבונן בפנימיות של מאחורי הדברים. בלשונו זה נקרא, בהלכות דעות וחובה.

0: הלבבות. לקחת את הדברים ולהראות את העומק שבהם, זה כבוד התורה. זה כבוד התורה. מישהו שלח לי איזו שאלה בענייני ארכיאולוגיה, מה שעסקתי בהם לפני 40 שנה. אז כתבתי לו שהיום, בגילי המופלג, אני כבר לא עוסק בדברים האלה. קטע אחד של מהר"ל שווה יותר מכל הדשדושים בקצב שלה על פני המים של השאלות מהסוג הזה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

0: הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
1: התיקון היחיד.
0: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000. התוכנית הבאה.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין דף עין וב. אנחנו מתחילים בראש העמוד תחילת דברי המשנה. טרם נקרא את דברי המשנה, חשוב שנקדים ונבאר כיצד בנויות רגליה האחוריות של הבהמה. כל רגל ורגל משני רגליה האחוריות של הבהמה בנויה משלל עצמות. ביניהם בולטות שלוש עצמות עקריות שהן למעשה הגדולות ביותר, והן הנקראות העצם התחתונה, העצם האמצעית שהיא הנקראת גם השוק, וכן העצם העליונה שהיא הנקראת גם ירך או קולית, והיא המחוברת לעצם העלייה המחוברת אל עמוד השדרה. למעשה העצם התחתונה כשמה כן היא, היא הנמצאת בתחתית הרגל מעל הפרסה. מעליה נמצאת העצם האמצעית, אך ביניהם ישנו הפרק המחבר ביניהם. אליבא דהראש, הפרק המחבר ביניהם הוא הנקרא ארכובה. אליבא דרש"י, העליונית של העצם התחתונה היא הנקראת ארכובה. ובין העצם האמצעית, דהיינו השוק, לבין העצם העליונה, הירך, ישנו גם כן הפרק, והוא הנקרא הארכובה העליונה, כפי שאנחנו נראה בדברי הגמרא. על העצם האמצעית נפרסים שלושה גידים. שלושת הגידים הללו יוצאים למעשה מהבשר ומהשרירים כשלוש גידים, אחד עבה ושניים צרים יותר, דקים, ולאחר מכן הם מתחברים ממש מעל הפרק המחבר בין העצם האמצעית לעצם התחתונה. שם הם מתחברים ומגיעים על הפרק עצמו, על הארכומה, כפי שאנחנו נקרא לה בדברי הגמרא בהמשך, שהיא למעשה בה מתחברים כל הגידים יחד, והם יורדים מטה כגיד אחד מעל אותה ארכומה. למעשה שמה זה נקרא צומת הגידים, ששם הוא מקום שהגידים נצמתים בו. וכעת נקרא את דברי המשנה. אומרת המשנה, בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה. ואנחנו נראה באיזו ארכובה מדובר, האם הארכובה העליונה או הארכובה התחתונה. בכל אופן, כאן מדובר לגבי חיתוך מוחלט של הרגליים של הבהמה, ובאם נחתכו רגליה של הבהמה מן הארכובה ולמטה, הדינו שהבהמה כשרה ולא נטרפת בכך. לעומת זאת, אם נחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה, הדינו שהבהמה פסולה, היינו טריפה ואסורה באכילה. וכן שניטל צומת הגידים, כאשר ניטל נתלש צומת הגידים מהבהמה, כנ"ל הבהמה פסולה וטריפה. נשבר העצם אם רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו, ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו. פה מדובר לגבי שבר בעצם, לא לגבי חיתוך של כל רגל הבהמה, אלא רק לגבי שבר בעצם. והגמרא תבאר איפה השבר הזה נמצא. בכל אופן אומרת המשנה, אם רוב הבשר קיים, יש שם רוב היקפו ועוביו של הבשר, כפי שנבאר בהמשך הגמרא בעמוד ב', אזי שחיטתו מטהרתו. השחיטה מטהרת את אותו העבר, והוא לא נחשב כעבר המדולדל או כעבר מן החי. ואם לאו, אין שחיטתו מטהרתו. אם אין שם רוב היקף ורוב עובי של הבשר במקום השבירה של העצם, אזי אין שחיטת הבהמה מתארת אותו, והראו נחשב כעבר המדולדל שיתמה בתומעת עבר מן החי. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה אומר רב, אמר רבי חייא, למטה, למטה מן הארכובה. למעלה, למעלה מן הארכובה. מה שאנחנו אומרים, שנחתכו רגליה של הבהמה, מן הארכובה ולמטה, אנחנו לא מדברים על הארכובה, אלא למטה מן הארכובה. וכן כאשר אנחנו אומרים למעלה מן הארכובה, שאזי היא תהיה פסולה כשנחתכו רגליה, הפשט הוא למעלה מן הארכובה ממש, ולא מהארכובה בעצמה ומעליה, אלא למעלה ממנה. מבררת הגמרא באיזו ארכובה אמרו, בארכובה הנמכרת עם הראש, אותה הארכובה התחתונה, כך אליבא דשיטתו של רב, כיצד שרב יהודה מביא אותו, היא שהארכובה התחתונה, שעליה למעשה יש רק אור ולא בשר, והיא הנמכרת אצל הקצבים יחד עם הראש, שגם שם חסר בשר, אז בדרך כלל מוכרים את אותה ארכובה התחתונה יחד עם הראש, שהיא למעשה העצם התחתונה, החלק העליון בעצם התחתונה, והוא הנמכר יחד עם הראש אצל הקצבים, ועל כך המשנה מדברת, למעלה מן הארכובה אם נחתכו רגליה של הבהמה, הבהמה פסולה, מתחתיה הבהמה כשרה.
אומרת הגמרא, אולה, אומר רבי יושעיה, כנגדו בגמל ניכר. אולה, משמו של רבי יושעיה, חולק על רב יהודה, על מה שאמר משמו של רב, והוא סובר שלא מדובר כאן בארכובה התחתונה, אלא בארכובה העליונה. אותה ארכובה, שאם נסתכל על רגלו של הגמל, אצלו היא ניכרת. שם אותו הפרק המחבר בין הקולית, בין הירך, שזה העצם העליונה, לשוק, שזה העצם האמצעית, היא ניכרת ובולטת כלפי חוץ. וזה מה שניכר בגמל. אצל הפרה לעומת זאת, זה יותר מחופה בבשר, וזה נכנס פנימה לאובי הבהמה. אז זוהי אותה ארכובה שהמשנה מדברת, שמעליה אם נחתכו רגליה של הבהמה, הבהמה פסולה וטריפה, מתחתיה הבהמה כשרה. אומר לאולה לרב יהודה, בישלמה לדידי, דאמינה כנגדו בגמל ניכר, אני מבין את שיטתי ויותר מסתדרת עם דברי המשנה, שאני אומר שמהי אותה ארכובה, הארכובה העליונה, ולא הארכובה התחתונה, היינו דקטנה, וכן שניטל צומת הגידין. אז אני מבין מה המשנה באה לרבות, שגם כשניטל צומת הגידים של הבהמה, הבהמה טריפה. למה? כי לפני כן לא הייתי לומד את זה. לפני כן הרי מה אני למד? שהארכובה העליונה מעליה, אם נחתכו רגליה של הבהמה, אזי הבהמה טריפה. מתחת הארכובה העליונה, איפה זה? בעצם האמצעית למעלה, ולא בעצם האמצעית למטה. מיד בעצם האמצעית למעלה, אחר הפרק העליון, שזה הארכובה העליונה, שם אם נחתכו רגליה של הבהמה, הבהמה כשרה. דהיינו, שאם אתה מגיע לצומת הגידים, לולא דברי המשנה, הייתי חושב לומר שאם נחתכו רגליה של הבהמה בצומת הגידים, הבהמה גם כן תהיה כשרה. כמה השמלן המשנה, שאם נתלו צומת הגידים, הבהמה גם כן טרפה, למרות שזה נמצא מתחת הארכובה, מתחת הארכובה העליונה, שעל זה אמרה המשנה ברישה, שאם נחתכו רגליה שם, הבהמה תהיה כשרה. אז אני מבין מהו החידוש של המשנה. אלא לדידך, מי וכן שניטל צומת הגידים, אבל לשיטתך רב יהודה, איך שאתה מביא משמו של רב, שמדובר לגבי הארכובה התחתונה, אז אם זה לפי שיטת הראש, מדובר בפרק המחבר בין העצם התחתונה לעצם האמצעית, או לפי רשי, איך שניכר מדבריו, שמדובר על העצם ממש התחתונה, שזוהי הארכובה, אם ככה לא יובן הדברי המשנה, מה המשנה באה לרבות, וכן שניטל צומת הגידים. הרי לשיטתך, מעל הארכובה התחתונה איפה זה? כבר ממתחת צומת הגידים, אפילו ממקום שהם כבר נצמתים לגמרי וכלפי מעלה, ממש מעל הפרק שמחבר בין העצם האמצעית לעצם התחתונה. משם, אם נחתכו רגליה של הבהמה, הבהמה הזאת פסולה, טריפה. אז במילה, מה צריכה המשנה לרבות לי וכן שניטל צומת הגידים? הרי זה מה שנקטנו ברישה. אנחנו מבינים לבד שאם ניטל צומת הגידים, היא תהיה טריפה. אומר לי, ענה לו, רב יהודה, במשנה רקובה בלא צומת הגידים, וצומת הגידים בלא רכובה. באה המשנה לחדש לי את שני האפשרויות. כשהמשנה אומרת נחתכו רגליה של הבהמה מן הרכובה ולמעלה שיטה טרפה, לא מדובר שנחתכו רגליה יחד עם צומת הגידים. אמנם מדובר במקום צומת הגידים, אבל מדובר שנחתכו רגליה הבשר והעצם ללא צומת הגידים, שעל כך אומרת המשנה שהבהמה טרפה. וכן המשנה באה לרבות שבאים נחתכו רק צומת הגידים ולא הבשר והעצם, גם בזה הבהמה תהיה טריפה. שואל אותו אולה, והן נחתכו קטני? הרי כתוב מפורשות שנחתכו רגליה של הבהמה. מה זה נחתכו? כל הרגל באופן מושלם נחתכה, גם הגידים, גם הבשר והעצם. אז אם אלה, אתה לא יכול לומר שמדובר חלק מהרגל שנחתכה. ולכן עדיין השאלה בינה עומדת. ועל כך אומרת הגמרא, אשתי, כשתק רב יהודה כי לא היה לו מה להשיב. לבת ארדן נפק מספרת הגמרא, אחר שיצא אולה מרב יהודה, אמר, מה רב יהודה וחשב בדעתו ואמר, מה איתה, מה לא אמרי לי, למטה, למטה מן הרכובה, למעלה, למעלה מצומת הגידים. אומר רב יהודה לעצמו, למה לא אמרתי לאולה, והייתי עונה לו פשוט, מתרץ לו, ואומר, שמה שכתוב בדברי המשנה, למעלה מן הרכובה, באמת מדובר למעלה מן הרכובה התחתונה, שאז הבהמה תהיה טרפה. אבל מה זה למעלה מן הרכובה? למעלה מן הרכובה ומצומת הגידים. שאזי שמה הבהמה נטרפת. אבל עדיין המשנה לא הזכירה שאם נחתכו רגליה באזור צומת הגידים, שהבהמה תהיה טרפה. ולכן המשנה באה לרבות לאחר מכן שניטלו צומת הגידים, אז זה הבהמה טרפה. ומה שאמרה המשנה למטה מן הרכובה, זה ממש למטה מן הרכובה מיד. הדר אמר, לאחר מכן אומר רב יהודה, לא, לא שייך. ולא אמרי לי ואמר לי נחתכו, הרי לפני כן אני ניסיתי לתרץ לו תירוץ. מה ניסיתי לתרץ לו?
שמדובר שנחתכו הבשר והעצם ללא הגידים. ועל כך מה הוא ענה לי? נחתכו. נחתכו קטנה, כתוב במשנה מפורשות נחתכו. דהיינו שנחתכו הכל, גם הבשר, העצם והגידים. אז למעשה הוא מדקדק את דברי המשנה. וכך גם כאן, החנמי, מנה הרכובה ולמעלה קטנה. אז כך גם כאן הוא יכול לתרץ לי תירוץ פשוט ולדחות את מה שאני מנסה ליישב. מה אני מנסה ליישב? שמה שכתוב למעלה מנה הרכובה זה לא למעלה מיד מנה הרכובה, אלא קצת מעל, דהיינו מעל צומת הגידים. כשאנחנו נתקדם מעל הרכובה ולמעלה, נעלה על צומת הגידים, שמה אם נחתכו הגלה של הבמה, הבמה טרפה. על כך הוא יענה לי, מן הרכובה ולמעלה קטנה, כתוב מפורשות, מן הרכובה, דהיינו מיד מהטופ של הרכובה ומעלה, שמה אם נחתכו רגליה של הבמה, דהיינו במקום צומת הגידים, הבמה טרפה, ולכן לא ניתן לתרץ את התירוץ שחשבתי לתרץ לעולה. אומרת הגמרא, רב פאפה מתנה אחי, כך הוא שנה את דבריו של רב יהודה משמו של רב, שלמעשה הם יתאימו עם שיטתו של אולה. אומר רב יהודה, אומר רב, אמר רבי חייא, מה שכתוב למטה מן הרכובה ולמעלה מן הרכובה, למטה למטה מן הרכובה ומצומת הגידין, דהיינו, פה אנחנו מדברים לגבי הרכובה העליונה. כשאנחנו רואים למטה, מן הרכובה, אנחנו מדברים למטה מן הרכובה ומצומת הגידים, כשאנחנו מגיעים לעצם התחתונה, אנחנו מדלקים על העצם האמצעית, ואנחנו אומרים למטה מן הרכובה, שזה הפרק המחבר בין העצם האמצעית לעצם העליונה, לירך, למטה מן הרכובה, זה למטה מן הרכובה ומצומת הגידים, שאז אם נחתכו רגלה של הבמה, הבמה כשרה. ולעומת זאת, למעלה, הפשט הוא למעלה מן הרכובה, הוא מצומת הגידים. ושם שאנחנו מדברים לגבי טריפות בבהמה, כשנחתכו רגליה של הבהמה למעלה מן הרכובה, הפשט הוא באמת למעלה מן הרכובה העליונה, שזה למעשה מעל העצם האמצעית, אם זה מעל העצם האמצעית זה כמובן מעל צומת הגידים שנמצאת על העצם האמצעית. ומה שאמרה לאחר מכן המשנה, וכן שניטל צומת הגידים, דהיינו שגם כאשר ניטלו צומת הגידים בבהמה, הבהמה נטרפת, זה המשנה לא נקטה לפני כן, כי לפני כן המשנה בכלל לא התייחסה לעצם האמצעית בפועל, היא התייחסה או לעצם התחתונה, מתחת העצם האמצעית, מתחת לצומת הגידים, או מעל העצם האמצעית, מעל הפרק המחבר בין העצם האמצעית לעצם העליונה, שאז הבהמה טרפה. אבל כעת המשנה מתייחסת וכן שניטל צומת הגידים, צומת הגידים בעצמו, בעצם האמצעית, אם הוא ניטל גם כן הבהמה תהה טריפה. והרכובה גופה כדאולה. ואם אנחנו מדברים לגבי הרכובה עצמה, אנחנו מדברים כשלטו של אולה בשמו של רב הושעיה, אומר רב הושעיה, באיזה הרכובה מדובר? באותה הרכובה, הרכובה שכנגדו בגמל ניכר, אותה הרכובה העליונה. שואלת הגמרא, ומי כמידי דאילו מדלי פסיקלי וחיה מיטתי פסיקלי ומתה? איך זה ייתכן כזה דבר? הרי יוצא שבאם אתה מעלה וחותך מלמעלה, הבהמה תהיה חיה. אם הרי אתה חותך בעצם האמצעית מעל צומת הגידים, לפני שאתה מגיע לפרק, לארכובה העליונה, אז באמת הבהמה תחיה. דהיינו שאתה חותך במקום הבשר, איפה שצומת הגידים, שהגידים לא ניכרים. שם בעצם האמצעית אתה חותך והבהמה תהיה חיה. לעומת זאת, אם תחתוך למטה, מתחת לזה, במקום צומת הגידים, הבהמה תמות. דהיינו שהבהמה תחשב כטריפה. איך ייתכן כזה דבר? הרי מה זה טריפה? טריפה זה שהבהמה לא יכולה להמשיך ולחיות י' ב' חודש. וכשאינה טריפה, זאת אומרת שהבהמה חיה. אז אם אתה חותך מעל צומת הגידים, אתה אומר שהבהמה תחיה, ולכן אתה אומר שהבהמה כשרה ולא טרפה. מתחת לאותו מקום, בצומת הגידים עצמו, אתה חותך, אתה אומר שהבהמה כבר לא תחיה, ולכן הבהמה טריפה. איך זה ייתכן? הרי צומת הגידים למעשה, מדובר בגידים, כפי שאמרנו, שנכנסים בתוך הבשר. אם תחתוך את הבשר, אתה חותך גם כן את הגידים. אז איך ייתכן כזה מצב? ועל כך עונה הגמרא, אומר רבשי, טריפות כמדמי להדדה, מה אתה מדמה לגבי טריפויות אחד לשני? אין אומרים בטריפות זו דומה לזו, שהרי חותכה מכאן ומתה, חותכה מכאן וחיה. אנחנו רואים את זה בעוד ועוד דברים בענייני טריפות, כפי שכבר למדנו, שישנו מקומות שאם אתה חותך מפה או מנקב מפה, הבהמה נחשבת כטריפה, תנקב למטה מכך, הבהמה כבר לא תחשב כטריפה והיא תחיה. אז כך גם כאן, לעניין החיתוך של הרגליים, ישנו מקום שבאם תחתוך את רגליה של הבהמה, הבהמה תהה קשרה והיא אינה טרפה, כי אני אומר שהיא תחיה, אבל אם תחתוך למטה מכך, במקום צומת הגידים, הבהמה תמות, ויהיה לדין של טריפה. אומרת הגמרא,
ואלו הן צומת הגידים. מהו אותו צומת הגידים ששם אם הוא ניטל הבהמה טריפה? רבי אומר רבשי, דאגרמה ולבר. הרי איך בנוי צומת הגידים? כפי שכבר למדנו, צומת הגידים הוא מקום שהגידים נצמתים ומצטלבים בו לכעין גיד אחד. מלכתחילה הם יוצאים כגיד אבה ועוד שתי גידים דקים מהבשר, ולאחר מכן הם מעט נמצאים באוויר עד שהם מגיעים ומתלבשים על העצם. שם כאשר הם צמודים לעצם הם מצטלבים ביניהם והופכים לכעין גיד אחד ועולים גם כן על אותו הפרק הנקרא ארקומה כפי שכבר הזכרנו לאל. אז למעשה אומר רבא בשמו של רבשי, אותם צומת הגידים מדובר באותו מקום שנמצאים הגידים על העצם ועולים כלפי מעלה ונתלשים כביכול מן העצם ועולים באוויר לכיוון הבשר, שהבשר נמצא קצת יותר גבוה מן העצם. זהו מקום צומת הגידים ששמה הם נחתכו או נתלו, אז היה בהמה טריפה. רבא ברבונה אמר רבשי, לעומת זאת רבא בנו של רבונה אומר משמו של רבשי, דאגרמה ולגב. מדובר במקום קצת יותר למטה, אגרמה ולגב, דהיינו מה שנמצא על אותו העצם ממש ולגב, המקום שמחובר לעצם ולא המקום שעולה באוויר לבר. שם אותו המקום שמחובר ואותו תיקח עד מקום הבשר, זהו המקום של צומת הגידים. רובה ברי דרה בברבונה אמר רבשי, דאילווי ארקומה. מדובר באותם הגידים שנמצאים במקום הזה שנמצא מעל הארקומה, מעל עצם הארקומה, דהיינו שפה אנחנו כבר לא מדברים על הגידים שנמצאים על העצם האמצעית אלא מתחת לעצם האמצעית, על אותה ארקומה שזה אותו הפרק כפי שאמרנו שמחבר בין העצם האמצעית לעצם התחתונה. שמה גם כן הגידים עולים עליו, על אותה ארקומה מאחוריו, ועל אותו מקום שמעל הארקומה ששם הוא מתחבר עם העצם האמצעית, משם מתחיל צומת הגידים ועד לחיבור הבשר, שזה למעשה הצד החמור ביותר, שיש לנו עכשיו מקום גדול יותר לאותו צומת הגידים שבאים ניטל בכל אותו הפרק, אז היה בהמה טריפה. יתיב הוא מרבנן כמי דרב אבא ויתיב וכאמר, ישב אותו אחד התלמידים לפני רב אבא וככה הוא אמר, דארקומה גופה. הוא אומר צומת הגידים זה בדיוק מה שמעל הארקומה, לא מה שמעליה עדיין מכיוון העצם האמצעית, אלא מה שמלפף את הארקומה זה צומת הגידים, משמה ועד מקום החיבור של הגידים והבשר, דהיינו שזה הצד החמור ביותר. אומר לרבי אבא, לא תצייתו לי, אל תצייתו לאותו תלמיד שאמר את הדברים הללו שמדובר באותו גיד שנמצא על הארקומה גופה. ומה הסיבה שלא תצייתו לו לאותו תלמיד? למה? כי הכי אומר רב יהודה, ככה אומר רב יהודה, מה זה אותו צומת הגידים? איפה המקום שלו? היכה דפרי טבחי, איפה שאותם הקצבים, אותם השוחטים, מתחילים לחתוך את האור של הבהמה, או כפי שרשי אומר, יש כאן שני אפשרות, או בשביל להפשיט את האור של הבהמה, שם זה הכי קל, מאחר שהאור צמוד לעצם, אז שם אם אתה חותך, אתה לא חותך את הבשר יחד עם האור, אתה יכול להפשיט את האור, ומשם האור מתפשט ונפשט מכל הבהמה, או מחמת שמשם הם חתכו כדי להוציא את אותם הגידים שמחוברים לגיד הנשה. כי הרי בסופו של דבר, את אותם שלוש הגידים, מאחר שמחוברים לגיד הנשה, אז היה מאוד קשה להוציא אותם ולהפריד אותם מהגיד, אז אמנם הם עצמם היו מותרים באכילה, אבל מאחר שהיה קשה להוציאם ולהפרידם מהגיד, אז היו מוציאים אותם לגמרי ולא אוכלים אותם. אז מאחר שהם היו צריכים לעשות זאת, הם היו חותכים שמה, בדיוק במקום שהם חותכים בכדי להוציא את הגידים, זהו אותו מקום צומת הגידים. והיינו, וזהו אותו המקום שאמר לנו רוב וברי דירה וברבונה, או מהרב אשי, שהוא אמר משמו של רב אשי. גורסים רב אשי ולא רב אסי, כי למעשה כולם פה אמרו את הממרות משמו של רב אשי. יש כאלה שגורסים בכולם רב אסי. בכל אופן, כאותה ממרה שהוא אמר, מה הוא אמר? דאילה וארקומה, דהיינו מה שנמצא מעל הארקומה ומעלה, זהו צומת הגידים, זהו בדיוק המקום שפרי טבחי. אומר רבי דומר שמואל צומת הגידים שאמרו, מקום שהגידים צומתים, כפי שהזכרנו שמתחברים יחד, ועד כמה? עד כמה המקום שלהם, דהיינו, מהו כל האורך של אותו המקום שבאים ניטל הבהמה טריפה? אומר לה, אומר מדי רבנן ורב יעקב שמי, כי אבינן בי רב יהודה אמר לן, שימעו מיני מילתא דמיגברא רבא שמיע לי. ומנו? שמואל. אמר להם לתלמידים, רב יהודה, תשמעו ממני עכשיו, מהו כל אותו האורך של צומת הגידים? כי אני שמעתי את זה מגברא רבא. וזה לא סתם דבר פשוט.
מי אותו גברא רבא? שמואל. צומת הגידים שאמרו, מקום שהגידים צומתים בו. וממקום שצומתים, עד מקום שמתפשטים. אז כל אותו צומת הגידים זה מקום שצומתים בו, שהם נעשים כאחד, ועד מקום שמתפשטים, דהיינו שנכנסים לתוך הבשר, שמתפרסים לשלוש, ונכנסים לבשר. וכמה, מהו אותו האורך? אם אנחנו רוצים לאמוד את האורך, אומר אביי, ארבעה בת די בתורה. אם אנחנו רוצים למדוד את האורך בשור, בהמה גסה, שהעצם שלו היא ארוכה, וכך גם הגידים, אז זה יוצא שהגידים הם באורך, אליבא דפירוש רשי, ארבעה בת די זה, דהיינו ארבעה אצבעות. ארבעה אצבעות בשור, זה בהמה גסה. אליבא דהרמב״ם בכלל בת די, כל בת די זה טפח. וכל טפח זה ארבע אצבעות. אז אם אנחנו אומרים ארבעה בת די, זה ארבעה טפחים, שזה 16 אצבעות. צריך באמת להבין איך זה מסתדר כאן. בכל אופן, זה לגבי בהמה גסה. בדקה, מהי? שואלת הגמרא, מה יהיה לגבי בהמה דקה? מהו אותו האורך? אומר אביי, בלי תי, אהבו צומת הגידים, בלי לא אהבו צומת הגידים. אומר אביי, תסתכל בפשטות, תבדוק, תפרוס שם, תפתח את האור, ותראה. איפה שהגידים בולטים החוצה ולא מחובים בבשר, אזי זהו מקום צומת הגידים. ואיפה שהם בלועים, שנמצאים בתוך הבשר, זהו כבר לא נקרא צומת הגידים. וכן, אשוני אבו צומת הגידים, רקיחי לא אבו צומת הגידים. איפה שאתה רואה שהגידים הם קשיחים, קשים יותר, אז זהו באמת צומת הגידים. ואיפה שהם רקיחים יותר, זה לא צומת הגידים. מאחר שהם נכנסים לכיוון הבשר, הבשר הוא מגן עליהם, אז שם הגידים הם יותר רקיחים. איפה שהם יותר חשופים, שנמצאים יד תחת האור, שם הגידים יותר קשים. אלימי, אהבו צומת הגידים, קטיני, לא אהבו צומת הגידים, אם הם רחבים, אז זה המקום של צומת הגידים. כאשר הם נעשים דקים יותר, זה לא נקרא צומת הגידים שאם ניתן לה בהמה טריפה. וכן, חברי, אהבו צומת הגידים, אם אתה רואה אותם לבנים, אלו הם הגידים שנקראים צומת הגידים. לא חברי, כשהם מתחילים כבר להיות אדמדמים כלפי מעלה שמתחברים לבשר, זה כבר לא נחשב, לא אהבו צומת הגידים. מר ברבשי אמר, כיוון דזיגי אף על גב דלא חברי. מוסיף מר ברבשי ואומר, אפילו שנראה שם את הגידים שהם לא לבנים לגמרי, אלא הם זיגי, הם שקופים מעט, אפילו שהם קצת אדומים, אדמדמים, עדיין זה נקרא מקום צומת הגידים, כי עדיין הם נמצאים במצב שהם שקוף, שקוף לבן אדמדם. אז שם זה עדיין צומת הגידים, אבל במקום שהם נעשים אדומים לגמרי ואטומים, זהו כבר לא מקום צומת הגידים. אומר המימר משמי דרב זביד, תלתה חוטי הוו. ישנם שלוש חוטים בצומת הגידים בבהמה. חד אלימה וטרי קטינה, וכפי שכבר הקדמנו בתחילת דברינו להיום. אחד מהגידים הוא גיד עבה יותר, ושניים הם קטנים, הם דקים יותר. העבה הוא האחורי, השניים הקטנים יותר קדמיים. יפסיק אלימה, אז דרוב בניין. אם נפסק החוט האלימה, החוט העבה, אז באמת נפסקה כאן רוב בניין של הגידים של הבהמה, ולכן הבהמה נטרפת מאחר שרוב בניין של הגידים נפסק. ואם יפסיק קטינה, אם שניים הקטנים נפסקו, אז דרוב בניין. הלך לנו כאן רוב המניין, דהיינו יש לנו כאן שלוש, שניים מתוך שלוש נחתכו, אז שוב פעם זה מטריף את הבהמה. אז או שיחתך חוט אחד העבה או שתי חוטים הקטנים, כבר הבהמה טריפה. זה דבריו של המימר. לעומת זאת, מר ברבשי, מתני לקולה. הוא לוקח את רוב מינן ורוב בניין שהפוך, שהם המצילים, לא שהם מה שיוצרים לנו את הטריפות. איך? יפסיק אלימה, אם נחתך החוט העבה, אזי, העיקר רוב מניין. עדיין יש לנו, נשאר לנו כאן רוב מניין, שתי החוטים הקטנים, והם המצילים לנו את המצב, ואז הבהמה לא טריפה, אלא קשרה. אם יפסיק קטיני, אם נחתכו השתיים הקטנים, הדקים, אז עדיין יש לנו מה שמציל, החוט העבה, העיקר רוב בניין. אז אם אלא עדיין יש לנו כאן חשיבות של צומת הגידים, ולכן הבהמה עדיין לא נטרפת. מתי הבהמה תטרף? כאשר נחתך החוט העבה, ועוד אחד מהחוטים הקטנים. אזי אין לך כאן רוב מניין שמציל, ואין לך רוב בניין שמציל, ואזי הבהמה תהה טריפה. בעופות, כמה גידים יש בעוף? 16 חוטי הוו. יש שם 16 חוטים. בבהמה אמרנו 3 חוטים, לגבי העוף 16 חוטים. אי פסיק חד מיני וטריפה, מספיק שיפסק חוט אחד מתוך 16 חוטים של העוף, אזי העוף יהה טרף. אומר מר ברבשי, הווה כאימנה כמי דאבא, ישבתי בבית המדרש לפני אבא, ואייטל לקמי אופה, הביאו לפניו אוף שהיה בו ספק, הוא בדק ואשגח בחמיסר. הוא מצא שבאוף ישנם רק 15 חוטים, 15 גידים. הווה חד דאבא שנה מחברי.
היה גיד אחד שהוא היה קצת עבה יותר מחבריו, נפצי ואשכח טרי, הוא חילק אותו ומצא שיש שם שני גידים, דהיינו שבסופו של דבר היו שם 16 חוטים, 16 גידים. אומר רב יהודה אומר רב, צומת הגידין שאמרו ברובו, מהי רובו? רוב אחד מהם. אומר רב יהודה משמו של רב, שמה שאמרנו שכאשר נפסק צומת הגידים של הבהמה ברובו, מה הפשט שנפסק ברובו, שאז הבהמה תתערף, שיפסק רוב אחד מהם. דהיינו שאחד מהגידים, אם יפסק רובו, עדיין נשאר משהו קלוש שלא מחובר, אז כבר הבהמה נטרפת. כי אמריתא כמי דשמואל, אמר לי מכדי תלתא אבו, שהבאתי את הדברים, אומר רב יהודה לפני שמואל, אומר לי שמואל, איך זה יכול להיות מה שרב אמר? הרי יש לנו שלושה חוטים, שלושה גידים. כי מפסיק חד מיני הוא לגמרי, היקטרי. גם אם פסק אחד שלם, עדיין יש לנו שניים, יש לנו כאן רוב מניין. אז למה שתפסול את הבהמה? אומרת הגמרא מדייקת מדבריו של שמואל, שרב יהודה מביא אותו, תמה דיקטרי, מה שדווקא שיש שניים הבהמה כשרה, הליקטרי, לא, אם אין לנו כאן שניים שלמים, הבהמה תהיה טרפה. אומרת הגמרא, אם ככה הוא פליגה דה רביני, יוצא שרב יהודה, כשהביא דבריו של שמואל, הוא חולק על דברי רביני שאמר בשם שמואל. דאמר רביני אומר שמואל, צומת הגידים אפילו לא נשתייר בה אלא כחוט הסרבל כשרה. אומר רביני משמו של שמואל, שבצומת הגידים אם נחתך אפילו כל חוט וחוט, כל גיד וגיד, ונשאר מכל אחד ואחד רק כחוט הסרבל, שזה החוט המחבר, חוט של צמר, שמחבר את בגד הנקרא סרבל, בין בית הצוואר לשאר הבגד, שזה נחשב חוט קטן מאוד, אז אם נשאר שם אפילו כחוט הסרבל, בכל אחד ואחד מהגידים, אז זה היה בהמת ההקשרה. אז איך אמרת שדווקא כשנשארו שניים שלמים, הרי צריך שישארו שלושה, ובכל אחד מספיק שישאר קצת. דהיינו שיוצא שרביני ורב יהודה חולקים בדבריו של שמואל. ואיקה דאמרי, יש שמבארים את דבריו של רב יהודה, מהי רובו? רוב כל אחד ואחד. דהיינו שרב יהודה אמר משמו של רב, שרובו, הפשוט הוא שיפסק רוב כל אחד ואחד מהגידים. אז זה היה בהמת ההטרפה. וזה מה שאומר, כי אמרית כמי דשמואל, כשאמרתי לפני שמואל, אמר לי, מכדי תלתא אבו. יש לנו כאן שלושה חוטים, שלושה גידים. היכא תילתא דכל חד וחד. הרי בסופו של דבר יש לנו כאן שליש מכל אחד ואחד, וכשיש לנו שליש מכל אחד ואחד שהוא קיים, כי הרי אם נפסק הרוב, היה לנו נפסק שני שליש מכל חוט וחוט, בסופו של דבר יש לנו כאן שליש מכל חוט וחוט, שזה המיעוט מכל חוט וחוט, מכל גיד וגיד, והם קיימים, אז למה שהבהמה תהיה טרפה? וזה מה שאומרת הגמרא, מסייע לרביני, וזה באמת יוצא שרב יהודה, שאומר משם שמואל, זה בדיוק כמו שאמר רביני משם שמואל. דאמר רביני אמר שמואל, צומת הגידים שאמרו אפילו לא נשתייר בה, אלא כחוט הסרבל, כשרה. דהיינו, רק כאשר נפסקו החוטים, נפסקו לכל הפחות אחד מן החוטים שיפסק, ויש כאן שניים שיש בהם רובם או מיעוטם, אז זה הבהמה טרפה. אבל אם נשארו כל אותם הגידים, ויש בכל גיד וגיד אפילו כחוט הסרבל, אז זה הבהמה תהיה כשרה, וזה בדיוק כפי שרב יהודה הביא משמו של שמואל, שאמר שמאחר שיש לנו כאן שליש שנשאר מכל אחד ואחד משלושת הגידים, אזי הבהמה תהיה כשרה. למדנו בדברי המשנה שכאשר נשבר העצם של הבהמה, יש לנו כאן שבר של העצם, והשבר הזה איך הוא נראה? זה שבר שיוצא כלפי חוץ. רואים את השבר הזה שיוצא החוצה. כך נשבר העצם של הבהמה, והבליטות של שני השברים יוצאים כלפי החוץ מהרגל של הבהמה. אזי אמרה המשנה שאם רוב הבשר קיים, וזה כפי שאמרנו רוב היקפו ועוביו, אזי שחיטתו מטהרתו, אין לו אותו עבר טומאת נבלה. ואם לאו, אין שחיטתו מתארתו. ועל כך אומרת הגמרא, אומר רב למעלה מנער קובה. השאלה עכשיו איפה נשבר העצם? איפה, על מה המשנה מדברת? אז אומר רב, קודם כל אם זה קרה למעלה מנער קובה, אם רוב הבשר קיים זה וזה מותר, ואם לאו זה וזה אסור. דהיינו שבאים שם רוב הבשר לא יהיה מסביב לאותו השבר, אז יוצא שכביכול נחתכו רגליה של הבהמה, זה עכשיו כאילו נחתכו רגליה של הבהמה, וזה נמצא מעל הרכובה, ואם זה נמצא מעל הרכובה, ופה אנחנו הולכים עליבא לשיטתו של רב, לפי השיטה כמה היא תשבנו, שזה הרכובה התחתונה. כך יוצא, כך מסתבר כאן. בכל אופן, למעלה מן הרכובה, אם נחתכו נשבר העצם ואין את רוב היקף ורוב אובי של הבשר מסביב לאותו השבר, יוצא שזה נחשב כאילו יש כאן חיתוך. אם יש כאן חיתוך, אזי זה וזה אסור. דהיינו גם הבהמה עצמה יש לה גדר של טריפה, וכמובן לאותו העבר שנדלדל ממנה. לעומת זאת, אם זה קרה למטה מן הרכובה, אם רוב הבשר קיים,
זה וזה מותר, אין שום בעיה, זה לא נחשב אפילו שהעבר מדולדל מן הבהמה. אבל אם לאו, עבר אסור ובהמה מותרת. אם לאו, אז העבר זה נחשב שהוא כבר נתלש מן הבהמה, הדלדול הזה הוא כבר דלדול שנחשב כתלוש, כי אין כאן רוב שמחבר בינו לבין הבהמה, ולכן העבר עצמו הוא יהיה אסור, אסור באכילה. אנחנו נראה עוד מעט לגבי התומה, והבהמה עצמה היא תהה מותרת, אין בגדר של טריפות. למה? כי מדובר כאן למטה מן הארכובה. אומרת הגמרא, ושמואל אמר, שמואל חולק על דבריו של רב, ואומר בין למעלה בין למטה. אם רוב הבשר קיים, זה וזה מותר. אם אנחנו מדברים עכשיו על הרגל של הבהמה, אין לנו הבדל אם זה נמצא אותו השבר בין למעלה מן הרכובה, בין למטה מן הרכובה, בין כך ובין כך. עד כמה שרוב הבשר הוא יהיה קיים, אזי זה וזה מותר הבהמה והרגל מותרים. ואם לאו, עבר אסור ובהמה מותרת. אם לאו, אומר שמואל, עדיין זה לא נחשב כאילו יש כאן חתך, נחתכו רגליה של הבהמה, למה? כי עדיין לא נחתכו רגליה, עדיין יש כאן בשר שמחובר. אז זה נחשב רק עבר שנדלדל. אם זה נחשב רק עבר שנדלדל, אז באמת כל הבהמה תהה מותרת, אבל העבר עצמו יהיה אסור, כך אומר שמואל. מה תקיף לרב נחמן לשמואל? הרי מה אתה אומר, אתה שמואל, שגם אם זה קרה למעלה מן הרכובה, דהיינו מקום שהבהמה נטרפת בו, וזה נחתך, ואין שם רוב בשר, רוב עובי ורוב היקף, בכל אופן, לשיטתך, הבהמה עצמה אינה טרפה, אבל העבר הוא טריפה. את העבר אסור לאכול. אומר לו רב נחמן לשמואל, יאמרו, עבר ממנה מוטל בהשפעה ומותרת? הרי מה יוצא? יש לך כאן חשש, שיבואו האנשים ויגידו, רגע, מה קורה פה? התבלבלו. את הבהמה אתה מתיר, את העבר אתה זורק. יהיה כאן בעיה וערעור לגבי הדין של הטריפות, כי הרי יוצא שאת העבר אתה מטריף, וכל הבהמה עצמה תהיה מותרת. מה הולך כאן? את העבר אתה זורק בהשפעה, אתה חותך את העבר וזורק אותו כי אין לך שימוש בו, והבהמה עצמה תהיה מותרת. יש לך כאן בעיה, בלבול של הדין. אומר לרב אחא ברבונה, לרב נחמן, לרב נמי אומרו עבר ממנה מוטל בהשפעה ומותרת. אני לא מבין למה אתה רב נחמן שואל רק על שמואל. הרי גם עלי בלשתו של רב, הרי מה רב אמר? שלמטה מן הרכובה, שם אנחנו אומרים שאם יש רוב בשר, רוב היקף ורוב עובי, אזי הבהמה והעבר מותרים, אבל אם אין רוב בשר, הבהמה מותרת והעבר אסור. דהיינו גם לשתו אתה מטיל את העבר בהשפעה ואתה מתיר את הבהמה. אז ישאל גם ליבא דשתו של רב, למה רק ליבא דשמואל? ועל כך אני לא רב נחמן, אומר לי, החיקה אמינה, עבר שחיה ממנה,

אז אין לך שום בעיה שיגידו שאותו החתיכה שלמדתי מן הרכובה מוטלת בהשפעה, כי אז הם מבינים לבד שזה לא מקום שבאמת נטרפת בו. אבל אם הם יראו את החתיכה הזאת, שאת העבר שנחתך מן הבהמה למעלה מן הרכובה, אמנם היה אז שבר, אבל מאחר שאסרת את אותו עבר באכילה, ככה ליבא דשמואל, כשלא היה רוב היקפו, ורוב עוביו של, של אותו השבר בבשר, חתכת את העבר, זרקת אותו בהשפעה, ואת הבהמה עצמה, לפי שמואל, אתה מתיר אותה באכילה. דהיינו, כולם יראו עכשיו שאותו העבר נמצא בחוץ, אותו העבר שחתוך מן המקום, מעל הרכובה, הוא נמצא בהשפעה כי אסור לאכול אותו, ובהמה תהיה מותרת, אז כולם התבלבלו, מה קורה? הרי נקטנו בדבר המשנה של למעלה מן הרכובה, אם נחתכו רגלה של הבהמה, כל הבהמה טרפה. פתאום רואים שנחתכו רגלה של הבהמה, אתה מתיר את הבהמה, ואת העבר אתה זורק להשפעה, הם לא ידעו שהיה פה איזשהו שבר, שלאחר מכן חתכת את השבר וזרקת את העבר בהשפעה. ולכן, אומר רב נחמן, יצא מכך בלבול. אומרת הגמרא, שלחו מטעם, כך שלחו מארץ ישראל, מלכתחילה, הלכת כבתי דרב. הלכה כמו רב שהוא מחלק בין למעלה מן הרכובה ללמטה מן הרכובה. הדור שלחו כבתי דשמואל שאין חילוק בין למעלה ללמטה. והדור שלחו כבתי דרב. באמת בסופו של דבר פסקו כשלתו של רב שיש חילוק בין אם נשבר רגליה של הבהמה למעלה מן הרכובה לבין אם נשברו רגליה של הבהמה למטה מן הרכובה. שלמעלה מן הרכובה אם יש שם רוב, רוב בשר חופה, אזי הבהמה כשרה וגם העבר כשר, אם אין רוב בשר, הבהמה טרפה והעבר גם כן טרפה, שניהם אסורים באכילה. למטה מן הרכובה אזי יש חילוק, אם יש רוב שחופה, הבהמה והעבר מותרים, אם אין רוב שחופה, הבהמה מותרת והעבר אסור. ועבר עצמו מסיים את הגמרא ואומרת, מטמא במסע, דהיינו העבר עצמו יש עליו טומאת נבלה, עליבא דכך, אחר שאנחנו אומרים שהעבר הוא אסור, באופן שאין רוב הבשר חופה, אז העבר עצמו הוא טמא, מטמא במסע, כמו נבלה בדיוק. מה טיב רב חיסדא? שואל רב חיסדא, הרי למדנו בדברי הברייתא לעיל. בא רבי מאיר שם, וטען כלפי חכמים ואומר, לא, אם תיארה שחיטה טריפה אותה, ואת העבר המדולדל בה, דבר שגופה. תטהר את העבר, דבר שאינו גופה, את העובר, דבר שאינו גופה. בא רבי מאיר לחכמים ואומר, מה אתם מדמים לי בין טריפה לבין העובר? לגבי טריפה אני מבין למה שחיטת הבהמה מטהרת אותה עצמה, את הטריפות שבה מטומאת נבלה, למה? כי זה הגוף שלה. אבל לגבי העובר שהוא לא חלק מגופה, למה ששחיטת האם תתאר את העובר מטומאת נבלה? כך שאל רבי מאיר על חכמים, ולמעשה מסכים רבי מאיר ואומר, אם חכמים הוא מסכים איתם, אומר שהשחיטה של הטריפה היא מתארת אותה, וכן גם כן את העבר המדולדל בה מטומאת נבלה. ופה מה אנחנו עוסקים? לגבי עבר המדולדל בבהמה. אם אתה עושה לגבי עבר המדולדל בבהמה, והרי אתה אומר שעבר עצמו מטמא במסע, למה? זו השאלה של רב חיסדא. אומר לרבי, הדורי הפרחה למה לך? למה אתה הולך ומחזר אחר פרחות נשכחות ועלומות בכל מיני ברייתות חיצוניות? עוד טבעי מתיתין, בוא תשאל מהמשנה לקמן קוף זין. כתוב שם המשנה, נשחטה בהמה הוכשרו בדמיה, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, לא הוכשרו, שם מדובר לגבי בשר וכן עבר מן הבהמה שנדלדלו. אז שם אומרת המשנה שבאם נשחטה הבהמה ויצאה מן הדם, אז הם הוכשרו בדמיה, הוכשרו לקבל תומה, כפי שהאימא שהבהמה הוכשרה לקבל תומה, כך גם אותם העבר שנדלדל או הבשר שנדלדל, כך אנחנו מבינים, הוכשרו, זה או הבשר או העבר, הוכשרו לקבל תומה, דהיינו, וכן גם עליבא דרבי שמעון, שרבי שמעון חולק ואומר לא הוכשרו, הוא פשוט אוחז שלא יתכן מצב כזה שהשחיטה של הבהמה, הדמים של השחיטה, יכשירו את אותו העבר או את אותו הבשר לקבל תומה שהיו מדולדלים. אבל בכל אופן, לכולי עלמא, אותם האיברים אין בהם תומה קודמת. השאלה אם אפשר להכשיר אותם בדמיה של הבהמה או שלא, דהיינו שאין בהם בכלל תומה של נבלה. הם לא מתאמים במסע, העבר שנדלדל והבשר שנדלדל. אז אם ככה, יש לך ראייה מהמשנה מצוינת, כך אומר רבי לרב חיסדא, למה אתה לא שואל מה המשנה שם, לכמן? אומרת הגמרא, אמר לי, ענה לו רב חיסדא, מתניתי, ניקה לדחוי כדדחינן, כמו שדחינו לאל. ואמרנו שמה שכתוב שם הוכשרו, אין הפשט הוכשרו כלפי העבר השלם, אלא הוכשרו או כלפי חתיכת בשר, אפילו שיש בה כזית, אבל מאחר שהיא לא עבר שלם, אז היא לא מתמת כנבלה, כפי שאמרנו, שעבר מן החי מתמת כנבלה, רק כאשר העבר שלם, חתיכה מן העבר או חתיכה מן הבשר של הבהמה, אפילו שיש בהם כזית, הם לא מתמת כנבלה. אז שלא אמר שמה שכתוב שם הוכשרו בדמיה, או לא הוכשרו, הפשט הוא לגבי החתיכת בשר שנדלדלה, או לגבי
לגבי חתיכת בשר שנחתכה מן העבר, אבל לא לגבי העבר עצמו.

0: ואולי באמת העבר עצמו מטמא במסע, כפי שאמרנו, מטמא בתומת נבלה, ולכן משם אי אפשר להוכח, ולכן רב חיסדא בא והוכח מדברי הברייתא שכתוב שם מפורשות, שכאשר הושחת את הטריפה, שחיטת טריפה מתארת אותה, וכן את העבר המדולדל בה, בכל בהמה שנדלדל בעבר, השחיטה מתארת את העבר שמדולדל בה מפורשות, שהיא מתארת את העבר מתומת נבלה, אז על העבר אין בו תומת נבלה, ועל כך זו הקושיה של רב חיסדא. אומרת הגמרא, כי סליק רבי זירא, כשרבי זירא עלה לארץ ישראל, עזב את בבל ועלה לארץ ישראל, אשכחה לרב ירמיה בר אבא דייתיב וכאמר לה, להשמטה. הוא מצא את רב ירמיה בר אבא, שאומר את אותו, השמטת, את אותו הדין שאמרנו לאל, בשמו של רב, שאם לאו, אם זה, אם אין את רוב הבשר, אזי זה וזה אסור. כאשר אנחנו מדברים מעל הארכובה. כך הוא שמע את רב ירמיה שאומר, אמר לי, ישר, אומר לו רב זירא, לרב ירמיה בר אבא, ישר, דהיינו דברים שלך ישרים ונכוחים, וכן תרגם אריוך בבבל, כך גם אריוך בבבל, איפה שאני הייתי, אומר לו רבי זירא, כך הוא תרגם את זה, מבארת הגמרא, אריוך מנו, שמואל, מי זה אותו אריוך? זה היה שמואל, שהוא זה שתרגם בדיוק כשיטתו של רב, ואמר שלמעלה מן הארכובה, אזי זה וזה אסור, ואנחנו לא אומרים שהבהמה מותרת, והעבר טריפה, והעבר אסור. שואלת גם המפלג פליג, הרי ראינו לאל ששמואל חולק על רב, ושמואל אומר שלמעלה מן הארכובה הבהמה מותרת והעבר אסור. על כך אומרת הגמרא, הד הרבה שמואל לגבי דרב, בסופו של דבר שמואל חזר בו, ולכן באמת שמואל תמך באותה השיטה של רב, כפי שרבי זירא מעיד. אומרת הגמרא, תנו רבנן, נשבר העצם ויצא לחוץ, באם השבר של העצם ממש היה חזק, שבאופן שהעצם יצא גם כן נחוצה מהבהמה. הוא לא רק בלט, אלא הוא יצא ממש, רואים את החתיכות של העצם מחוץ לרגל הבהמה. אם אור ובשר חופין את רובו מותר, אם לאו אסור. אז כאן אנחנו צריכים להסתכל, אם האור והבשר הם חופין את רוב אותו השבר, אזי מותר, ואם לאו אסור. וכמה רובו, והרי את הגמרא כמה זה אותו הרוב, כי אתה רב דימי, אומר רבי יוחנן, רוב עוביו. דהיינו שמדובר ברוב העובי של מקום השבר. אם באותו מקום של מקום השבר, אנחנו לוקחים את כל המקום של השבר, ואנחנו מסתכלים, האם יש שם רוב בשר ואור, אז היה בהמה כשרה, וכן גם כן אותו העבר, תלוי אם זה למעלה מן הארכובה למטה. ואם אין את רוב עוביו, אלא יש שם רק מיעוט של בשר ואור, אזי הבהמה או העבר טריפה. ואמרי לה, רוב היקפו, ויש כאלו שאומרים שכך אמר רבי יוחנן, רוב ההיקף. דהיינו, שאם אנחנו מסתכלים על השבר, אנחנו לא רוצים רק את מקום השבר ששם יהיה רוב בשר, אלא אנחנו מסתכלים על כל ההיקף של הרגל. פה זו שיטה יותר לקולה. דהיינו, אפילו אם לא רק על מקום השבר. אם על מקום השבר אין רוב בשר ואור, אלא על כל ההיקף של הרגל מסביב עד למקום השבר יש רוב בשר ואור, אזי הבהמה או העבר כשרים. אומר רב פאפה, הלכך, בעינן רוב עוביו ובעינן רוב היקפו. אומר הפאפה, מה יוצא מכך? שצריך או צריך גם רוב עובי וגם רוב היקף. למה? כי מאחר שיש מחלוקת אנחנו פוסקים לחומרה. ואנחנו אומרים שאנחנו צריכים למצוא גם רוב ההיקף של הרגל מסביב שיש שם בשר ואור שחופים את הרוב. וכן גם כן רוב העובי של מקום השבר לגמרי. שם אנחנו רוצים לראות שיש שם רוב בשר ואור. אומרו לה, אומר רבי יוחנן, אור הרי הוא כבשר. כך אומרו למשמע של רבי יוחנן, שהאור יש לו גדר של בשר, והגם שניתן לבשר מתחת לאור, והאור חופה את הרוב, אנחנו מתייחסים אליו כאילו הבשר חופה את הרוב. אומר לרב נחמן לאולה, ולאם אמר אור מצטרף לבשר, למה אתה לא אומר בשמע של רבי יוחנן שהאור מצטרף לבשר? דהיינו, שכאשר יש לך חצי מהמקום בשר, ואין לך עדיין רוב בשר, ויש לך עוד אור שעולה מעל החצי, והוא משלים לרוב, אז האור מצטרף לבשר. למה את זה אתה לא אומר? כי בדברי הברייתא, נקטנו נשבר העצם ויצא לחוץ עם אור ובשר חופין את רובו. דהיינו, אנחנו מתייחסים לאור כהבשר. אז תגיד שהאור יכול להצטרף לבשר. דה, אור ובשר קטני. אומר לי, ענה לו, אולה, ענן, אור או בשר תנינן. אנחנו לא אומרים בדברי הברייתא אור הוא בשר, אלא אור או בשר, דהיינו, או אור או בשר, ולכן לא מסתבר לומר שהאור משלים לבשר. אז אם יש לך אור ואין בשר, האור מועיל, ואם יש בשר ללא אור, אז הבשר מועיל, או כמובן עם בשר עם אור ביחד. אבל כמובן שהם לא יכולים להשלים זה לזה. אומרת הגמרא, איקא דאמרי, יש כאלה שמבארים אחרת הדו-שיח. אומר אולה, אומר רבי יוחנן, אור מצטרף לבשר. דהיינו שכך הוא התחיל את דבריו, ואומר משום שרבי יוחנן אולה, שהאור מצטרף לבשר, יש לנו חצי בשר, ויש לנו עוד אור שמשלים אותו, הוא יכול להשלים את הבשר לכדי רוב, וכדי להציל שם את כשרות הבהמה והעבר. אומר לרב נחמן לאולה, ולי ממר אור משלים לבשר לחומרה. בא רב נחמן ויותר, אומר לו לאולה, למה אתה לא אומר שהאור משלים את הבשר? דהיינו, שצריך שיהיה גם רוב בשר, וגם שיהיה עוד קצת אור, כי למה? כי כתוב בברייתא, אור הוא בשר. אז יש עניין דווקא שיהיה גם אור וגם בשר, אנחנו לא מבטרים על האור בכלל. אז שזה יהיה לחומרה. אומר לי, ענה עובדה ידנה, אני יודע יש מייסה. מה המעשה? דהו בר גוזה היה אותו גוזל, דהווה בי רבי יצחק, דאור מצטרף לבשר אהבה. אותו גוזל היה לו שבר באמת ברגל, והיה שם האור מצטרף לבשר, דהיינו היה חצי בשר, והאור שמצטרף אליו, מצטרף להשלים אותו כרוב. ואתה לקמי דרבי יוחנן, הביא אותו לפני רבי יוחנן, ואחשרי. ומאחר שהוא הכשיר את אותו הבר גוזלה, מאחר שהיה שם אור שמצטרף לבשר, אז כך גם הוא אומר, אולה, אני מבין שרבי יוחנן פוסק ככה גם לגבי הבהמה, בכל מקום שיש שבר, אנחנו מתייחסים לאור כמצטרף לבשר להשלים לרוב. אמר לי, בר גוזלה, כאמרת, מה אתה מביא לראה מגוזל? בר גוזלה דרק יחשני. לגבי בר גוזלה, הוא מאחר שכל המקום שלו שמה הוא רך, אז אני לא מתייחס לאור כדבר נפרד מן הבשר. האור רך, הבשר רך, אני מתייחס לאור כהבשר לגמרי, ולכן האור מצטרף לבשר. אבל שאין כן לגבי הבהמה שהאור קשה יותר, אז שמה אולי באמת נגיד שהאור לא מצטרף לבשר, אלא אני צריך שיהיה גם אור וגם בשר, כפי שאמרנו, שיהיה בשר, שיהיה רוב בשר, וגם עוד קצת אור שיהיה לנו, כפי שברייתא אומרת, שיהיה רוב של בשר ושל אור. אז לכן אל תביא לי משם ראיה. עד כאן מסכת חולין דף עין וב.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה

0: לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: רק אדמה, שמיים ואותך.
1: לקחת איתך מישהו לבחור אותו. נעליים, גרביים, בית, שכונה, אזור. הכל בחרת על ידי יועצים וחברים. ואני שואל, אתה הולך לבחור דרך איך אתה הולך לחיות. התייעצת פעם עם מישהו אחד נורמלי?
2: בטח, כל החברים שלי.
1: חברים שלך הם חרבקים.
2: הם כבר שמה. זה בחירה?
1: הם לא בחרו בדרך הזאת בכלל, הם נפלו לשם. זה נקרא בחירה? בחירה זה תעמוד באמצע, ותגיד לי, זה או זה?
3: ואל תהיה משוחד ואל תהיה שקרן.
1: אל תבחר כי זה טעים לי הרגע. אל תשקר את עצמך.
2: לא! אין מציאות, רבותיי, שאדם יבחור ברעל. לא יכול להיות.
1: בואי נעשה, זה. הלו, משה רבנו. שמו לך שתי קופסאות, באחד גחלים, באחד יש זהב. במה אתה הולך לגעת?
3: שרבנו, ודאי מצידו בא לתפוס את הזהב. בא מלאך, נרבלה, זה פרו יוכל לך את הגולגולת, זה.
1: שם אותו את הידיים על הגחלים.
3: ודאי שיש לבחור בזהב. מה יש לגעת בגחלים? זה שורף. אבל הגחלים הן נוצצות ונראות כמו זהב. רבותיי, לא כל מה שנוצץ זה זהב. ולא כל מה ששחור זה פחם. אפילו שהחרדי הוא שחור, הוא לא פחם. אמנם אנחנו פינגווינים, שחור לבן. אבל תדעו לכם, שחורה אני ונבה בנות ירושלים. כאן בפנים יש הרבה אהבה, יש הרבה חום, יש הרבה טוב, יש הרבה רצון לעזור, יש הרבה רצון לתת ולהשקיע, יש הרבה רצון להתפלל, יש הרבה רצון להיות הכי טוב בעולם. לא הכי טוב במכוניות ובבתים ובתוך תוכי אני מחר בת מדורייתא מדרבנן. לא. להיות טוב בבידות, להיות וטרן בממוני, וטרן בגופי, מישהו פגע בי. האינסטינקט של הנחש שיש בי, זה פור, לתת לו אחד. אבל התורה אומרת לי, הנעלבים ואינם עוללים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. תקשיב טוב, אתה נהיה גיבור, שתוק, לא מדבר, לא עונה לך, לא מגיב לך, לא רק שלא מגיב לך, גם לא נותר לך שנאה בלב, אסור, לא תיקום ולא תיטור. מחר תבוא תבקש ממני טובה, אני בא עוזר לך. בואנה, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, בואנה, זה לא, איך זה יכול להיות? אתמול הצקת לו. היום הוא בא ועוזר לך? כן, אין בינינו חשבונות. השם אסר עליי את זה.
1: כן, אבל איך אתה יכול?
3: בחרתי בחיים.
1: הקדוש ברוך הוא אומר לך, ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. משמע צריך להגיד לך, ובחרת בחיים. אני שואל אתכם שאלה. אחד אומר לך, פה יש ארמון. פה יש זהב. פה יש ג'קוזי, סאונה, אוכל, שתייה. חיים משוגעים. פה יש ג'ורה. מה אתה נכנס? לפה, לפה, תחליט מהר, אנחנו סוגרים. תן לחשוב, לא יודע מה לבחור. תגיד, מה אתה, אתה צפרדע? מה אתה ג'וק? מקק, נכנס לג'ורה? קלש בפנים! מה השאלה בכלל? מה כשהוא אומר? תשמע, יש שתי דרכים. חיים וטוב, מוות ורע.
3: תשמע לי, תבחר בחיים. אחד אומר לך, תשמע, תשמע, תשמע לי, אל תבחר בג'ורה. כנס פה. תודה רבה, תבחר בג'ורה, תבחר בג'ורה. לך אתה לג'ורה, אבן.
1: איזה, זה מעצבן, נכון? זה, כאילו עשה אותי מפגר.
3: תבחר בג'ורה, תבחר אתה בג'ורה. אני נראה לך, ג'ורה? אני, מה אני מקק? מה אני גלגול של סוס? מה אתה, מה אתה רוצה? מה יש לי בג'ורה?
1: אפילו אני לא חושב, נכנס. מה הקדוש ברוך הוא אומר פה? ובחרת בחיים. אני אגיד לכם.
0: מכיוון, רבותיי, ששני הדרכים העומדים מולנו, אחת, זה בדיוק הפוך. זאת שנראית דרך מוות, היא דרך מוות, היא נראית לך כמו דרך חיים.
3: יו, יו, בונה, תראה איזה כיף להם החברה האלה. כולם כולם קופצים כמו פופקורן עפים באוויר. וודקות, טקילות, חבר'ה, דחקות, כל צחוק, כל שטות.
1: צוחקים כמו אבלים. אין להם חוט שדרה. בואי נה, חיים. וואלה, בלי כללים, בלי חוקים, הכל, אתה יכול לעשות מה בא לך. זה נראה הכי כיף.
3: אתם יודעים מה זה מזכיר לי? אני מכל דבר בחיים שלי למדתי מוסר. אפילו מכיפה אדומה. למדתי מוסר, וגם מלכלוכית ושלגיה. אבל הפעם אני רוצה ללכת לפינוקיו. אתם מזכירים את פינוקיו? הוא רצה ללכת לעיר העצלנים, והוא הגיע לעיר העצלנים, קורא כולם שם נוחרים, לא עושים כלום. אמר, פה טוב לי, פה יושב כי הביטיה. הוא רואה כולם שם מפגרים. הם אוכלים מכה אחת הרבה, ויושנים שבוע, כי אין להם זמן לאכול, הם עצלנים. אז הם אוכלים, אוכלים, אוכלים, ויושנים שבוע. אחרי שבוע קמים, אוכלים עוד פעם, הולכים לישון. כל הזמן הם יושנים. הכל הפוך, כל העיר הפוכה. הוא בא לחנות, הוא ביקש לחם. הוא מביא לו קמח ומים. אמר לו, מה זה? תביא לי לחם. אמר לו, לא, פה זה עיר של הצלנים. אתה אוכל את הקמח, ואתה שותה מים, ובבטן יהיה לך לחם. אז הוא מסתכל מרחוק, הוא רואה שם האש, ואנשים עם הבטן שלהם עומדים ליד האש, מרים את החולצה, שמים את הבטן ליד האש. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, שם הם מבשלים את הלחם. העיר הצלנים, עיר המטומטמים! אומר, תן לי לברוח מפה, בא לי למות. חברה, העולם הזה זה עיר הצלנים. כולם רוצים לעשות את הרגע, את השנייה, מה יהיה, אחר כך יסרף העולם. אח שלי, אני רוצה רק להזכיר לך, ובזה אני אסיים. מי שבחיים שלו היה לו כסף, כשהיה צעיר, וזלזל בו, כי הוא היה אצלו זמין. הוא לא נתן ערך לכסף, וזה עשה אותו גם מצ'ו בחברה. בואי נה, זה לארג' חווה, זה לא לארג', זה אקסטרה לארג' הבחור הזה. פס, פס, מזמין אותך, מזמין את ההוא. בוא, עליי, עליי, אח שלי, עליי. אתה חבר שלי, אתה. עליי, עליי. כשהוא מתחתן, הוא רואה מה זה עליי, היו כולנה. צריך כסף לזה, אין לי, אין לי, אין לי. בוא נה, היה לך ליד היד מלא. זלזלת בו כשהוא היה. כשהיה לך זלזלת, עכשיו שחסר לך אתה מעריך. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, עכשיו יש לנו זמן. בגלל שיש לנו אותו, אנחנו מזלזלים בו. תדע לך, יש לך זמן ללכת ולעשות עם עצמך חושבים. באיזה דרך לבחור? במסלול הימני או במסלול השמאלי? תבחר. אתה רוצה להיות שמאלני? הדלת פתוחה שלי. וואו, כזה, לזרום כזה, עם החברה כזה, כן, כזה, הכל כזה. מעולה, אתה יכול. אתה רוצה להתחיל להיות בן אדם נורמלי ולדבר מהר ולא ברוורס? אז תתחיל להיות בן אדם וסע על הדרך הנכונה.
4: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים,
5: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אני, יש לי בעיה עם סיפורים. התקשרתי אליו עכשיו, היו איתי אנשים, שני אנשים באוטו. התקשרתי עכשיו לבן אדם להזכיר לי את הפרטים של הסיפור. אני לא אוהב לך לתת. תן לי את הפרטים. הוא מספר לי על דוד שלו, הוא אומר לי, תשמע הרב, קוראים לו כך וכך, בבקשה אל תגיד את השם שלו. הוא לא רוצה. אמרתי לו, בסדר. מה הסיפור? אני מדבר איתכם, תלמיד חכם סופר סתם איתי בכולל. מי שרצה אחר כך, אני גם את הטלפון שיתקשר אליו. אני יושב איתו בכולל, אומר לי, תשמע רבנו. יש לי דוד. שהוא היה, העבודה שלו הייתה גרב. מדבר איתכם, אני לא זוכר כמה שנים אחורה. הוא היה גרב, אתה יודע, מכונית תקועה, זה, הוא מגיע, גורר את הרכב, מעלה, גרב. הוא היה עובד באזור של הרבה כפרים ערביים. לא כפרים קטנים שאתה יכול להיכנס וזה, כפרים קטנים זה מסוכנים. היום יש חלק מהכפרים שאתה לא יכול להיכנס לשם. פעם היית יכול, היום לא. כמו שפעם היו יכולים להיכנס לעזה, והיום לא, יש כפרים מסוימים בארץ שהיית יכול להיכנס, עכשיו לא. מכל מיני סיבות, לא נכנס לזה. בקיצור, הוא עובד בשטחים כאלה, מקומות כאלה, שאתה יודע, אתה נכנס לסופרים שם רגיל, אתה נכנס רגיל. הוא אומר, תשמע סניר, מה קרה איתו? יום אחד היה יום גשום, הוא תודה עם האוטו שלו של הגרב, והוא רואה רכב בצד, לא זז, מהארבע וינקרים, לא זז, באיזה מקום, שטח, לא קשור לכלום. הוא התקדם עם הרכב, לא הזמינו אותו. מסתכל לכיוון הנהג, הוא רואה אישה. הוא מסמן לה לפתוח את הדלת, כאילו את החלון. היא פותחת את החלון. בחורה ערבייה. נשואה, אתה יודע, נראית כאילו מצניעות שלהם והכל. והוא אומר לה, את תקועה פה כאילו, מה? היא אומרת לו, כן. והוא מסתכל מאחור, הוא שני ילדים. עכשיו הוא לא יכול לעלות, הוא יש לו אותו, את הנהג, ויש לו שני מקומות לידו. הוא לא יכול לעלות יותר משני אנשים. אם לא יכולים לעצור אותו משטרה, זה סיפור. הוא אומר לה, תקשיבי טוב, איפה את גרה? היא גרה מהמקום שהם נמצאים, איזה שעה וחצי דרך. היא הגיעה לשם, נתקיעה, היא סיפרה לו שהאוטו נתקע, היא כבר, אין לה בטריה, אין לה כלום. מדבר איתכם זמנים, לא כמו היום, אתה יודע, מתן בכל פינה, בכל מקום. הבחורה תקועה, שני ילדים מאחור, היא לא יודעת איך להזוז, למה לעשות, היא לא מכירה אף אחד באזור הזה. היא הייתה באיזה מקום, נסע, נתקעה, היא לא יודעת מה לעשות. הוא אומר לה, תקשיבי, אני מוכן לעלות אותך ואת הבן שלך, תשבו לידי. עכשיו הוא עושה איתם חסד של אמת, כאילו, הוא לא מכיר אותם, לא יודע מי אלה, הוא יהודי, הם ערבים, לא קשור, זה לא מעניין אותו, יש פה אנשים צריכים עזרה, אני פה עוזר לכם. זה הראש שלו, זה מעניין אותו. רואה אישה מסכנה במצוקה, לא אכפת לו, יהודי, יהודים זה רחמנים. בואי אני אעלה אותך, את והבן שלך, אבל תשמעי, אחד הילדים שלך יצטרך להיות על הרכב שאני גורר, כאילו, למעלה בגרב. אני גורר את הרכב שלך על הגרב, והוא יישב בתוך האוטו, על הגרב. ישכב שם. היא דיברה עם אחד הילדים היותר גדולים שם, אמר לה, אני מסכים. העלה את האוטו עם הילד מאחורה, והיא והילד גם שאיתה יושבים איתו באוטו, בגרר הזה. הוא נוסע, נוסע איזה שעה וחצי דרך, מגיע לבית, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. הוא אומר לי, תקשיב, ככה הדוד מספר לו מילה מילה. הוא נכנס שם לאחד הכפרים שם בצפון, אז הוא נכנס לאזור הבית, אני אמרה לו, פתאום בעלה, אז כן, שהוא לא יצא כנראה לתפוס אותה, הוא רואה אותה כשהיא עם הגרב, כאילו. הוא יוצא החוצה עם הילדים, אתה יודע, מה זה, מה קרה? היא אומרת לו, תקשיב, היהודי הזה הציל אותי, הציל את הילדים. הוא יצא, אתה יודע מה, יש להם כבוד. מה, אתה הצלת אותם? חבל לך על הזמן. הם הפכו משלך את העולם. מה זה כבוד, הביא אותה בפנים, הביא אותו, בוא תקרא, תאכל, תשתה, הוא לא דתי. הכניס אותו פנימה, שתה קפה, שתה זה אחד, שתה עשה הכל, לא יודע מה, ישב איתו. הוא אומר, תקשיב, אני יושב עם בעל הבית, והוא כל רגע מברך אותי, איך יצאת את אשתי, את הילדים, שאני חייב לך את החיים, אני לא אשכח לך את זה. עכשיו הוא אומר, אני יושב, תודה עם אבא, ילדים מסביב, ויש איתו, מציע האוכל, מציע דברים. והוא רואה את הילד שלה, בן ה-18, בתוך הבית. אתה יודע, נראה כזה, עם החבר'ה שלו ככה, אתה יודע, עם הנרגילות, עובר כל רגע, כל רגע עם איזה טלפון, אתה מכיר את הבחורים, אני איך מסוכנים כזה. מסתובב, אתה יודע, עם החבר'ה שלו, מה שנקרא, ומסתכל בצורה לא רגילה על הבן אדם. שהביא כאילו את האמא, הוא מהגרב, כאילו. עכשיו הוא אומר, תשמע, לא יודע, אין לי איתו כלום, כאילו, לא יודע מה הוא מסתכל עליי בצורה כזאת, הוא מסך הכל לבית איתי אמא שלו, את האחים שלו, כאילו, מה? כאן זה נגמר, הוא לקח את הגרב, הלך הביתה. תקשיבו, אני מספר לכם, עוברים כמה שנים קדימה, אולי זה 5 שנים. הבחור הזה מחנה את הגרר בכפר איפה, או אחד הכפרים שם שסיפרתי לכם, איפה שהוא הציל את הבחורה הזאת, שם הוא עובד. השאיר את הגרר בצד, נכנס לסופר. מונה, האוטו מונה. הוא נכנס לסופר, פתאום מישהו עולה לו לרכב, נוסע איתו. ככה זה שם, אחי. נשארת בחוץ, נגמר. הוא קולט את הרכב שנוסעים לו עם הרכב, כאילו. הוא אומר לבעל הסופר, שהוא מכיר אותו, אתה יכול לתת לי את הרכב שלך? בוא נה, מישהו לקח לי את הרכב. אמר לו, כן, כך. הבעל הסופר, שהוא ערבי בעצמו, קח את הרכב שלי, תיסע אחריהם. הוא לוקח רכב של בעל הסופר, מתחיל לנסוע אחרי הגרר. עכשיו, אתה יודע, הגרר מה זה? בקושי נוסע, והוא נוסע אחריי, אתה. תשמע, לא תאמין. הוא נוסע הגרר לכיוון השטחים, נכנס כאילו לתוך חולות בכלל, לא כבישים, לא כלום. הוא נוסע אחריו. הוא נוסע אחריו, פתאום חבר'ה יוצאים כמה מכוניות מהצדדים, הוא נעמד, יוצאים עם נשקים, שופלים נשקים, הוא צא החוצה. הוא מבין, נגמר לסיפור, לאן הוא יברח? כולו מסביב, כבר עשו עליו כיפה אדומה, שנקרא, נגמר הסיפור של בן אדם, כיתרו אותו. הוא לא יודע מה לעשות, צא החוצה, אומרים. הוא יוצא החוצה, פיצצו אותו מכות. הוא כבר לא יכול לזוז, הוא גמור. אחד מהם תפס אותו, הם דיברו בערבית, הוא טיפה מבין כי הוא עובד שם. הוא הבין שאחד מהם זהו, הוא מכוון לו נשק לראש, אומר לו, תתקדם. כולם רעולי פנים, הוא לא רואה את הפנים שלהם. תתקדם, הוא הולך מדבר, הוא רואה מדבר. הוא דוחף אותו, נותן לו בעיטות ככה ועם הנשק מאחורה. הוא מתקדם, שבור הבן אדם, שבור מסכן. הוא מתקדם, מתקדם, מתקדם, מתקדם. והוא אומר לו, תשכב על הרצפה. הוא שם את הברכיים על הרצפה, הוא אומר לו, תשכב. הוא שוכב, הוא כבר זהו, הוא בוכה, הוא מבין שהוא מת. הוא תופס אותו מהשיער. הוא אומר לו, אתה הצלת את אמא שלי ואת האחים שלי לפני כמה שנים. עכשיו אני מחזיר לך. אני אציל אותך. עוד 3 דקות מעכשיו, אתה בורח ואתה רץ הכי חזק שאתה יכול. הוא ירה 3 יריות, בום, בום, בום. חזר על החבר'ה שלו ונעלמו. הוא אומר, אותו יהודי, עשיתי מצווה לפני 5 שנים, קטנטנה נראית לי בעיניים. נכון, זה לא היה לי נוח לבוא לקחת בן אדם, נעשי אותו, מה לי ולהם בכלל? אחוז בזנבו והוא יהפוך למטה אלוקים. אתה לא יודע מה המצווה הזאת, תגיד. לאן היא תביא אותך? מה היא תעשה איתך? היום אתה עושה מצווה, לא משנה עם מי. שלמה המלך אומר, שלח לחמך על פני המים, כי ברבות הימים תמצאנו. אתה היום תעשה משהו קטן. מחר אתה לא יודע איך זה חוזר אליך בגלגול, בטובתך.
1: שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: חשבתי שמוכרח להיות, מוכרח להיות שהתכלית שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהתכלית שבשבילה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה הקדושה, שהתכלית שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם ואחד מאיתנו, חייב להיות שהיא בהישג יד לכל אחד. לא ייתכן לתת תכלית שהיא רק ליחידים. חייב להיות שהתכלית שבו העולם, שזה ברא אותנו, כל אחד יכול להגיע אליה. ומה היא התכלית? התכלית זה אמונה. באמונה כל אחד יכול לזכות. זה אני מובן לכל אחד, גם אדם שהוא אדם שהוא לא הכי בעל מוח עצום רחב, יכול להגיע לתכלית שלו. כל אחד יכול להגיע להשיג את התכלית, כל אחד יכול לזכות לאמונה שלמה. מה היה חסר בעולם? מה שקשור בעולם העולם, מה חסר? היה חסר אמונה. דת השלום היא תוצאה של אמונה. כשאין שלום, אז אפילו עולם כזה ענק לא יכול להספיק לשני אנשים. כשאין שלום. כשיש שלום, אפילו ממש יכולים להיות מיליון אנשים בחדר כזה קטן. כל המידות הטובות הן תוצאה של אמונה. כל המידות הטובות. עין טובה, תוצאה של אמונה. לב טוב זה תוצאה של אמונה. הכל זה תוצאה של אמונה. אדם יש לו אמונה בבורא העולם. מה הוא רוצה? הוא אוהב את בורא העולם. אדם יש לו אמונה, הוא אוהב את בורא העולם. אתה כשבור בו, הוא אוהב אותו. מה הוא רוצה? שהבנים שלו יצליחו. שהבנים של בורא העולם יצליחו. רוצה, מתפלל על כולם, שכולם יצאו. והשלום זה תוצאה של אמונה. כשאדם יש לו אמונה שלמה בשם, הוא בשלום. יש לו מידת השלום. כי יש לו ענווה, יש לו סבלנות, יש לו נתינה, יש לו כל המידות הטובות. הוא לא כועס, כעס זה כפירה. הוא לא מתגאה, גבירה, גאווה זה כפירה. הוא לא שונא, שנאה זה כפירה. את מי הוא שנא? זה בן של בורא העולם, אתה תשנא אותו? אדם שיש לו אמונה, הוא יש לו מידת השלום. הוא אוהב את כל הבריאות. זה בריאות של בורא העולם. תארו לכם שכל עם ישראל, זה היה המוטו שלהם, זה המוטיבציה שלהם, זה הרצון שלהם, רק כולם רוצים להיות תלמיד של אהרון. מה יהיה? ברור מה שיהיה, יהיה גן עדן. ברור מה שיהיה. אמרתי לכם שמי שיש לו אמונה, הוא תמיד חזק, תמיד חזק, לא צריכים לחזק אותו אף פעם, אף פעם לא צריכים לחזק אותו. מתמים חזקים בשביל חזר לו אמונה, שנופל מהאמונה. אדם שיש לו אמונה, כל צער שיש לו, יודע, זה משמיים מגיע לי. הוא לא אומר, זה בגלל אשתי, לא בגלל בעלי, לא בגלל סבתא שלי, לא בגלל הבעלים שלי. מגיע לי צער, זה משמיים. מגיע לי צער. אין פה טעויות.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים ומוזיקה טובה. מתכוננים לשבת, יום חמישי בתשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.
1: כן, אנחנו מתכוננים לשבת בערוץ 2000, וזה בערך הצלילים היחידים שאתם תשמעו במהלך כל התוכנית הזאת. אנחנו ממש ממש לקראת סוף שלוש השבועות של בין המצרים. אנחנו נכנסים לצום אולי הקשה ביותר שיש, הצום הכבד ביותר שיש למעשה, כמו צום יום הכיפורים, רק שיום הכיפורים זה יום של התעלות, יום של שמחה, יום של התרוממות הרוח, כי אנחנו מתנקים ביום כיפור. יום תשעה באב אנחנו מתייחדים עם הגלות, מתייחדים עם הצער של השם יתברך, מתייחדים עם הצער של השכינה, אף על פי שאנחנו לא באמת מרגישים את הצער, אנחנו לא מרגישים חלקיק מיליונית אפילו לדעתי מהצער הזה של הקדוש ברוך הוא ושל השכינה הקדושה. אנחנו מסתפקים לצערנו, לצערי בכל אופן, כמו רוב עם ישראל, מסתפקים בציון הזה של היום המיוחד הזה, יום שבו נחרבו שני בתי המקדש ועוד כהנה וכהנה צרות ואסונות שפקדו את עם ישראל. והכוח של השבת בא לידי ביטוי במיוחד, במיוחד בדבר הזה. שימו לב שיום התשעה באב נדחה על ידי הכוח של השבת, על ידי העוצמה של השבת קודש, על ידי קדושת השבת. זה למעשה השבת דוחה למעשה את הכל חוץ מיום הכיפורים. בגלל שיום הכיפורים המהות שלו זה יום של התעלות ויום של שמחה, התענית זה כסף קטן, התענית זה כזה כאילו על הדרך, זה יותר בשבילנו כשאנחנו נחוש את ההתרוממות רוח מאשר תענית בצער, תענית בעצבות. זו תענית של שמחה יותר, זו תענית של התחזקות וקרבה לשם מאשר כמו בתשעה באב. ולכן שבת דוחה גם את תשעה באב. פלא פלאים, פלא פלאים. ובאמת אם תשימו לב, בחמש שנים האחרונות הייתה רק שנה אחת, שנה שעברה היה דחוי, לפני שלוש שנים כמדומני זה היה או שלישי או חמישי, אני לא זוכר בדיוק, ולפני זה עוד פעם שנתיים דחוי. חמש שנים האחרונות, ארבע פעמים מתוכם היה תשעה באב דחוי. שזה גם כן אומרים גדולי ישראל, זה דבר שמסמן עד כמה הרחמים של השם יתברך גדולים עלינו, במיוחד בדור החלש, החלוש והחולה והרפוי והרפוס, איך שלא תקראו לדור הזה. דור שמצפה ומייחל, מתחנן כבר על הברכיים, ריבונו של עולם, תשלח לנו את גואל צדק, תשלח לנו את משיח צדקנו. אין לנו כבר כוח, באמת שבאמת אין לנו כבר כוח. אבל בשביל זה יש את שבת המלכה. שבת המלכה מגיעה ואנחנו בעזרת השם מתחזקים עם כל העניין של בין המצרים ועם כל העניין שאין לנו מוזיקה. אין צלילים ברקע, לא יהיו צלילים לכל אורך התוכנית הזאת. ואנחנו הולכים להתייחד בעזרת השם עם שבת המלכה. שבת המלכה שאין כדוגמתה, אין מתנה, וזה באמת זה, ככל שאני שומר יותר שבת, ככל שאנחנו מתמידים יותר ומעמיקים יותר בקבלת השבת, בהבנה מה זו שבת קודש, ההנאה הולכת וגדלה, ושזה פלא פלאים, כי אתה לומד עוד הלכות, ואתה לומד עוד איסורים, ואתה לומד עוד מה מותר לך ומה אסור לך, ואתה לומד כמה גדולה וכמה המתנה הזאת של שבת קורמת אור וגידים, דווקא כשאתה נכנס לעומקים שלה. מבחוץ זה נראה איזה יופי, יום מנוחה, יום הפסקה, יום בוא נעשה כיף, בוא נלך לטייל, בוא. אבל רק כשאתה נכנס פנימה, רק כשאתה נכנס לעמקי העומקים של שבת קודש, ואתה מבין שהשבת הזאת היא נועדה לתת מזור, ממש ממש רפואה לנפש, רק אז אתה מתחיל להבין שהדבר הזה באמת הוא מתנה. השבת הזאת היא באמת, באמת היא מתנה, וככל שנעמיק ונחפור בה, אנחנו נגלה שהמתנה הזאת היא גדולה יותר, מקיפה יותר, כוללת יותר, עם מחשבה אדירה ועצומה, שברוך השם, גדולי ישראל זכו להוריד את כל פרטי הפרטים שלה, גם אלינו, להדיוטות, האנשים הפשוטים, אנחנו שעובדים במהלך השבת, במהלך השבוע, מהלך ימי השבת, כמו שקוראים ראשון בשבת, שני יום אחד בשבת, יום שני בשבת. אז אותו דבר, ככה אנחנו האלה שעובדים, אז ברוך השם, השם מזכה אותנו דרך גדולי ישראל, גם כן לקבל קצת קצת מהאור הנפלא והמתוק הזה של שבת קודש. אנחנו מנסים בתוכנית הזו, בעזרת השם, בעזרת השם ובלי נדר, גם לשתף את עם ישראל בהנאה הגדולה הזאת, בתענוג הגדול הזה, מעין עולם הבא. וכמו שאמרו רבותינו, אין שכר מצוות אלא בעולם הבא. אז זה החידוש שהשם נתן לי בלב, נתן לי בשכל אולי אפילו, העניין הזה של, נכון, אין בעולם הזה אין שכר מצוות. יש כמה מצוות שהקרן אנחנו מקבלים אותה גם בעולם הזה, כמו שאנחנו אומרים בסידור בכל יום בבוקר, שמונה דברים שהאדם זוכה בהם, וזה הכנסת אורחים וביקור חולים והבאת שלום בין אדם לאשתו, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אבל שבת קודש, שבת קודש היא למעשה טעם של עולם הבא, היא למעשה מעין עולם הבא, היא למעשה איזושהי הצצה שלנו. אנחנו מכניסים את הראש ככה לשבת, תוך שבת מסתכלים לעולם הבא, ואז במוצאי שבת מוציאים אותו בחזרה למציאות של העולם הזה. אז השכר, ההנאה הגדולה שיש לנו, יש לנו אותה גם בשבת קודש. תודה לשם יתברך על הדבר הזה. יש בשבת ברכה, ברכה מיוחדת. כי היום הזה מתקדש על ידי הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אתה קידשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמיים וארץ. זה קדושה של יום שביעי, זאת העדות שהבורא יתברך העיד במעשה שמיים וארץ. והשבת היא מעידה למעשה, ברגע שאנחנו שומרים את השבת, אנחנו מקיימים את השבת, אנחנו למעשה מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזה שלמעשה לא שומר את השבת, זה שמחלל את השבת חס ושלום, אז הוא כופר במעשים שלו. למעשה הוא אומר כאילו זה שקר, לא, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, הוא לא עשה את העולם במעשה בראשית, הוא לא שבת, הוא לא כלום. אבל אנחנו יודעים שזכור את יום השבת, זכור את יום השבת, וזה בלוחות, כנגד לא תענה ברערך את שקר. זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו שמי שלא שומר שבת, מעיד שקר על הקדוש ברוך הוא, שהוא לא ברא, שהוא לא ברא את העולם. זאת אומרת, לא זו בלבד שבן אדם, שמי שמקיים אותה הוא מעיד על היסוד של האמונה, שהשבת היא למעשה ממש ממש שקולה כנגד כל המצוות, אלא מי שלא מקיים אותה אפילו מעיד שקר כנגד הקדוש ברוך הוא, שהוא לא ברא את העולם. כי הקדושה שלה באה מתוך העניין הזה שהשם שבת כשהוא ברא את העולם. זה העדות על הבריאה. הקדוש ברוך הוא אמר ביום השביעי שבת והיא נפש. ואז המחלל, זה שמחלל את השבת, זה שכמובן עושה במזיד, לא, אנחנו לא מדברים על שוגג, זה שבן אדם אומר, לא, אני לא שומר שבת כי אני לא מאמין בזה. זה סותר למעשה את העדות של השבת. וזה אחד הדברים שיש לנו בשבת, יש לנו את הברכה הגדולה הזאת. באמת, ברכה גדולה ועצומה שהשבת הזאת היא אמורה להביא לנו. והברכה, כמו שאנחנו יודעים, היא מקור הברכה. השבת היא מקור הברכה. היא מקור הברכה לכל ימות השבוע. וזה מפורש, דבר מפורש להדיה בזוהר הקדוש, הוא אומר בפרשת בראשית על הפסוק, ויברך אלוהים את יום השביעי, כל ברכן דלעילה הולטתה ביומה שביעה תליין. כל הברכות של מעלה והברכות של למטה תלויות ביום השביעי. משום דהו יומה מתברכן מיני כל שיטה יומין אליהן. מיום השבת מתברכים כל ששת ימי המעשה. ויש גם רמז על העניין הזה של לאכול דגים בשבת, ויש את העניין הזה של לאכול שלוש סעודות בשבת, ויש את העניין הזה של, יש העניין של דגים למשל, זה פלא פלאות, זה משהו שמאוד, שם אני קראתי חידוש על זה בספר אור דניאל של הרב דניאל אוחיון, שברוך השם, השם ישמרו וחיהו, שמעביר פה שיעורים נפלאים על חינוך הילדים. אז קראתי את זה בשם, בספר של אור דניאל על שבת, שהוא מדבר, יש שם עניין של הדגים שהם בולעים זה את זה, הרי עיקר המזון של הדגים הגדולים בים זה הדגים הקטנים, בדרך כלל. וכשדג, נגיד, כשבא הדג, רודף אחרי דג אחר, אז הדג האחר אמור להיות עם הזנב כלפי חוץ. זאת אומרת, עם הזנב כלפי הפה שלו. זאת אומרת, כאילו דג, הוא בולע דג. עכשיו, אם הדג הקטן בורח ממנו, אז באופן טבעי, הזנב שלו יהיה כלפי הפה של הטורף. אבל מסתבר שפתחו הרבה פעמים, פתחו דגים, וראו שזה בדיוק הפוך. הדג עם הראש כלפי פנים, כלפי הפה שלו. ושזה דבר שהוא כאילו הפוך מההיגיון. כי הרי במרדף הזה של הדג הגדול, הוא מזנב אחרי הדג הקטן. ואז הזנב שלו אמור להיות כאילו באותו כיוון של, של, של הדג עצמו. אבל אומר אור דניאל שם, הוא אומר, זו טעות לחשוב שהדג הגדול בולע את הקטן מצד הזנב. שכן מצד הטבע, הדגים הקטנים מהירים יותר מהדגים הגדולים. כך שלרוב, הדגים הגדולים לא יכולים להשיג אותם במרדף שלהם. אבל המזון שבסופו של דבר מגיע לתוך מאי הדג הגדול הוא דווקא בזמן שהוא לא רודף אחריו. הדג הקטן חודר ככה באיכשהו בטעות לתוך הפה שלו. הוא אמנם פותח את הפה ומנסה להשיג אותו, אבל זה דווקא כשהוא לא רודף אחריו, כי אם הוא ירדוף אחריו הוא יהיה מזנב אליו. אבל בהרבה מאוד מקרים פתחו דגים וראו שהזנב כלפי הפה. זאת אומרת, הזנב הפוך, הזנב בכיוון ההפוך. ומפה אומר האור דניאל דבר נפלא, אומר הרב דניאל אוחיון דבר נפלא, הוא אומר אותו דבר ככה, המרדף שלנו אחרי המזונות שלנו בששת ימי המעשה. וצריך האדם שידע האדם שעיקר הברכה הבאה לתוך ביתו אינה מפרי עמלו ומרדפיו, אלא דווקא בזכות מנוחתו ביום השבת. כמו שכתוב בפיוט המפורסם, לך דודי לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא בקור הברכה, וזה המוסר שאנחנו מקבלים מהדגים שעולים על שולחן השבת. איזה יופי, איזה יופי של תירוץ מצוין, תירוץ נפלא כזה שגורם לנו להבין שבאמת המזון שאנחנו מקבלים, הרווח, הברכה שלנו במהלך ימות השבוע, הוא דווקא מהעניין הזה שאנחנו נחים בשבת. כותב אור החיים הקדוש שבבריאת העולם, השם נתן כוח לעולם לעמוד שישה ימים בלבד. עכשיו, כדי שהעולם לא יחרב בסוף השישה ימים, הוא נתן את יום השבת. יום השבת זה כמו הגנרטור. הגנרטור, הוא נתן שישה ימים, הוא נתן כוח לעוד שישה ימים. עכשיו, אם אנחנו מדלגים על יום השבת, חס ושלום, כל ששת הימים האלה קורסים. כל העולם יקרוס. וכל שבת היא משפיעה למעשה, נכון שאנחנו יודעים שהיא מאירה גם לשלוש הימים שלפני, אבל השבת היא נותנת כוח לשאר ימות השבוע. אנחנו מגיעים כבר עם הלשון בחוץ, כאילו, עם הלשון בחוץ, כאילו רק להגיע לשבת. אתה מגיע ליום חמישי בערב, וואו, לרוב האנשים כבר זה, יוצא האוויר. כמו אנחנו פה היום, יום חמישי, אנחנו שמים את המוזיקה, מוזיקה של שבת, ואז, וואו, איזה כיף, איזה רגיעה זו. איזו רגיעה נפלאה זו. ובאמת, כל העולם הזה, כל העולם הזה עומד על שמירת שבת של ישראל. וככל שאנחנו מקיימים את השבת בשלמות, מתוך עונג, מתוך שמחה אמיתית, אנחנו לא נותנים לצער, לא נותנים לעצבות, לשגרה הזו של ימי החול, לחלחל ולהשתלט, אז ככה אנחנו משפיעים שפע גדול יותר ויותר לימות השבוע. והרבה פעמים אתם תראו בשבת, יהיו הרבה הרבה, הרבה ניסיונות. פתאום מגיעים חברים, שאין להם שום קשר לשבת, הם באים כי הם יודעים שיש אנרגיה מצוינת בבית שלך. הם אפילו לא מבינים מה מביא אותם אליך, אבל הם יודעים שאצלך הם יוכלו לנוח. כי זה האנרגיה של שבת, האנרגיה זה של מנוחה, של גן עדן. בגן עדן מה היה האדם הראשון? היו צולים לו בשר, היו נותנים לו קרואסונים, היו משקים אותו יין, לבד, כאילו לא היה צריך לעמול, לא היה צריך לתרוח, לא היה צריך כלום. כמו ילד שנשמח על שולחן הוריו, אותו דבר בדיוק. וזו המהות של שבת למעשה. שבת המהות שלה היא שאנחנו נסמכים על שולחן האבא שלנו, שולחן אבינו שבשמיים, שולחן הקדוש ברוך הוא. אומר, אומר האור החיים הקדוש, הוא אומר שהשבת זה מה שמקיים את כל העולם שישה ימים. ואחרי שישה ימים באה עוד שבת, אחרת, והיא מחיה ומקיימת עוד שישה ימים. ואחרי זה עוד שבת, אז היא מקיימת עוד שישה ימים. למעשה, אם אין שבת, אין עולם, אין חיים למעשה. כי כל העולם כולו, לפי מה שאור החיים הקדוש אומר, אומר כל העולם כולו מתקיים באמצעות השבת. ומכאן גם יש מסקנה, אם אנחנו חושבים רגע על העניין הזה, אנחנו יכולים להבין גם שאדם שפוגם בשמירת השבת, או מחלל אותה חס ושלום, הוא גורם לפגימה שלה, לקיום שלה, פגימת הקיום בששת הימים האלה. כי ששת הימים, אמרנו, מקבלים את זה מכוח השבת. וזה צריך, אנחנו צריכים להפנים ולהבין שאם אנחנו באמת, באמת רוצים לזכות באור של השבת, להצליח לעשות את הדברים הנכונים, לעשות את הדברים נכונה, אולי יותר נכון אפילו, בשאר ימות השבוע, אנחנו צריכים להדר כמה שיותר, להדר בשמירת השבת, כי זה המקור של הברכה. זה פשוט המקור של הברכה. אז עדיף לנו להגיע לשבת, לסיים את המלאכות כמה שיותר מוקדם. יש בישולים, יש ארגונים, יש ברוך השם ניקיונות, תמיד יש את הדברים האחרונים שצריך כדי ללטף את הבית, שיהיה מוכן ככה לשבת קודש, שיהיה מוכן נקי מאבק, מסודר, מאורגן, כמה שכל אחד וידו משגת. ואז הכל, כשנכנסים לשבת ברוגע, כל השבת יהיה ברוגע. יש מקומות שבו עושים לימוד אבות ובנים בצהרי היום, שזה קבלת השבת. יש בימי הקיץ, גם בחורף עושים את זה, אבל בחורף הזמן קצת מצומצם. אני יודע שיש לנו כולל, יש לנו כמה בתי כנסת, יש שניים או שלושה בתי כנסת עם כוללים שלומדים ביום השישי, כולם עצים רצים ומכינים ומבשלים וזה. שם יושבים תלמידי חכמים, תלמידים, תלמידי כולל ולומדים תורה, הם שעושים שמירה מקיפה על כל השכונה, שזה דבר נפלא, ואתה יכול לראות שם אבות ובנים באים ולומדים ביחד, דבר נפלא. ובאמת כל מי ששומר את השבת הוא זוכה לשמירה של השבת. יש את הסיפור הנפלא הזה של של של הבן איש חי, שהבן איש חי כל החיים שלו למעשה הוא רצה לעלות לארץ הקודש, הוא רצה לעלות לארץ ישראל, ממש נחשפה וקלטה נפשו לראות את ארץ הקודש. ובאמת הוא זכה להגיע ולכונן את האפרה, אבל בגלל סיבות שונות ומשונות הוא לא הצליח להגשים את המשאלה שלו להשתקע בזה, לחיות שם. וקודם צאתו של הבן איש חי לארץ ישראל, אז הוא אמר, הוא התנה עם ראש השיירה של הגמלים, שבכל ערב שבת, פעם הם היו עושים את זה על שיירה של גמלים, ולהגיע מעיראק לארץ ישראל, זה היה לוקח כמה שבועות. אז הוא התנה איתו לפני העלייה להצטרפות לשיירה, שכל ערב שבת, כמה שעות לפני כניסת השבת, השיירה נעצרת, והיא לא ממשיכה בדרך שלה, עד אחרי שמסיירים עושים הבדלה. וצריך להבין, זה בעל שיירה ערבי, הוא לא יהודי שזה מעניין אותו, אבל גם הוא, בעל השיירה הערבי, הסכים לתנאי הזה והצטרף אליו, רק אחרי שהוא הסכים, הוא הצטרף אליו הבן איש חי למסע הזה. יום שישי הראשון הגיע, והנה, בעל השיירה חזר בו מההסכם הזה ומההתחייבות המפורשת, הבן איש חי ניסה עוד איכשהו ככה לדבר אל ליבו, להתחנן, להציע לו כל מיני הצעות, שיהיה לו שווה לעשות את זה, אבל הוא לא מוכן לעצור. הוא מפחד, הוא פחד מהפורעים, הוא פחד משודדי דרכים שיש במדבר. והוא אמר, אני לא יכול להישאר פה, אני חייב לצאת מכאן. לא יכול להישאר כאן יותר מדי זמן, אני חייב למהר ולצאת מכאן. השיירה המשיכה, אבל הבן איש חי נשאר מאחור כדי לשבות את השבת שלו. ליבו של הערבי, הלב שלו נקף בו מיד. ואחרי מספר שעות הוא חזר ככה בסתר כדי לראות מה עלה בגורלו של הרב היהודי. אז השמש כבר שקעה והבן איש חי כבר היה אחרי קבלת שבת ותפילת ערבית, והוא התכונן לקדש את היום. אז הוא נטה לגביע בידו ופתח באמירת קידוש, ולפתע הבחין הערבי איך כנופיה ששודדים מתקרבת לאוהל שבו שעה הבן איש חי. מנהיג הכנופיה חדר לבדו לאוהל, ולפתע יצא ממנו בבעלה ובצרחות ונמלט יחד עם חבר מרעיו. הערבי שראה את המחזה הזה רץ פנימה אל האוהל, נשק את, זה ראש השיירה, נשק את רגליו של הבן איש חי, וביקש ממנו סליחה על ההתנהגות שלו. וצריך להבין, כאילו, על מה בכלל הבן איש חי שמח את העניין הזה, לעשות מעשה כזה שיש בו באמת משום סכנת נפשות, שהרי לא סומכים על הנס. אז אנחנו אומרים, אצל הצדיקים יש הנהגה אחרת. הצדיקים יש להם הנהגה אחרת, הם עובדים את השם למעלה מהטבע. ואז ככה יש להם את הזכות הזאת, את הזכות באמת לקבל שמירה מעל הטבע. השכר שהם רוצים על המצוות זה לקיים עוד מצוות. זה לא כמונו, אנחנו רוצים שכר בשביל, אך איזה יופי, קיבלנו שכר על המצווה שעשינו. עשינו מצווה, קיבלנו שכר. שכר מצווה, מצווה. ואין דבר יותר טוב משכר מצווה, מצווה. ומה אנחנו למעשה בשבת? כשאנחנו שובתים בשבת קודש, אנחנו למדנו את העניין הזה שצריך, בן אדם צריך לבוא לשבת כשהוא יודע שהוא לא יודע, אבל הוא מאמין שכל מלאכתו כבר עשויה. כל המלאכה עשויה, לא להתעסק בכלל עם העבודה, לא להתעסק עם מסחר, לא להתעסק, כל הדברים, כאילו שבן אדם לא יערהר אפילו בעסקים שלו אם הם יסתדרו, לא יסתדרו, שיבוא בן אדם כאילו כל מלאכתו כבר גמורה משבת. שזה אומרים ששת ימים תעשה מלאכה. המלאכה כבר תעשה, היא עשויה לך, היא כבר תעשה לבד. והאדם, יש, אומרים גדולי ישראל, שהאדם לפעמים לא רואה סיבה, לא רואה הצלחה בעסקים שלו, בגלל שהוא מהרהר בעסקים שלו בשבת, וזאת הסיבה שהרבה מאוד, הרבה עשירים יורדים מהנכסים שלהם, והם לא רואים ברכה במעשה ידיהם, הם מהרהרים בעסקים, מהרהרים בזה בשבת, והם פוגעים בכבוד השבת, והשבת היא מקור השפע, היא מקור הברכה, והיא לא מוכנת על פגיעה בכבודה. מעשה ביהודי אחד שהיה עשיר גדול וירד מנכסיו, ושוב התעשר כבתחילה, ואחר כך עוד פעם ירד מנכסיו, שאלו את הרב הקדוש, רבי שלמה מזוויל, זכותו יגן עלינו, מדוע? הוא יורד תמיד מנכסיו, ואף שלאחר מכן הוא עולה בחזרה, הוא שוב יורד מנכסיו. השיב הרבי שזאת מפני שהוא חושב על עסקיו ביום שבת קודש. אם הוא היה נזר שלא לחשוב כלל בעסקים שלו בשבת, הוא היה מתעשר, לא יורד מהנכסים שלו יותר. וזה דבר, זה באמת דבר, דבר מופלא, דבר מופלא לחשוב. וזאת גם הסיבה שהרבה פעמים ישועה של בן אדם מתעכבת. אם נגיד קצבו לכם איזושהי ישועה מסוימת שאתם מעוניינים בזה. אז כשבן אדם דואג וטרוד בשבת מאיזשהו דבר, והוא לא מסיח את דעתו מזה, והוא לא מתענג בשבת, לחשוב שבאמת יש לו ישועה כבר, הישועה כבר מוכנה לו. העסקים שלו מסודרים, כל המלאכה שלו כבר עשויה. לפעמים הישועה שלו יכולה להתעכב. יכולה להתעכב דווקא בגלל הדבר הזה. כי השבת לא מוכלת. השבת לא מוכלת, ולפעמים נראה לנו ש... מה זה היא לא מוכלת? יש לך המון בית ישראל מחללים כל יום, כל השם ישמור, כל שבת מחללים שבת, נוסעים לים, נוסעים לטייל, נוסעים סתם, מדליקים אורות, מדליקים אש, כאילו מה יהיה? איפה השבת? אנחנו אומרים היא לא מוכלת, איפה השבת? אז קודם כל תודה להשם שהשם ערך אפיים ורב חסד ואמת. ותודה לאל, השם רואה למרחוק, והוא רואה משהו שאנחנו לא רואים, והוא נותן את עריכות אפיו כדי שעם ישראל יתעורר ויחזור בתשובה. כי כל יום שמשיח לא מגיע, זה אומר שיש עוד יהודים שצריך לעורר, יש עוד יהודים שצריך להעיר מהשינה שלהם. והיה מעשה בליל בדיקת חמץ בשנת תפשין ממחת, נכנס גנב לביתו של הרב הגאון רבי מיכל יהודה ליבקוביץ', זכר צדיק לברכה, באמצע הלילה, וגנב סכום כסף גדול בסך 10,000 דולר שהיה מוכן להדפסת ספרו מנחת יהודה על גיטין. אמר הרב לתלמידו שערך חשבון נפש על מה שהראה לו על הדבר הזה, עד שהחליט שזה קרה לו בגלל שהיה טרוד בשבת. כי בשבת אחר הצהריים הוא היה הולך למסור שיעור, והרבנית הייתה הולכת לבקר את אחותה. מכיוון שהם לא טלטלו בשבת את המפתח, הם היו מניחים אותו ליד הדלת בחלון. ולפעמים הייתה מטרידה אותו מחשבה, שמה איזה גנב מבחין בזה ויוכל להיכנס לבית. הרב לקח בחשבון, הרב מיכל לבקוביץ' לקח בחשבון, שאם הייתה לי את המחשבה הזאת, חס ושלום, אני אמור לקבל על זה עונש, וכך היה. וזה אנחנו לומדים מהמעשה הזה גם כן, שכשאדם דואג, בן אדם שטרוד בשבת מאיזשהו דבר, אפילו אם זו תרדה מוצדקת, חס ושלום, יכול להיות הפסד, השארת את הבית פתוח, בסדר, לא נהלת את הבית, לא קרה שום דבר. שבת קודש, תסתכל בטבעי, כמה אנשים כבר נכנסים לך לשכונה, כמה אנשים נכנסים לך לבית ביום יום, גם אם אתה משאיר את הדלת פתוחה. אף אחד, חוץ מהשכנים, הקרובים, משפחה אולי, אבל לא קורה כלום, בתכלס לא קורה שום דבר. ובאמת צדיקים גדולי ישראל, הם מנסים, הם בכל כוחם, הם נזהרים מהדבר הזה. הגאון הרב רבי יעקב ישראל לוגסי שליטה, סיפר פעם אחת שהוא שבת בשבת קודש בעיר חולון. והוא דיבר בבית הכנסת בין קבלת שבת לערבית על הכוח הגדול של שמחת השבת, כמה שחשוב לשמוח בשבת, וכמה ש... מי שמסיח את דעתו מהצער ומהמחשבות, מהירורי שרק האלה, מובטח לו שיזכה לישועות גדולות, כמו שמובא בכל הספרים הקדושים. לאחר מספר שבועות התקשר אליו יהודי, מאותה העיר, מהעיר חולון, וסיפר לו שביום שישי הסמוך באו אליו מס הכנסה לחנות שלו ובדקו את כל המסמכים, וחייבו אותו לשלם כנס בסך 115,000 שקלים. והוא נזכר פתאום בשיעור הזה בקבלת שבת על הכוח הגדול של השמחה בשבת. השיח את דעתו מהשבת במשך כל השבת כולה, והשתדל בכל כוחו לשמוח כל השבת עם שירים ועם ריקודים, ושמח והעיר את כל המשפחה שלו לשמוח בשבת וסיפורי צדיקים. ביום ראשון התקשרו אליו במס הכנסה. הוא אומר, יום ראשון שלאחר השבת ממש התקשרו אליו במס הכנסה והתנצלו שחלה אצלם טעות גדולה, והוא חייב לשלם רק 15,000 שקלים בלבד. הוא אומר, כבוד הרב, ראיתי איך השבת מביאה את הישועה שלה. ראיתי את השבת מביאה את הישועה שלה. אני בסך הכל צריך לא להטריד את עצמי בדברי שבת, בדברי חול בשבת, זהו. וגם אנחנו צריכים להתחזק בדברים האלה, אנחנו צריכים להבין שזאת הישועה של שבת קודש. שבת קודש היא נועדה בשבילנו, בשביל להניח לנו, להניח את המחשבה שלנו בצד, לא לחשוב יותר מדי, לא על דברי חול, לא שום דבר, באמת להסתכל אך ורק כמו שעושים מדיטציה, כמו שעושים התבוננות. יש לך רק ואך ורק את ה-25 שעות האלה להיות עם השם יתברך, תהנה מכל רגע אחי. כל שנייה שאתה תעבור, כל שנייה שאתה תרוץ עם המחשבה שלך לימות החול, אתה מבזבז חיבור עם השם יתברך. השם יתברך מגיע אליך הביתה יחד עם השכינה, יחד עם כל המלאכים, יחד עם כל המחנות, כדי לתת לך הנאה בשבת קודש. לתת לך את הרגיעה הזאת בשבת, הרגיעה שהיא כל כך נצרכת לנפש שלנו. כי להתמודד פה בעולם הזה, נשמה שהגיעה מכיסא הכבוד, לרדת עד לעולם השפל הזה, זה קשה, זה לא פשוט בכלל. וככל שבן אדם מתקרב יותר ליהדות, הוא מרגיש את העומס הזה, את העומס הגשמי הזה על הנשמה, עד כמה שהעומס הזה הוא קשה לו. אז הקדוש ברוך הוא נותן לך יום אחד שאתה אומר, איזה יופי, איזה שקט. לא רוצה יותר לחזור אפילו לימות השבוע, רוצה רק את שבת קודש. וזאת גם התחושה שאנחנו עוזבים איתה את שבת. כי הברכה נמצאת רק בשבת קודש. אך ורק בשבת קודש, שם היא נמצאת. והיא זו שמשפיעה, כמו שאמרנו, לכל ימות השבוע. עליהם הדרך לעיר קוצ'ק בפולין גר יהודי אחד שהייתה לו בת שהגיעה לפרקה, ולרש הזה אין כל כדי לעשייה. ביקשה ממנו אשתו שייסע לקאצ'ק להתברך אצל הצדיק, אצל הרבי, ואכן נסע יהודי לקאצ'ק, הזכיר את עצמו לפני הרבי הקדוש, רבי מנחם מדל מקוצ'ק, זכותו יגן עלינו. אמר לו הרבי, סע לביתך, תהיה כל השבת בשמחה, ובעזרת השם תהיה לך ישועה גדולה. נסע יהודי לביתו, וכל השבת הביט לכל הכיוונים, האם מישהו יביא לו כסף? נוכח שאין קול ואין עונה. לאחר כמה חודשים נסע שוב להזכיר עצמו לפני הרבי מקוצק, ושוב אמר לו הרבי, תהיה בשמחה ידידי, תהיה בשמחה ותיוושע. כל השבת חשב על מה שאמר לו הרבי, שיהיה בשמחה. ולקראת צאת השבת הוא החל להתעצב שוב, כשהוא ראה שהוא עדיין לא נושע. הנה, לקראת הערב, לפני צאת השבת, פתאום הגיע אליו איזה גוי שהכיר אותו וראה הוא בחלון ביתו, ושאל לשלמה מדוע הוא נראה כה מודאג. וסיפר לו הצעת ביתו שאין בידו כסף לעשייה. אמר לו הגוי, אני יכול לתת לך סכום גדול בתור הלוואה. לאחר מספר ימים שמע שלפתע מת גוי זה שהלווה לו את הכסף, וכך כל הכסף הרב נשאר אצלו, ואכן הוא השיא את ביתו בהרחבה גדולה בזכותה של השמחה בשבת מלכה. ולכו תדעו אם הגוי הזה לא היה ליהו הנביא במקרה, שבא נתן לו את הכסף ואז המית את אותה נשמה כדי שהיא לא תבוא אחר כך. מה עשיתי? מה נתתי ליהודי הזה כסף עכשיו? לך קחת ממנו את הכסף הזה, מה פתאום נתתי לו כסף? אז מה אם זה חתונה של הבת שלו? אז מה אם אני מכיר אותו? אז מה אם אני חבר שלו? זו הברכה של השבת. זו הברכה של השבת. לפעמים אנחנו שומעים סיפורים כאלה, ואנחנו אומרים, טוב, בסדר, זה קרה פעם. אבל כל מי ששומר שבת באמת, כל מי שמגיע לשבת הזאת כקרש הצלה מימות השבוע, והוא מתמסר לשבת, וזה אומר, מה זה אומר להתמסר לשבת? זה אומר, באמת, לשים, פשוט להתעלף על השבת. וזה אומר לקנות מוצרים של מוצרים לפני ביום שישי בבוקר ולכוון לזה לכבוד שבת קודש, וזה אומר לבשל לכבוד שבת קודש ולהגיד על כל פריט ופריט, על כל דבר להגיד שזה לכבוד שבת קודש. לחייך, לשמוח בשבת, לשמוח יום שישי שאתה מכין את עצמך לקראת שבת קודש. לוודא שיש לך בגדים מוכנים לערב לבית הכנסת, בגדים נקיים מוכנים לשבת קודש, בגדים מיוחדים, לא הבגדים שאתה הולך איתם לעבודה, לא הבגדים שאתה נמצא איתם ביום יום, משהו קצת יותר מפואר, קצת יותר פנסי, קצת יותר בעל היבה, שיש לו היבה של שבת קודש. אפילו נעליים תקנה, נעליים מיוחדות לשבת קודש. אתה יכול לקנות לך חליפה אם אתה אוהב, אתה יכול לקנות לך חולצה לבנה חדשה, אבל שאם ככה עם איזה דוגמה, ככה משהו שיהיה שונה מימות החול. להכין את השולחן, לנקות את הבית, בכלל להכין את כל הזה, להכין את הילדים, ללמד אותם קצת, להכין אותם, לתת להם את המטלות של דרשות. אתה תגיד ככה בערב, ואתה תגיד על שולחן השבת ככה, ואתה תגיד על שולחן השבת ככה, וכל אחד יכין לעצמו איזשהו סיפור קטן, 2-3 דקות. זה עושה פלאים, פלאים. פשוט פלא. זאת השבת, זאת השבת. ומי שמתעלף באמת על השבת ככה, בצורה הזאת, לא בא לו לצאת ממנה. מחכה כבר ממוצאי שבת שיכנס השבת מחדש. כי ברכת השם היא תעשיר. היא, זה הברכה. העושר הכי גדול שלנו זה החיוך הזה, זה השמחה, זה העושר. הרי מה בן אדם בא לפה לעולם? כתב את זה הבעל המסילת ישרים, הוא כתב את זה, האדם לא בא לעולם אלא להתענג על השם ועל זיו שכינתו. זה מה שהנשמה נוצרת. הנשמה, זה התענוג שלה. ויש מצווה גדולה מאוד לשמוח בשבת בגלל הדבר הזה, כי זה מה שעושים בעולמות עליונים, זה מה שעושים בעולם הבא. שבת היא כולה שמחה, אין בה טיפת עצבות, כי היא נקייה לחלוטין, אין בה שום מלאכה, אין בה שום עשייה, אין בה שום כלום, היא טעימה מעולם הבא. אומר הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מרימינוב, הוא אומר שלכל מצווה יש סגולה מיוחדת לזכות על ידה לאיזשהו דבר ומעלה. וסגולת מצוות השבת היא מידת השמחה. הוא אומר בגלל זה צריך בשבת להרבות בשירים ובתשבחור ולהיות שמחים, אבל מתוך שמחה, לא לקרוא שירון. אתה לא באיזה ערב משוררים, אתה בערב של התייחדות עם השם יתברך. ובזכות הדבר הזה זוכים לכל ההשפעות ברוחניות ובגשמיות. כמו כן אומר אותו, אומר הרב מנחם מנדל מרימינוב, הוא אומר על ידי מצוות השבת זוכים למידת השמחה. להיות תמיד בשמחה גדולה, לזכות לעשות תמיד את המצוות מתוך שמחה גדולה, להיות שמח בחלקו תמיד. וגם רבותינו כתבו בשמות רבה, אומר שבסוף ימי גלותם של ישראל במצרים, ב-80 שנה האחרונות שהיו שם, שמרו ישראל את השבת. היו בני ישראל מתאספים בשבת ומוציאים את המגילות שקיבלו מאבותיהם, שכתוב בהם שהם עתידים להיגאל ממצרים, והיו משתעשעים ושמחים ממהם בכל שבת ושבת. 80 שנה כשהם עוד היו בעבדות, זה 80 שנה של עבודת פרך. צריך להבין. ואפשר להסביר את זה שבזכות שעם ישראל היו שמחים במצרים, דווקא ביום השבת ודווקא ב-80 שנה האחרונות של העבודת פרך שלהם, והיו שמחים במגילות האלה שקיבלו מהאבות שלהם, ובזכות זה אולי התקצרה להם בכלל הגלות. מ-400 שנה שנגזרה עליהם להיות במצרים, והסתפקו רק ב-210. כי גדולה מעלת השמחה של השבת לבטל את כל הגזרות מעל ישראל ולגאול את ישראל מהגלות. אומר הזוהר הקדוש שאם היו עם ישראל שומרים שבת כהלכתה, ומה זה כהלכתה? עיקר מצוות היום זה שמחה. כי היו שמחים בשבת, היו שמחים בכל מהלך בשבת קודש, היו מבטלים את כל הכוחות של הקליפה. ואז היו נגאלים גאולת עולמית. יהי רצון שנזכה בדבר הזה, גאולת עולמים במהרה בימינו. אומר השל"ה הקדוש, שבת קודש, היום קודש לשם, שורש כל הימים. על כן צריך האדם להיות יותר מדקדק במעשיו ויותר ירא וחרד, שלא יצא החוצה מדבקות השם יתברך. אומר הרמב״ם, כותב הרמב״ם מלכות שבת, השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל המצוות התורה. והשבת היא האות בין הקדוש ברוך הוא ואיננו לעולם, לפיכך כל העובר על שאר המצוות, הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל המחלל שבת בפרסיה, הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כעובדי עבודה זרה לכל דבריהם. לפיכך משבח הנביא, זה מדובר בישעיהו, ואומר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו. וכל השומר את השבת, אומר הרמב״ם, כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כוחו, כבר מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא. שנאמר, אז תתענג על אדוני ורכבתיך על במתי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך כפי אדוני דיבר. אז הנה, גם הרמב״ם אומר פה שכל מי ששומר את השבת ומכבד אותה ומענג אותה, השכר שלו בעולם הזה יותר אפילו על השכר שיהיה לו בעולם הבא. ואנחנו לצערנו יש אנשים שהם רוצים לשמור את השבת, אבל הם מפחדים שאם הם לא יעבדו בשבת, נגיד יפטרו אותם מהעבודה, או שתיגרע הפרנסה שלהם. אין להם עוד את ההבנה שלמעשה השבת זה המקור של הברכה. כי שעבודה בשבת אין ברכה. זה אנחנו מכירים את המשפט הזה, אין ברכה בכסף של שבת. אבל הם לא למדו שמשמיים ככה נגזר. משמיים נגזר בתחילת השנה, בן אדם יכול לדעת כמה הוא ירוויח כל השנה כולה, ולא יעזרו לו שום המאמצים, ולא משנה כמה השתדלות וכמה הוא יעבוד. מה נגזר לך מתחילת שנה, זה מה שאתה תקבל. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה שעל

הדבר הזה, אתה אומר לשם יתברך, אני רוצה, לא, אני לא רוצה לעבוד בשבת. אתה עובד בשבת, אבל אתה אומר לשם יתברך, אני לא רוצה לעבוד בשבת. הקדוש ברוך הוא מסייע בכל מיני דברים, כל מיני דברים. גם הרב דניאל אוחיון מביא בספר שלו, באור דניאל על השבת, הוא מביא סיפור קצת קשה, האמת. והוא מספר שם שכשאביו, עליו השלום, מושפז בבית הרפואה בערוב ימיו, אז הוא נסע לבקר אותו לעתים תכופות. ותמיד הוא שתדל ככה לשאול את השוכבים, אלה ששוכבים ליד מיטתו, מה שלומם, איך הם מרגישים, אם צריכים משהו וזה. ופעם אחת אומר הרב דניאל אוחיון, ראיתי בחדר יהודי הנענק מכאבים ברגלו ושאלתיו, מה הסיבת אשפוזו? עודה כי תשובתו הפתיע אותי. הוא אומר לו, אני רוצה לומר תודה לריבונו של עולם, להודות לו על כל אשר גמלני. אמר ברגש אותו בחור וחזר להעניק מכאבים. איזה טובה זכית ממנו, שאל אותו הרב דניאל אוחיון. אומר לו, אני אספר לך ידידי היקר, אני עובד כנהג באחד מבתי הרפואה בארץ, עקב עבודתי אני נאלץ לנסוע גם בשבת. חלק מתפקידי הוא להסיע הרופאים והאחיות מביתם לבית הרפואה, אך לצערי אני מבצע גם נסיעות שאין היתר לחלל עליהם את השבת. כמו שאתה רואה, אני לא דתי, אבל בכל זאת, אני לא רוצה לעבוד בשבת, אני לא רוצה לעבוד לא בשבת ולא בחג, ותמיד זה יפריע לי. פניתי כמה וכמה פעמים לסדרן הנסיעות שלא יעסיק אותי בשבתות וחגים, אבל תמיד השיב לי שיש הרבה ממתינים לתפקיד שלי, ושאם זה לא מתאים לי, אני יכול לעזוב את העבודה ממש עכשיו. ואני אגיד לך את האמת, אומר אותו בחור לרב דניאל אוחיון, היה לי פחד להפסיד את הפרנסה, ובכל זאת, אחרי הכל אני אב לחמישה ילדים. וקצת דאגתי, איפה אני אמצא מקום עבודה חלופי? ברוך השם, יש מאות אלפי מובטלים, ואיך אני אמצא? יש על כל עבודה יש עשרות קופצים. ובכל שבת וחג, כשהנעתי את המכונית, הרגשתי צביטה חזקה בלב. על כל אותן נסיעות מיותרות שנאלצתי לבצע ולחלל בהם את השבת. כשהקדוש ברוך הוא ראה שאין לי את הכוחות לעזוב מעצמי, אז הוא סייע לי להימנע מחילול שבת. חליתי בסוכרת קשה, עם סוכר גבוה, והיום קטעו לי חלק מאצבעות הרגל. כעת בוודאי לא אוכל לשוב לעבודה, ועל כך אני מודה לשם. כך הוא אומר לרב דניאל אוחיון. קשה להבין את הדברים האלה, חברים, קשה להבין את הדברים האלה, אבל למה אנחנו צריכים להגיע למצב כזה? למה אי אפשר להבין את הדבר הזה לפני? להבין לפני. יש לך בעיה עם שבת, קשה לך לעבוד בשבת, אל תעבוד בשבת. השם כבר ידאג לפרנסה שלך, אל תדאג. אל תדאג. כל מי שמענג את השבת, כל מי ששמח בקדושת השבת, כל מי ששמח בשבת קודש, מוכלים לו על כל האבונות שלו. השבת היא שקולה כנגד כל המצוות בתורה, וכמה יש לנו לשיר ולשבח את השם יתברך על המתנה הנפלאה הזאת. אומר רבי שמעון בר יוחד, בזכות השבת אנחנו ניגען. בשביל אנחנו צריכים תמיד להקפיד ולשמור על הקדושת השבת, ושבן אדם לא יתפתה לחלל את השבת תמורת שכר גבוה, ושלא יחשור שיפטרו אותו מעבודה ויפסיד את זה מקור פרנסה ולא יביא אוכל הביתה, כי השם יתברך יראה שהאדם רציני, הוא כבר ידאג לו לפרנסה טובה יותר, בקדושה יותר, ייתן לו גם אוכל טוב יותר הביתה. צריך להבין, הקדוש ברוך הוא המקור להכל, הוא זן ומפרנס לכל. כשאנחנו עושים את רצונו, כשאנחנו מתעלים מעל הטבע שלנו, מעל הפחדים שלנו, הקדוש ברוך הוא יעשה גם לפני משורת הדין לכל אחד ואחד מאיתנו. יום השבת זה מעין עולם הבא, חברים, יש לנו יום אחד כזה בשבוע. תהנו מכל רגע. אנחנו נאחל לכולנו בעזרת השם שהימים האלה יהיו לנו ימים שקטים, שבאמת השם יתברך יראה בעוניינו ובצערנו,
ובמחלוקותינו, ויגרום לנו להתאחד, יגרום לנו לחזור, להיות עם אחד ביחד, או לפחות להשאיר איתנו את אלה שרוצים את האחדות, את אלה שלגבש אותנו ככוח שרוצה את השם יתברך, ככוח שרוצה את מלכות שמיים, מלכות בית דוד ואת בניין בית המקדש, והיא רצון שלא נזדקק בעזרת השם, אפילו לתענית.

0: הזאת בשבוע הבא, שנזדקק אך ורק לשם יתברך, שנזכה לראות משיח צדקנו בעזרת השם. אם בכל זאת חס ושלום משיח לא יגיע, שיהיה לכולנו צום קל וצום מועיל, שיהיה לנו לתועלת בעזרת השם לכל עם ישראל. השם ישמור אתכם, שיהיה שבת שלום.
1: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. אהבת ישראל.

מעניין ומרתק על פרשת השבוע. חידושים, פרפראות ומדרשים מרתקים. יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בעל

0: הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון העבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו, 03-613-2000. 03-613-2000.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: ימי בין המצרים. כל עם ישראל, כולנו דבר אחד, מתפללים ומבקשים, בונה ירושלים, בדקת המזון, בתפילה. ימים אלה, ימים של לפני תשעה באב, אמרנו את ימי בין המצרים, 17 בתמוז, צריכים להתבונן קצת על הנושא הזה. אמרו חכמנו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. זאת אומרת, אדם שהוא מול העיניים שלו, לא הזמן שעבר מפיג את האור שחסר לנו. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בהווה בנחמתה. הוא כבר מתקשר לזיכוך של לראות בנחמתה. שנבין טוב, על חורבן ירושלים, הגמרא אומרת בנדרים, שאלו את הנביאים, את החכמים, את הנביאים, על מה עבדה הארץ? אין תשובה, לא יודעים למה. על מה עבדה הארץ? מה הסיבה חורבן ירושלים? הנביאים לא עונים, אין לנו תשובה. כתוב בבח במקום, אפילו מלאכי השרת, הוא הוסיף. אין להם תשובה, המלאכים, למה? עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, משפט אחד, על עוזבם את תורתי. עוזבם תורתי? לא עזבו תורה, למדו תורה. עסקו בלימוד תורה. מה זה עוזבם? כתוב שלא בירכו בתורה תחילה. דבר חדש. יש תורה, אם לא בירכו בתורה תחילה, זה נקרא עזבו את תורתי. למדו תורה. והגמרא אומרת, תראה, בית ראשון, שנתחבר לדעת על מה אנחנו מתאבלים. בית ראשון, היה שם עבירות, עבודה זרה, שפיכות דמים, יהיו לי עריות, חרב, ונבנה מחדש. בית שני, עסקו בתורה ובחסד, עסקו בתורה ובחסד, ובכל זאת עוד לא נבנה. סימן שעוזבה מתורתי, זה חמור מהכל. זה משפט. שצריכים להבין אותו עמוק. עדיין לא נבנה, זה יותר חמור מאשר רבותיי. מה זה בית המקדש? הגמרא אומרת, מסכת יומא, 10 ניסים נעשו לבית המקדש. 10 ניסים שהיו בבית המקדש, 10 ניסים, חלק מהם. מה הניסים שהיו שם? כתבו, מעולם, מעולם לא קיבו גשמים אש עצי המערכה. יש לנו מזבח, אש עצי המערכה, עם עצים, אש, אתה רואה שיש אש בוערת, חורף בירושלים, גשמים, מבול. שמה המים לא קיבו את האש. כמו בשמיים, יש לנו את השמש ואת העננים, יש ביניהם שלום. כאן בעולם הזה, רואים מפורש, מי שמסתכל, מה הורי שם? הנה, תראו. מעולם לא קיבוק שמים, יש לזה אמרת. עשן הקטורת עולה ישר עד למעל, עשן, כמו לעמוד. כל הרוחות של ירושלים לא מסיצות אותו, עולה ישר, קו ישר. הניסים שם היה. מעולם לא הסריח בשר הקודש. היה בשר. יש בקום, אין חיידקים שם. זאת אומרת, השם יראה בעולם הזה כאן. יש עולם הבא, כאן בעולם הזה כאן. חושב שאנשי המדע היו באים לראות את הניסים, היו עומדים ואת הדמה. אין להם תשובה לכך. אין. השם יראה שיש כאן בעולם הזה את העולם הבא. הנה, פינה בירושלים. פינה, תקחו לראות מה שיש פה, מה שיש כאן. ובכל זאת, אנחנו רוצים שיבנה. צריכים להיות מעל הטבע. כי כתוב, הרצונו התברך לא שבית המקדש, אוהל שיכן באדם. השם רצה שאנחנו, הבנים שלו, אוהל שיכן באדם, בנו. זאת אומרת, אדם יש לו את האפשרות בבריאה עצמה, שאדם יחיה גם מעל הטבע. אתה לא יכול להתאים אנשים שאתה עושה אלם ארמון, יחיים בעולם אחר, לא שייך. צריך להתאים את הבית לאדם. אתה רוצה בית המקדש, תנסה להתאים אותו אליך, למעשים שלך. ומה מעשים? נראה מה זה נקרא תורה, מה זה לא בירכו בתורה תחילה. יש תורה עם בירכו ויש תורה שתורה בלי בירכו. איך זה נראה? הגמרא אומרת, מאוד מעניין, תראה הבדל בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. דורות הראשונים, ככה אומרת הגמרא, לא ירד גשם, קורה מה? אין גשם. זה לא מקבלים צינור. בעולם עושר את השמיים, הוא עושר את השמיים בידיים שלו. מתפללים, את הגמרא לא מתפללים, רק חולצים נעל ימין, יורד גשם. קצת תענית, יורד שמים, מבול. השם שומע אותם. מדברים איתו. חולף נעל ימין, קצר, עוד עוד, כבר יורד גשם. דורות האחרונים, צועקים, מתפללים, עושים סליחות, ואין גשם. השמש זורחת כל הזמן. עובר חורף שלם, מתפללים. כשואלת הגמרא, מה ההבדל? למה? מה תגיד? תורה. טוב שהדורות הראשונים, בימי הגמרא היו הרבה יותר מלאים תורה מאשר דורות האחרונים. ולמה? לראשונים הוא שומע, בורא עולם, ואלינו לא שומע. עונה הגמרא, דבר מעניין. אדם יש לו פרדס, יבול, שדה. יש לך יבול של פירות וירקות. תן מעשרות. כמה אתה מקבל מאדמה? תעשר, עשירית. יפה. תודה ראשונים, יש לך כמות של תפוחים, פירות הדר, אתה מעשר. עשירית תיתן. מעשר ראשון, מעשר שני, נותנים את המעשר. תודה אחרונים, רגע אחד. יש לי 100 טון תפוחים, 100 טון, יבול. אני אתן 10 טון למעשר. אני יהודי אבל צריך לעשר, צריך לעשר. אני לא אוכל תבן. מה עושים? זו חשבון. מה החשבון שער? על פי ההלכה. הכל על פי התורה, צדיקים. כתוב בהלכה, מתי חייב לעשר? כשאני לוקח את זה מהפרדס, אני לבית, תוך שער הבית. נכנס לבית בקבוע, שם אתה עשר. לאכול בחוץ, אפשר. אין בעיה לאכול בחוץ, לא בא לבית. אבל צריכים להעביר לבית, למחסנים, כדי להעביר על את הסחורה. מה עושים? אלה מחסנים גדולים. כתוב בהלכה, לך שער חייב מעשרות. מעשה חשבון. נכניס, לא לך שער. יש להם גגון, את הגגון הוציאו אותו, כגון הוציאו מלמעלה, פירקו אותו, והכניסו את כל היבול הפירות והתפוחים דרך הגג לבית, לחצר שלהם. מחסן בלי גג. תראים, מעשר, כאילו זה נמצא עדיין בשדה. סמכו, הרביעו, אה? הרביעו 10 טון. מגיע חורף, אין גשם. תתפלל, הוא לא ישמע אותך. אתה רוצה לעשות בתורה שאתה לומד, להיפטר מצוות? אתה לומד, למדן. למדן בשביל להקל מעליך או להדר במצוות. כשאתה לומד עם ברכה בהתחלה, מה עליי להוסיף? מה עליי להוסיף עוד? אתה לומד תורה בלי חשיבות, אתה לומד, אבל איך אני אעשה שאני ארוויח? מה יצא לי מזה? בית המקדש צריך לבנות בהתאם למעשים שלנו. מעל הטבע, גם אתה תלמד את התורה מעל הטבע, בצורה הנכונה. לא ייתנו לך דבר כשאתה לא שייך. רואים מכאן רבותיי, כשרוצים לעשות מצוות, תעשה מצוות, אבל בשביל כמה שאפשר פחות, על פי הלכה. אז אין בית המקדש, אין, חורבן הבית, לא חורבן הדעת. יש בגמרא, אילפא ברבי יוחנן, ישבו ללמוד תורה, חברו אותה, ביחד, רבי יוחנן הגדול, ביחד לומדים תורה. לומדים, לומדים, לומדים, ותחיק אלו שעתה, אין להם כסף, אין להם, מה לעשות? אין, הוצאות, הכנסות, אין. מה עושים? עוד יום, עוד יומיים, רעה, אין כסף. נו, אנחנו צריכים לסגור את הישה, אי אפשר לסגור את הספר, חיים ללמוד תורה. הוא כתוב פסוק, כתוב פסוק, דבר אחד. אפס, כי לא יהיה בך אביון. תורה אומרת לנו, אסור שתהיה אביון. יש עני באביון. אני יכול לבקש, אביון הוא יותר נצרך. כתוב שאסור שיהיה אביונים, בתורה כתוב. אז מה עושים? סגרו את הגמרא, הלכו לחפש עבודה. תורה אומרת, אסור שיהיה אביון. טוב. סוגרים את הגמרא, את הלימוד, את העלייה שלהם. כתוב, מצאו פסוק, אסור שיהיה אביון. כתוב בגמרא, סגרו את זה, הולכים לחפש עבודה. בצורה הם ישבו לאכול בינתיים, איזה כריך קטן, עייפים, מחפשים עבודה. איזה קיר, ישבו במחר הקיר, ביניהם מדברים. אומרת הגמרא, שומעים מלאכי השרת בשמיים מדברים. שתי מלאכים, יש פה אנשים שעוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? מה זה? לומדים, עוזבים, צריכים להרוג אותם, מיטה. הוא שומע רבי יוחנן, מה המיטה? יושבים פה, יש פה קיר, שפוך את זה עליהם, יהיה גם מצבה. גמרנו. אין זכות קיום. השני אמר, מלך השני, לא, לא, לא, לא. יש פה אחד שיצא ראש ישיבה. מי שומע? רבי יוחנן. אם אתה לא שומע. אומר לו רבי יוחנן, בוא נשמע טוב, את השיחה ביניהם. אני רוצה לחזור בחזרה ללמוד. ידידי היקר, חברותה שלי, כתוב פסוק, לא יהיה בך אביון. אסור. כתוב עוד פסוק, אבל יש פסוק אחר. יש עוד פסוק. למען לא יחדל אביון מגיע בארץ. לא יחדל. אתה חייב שאביונים. חייב לא יחדל אביון. אז מה? כתוב בתורה, לא יחדל אביון. חזר בחזרה. זה יצא ראש שיבה, אילפה יצא אילפה. גדול היה, אבל אילפה. מה מונח פה? יש כאן שתי פסוקים. אחד, תסגור ספר על פי הפסוק. תסגור, אל תלמד. הפסוק השני, אם אתה רוצה, תמצא. בכל מצב תלמד. השאלה, מה אתה מסתכל? מה אתה מסתכל? זה חורבן או בניין? אתה לומד. אתה מחפש פסוקים למה? מה שאתה רוצה? חס וסום, ברעיון. זה נקרא תורה עם בלי ברכה. מה זה ברכה? מה אני מברך? ברוך אתה השם גם מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו. קידישנו במצוותיו. תתקדש. זה לא תשאר פה סתם איזה מדע. מה להתקדש? תוסיף, תחפש הלאה. אתה רוצה בית המקדש? הגמרא אומרת שלמה המלך. במקדש בעזר בחוץ. היה לוקח רימונים מזהב, קטנטנים, צרצורף. עושה צורת רימון. עץ רימון, יפה קטן, עם רימון. זה דומם. נוטע אותו באדמה, נוטע אותו. והגמרא אומרת, זה הצומח. היה מתרומם וגודל. כמו רימונים בחוץ. אתה רואה, עץ רימון מזהב, כולו מזהב. ברימונים בעונה שלהם גודלים. מגיע רוח, הייתה את הרימונים נושרים לרצפה, רימון מזהב. רואים הכהנים, לוקחים את זה ומוכרים, מזה הם מתפרנסים. דומם, הוא צומח, כן. מעל הטבע, מעל הטבע. אז כל זמן שאתה מתייחס ומתנהג מעל הטבע, תקבל גם כן, תקבל. לא תעשה מה שאתה יכול. אנחנו היום מתפללים, נכון. קום מוקדם, בזמן. קשה לך. אני עייף, יש תירוצים, זה נכון. תירוצים יש, ואתה צודק. זה מסים. נכון, אתה צודק. עם תירוצים אפשר להישאר במיטה כמה חודשים. עם תירוצים, זה נכון, הכל נכון. כל אמת, אבל רגע אחד. מה איתי היום? אל תאמר לך שאפנה, שנה. תשמור לא תיפנה. שאפנה, שאני זמן, פעמים אני אלמד. תפוס מה שאתה יכול. תכנס ללימוד. תגיד לעצמך, אני חייב, אני חייב. הגוף שלי חייב להיכנס למהלך של... תפילה בזמן, לקום בזמן. אני אוכל. רבותיי, ברכת המזון דאורייתא. יותר רבנן. אוכל שעה וברך ש... לעצמנו להתרומם. כי הגמרא אומרת, מה טוב, מה הגמרא אומרת? שאלו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא. זה העניין הבית, בית המקדש. מה זה עם ישראל? מה זה עם ישראל? שאלו מלאכים את בורא עולם. בורא עולם. כתבת בתורה, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. בורא עולם לא נושא פנים. אין. פתלו. שאלו מלאכים. וכתבת על עם ישראל, יישא השם פניו אליך. רגע. נו, לא סתירה? כתבת בתורה, לא יישא פנים, זה הנהגה שלך. אין. לעם ישראל, יישא השם פניו אליך. מה זה? תן לך סוד פנים. איך אתה עושה את זה? מה, עם אפליות? המלאכים שאלו. מה הקדוש ברוך הוא? תשובה מבהילה. אתם צודקים. יש לי הנהגה שלי, אני לא נושא פנים, הכל בהתאם. אין דבר שלא מגיע לך, לא תקבל. אבל מה? עם ישראל, הם נושאים לי פנים, הם נושאים לי פנים. איך? כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת, אם אתה שבע, תברך. לא שבע, אתה פטור. שבע, כל אחד לפי מה שרגיל. ועם ישראל בניי? לא, לא, לא. כזית, כביצה. אוכל פרוסה אחת. תן לדיים, ומים ראשונים, שם מנהרת, ברכת המזון. אתה לא חייב. לא חייב, לא. אמרו לו, אנחנו נחייב את עצמנו. אם נוכל לברך בורא עולם, קצת דחם. בונה ירושלים, וברכת הרחמה, לא נושאים לי פנים, תראו את הבנים שלי. אוכלים קצת, ברכים איתי הרבה זמן. מה כתוב פה? כשאתה נושא פנים, אתה מוסיף לקדוש ברוך הוא, אתה מקבל בהתאם. יחזך השם עלינו, כאשר יחדנו לך. אם אתה מתרומם, אתה אומר, אני כן אעשה את זה. השם הייתה צריך אחרת לגמרי, ניסות פנים. ניסה שפנה בלך. זה, אתה לומד תורה עם ברכה תחילה. אז כל המצב של האדם, עם ישראל, להתרומם, דבר אחד. תלוי איך אנחנו מסתכלים. אפשר ללמוד תורה, אפשר להתפלל, הכל נכון. אבל הכל בשביל לגמור. מתי חזן לגמור, מתי קדיש, זה נכון. אני אלמד רב הזמן, הרב אלישיב, אני רוצה לדעת, הרב אלישיב, תראה שלא היה. קשה להגיד, היה ענק בעולם של תורה, גדול הפוסקים, מתמיד עצום, עצום, עצום, עצום. סיפור פרטי שהיה בנושא הזה. בא יהודי גביר עשיר מאוד, עשיר, חוץ לארץ. בקנה מידה של חוץ לארץ, עשיר מאוד. בא לבן, משמע, אני רוצה להכיר טובה לרב, כן? יש לכם ילדים, משפחות, אני מוכן לתת לכל נכד שהתחתן דירה, לא בשכירות, דירה. דירה כל אחד מקבל בירושלים, איפה שירצה, בלי משכנתה. שמוש בזה, זה הצעה. אבל בתנאי אחד אני אתן. שיבקש מהסבא, מהרב אלישיב, פעם בשבועיים, רוצה לבוא ללמוד איתו ביחד. אישית, ללמד זה. אני נשתי זמן. פעם בשבועיים, אני אגיע חוץ לארץ, אני רוצה ללמוד עם הרב. כמו בית המקדש להיכנס. ואני חותם לכם, אני שם קרן גדולה, לראות, יש. כולם שמחו, כולם צהלו, כולם אמרו השם, אין ערב משתכן, ואפשר כבר, דירה יש, דירות. באים לסבא, כולם אמרו, ככה, ככה נרגשים, נראה, הוא מחכה לתשובה. סבא, זה העץ, זה העסקה, הצעה, הצעה, הצעה, יש הצעה. הוא שומע, והוא מסתכל והוא חושב, רוצה עם טעניים שלו, והוא חושב. כולם כבר רואים את הדירות מול העיניים שלהם. חושב, אומר להם, אין לי זמן לזה. אין לי זמן לזה. יש לי עולם, אין לי זמן לזה. אבל יש פה דירות, הנכדים, ברוך השם. זה לא ישכנע אותי מהסדר שלי. מצד שני, אומר, משה, אומר לו בעולם, משה רבנו נקרא, לך למדיינים, נקום נקמת בני ישראל, אתה תלך בעצמך, תנקום במדיין, מה שעשו לעם ישראל, נקרא את זה. משה לא הולך, שאת פנחס, למה? תלך את השם ציווה אותך. מה התשובה הזאת? אף אדם בעולם החילוני לא יבין מושגים כאלה. אמר לו, מדיין, אני אמקום בהם, שם אני התגדלתי, כשברחתי במצרים, אמרתי לי מדיין, הם שם, היה לי אכסניה, איך אני אמקום בהם? לא אני, אני לא יכול. הייתי מוכרח, אני לא שוכח מה שעשו לי, אכסניה. זה מושגים פשוטים, או שזה תחי בעל הכל. פרד רבה, זה הזדמנות, תראה להם, לא, לא. אתה יכול לחיות, אתה יכול לחיות, אתה יכול להתרומם, להתרומם, להתרומם, להתרומם. בשאלה מפורסמת, מה זה עם ישראל? מה זה עם ישראל? יוסף הצדיק, אבא שלו, יעקב, מתאבל עליו, חושב שהוא לא פה. יוסף במצרים, יצא בצוהר, כבר נהיה יוסף הגדול. שואלים חכמנו, תכתוב לאבא שלך, אני עוד חי. שאלה פשוט למות, תגיד, אני עוד חי. ישמח, לא? יעקב ישמח, הנה בני חי, כותב לי מכתב, שאני שליח, כלום, שום דבר. למה לא? נשאל את האנשים שמבינים בזה. למה יוסף לא שלח לאבא של יעקב, אבא, אני חי, בוא נתפגש. תשובה אחת. אם אני אגיד לו שאני אחד יחקור איך באתי למצרים, האחים מכרו אותי. זה יפגע בהם? זה יפגע באחים שלי? אני אגרום שאבא יפגע בהם? אני אשר עם צער? אשר עם אבל? אשר עם בעיה פנימית נוראית? רק לא את אבא שלי? לא לפגוע בשני. זה, בכל בתורה תחילה. על פי התורה כן, למה לא? תראה, מה קרה? אין שום בעיה. תיקח מה שיקרה. רואים, בדרך אגב, אותו יוסף שהיה במצרים, היה לו שתי בנים, מנשה ואפרים. האור החיים, כמו שכותב, האור החיים מביא, שמנשה ואפרים אמר יעקב, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק. מנשה ואפרים כמו האבות, פחד, להגיד. כמו האבות, הם כמו האבות, שאין ניתוק באבות. אין דבר כזה בשבטים. למה? כי יוסף הצדיק חי ברמה אחרת. חי ברמה של האבות. חי ברמה של האבות, הנה. לא, לא אמר כלום, שום דבר. ולמה כשברך את אפרים ומנשה, ומנשה לא קינה בו? למה? למה? מאיפה הוא קיבל את זה? מאיפה הוא קיבל? במצרים שמה, איך קיבל את זה? הוא סיפר להם, מגיע לבית מהעבודה שלו, יוסף הצדיק, הרי שר האוצר העולמי, כל התבועה בידיים שלו. מגיע לבית, אומר, יום מכרתי, עשיתי כלום, לומדים יחד. תורה, כלום לא הכניס לבית, שום עבירה של חוץ. מה דיבר איתם? עם הרחל, אמא שלי, ויתרה ללאה. הם קנו את זה, קנו את זה. הגיע רגע האמת, מנשה לא מקנה באפרים. הם כמו אבות. יכל להגיד יוסף אני, אלף תירוצים, הם אשמים, והם מכרו אותי, ואולי רוצים משמיים שלי כן שיתבזו, לא, אני לא שמה. זה לא עולם אחר, שבית המקדש, זה עם ישראל ברמה הכי גבוהה שיש, זה בורא העולם רוצה, זה בית המקדש. ושכנתי בתוכם, תהיה אתה מלאך, שני, אל תשאיר תינה לשני, דוד המלך, דוד המלך. בשמיים יש מרכבה עליונה, אברהם, יצחק ויעקב ודוד. למה נבחר? למה? דוד המרכבה, הרביעי במרכבה. כל דבר לעבדך, בראשי דבות, דבר ראשי דבות, דוד ברגל רביעית. רגל ברכבה. מתי זה היה? באיזה מצב? אבשלום בנו של דוד בגד בו. שם מרחם. מה אומרת? אין לך צער לאדם בעולם כמו שהבן הולך בדרך לא נכונה. אף פעם לא אמר מה רבו צערי לבד המלך. אף פעם לא אמר. פעם אחת כן בתהילים. מול דוד, ברחוב בני אבשלום בנו, השם מה רבו צערי. הבן שלי מוגד, מה לעשות? נהיה בירושלים מלך אבשלום. דוד הולך, הולך. כתוב שהוא תחיל לחשוב בראש העולם. איזה מלך, תראה מה קורה לי, איפה אני נמצא? אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב אפילו. משכות דילים, אבל משיך הלאה. בדרך, זה אותו שמי בן גירה. היה שייך לשאול המלך. חשוב היה. ודוד, מגיע לך. מגיע לך. כתוב, גם דיבר איתו כללות נמרצות. דוד שותק. לקח חול שרק עליו. אבנים. ביזה אותו. דוד שותק. מלך ישראל. אמרו לו, דוד, תן רמז קטן. רמז. נרוק אותו. שותק אותו. מה הוא עושה לך? הוא מדבר ככה, על המקום נעשה לו. אמר להם, אני חור. אז אלוקים אמר לו כאלה. מגיע לי כנראה. שיא הירידה, אלוקים איתך ביחד. באותו רגע אמרו בשמיים, דוד, אתה על הרמה של אבותי, תקרא במרכבה רבי עם אבותי. תהיה עם אברהם, צריך לראות בדוד. זה לא פשוט. אדם צריך להריש את הרמה הנכונה, בין אדם לחברו, להתרומם. תמר, בדברים בתורה, היסודות שלנו, כתוב, עשו בית דין. היה אברהם, יצחק ויעקב, יהודה. תמר, הנה מעוברת. מה זה, מאיפה זה? הוציאו ותשרף. תשרף. אגב, עוברת עם תאומים, עם משיח צדקנו. משיח, אתה שתיים. קיבלה פסק דין, הוציאו תשרף. לא דיברה כלום. אמר שיש סימנים, הביא לי סימנים על זה, כן? אני ככה, אני ארצה, אראה לו. יודע או לא יודע, נראה. כתוב בחז"ל, היא שמה את זה באיזה פינה קטנה, את הסימנים האלה. בא השטן והיא העלימן לה. היא העלימן לה. למה? איפה משיח סגרנו? אין סימן, שצריפו אותה. השטן ירד. די העלימן לה. זה שאומר, נקראת יונת אלם, הייתה כמו אלמת. פועם, אתה יודע את האמת. אתה יודע, אתה. אין לי משהו אחר להראות שזה מנו. בא הקדוש ברוך הוא והחזירן לה. בא הקדוש והחזירן לה את הסימנים. איזה עולם, אה? עם כל זה. קראו בשקט. אמרו לו, הקרנה. הקרנה. אם תודה על זה ממך, בסדר. אם לא תודה, מוכנה להישרף על גבשן האש. מוכנה להישרף. לא, רק אותך לא לבזות, לא להתבייש. יכלתי יהודה להגיד, אני, הפרסם זה אני? מה ידברו עליי, אה? איזה מלך אתה? דברים לא נכונים? לא. אמר, צדקה ממני. היא עשתה בת קול ואמרה ממני. צדקה ממני. זה עולם. מזה למדו חכמים, משפט קשה מאוד. נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ועד יאל, מי פני אבו ברבים? מי מבין את זה? מי מבין את זה בעולם? תפגע באדם. יעשה הכל. יפיל עצמו לכבשן האש. זה אחרת. זה עם תורה של ברוך הוא בתחילה. יש שתי מצוות בתורה. חשובות ביותר שיש. חשובות ביותר שיש. כיבוד הורים וצדקה. הצדקה ציל מוות. צדקה, נותן צדקה לעני. נותן לו צדקה. מוות. מציל אותך, לא בית חולים, ממוות. צדקה דבר גדול. שווה בצדקה. כתוב שכן ערוך. דרך אגב, כתוב מי שנותן לעני צדקה, נותן לו כסף, מתברך שש ברכות. שש ברכות. מי שאותו מפייס, אין לי כסף. מדבר איתו, תשמע, יהיה טוב, השם יעזור לך, ותהיה ככה, ועם טובים. מדבר איתו על ליבו, לא לכיס. אין לך כסף בכיס, אתה מדבר איתו. מתברך ב-11 ברכות. המפייסו ב-11. הגאון אומר, יש רמז בהגדה של פסח. היי לחמה עניה. היי לחמה. נותן לחם, זה היי, היי א' שש. היי כותבים, היי א', היי. שש לחמה. נותן לו לחם, שש בעוד. עניה, אם אתה עונה, מדבר איתו, כן? עניה, יוד א'. עניה, איך זה עניה? עניה, יוד א', 11 בעוד. עניה. טוב, יפה. כתוב בשולחן ערוך. כל זה נכון וטוב, שאתה נותן לו בפנים טובות. אם אתה נותן לו להעניץ צדקה בפנים חמוץ, פנים לא מהירות, איבד שכרו. איבד שכרו. אתה נותן לו. תן את הלב. קח ותלך. אני אקח ותלך. אבל איך הוא מרגיש? איך הוא מרגיש? אתה נותן. נחיה ברמה של בית המקדש, אתה רוצה בית המקדש, ברמה גבוהה, תתנהג בהתאם. באפורת רבה. כיבוד הורים. אריכות ימים. אריכות, התורה מבטיחה, כיבוד הורים זה אריכות ימים. הבטחה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך, את לרבות, אחיך הגדול, את לרבות. חמיך, את אמך, אמך, חמותך. כבד. אריכות ימים. והגמרא אומרת ככה, משפט, יש אדם. יש אדם. נותן לאביו בית לשבת, מקום טוב, מאכילו פתומות, פתומות זה העוף בפותם, משקיעו יין, נותן לו ארוחת צהריים הכי טובה שיש, ונוחל גיהנום. ויש אדם מטחינו בריחיים לאביו, עומד, מעמיד אבא שלו קשה, איתו יחד, נוחל גן עדן, מה זה? שוב פעם. יש עשיר מאוד, יש לו אבא מבוגר, יש לו אבא יקר. ‫כך נקרא אתך איזה סוויטה ‫ליד חוף הים, חשבוני, הכי יפה שיש. ‫שריש אוויר טוב, כמה שיעלה. ‫ואני כל יום בא אליך ואיך האוכל. ‫בא בצהריים, מביא לו חמגשית יפה, ‫עם עוף ויין. ‫עוד הרבה כסף, יום-יום. ‫ואדם הזה, הבן הזה, ‫על מה שמביא לאביו, נוחל גיהנום. ‫למה? נותן לו את זה בצורה, אבא, קום, שים לאכול כבר. תגיד שלום, מה שלומך? טוב, בסדר, אני אוכל. אוכל ככה לאט, אדם בוגר, הוא לא יכול לעוס מהר. טיפה, יורד לו פה מהצד האוכל. ככה לא אוכלים, אבא. שעה שלמה נותן לו רק במקום אוכל, חצץ. רק יערות. הוא הולך לבית, בשמיים זה גיהנום. הרסת את האבא שלך. הרסת. השני. עובד תר חיים, טוחן, חיטים. מגיע לבת עייף בערב. אבא, מה שלך? מה נשמע? אני חוזר עוד דקה, עוד כמה שעות, קצת, שעה. לאן אתה הולך בני יקר? יש לי עוד שק חיטים לטחון. אבוא איתך ביחד, אל תבוא איתי. אבא רוצה לבוא, אבא לא רוצה. אל תתעייף. באים שניהם ביחד. שתיהם טוחנים, ואבא שמח, הוא מתעייף ושמח. נוחל גן עדן. זה לא עולם אחר. לא עולם שמעל הטבע תתרומם. תחיה ברמה אחרת, רוצים את המקדש? נכון, ודאי. תגידו בהתאם. איך עושים את זה? להתרומם במצוות, להתרומם במעשים? לא מבטר. כאן פתח תקווה, באזור, בכמה שנים. יש משרד לרואי חשבון. פורסם. ביקשו, אנשים חרדים, כן? תהיים. ביקשו הצעת עבודה, מי יכול לקבל? יום שני, אחר הצהריים, באים, באה בחורה מהסמינר, בחורת 25, מאוד טובה, בת חשבון, רווקה, ועדיין היא עבודה. ישבה לידי מישהי בחוץ גם כן. דיברו ביניהם, מפועד, גרה מפה, אני מבני ברק. מה את עושה? יש לי ילדה קטנה, היא נשואה כבר. אני רוצה לרעיון. היא נכנסה, הראשונה נשואה. דיברה איתם, שאלו אותה שאלות, מוצלחה, בסדר, נחשוב. כן, דרך תשובה. נכנסה שנייה, שאלה רצינית. רבקה, נכנסה. שאלו אותה, דברים שהיא רצינית, היא לבד שואלת את השאלות, לא מחכה שאלו אותה, כן, היא, יש לה, וואה, עובד, בגדול. והתפעלים ממנה, יש לה ידע מקצועי, טובה לעבודה. מולה, התקבלת. תודה. שאלה קטנה אליה. שבא לפניי, שבא לפה לפניי, איך היא? היא בסדר. היא טובה. היא טובה, היא טובה. אבל לא כמוך. היא טובה, כן. אני לא רוצה את העבודה. תנו אליי את זה, לא לי. רגע, תביא לי טוב. מזכורת שרמה טובה. למה? את מכירה אותה? לא. לא משפחה ולא חברה. ישבנו בחוץ, דיברנו בכניסה, והתברר שהיא נשואה, יש לה ילדה קטנה, היא צריכה כסף. אני רבקה. אני מודע לכם מאוד. תבין לי טוב, זה משרה שמחכים לה. אתם צודקות, אבל אני מעדיפה שהיא תקעה את זה. קמה והלכה. עכשיו הזוג הזה, המנהל והאשתו, של המשרד, עמדו בהלם. לא ראינו כזה, לא ראינו כזה מצב, לא ראינו, לא ראינו. מה זה, תראה איזה בחורה. יש את הכל ולא רוצה איזה מידות טובות. מה עושים? כמו ששמע, אמר לאשתו, יש לנו בן, בן 25, לומד בחברון בירושלים, בישיבת חברון בירושלים. אולי תתאים, אולי. אבל מה עושים? נו, רעיון טוב, קחים לשטחן. שטחן שמע, קח פרטים, גם תקבל תמורה, תנסה לקשר בין הזוג הזה, דרך הרב שלו, זה הרבה לי שאלת, תנסה קשר. קיצור, השטחן עשה מה שעשה, שטחן מדבר, שטחן מדבר שדך, מחבר, כן, יחד, שטחן, מחבר. נפגשו ביניהם, באמת, בחור מצוין, בחור נפלא, פעם, פעמיים, עוד פעם, והכל מסודר, שתי מלמדנים מתאימים. נפגשים עם ההורים, זה ההורים שלו. בירוסין, דיבר אבא של החתן, אמר רבותה, זה הסיפור שהיה. היא ויתרה על משרה, והיא קיבלה משרד, מקום משרד, כל המשרד יש שלה. אני אומר, אדם שטיפה מתרומם, לא יפסיד, לא יפסיד כלום, לא יפסיד. זה בטח שלא יפסיד, אבל, לדעת דבר אחד, לדעת נקודה קטנה, תחיה ברמה שהשם רוצה לך. ונשים לב טוב, באים לארץ ישראל, נקרא שבוע, באים בני גד בני ראובן, משה רבנו. אנחנו רוצים להישאר בעבר הירדן. היה בית המקדש, ירושלים. אנחנו רוצים לבקש ממך שבעבר הירדן. למה? למה? יש לנו מקנה רב, כן? וכתוב בהלכה, בהמה דקה בארץ ישראל, לא מגדלים, כי אולי הגזל, כן? בהמה דקה היא בורחת ממך, אין לך שליטה עליה. אנחנו לא רוצים בארץ ישראל שיוכלו בגזל. אנחנו רוצים, אנחנו נביא משאר צדיקים חוץ לארץ. כמו שרבנו שומע מה שאומרים. אמרו לו משפט אחד,

מעניין, תיקן אותה. קודם כל, בתים תפכם. רבותיי, אמרו חכמנו, מה הסיבה שבני ראובן, בני גד, לא רצו לבוא לארץ? אוהבי ממון. פחד חדים. ממונם חביב עליהם. יותר מי. יותר. ובאמת, כשהיה הגלות, הם גלו לפי 8 שנים קודם. כשהיה הגלות, הם גלו קודם. רגע, אתה נמצא במדבר. ראית את משה רבנו, ראית את... יש לך כסף, אה? יגיע כספית, אתה מאבד את הכל, את הכל, את הכל. או תתרומם, או תתרומם. עכשיו היום, קצת חושבים, רוצים בית המקדש, שיבנה קרוב, בקרוב, בקרוב, בקרוב, ויבנה בית השם בר, יקרב, ייבנה בית המקדש. צריכים דבר אחד, לחיות בעצמנו ברמה אחרת, בלימוד תורה, במעשים שלנו, להתרומם, לא להגיד לא להתפטר, אתה יכול להתפטר, יש לך תירוצים, הכל נכון, הכל אמת, אבל טיפה שתאמץ, כשאתה רוצה משהו, אתה מתאמץ, אתה כמה, אתה... יש לך טיול להרוויח מה אתה, או כמה, אתה לא עייף, אתה הולך ואתה בא, אתה לא, אין לך שום עייפות. פתאום פה, בתפילה זה אחרת, זה עבודה. עבודה, לא לחפש תירוצים, לא להתפטר. לא להתפטר. משנה אומרת, מסכת אבות, כן? היום קצר, במלאכה מרובה, פועלים עצלים, ועל הבית דוחק. מה פירושה? היום קצר, העולם הזה קצר. מלאכה מרובה. באמת. המלאכה מרובה. אבל בעל הבית דוחק. מה זה נקרא בעל הבית דוחק? מה זה בעל הבית דוחק? מה? ככה השאלה שאלו פעם. מה פירוש? הכל נכון. היום קצר, מלאכה מרובה, פועלים עצלים. אבל בעל הבית דוחק. משל. פעם אחד עובד, היה לו מפעל לצלחות, לסכום. לפני פסח יש הרבה הזמנות, הרבה הזמנות. זה הזמן שלו לעבוד. במפעל עלו ארגזים, שם 100 ברכב צלחות, 100 צלחות, סוגר בארגז, ונותן משלוח. צריך עוזר. ראה בחור צעיר, הוא ככה טוב. תשמע, אני צריך כאן עובדת עכשיו, שבועיים עבודה, כל יום הרבה כסף. מה לעשות? כלום, בוא תסתכל. יש לי כאן ארגז, אתה שם שם 100 צלחות כמוני, אתה רואה, מרכז, וסוגר בזה הכל. זה הכל, תשים, תכין לי לצד, יש הזמנות. עבודה מאוד קלה, אבל אני הולך עוד לקנות דברים ואני אחזור בערב. הפועל, פקעתי צלחות, שם בפנים, מרכז, שם. מגיע לי 80 צלחות ועד למעלה, ברגיע, 80. איך אני? 85. 86. עד 90 בקושי. הכל התפוצץ, לא יכול. אבל לקח 90, שם מקסימום, זה המקסימום שיכול להכיל לארגז. חוזר הבעל הבית בערב, נו, מה עשית? הכל מסודר, אתה רואה, שמתי צלחות בארגזים. כמה שמת? 90. למה לא 100? אי אפשר לגלה 100, אי אפשר. אז הכל, לא יכול. בוא תראה את זה, אין מקום. בוא נראה מה לעשות. הוציא את הצלחות בחוץ, סידר, כן? עמוקים למטה, שתיים למעלה, בצורה יפה, הגיע ל-94. נו, אין 100, חכה תראה. קח עוד 2, שם בצד, דחק. עוד 2 פה, עוד 2 בצד פה, עוד 5, 98, 100, אתה רואה, אתה רואה? אתה שמת את זה כרגיל. אם דחקת את זה, אתה מגיע. היום קצר, מלאכה מרובה, נכון, פעמים עצלים. לא יכול יותר. אם אתה בעל הבית, אתה דוחק. תחק את הזמן שלך, תשחק, תמצא זמן. אם אתה בעל הבית, דוחק. אתה יכול להכניס עוד פה לימוד, עוד עשייה כאן. אם אתה לא בעל הבית, אתה... גמרתי, התאמצתי מספיק. המאמץ שלנו היום, לדעת, יש תורה, יש מצוות, זה אותך מלא בכל הזמן. איך תסתכל על המצוות? תסתכל, וזה בורא עולם בעצמו, נתן את התשובה. למה חרב הבית? היה תורה, היה חסדים, היה הכל היה, אבל... לייט. יש תקרא יהודי, לייט. מספיק, אני מסתפק. אני, עבר לי היום מספיק, די ויותר. זה נכון. בית המקדש אתה רוצה, שיבנה לך בפנים, להתרומם, להגיע לדרגה, כמו שאתה תתאים עצמך. וזה יכולים. האדם יכול להגיע לכל. האדם יכול להגיע לכל דבר. עד כדי

0: כך צדיק עוזר השם מקיים. למה? מה זה השם? מה זה השם מקיים? צדיק עוזר. אם אתה מחובר אליו, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. אם אתה מחובר אליו, אתה לוקח את התורה בהתאם, לא בשביל, לא לקרדום לחבור בה. לא. לא קרדום לחבור בה. רק להוסיף עוד. הרם פונוביץ', הרב קהנמן, קלח את הישיבה. פונוביץ', פתח אותה אחרי מאמצים מרובים. אז הוא הביא מגיד שיעור, רב גדול, שמואל רוזובסקי, רב גדול. אמר, שמע, אתה תהיה מגיד שיעור פה, בתנאי אחד. אתה רוצה להגיד שיעור? יש החזון איש, זו לדור, לך אליו פעם בשבוע, דבר אותו בלימוד, מה שצריך להגיד, יגיד, זה אם הוא אושר, תגיד, אם הוא לא יאשר לך, אל תגיד לשיעור. רוצה שיהיה לי ישיבה מיוחדת, הרב פונוביץ'. אמר, חזון איש שיבוא אליי פעם בשבוע. באמת, כל שבוע בא אליו, הרב רוזובסקי, הרם מדבר איתו, חזון איש, נו, מה אתה אומר היום? הוא מסביר לו, והוא אומר לו, שתי שפים, הוא איזה מיוחד. סיפר יום אחד, אני בא לחזון איש. אני צריך להגיד את השיעור שאני צריך להגיד, בישיבה. אני רואה לידו את הסטייפלר, גיסו היה, כן? יושב. נו, רב שמואל, מה אתה אומר היום בשיעור שלך? כך שהוא לחזון איש. אז הוא אומר לו, כן, זה השיעור פסחים. דיבר איתו שעתיים בלימוד, ככה וככה, תשובות, שאלות, לומדים, לימוד, עולם של תורה, עולם של תורה, שהעולם אחר. הוא מתפלא, הוא מתפעל, יושב פה גיסו המפורסם, הסטייפלר, הקניסקי, ולא אומר כלום, שותף, לא מדבר, כלום, כלום לא מדבר, לא אומר כן, לא אומר לא, שובע, כאילו, מה כנראה הוא לא מונח בסוגיה, כאילו הוא לא מונח, הוא לא... אני אומר דברים שהוא אולי לא מספיק בפנים. לא. הוא אומר, באתי לישיבה, תשוב מסרתי אותו, ואני אחרי כמה חודשים רואה ספר, קהילות יעקב. מי המחבר? הסטייפלר מחבר. יצא כבר לפני שנה וחצי, יצא כבר מזמן, כן? על מסכת פסחים. אני פותח, מה אני רואה שם? יש סימנים, כן? מה כתוב? רגע, כל מה שאמרתי, ויותר מכך, ועוד מערכות שלמות, שם זה כתוב. הוא כתב על זה, מה קושי הצליח עיון, אז איך הוא ישב ליד הסייפלר ולא אמר כלום? הוא שתת החזוני שלא אומר, תגיד, כתבתי בספרי. ספרי שיצא לאור, אבל זה יוצא לאור. אומר, התפעלתי. באתי אליו, באתי. אמרת, כבוד הרב, כן. אמרתי לו, כבוד הרב, כן, מה השאלה? אני לא מבין. באתי לחזון איש, היית ליד הרושב, ודיברתי איתו על דברים, ואתה לא הגבת כלום, וכתבת על זה כבר ספר. היית אומר לי מילה קטנה, תגיד לי. אמר לו משפט קצר, לפני הרבה לא מדברים. לפני החזון איש לא מדברים. איזה מצב זה? לפני החזון איש לא מדברים. שתי מילים. זה תורה. זה רב ותלמיד שחזון איש ועשה פלך. לדעת מה זה נקרא. לא מדברים. חתם סופר שהיה מגדולי הדור היה, מגדולי הדור היה. היה בקיא בכל התורה כולה, גדול עולם היה, חתם סופר היה אדיר. מה התורה הוציאה עולם שלם? אמרו לו פעם חברותה. אמרו, למדו ביחד, ולמדו, למדו, למדו. התחתנו, עבר תקופה ארוכה, ויצא למסחר, ויצא גדול הדור. פעם בא אליו, מרכבה, הדורה, אותו חבותה שלו, אומר לו, כבוד הרב, אומר לו, תגיד לי שאלה אליך, אתה, למדנו יחד, אני ואתה, למדנו בלילות, העמקנו והשקענו בתורה, אתה הצד הגדול לדור ואני לא המשכתי, למה, מה הסיבה? תגיד, למה? מה הסיבה? לא נגיד לך מן הקטנה, אתה יודע מה הסיבה? פעם נגמרה הזמן בישיבה, יצאנו לחופש, כן? לבית, יצאנו ברכבת. אני ואתה ישבנו ברכבת. הוא היה בית. אני ישבתי, פותח תהילים, הוא לומד משהו. מה אתה עשית? עמדת בחלון להסתכל על הנוף. דעתי. על הנוף. שעתיים שלך מסתכל. הבנתי פה שאתה, יש פה קצת בעיה. זה התחיל מזה. לא למדת בפנים? הוא לך, אתה סופר, כבוד הרב, איך ידעת בתור, איך? הוא עונה בחמש דקות. בחמש דקות גדול הדור? זה יכול להיות. אבל הם תראו, הייתי לומד בישיבה, סדר א', סדר א', נגמר בצהריים, נאמר בשעה 1:30, הולכים לאכול. רוצים כולם למטה, אחד האוכל, יש מתחילים עדיין, כן? אז יש תור גדול. מלא בחורים עומדים יפה בתור. הוא אומר, אני ראיתי בשביל לחכות בתור, עד שיגוע הזמן. הייתי יושב בחדר מדרש, לומד 5 דקות, 10 דקות, התור כבר נגמר ואני מגיע. ניצלתי כל 5 דקות. ניצלתי כל 5 דקות, זה אחת המסופר. אתה יכול לעמוד, מה הבעיה בזה? לא. היה בירושלים, על הבנגי, סורי בנגי, זה היה אחד גדול הדור, היה בגדולי עולם היה. היה, כן. רבי אלישיב אמר, שהיה כמו הרב שלו, היה ענק בענקים. בגיל 16 הוא סיים ש"ס, 16, אבל סיים ש"ס עם עיון, תוספתי, כמה שאפשר אז. בגיל 70 שנה, הוא היה רבד ירושלים, עשה סיום הש"ס. הזמין רבנים, סיום הש"ס, ככה גדול. אמרו לו, הנכד, סבא, אתה כל כך עושה עניין מזה? סיום הש"ס? אתה בגיל 16, אמרת על הש"ס בעיון. מה אתה עכשיו עושה? הוא קורא לכולם, פה... מה מיוחד בש"ס הזה? בוא תשמע. זה ש"ס מיוחד. איזה שתגלה לי, זה נקרא ש"ס דרכים. מה ש"ס דרכים? תספר לי. ש"ס דרכים. בוא נגיד לך. אני הרי מוזמן פעם לחתונות, לבריתות, קוראים להגיע. אבל אני נוסע, 15 דקות, אני נוסע, עד שאני מגיע. הייתי לעצמי ככה, חוץ מהלימוד שלי, יש לי לימוד רגיל, לימוד שלי קבוע. הייתי לעצמי, שנוקח גמרא, וכל פעם שאני מחכה לרכב שיגיע, אני לומד כמה שעות, חצי עמוד, כן? זה רק לדרכים, ש"ס דרכים. סיימתי ש"ס דרכים. ש"ס מהדקות האלה, שאני מחכה שיבוא לי רכב, סיימתי ש"ס. אם אדם מודה רוצה להשיג, זה כמו יהלום, כל יהלום זה חשוב. אתה עומד ביהלומים, נפל לך יהלום, אתה לא מבטא עליו, חבד, לא מבטא עליו כלום. אתה מריד, סוגר את הדלת, מחפש את היהלום. זה ש"ס מיוחד, ש"ס דרכים. כך גודלים, כך צומחים. מה הם צריכים להגיד לנו? שאנחנו רוצים להגיע להערה של בית המקדש. והכל זה בבית. צריך לדעת, תבוא לבית. הגמרא אומרת, נשים במה זכיין, נשים במה זוכות. גן עדן, עולם הבא, עולם הבא זה עולם מפני עצמו. איך זוכות? איך הן זוכות? גמרא שואלת, נשים איך זוכות? עונה הגמרא. לא שהן לומדות תורה, תורות. מחכות לבעל שיגיע מלימוד תורה. מגיע מאוחר אחרי שהוא, מחכה לו. תשתה משהו, איך היה? קבל עדות. לבן, חוזר בחזרה, מכינה לו אוכל, דיבר אותו בחום. כן, בזה זוכות. היא צודקת, היא עייפה, יכולה לישון, שבא להסתדר לבד. לא, לא, לא, לא, לא. אני מוסיפה מעצמי. בעל הרואה שאני שמחה, אני גם מגיע. זה זוכים לגן עדן, זה תרוממות. איך כתוב? שמע בן מוסר, אביך, אל תיטוש תורת אמך. תורת אמך? האישה, תורה מלימוד תורה. אהבת תורה. תורת אמך זה אהבת תורה. אל תיטוש תורת אמך, אהבת תורה. אהבת תורה שנותנת לילדים שלה, זה המעלה הגדולה. אז זה ראינו, רבותיי. בית המקדש שאנחנו רוצים שיבנה, הרי הוא מעל הטבע, זה יגיע בקרוב אלינו, תהיה או איזה בית המקדש שיהיה לנו, איזה צורה נראה. אנחנו כבר רואים דברים, בואו העולם מכין אותנו לדברים מעל הטבע. כבר מכין את העולם שלו לדברים מעל הטבע. אבל כשאנחנו צורמים בעצמנו, ככה נזכה שנתאים, שיהיה ראוי, שנהיה ראויים לראות עין בעין. שיהיה רדו שנזכה, נעשה רצונו כרצונו, עובדו בלבב שלם, זכה לגאולה שלמה, בית המקדש מרב בימינו, השתא בעגלה, בזמן קריב ונאמר אמן. שיחו בכל נפלאותיו. צדיקים עוסקים בלימוד תורה, עוסקים בתפילות, אבל הם נסתרים. לפעמים יש מקרה מסוים שמירים ומגלה מהם. באזמיר בטורקיה, רבי חיים טאטו קראו לו, רבי חיים טאטו עליו השם. צדיק גדול, בירי שמיים, שמה בטורקיה. יודעים, חשוב, לפני ראש השנה, היה מושל ארמני בטורקיה, החליט, נתן הוראה לכל הירקנים שמוכרים פירות, אסור למכור ליהודים שום פירות. למה? ראש השנה, ברכים על צמרים, על רימונים, הוא יודע, הוא שמע, ויקנו בכמויות, יקנו. אמר, הוראה, רק ערב ראש השנה אפשר לקנות בידי מחירים פי שמונה. הוראה. באים אנשים לקנות, לפני החג, ירבצו להם, לכו מפה, אין להיכנס חנות, רק לגויים. לא נכנסים לחנות הערב, אין פירות, מה יהיה עכשיו? מה עם ראש השנה לראש? זה אפשר דגים, אבל מה עם הדברים האחרים, מה יהיה? בואו לרב, עוד הרב, מה יהיה? אל תדאגו. ערב ראש השנה, השוק יתמלא פירות ליהודים. אל תראו מה שיקרה פה, יהיה מהפך. אין, איך? ערב ראש השנה, בבוקר קרא להשמה שלו, בוא. תלך לחנות המפורסמת, המרכזית, שמה, באזמיר. כך מהם הביאו לזה פתק, קמיע, כתב קמיע, תלך, שים את זה אצלו בירקות, וזה הכל. כבוד הרב, אני פחד, הרביצו לי, אל תדאג, אל תדאג. אחרי הנס, תפילה, תור לו קמיע, שים את זה. פלא פעים. הוא הולך, נכנס לחנות הגדולה, ענקית, הכל מלא פירות הכי יפים שיש, שמת את הקמיע, בתוך איזה תפוח עץ, בהצברה. רבותיי, הזהרו כולם, פתאום צעקות, כל השוק בורח, קרה כל האנשים המסוחרים, מה קרה? בואו לראות, מה קרה? כל הפירות הכיפים שיש, קיבלו פתאום להתרומם, מרגזים, יוצאים וחוזרים בחזרה, משונה, משהו, כל הפיול, רגע, הרימונים פה מתגלגלים, זה בחוץ, ונהיה, כל השוק נהיה איזה מין משטח ענק של פירות. הם פחדו מזה. באו לאותו משה שלהם, אמרו, לא, לא, לא, זה בעיה עכשיו, כנראה היהודים בתמונה הזאת, השם עוזר להם. חייב לבקש סליחה מהרב. בא משה בעצמו לרב, תסלח לנו, תמחל לנו, קחו בחינם את הירקות. לא רוצים, פחדים של רבו שלהם. לא רוצים בחינם, אבל אל תעשו ככה. רבותיי, כולם ערב ראש השנה, נהיה מהפך. כל יהודים באו, קנו, בצורה נכונה, בצורה טובה. אמרו, איך אתה עושה את זה? אתם תעקבו אותנו? אני רוצה לעשות מצווה לקדוש ברוך הוא. אתם תעקבו אותנו? מה קמיע של הרב עושה? אז התפרסם בצורכיה, הבחנתי את זה. יהיה רצון שסודר עלינו, הכל ישראל אחינו, נזכה לגאולה שלמה. שתה
1: ברכה. עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי. הרב שי פרי בתוכניתו

0: פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים.
1: בגובה העיניים.
2: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
3: משהו לאן
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000 ערב טוב לכל הקהל הקדוש, עיר הקודש רחובות תיבנה ותיכונן. אנחנו מתחילים חומש דברים. חומש דברים בעצם זה כמו סיכום. משה רבנו מסכם. מסכם את כל התורה. את כל המסע מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ ישראל. שם משה רבנו בעצם פורש. הולך לעולמו, משאיר את עם ישראל בידי יהושע, ויש פה מין צוואה. צוואה של משה רבנו כוללת חזרה ספר משנה תורה, וזה דיבורים של משה רבנו, כשכל דיבור ודיבור יש בו עומקים ומסרים בלי סוף, שמשה רבנו משאיר אחריו, כדי שאנחנו ניקח את המסרים האלה ונעשה איתם עבודה, נלמד מהם, ויש רבדים על גבי רבדים, עומקים בתוך עומקים, ואנחנו היום בעזרת השם ננסה לגוע בפן מסוים בדברים של משה רבנו. אני מאמין שהדברים קצת מחודשים, לא מחודשים מבחינת המסר עצמו, אבל מחודשים בהבנה של הפסוקים. וזה היופי שבתורה שלנו, של 70 פנים בתורה, שאתה רואה פסוק מסוים, ואתה פתאום מגלה בפסוק הזה עוד איזה פן, עוד איזה ביאור, עוד איזה מהלך שאתה בחיים שלך לא חשבת עליו. פרק א', פסוק ו' וזיין. השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב למור. חורב זה הר סיני. רב לכם שבט בהר הזה. מספיק, די, רב לכם שבט בהר הזה, בהר סיני, למרגלות ההר. פנו וסעו לכם. ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. בערבה בהר. ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. פה צריך להבין את הלשון, מה משה רבנו פה מלמד אותנו. רב לכם שבט בהר הזה. מה זה? פנו וסעו לכם. למה לא מספיק לומר, סעו לכם? פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי. תבואו להר האמורי, ואל כל שכניו, בינינו, למה צריך לפרט את כל השמות האלה? לבוא להר האמורי, ואל כל שכניו, בערבה, בהר, ובשפלה, ובנגב, ובחוף הים. לשם מה? זה צריך להיכתב בתורה. הרי התורה שלנו היא תורה נצחית. לנו זה באמת לא כל כך משנה המסלול שהם עשו. ובואו הר האמורי, ואל כל שכניו, בערבה, בהר. מה זה משנה איפה הם הלכו? הסתובבו, הסתובבו, עד שנכנסו לארץ. מה זה הפירוט של כל השמות והמקומות האלה שמשה רבנו אומר להם? ובואו. בואו לאט לאט אנחנו ננסה להסביר עד כמה שידנו משגת מה כל נקודה כאן אומרת. רב לכם שבט בהר הזה. הר סיני זה היה מקום ששם עם ישראל קיבלו את התורה. ששם עם ישראל למדו תורה בהר סיני. וזה נפלא. נפלא תורה. מקסים, מדהים. וואו, זכינו לקבל תורה על הר סיני. איך אנחנו אומרים בשמחת תורה? על הר סיני ירד, נכון? ודיבר עם משה בפיוטים של שמחת תורה. גם להר סיני אתה צריך לדעת לעצור. רב לכם שבט בהר הזה. גם לדברים טובים, לשבט על הר סיני ללמוד תורה, היינו אומרים, בוא, כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר. אומרת התורה, רב לכם שבט בהר הזה. מספיק? מספיק. גם ללמוד תורה, אתה צריך לדעת לעצור. די, מספיק. לא להגזים. באמת? מה, זה לא, וואו. כל הכבוד, תמשיך, עוד. ועוד, ועוד, ועוד. לא, לא, לא, לא. רב לכם. תעצור, אתה צריך לדעת שגם בדברים טובים, תעצור. יש לך כסף? מצוין. מחלק, מחלק, מחלק, מחלק לכל העולם. ואשתו אומרת לו, הלו, עוד מעט ראש השנה, חגים. יש פה עניי ביתך קודמים. תעצור! לא, הבן אדם לא יודע לעצור. יש לך לתת לי, יש פה משפחה, יש פה אנשים, קחו, קחו, קחו. והבן אדם לא יודע לעצור. אז בסוף, כולם נהנים מהחיים. אשתו והילדים שלו רוצים בחופש לצאת לאיזה צימר, לצאת לאיזה מקום נופש, קצת לנשום אוויר, קצת להירגע, כמו הרבה יהודים טובים שבחופש, בבין הזמנים, מגיע אחרי תשעה באב, יש שלושה שבועות שאנשים רוצים קצת, סוף סוף, זהו, נגמר תשעה באב, זהו. קצת לצאת לנופש, אין אפשרויות. אבא, איפה כל הכסף? הבאתי אותו לכל מיני משפחות. ומה, ואנחנו לא משפחה? רק הם משפחות, ומה אנחנו? אומר משה רבנו, אומר את התורה, רב לכם שבט בהר הזה. גם על דברים טובים, ההר הזה, הר סיני, זה הר מקסים, שקיבלנו שם תורה, גם בזה אתה צריך להגיד, דו, רב לכם מספיק, יופי. דה. עכשיו כבר יש עוד דברים שצריך לעשות. פנו, עושו לכם. פנו. המילה פנו, יש לה משמעות מאוד עמוקה, בפרט לפי דרך הבעל שם טוב. פנו. למדת הרבה תורה? מצוין. תפנה את עצמך משם. אל תחזיק בראש שלך, למדתי תורה, אני עושה מצוות, אני צדיק גדול, גדול, אני ענק. פנו, תפנה את זה מהראש שלך. אל תשאיר בראש שלך את העשייה החיובית שלך. למה? כי זה לא היה אתה. זה השם זיקה לך. אז תנקה את הראש שלך מהעשייה. אנשים עושים דברים טובים, והמעשים הטובים נשארים להם במוח, דופקים להם בראש. וואו, מה עשיתי היום? וואו, איך עזרתי? איך ניקיתי כלים? איך עזרתי בבית? דבר ראשון אומרת התורה, פנו. תפנה את עצמך מהעשייה שלך. מה זה אומר? זה אומר אמונה. תכניס את השם לתוך החיים שלך. אבא, זה אתה מזכה לי, זה אתה נותן לי. האמונה, האמונה, קצת, קצת עוזרת לאדם לשחרר את הראש שלו מהגאווה הסרוחה שתופסת את הבן אדם 24/7. עשיתי ואני הקמתי ואני פעלתי. אז דבר ראשון, אומרת התורה, פנו. אבל מיד באה הוראה אחר כך, פנו, אוסעו לכם, ותתחילו לדאוג גם קצת לעצמכם. כן. התורה לא רוצה רק שיהודי כל היום יקריב ויקריב ויקריב ויעשה בלי סוף למען הבורא ולמען הזולת. אם אתה רוצה שיהיה לך כוחות באמת להיות לטובת כלל ישראל, אתה צריך גם לתת לעצמך, פנו וסעו לכם. תסע קצת בשבילך, סע לנופש, סע, תצא, תבלה, תטייל. סעו לכם, תסעו בשבילכם. מה, ומי ידאג לציבור? ואם אנחנו נצא עכשיו לנופש, אז מה יהיה עם כולם? בזה שאתה דואג לעצמך ולמשפחה שלך, אתה יוצא עם אשתך עכשיו, שבוע לנופש בטבריה. אתה מחדש את כל המערכת. כל המשפחה מקבלת אנרגיות, עכשיו לעוד כמה חודשים לקראת החורף, שיהיה להם כוח לעזור לך להמשיך לעשות בשביל כלל ישראל. אבל אם אתה לא, לא. חבל על הזמן, מה פתאום, זה בזבוז, זה לא אנחנו, זה לא רצון השם, בורא עולם רוצה שאנחנו נקריב ונעשה אך ורק לטובת הזולת, ואנחנו לא צריכים לחשוב על עצמנו, צריכים לחשוב רק על השני. טעות, טעות, טעות, טעות, טעות. אם אתה לא תלמד לדאוג לעצמך, לא יהיה לך גם כוחות לזולת. בפרט נשים. יש להם טבע כזה, הטבע של אנשים, טבע של קורבן. לפני החתונה, כן? אתה תראה את הבחורה לפני החתונה, עוזרת לאחותה הנשואה ולדודה, והולכת לסבתא לנקות לסבתא את הבית, והולכת לשכנה המסכנה שבעלה לא מרגיש טוב, אז היא עוזרת, בתור הווקה היא עזרה לכל השכונה, וכולם רואה איזה בחורה צדיקה. מה איתך? היית רואה אותה, מה זה, היא כל הזמן מרצה מבית לבית, פה היא בייביסיטר, פה היא אופה, פה היא שומרת, פה, וואו. וכולם היללו ושיבחו אותה, ומה האמת? שזה עוד מעט חכה, עוד מעט אתה תראה איזה קריסה ענקית תהיה שם. אחרי שהיא התחתנה, אמרו לחתן שלה, תקשיב, זכית בפייס, כולה נתינה, כולה חסד. היא לא חושבת על עצמה בכלל. והחתן שלה אמר, יו, תענוג. איזה כיף. היא לא חושבת על עצמה. והיא יודעת, הוא שמע שהיא יודעת לבשל, לאפות, שוטפת את הבית, מנקה, כלים, טיפוס נקי, מצוחצח. אמר, וואו, וואו, וואו, אני הולך להיות פה אחשוורוש בשעתו. אני הולך להנות מהחיים. ובאמת ניצל אותה כמו שצריך. ניצל אותה אבל. והיא אף פעם לא ביקשה, אולי נצא לשבת, חמישי, שישי, שבת, חמשוש. לא ביקשה אף פעם כלום. רק מה אתה שותה ומה אתה אוכל. והוא היה אומר לה, תראי, אולי תעשי עוגה לאימא שלי? אולי תעשי פיתות לאחותי? ואולי, והיא עושה ועושה ועושה. עם הזמן הבן אדם רואה את אשתו מתחילה להיות ככה, כאובה, ממורמרת. והיא בעצמה גם לא יודעת למה. היא לא יודעת למה. התשובה היא פשוט. היא לא דואגת לעצמה, ובעלה לא דואג שהיא תדאג לעצמה. גם בעלה לא תומך בזה, הפוך. יש שקט, שקט תעשייתי. היא עושה, פועלת מצוין. כל עוד והרכב נוסע, לא להחליף אותו. עד שהסוס לא מת, תמשיך לנסוע עליו, תמשיך לרכב. כשהוא ימות, נדבר. זה חיים זה? וכולם אומרים, צדיקה, יוחי צדיקה. אין, היא מהנשים של פעם, היא כמו הסבתות שלנו. היא הסבתא רבא, כנראה שהיא גלגול של סבתא סעידה. אומרת התורה, פנו וסעו לכם. תתפנה מכל העשייה שלך ותסעו לכם, תעצרו את כל העשייה, את כל הפיתות, את כל הדברים האלה, ולכו תנו קצת לעצמכם נופש. גם גברים, גם נשים, כולנו זקוקים לזה, בפרט נשים. פנו וסעו לכם. ילדים על אחת כמה וכמה. כמה חשוב לדעת לעשות את ה... לעשות סטופ לילד, מתוקי למדת יפה מאוד, לך למטה לשחק. זהו, עזוב, פנו, עושו לכם, לך, תיסע בקורקינט. לך, צחק למטה עם הכדור. לך, צחק עם החברים שלך. פנו, עושו לכם. ילד צריך להירגע. כי כשאתה לא נותן לו את הפנו, עושו לכם, ואתה נהנה מזה שהוא לומד, אתה אומר, כן, תמשיך, כל הכבוד, תמשיך, תמשיך. חכה! גיל 16 אתה תראה הכל יתפרץ לו. אבל כשזה יתפרץ לו בגיל 16, זה יהיה עם קרניים. זה לא יהיה התפרצות נורמלית, זה כבר יהיה עם סטיות. אתה תקבל שם בחור עם עקמימות וסריטות במוח. ואין צורך לפרט ולתאר איך, כמה ולמה, כי הדברים פשוט מזעזעים. כל שומע איזה דברים מזעזעים בחורים מגיעים כתוצאה מלחץ שהם הלחיצו את עצמם עוד ועוד ועוד. במילים אחרות, מה שאני בא לומר, שתורתנו הקדושה דואגת לא רק לנשמה, לא רק לשכל, שב תלמד, תורתנו הקדושה גם מבקשת ממך, פנו וסעו לכם. אני רוצה לראות אותך יהודי שמח. אני רוצה שאתה תראה לכל העולם שיהודים יודעים גם ליהנות מהחיים. אל תהיה לי היהודי הקדוש הקורבן המעונה. לא. אל תהיה לי סגפן. לא בשביל זה הבאתי אותך לעולם. אם יש מנגו בחנות, מה אתה אומר כשאתה רואה מנגו בחנות? זה מותרות. חבל על הכסף. אנחנו נאכל חלות. מרע בחלות. למה השם ברא מנגו? למי הוא ברא את המנגו? לטראמפ? למי השם ברא אפרסקים? ענבים? ירוקים? שחורים? למי? אם לא בשבילך, בראתי את זה בשבילך. והירושלמי אומר, כל מי שהיה פרי, שהוא ראה אותו ולא ברך עליו, עתיד ליתן על כך את הדין. ראית את הפרי הזה, ולא זכית לתת עליו ברכה? אז למי בראתי את הפירות האלה? למי? לאפריקה? אתה הבן שלי. בורא עולם רוצה שיהודי ידע לענות בעולם הזה, יודע לו, אבא, איזה עולם מתוק בראת, איזה תורה מתוקה בראת. אבל היום מציירים שמה זה תורה? תורה זה איזה משהו שחור, אש שחורה על גבי אש לבנה, איזה משהו שחור מפחיד, שאתה צריך להיות רציני. פנו וסעו לכם, רבותיי, די. די, זה לא נכון התדמית הזאת שעשו לתורה. אנחנו רוצים שכל יהודי ידע גם לנשמה שלו וגם לגוף שלו. איזה מסר, איזה מסר. עכשיו בפרט שאנחנו עוד מעט מתקרבים לחופש, לבין הזמנים, אחרי תשעה באב. בבקשה, להשקיע בנושא הזה. לא צריך לחכות עד אחרי תשעה באב, גם כל השנה אתה יכול לדאוג לזה. אבל בפרט עכשיו, התורה ממשיכה. פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. מה זה המושג ובואו הר האמורי? הנושא שנקרא תקשורת. אמורי, אמירה. דיבור. אנשים לא יודעים תקשורת, לא לומדים תקשורת. אתה יכול לשמוע היום אנשים מדברים, זה נקרא תקשורת אלימה. מדברים, אבל הדיבור, דיבור זוועה, דיבור אלים, עוקצני, דורסני. ביקורתי, שיפוטי. אתה רואה את הבעל שופט את אשתו, בא הביתה, אמר לה, תשמעי, אני רוצה לבוא הביתה, אני מבקש, שתיים, שיהיה ארוחת צהריים, כי אני בארבע כבר צריך ללכת. אני בא, אוכל, שם את הראש חצי שעה, מתקלח, אני צריך לצאת בארבע, בבקשה, שארוחת צהריים תהיה בשתיים. אשתו הייתה בבית, לא עבדה באותו יום. הבן אדם הגיע בחמישה לשתיים, רואה את אשתו בטלפון. לא חשב, טוב, בטח היא בטלפון, כי כבר הכל מוכן על הגז, הכל מבעבע. הוא נכנס למטבח, לא דובים ולא בעבוע, כלום. אז הוא חשב שהפתיע אותו, ואולי היא כבר הספיקה לשים את זה במקרר, כדי לשמור על הטריות, הוא פותח את המקרר, והבור ריק. אז הוא ניגש אליה, ואומר לה, זהרה, לא סיכמנו שבשתיים ארוחת צהריים? למה? היא לא הספיקה לענות אפילו. למה? למה הבטלה הזאת? למה? למה אי אפשר לסמוך עלייך? איפה מילה? אני אמרתי לך משהו, איפה המילה? תתביישי לך. ביקורתיות, שיפוטיות, עקיצות. לך תסביר לו שהיום ישפזו את אמא שלה. יש לאמא מבוגרת. זה הרי הבת של רשושה. ישפזו את אמא שלה. מבוגרת. כל היום בטלפונים עם האחים שלה, מי הולך עם אמא, מי יבקר אותה, מי יהיה איתה. ככה. ובואו הר האמורי, אומרת התורה, אני רוצה שאתם תלמדו איך מדברים, מה אומרים, שיהיה לכם הר האמורי, שהתקשורת תהיה נושא מרכזי. יש בפרשיות, כן? דברים ואתחנן. פרשת דברים זה השבת, הפרשה הבאה ואתחנן. כדי להיות ואתחנן, כדי למצוא חן, ואתחנן, מציאת חן, זה הכל תלוי איך הדברים שלך, איך הדיבורים שלך. דברים ואתחנן, סמיכות הפרשיות, הדיבור שלך, מה גורם לבן אדם למצוא חן? האף שלו? מה? הדיבור. כשאתה שומע את הדיבור, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה, הכל קול יעקב. הדיבור, כשיש דיבור נעים, ויש את הפרגון ואת המילים היפות ואת הטון, את הגוון העדין, את הגוון הזה, דברים ואתחנן. הדיבור שלך, הדיבור שלך, הוא זה שגורם את ואתחנן, את מציאת החן. לא גורם מציאת חן, לא ההליכה שלך, לא הריקוד שלך, לא הישיבה שלך, גם לא הזלביות שלך. זה לא מה שעושה מציאת חן. איך היא אופה? מה זה איך היא אופה? היא קופה. תראה איך היא מדברת. באיזה שחץ, באיזה קול גבוה. זה לא מכבד אותך. זה לא מכבד אותך. היא עשתה פיתות ככה עם הפרשת חלה, והיא אומרת לבעלה, יאללה, יאללה, קום, קום, קום, קום, תיטול, תיטול, תגמור ותצא. תאכל ותצא מהמטבח. אני לא רוצה לראות אותך. תצא מפה. תאכל ותצא. תגיד לי, מה זה עוזר הערמת פיתות שעשית פה? אם את ככה מדברת לבעלך. כנס, תאכל, תצא כבר. זה עושה מציאת חן? התורה דורשת מאיתנו להיות אנשים של תקשורת, כי זה עם ישראל. הכוח שלנו זה הפה שלנו. הכל, כל יעקב. אצל עשיו זה והידיים ידי עשיו. אצלנו התקשורת, אין כוחם של ישראל אלא בפיהם, כמו תולעת. אל תראי תולעת יעקב. נמשלו ישראל לתולעת. מה תולעת אין כוחה אלא בפיה? אז כולם מסבירים שהכוונה תפילה. נכון, נכון, תפילה. אבל אל תצמצם את זה רק על תפילה. הכוח שלנו זה התקשורת, הפה, הסגנון דיבור שלנו. ובואו הר האמורי. למשל, אישה זה רגש. רגש. גבר, שכל. הגבר, הדיבור שלו הוא דיבור של שכל. תראי אשתי, אני רוצה שפה יהיה ארון בצבע חום, 4 דלתות, 2 קומות, למעלה אנחנו נשים את הסמיכות, למטה את הבגדים, פה בצד נתלה את החליפות, וככה יתחיל להיות פה סדר בבית. היגיון! ככה גבר מדבר. היגיון! אם אשתו עכשיו תענה לו באותו שפה שלו, סניחה? לתלות פה חליפות לא מתאים, זה חדר ילדים, ואת החליפות שלנו, אם אנחנו נרצה כל פעם נצטרך להיכנס לחדר ילדים, מה קרה לך? איפה השכל של... שכל, איפה השכל שלך? חליפות צריכות להיות בחדר שינה שלנו. צריך שיהיה לנו ארון בחדר שינה שלנו לחליפות שלנו. אנחנו לא אמורים לתלות את החליפות בארון של החדר ילדים. שכל מול שכל. ואז הוא אומר לה, אבל אם יהיה לנו ארון בחדר שינה שלנו, אז יהיה צפוף. שכל. ואז היא אומרת לו, אבל שווה לי הצפיפות הזאת. ושאני לא אצטרך כל פעם ללכת לחדר ילדים, כל הסיבוב הזה עד החדר ילדים, ולהעיר אותם באמצע כשאני רוצה לקחת לי איזה חליפה או חליפה שלך, זה לא שווה לי את זה. שכל מול שכל, שכל מול שכל. הלו, אתה שכל, את רגש. את צריכה לדבר לבעלך לא בשפת השכל. את צריכה לדבר בשפת הרגש. רגש. לא להגיד לו, אתה לא צודק. זה לא נכון מה שאתה אומר. איזה שטויות, איזה שטויות, תגיד, איזה שכל עקום. את מבקרת אותו, שופטת אותו, ממש את בבגץ. מה כן? אז איך את צריכה להגיד לו? מוטי, יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שבאמת צריך להיות פה את הארון ובצבע חום, כמו שאתה אומר, ושהחליפות יהיו להיות פה. אבל אני אומרת לך, אני ממש ארגיש שאני לא שמחה עם זה. אני לא אהיה שמחה אם החליפות יהיו פה. אני הרבה יותר אשמח, יעשה לי כיף, תחושה של רוגע, כשכל החליפות שלי יהיו בחדר שינה שלנו. לא אתה צודק או אתה לא צודק. זה מה שישמח אותי. אם החליפות שלי יהיו בחדר ילדים, אני יודעת שזה יוריד את המצב רוח. זה עושה לי תחושה לא טובה בלב. דברי על הרגש שלך. מי יכול להתווכח איתך על הרגש הזה? אבל ברגע שאת מדברת איתו, שכל מול שכל, נוצר מחלוקת, נוצר פיצוץ, ואז נהיה לבה ואש ושנאת חינם בתוך הבית. בגלל מה? לא יודעים לדבר. אתה אמור להגיד שכל. מצוין. כי זה השפה שלך, ותגיד את זה בשפה יפה. אשתי היקרה, אני חושב שצריך להיות פה ארון, 4 דלתות, ופה היא העמדה של החליפות שלי, שלך, בצד שמאל, ולא יקרה כלום אם נעשה כמה פסיעות עד החדר ילדים, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי, יהיה בסדר. זה השפה של הגבר. זה טוב או לא? הוא לא צריך להגיד לה, וואו, אני אתרגש. כשהחליפות יהיו בחדר ילדים זה יגרום לי לריגוש. לא, אתה לא אמור לדבר ככה כי אתה גבר. אל תדבר איתי ריגושים.
2: צריך להתערב.
1: בטח, מותר לדבר. אתה בעל הבית. מותר לך להגיד מה אתה חושב. אבל כשאשתך עונה לך, היא אמורה, היא אמורה לא להגיד איזה שטויות, מה חליפות בחדר ילדים? מה זה קשור? איך הגעת עם החליפות שלך לחדר ילדים? תגיד לי, איפה למדת? איך קיבלת תעודה? איך? לא, זה דיבור גברי. לא מתאים לך כזה דיבור. את אמורה לדבר בשפת הרגש. את שומעת? כן? השבת, הייתי רוצה שניסע להורים שלי. זה שבת, את יודעת, של סמוך לתשעה באב. זה זמן לבוא להורים שלי. את יודעת, המשפחה שלי זה משפחה של דיכאון. בואי, זה ממש מתאים הזמן למשפחה. והיא עונה לו, אתה בעצמך אומר שזה משפחה של דיכאון. גם ככה לא שומעים מוזיקה. אתה רוצה בכלל לגמור עלינו? מה הקשר לבוא בזמן דיכאון למשפחה של דיכאון? זה לא מתאים, לא מתאים. מאיפה הבאת את הרעיונות העקומים האלה? שכל מול שכל. איזה טעות? זה לא שפה נשית. אז איך אישה אמורה להגיד לבעלה? לא, אתה לא צודק. לא ביקורת ולא שיפוטיות. לא, לא, לא. אתה לא צודק, זה לא נכון, שכל עקום. לא, לא ככה. אני מבינה את מה שאתה אומר. אני מבינה אותך. אבל מוטי, הלב שלי לא נותן לי. אני מרגישה שהלב שלי לא מאפשר לי השבת ללכת להורים שלך. אני אהיה ממש עצובה שם. הוא יכול להתווכח עם זה? ואני יודעת, מוטי, שהדבר שהכי חשוב לך זה לשמח אותי. נכון, מוטי, שקה? מה תהיה התשובה שלו? סגור. קיבלת. למוטי פנית, לא טעית. איך הכל הסתדר? לא רבו, לא הסתכסכו, איך קרה? ובואו הר האמורי. תבואו לאמירה נכונה, כל אחד ידבר בשפה שלו. תלמדו לתקשר נכון. ואל כל שכניו, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. לא רק ללמוד תקשורת, ללמוד גם את כל מה שנספח לזה, את כל השכנים של התקשורת, יחסי אנוש, להיות אדם אדיב, חייכן, סלחן. לא רק תקשורת, תקשורת וכל השכנים של התקשורת. מה זה שכנים של התקשורת? דרך ארץ. להיות אדם חייכן, סלחן, להיות אדם עם חוש הומור. כן, כן, כן. התורה רוצה שאנחנו גם נדע לטייל, סעו לכם. תלמדו תקשורת נכונה. תלמדו גם להיות אנשים אדיבים, חייכנים, מאירי פנים. בערבה, בהר, בערבה, ככה יהיו לכם חיים ערבים. והערב נע, בערבה, בערבה, ככה החיים שלכם יהיו חיים ערבים. כי יש פה גם שילוב של תורה, גם שילוב של סעו לכם, גם תקשורת טובה במשפחה, גם חיים של אדיבות, חיוך וסלחנות. זה מביא לערבה, לערבות ומתיקות. לא כיף לחיות ככה? למה לחיות כמו מסכנים ואומללים? 70 שנה הוא יורד עליה והיא יורדת עליו, הוא עוקץ אותה, היא עוקצת אותו. 70 שנה, אני לא בא איתך, אתה לא מעניין אותי. למה, למה לחיות כמו שני אומללים? למה? היום הייתי אצל אבא שלי. אז אני רואה אותו קורא את העלון של דרך הבעל שם טוב. אבא שלי, בגיל 14, כבר הלך לפרנס את המשפחה, סבא יהודה לא הרגיש טוב, הוא יצא לעבוד. בגיל 14, ככה שהוא לא למד הרבה בחיים שלו. והוא שלח אותי ללמוד בישיבה, הוא היה אומר לי, החלום שלי, יא בני, החלום שלי, שאתה תגדל, ושאתה תלמד אותי, כי אני לא זכיתי ללמוד. החלום שלי שאתה תגדל ואתה תלמד אותי. אני מסתכל על אבא שלי היום, ואני רואה אותו קורא את העלון של דרך הבעל שם טוב. ואני מחכה כדי להגיד לו שלום, הייתי צריך לבוא לשיעור. אז אני מחכה, מחכה, ואני רואה אותו שקוע בעלון, קורא, קורא, קורא, קורא, קורא. אז כשהוא היה צריך כבר לדפדף לעמוד הבא, אז הוא הרים את הראש. הוא קלט שאני עומד מחכה לו. אז אני לוחץ לו את היד, נותן לו נשיקה. אומר לו, אבא, אתה אוהב לקרוא את העלון הזה? אז הוא אומר לי, כן, מאוד. אמרתי לו, למה אבא אתה אוהב את העלון הזה? אז הוא אומר לי, זה העלון שמדבר איתך איך לחיות. והוא צודק העלון הזה בכל מילה. העלון צודק. מה, ככה, ככה צריך לחיות, כמו שכתוב בעלון הזה. הוא צודק. מה שאתם שומעים, זה דרך חיים. אני יכול למכור לכם דברי תורה, מפה עד מחר הרב הוא אומר ככה, והאדמו"ר הוא אמר ככה, וביאורים, ופירושים, וסיפורים. יו, איזה חידושים! מה זה נותן? מה עשיתי? אני צריך לתת לכם כלים, שכשאתם תצאו מהשיעור, תדעו איך לדבר בבית לאישה. תדעו איפה לשים דגש, פנוסו לכם. מה, איזה דברי תורה אתם רוצים שאני אגיד לכם? מה? חידוש מכאן וחידוש מכאן ועוד חידוש. הנכם היום ככוכבי השמיים. מה זה כוכבי השמיים? אני יכול להגיד הרבה חידושים, אבל מה יצא לי מהחידושים האלה? מה יצא? יותר שלום בית? גישה יותר נכונה לחינוך ילדים? גישה יותר נכונה לעצמך? כן או לא? לא. אז זה לא שווה לי. אין לי שום עניין לומר דברי תורה אם זה לא מביא תועלת עכשיו. שאני ידע איך ניגשים עם הדבר תורה הזה למקולת. איך לדבר למוכר במקולת. בוקר טוב, מה שלומך? איזה כיף לראות אותך. תענוג לבוא לחנות שלך. יש פה אווירה של רוגע. ככה אתה מדבר למוכר בחנות, לחנווני? ככה אתה מדבר אליו? ככה? ככה אתה מדבר לפקידה בבנק? ככה אתה מדבר לשכן שלך? ובואו הרי מורי? זה מה שעכשיו למדנו. בערבה, ככה יהיה לך חיים ערבים, התורה רוצה שאתה תענה מהחיים. לא הבאתי אותך פה לסבול. זה לא נכון. לבוא ולומר שהעולם הזה זה עולם של טרור,

הבר מחוץ לאולם. גם בבר מחוץ לאולם, תענוג להיות שם, יש שם מבחר מטעמים, מבחר של סוגי משקאות. גם בבר, בפרוסדור של האולם, כבר יש שמח. כבר הולך להיות כיף. נו, אז אנחנו עכשיו בפרוסדור. גם הפרוסדור לחתונה הגדולה שתהיה בגן עדן, גם הפרוסדור הוא מתוק מדבש, הוא ערבה. ממשיכה התורה ואומרת, בערבה בהר. בהר, הר זה עוצמה. הר, הר. נכון, כשרוצים להגיד על מישהו שהוא עוצמתי, בוא נע, זה הר של בן אדם, הוא עוצמתי. הר. התורה אומרת, יהודי יקר, אני לא רוצה רק שיהיה לך פה חיים ערבים, שתדאג לעצמך. אני רוצה לראות אותך הר. הר זה עוצמתי. עוצמתי זה לא פראי, לא. עוצמתי זה אדם עם ערך עצמי, עם ביטחון עצמי. הר, לא לפלף, לא טיפוס מרצה, לא סמרטוט מהלך, בהר. אתה רואה אותה ניגשת לשידוך, בחורה בת 19 וחצי, הוא שואל אותה איך קוראים לך? בפגישה, פגישה ראשונה, הוא שואל אותה איך קוראים לך. איך קוראים לך? יו? איך קוראים לך? יפעת. בלי עמוד שדרה? בלי ערך עצמי? כזאת מסכנה? איפה הביטחון? איפה לדעת מה את שווה? איפה? וואי. גם בחורים, יש הרבה בחורים, חסרי ביטחון עצמי, חסרי ערך עצמי. אשתו אומרת לו שיש לה ערב, כבר נשואים ברוך השם, 3 חודשים. והיא אומרת לו שחברה הזמינה אותה להפרשת חלה. ואז החתן, הטרי, אומר לה, ואת תשאירי אותי פה לבד. ואז היא אומרת לו, טוב חמוד, אנחנו יודע קודם כל שאתה תישן, ואז אני אלך. אנחנו עם של עריות. הן עם כלבי יקום וכארי יתנשא. אנחנו עם של עריות ולוויות. הן עם כלבי יקום, עם ישראל... אל תראה ישראל כגור אריתה, לא? אז מה, אז איזה מין דור אנחנו מגדלים? לתת הביטחון לילדים, את הערך העצמי, בערבה, בהר. כל יהודי צריך לדאוג שהוא בעצמו, אשתו, הילדים שלו, לבנות דור של בעלי ביטחון. לא לפלפים. לא מסכנים, לא. הבן שלך צריך להיות עם ביטחון. אבל כשאבא כל היום יורד עליו, עוקץ אותו. מה יצא ממך? אני בגילך כבר הרגתי 10 ערבים. מה אתה? מי אתה? מה יצא ממך ככה? שובר לו את הביטחון, בום, בום, רומס אותו, רומס אותו, רומס אותו. יצא ילד מסכן, יצא ילד בלי עמוד שדרה, לא הר. לא הר. בערבה, בהר. בשפלה ובנגב ובחוף הים. שפלה. לא לשכוח את המושג שפלות וענווה. אני, יש לי ערך עצמי, יש לי ביטחון עצמי. אבל אני גם מודע לחסרונות שלי. לא אמרתי שאני מושלם. לא להתבלבל, אני לא מושלם. לא אמרתי שאני מושלם. אני לא מלאך. יש לי טעויות, יש לי על מה לעבוד, זה נקרא שפלה. אני הר,
אבל שיודע גם מה הוא צריך לתקן, מודע.

0: לחסרונות שלי. זה נקרא בשפלה. ובנגב, נגב, פירושו של דבר, אנחנו גם מצפים ממך שתדע לנגב ולהסתיר את הפעולות הגדולות שאתה עושה. יש כאלה, אתה תראה אותו בא לפני התפילה, לפני שכולם מגיעים, סדר את הבית כנסת, עושה טק טק טק, שם סידורים למתפללים, מדליק מזגן, ואחר כך אף אחד לא יודע שהוא עשה את זה, עושה איזה סיבוב, אנשים נכנסים לבית כנסת, רואים בית כנסת מסודר, מאורגן, והוא נכנס ככה השלישי. בוקר טוב, בוקר טוב, איזה יופי, איזה תענוג, מעניין, מי סידר פה את הבית כנסת? והוא אומר, שם יברך אותו, מעניין באמת מי זה, ירבו כמותו בישראל. וזה הוא, אבל הוא מנגב. לנגב זה לא להשאיר אחריך שעריות, ראיות שזה אתה. לא כל העולם צריך לדעת כמה אתה טוב. מותר לך להיות צנוע. מותר. מותר לעשות צדקה בצנעה. כן. החלטת לתרום פרוכת לבית כנסת? לא, יופי, לעילוי נשמעת. ככה וככה. לא. נדבת זה וזה. הקים את זה ואת זה. עשה את זה. נגב, לנגב, לנגב אחריך, שלא יראו. צניעות, להיות צניעות. ובנגב, זה נקרא בשפילה, ובנגב, ובחוף הים. לא לשכוח בסוף, ללכת בסופי שבוע לים. לא לשכוח, בורא עולם ברא לנו ים. למה השם ברא לנו את הים? למי השם ברא ים? לא מספיק שאתה הולך לנופש בטבריה. אחרי כל זה מגיע לך, ידידי היקר, את חוף הים. סע, לך, תהנה, לך לחוף הים. תהנה מהבריאה של השם, תלמד מהים. חזון איש היה אומר, שלא נברא הים אלא לעמלי תורה. בורא עולם ברא ים, אתם יודעים למי? למי שעשה את כל המסלול הזה. למד תורה. דאג לתקשורת. הרי מורי. להיות ובכל שכניו. אדיבות, חייכן, חוש הומור. מה עוד היה לנו כאן? בערבה. דאג להיות יהודי. ערב, יהודי מתוק, בהר, עם ביטחון וערך עצמי, שפלה, היה מודע לחסרונות שלו, נגב, גם היה צנוע, מה מגיע לאחד כזה? ובחוף הים. לך, מגיע לך לענות קצת בים, תדאג שיש שם מצילים. יהי רצון שבורא העולם יזכה אותנו ללכת בדרך האמת, אמן.
1: האזנתם בדרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. הרב שי פרי בתוכניתו

0: שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות?
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
3: לאן? אתה הולך.
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק, בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.
4: אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך.
0: חידושים, מוסר והכנה רוחנית לקראת שבת קודש. לקראת שבת קודש. יום חמישי ב-2 בצהריים, כולנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
5: הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
6: קיץ טוב מערוץ 2000.
7: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
1: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.

0: הילולת הארי הקדוש. התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
1: התוכנית הבאה, תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים.
0: אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

לבד עם עצמי, הילדים ישנים. שוכב ועושה חשבונות, מסכם רגעים. מסתכל לתקרה, שומע קולות. הלב מדבר איתי, מסובב את הראש, מתעלם. הוא צועק, לא עוזב אותי. כמה ברחתי ממנו, הוא אמר לי אמת שפחדתי לשמוע. רציתי דברים אחרים, זה לא שניסיתי לפגוע, אבל חטאים כמו חיצים מחיבים לו. כנראה שהצלחתי לפצוע. בלילה תופר לו טלאים, חלקים שביום הצלחתי לקרוע. הלב כבר פוחד להפוך לאבן, שכבות מכאב של שנים. הוא רוצה שאקשיב ואתן לו דמעות, מים שוחקים אבנים. הוא ביקש רק כמה דקות, כל היום הוא נותן בי חיים. להיזכר קצת במה שחשוב, ולא

אז עצרתי, הקשבתי לו. הוא אמר שהלכתי מדי רחוק. מעשים נכתבים על הלב, וכתבתי דברים שצריך למחוק. להלבין חטאים אדומים, הוא מושך לשומע התפילות. שאם לא דיברנו ביום, לפחות ניפגש בלילות. עוצם עיניים ושקט עכשיו. פוגש את תילת העילות. אני בא בברכיים כושלות, בושה ופנים נפולות. מבקש סליחה על פינות עגולות, ירדתי במקום לעלות. סליחה על סודות שביני לבינך, יצאתי מחקתי גבולות. חייתי כאילו חיים זה משחק עם פסילות, סולמות נחשים נפילות. נתת לי זמן מתנה, שעון חול שפכתי חולות. ותדע כשהיצר מכה עם עלות, אני לא מרגיש שום כאב, כי אצלי הסבל הכי גדול זה רק המרחק מהלב.

0: בלעדיך אין בי שום כוח, חוזר ונופל באותם בורות. המבוך פה קצת מסובך, דרכים אל הלא טוב נראות מוכרות. נכשל וחושב עליך, בחוץ חטא, בפנים חרטה. אתה האמת והלב שלי, רק חלק ממני חטא.
1: אם לפעמים אתה מרגיש עבור בלי שום כוח, נופל וקם, נופל וקם, ואין לאן לברוח. כולם סביב כמו זרים ואין במי לבטוח, ומכל ההבטחות אתה רוצה

האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ

עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: עם הרב שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. עכשיו בערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
2: הגיע הגאון הגדול, שם יאריך ימיו הטוב ושנותיו הנעימים, רבי משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. הגיע בימים הללו הללו, ממש בזמן של בין המצרים, אצלנו בישיבה. אמר, כולנו מצפים ומייחלים שהחודש הזה יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לטובה לברכה, שיבוא משיח צדקנו, שיבנה בית המקדש. אבל כשמשיח צדקנו יבוא, הוא יחלק את עם ישראל לשתי קבוצות, בונה בית המקדש ומחריבי בית המקדש. אז הוא שאל אותנו, איפה אתם רוצים להיות? אז כולם ענו לו פה אחד, אנחנו רוצים להיות מבונה בית המקדש. אז הוא שאל אותנו, טוב, איך בונים את בית המקדש? נלך להזמין חומר, לבנים, בלוקים. היום בונים בניינים יפים, אז בואו נבנה את בית המקדש. אז אמר הרב שבניין של בית המקדש זה לא מה שאנחנו מבינים. לבנות פיזית את בית המקדש זה באמת לא בעיה גדולה. אבל אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. לבנות בניין שיעמוד ויקרא לו בית המקדש, זה עדיין לא אומר שהשכינה תשרה בתוכו. זה עדיין לא אומר שכל מה שצריך להיות בית המקדש יהיה שם. ומי שמסתכל במה שחזל מבארים ומסבירים ומתארים מה שהיה בבית המקדש, זה איך אמר הגאון מבילנה? היה אומר הגאון מבילנה, אני יכול להבין פחות או יותר מה זה תנה. הגאון מבילנה חי לפני קצת למעלה 240 שנה. אבל אני יכול להבין מה זה תנה. תנה זה פחות או יותר, הוא יכל לתפוס מה זה גודל המדרגה הרוחנית של תנה. אבל עם הארץ, בזמן בית המקדש, אין לי השגה. עם הארץ, בזמן בית המקדש. עם הארץ, בזמן בית המקדש. כמובן בתורה הגאון מבילנה היה יותר מעם הארץ בזמן המקדש, אבל במדרגה הרוחנית שלו, בהשגה הרוחנית שלו, בהרגשה הרוחנית שלו, זה היה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, לבנות את בית המקדש, זה לא עניין של לקחת חומר, לבנים, ללכת להביא איזה קבלן טוב ולבנות יציקות ולהרים קירות ולעשות דקורציה יפה. היום בסין יש את כל הדקורציה שאתה רוצה, הכל, הכל בקרטון. זה לא בעיה. לבנות את בית המקדש, צריך לתקן את הסיבה בעטיהו נחרב. כל זמן שלא נתקן את מה שהרס את בית המקדש, בית המקדש לא ייבנה. ומה הרס את בית המקדש? אנחנו רוצים לתקן. אנחנו מבינים שבית המקדש, הבניין שלו הוא קודם כל רוחני, ואחר כך גשמי. צריכים לבנות את הקומה הרוחנית. איך בונים את הקומה הרוחנית? מתקנים את מה שיחיב, טוב, מה יחיב את בית המקדש? הגמרא אומרת, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. מי זה ראשונים? מי זה אחרונים? מה נתגלה? מה זה קץ? ראשונים הם האנשים שחיו בתקופת בית המקדש הראשון. נתגלה עוונם. מה זה נתגלה עוונם? יהודים. למה נחרב בית המקדש? שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, תתגלה עוונם. מי תיקנו את זה? ושתבח שמו, 70 שנה נבנה בית המקדש השני. אחרונים, לא נתגלה עוונם. אז לא נתגלה קיצם, רבותיי, תבינו, 70 ועוד 70 ועוד 70 ועוד 70 ועוד 70 ועוד 70 ועוד 70 ועוד 70 ועוד 70 ועוד 70. אנחנו עוד מעט 2,000 שנה כבר בגלות. 2,000 שנה בלי בית המקדש, 2,000 שנה נרדפים, 2,000 שנה סובלים, איסורים, צרות, שעות, אינקוויזיציות, וזה ממשיך. ראשונים שנתגלה קיצם, נתגלה אבנם. אחרונים שלא נתגלה, לא נתגלה אבנם, אז לא נתגלה קיצם. מה פירוש לא נתגלה אבנם? מה זה לא נתגלה? לא נתגלה אבנם? על מה? כל ילד תשאל אותו, למה נכרה בית המקדש? שנאת חינם. למה נגלה? שנאת חינם. מה הפירוש? אז כל ילד יודע, אז מה זה לא נתגלה אבונם? מה הפירוש לא נתגלה אבונם, רבותיי? ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם, יודעים, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי ירוד, נתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אבל אחרונים שלא נתגלה אבונם, מה זה לא נתגלה? אתה לא יודע מה? אתה יודע מה? תביא ילד. לא דבר על ילד שהוא כל הזמן נמצא בסטורי. תביא ילד שהוא קצת יודע משהו בחיים שלו. תגיד, תגיד, מוישלה, למה נחרב? הרבי אמר לנו שבית המקדש נחרב בגלל... אז הנה, אתה יודע, שנאת חינם. אז מה זה לא נתגלה אבונם? רבותיי, היום אני רוצה לומר לכם איזה דבר, שאתם יודעים, אני כל שנה מדבר, כל שנה מדבר, בית המקדש, שנאת חינם, אתמול ראיתי משהו שזעזע לי את כל הגוף. זעזע לי את כל הגוף. פתאום הבנתי. אנחנו רגילים, שנאת חינם, שנאת חינם, שנאת חינם, זה נהיה מן רגילות, שנאת חינם, מה? שנאת חינם, כאילו, אתה יודע, בסדר, שנאת חינם. חבר'ה, ביחד ננצח, אפילו זה, ראשי הממשל, ביחד ננצח, זה... זה לא סיסמה. אתמול ראיתי משהו, אני אומר לכם, זה חריד לי את הנשמה. חז"ל אומרים, כשרצו לתאר מי זה עשיו, אז אומרים חז"ל שעשיו באותו יום עבר שלוש עבירות הקשות ביותר שיש בתורה. איזה עבירות? קודם כל, עבודה זרה, ויוחל, וישת, ויקום, וילך, וייבז, ביזה, כפר בקדוש ברוך הוא, כפר בעבודה, כפר בכל. הנה לנו עשיו, עבד עבודה זרה, כפר בכל. באותו יום, רבותינו מגלים שעשיו לא רק עבד עבודה זרה. באותו יום הוא בא גם על נערה מאורסה, היינו מגלי עריות. ולא רק שהוא כפר ועבד עבודה זרה, ולא רק שהוא גילה עריות, הוא גם הרג את הנפש. את מי הוא הרג באותו יום? את נמרוד. רבותיי, בואו נתפוס את זה, מה שנקרא, בצורה עמוקה. תעמיד עכשיו בן אדם, אתה יודע, זה, הוא גם השתחווה לפסל, ופסל של בודה, והשתחווה לו. לא סתם השתחווה לו, השתחווה לו על מנת לעבוד אותו. והבן אדם הזה גם רצח, והבן אדם הזה גם לקח אשת איש. וואו, איך אתה מסתכל עליו? שבשבור, אתה עובר לצד שני של הכביש, שלום, שלום לרחוק ולרחוק, לא לרחוק ולקרוב, שלום, שלום לרחוק ולקרוב, איך אומרים החבר'ה, לא יבוא לא בלילה, לא ביום, לא בעקיץ ולא בחלום, שמשמור, מה זה, גם רצח, גם עבודה זרה, גם הכל בתוך... אבותיי, חז"ל הקדושים מגלים לנו, חז"ל הקדושים, זה חז"ל הקדושים. השבוע הייתה שלשום, יום ההילולה של בבא אלעזר, זכר צדיק וקדוש לברכה. סתם מושג, יש אלפי סיפורים. סיפור אחד אספר לכם. הגיע אצלו יהודי, הביא לו פתק עם רשימה של שש שאלות. והוא עונה לו על השאלה הראשונה ועל השאלה השנייה ומחליק את הפתק ועל השאלה השלישית והרביעית והחמישית והשישית. עדיין על כל שש שאלות. היהודי הזה מבאבא אלעזר נכנס לאוטו, אשתו שלחה אותו לקניות. מגיע לסופר, מוציא את הדף של הקניות, והוא רואה שבמקום בדף של הקניות, הוא מחזיק ביד את הדף של השאלות של באבא אלעזר. זאת אומרת, מה הוא נתן? הוא נתן לו את הדף של הקניות. באבא אלעזר, זה גם אותו סיפור אמיתי. הוא לקח את הדף של הקניות, הוא מסתכל והוא קורא, והוא עונה על שש שאלות שנמצאות לו בכיס, ובכלל זה הפתק של הקניות. זה סיפור אחד. אז זה באבא אלעזר. אז מי זה סבא שלו באבא סאלי? אז מי זה סבא שלו רבי יעקב אבוחצירא? אז מי זה הארי הקדוש לפני 450 שנה שבעזרת השם ביום ראשון זה ההילולה שלו? רבותיי, תלכו אחור. כשאני אומר רבותינו, אומרים, אתה יודע מי זה רבותינו? באים רבותינו ואומרים, אני ראיתי את זה, אני הזדעזעתי, תדעו. אומרים רבותינו, תדע, אותו אחד שהוא שונא שנאת חינם, הוא שקול. וואו, אתה מבין את זה? אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו אומרים, שנאת חינם, זה נהיה מין אמרה כאן, שנאת חינם. אומרים רבותינו, תשמע חבוב, שנאת חינם שקולה, מה שקול כנגד, גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, ריבונו של עולם, אנחנו לא מבינים את המשמעות של זה. זה כל כך קשה. שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, 70 שנה חזרו לארץ, בנו את בית המקדש. שנאת חינם, עוד מעט 2,000 שנה כבר. אנחנו לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא חזים בכלל, מה, מה? אני ראיתי את זה. מישהו פה מרגיש שאם הוא שונא מישהו, הוא עכשיו רצח, הוא עכשיו נאף, הוא עכשיו השתחל ונפסל. לא מרגישים את זה. מה יש בזה? מה יש בזה? אז כיוון שאנחנו לא מבינים את החומרה, אנחנו לא מבינים כמה רע הדבר הזה, אנחנו, אין לנו, כאילו, מה פסה, פסה, אני... אבל בואו נתקדם עוד שלב אחד. בואו נתקדם עוד שלב אחד. מה זה בעצם שנאת חינם? תשאל בן אדם. תסביר לי בבקשה, מה זה שנאת חינם? רוב העולם יגידו לכם ששנאת חינם זה שבן אדם סתם שונא את השני. נכון? שנאת, מה אומר בחיים? פשוטו כמשמעו, שנאת חינם. בלי סיבה. נכון? שנאת חינם. לא? הוא לא יודע, לא בא לי טוב, הוא מזכיר לי איזה מישהו ש... לפעמים אתה... זה שנאת חינם באמת. לזה קוראים שנאת חינם? אדם ששונא סתם בן אדם, זה משוגע, מה זה? הוא לא עשה לך כלום, לא אמר לך כלום, לא לקח לך, לא פגע בו, אתה סתם שונא אותו? זה בן אדם לא נורמלי, הוא צריך טיפול. טוב, בדור שלנו, החליטו שכולנו צריכים טיפול. השבוע הייתי בשבת בקריאת מוסקים, פגשתי בבית הכנסת, חבר שלמדתי לפני 40 שנה, שהיינו ילדים. אמרתי לו, אתה יודע איזה מזל יש לנו? הוא אומר לי, מה? הוא אומר לי, איזה מזל שאנחנו לא... שלמדנו לפני 40 שנה בספר. הוא אומר לי, למה? הוא אומר לי, כולנו היינו מאובחנים עם אנוכי. כל אחד מדביקים לו, זה על הרצף, זה אני יודע, זה צריך איטלין, הוא צריך זה, זה צריך טיפול רגשי, כל אחד יש לו איזה, יש לו מחשבו, איזה מדבקה שמים לו. ממש זה פלא פלאות, אז ילד שובה, בסדר, כן, לא יש לו חד שקרימון, אין לו חד שקרימון, בסוף כולם גם מגיעים לגיל, היום הייתי, איזשהו מקום הייתי, זכיתי להיות סנדק היום. בא מישהו אומר לי, הרב, הילד שלי, מה אתה רוצה, מה הוא חושב, יש את המחשבו, ילד שובה, יעזור. אז הוא אמר, תשמע מה שאומרים לך, יגדל, בסדר, תן לו חום, תן לו אהבה, צריך לפעמים לעזור לו, אין מה היה, אבל בדור, מה זה, עשו את כולם, כולם, כולם, מה? כדורים. כדורים, זה, לא, לפעמים, לפעמים צריך, לפעמים ילד, זה עוזר, לפעמים ילד, אין מה לעשות, זה הוא צריך, מה יעשה? צריך לקחת, מה יעשה? לראש שלו בעננים, לפעמים, גם עם האמא, אמא, אמא, זה הרבה, טוב, אני לא רופא, אבל, צריך, תיעצו עם האנשים שהם מומחים, יגידו לכם, צריך מה לעשות. מה, עדיף שישב ככה כמו, לא מבין כלום? לפעמים זה נותן לו ריכוז, פוקוס. טוב, לא באנו לדבר בגלל רפואה. קיצור, רבותיי, אז מה זה שנאת חינם? לזנוע בן אדם בחינם? מה שייך? נכון? כשאתה שואלים, תגיד, מה זה שנאת חינם? שנאת, סתם שונה אותו. לא בא לי טוב, לא יודע. הוא מזכיר לי, לפעמים אתה מגיע למקום, זה פלא פלאות, אתה מגיע למקום, אתה רואה מישהו, הוא נראה לך ככה, בסדר. ובאמת אתה מתחבר איתו אחר כך. אבל מישהו לא נראה כבר, ובאמת איתו אתה לא מתחבר. למה? מה קרה? מה, אתה יש לך רוח הקודש? איך אתה יודע, זה בסדר? לא, ההוא שנראה לך בסדר, הוא כנראה הזכיר לך, ואתה תמודע איזה מישהו מהעבר שהוא איתי ממך, אתה מתחבר איתו. זה לא כל כך, אולי הוא קצת מזכיר לך בתנועות שלו, בדיבור שלו, בנראות שלו, איזה מישהו מהעבר שקצת הציק לך, אז מיד אתה חוסם אותו, ובן, נהיה פער ביניכם. אבל רבותיי, לסנוע בחינם זה ודאי שזה לא שייך. בואו נראה מה זה באמת שנאת חינם. ולמה זה כל כך חמור? למה זה כל כך חמור? אור החיים הקדוש. פרשת ויקל. ויקל משה את כל עדת בני ישראל. מה מצווה אותם? זה הדבר שציווה השם לעשות. ששת ימים, תעשה מלאכה, וביום השביעי שם... רגע, אתה בא עכשיו לצווה אותנו לבנות את בית המקדש. את המשכן. מה עכשיו קשור שבת? אומר רוחם הקדוש תראה. עם ישראל עבדו עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה עקירת כל התורה כולה. בן אדם שמשתחווה לפסל, הם משתחוו לעגל, הם בעצם עברו כמה מצוות, כל התרג מצוות. כדי לתקן, הם צריכים משהו שהוא שקול כנגד תרג מצוות. מה שקול כנגד תרג מצוות? שבת. שבת שקולה, זאת אומרת שעבודה זרה, בעצם, היא עוקרת הכל. רבותיי, אני אגיד לכם משהו עמוק מאוד. תדעו. מה זה שנאת חינם? ולמה שנאת חינם היא כל כך חמורה? אני זוכר, לפני הרבה שנים, עליו השלום, הרב אורי זוהר. מה אני אגיד לכם? רבי עקיבא של הדוריה. הרב אורי זוהר. הוא בא מהצד השני לגמרי, חזר בתשובה, פלא פלאות, הדרך שהוא עשה משהו שאי אפשר להבין בשכל. ואז מורנו ורבנו שיחיה, הרב אלבז, הוא בעצם, אחת התחנות, אם לא הראשונות של הרדיו החרדי, הייתה של הרב אלבז, קראו לזה רדיו 10. אני זוכר, היינו אז בירושלים, את כל ההתאבות. והרב אורי זוהר פעם בשבוע היה מדבר שם. יום אחד אני נוסע ברכב, אני שומע את הרב אורי זוהר מעלה לשידור. סגנית מנהלת בבית ספר בצפון תל אביב. מעלה סגנית מנהלת בבית ספר בצפון תל אביב ולרדיו חרדי. תשמעו. אומר לה הרב אורי זוהר, ערב טוב. אני שמעתי שאצלכם בבית ספר, לקראת התלמידים של י"ב, 12 שנה, למדו במסגרת חוק חינוך חובה חינם, ראשי תיבות, חה, הם למדו, אז צריכים לתת איזה ככה, איזה מחווה לבית ספר, נכון? אז מה אמר, אני זוכר, היה לי פה איזה חבר, ידיד, הוא היה עובד, מה קוראים לזה, פעם קראו לזה שרת, היום לזה, בשם אחר יש לזה, בבית ספר, מה? אף בית, יש החזקה, שרת קראו לזה, והם לא מתביישים, זה היום, לא, מה זה שרת? טוב, זה לא, הם לא אשמים. כתוב כהנים בעבודתם, לוויים בדוח, ישראל במעמדם, ישראל חיה מעמד, הוא אינסטלטור על בית שרברבות אינטרנשיונל, לא יכול לדעת על אינסטלטור, זה ישראל במעמדם. טוב, אז הוא היה, מה אמרתם, קוראים זה, הבית יש החזקה, הוא אומר לי, כל שנה, בשבוע האחרון של בית הספר, אני נכנס לכיתות ואני קושר את כל הכיסאות עם השולחנות בשרשראות. אני אומר לו, למה? הם באים, היו בית ניקים, מעיפים את הכל מהבא. הבנת? חינכו אותם במשך 12 שנה. אז מה עשו שם בבית הספר הזה? שפכו שמן בכניסה למשרד של מנהלת בית ספר, היא החליקה ושברה את הגן הירחיים. אומר לה הרב אורי זוהר, נו, איך יכול להיות בית ספר בצפון תל אביב, אנשים על רמה, אנשים אינטלקטואלים, משפחות טובות, איך קורה דבר כזה? ואז היא אומרת לו, כבוד הרב צודק, אנחנו צריכים לחזור לערכים של פעם, של לא תרצח, של לא תגנוב, של לא תחמוד. אומר, גברת, זה בעמודה השמאלית. אבל יש עמודה ימנית, בעמודה ימנית כתוב שם, אנוכי השם אלוהיך, מה עם זה? אז היא אומרת, ואני שמעתי את התוכנית הזאת, אז היא אומרת לו, כבוד הרב, על זה יש לדון ולהתפלמס לא מעל גלי האתר, גלי האתר זה רדיו, בקיצור, להתווכח, יש אלוקים, אין אלוקים, זה לא פה, תבוא להתווכח, לא ברדיו אני מכיר, יש אלוקים. זאת אומרת, רוצה להגיד, אני לא מאמינה שיש אלוקים. אומר לגברת, אני רוצה שתביני, כתוב כבד אביך ואת אמך, לא בא לי לכבד את אבא שלי, מי יכול לחייב אותי? לא בא לי לכבד אותו. אני רוצה לקלל אותו, אני רוצה להריב אותו, אני רוצה להרביץ אותו. מה, מישהו יכול להגיד לי לא? אני רוצה לגנוב, אני רוצה... איך אמר לי פעם איזה חוכם אחד? אמר לי, כבוד הרב, אני אומר לך, מותר לגנוב, אסור להתאפס. למה מותר לגנוב? הוא לא שם את הפסיק במקום הנכון. איך הוא קורא בתורה? לא, פסיק, תגנוב. לא, פסיק, תחמוד. לא, פסיק, תרצה. הוא לא שם את הפסיק במקום הנכון. קיצור, רבותיי יקרים, אומר לה, איך יכול... אומר לה, תראי, האנוכי השם אלוהיך, זה היסוד. אם בן אדם יש לו אמונה, יודע שיש עין רואה ואוזן שומעת, ויש בעולם הזה בעל הבית, תעשה טוב, תקבל שכר, תעשה לא טוב, תקבל עונש. כל ההתנהלות שלו, היא משתנה. אז הוא יחווה את ההורים, הוא לא יגנור, הוא לא ירצח, הוא לא יחמוד. הכל תלוי בזה. רבותיי, אחים יקרים, תדעו, אנחנו צריכים לדעת שיש מישהו מנהל את העולם. אני אמרתי היום לבחורים, מקווה שתסכימו איתי. מי הבן אדם הכי מסכן היום ברחבי תבל? מי שאין לו אמונה. אני אגיד לך עוד דבר. לפי דעתי, הבן אדם הכי מסכן היום בעולם זה טראמפ. אתם יודעים למה? כי יש לו הרגשה שהוא מנהל את העולם. כל פעם שהוא אומר, אם לא אני, אין מדינת ישראל, הוא כותף השפלה כזאת, שהוא לא יודע להרים את הראש. אתמול הוא אמר, אם לא אני וביבי, אז כנראה גם ביבי, הוא לא חושב לקבל איזו השפלה גדולה. אתה לא מנהל את העולם. ואף אחד בעולם לא יכול לזוז אם לא קיבל רשות מהקדוש ברוך הוא. ריבון עלמין, איך אומר אליהו הנביא? אנטו, אילת האילות וסיבת הסיבות. כל מה שקורה בעולם, יש סיבה, זה קרה בגלל זה, וזה קרה בגלל זה, וזה עשה לי, וזה לקח לי, וזה אמר לי, וזה פגע בי, וזה... אנטו אילת האילות. אנטו אילת האילות. מעל הסיבות יש אילת האילות. כל מה שקורה בעולם, יש... למעלה מי שמנווט את הדברים. בואו נחזור לעניין שלנו, דברים על שנאת חינם. למה שנאת חינם כל כך חמורה? כי השורש של שנאת חינם זה חוסר אמונה. השורש של שנאת חינם זה ממש על הגבול של כפירה בשם יתברך. מה זה קשור? אז אמרנו, להגיד שאני שונא מישהו כל זמן שהוא לא עשה לי כלום, זה לא מתחיל אפילו. הנקודה היא, לסנות מישהו שהוא גם עשה לך משהו. אם אתה שונא אותו, אתה שונא אותו בחינם. ואני אסביר. היה האדמו"ר מבלז, לא הנוכחי, מדבר אתכם. גם הוא קראו לו רבי סחר דום מבלז. הוא חי לפני למעלה 150 שנה. יום אחד, היה זמן של ככה, עדנה דחתוותה, ישבו עם החסידים, היו, ואז הוא אומר, אני רוצה לספר לכם סיפור. אומר להם, תראו, היו שני בעלי עסקים, שותפים, והם הלכו, קנו סחורות, הלכו ליריד, ברוך השם, מכרו את הכל, חזרו עם סק מלא בזהובים. טוב, בדרך הזה התעייבו. הגיעו לאיזה מקום, הכל דשא, ופרות רועות, שמה בדשא, ועצים גם, ממש מקום, ונחל זורם. אז אמרו, תראה, אנחנו פה, כבר הגענו לפה, בואו נשים את הראש, וזה חצי שעה. אבל מה נעשה עם הכסף? אם נשים את הכסף עלינו, לידינו, זאת אומרת שאנחנו יושנים, מישהו יכול לבוא לקחת את הכסף הזה. מה נעשה, מה נעשה? אז אחת מהם אמרה, תראי, יש פה בעץ, ענפים. בואו ניקח את השקית, נקשור אותם. ואת השק הזה עם הזהובים, שים שם, נחביא בין הענפים ונקשור את זה. מה הם לא ידעו? שהיה שם לא רק פרות, היה גם רועי של הפרות. הוא עמד באיזה פינה, הוא ראה את הכל. הם לא ראו אותו, הוא ראה אותם והם לא ראו אותו. מספר להם רבי סחר דום מבלז, טיפס אחד השותפים על העץ, ושם את הכסף, והם נרדמו לחיים טובים שלום, והקיצו לחיים טובים שלום, טיפסו על העץ, איזה שמחה, ברוך השם, שתבח שמו. עסק, היה מלא וגדוש, הכל טוב. רק מה שהם לא ידעו, זה בשמן שהם ישנו אותו רועה, בשקט, בשקט, טיפס על העץ, לקח את השק, רוקן אותו, אבל לא השאיר אותו ככה. הוא לקח מיד חפר, שם את זה באדמה וכיסה את זה עם בוץ ועם ענפים, ואז הוא רץ, לקח כמה גללים, גללים של הפרות, ושם בפנים וקשר את זה בחזרה למעלה. מה, אתה לא מרגיש את המשקל? הם קמו משנה, הם לא הרגישו את המשקל. היו מטושטשים, לקחו את השק, מיד שמו אותו על הסוס והגיעו לעיר. פותחים את השק, השתבח בית על השמו. מה יש שם? גללים של פרות. התחילו להגיד, איך יכול להיות דבר כזה? אנחנו לא הרגשנו כלום, ולא היה אף אחד. ימין ושמאל תפרות, הסתכלנו ימין, צפונה ונגמה, קדמה, לא היה אף אחד. עכשיו כנראה הם היו עם מדינת חלם. אומר להם רב סחר דוב, תשמעו. אז אחד אמר לשני, כנראה שאחת הפרות חמדה לצון. אבל מה פרות? מה, אתה ראית מישהו? אמר לו לא. אז הוא אומר, זה כנראה אחת הפרות. אמר לו, מה, אתה רוצה להגיד שהפרה תמצא על העץ? אמר לו, אתה ראית מישהו? לא, אז כנראה זה פרה כן. ואתה רוצה להגיד לי שהפרה פתחה את הקשר של השק? אתה ראית מישהו? לא, אז כנראה שכן. ואתה רוצה להגיד לי שהיא הלכה ואספה גללים ושמה דור, אתה ראית מישהו? אמר לו, לא, אז כנראה שכן. אמר לו, אתה יודע, בהתחשב בנסיבות, נראה לי שאתה צודק. והחסידים, סחר דום מבלץ, קודש הקודשים, והחסידים פרצו וצחוק, איזה טיפשים, הפרות. והיה הבן שלו שם, שר שלום מבלס, דפק על השולחן, מה אתם צוחקים? הוא אומר להם, מה אתם צוחקים? מה אתם צוחקים? מה אתם צוחקים? זה בדיחה? אם תדעו איזה מוסר נוקב אבא שלי אמר לכם, הייתם מתעלפים מפחד עכשיו. זה בדיחה? מישהו מעלה על הדעת שפרה יכולה לעשות משהו? אתם יודעים, יוסף הצדיק, שלח לאבא שלו, ליעקב, 10 חמורים. למה הוא שלח 10 חמורים? אמר, אבא בטח יחקור אותם. איך הוא הגיע לשם? ואז, אולי הם יודעו לו. ואז אבא ישמע שהם לקחו אותו וזרקו אותו לבור ומכרו אותו. הוא יחבק פיד עליהם. מהקפדה שלהם יכולים לנזק. הם יכולים לנזק. לכן הוא שלח לו 10 חמורים, אבא, אבא, אבא, אבא, בוא, בוא, בוא, בוא, תראה, אבא, אבא, החמור הזה, יש לו קשר למה ששמינו על הגב? לא. והחמור הזה, בכלל, יש לו קשר לאיפה הוא הולך לו, הוא עומד, שמינו על הגב, הם מובילים אותו. אבא, תבין, אלה 10 אחים שלי, הם כמו 10 חמורים, הם לא עשו את זה מדעת, בורא העולם רצה לשלוח אותי לפה, הוא לקח אותם, הם מסלם את התיק הזה, ופשוט הם נסו עם זה. הרי לא יעלה על הדעת שהחמור מבין משהו על הגב, ושהחמור יודע לאיפה הוא הולך, כמו שלא יעלה על הדעת על אחת כמה וכמה, שהפרה יכולה לטפס על העץ ולפתוח את השק ולשים גללים בפנים. לא. אותו דבר. ברגע שאתה כועס על מישהו, כי הוא עשה לך, כי הוא פגע בך, כי הוא לקח לך, כי הוא צייר אותך, כי הוא לא נתן לך, אתה בדיוק כמו אותו אחד שאומר, הפרה עשתה לי את זה. אתה לא מבין שיש פה רועה שהוא עשה את זה בשקט אחרי הקלעים. אתה לא מבין שיש פה בורא עולם שהוא עשה, הרי רבותינו אומרים, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כמחזים עליו ממעלה. שום דבר לא יכול להיות. למה זה קרה? זה עוד עניין. למה זה קרה? זה עוד עניין. רבותיי, אנשים מסתובבים שנים, שנים, שנים, שנים, שנים, וכעסים. הוא הרס לי את השידוך, ובגללו אני לא עזב, כל אחד, ובגללו התקבלתי לישיבה, ובגללו, אני רציתי לקרוא את הבית הזה, ובדיוק הוא בא, ואנשים מסתובבים, כעסים. אתה לא מבין, חביבי, אם זה היה שלך, אף אחד לא יכל לקחת לך את זה. אין. שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה לא כשאני שונא מישהו בזמן שהוא לא עשה לי כלום, זה משובש, מה, אני סתם שונא אותו. אלא גם כשהוא עשה, גם כשהוא אמר, גם כשהוא פגע, גם כשהוא לקח, זה לא הוא. הוא בסך הכל היה השליח של הקדוש ברוך הוא, למה? בורא עולם, משתבח שמו, נסתרות לשם אלוקינו ונקות לנו בנה, אנחנו לא יודעים למה השם עשה את זה. אבל ודאי שהשם עשה את זה. הגמרא אומרת, זה דבר פלא. אתם יודעים מה היה בזמן בית המקדש? איזה דברים נוראים. והגמרא אומרת על קמצא ועל בר קמצא נחרב הבית. מה אתה אומר? אתה יודע כמה מפלגות היו בזמן בית המקדש? בדיוק כמו עכשיו יותר גרוע. היו כאלה וכאלה, והיו בריונים, והיו מתנגדים לבריונים. כמה מחלוקות היו, וכמה שנאה, וכמה... מה? כל מה שנחרב בית המקדש זה על שני יהודים, שהם יאנשו, למה נצא לכם בית המקדש? חשבתם על זה פעם? למה צריך? הגמרא אומרת, על מה נחרב בית המקדש, לא נחרב ירושלים, על קמצא ובר קמצא חרוב. שתי יהודים, בגללם נחרב הבית, אני לא מבין, מה? שהם יאנשו, שיחרב הבית שלהם, למה אתה מחריב את הבית של כל עם ישראל? רבותיי, יש פה משהו מאוד מאוד עמוק שאנחנו לא מבינים אותו. בגלל זה אנחנו לא יכולים לתקן אותו, כי אנחנו, כאילו, מה, אבל הוא עשה לי, זה הוא. חביבי, היה יהודי אחד שחטאת את הבן שלו, שלח את השמה שלו לקרוא לקמצא, החבר שלו, הוא במקום לקרוא לקמצא, קרא לבם כזה. אי, נכנס אותו יהודי, הסודה של בעל הבית, הוא רואה אותו, אמר לו, אותו מה עושה פה? מה אני עושה פה? הזמנת אותי? אני הזמנתי אותך? אני, הדבר היחידי שאני מוכן להזמין אותך, זה להלוויה של עצמך. מה אתה עושה פה? אמר לו, טוב, אני כבר פה. אל תבייש אותי. אל תבייש אותי. אני אשלם מה שאני אוכל. רבותיי, תבינו. הרי בעל הבית, אם הוא ככה כועס עליו, אם הוא ככה לא מוכן לראות אותו, כנראה שאותו בר קמצא לא היה כזה נוח יצדיק תמים היה בדורותיו. וכנראה הוא לא בדיוק את האלוהים מתהלך נוח. אם ככה הוא כועס עליו, אם ככה הוא לא מוכן, כנראה שהוא פגע בו פגיעה קשה. אבל אני אשלם לך מה שאני אומר, אבל לא, חביבי, אני מוכן לשים, אני משלם, אבל קודם כל שימו רעל בצלחת, אתה לא מבין, תסתלק מפה. אמר לו, טוב, כמה עולה חתונה? 200,000. 200,000. היום חתונה זה בתחילה ב-200,000, שאתה מחשבו. איפה פעם הייתה חתונה? איזה יופי, איזה יופי. אני לא מדבר על פעם-פעם. פעם-פעם היו עושים חתונה, זה מביא סירקובה, זה מביא אנדאז' הזה. בבלוק למטה, שאתה בא ואיזה שמחה איתה, יושבים, רוקדים היום, שאתה בא, אתה בא, כולם בטלפון שלהם. איזה, אין חתן, אין קלה, שאתה מחשבו. כלום, כלום, שום דבר. אמר, אני אשלם לך, כמה, 200,000, אני אשלם לך 100,000, אל תבייש אותי. אמר לו, קום ותצא. אמר לו, אני אשלם לך הכל, כמה, כל ה-200,000, כך, אם אתה קליטן, אפילו אתה, משלמים איזה אגרה לזמרים, כך, גם, אני אתן לך את הכל, מה אתה רוצה? את הלימונזינה שזוות, אני אשלם לך, תעזוב, אל תבייש אותי. אמר לו, קום ותצא. על קמצא ועל בר קמצא נחרב הבית. דרך אגב, שאל אתכם שאלה שאני שאלו אותי ואני לא ידעתי לענות, אבל תראו את התשובה קיבלתי. על קמצא ועל בר קמצא נחרב הבית. איפה היה קמצא? איפה היה קמצא? הסבירו אותו? לא. הוא בא? לא. הוא לא היה בסיטואציה בכלל. בעל הבית רצה להזמין את קמצא, במקום קמצא הזמין את בר קמצא, הגיע בר קמצא, נהיה סכסוך בין בעל הבית לבר קמצא. איפה קמצא היה? קמצא בים, בסקל מונדיאל, הוא בכלל לא, לא, לא... הוא לא היה באזור בכלל. שמרחם על המשרד. שלוש בלילה, חצות לילה, עקום להודות לאנשים שאיבדו את השכל. מה לך ולהם? מה לך להם? מה אתה קשור איתם? עוד, אתם יודעים, יש כמה משוגעים על ביתם, אני יודע, מה, יש לך משהו טריטוריאלי, לא, אבל מה אתה קשור איתם בכלל? מה, שלוש בלילה, חצות לילה, קום להודות לך. קום זה, תשב, תקרא תהילים, תגיד, תפקע על השכינה, אתה זה תיקון חצות. רואים מונדיאל, שאיבדו את השכל שלהם. קיצור, אבותיי, מה קשור קמצא? הוא לא בא, הוא לא הוזמן, לא... מה אתה רוצה מקמצא? תקשיבו טוב, אחים מכירים. לפני כמה שנים, הרב שלוש עליו השלום, עשה איזה כינוס של רבנים, רבני איזה קהילות וגבאים, היינו שם. נגמר הכינוס, היה שם הרב פרץ מאיר, השם ישמור אותו בחיו. מנווה שאנן, הוא אומר לי, איפה אתה הולך? אמרתי לו, איפה אני הולך הביתה, מה אני אומר? אני הולך לראות מונדיאל. איפה אני הולך? כל כך רקנו, תאמינו לי. פעם היינו מעריכים אנשים עם, את הראש של האנשים, היום מעריכים את הרגליים של האנשים. תראו איזה ירידת הדורות, איפה הגענו? גם לצערנו לפעמים תראה אפילו בישיבות. פעם היו בוחרים את הבחור עם הראש המבריק, היום מי שרוקד בחתונה הייתה רופא עומדות שטחניות ולקחות אותו. איפה ירדנו מהראש לרגליים, בעולות הרבים. קיצור, אז מה הוא השם? אני אגיד לכם. באנו ללכת, אומר לרב פרץ, איפה אתה הולך? אמרתי לו, אני הולך הביתה. אומר לי, מה, יש הרב רבי שמעון טיבסטית, הוא עושה הילולה של הדודאי ראובן. אתה לא בא? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, הוא לא הזמין אותי. הוא ראה אותך, לא הזמין אותי, אתה כמו אח שלו. אמרתי, כן, אולי, לא יודע, אולי הוא שכח. אמרו לי, אז בוא. אמרתי, מה לא נעים לי, מה, לא הזמנתי, מה שייך שאני אבוא? ואז הוא שאל אותי, אומר לי, תגיד לי, מה עשה קמצא? מה עשה קמצא? קמצא לא הוזמן, קמצא לא בא, ובגללו נחרב, על קמצא לא כתוב על בעל הבית ועל בר קמצא, על קמצא נחרב הבית. מה הוא עשה? אתה יודע שחבר שלך עושה אירוע. לא הזמין אותך, שכח אותך. אתה יודע מה, אולי הוא כועס עליך. לא הזמנת אותו, לא יודע מה. תבוא, על ידי זה, שלום על ישראל. הלכתי. זה היה אחד, תהיית איתי אז רבי מיכאל, שהיינו, היה רבי עמרם, עליו השלום, זה היה האירוע האחרון, אני חושב שהוא יוצא מהבית. היית על כיסא גלגלים, והייתה שמחה גדולה, ולא יודע, והתחלנו לשיר, ורבי עמרם שמח, הוא אומר לי, לא השקע, זה היה השנה האחרונה של החיים שלו. פעם האחרונה שהוא השתתף, זה היה דודאי ראובן, זה סבא של רבי עמרם. אמר, כמו ששימחת את הבן שלי, ככה כשמחו, ישמח את הילדים שלך. הבנתם מה קמצא השם? אם קמצא היה מגיע, אז לא היו מזמינים את בר קמצא באמצע סעודה. למה הוא שלח אותו באמצע סעודה? כי קמצא לא בא. אבל אם קמצא היה מגיע, אז הוא לא היה שייך להביא את בר קמצא. אם בר קמצא לא... אז לא היה קורה כל מה שקרה, לא נחרב את המקדש. אבותיי, לפעמים אנשים, מה אתה עושה חשבונות? לא הזמנת, תלך תגיד מזל טוב. מה, לא קיבלתי הזמנה. הוא, פעם, היום, אני אגיד לכם, את האמת, היום יותר קל. היום שולחים הזמנות בטלפון, ב-SMS, מי שלא, יש טלפון טיפש, אז שולחים לו את זה בוואטסאפ. פעם, אתם יודעים מה זה היה, פעם אנשים לאירוע, אתה חייב לבוא לבית, ויפתחו לך שולחן, זה 600 איש, אתה צריך להגיע, ואם אתה לא באת למישהו, והתחילו, הורחימו, הורחימו, התחילו, ליחדה, שם, עוגה עם הבומוניירה, ולא הגעת, הוא נפגע, הוא לא מגיע. היום, אני זוכר, זוכר במשפחה. מה שלח לי בדואר? ככה היו אנשים, שאלה, מה אני? כלב שלא שלח לי בדואר? יופי, לא בא. זה היה ככה, לא, היום תגיד את זה לצעירים.

זה הלוואה, אתה מקבל הלוואה ל-20 שנה, אתה כל 20 שנה צריך לפרוע בחתונות של כולם את מה שנתנו לך. שאתה מחשב, יש רשימות, כמה זה, זה, זה חשבונות, עזוב אתכם שטויות, תלך תגיד מזל טוב. תאמינו לי, בדבר הזה אחינו האשכנזים הכי טובים, שאתה מחשב. הנה, יש פה שולחן, מסמכים, לא מזר, אתה יודע, יש דבר, תחנת, יש שם כמה בורקסים, אתה צריך פטיש וזמיל, קצת זה, אני יודע מה, צ'ון, לחיים זה עושה סיבוב, שאתה קשב, מקסימום מביא לו איזה ספר. ספר, מה, ספר. שאתה בא עכשיו, היום, אתה נכנס, איך אתה נכנס, במקום שומר, שמו לך מסך של כרטיס אשראי, אתה קודם כל שלם, מה אתה נכנס ככה? שתגיע עולם. אם היה בר קמצא, לא היה קורה מה שקרה, אבל רבותיי, בואו נבין דבר אחד. שאלנו, מה קרה? שני אנשים רבו, על זה נחרם? לא, אתה לא מבין, פה הגמרא אומרת, תדע, הייתה בעיה בכל העם, בעיה שורשית. מה? מה הייתה בעיה? למה בעל הבית כל כך כעס עליו? כי הוא פגע בו. אבל אם בעל הבית היה יודע שמהו שהוא פגע בו, זה רצון השם. הייתה לו אמונה. לדעת שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אף אחד לא יכול לפגוע בך, אם לא הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, שלח אותו לפגוע בך. רבותיי, תדעו, יש כמה דברים שאדם ברמינה מתחייב מיתה, שכמחו שולח לו למתק אותו. יום ראשון ההילולה של הארי, תלמידו רבי אברהם גלנטי, כותב כך במילים הללו, לא בדיוק, אבל בערך. אומר, אם היו שואלים את הבן אדם, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה למות, או ברמינן אשתך תמות, או ברמינן הילדים שלך ימות, או ברמינן אתה רוצה להיות רעב ללחם כל השנה, או שמישהו יבוא יבייש אותך, מה היית בוחר? מה היית בוחר? מה היית בוחר? אתם יודעים, אנחנו בסוכות, יוצאים לסוכה, למה? כי אף אחד לא יודע, אולי התחייבת בכיפור, חס ושלום מיטה, אז הגלות היא מחפרת עוון של מיטה, צל הגלות, צל הצער, הצער הזה אותו דבר. הגמרא אומרת, כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. למה? אומרת הגמרא, רואים את זה. אז לסומקה ואת החיברה. כשאתה מבייש אותו, כל האדם שלו מצטרר איפה בתוך הפנים, הוא נהיה אדום, ואז הוא נהיה חיבר. שפיכו דמים. זאת אומרת, אם שלחו לך מישהו, אתה לא יכול לדעת, אני אסתרות לשם אלוקינו. אתה צריך לשק אותו, אתה צריך לחבק אותו. למה? אתה לא יודע איזה גזרה רחפה. בייש אותך? אדם שבישו אותו, איך הוא מרגיש? הוא עושה למות. הוא רוצה שהאדמה תפתח את הפה שלו ויכנס בפנים. הוא רוצה למות מבושה. אז הנה, מתת. המיטה הזאת חיפרה לה, הוא יהיה שליח של השם יתברך. רבותיי, זה לא שני אנשים שרבו. הייתה שם בעיה שורשית. הם איבדו את האמונה בהשגחה הפרטית, שכל מה שקורה, זה קורה מלמעלה. אתם יודעים, היה יהודי שבמשך שנים על גבי שנים, הגאון הצדיק ראש ישיבת פונוביץ' היה מזמין אותו כל אירוע של הבנים, מזמין אותו לחתונה שלו. יום אחד, במסירות נפש, לא משנה, עד יום האחרון, כל אחד הם... יום אחד מי שאל אותו, תגיד, כבוד הרב, מי זה היהודי הזה? כשאתה כל כך מכבד אותו, כשאתה כל כך... אמר, תראה, כשהתחתנתי, הוא חי למעלה ב-90 שנה. אבריך צעיר. אז בבני ברק לא הסתדר דירה, אז כמה חודשים עד שמצאנו דירה בתל אביב. דירת חדר. נפגשנו עם בעל הדירה, עשינו חוזה, חתן וכלה, מגיעים ביום הראשון, השתבח שמו לדירה, מסדרים את הדברים. צריכים חוץ מכבודכם להתפנות. אין שירותים בדירה. אין שירותים בדירה. עכשיו כל אחד יחשוב, מה אתה עושה? סגרת חוזה, היית תמים, לא הלכת לראות את הדירה, אתה שילמת מראש, ואין שירותים. מה אתה עושה? אל תענו לי, עכשיו ימים של בן אדם לחברו, לא, אני מבקש לא לענות לי. אבותיי, חוץ מכבודכם, אברך צעיר, צריך להתפלות. יצא מהבית, עוד בית.

0: ראית מישהו שותה אותו ב-11 בלילה, אומר לו, מה אתה? זה אומר לי, אני אקח את האמת, אני שכרתי דירה, ואין לי שירותים. אמר לו, תשמע, מהיום, כל פעם שסרחו, דפקו לי בדלת, תכנסו, אתם עורכים שלי. היהודי הזה, עד יומו האחרון של הרב גרשון אלנשטיין, הוא היה מזמין את זה שהזכיר לו את הדירה. למה? הוא עשה איתי חסד, לא היה לי מקום, והוא... אבל הוא פגע בך. מה פתאום? זה שלא היה לשירותים, זה לא קשור אליו. זה רצונו של השם ברך. הוא עשה לי חסד. אני חיפשתי בני ברק, בתל אביב, לא הייתה לי דירה, הוא עשה לי מחיר טוב, הוא עשה לי חסד. הוא הכיר לו טובה עד יומו האחרון. כל החתונות שלהם הגיע. מי? מי שבמילים שלנו עבד עליו. לא, הוא לא יכול לעבוד עליי. היה הגאון הצדיק. זה לא הזמן, אבל יש עליו סיפורים. הרב מטוש, הוא היה גר בקנדה. כשהוא הגיע לקנדה, לא היה מניין, לא היה איפה להתפלל. אז הוא עשה בבית שלו מניינים. התחילו השכנים להתלונן לרשויות, זה לא כמו בעבר, לצערנו יש מקומות בעיות יותר גרוע מזה. אז לא הייתה לו ברירה. אסף כמה חסידים, אמר רבותיי, התחיל לקנות מקום, אתם יודעים מי בא לו בחלום? אור החיים הקדוש בא לו בחלום. אמר לו, תיקח שטח, תבנה, אני עומד אחריך, תקרא לזה מוסדות אור החיים, אני עומד אחריך. אתם יודעים איזה מפעל, איזה מעצמה של תורה, של חסד, אלפים, אלפים, אבל אמר לו, בתנאי אחד, יש הרבה יהודים שיגיעו ממרוקו, אני מבקש ממך, תקבל אותם, תראה להם פנים, תכבד אותם, ותרביץ בהם תורה. זה הרבי מטוב, הוא היה קדוש קדוש, עכשיו תשמעו, שמה שלו, מספר שכל חודש, הוא היה מבקש ממנו להעביר מעטפה לפלוני אלמוני. כל חודש. עכשיו, בן אדם הזה, שהוא כל כמה חודשים היה עובר כתובת. אתה צריך לברר את הכתובת ולשלוח לו מעטפה עם כסף. שנים על גבי שנים. רבותיי, אני אספר לך סיפור, אתם לא תאמינו. שנים על גבי שנים. אומר השמש, אני לא מבין, מי איזה בן אדם הזה? והוא גם בירר עליו, הוא לא היה כל כך... היה מאלה העין שזה לא מעלי כל כך. מה הרב שולח לו חודש בחודשו, כל פינה שנמצא בעולם, שליח מיוחד עם העטפה. כסף! יום אחד, אומר לו, התאפקתי. אמרתי, כבוד הרב, אני אמשיך. אבל מי זה הבן אדם הזה שהרב כל כך מכיר לו טובה, שכל חודש הרב דואג שתגיע למעטפה עם כסף, אומר, הבן אדם הזה הציל את החיים שלי. אני חייב לו את החיים שלי. אמר לו, איך הוא הציל את החיים שלך? הוא אומר, יום אחד, הלכתי לטבול בנהר, והוא בא אחריי, והביא פלטה של עץ, ואני יורד לטבול, והוא שם את הפלטה עליי, ולא נותן לי לעלות. ואני מנסה לעלות, ואני לא מצליח לעלות. עושה את הראש, לקחתי אוויר, הוא שם עליי עוד פעם את הפלטה. הוא רוצה להטביע אותי. אמרו לנו, ובסוף הוא שחרר אותי. הוא הציל לי את החיים. אמרו לו, כבוד הרב, מה הציל לך את החיים? בן אביב פלטה, אתה יורד לבוא, שם לך את הפלטה? זה כמו מישהו ייכנס למיק ותכניס שם החשמל. לא, הוא הציל לי את החיים. לא, תוציא את החשמל בחזרה, הוא כבר מת. מה, אם היה לי חמק? אמר לו, תשמע, רבותיי, זה השורש. הוא אומר, זה שהוא לקח את הפלטה, ועשה לי מה שעשה לי, הצער הזה זה רצון השם, זה לא הוא, השם שלח אותו, לנקות אותי מהעוונות שלי. אבל זה שבסופו של דבר הוא לא הטביע אותי, זה כבר הרצון שלו. הוא הציל לי את החיים. עד יומו האחרון, איפה שהוא הלך בעולם, הוא שלח לו כסף. רבותיי, זה לא מדרגות שלנו, בוא, חיים, תרגע, חיים, הכל טוב, זה לא אנחנו. אבל זה להראות לך מי זה אותו יהודי שחי באמונה, אף אחד לא יכול לתקלו. אם הוא הביא את הפלטה, שם על הראש שלי, זה בורא עולם. אם הוא שחקיר לי בית, ואין לי איפה להיפולות, זה בורא עולם. אני אחבר אותו, מה הוא קשור? הוא עשה לי אותו, שחקיר לי בית, לא אין לי איפה לגור. אבותיי יקרים, לתקן את השנאת חינם, צריך להביא כמה זה דבר חמור, זה שקול כנגד עבודה זרה, כמו שפתחנו את השיעור. אז עכשיו יעמוד פה מישהו, זה, אתה יודע, זה היום רצח, זה היום נאף, זה היום השתחב על הבודה. רגע, אתה רוצה להגיד לישהו, אם אני שונא מישהו, אתה באותו משקל. זה לא נעים להגיד, אבל אתה באותו משקל. אם זה חזל אומרים, שקולה, שנאת חינם. ותראה, זה 70 שנה נגמר, פה 2000 שנה לא נגמר. אבל הדבר היותר פנימי ועמוק זה להעביר את השורש, והשורש זה חוסר אמונה. אני מסיים בחידוש, ייקח לי דקה. היחידי בכל התורה שהתורה מגלה את יום פטירתו זה אהרון הכהן, שזה היום. א' באב זה אהרון הכהן, תדליקו נר, וזה היום לבקש מבורא עולם שבזכות אהרון הכהן השם ישים שלום בינינו. הוא היה אוהב שלום, הוא עודף שלום. כשהוא נפטר, מצאו 18,000 ילדים שקראו לו אהרון. אתם יודעים למה? ההורים שלהם יצחיל להתגרש והוא ישב ועשה ביניהם שלום בית. לא יודע איפה היה לו זמן. איך היה לו זמן? 18,000. אתה לפעמים אומר, הזוג רוצה לדבר לך, אין לי זמן. לכו למטפל, מה אני מטפלת? 18,000. וכשהם חזרו ונולדו להם ילדים, קראו לו אהרון. זה אהרון. וכשמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לגאול את עם ישראל, אמר לו, אני לא רוצה. קצת תתווכח, בסוף אמר לו, שלח נביא, תשלח. אני בן 80, אחי בן 83, אני גדלתי בבית פרעה, הוא גדל אצל עמרם גדול הדור. אמר לו, אל תפחד, הוא לא ייפגע. ורעך ושמח בליבו. אהרון אחיך, הוא לא יכעס, אבל אתה לוקח אותו מקום, הוא לא יכעס, והוא לא רק שהוא לא יכעס, ורעך ושמח בליבו, אני בורא עולם יודע את הלומות שהוא שמח בליבו. אתמול, זרק לי איזה רעיון, באמת, אתה אומר לי, יא, תן לי כלים, איך אפשר להגיע שם? איך אני יכול לשמוח, בבן אדם שבא ולקח את המקום שלי, בבן אדם שלקח את התפקיד שלי, אותי פיתרו והוא לקח את הכיסא שלי. איך אפשר לשמוח? אני חושב שהתשובה לכך זה במילים וידום אהרון. אהרון, בשיא השיאים, המשכן בנוי, שכינה יורדת למשכן, ובשיא השיאים הזה שני הבנים שלו, נדב ואביהו, מסתלקים בסערה השמיימה. והתורה אומרת שתי מילים, וידום אהרון. מי יכול לדום במצב כזה? אדם שיש לו אמונה אבסולוטית בקדוש ברוך הוא, שאם הוא עושה, הוא יודע מה הוא עושה. אחד כזה, מה זה בשבילו שיקחו לו את התפקיד? אם הוא לא בא בטרוני על בורא עולם, למה לקחת לי את הילדים? אחד כזה, בשבילו, לקחו לו את התפקיד. כל טוב. ורחב שמח בליבו. הוא לא כועס עליו, הוא לא רב איתו, הוא לא מקליט אותו של הרב. הוא לא שלם, זה שלך. שזכה אותנו. שמשמור אתכם. תזכו לשנים טובות, רבות וארוכות. שבוע הבא, בלי נדר, יום שלישי, שיעור הכנה לתשעה באב. אז תגיעו. יום שלישי הבא, נגיד איזה כמה דברים ככה, בסייעתא דשמיא לקראת תשעה באב. אני מתנצל מכל מי שצריך לדבר, אני פשוט חייב להגיע לעוד איזה מקום עכשיו, שמשמור אתכם ברכה והצלחה, אוהב אתכם, השם ישכין שלום בין כל עם ישראל. רבי חניה בן הקשה, אמיר עסק, ברוך הוא זכות שרף, חל תורם זרוע.
1: עד כאן שי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אהבת ישראל עם הרב.

יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911

0: שעת שבת קודש. יום חמישי בשתיים בצהריים, כולנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: פרשת דברים, שבת חזון, סייעתא דשמיא. רבותינו אומרים, יום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה, של בתי כנסיות, של בתי מדרשות. זה מה שיש לו לקדוש ברוך הוא מיום שנחרב בית המקדש, נחרב הבית שלו. אז יש לו ככה משהו ככה, אמן. אז גם פה אנחנו נעשה, נדבר, נתעסק דברים אחרים. צריכים אנחנו כולנו להיות בריכוז מלא בשביל להתפלל, בשביל ללמוד תורה. טוב, אז בסייעתא דשמיא, השבת אנחנו מתחילים חומש חדש, ולמעשה זה כמו חזרה על כל התורה כולה. ולכן כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. כביכול משה רבנו חוזר על כל התורה כולה, עושה להם שיעור מסכם. איזה יום זה היה שהוא דיבר איתם? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל.
2: זה היה אותו יום.
1: לא, זה לא ביום שנפטר. לא, זה לא ביום שהוא נפטר. אלה הדברים. איך זה אלה הדברים? אלה, כמה זה אלה? 36. זה היה 36 ימים לפני שהוא נפטר. איזה יום זה היה? ראש חודש שבט. שבט, הוא נפטר בזין אדר. 36 ימים אחרי זה. אז זה היה בראש חודש שבט. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. תראו מה אומרים רבותינו פה. אומר רש"י הקדוש, אלה הדברים, לפי שאין דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכעיסו את המקום בהם, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל. יש פה שיעור עצום, אומר לנו משה רבנו, מלמד אותנו משה רבנו, שיעור עצום בחינוך, בפדגוגיה. אתה רוצה להשפיע על השני, אל תרמוס אותו, אל תעליב אותו, אל תפגע בו, תכבד אותו. מפני כבודת של ישראל, הזכיר את זה ברמז. מה אמר להם? במדבר, בערבה, פה, שם, שם, זה. הזכיר להם מקומות שעשו בלגן. לא אמר בפירוש, לא אמר כלום, רק הזכיר. למה? מפני כבודן של ישראל. יש רבותינו על הפסוק הראשון, כמה דברים, כמה פירושים נאמרו על פי רבותינו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. אז רש"י מסביר כמה מקומות, מסביר את הדברים. אבל מגיע רש"י, בין פרן ובין תופל ולבן, אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן. בין פרן ובין תופל. פרן, יש מדבר פרן. תופל, לא מצאנו. לבן, לא מצאנו. איפה יש מקום לבן? יש מקום שחור, הים השחור, יש נקרא היום מקום שחור. אבל אין, לבן, לא שמענו דבר לבן. אלא, אומר רש"י, הוכיחן על הדברים שטפלו על המן שהוא לבן. שאמרו בנפשנו, קצה בלחם הקלוקל. אז רש"י מסביר את זה, לא לפי הפשט, כי לפי הפשט אין לזה הבנה. אז ככה הולכים כמה מרבותינו, הרבה מרבותינו, במדרשים, מסבירים כל הדברים האלה בדרך המוסר. אומר מרן החידה בספרו פני דוד, לפרש את הפסוק הזה במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב, ואני אוסיף את זה עם קצת כמה דברים ופרפראות שאוסיף על דיברות קודשו רבנו מנצור בן שמעון, זכר צדיק וקדוש וברכה, בספרו שמן המאור. אז אומר מרן החידה ככה. יש משנה בתחילת פרק שלישי של מסכת אבות. אומרים את המשנה הזאת בכל לוויה, ואני אמרתי פעם שאם היו כותבים את המשנה הזאת באותיות קידוש לבנה, באותיות ענקיות, שם על מגדלי עזריאלי, או בנתיבי איילון, במקום לשים כל מיני פרסומות של שטויות והבלים, לשים את המשנה הזאת. מה אומרת המשנה הקדושה שם בתחילת פרק שלישי בפרקי אבות? פרק ג' משנה א', עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. והתנא מסביר, מאין באת? מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך? למקום עפר, רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר למעשה, זה הבסיס לפסוק הזה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. במדבר, מה רוצה להגיד לך במדבר? לפני זה, בעבר הירדן, בעבר הירדן, שיעבור האדם מהעולם הזה לעולם הבא. למה זה נקרא הירדן? כשאדם יורד במורד החיים, בעבר הירדן, עובר ככה בשעון גלב להורידו, לפני שיורד למקום מנוחתו, אז מה האדם? כבר אין לו כוח, הוא כבר חלש, הוא כבר זקן, הוא כבר בקושי רואה, בקושי נושם, בקושי אוכל, בקושי שותה, בקושי יושן, הכל בקושי, בקושי, בקושי מתפקד בכלל. כן? אז זה נקרא בעבר הירדן, כשהוא עובר מהעולם הזה לעולם הבא, עובר, יורד. מרן החידה מסביר עוד דבר, אבל זה לא המקום פה לומר אותו. אז זה בעבר הירדן. לא מרן החידה, סליחה, הגאון רבי מנצור בן שמעון, הוא מוסיף עוד איזה דבר פה. אבל כל פנים, זה בעבר הירדן. במדבר, בערבה, במדבר זה רמז לאן אתה הולך. למקום עפר, רימה ותולעה. ויזכור לו יום המיטה, והחי יתן אל ליבו. עכשיו, איך העצה שתזכור את יום המיטה? אלה הדברים שדיבר משה כוסה בעבר הירדן, כשהוא יורד במדבר בערבה, זה כשהוא יורד לקברו. מול סוף, כשאתה בתחילת החיים, תזכור שיגיע יום אחרון, ותשחק ליום אחרון. תדאג איך אתה תראה ביום האחרון שלך. אדם חי בחיים שלו, שוכח בכלל בכל העולם. אכול ושתו היום, יהיה מחר, לא יודע. כמו שאמר עשיו הרשע, ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ואיבז עשיו את הבכורה. מה עכשיו אני אוכל? מה משנה, מה יהיה? אחרי זה לא מעניין. אז בא הפסוק ואומר, לא, מול סוף, תזכור מה יהיה בסוף. עכשיו אתה צריך להתכונן. האשת חיל, למה היא נקראת אשת חיל? כי היא מעכשיו, היא כבר בבחינת ותשחק ליום אחרון. כשיגיע יום האחרון, היא תחייך, היא תגיד, עשיתי את התפקיד שלי כמו שצריך. לא בזבזתי את החיים. לא הלכתי בכל מיני דרכים עקלקלות. אלא ניצלתי את החיים שלי, עשיתי את התפקיד שלי בעולם הזה, זה אשת חיל. לכן היא זוכה ותשחק ליום אחרון. וזה למעשה כל אדם, אם הוא יודע לנצל את החיים שלו, לעשות תפקידו כמו שצריך בעולם הזה, אז הוא זוכה ותשחק ליום אחרון. רבותינו אומרים בגמרא, שאם אדם נפטר ופניו שוחקות, סימן יפה לו. אם אדם נפטר ופניו עצובות, זה צריך לבדוק מה יהיה איתו. למה פניו שוחקות? כתוב בספרים, במקובלים, כתוב שהאדם, לפני שהוא נפטר, הקדוש ברוך הוא מעביר לפניו את כל החיים שלו כמו סרט נע. הוא רואה את כל החיים שלו. כל הזמנים, הטובים והיותר טובים. הכל עובר כנגד עיניו. ואז הצדיקים מחייכים. אולי אפילו בוכים מהתרגשות. שאי, כאלה חיים סוערים היה לנו והצלחנו להתמודד איתם. והצלחנו לעבור אותם. והצלחנו לצלוח אותם. הצלחנו לחצות את האוקיינוס הזה. זה הצדיקים. אבל שאי, פה נפל, פה נפל. וואו, הכל נפילות שם. הכל בלגן. אז הם עצובים. אז זה מה שאומר, אם אתה רוצה, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, תן דין וחשבון, מול סוף, תזכור מההתחלה שאתה צריך להגיע לסוף. היום לצערנו, לא הרבה אנשים חושבים על היום האחרון שלהם. אם אדם היה חושב על היום האחרון שלו, הרבה דברים לא היה עושה כמו שהוא עושה. מישהו הרגיז אותו, התנפל עליו, צועק עליו. אחד היום פגש אותי, אומר לי, אני אדם נחמד עד גבול מסוים. אני פחדתי, רציתי לברוח משם. לא יודע מה, הוא אומר לי, אני לא יודע מה הוא רוצה עכשיו, מה הוא רוצה ממני? הוא לא דיבר, הוא דיבר על מישהו אחר שעשה לו איזה משהו. אומר לו, אני נחמד עד גבול מסוים. לא מכירים אותי. אמרתי לו, אתה בסדר, תהיה בריא וזה, הכל בסדר. אני ממהר, זה לא רוצה להתעסק איתו, מפחד ממנו. אבל אם אדם יזכור לו יום המיטה, אם אדם יזכור שיש זמן שהוא צריך לתת דין וחשבון לפני בורא עולם, הרבה דברים הוא יתנהג אחרת. למה? כי צריך לתת דין וחשבון. אז זה מה שאומר, מול סוף. ואז זה אומר, על ידי ההסתכלות בשלושה דברים, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, תן דין וחשבון, מגיע האדם לבין פרן ובין תופל. מה זה בין פרן ובין תופל? פרן זה מלשון פרה ורבה. אם אדם, החיים האירו לו פנים, טוב לו בחיים, הוא מצליח, פרה ורבה, באושר, במשפחה, בחיים טובים, הכל טוב יש לו. פרנסה טובה, מעמד טוב, הכל, הכל מאיר לו. הכל פרה ורבה, בן פרן. אז זה קל שהוא יהיה אדם טוב, זה לא חוכמה. גם זה צריך הרבה תפילות שלא יתקלקל מרוב שטוב לו. שלא יהיה מצב של וישמן ישורון ויבעת. אבל יש גם בן תופל. גם אם החיים לא יאירו לו פנים, ויש לו צרות וייסורים גדולים. הוא צריך לזכור מול סוף. בסוף צריך לתת דין וחשבון. לא משנה, טוב לך, יותר טוב לך, לא משנה מה קורה איתך. בסוף כל אחד צריך לתת דין וחשבון. לכן אומר, בן יפרה וירבה מזלו שיצליח בעולם הזה, ובן חלילה שמזלו לא יאיר לו פנים, אלא כמו תופל, תפל הכל, תמיד יהיה מול עיניו יום המיטה. יזכיר לו יום המיטה. ואז לא יבוא לידי עבירה. אומר הגאון רבי מנצור בן שמעון, אומר, מי שיודע וקורא בתורה ויודע טעמים, אז הוא אומר, זה רמוז גם בטעמים. במילים בין פרן ובין תופל, איך קוראים את זה? בין פרן זה דרגת אוויר, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. מה רוצה להגיד דרגת אוויר? בין פרן אמרנו שפרה ורבה, זה דרגה. עולה, דרגה, עולה מעלה מעלה, עולה בדרגות, עולה במעמד, עולה בפרנסה, עולה בכל הדברים הטובים. בן פרן זה דרגה, בן תופל זה תביר. מה זה תביר? נשבר. תביר בארמית זה נשבר, שבר, כן? אז זה בין דרגה ובין תביר, בין פרן ובין תופל, בין החיים טובים, בין החיים עוד יותר טובים. מה תמיד? תמיד יזכור מול סוף, בין פרן ובין תופל. ואז הוא יזכה ולבן. מה זה ולבן? יתלבנו מעשיו. כמו שאומר שלמה המלך בקהלת, בפרק ט' פסוק ח', בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. אתם יודעים מה הכוונה? תאר לעצמנו, אדם, ערב יום כיפור, לבוש כולו בגדי לבן, בגדי לבן, כולו לבן, ככה. כמו הכהן הגדול ביום כיפור. ואומרים לו, תיקח כד מלא שמן, שים על הראש, תתחיל ללכת. ובוא נראה שהבגד יישאר לבן. זה המצב של אדם בעולם הזה. אדם בעולם הזה הוא בבחינת, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. תראה כאילו כל הבגדים שלך לבנים. ואתה, שמן על ראשך לא יחסר, יש לך כד מלא שמן, לא יחסר, עד הסוף. כל פעולה הכי קטנה, מישהו הרגיז אותו, מישהו הרגיז אותו, חתך אותו בכביש, הוא עושה ככה ברקס כזה חזק, וואו, כולו. עכשיו תתאר לך איך הוא נראה עכשיו. כל פעולה שאדם יעשה בעולם הזה, יחשוב, שמן על ראשך לא יחסר והבגדים לבנים. אז יש אחד מראש, קונה בגדים שחורים, שקהים, שלא ירגישו, לא ירגישו אם יהיה, איזה כתמים, אה? מראש, כן? יש גם כאלה אנשים עצנים, לא אוהבים לנקות הבית, מראש קונים כזה רצפה, שלא רואים את הכתמים, כזה רצפה, כאה, שלא, מראש, או קירות, מראש, הכל עושה, מראש, עושה דברים כדי שלטשטש, לטשטש את המצב. אבל בשמיים אין טשטוש של מצב, יש, צריך לתת דין וחשבון. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. ואז זה בלבן וחצרות, איך אתה תזכה שבכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר? וחצרות, בחצרות אלוהינו. תבוא לבתי כנסיות, בתי מדרשות, תעסוק בתורה, תשקיע את עצמך ברוחניות. אבל אל תבוא לבית הכנסת, תחשוב זה מועדון חברים, לשחק בטלפון, או לדבר, לפטפט, מה נשמע, מה חדש, הרבה זמן לא ראינו אותך, מה החדשות, תספר לי כל השבוע מה קרה, איך היה, מה היה, תספר לי, תן לי סיכום, תקציר של כל החדשות, כל השבוע, מה עשית, איפה היית, מאין באת, לאן אתה הולך, ומי אתה עתיד תן דין וחשבון, תספר לי את כל החדשות. לא בשביל זה, בשביל זה אדם בא לבית כנסת. או שאדם בא לבית כנסת בשביל לפגוש את הקדוש ברוך הוא. כותבים רבותינו, יש ברבי יהודה הלוי, כותב בספר הכוזרי, תשמעו איזה משפט מבהיל. כותב רבנו יהודה הלוי, היה מהראשונים. יש לו ספר הכוזרי, הוא כותב שם, דע לך, הלב של הזמן, הלב של הזמן, אתם יודעים מה זה הלב של הזמן? כמו שהלב של הבן אדם, זה כל הבן אדם. אם יש בעיה בלב, תשכח מהבן אדם הזה, הוא כבר לא אותו בן אדם. ואם הלב בכלל לא פועם, אז בכלל אתה בבעיה. אומר, הלב של הזמן, אתה יודע מה זה? זה הזמן שאתה מתפלל ועוסק בתורה, זה הלב של הזמן שלך. ואז בא אדם ואומר, אין לי זמן להתפלל, אין לי זמן ללמוד תורה, איי, איי, איי, מסכן! הלך לו הלב, מסכן! אומר רבנו יהודה הלוי, הלב של הזמן שלך, זה הזמן של התפילה ושל התורה שאתה לומד ומתפלל, זה הלב של הזמן שלך. ואם לזה אין לך זמן, אז בשביל מה באת לעולם? לאכול ולשתות ולעבוד כמו הסוס, כמו החמור, כמו השור, כמו הגמל, כמו השפן, כמו כל הבעלי חיים. בשביל זה באת לעולם? אם לא, לבד הנשמה הטהורה שעתידה לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז לכן, אומר, תבוא בחצרות ולבן, איך יהיו בגדיך, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, איך לא תחטא? בשביל זה אתה צריך ללמוד בחצרות. תבוא לחצרות בית השם, תלמד תורה, תלמד להתפלל, תלמד לעבוד את השם, זה בחצרות. והעיקר הסוף, ודי זהב. מה זה ודי זהב? תגיד די לזהב. אל תרוץ אחרי הזהב כל החיים שלך. יש אדם כל החיים שלו רודף, רודף אחרי הכסף. הכסף והזהב. לי הכסף והזהב, נאום השם. הכל של הקדוש ברוך הוא. מה אתה, אחרי מה אתה רודף? מה שנכתב לך, אתה תקבל. אפילו מיליון האיש ירצו לקחת ממך, לא יוכלו. אפילו כל העולם ירצה לקחת ממך, לא יוכל לקחת מה שנגזר עליך שאתה מקבל. ומה שלא נגזר עליך, כמה שעות נוספות שתעבוד, וכמה תשתגע מצאת החמה, צאת הנשמה, לא יוסיף לך כלום. בסוף יישאר אותו סכום, מה שנגזר עליך. אז שמה אתה רודף אחרי הכסף והזהב? שמה? מה אתה תרוויח מזה? לא תרוויח מזה כלום. לכן, אשרי אדם שמנצל את החיים שלו לתכלית האמיתית של החיים. זה הפסוק הזה במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודיזה. אנחנו נמצאים בשבוע של ערב תשעה באב. השבת נקראת שבת חזון על שם ההפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מלכי יהודה. שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אומר מרן החידה בספרו, אומר ככה, אומר, מה זה אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל? אומר, תדע לך, יש בגמרא כתוב שרובם של בני אדם נכשלים באבון גזל. רובם, זה מפחיד. רובם של בני אדם נכשלים באבון גזל. דברים קטנים. מה, הוא לא שם לב, הוא לא אכפת לו, כן אכפת לו. אתה אומר ככה, מי אמר שלא אכפת לו, שכן אכפת לו? זה רובם בגזל. מיעוטן בעריות. זה שני דברים שנפשו של אדם מחמדתן. אדם חומד כסף וחומד עריות. מה זה חומד כסף? הוא הולך לעבודה, הוא עובד באיפה שהוא עובד, עכשיו קנו שם חבילה של 500 דפי פוליו. מה הם צריכים חבילה? כל כך הרבה דפים הם משתמשים. אבל אני אקח חבילה אחת, מה זה לא יעזור, מה יכול? הם לא ירגישו את זה בכלל. לוקח חבילה של דפים פוליו לילדים שיציירו בחופש הגדול, אין להם מה לעשות, מסכנים, הילדים מטפסים על הקירות, משתגעים. וגם אחרי זה מוצא כל מיני כלי כתיבה, לורדים וזה, ומחקים וזה, אומר, אבל מה יש להם לעשות כל כך הרבה? הם לא צריכים כל כך הרבה שם במפעל. אז אני אעזור להם, יעזור להם להשתמש בזה. כן? ואז לוקח, גם עטים, גם אפרונות, גם מחקים, גם מחדדים, גם כל מה שיש, מכל הבא ליד. ואחר כך הוא יוצא מהעבודה, הוא כמובן, היה צריך לקחת את כל הדברים האלה, זה מלות שקיות. אז הוא שכח לחבות את האור, ושכח לחבות את המזגן, אז זה עובד שעות נוספות, כל הלילה, זה עובד על ריק. אז מה, הנה גזל, תראה כמה גזל הוא עשה בן אדם הזה. מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. או בן אדם לא לקח שום דבר, מה פתאום, אני? מה פתאום, אני לא לוקח מהעבודה שום דבר. אני אקח מהעבודה, חס ושלום. הוא לא לוקח מהעבודה כלום, אבל מה כן? הוא מדבר על חשבון העבודה. מדבר עם חברו, עם אשתו, עם ילדיו, עם אמא שלו, עם סבתא שלו, לא יודע עם מי. מדבר, חשבון העבודה. במקום לעבוד, מדבר בטלפון, מה נשמע, מה, כן, מה, וואה, לא, מה אתה, לא מאמין, וואה. מדבר, לא גומר, גומר זה, אני מדבר עם זה, מדבר עם זה, השלישי, עם הרביעי. בקיצור, לא עובד, הוא לא בעבודה בכלל. מדבר עם הזה, מדבר עם ההוא, משולח הודעות, מקבל הודעות, בקיצור, את כל הביזנס שלו עושה שם בזמן העבודה, העיקר הוא יחתים כרטיס, לא, אני באתי בזמן.
3: אני בזמן, חליה לא גוזל, לא הולך לפני הזמן ולא בא אחרי הזמן, בא בזמן והולך בזמן, הכל. אבל אתה לא עובד. אז זה לא גזל, זה גם גזל. אני, מה פתאום? אני עובד. כן, בין שיחה לשיחה אתה משתדל לעבוד. בין שיחה לשיחה, בין עבודה לעבודה שאתה עושה לעצמך, אתה גם קצת עובד. מכיר את זה? הנה, הוא מכיר, מאשר, מאשר את העניין. הוא מבין בזה, הוא מתעסק בהתנהגויות של בני אדם.
4: שכאילו יגיע העבודה, יגיע הלקוח, יגיע מה שצריך.
3: תראה, אם אין עבודה בחנות, אתה לא חייב לעבוד ככה וזה, אתה יכול לקרוא תהילים, אתה יכול לנצל את הזמן, או אם יש לך איזו שיחה לעשות, אתה יכול.
4: עבודה לא נגמרת.
3: איי, וואו, עבודה לא נגמרת. אז זאת אומרת שאין זמן מיותר בעבודה.
4: הוא אדם נוח,
3: נאי. לא אמרתי שהוא לא נוח. אז נגיד שבן אדם צריך פעם ביום, פעמיים ביום לדבר איזו שיחה עם אשתו, עם אמא שלו. בסדר, אם צריך, אבל לא שעות על גבי שעות. כן? שורף את הזמן על זה ועל זה ועל זה ולא עושה את העבודה. אז הוא אומר, השני יעשה, השלישי יעשה, הרביעי יעשה. ואז נמצא שהוא גוזל את בעל הבית. והעיקר הוא, בכל הדברים האלה, פעם בא מישהו שאל אותי, אמר לי, תראה, הוא היה עובד באיזה עבודה שהיה מקבל רכב והחזקת רכב. עכשיו תשמעו מה שהוא שואל אותי. הוא מקבל רכב והחזקת רכב מהעבודה שהוא עובד, אומר, ועל חשבון זה הוא רוצה לעשות קו של עבודה אחרת. לא עבודה שמתחרה עם העבודה הזאת, עבודה אחרת לגמרי. ניתן לכם דוגמה. הוא היה עובד, נשווק גז, נגיד, דוגמה, סתם אני נותן, נשווק גז. אז קיבל רכב והחזקת רכב ודלקן. כן? יופי. עכשיו הוא, נגיד, עובד עד 12, עד 1, הוא אומר, מ-1 עד 2, עד 4, עד 5, אני אעבוד בחלוקת מזון, בחלוקת דברים אחרים. לא קשור לעבודה שלו בכלל, אבל על החשבון בעל הבית, ועל הדלקן שלו, ועל האוטו שלו. אז הוא בא לשאול אותי, האם זה גזל או לא. אמרתי לו, תשמע, השאלה שלך ממש קשה מאוד, אני צריך לעיין בזה כמה שבועות, זה לא פשוט, זה ממש שאלה קשה. אמרתי לו, אבל עד שאני אעיין בזה, אני בינתיים אשאל אותך שאלה, אולי זה יעזור לנו לפתור את הבעיה. אומר לי, מה השאלה? אם אתה היית בעל הבית, היית מסכים שהעובד שלך יעשה ככה, על חשבונך, יעשה עוד עבודה, בדלקן שלך ובאוטו שלך? אומר לי, לא, מה בן אדם? הנה, את קיבלת תשובה. חסכת לי לעיין בשאלה הקשה הזאת, שבאמת זו שאלה ממש, ממש קשה מאוד.
4: זה מתפוצץ בעל הבית גם על קצב טרוריסטי.
3: כן. ולכן רבותיי, אדם צריך להיות ישר. האלוהים עשה את האדם ישר. והמה ביקשו חשבונות רבים. ועוד דבר, אומר מרן החידה, בשם רבנו אפרים, אומר, מה זה אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל? אז אמרנו, כולם בגזל, מיעוטם בעריות. לא, רובם בגזל, מיעוטם בעריות. וכולם באבק לשון הרע. מה זה אבק לשון הרע? או שזה לשון הרע, או שזה לא לשון הרע. מה זה אבק לשון הרע? שמעת פעם דבר כזה, אבק לשון הרע? אתה יודע, או לשון הרע או לא לשון הרע. תשובה, מה זה אבק לשון הרע? השון הרע זה שאדם מספר בגנותו של חברו. לא משנה אם זה אמת או לא אמת. אם זה לא אמת, זה לא לשון הרע, זה הוצאת שם רע. זה יותר חמור. אבל אם זה אמת, זה לשון הרע. למה זה לשון? זה אמת. אחד פעם בא, תחיל לספר לי, אתה רגע, תעצור, זה לשון הרע. אומר לי, הרב, נשבע לך, זה אמת. אמרתי, עוד דבר, כמעט התעלפתי. מה אתה מדבר? אתה עוד אומר לשון הרע ועוד נשבע על הלשון הרע, זה לשון הרע. אומר, זה אמת. עוד, הוספת שמן למדורה. אתה עוד נשבע שזה נכון. לשון הרע זה דבר נכון, זה אמת. ואפילו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתדבר בגנותו של אף יהודי בעולם. אם זה לא נוגע אליך, מה זה מעניין אותך? אם זה נוגע אליך, אתה רוצה ללכת לעשות איתו עסק, אתה רוצה לדעת.
1: אם הוא בן אדם אמין או לא, אם בן אדם ישר או לא, אתה רוצה לברר, מותר לענות לך, ואתה אסור לך לקבל את זה. גם אם אמרו לך שהוא לא אדם אמין, אסור לך להאמין. מותר לך לחשוש, אבל אסור לך להאמין בלב שלם שזה נכון מה שאמרו לך. כי אז זה נקרא שקיבלת לשון הרע. אלא רק לחשוש, כבדהו וחשדהו. אז עכשיו, איפה רמוז שכולם באבק לשון הרע פה בפסוק? אלה הדברים, אלה זה ראשי תיבות, אבק לשון הרע. אלה, ראשי תיבות, אבק לשון הרע. למי משה אמר? אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל. כל ישראל נכשלים באבק לשון הרע. עכשיו נסביר מה זה אבק לשון הרע. הגמרא מספרת מה זה אבק לשון הרע. לשון הרע, אז אם אדם מספר גנות החברו, זה ודאי לשון הרע. אבל אם אדם מספר דבר שאפשר לפרש אותו לשבח, אפשר לפרש אותו לגנאי. דוגמה, בא אדם עוצר אותך ברחוב, אתה שומע? בא עוצר אותך ברחוב, אומר לך, תשמע, יש לך אש? הוא רוצה לעשן סיגריה. לא נכנס עכשיו אם זה טוב לעשן, אם זה מותר, אם זה אסור, לא נכנס לעניין הזה. זה עוד שאלה. אבל נניח שמותר לעשן. כן? אומר לך, יש לך אש? אני אומר, תסלח, אני אין לי אש. אבל תראה, בבית ממול, שם כל היום מבשלים. שם בטוח תמצא אש. אז עכשיו, מה זה כל היום מבשלים? זה יכול להישמע לשתי צדדים. או שהם אכלנים גדולים, כל היום מבשלים שם, כל היום אוהבים לאכול. או שאולי כל היום מבשלים, יש להם קייטרינג. אולי יש להם איזה בית תבשיל. בית תמחוי, שעוזרים לאנשים, נותנים ארוחות חינם, כן? אז כשאתה אומר שם כל היום מבשלים, אפשר לפרש את זה לשתי כיוונים. השאלה, באיזה פרצוף עמד? אה, שם כל היום מבשלים, שם אתה תמצא אש בשפע. אז זה גם תלוי ככה באיזה מבט, באיזה קריצה אמרת את זה. האם אמרת את זה שם כל היום מבשלים, תוכל למצוא אש? או, שם, שם, שם, כל היום מבשלים, אתה תוכל למצוא שם. תוכל למצוא שם אש. אז זה נקרא אבק לשון הרע. הוא לא אמרתי כלום, מה אמרתי? אמרתי שכל מבשלים, מה אמרתי? זה לא אמת, זה אמת וגם זה לא גנאי. זאת אומרת, זה יכול להיות לא גנאי וזה יכול להיות גנאי. זה נקרא אבק לשון הרע. אז בא משה, אומר לכל ישראל, ומוסיף על זה מרן החידה ואומר, משה אומר לבני ישראל, אלה הדברים, תדע לך, בדברים, בדיבורים, בזה תלוי כל היסוד של עם ישראל. כל היסוד של התורה תלוי בדברים. איזה דברים? א', ודיברת בם, ולא בדברים בטלים, תעסוק בתורה, זה דברים. וב', אל תדבר לשון הרע. שבעוון לשון הרע ושנאת חינם, חרב בית המקדש. בית ראשון, היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ואחרי 70 שנה נבנה. בית שני, היה בו שנאת חינם, ועד היום לא נבנה הבית. עד היום! מה זה אומר? שאנחנו עדיין בבעיה הזאת, של שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? הרבה אנשים לא מבינים מה זה שנאת חינם. הוא אומר, זה שנאת חינם יש לו. מה, לא עשיתי לו כלום, מה הוא רוצה ממני? זה לא שנאת חינם. אם אדם בא לחבר שלו, תופס אותו ברחוב, אני שונא אותך. הוא לא עשה לו כלום, זה צריך לשלוח אותו להשפוז. אולי בכפייה אפילו, לא יודע מה, מה לא עשה לך כלום, מה אתה שונא אותו? מה יש לך ממנו? זה אדם לא נורמלי, צריך לשלוח אותו להסתכלות. לבדוק מה הבעיה שלו. מה זה שנאת חינם? אחד פגע בי, העליב אותי, צייר אותי, עקץ אותי, גנב לי את החנייה, לא יודע מה עשה, גנב לי את התור, חתך בכביש, לא יודע מה עשה. כל המראים בשביל, זה אני שונא אותו בשביל זה, זה שנאת חינם. למה שנאת חינם? הוא עשה לי, הוא פגע בי, העליב אותי, אכל לי, שתה לי. למה זה שנאת חינם? למה זה שנאת חינם? כי אם אני יש לי אמונה באשם, ואני יודע שאין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה. ואם אני מאמין שאדם, שום דבר לא קורה בעולם סתם, ואם מישהו פגע בי או נתן לי סתירה, או דפק לי את האוטו, זה בגלל שמגיע לי, ולא בגלל שהוא רוצה לעשות לי רע, אפילו אם באמת רוצה לעשות לי רע. אבל אם לא היה מגיע לי, הוא לא היה יכול לעשות לי רע. אם אדם יש לו את האמונה הפשוטה הזאת, אז גם אם מישהו עשה לו, הוא לא יכעס עליו, כי זה לא הוא, זה בורא עולם. הוא רק שליח. זה כמו שכלב, מישהו זרק עליו מקל, נתן לו מכה, מה עושה הכלב? התחיל, תופס את המקל, רוצה למשוך אותו, עצבני עליו. זה כלב, הוא לא מבין. הוא חושב שהמקל יקע אותו, הוא לא יודע שמישהו שלח את המקל. ככה למעשה אנחנו. אם אתה נפגע מזה שפגע בך, זה שהעליב אותך, זה שעקץ אותך, זה שעשה לך, סימן שאתה לא מבין שזה מבורא עולם. אם אתה לא מבין שזה מבורא עולם, אתה יש לך בעיה? לא בעיה עם החבר שלך, בעיה עם בורא עולם. לכן זה נקרא שנאת חינם. אתה סתם שונא אותו. בורא עולם שלח לך את זה, זה לא הוא. תגיד למה שלח על ידו? מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. כנראה שהוא גם חייב. אבל לא חייב לקבל ממך העונש. לא, בורא עולם יצא, יטפל בו, אל תדאג. אם הוא עשה לך איזה רע, בורא עולם יטפל בו. גם אם מגיע לך הרע. כי הוא הרי לא יודע שבורא עולם חושב שמגיע לך. הוא עשה את זה בגלל שהוא רע. בגלל שהוא שונא אותך. אז על זה הוא יקבל עונש. מה, מה? למה יענש? אני לא עשיתי לו כלום, הפוך, אני מחלתי לו. אבל הוא יענש. אני מוחה לו, אבל הוא יענש. למה הוא יענש? כי הוא עשה רע. אם הוא עשה את זה בלי כוונה, זה משהו אחר. אז זה מה שאומר, אלה הדברים, על ידי הדיבורים, אשר דיבר משה, כל ישראל, זה היסודות של היהדות. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שתשעה באב נקרא מועד. לכן לא אומרים תחנון בתשעה באב. איך יכול להיות? תשעה באב, היום הכי קשה, היום הכי עצוב בעם ישראל. וכתוב בפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. איך מועד? לא, עכשיו מועד. עכשיו מועד. כתוב במדרש, שביום שנחרב בית המקדש, לא היה אז תקשורת. לא היה אז עיתונים. לא היה דיווחים מהשטח. היה יהודי אחד חורש את פרתו. באמצע שהוא חורש, הוא בא, רואה שתי ציפורים, צ'יט, יורסים, צועקים. הוא לא הבין מה קרה. בא איזה ישמעאלי אחד שהיה מבין בשפה של עופות, אומר לו, יהודי, תעצור, אל תפסיק לחרוש. מה קרה? בית המקדש שלכם נחרב. שהיהודי הזה התחיל להניח, התחיל לבכות, הנחה ששוברת חצי גופו של אדם. ככה מספר המדרש. אחרי כמה רגעים, עוד הפעם הציפורים, צועקים. אומר, מה עכשיו? אומר, יהודי, אתה יכול להמשיך לחרוש. מה קרה? נולד המשיח. ביום שנחרב בית המקדש, נולד המשיח. קרא עליי מועד. זה יום טוב. איך יום טוב? זה נחרב בית המקדש. מועד, מה נקרא מועד בתורה?
4: אלה מועדים.
1: לא מועדים, משהו אחר. מה נקרא מועד בתורה? לא, לא, לא, מועד, מקום.
5: אוהל מועד.
1: מה זה אוהל מועד? איזה מועד שם? למה זה נקרא אוהל מועד? למה אוהל מועד נקרא מועד? זה חג? מה זה קשור? זה לא חג. אוהל מועד, למה זה נקרא מועד? לא, זה כל השנה אתה מקריב, לא רק במועדים. למה זה נקרא מועד? אוהל מועד. תשובה. אוהל מועד נקרא מועד ונועדתי אליך שמה מלשון להיוועד. אומר תשעה באב נקרא מועד כשאנחנו יושבים על הרצפה ואבלים על חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא בא ויורד לידינו ונמצא איתנו. עמו אנוכי בצרה. לכן זה נקרא מועד. אין לך מועד יותר גדול, חג יותר גדול, מאשר הקדוש ברוך הוא בא ויושב איתך ביחד. אומרת הגמרא במסכת ברכות בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהחורב ומכרזת ואומרת, אוי לאב שבניו גלו מעל שולחנו, אוי למלך שבניו גלו מעל שולחנו. הקדוש ברוך הוא בצער כל יום הזה שנחרב בית המקדש. הבעיה שפעמים אנחנו שכחנו בכלל שנחרב בית המקדש. אנחנו מבינים על מה, על מה, על מה יושבים, על, על מה, מה עושים? טוב לנו, מה הבעיה? מה צריך לבוא המשיח? לא, עכשיו אנחנו באמצע ביזנס, שיבוא אחרי החגים, שלא יפריע לנו עכשיו, יש לנו תוכניות. אבל אני מסודר עד אחרי

אנחנו לא מבינים בכלל מה אנחנו חסרים. כשהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו יושבים על הארץ ובוכים, הוא בא לשבת איתנו ביחד. קרא עליי מועד לשבור בחוריי. הקדוש ברוך הוא בא איתנו ביחד. וזה זמן שאנחנו יכולים להתעלות. ולכן בתשעה באב בצהריים, כבר יושבים על כיסאות. למה? כבר נולד המשיח. כבר מסתכלים תקווה, מסתכלים קדימה. כבר לא מסתכלים אחורה, מסתכלים קדימה. מתקדמים קדימה. אבל רבותיי, גם שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל, וגם כשהנביא מוכיח את עם ישראל, משה רבנו נזהר מפני כבודם של ישראל, אומר את הכל ברמז, שלא להעליב אותם, שלא לפגוע בהם, שלא לצער אותם. אחד מהתוכחות הקשות של משה רבנו לעם ישראל, זה שהם לא מכירים טובה להשם יתברך. וככה גם אומר הנביא, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע מי לא התבונה. למה אתה לא מתבונן? מי נותן לך אוכל? מי נותן לך פרנסה? אפילו השור, החמור, הם יודעים להוקיר טובה מי נותן לי אוכל. ידע שור קונהו. חמור, פחות אינטליגנציה יש לו מהשור. אז הוא לא יודע מי הבעלים שלו, אבל לפחות הוא יודע איפה נמצא האוכל, הוא יודע לשמור על הזה שלא יפגעו שם איפה שיש לו אוכל. הוא יודע להכיר טובה למקום, אבוס בעליו, יודע איפה האבוס. אבל ישראל לא ידע, מי לא התבונן. תראו מה זה הכרת הטוב, אני אספר לכם מעשה שהיה עם הרב אלישיב עליו השלום. הרב אלישיב היה גאון עולם, וצדיק יסוד עולם. והוא בגיל 92 התפרץ לו העורק הראשי בלב. הצד השמאלי כבר מזמן לא עבד. והעורק הראשי היה סכנת, הוא היה בסכנת נפשות. ורצו להביא מנתח מחוץ לארץ, שינתח אותו, ואולי יוכל להביא לו מזור. שאל הרב אלישיב, הוא היה אדם מאוד מאוד שכלי, ואפילו שהוא היה בסכנת נפשות, הוא דן בסוגיה כאילו מדבר על מישהו אחר, לא כאילו עליו. שאל את המומחים ברפואה, כמה אחוזים הצלחה יש לניתוח כזה בגיל שלו, במצב שלו. אמרו לו, 90% שלא יקום מהניתוח. אמר, אז אם כן, לא לעשות את הניתוח. שמעו את זה גדולי ישראל, ובראשם הרב שטיימן, כתב לו הרב שטיימן מכתב, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, צריך להשתדל לרפות אותו. אפילו אם זה רק 10% של הצלחה. הרב זילברשטיין, שהוא חתן של הרב אלישי, בכה, ואמר לו, עטרת תפארת ישראל, הולך למות, איך אתה... למה לא לעשות את הניתוח? אמר לו, אדוני, לא קשור לעטרת ותפארת, לא קשור לכלום. אם יש סיכוי להצלחה, בסדר. אם אין סיכוי, אז שימות. הגיע הזמן, ברוך דיין האמת, הכל בסדר. מה קרה? הוא לא הבין מה הם רוצים ממנו. אבל בסוף, הרב אלישי, בענווה הגדולה שלו, החליט לשמוע בכל הקטנים ממנו. והסכים שיעשו את הניתוח. והביאו מנתח מיוחד מארצות הברית, שבא במיוחד לנתח אותו. לפני הניתוח, הרב אלישיב מבקש מהנכד שלו שילמד אותו איך אומרים באנגלית תודה רבה. Thank you very much. מבקש ממנו, אומר לו, למה באנגלית? תגיד לנו, אנחנו נגיד, לא. הכרת טובה, אתה צריך בעצמך להכיר טובה, לא על ידי שליח. בקיצור, עושה חזרות, הוא חושב שזה השעות האחרונות שלו בחיים. הוא בן 92, הוא הולך לניתוח שרוב הסיכויים שהוא לא קם ממנו, והוא מבקש ללמוד איך להגיד תודה למנתח האמריקאי שהוא מגיע מיוחד לנתח אותו. ואז לפני הניתוח הוא אומר לו ככה, ואנשים מתרגמים את המילים שלו. אומר למנתח, א', thank you very much שאתה באת לנתח אותי, תודה רבה לך. דבר שני, תראה, רוב הסיכויים אמרו לי שלא יצליח הניתוח. אני רוצה להגיד לך שגם אם לא יצליח הניתוח חלילה ולא יקום, שלא

0: לך טיפת נקיפות מצפון ואשמה עצמית. למה? כי כנראה ככה נגזר מן השמיים. ואני מודה לך מראש שוב פעם, כי אני נראה לי שאני לא אוכל להגיד לך את זה אחרי הניתור, אז אני אומר לך עוד פעם, שאני מודה לך. על מה בן אדם? הוא הולך למות. על מה בן אדם חושב? להכיר טובה למי שבא... עכשיו, הוא לא בא בחינם בהתנדבות. הוא מקבל איזה כסף. וכסף, תבין ותקילין. כן? 400 שקל כסף עובר לסוחר, כמו שהיה אצל אפרון שם. זה כסף אמריקאי, כן? בדולרים. כן? אבל בכל זאת, הוא בא וטרח, אני צריך להגיד לו תודה. סוף דבר, שהיה סייעתא דשמיא מיוחדת, וקיבלנו את הרב אלישיב לעוד 10 שנים. הוא חי אחרי הניתוח הזה עוד 10 שנים. ומה אתם חושבים? אחרי הניתוח, הוא ביקש עוד הפעם, אתה מנטע, להגיד לו עוד הפעם תודה. כי התודה ההיא היה על הצד שהוא לא יצליח. אני חושב שיצליח הניתוח, צריך להגיד לו עוד פעם תודה. כי זה היה על הצד שלא יצליח הניתוח. תראו, מה זה הכרת הטוב? להכיר טובה. כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לבורא עולם? עכשיו מספר הרב זילבר, אני חושב, שהוא היה מקשר ביניהם. אז הוא מספר שהוא ביקש ברכה מהרב אלישיב, שהוא דאג לו לכל הרופאים וזה. אז הרב אלישיב אומר לו, אני ברכתי אותך כבר עשרות פעמים, מה אתה רוצה עוד? הוא אומר לו, הרב, אני רוצה, תברך אותי עם שתי ידיים על הראש. הוא אומר לו, זה אתה יודע שאני לא עושה. למה אני לא עושה? כי יש שיטה של הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה אומר שלברך עם יד על הראש, זה מותר רק לכהנים. כן? נשיאות כפיים, זה רק לכהנים. ישראל אסור לו. הפוסקים אומרים, שאר הפוסקים אומרים שאפשר. בפרט אם רק יד אחת אפשר. אבל הרב אלישיב יחמיר, אפילו יד אחת לא לעשות. אז אמר לו הרב זילבר, תשמע. אומר לו, כבוד הרב, יש לי קושיה על כבודו. לפני כמה זמן, אני הייתי פה עם המשפחה, והבאתי את הבן שלי, ואתה הנחת את היד שלך על הראש שלו. אז איך אתה אומר שאתה לא מניח יד על הראש? אמר לו, אני אגיד לך, אתה צודק, זה פעם יחידה בחיים שעשיתי את זה. למה? כי אני ראיתי שאתה הבאת את הבן, ואשתך עמדה בפתח וצילמה, והיא רצתה לצלם שאני מברך אותו. איך אני, יחידו בתמונה שאני מברך אותו, אם התמונה לא מדברת, כן? התמונה רק מצלמת, לא מדבר, איך ידעו שאני מברך אותו? אז בשביל הכרת הטוב, שאני מכיר טובה לאשתך, על מה? שכשמתקשרים אליך באמצע הלילה לשאול כל מיני עניינים של רפואה בשבילי, אז מי עונה לטלפון? אשתך. מעירים אותה באמצע הלילה. אז אני צריך הכרת הטוב לאשתך. בשביל זה הסכמתי לשים את היד ותראה בתמונה, אם יש לך אותה תמונה, שמתי את יד שמאל, ולא את יד ימין. בשביל התמונה זה מספיק יד שמאל. מי שיראה יחשוב שזה יד ימין, כי זה יראה את התמונה מפה, זה לא נורא. כן? אבל... בשביל הכרת הטוב, בשביל אשתך, שמעירים אותה באמצע הלילה בשביל לעזור לי בענייני הרפואה. תראו מה זה הכרת הטוב. אז כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא? נותן לנו לאכול, נותן לנו ללבוש, נותן לנו בגדים, נותן לנו פרנסה, נותן לנו כל בריאות. מה לא נותן לנו הקדוש ברוך הוא? כמה אנחנו צריכים להודות להשם יתברך על כל הטובה אשר גמלנו. ולכן רבותיי, אם היינו יודעים מה חסר לנו שנחרב בית המקדש, כתוב שכל צדיק שמת זה כמו שריפת בית אלוהינו. כל צדיק שמת. אז תחשבו מה זה בית המקדש. תחשבו מה זה בית המקדש. כתוב, היה הפלוטון, הוא היה מדען יווני. הוא בא לירמיהו הנביא, ורואה שהוא בוכה על חורבן בית המקדש. אומר לו, אדוני הנביא, אני מתפלא עליך. אתה בוכה על עצים ואבנים? מה זה עצים ואבנים? אז מה, בסדר, כפרה. העיקר שאתה חי. אמר לו, ירמיהו הנביא, תשמעו מה כתוב במדרש. ירמיהו הנביא אומר לו, תגיד לי, אתה מדען וחכם יווני. בטח יש לך כל מיני דברים שאתה מסתפק, שאתה עוד לא הגעת למסקנה. מה עם הדברים האלה? אתה רוצה? תשאל אותי.
1: כשאני אשאל אותך למה, מה אתה מבין בזה? הוא היה בטוח שהוא החכם הכי גדול בעולם. הוא אומר, תשאל, אולי אני אתן לך תשובה. שאל אותו כמה שאלות, בכל מיני חוכמות ומדעים שהוא היה חוקר ודורש בהם, וירמיהו הנביא על כל דבר ענה לו.
0: הבן אדם כמעט התעלף.
1: אמר לו, תגיד לי, מאיפה אתה יודע את זה? אמר לו, אני יודע את זה מהעצים והאבנים האלה שנחרבו ונשרפו. אמר לו, וואלה, תמשיך לבכות. תמשיך לי, אתה צודק, צריך לבכות על זה. אם אתה יודע את כל מה שאתה אומר לי, אתה יודע מהאבנים האלה, תמשיך לבכות. יש לך על מה לבכות. אנחנו בכלל לא מבינים מה חסרנו בחורבן בית המקדש.
0: וזה חכם יווני שאומר.
1: מה עם הקדושה? מה עם כל קרבת השם? מה עם כל ההנהגה של עם ישראל שהייתה אחרת לגמרי? לא היינו תלויים בקבינט המדיני, הביטחוני, המטבחון, המצומצם, המוחב. היינו תלויים בבורא עולם.
0: ולכן, אם אדם היה יודע על מה נחרב בית המקדש, היה שופך עיניי מי ייתן עיניי מים, יורדים מקור דמעה.
1: מי היה, לא היה מפסיק לבכות על חורבן בית המקדש. אם היינו יודעים מה הפסדנו בחורבן בית המקדש. אנחנו תפילה להשם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, יגזור עלינו גזרות טובות, ונזכה במהרה לבניין בית המקדש, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, והקדוש ברוך הוא יהפוך לנו הימים האלה לששון ושמחה, ולמועדים טובים. וכן יהי רצון ונאמר אמן.
2: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

כל הנשמה. עם כל הנשמה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

רדיו, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: ערוץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: אנחנו עומדים ערב שבת חזון, מובא בשם צדיקי הדורות שהשבתות של ימי בין המצרים מעלתם רבה עד מאוד, כפי שרמוז בלשונו של רבי שלמה אלקבץ בנוסח על אחד עודי, רב לך שבת בעמק הבכה. אמרו צדיקי הדורות, רב לך שבת, שבת זה מלשון שבת, רב לך, גדולה היא השבת הנמצאת בעמק הבכה. אותן השבתות הנמצאות בתוך ימי בין המצרים, ימים של צער, ימים של אבל, ימים של כאב, שעם ישראל מתאבלים על חורבן הבית, חורבן הבית של אותם הימים, חורבן הבית לצערנו הרב שאנחנו יודעים לו מדי יום ביומו כאן, נמצאים בארץ ישראל, בכל מיני חששות, בכל מיני פחדים וחרדות מפני הבאות, אף על פי שאנחנו סמוכים ובטוחים ששומר ישראל, ישמור שארית ישראל, ואל יובד ישראל האומרים שמע ישראל. אבל ודאי שימים הם ימים לא פשוטים, והלכה פסוקה, הלכה הראשונה בשולחן ערוך, כותב השולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים, שיהיה מיצר ודואג על חורבן הבית. ראוי לכל אדם ירא שמיים שיהיה מצטער על חורבן בית המקדש. אנחנו נמצאים ערב שבת חזון, ערב ימי החורבן על בית המקדש. חשבתי השנה דבר מאוד מעניין, למה שולחן ערוך כותב ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן הבית? מה זה הביטוי הזה ירא שמיים? ומי שלא ירא שמיים לא צריכים שיהיה מיצר ודואג על חורבן הבית. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן הבית. מה זה הגדרה ירא שמיים? ומי שלא ירא שמיים לא אמור להצטער על חורבן בית המקדש, לא אמור להצטער על חורבן הבית. מה זה ראוי לכל ירא שמיים? חשבתי בדרך רמז לומר כך, ישנה גמרא במסכת ברכות דף נ"ט עמוד ב', הגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש לא נראתה רקיע בטהרתה. מיום שנחרב בית המקדש, השמיים כבר לא אותם שמיים. אדם מסתכל על השמיים, זה לא אותם שמיים שהיו לפני חורבן בית המקדש. מיום שחרב בית המקדש, לא נראתה רקיע בטהרתה. יוצא שרק אם אדם מרים את העיניים לשמיים ורואה את השמיים, זה עצמו אמור לגרום לו להזדעזע ולבכות על חורבן בית המקדש. אולי זה רמוז בלשון השולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים. כל מי שיראה את השמיים, כל מי שמסתכל על השמיים, זה עצמו גורם לאדם להיות מיצר ודואג על חורבן הבית. וזה אולי אומר את המשנה במסכת אבות, דע, מה למעלה? זה שמסתכל למעלה ואתה רואה את השמיים, לא אותם שמיים, אתה רואה שהשמיים מצטערים, השמיים בוכים, זה ממך, אתה אשם בזה. כל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. יש דין של נקרא בר מצרה. מה זה בר מצרה? בר מצרה פירוש הוא שיש שני שכנים שסמוכים אחד לשני, ומישהו רוצה למכור למשל דירה, אז השכן שסמוך לדירה שלו יש לו זכות ראשונים לקנות את הדירה. קוראים בהלכה לדין הזה דינה דה בר מצרה. השכן בר המיצר יש לו זכות ראשונים. יש לו זכות ראשונים לקנות את המקום. למה? כיוון שכן. אבל אם אני למשל רוצה לתת למישהו מתנה, אני רוצה להעניק למישהו בית במתנה. אז מה, אני מחויב לתת את המתנה הזו קודם לשכן ולא למישהו אחר? לא, במתנה אין דין של בר מצרה. במתנה אין את הדין הזה של בר מצרה. שבת זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לכן אנחנו אומרים בזמירות, אוהבי השם המחכים בבניין אריאל, אנחנו מחכים לבניין בית המקדש, בוכים על חורבנו, אבל ביום השבת סיסו ושמחו. ביום שבת אין את המושג הזה שנקרא דינה דבר מצרה. למה אין את הדינה דבר מצרה? למה דיני בין המצרים לא שייכים ליום שבת? התשובה היא כי שבת נקראת מתנה, לכן סיסו ושמחו כמקבלי מתן נחליאל. כמו שבמתנה אין דין של בר מצרה, כך גם כן דיני בין המצרים לא שייכים לשבת. לכן ודאי שבשבת מותר לאכול בשר, מעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה המלך בשעתו, אבל עדיין אנחנו נמצאים באווירה של ימים לא פשוטים. אני רוצה רבותיי לפתוח את השיעור באיזה רעיון מעניין שראיתי השבת לראשונה, ואני רוצה לשתף אתכם ברעיון הזה, כי יש בו ברעיון הזה נקודה מוסרית ממדרגה ראשונה, נקודה מאוד מאוד יסודית. אנחנו קראנו השבת, שבת שעברה, פרשת מטות, קראנו בפרשה וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אומר רש"י, מה זה לא יחל דברו? אתה נדרת נדר, נשבעת שבועה, התחייבת התחייבות, לא יחל דברו, מה זה לא יחל דברו? אומר רש"י, לא יחל דברו, לא יחלל דיבורו, לא יעשה דבריו חולין. אמרת מילה, אל תחלל את מה שאמרת. בפשטות מה הכוונה? בפשטות הכוונה היא שאם אדם מתחייב, מוציא מהפה שלו התחייבות, מאוד מאוד חמור להפר התחייבות. הגמרא אומרת במסכת שבת דף למד בית עמוד בית, דבר נורא, שבעוון נדרים ושבועות חלילה, אשתו ובניו של האדם מתים כשהם קטנים. עד כדי כך זה ביטוי מבהיל. הגמרא אומרת בכתובות דף קובע, שאדם שיש לו אישה שמרבה לנדור נדרים ולא לקיימם, מותר לגרשה ולא משלם לה את דמי כתובתה. למה? הרי הוא התחייב לכתובה. אומרת הגמרא, משום שמקברת את בניו. לכן מותר לגרשה בלי לשלם לכתובה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שלא יחל דברו, זה חמור מאוד. אדם מוציא התחייבות מהפה שלו, צריכים לעמוד. אגב, יש איזושהי נטייה כזאת שהתחייבויות שאנשים מתחייבים לילדים שלהם, הם חושבים שבהם לא צריכים לעמוד. הבטחת לילד שתקנה לו משהו, הבטחת לילד שתיסע איתו לטיול, הבטחת, זה ילד, לא. לא יחל דברו, אומר רש"י, לא יעשה דבריו חולין. אני רוצה להציג בפניכם פירוש מופלא ביותר, שראיתי בספר שנקרא אמרי שפר. אמרי שפר זה ספר שחובר על ידי אחד מגדולי האדמו"רים לפני 150 שנה, קראו לו רבי שמואל מדורוג, שמו היה רבי שמואל פרנקל מדורוג, אחד מגדולי חכמי הונגריה, אומר רעיון מאוד יפה, אומר יש לנו טבע, יש לנו טבע לצערנו הרב, כשאנחנו באים לומר מוסר למישהו, אנחנו באים לעורר על תופעה מסוימת שהיא לא טובה, יש לנו נטייה כדי לגרום לאדם לקבל את המוסר שלנו, לקחת איזשהו דבר טוב שהאדם הזה עושה, לגמד אותו, ובזה לגרום לו לשמוע על התוכחה שאנחנו רוצים לומר לו. למשל, הרב רוצה לדבר על חשיבות האיסור לא לדבר בבית הכנסת. אתם יודעים שלדבר בבית הכנסת זה אבון פלילי שכמעט אין דומה לו. חמור מאוד, דיבור בבית הכנסת זה דבר נורא והיום, עד כדי כך שרבותינו הקדושים אומרים שבתי כנסת שמדברים בהם בשעת התפילה, סופם מר ונמהר. אז מה בדרך הרב בא ואומר? רבותיי, אסור לדבר בבית הכנסת, חמור מאוד לדבר בבית הכנסת. כל מה שאתם באים להתפלל בבית כנסת, אתם מקפידים לבוא להתפלל שלוש תפילות במניין, זה לא שווה כלום אם אתם מדברים בבית הכנסת. זאת אומרת, אנחנו לוקחים איזה מעשה טוב שאדם עושה, הוא בא להתפלל בבית הכנסת, אנחנו עושים את המעשה הטוב הזה כאפר, כשום דבר, כלא שווה כלום, כדי לגרום לו להישמע לדבר הטוב שאנחנו אומרים. או למשל דוגמה, ילד הביא ציון טוב מבית הספר, הוא למד והוא הביא ציון טוב מבית הספר, מה תהיה התגובה של ההורה? ואותו ילד אחרי שהוא הביא את הציון הטוב ואת התעודה המוצלחת, באותו ערב הוא רב עם החבר שלו, הוא רב עם אח שלו, אז מה יאמר האבא? כל המאה שהבאת מהבית ספר לא שווה כלום כי רבת עם אחיך. למה הוא לא שווה כלום? המאה שהוא הביא מבית הספר שווה הרבה. זה שהוא רב עם האח שלו זה לא בסדר. כלומר אסור לאדם בתור דברי התוכחה שלו להכניס איזה דבר טוב, לגמד אותו וכך לרצות לגרום לילד לקבל את התוכחה. הוא מסביר בזה בצורה נפלאה, גמרא במסכת כתובות דף קובה. הגמרא אומרת, היי צורבה מרבנן, אותו תלמיד חכם, דמרח מלא בני מטה, שאנשים אוהבים אותו, לא לאו משום דמל יתפה, זה לא בגלל שהוא יותר טוב ממישהו אחר, אלא למה? אלא משום דלא מוכח להוא במי לדשמיה, אלא בגלל שהוא לא אומר להם דברי מוסר, לא אומר להם דברי מוסר, אז הם אוהבים אותו, ואותו תלמיד חכם ששונאים אותו בני העיר, למה שונאים אותו? משום דמוכח להוא במי לדשמיה, משום שהוא אומר להם דברי מוסר ותוכחה. אומר הרב אמרי שפר דבר נפלא, אומר, הפשט לא בגמרא כמו שאנחנו מבינים, ששונים אותו בגלל שהוא אומר להם מוסר. הוא אומר, לא, אתה יודע למה שונים אותו? משום דמוכח להוא, משום שהוא אומר להם דברי תוכחה. מה הוא מכניס בהם? במילה דשמיה. הוא לוקח איזה דבר טוב שהאדם הזה עושה, והוא מכניס את זה כחלק מהתוכחה שלו. הוא אומר, זה שאתה הולך כל יום למקווה, זה לא שווה כלום אם אתה לא מתפלל במניין. למה זה לא שווה כלום? זה שלא מתפלל במניין זה לא בסדר. זה שהולך כל יום למקווה זה דבר עצום. זה שהוא לומד תורה זה דבר נפלא. זה שהוא מדבר לשון הרע זה לא בסדר. אבל אם האדם יאמר, כל מה שאתה לומד תורה לא שווה כלום כי אתה מדבר לשון הרע, מה זה קשור אחד לשני? אומר, אתה יודע למה אותו תלמיד חכם שונאים אותו? משום דמוכח להוא, כשהוא אומר להם דברי תוכחה, מה הוא מכניס פנימה? במילה דשמיה, הוא מכניס פנימה את הדברים הטובים שהם עושים, והוא מגמד אותם, הוא מקטין אותם. אסור לעשות כך. כלומר, אף פעם לא נרוויח כלום מלגמד את מי שעומד מולנו, או מלגמד מעשה טוב שהוא עושה. לא. המעשה הטוב, הוא יקבל איזה שכר. המעשה הרע, הוא יקבל על זה עונש, זה שני דברים. בואו תראו איך הוא מכניס את זה בצורה נפלאה בפסוק. הוא אומר כך, וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמור, אומר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו פונה אל ראשי המטות, אל המנהיגים של עם ישראל, והוא אומר להם, לבני ישראל לאמור, כשאתם באים להגיד מוסר לעם ישראל, מה תאמרו להם? זה הדבר אשר ציווה השם. תתמקדו במה שאתם רוצים, מה צריך לעשות, או מה אסור לעשות. אבל איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, אם יבוא איזה יהודי יגיד, אני מקבל על עצמי איזה נדר, איזה הידור מצווה, איזה דבר שאפילו אם נגיד על פי ההלכה זה לא חובה, אבל אני מקבל על עצמי, אומרת התורה, איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, אל תעשה את דבריו, חולין, אל תגיד שהמעשה הטוב שקיבלת על עצמך, או ההידור מצווה שקיבלת על עצמך, זה לא שווה כלום, לא יחל דברו, אם כך תנהג, אז ככל היוצא מפיו של המוכיח, האדם מקבל התוכחה יעשה. אבל אם אתה תגמד אותו, ותעשה אותו קטן, ואת המעשים הטובים שהוא עושה, גם תקטין אותם, זה לא יגרום לו להשתנות, להפך. אלא כשתשים את הפוקוס על ה... אתם יודעים, ראיתי פעם דבר מאוד יפה, אומרים את זה בשם אחד מאדמו"רי חב"ד, דבר מאוד מעניין, יש ככה מקובל בעולם החסידות, שהבעל שם טוב הקדוש פגש את מלך המשיח, והוא אמר לו, מלך המשיח, מה הוא שאל אותו? אי מתי כעתה מר? מתי כבודו מגיע? מה ענה לו המשיח? לכשיפוצו מעינותיך החוצה. זה מה שהמשיח ענה לו. שמעתי אדם גדול, ככה אומרים בשם צדיקים, הוא שאל, אני לא מבין, הרי השיח הזה, אי מתי כעתה מר, שהבעל שם טוב שואל את המשיח, זה שיח שכבר מוזכר בתלמוד. הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ח' אומרת, שרבי יהושע בן לוי, פגש את מלך המשיח, והוא שאל אותו, אי מתי כעתה מר, מתי כבודו מגיע? מה ענה לו מלך המשיח? אמר לו, היום, היום. טוב, היה בטוח רבי יהושע בן לוי, שמשיח מגיע היום. עובר יום ועוד יום, הוא פוגש את אליהו הנביא, אומר לו, שמע, פגשתי את מלך המשיח, שאלתי אותו מתי הוא מגיע, והוא אמר לי היום, והוא שיקר עליי, עבר כבר כמה ימים, והוא לא הגיע. אמר לו, אתה לא הבנת את דבריו. הוא התכוון היום, אם בקולו תשמעו. רק אם יהודים יעשו תשובה, ויהודים יעשו מעשים טובים, והתרחקו ממעשים שאינם טובים, אז משיח יבוא. אז שמעתי את הגדול הזה, שאל, אני לא מבין, הוא אומר, הרי השאלה היא מתי כעתה מר, רבי יהושע בן לוי כבר שאל את המשיח, וכי הבעל שם טוב לא הכיר את הגמרא הזו? למה הבעל שם טוב עוד הפעם שאל את מלך המשיח, היא מתי כעתה מר? רבי יהושע בן לוי שאל אותו את השאלה הזו, והוא שוב שואל אותו, היא מתי כעתה מר? והשאלה היותר גדולה, למה מלך המשיח עונה לו תשובה אחרת, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה, במקום לענות לו את אותה התשובה שהוא ענה לרבי יהושע בן לוי, שהיא מתי כעתה מר? היום, מה, התשובה שנאמרה לרבי יהושע בן לוי איבדה את כוחה, היא כבר לא בתוקפה, כשהבעל שם טוב שואל את השאלה הזאת, אי מתי כעתה מר? היום, אם בקולו תשמעו. אז הוא אמר כך, הוא אמר, הבעל שם טוב הקדוש ודאי ידע את הגמרא. הוא ודאי ידע שרבי יהושע בן לוי שאל את המשיח, אם מתי כאתמר, והוא ידע שמלך המשיח אמר לו, שאמר לו, היום אם בקולו תשמעו. אבל השם טוב שאל את המלך המשיח, יאמר לי כבודו, הרי מציאות כזאת של היום אם בקולו תשמעו, שכל היהודים ישמעו בקול השם, וכל היהודים יחזרו בתשובה, וכל היהודים יעשו מה שריבונו של עולם רוצה שהם יעשו, כזה דבר זה איזשהו חלום אטופי שלא נראה באופק. אז מה, כבודו לא יבוא אף פעם? אומר לו מלך המשיח לבעל שם טוב, הרי, נו, אבל בכל זאת מה יהיה? אומר לו הבעל שם טוב, אני אומר לך, אני רואה שגם היהודים האלה שעל פניו נראים כאלה שלא עושים תשובה, נראים כאלה ששמירת תורה ומצוות עדיין קצת רחוקה מהם, ודקדוק ההלכה זה לא החלק החזק שלהם. אבל אני אומר הבעל שם טוב, אומר לך מלך המשיח, שהלב שלהם נקי, הלב שלהם טוב. הם רוצים לעשות רצון השם, לעשות רצונך אלוקי חפצתי, ומי מעכב השאור שבעיסה ושיבוד גלויות. אני אומר לך שמצד הרצון, מצד החשק, מצד התשוקה, כל יהודי הוא טוב, כל יהודי הלב שלו הוא טוב, כל יהודי רוצה להיות טוב. ולכן למה לך לחכות שיקוים היום אם בקולו תשמעו? תבוא כבר. אמר לו מלך המשיח, אתה יודע מתי אני אבוא? לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. כשצורת ההסתכלות שלך, כשצורת המבט שלך, הבעל שם טוב, תהיה נחלת כלל ישראל. לכשיפוצו מעיינותיך החוצה, ויצליחו לראות באותם היהודים שעדיין לא מקיימים את היום אם בקולו תשמעו כפשוטו, לראות את הטוב שבהם, לראות את החיובי שבהם. אומרים שהבעל שם טוב אמר, על עצמו הוא אמר, הלוואי ואני אוהב את הצדיק הגדול בישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הגדול שבישראל. לכשיפוצו מעיינותיך החוצה, כשהמבט הזה שהבעל שם טוב הביא לעולם תהיה נחלת הכלל, אז משיח יבוא. לכן אין שום סתירה בין התשובה שמלך המשיח השיב לרבי יהושע בן לוי, לבין התשובה שמלך המשיח השיב לבעל שם טוב הקדוש. לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. יש רבותיי קינה מאוד מעניינת שאנחנו אומרים ביום תשעה באב, שאנחנו מתארים בה את אחד מסיפורי החורבן הנוראים ביותר שקרו. אחד מסיפורי החורבן הקשים ביותר שפקדו את עם ישראל, זה היה סיפור שבעצם מספר את סיפורם של שני ילדים, בן ובת, נראה את הלשון של הקינה בפנים, קינה מאוד מרגשת וממש מבהילה, קינה שמתחילה במילים, איך נביא חטאתי השמימה? מי זה נביא? הבית המקדש נקרא נווה. איך נביא חטאתי השמימה? ודמעתי על לחיי עזרימה, וביום זה נהי נהיה ערימה, והימה מימים ימימה. ופה יש סיפור מבהיל. על מי הסיפור? הסיפור מספר על בן ובת של רבי ישמעאל כהן גדול. תקשיבו סיפור, אקרא לכם את לשון הקינה, ונראה פה איזה מבט מאוד מחודש שמתחבר למה שאמרנו עכשיו. כתוב פה כך, אבל לב וניחום חדל חדול, ומכל כאב צירי נבדל בדול, על בן ובת רבי ישמעאל כהן גדול, לזוכרי זאת, עיקוד בליבי אשימה, והימה מימים ימימה. מה היה הסיפור? בת של רבי ישמעאל כהן גדול, ובן ובת, עת נשבו ונפלו לשני אדונים. היו שני אדונים, שני רשעים, שלקחו בשבי את הבן ואת הבת של רבי ישמעאל כהן גדול. והם שכינים זה לעומת זה חונים, ויספרו זה לזה עניינים, חד אמר משביית ציונים, שביתי שבחה לבושת שנים, כלבנה בזיו וכלסתר פנים בתואר כקצייה וימימה, והימה מימים ימימה. אחד מספר לשני, תקשיב, אני עשיתי איזו עסקה מאוד טובה, הבאתי בחורה יפהפייה, אין כיופייה בכל הארץ, מירושלים, משבי. מה אומר לו השני? וראהו, בעניין זה פשניים, בעד עבדו סיפר לו כפליים, גם אני באתי משב ירושלים, שביתי עבד עם יפה עיניים כשמש בתוקפו את צהריים, בואו נזווגם ונחלקם בינתיים, הולדות ככוכבי השמיים, לשם האוזן תיצל לאוזניים בזוכרי זאת, מדי אפרימה והימה מימים ימימה. השני אומר לראשון, אני הבאתי גם משבי בירושלים איזה עבד, יפה בצורה שאין לתאר ואין לשער, בוא ניקח אותם, נכניס אותם יחד לאיזה חדר, נזווג ביניהם, ויוולדו להם ילדים מאוד מאוד יפים, ונמכור אותם במחיר רב בתור עבדים. אתם שומעים? כשהסכימו על זאת שניהם יחד, ולערב זווגום בחדר אחד, שמו את הבן של רבי ישמעאל כהן גדול, ואת הבת של רבי ישמעאל גדול, בתוך חדר חשוך, ולערב זווגום בחדר אחד, והאדונים בחוץ מרננים יחד, והם בפנים מקוננים בפחת ופחד, ובתוגה ואנינה ובראימה, הם יושבים שם חושך, הם מבינים בשביל מה הביאו אותם לפה, את הבן ואת הבת של רבי ישמעאל כהן גדול, מה כל אחד אומר לעצמו? זה יספוד ביקוד לבב עם שא, נין אהרון, איך לשפחה ינסה? הבחור אומר לעצמו, אני בן של רבי ישמעאל כהן גדול, אני בן אחר בן עד אהרון הכהן, וזאת שיושבת פה מה היא? איזה שפחה מסכנה, איזה שפחה ארורה, מה אני אתחתן עם שפחה? זה הכבוד שלי, אתחתן עם שפחה? והיא, גם היא תיליל בתגרת שוסה, בת יוכבד, איך לעבד תינסה, בישראל כזאת לא תעשה, עד בוקר בחייתם לא ידמימה, אומר שהשנייה היא אומרת, איך אני אתחתן עם אחד כזה, איזה עבד מסכן, אני בת של רבי ישמעאל כהן גדול, אני מיוחסת, חשובה, מי זה בכלל הבחור הזה? מה קרה בבוקר? בהצפירו, הכוונה משון צפרה, בהצפירו כשנהיה בוקר, זה את זה הכירו, פתאום הם רואים שמי זה הבן אדם שנמצא פה, זה אח שלי, זה אחותי. הוי אחי והוי אחות הגבירו, נתחבקו שניהם את הזכירו, עד שיצאה נשמתם באימה ובתוגה ובנהימה, על אלה יבקו אש כסיל וחימה, והיא מימים ימימה. בקיצור, הם התחילו לבכות ביניהם, והם בכו עד שהם מתו. זה היה הסיפור של הבן והבת של רבי ישמעאל כהן גדול. אז שמעתי פעם מישהו שאל, אומר, אני לא מבין, להפך, שהם התעוררו בבוקר, והם ראו שזה אח שלו, שזה אח שלה, וזה אחותו, הם היו אמורים להיות שמחים, למה הם בכו? על מה הם היו אמורים להיות שמחים? שניצלו ממה? ניצלו מחטא נורא, אח ואחות. מה היה הצער הגדול? אז אמר פעם אחד מגדולי הדורות, הצער הגדול היה, שבמהלך לילה שלם, כל אחד חשב על השני, מי הוא בכלל? זה הרי עבד מסכן, מי היא בכלל? שפחה ארורה, אבל כשהפציע הבוקר הם גילו שזה לא עבד, זה אח שלך, כשהפציע הבוקר הם גילו שזה לא שפחה, זה אחותך, אמר אותו גדול, אנחנו חיים היום בדור, שכל אחד מסתובב בהרגשה, מי הוא בכלל? חתיכת עבד, שפחה, לא שווה שום דבר, אני אדם חשוב, אני אדם מיוחס, אני בן אחר בן, אני לא יודע למי, אומר שמשיח יבוא וירים את השלטר, שמשיח יבוא וידליק את האור, אנחנו נגלה שכל אותם אלה שהסתכלנו עליהם בבוז, וראינו בהם נטע זר, ראינו בהם משהו הרבה הרבה פחות מאיתנו, אנחנו נגלה שזה אחים שלנו, אנחנו נגלה שזה אחיות שלנו, ועל זה נבכה. בהפצירו הזה, הבוקר הזה שהפציע, נגלה שאותם אלה שחשבנו שהם עבדים ושפחות, הם האחים שלנו. וזה המבט שהבעל שם טוב בעצם חידש בעולם. אמר לו המשיח, אתה יודע מתי אני אבוא? לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. כשהמבט שלך לראות באחד שכלפי חוץ נראה עבד, באחד שכלפי חוץ נראית שפחה, לראות בה את אחותך, לראות בה את אחיך, זה המציאות שנקראת לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. זה בעצם החידוש הגדול שצריך בפרט שאנחנו נמצאים בימים כל כך לא פשוטים, אנחנו בוכים בימים האלה על החורבן של העבר, על החורבן של ההווה, לצערנו הרב, גם בהווה עוברים ימים כאלה קשים, יש מזמור בתהילים, דוד המלך עליו השלום אומר, מזמור מפורסם בתהילים, כולנו מכירים את המזמור, דוד המלך אומר במזמור בתהילים צדי ג' על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, שואלים כל המפרשים, על נהרות בבל, הכוונה היא לנהר פרת. עם ישראל הגיעו לנהר פרת, והם בכו על חורבן בית המקדש. מה זה על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. איך היה אמור להיות כתוב? על נערות בבל, שם ישבנו, ובכינו בזוכרנו את ציון. מה זה גם בכינו? בנוסף למי, מי עוד בכה? מה זה על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון? הקדוש ברוך הוא בכה. גם אתה אומר זה לרבות אותנו עם הקדוש ברוך הוא. מה זה גם בכינו בזוכרנו את ציון? כתוב במפרשים דבר נפלא. השבוע דרך אגב זה הילולה של רבינו הארי. היום זה דלת היום בלילה? מחר בערב. מחר בערב, היי. יום שישי, הילולת רבינו הארי. מובא בשם הארי זה על דבר נפלא. מובא בשם הארי זה על, הרי כולנו יודעים שכתוב בתורה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז העולם היה כולו מים. ביום השני לבריאה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הבדיל בין המים אשר מעל הרקיע, ובין המים אשר מתחת הרקיע. הקדוש ברוך הוא הבדיל, ויבדל אלוקים בין המים אשר מעל הרקיע, ובין המים אשר מתחת הרקיע. ואז נהייתה מציאות חדשה שיש מים למעלה, ויש מים למטה. מביא רבינו הארי בשם הזוהר הקדוש, שהמים שנמצאים למטה יש להם שם. איך הם נקראים? הם נקראים מים בוכים. למה הם נקראים מים בוכים? כי המים האלה בוכים, הם צועקים, ענן באינן למהווה קמי מלכה. עד עכשיו המים התחתונים היו למעלה, קרובים לקדוש ברוך הוא. עכשיו הם התרחקו, אז הם צועקים, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. ענן באינן למהווה קמי מלכה, קודם מלכה, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. עד כדי כך שאנחנו רואים את גלי הים. למה גלי הים כל הזמן עולים לכיוון מעלה? מה זה לפעמים יש גלים בגובה 10 מטר גובה, והם עולים, עולים, עולים ושוב נשברים, עולים, עולים ושוב נשברים. מה הרעיון הזה של גלי הים שעולים למעלה? התשובה היא, המים משתוקקים לחזור למעלה. הם אומרים, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. ומאוד מעניין, כבר עבר מאז שהם התרחקו ממנו, 5,784 שנה, וכל יום הם מנסים להתקרב חזרה, וכל יום הם נשברים ונופלים, ולמחרת הם מנסים עוד הפעם. לא בחינם, מקווה עושים ממים. למה מקווה עושים ממים? כיוון שמקווה זה אותיות מה? מקווה. המים מסמלים לא לאבד תקווה, גם אם זה נראה כבר חסר תקווה. ניסיתי, אני שומע לפעמים בחור, מנסה להתחזק, ניסיתי פעם, פעמיים, ניסיתי 10 פעמים. זהו, נגמר, כמה אני אנסה? כמה פעמים אני אנסה? המים האלה מנסים כבר 5,784 שנה, והם לא מתיישים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מקווה, מקווה, הם לא מאבדים את התקווה שלהם. על כל פנים, המים האלה צועקים, ענן באינה למבק המימלק, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. והקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם יודעים מה, אני אתן לכם פיצוי. מה יהיה הפיצוי שלכם? הפיצוי שלכם יהיה, שאתם, בעזרת השם, יבנה בית המקדש, יצטרכו להקריב בבית המקדש קורבנות, על הקורבנות יצטרכו לשים מלח, שנאמר על כל קורבנך תקריב מלח, ואת המלח יעשו מהמים. לכן אתם תהיו קרובים למלך, קורבן זה מלשון קרבה, להתקרב למלך, אז מהמים האלה יעשו מלח, ישימו לקורבנות, ותקבלו את מה שאתם רוצים להיות קרובים למלך. אחר כך הגיע חג הסוכות, ייקחו מים וינסחו אותם על גבי המזבח, זה עוד קרבה למלך. אמרו המים בסדר. אז כל זמן שבית המקדש היה קיים, המים היו רגועים. ברגע שנחרב בית המקדש, המים המשיכו לצעוק, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך, מה יהיה איתנו? המים צועקים, ענן באינה למבקה ממלכה. אומרים רבותינו, לכן על נערות בבל, שם ישבנו. לא רק אנחנו בכינו, מי עוד בכה שמה? המים בכו. גם בכינו בזוכרנו את ציון. המים בוכים וצועקים, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. ענן באינן למהווה קמי מלכה, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. רבותיי, היסוד הזה להבין, שכשאנחנו בונים, בוכים על חורבן בית המקדש, בוכים על, מגיע יום תשעה באב, הבכי צריך להיות אחד. אם יש לאדם ניסיון בעבודת השם, אדם נופל בענייני ממון, אדם נופל בענייני ראיות אסורות, אדם נופל, כל אחד במה שהוא נופל, זה תוצאה ישירה של חורבן בית המקדש. אם לא היה חורבן בית המקדש, זה לא היה. לכן כשאנחנו בוכים, המניע לבכי שלנו צריך להיות המניע של המים. על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. למה המים בוכים? רוצים להתקרב למלך. הבכי שלנו צריך להיות בכי של רצון כן ואמיתי להתקרב למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה מה שלצערנו הרב חסר לנו. מה שחסר לנו בית המקדש, מי באמת מרגיש שחסר לו בית מקדש? התשובה היא, כל מה שחסר לך זה כתוצאה מחורבן בית המקדש. כל מה שחסר לך ברוחניות, כל מה שחסר לך בגשמיות, כל הצער, כל הכאב, כל העוגמת נפש יש היום בעולם, הכל תוצאה ישירה של בית המקדש. וככל שמתרחקים מבית המקדש, צריכים להרגיש יותר את הכאב, צריכים להרגיש יותר את ההרגשה של, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, להרגיש שבאמת הפסדנו משהו רבותיי, הפסדנו משהו. רוצה לומר רבותיי כמה מילים, אמנם השיעור היום לא כל כך מסודר במהלך כדרכנו בדרך כלל, אלא רק יותר דברי תורות לקראת הימים האלה. יש נקודה מאוד מאוד חשובה שהייתי רוצה לדבר עליה. נקודה שכל תשעה באב אנחנו מדברים, אבל פעם אמר לי מישהו, אתה מדבר כל תשעה באב על מחלוקת, על שנאת חינם, תמיד היה מחלוקת, תמיד היה שנאת חינם, מה אתה עושה, למה, שנה שעברה לא היה מחלוקת ושנאת חינם, לפני 20 או 100 שנה לא היה, אז אמרתי לו, תראה, אם שנה שעברה היה מחלוקת ושנאת חינם, ובית המקדש היה נבנה, אתה צודק שלא צריכים לדבר על זה. אבל להיות שבאמת היה מחלוקת ושנאת חינם ובית מקדש לא נבנה, אז זה סיבה כן לדבר על זה. שנאת חינם שלצערנו הרב כמעט אין נושא ציבורי שלא מעורב בו התכונה הרעה הזאת של איש את רעהו חיים בלאו חס ושלום. יש רבותיי גמרא מאוד מאוד מעניינת, גמרא מפורסמת במסכת יומא דף ט', הגמרא אומרת כך, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. מה פירוש נתגלה אבונם, נתגלה קיצם, לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם? אומרים חז"ל, בית המקדש הראשון נחרב, ומתי שהוא נחרב ידענו שלכמה שנים אנחנו הולכים לגלות? 70 שנה. עוד 70 שנה אנחנו חוזרים. אחד דרך אגב מהקשיים שלנו בעמידה בניסיונות, כי אנחנו לא רואים את הסוף לגלות הזו. אנחנו לא רואים את הסוף לצער הזה. אם אדם יודע שיש סוף, אגיד לכם דבר מאוד מעניין. קראנו השבת בפרשת מסעה, את המסעות של עם ישראל. אחד מהם כתוב, ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות. ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות. אמרנו פעם כך, תראו לעצמכם, היו בן אדם עכשיו נמצא באיזה ניסיון, ממש האש של היצר בוערת בקרבו לראות איזה מראה אסור, או לעשות איזה מעשה אסור, ובא איזה אדם גדול אומר, תקשיב, תתאפק, עוד 3 שעות משיח מגיע. עוד יומיים, עוד שבוע משיח מגיע. האם הוא היה מצליח להתגבר על היצר ולעמוד בניסיון? התשובה היא חד משמעית כן. אם אדם יודע שיש סוף ועוד שבוע זה נגמר, אז אדם יכול לעמוד בניסיון. מספרים שהנועם מלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, הלך יום אחד עם אח שלו רבי זושה, לאסוף כסף לאיזה מטרת צדקה מאוד מאוד חשובה. פדיון שבויים, ידוע שרבי זושה עסק במצוות פדיון שבויים, מסר את נפשו על מצוות פדיון שבויים, זו מצווה שאין לתאר ואין לשער מעלתה. והם באו לאיזה יהודי, שהיה לו הרבה כסף, ואמר להם כמה אתם צריכים, והם אמרו איזה סכום מאוד גדול, אז הוא אמר להם, אני מוכן לקחת על עצמי את כל הסכום. את כל הסכום. והוא לא היה יהודי עשיר במיוחד, אלא הוא פשוט נתן את כל מה שהיה לו ואת כל מה שלא היה לו בשביל הדבר הזה. הנועם אלימלך כל כך התרגש מהמעשה ההירואי הזה, הוא אמר לו, מה שתבקש ממני עכשיו, אני מוכן לתת. מה שתבקש. אמר לו היהודי הזה, מה שאני אבקש, אומר לו כן. אז אני מבקש לדעת מתי משיח יבוא. זה מה שאני מבקש. אמר לו, זה אני לא יכול להגיד לך. אמר לו רבי זושה, אלימלך, אתה הבטחת שכל מה שהוא יבקש, לא אמרת, כל מה שתבקש חוץ ממשהו, הבטחת, איך קראנו עכשיו, איש כי ידור נדר להשם הוא ישבע שבועה, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אומר לו הרבי זו של היהודי הזה, תתעקש, הרבי הבטיח, הרבי צריך לקיים. אמר לו, כבוד הרב, אתה הבטחת לי מה שאני אבקש, אני עומד על זה, אני רוצה לדעת מתי משיח יבוא. הנועם מלמלך חשב, אמר לו, תראה, מתי הוא יבוא אני לא יכול להגיד לך. אבל אני אומר לך בערך מתי הוא יבוא, זה יהיה בשנות השין. אנחנו נמצאים בשנת תו שין, פי דלד. בשנות התו שין, משיח יבוא. במאה הזאת של תו שין, כמה זמן נשאר לנו עד סוף תו שין? 16 שנה, נכון? נשאר לנו. עד סוף שנות התו שין משיח יבוא. ככה מקובל, ככה ראיתי בספר י"ג אורות. סיפר את זה, היה בבלגיה, צדיק גדול, קראו לו רבי ינקלה מפשבורסק. אחד מגדולי האדמו"רים סיפר את הסיפור הזה, ואומר שכך הוא היה נכד של נועם אלימלך, למעשה מצד חמיב, וככה קיבלו מדור לדור מסורת, שככה נועם אלימלך אמר. אז אם אנחנו יודעים שעוד מעט משיח מגיע, אומרת התורה, וייסו מקברות התאווה, אדם יש לו עכשיו תאווה, הוא כל כולו בוער באש להבת לעשות איזה עבירה, וייסו מקברות התאווה, מה יעצור את המסע הזה? ויחנו בחצרות, בחצרות זה בגימטריה תו שין, אתה יודע מה יעצור את קברות התאווה? מה יעצור את השיגעון הזה של היצר? הידיעה שאנחנו נמצאים ערב הגאולה, שמשיח מגיע. אז בבית ראשון, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. מה פרוש נתגלה אבונם? הם ידעו למה בא חורבן בית המקדש, למה בא חורבן בית המקדש. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, הם ידעו שעוד 70 שנה זה נגמר. אחרונים, בית שני, שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. לא יודעים מתי זה ייגמר. בא הגאון רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, ואומר דבר עצום, מי שירצה יראה את זה ביערות דבש, בדרושי יערות דבש, חלק א' דרוש זין. אומר, אני לא מבין, למה בית שני לא נתגלה אבונם? כן נתגלה אבונם. באותה מידה שאנחנו יודעים שבית מקדש ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, באותה מידה אנחנו יודעים שבית שני נחרב בגלל מה? שנאת חינם. למה הגמרא קוראת לזה לא נתגלה אבונם? אומר הירו דבש יסוד. אומר הירו דבש, בן אדם שרצח מישהו, והוא אדם אמיתי, הוא יודע שהוא עשה מעשה שלא יעשה. בן אדם שחס ושלום גילה עריות, הוא עשה מעשה שלא יעשה, גילוי עריות זה דבר הכי נורא שיכול להיות, אין גרוע מזה, הוא מבין שזה בלתי אפשרי. עבודה זרה, אדם הלך להשתחוות לצלם, לפסל. אומר, אבל שנאת חינם, תמצא לי, אומר, בן אדם אחד, שיגיד, כן, אני שונא את השני בחינם. אבון שנאת חינם זה כזה אבון שלא נתגלה אבונם, פירושו שבני אדם לא מודעים למה שהם עושים. הם לא, הם עצמם, לא שהחטא לא ידוע לאחרים. האדם עצמו לא מודה שהחטא שלו הוא שנאת חינם. הוא יסביר לך אלף ואחד הסברים למה מצווה לשנוא את השני, למה מצווה לפגוע בשני, למה מצווה... שואל אתכם שאלה אחרת, פעם שאל אותי יהודי, הוא אומר, מה זה שנאת חינם? מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה בן אדם קם בבוקר ומחליט אני שונא את פלוני? מה זה קנאות? אדם... לא הבנתי, מה זה קנאות? מה זה שנאת חינם? אם ההוא פגע בי ואני שונא אותו, זה שנאת חינם? לא, יש סיבה. אם ההוא גנב לי ואני שונא אותו, זה שנאת חינם? לא. אז מה זה שנאת חינם? סתם בן אדם קם בבוקר, מחליט, ההוא לא בא לי טוב בעיניים, אני שונא אותו? אדם שהוא סתם בן אדם שקם בבוקר שונא מישהו, זה אדם צריך הסתכלות פסיכיאטרי, זה לא משהו שרבותינו דיברו עליו, זה נקרא שנאת חינם? זה לא חינם, זה בגלל שהם דתיים, למה זה בחינם? כל שנאה יש לה סיבה. אז למה זה נקרא שנאת חינם? אין כזה דבר סתם לשנוא בן אדם. הם יסבירו לך, אלף ואחד הסברים. תקשיבו מה אמרתי לו. בואו נתאר לעצמנו, בן אדם קם בבוקר, תופס את האוטו, מתחיל לאסוף טרמפים. מתחיל לאסוף טרמפים, לוקח את ההוא לשם, הכל בחינם. סוף היום היהודי הזה עזר, אני יודע מה, ל-20 אנשים לקח מהם אותם טרמפ. הוא עשה את זה בחינם או לא? כן. זה היה בחינם? הוא לקח אנשים בלי לקבל תשלום על זה. מישהו אחר עובד במוניות. הוא עשה את אותה כמות הנסיעות במהלך היום. מה הוא לקח 10 שקל, מה הוא לקח 100 שקל, מה הוא לקח 50 שקל. בסוף היום, האיש הזה עבד בחינם או לא? לא, קיבל תשלום. מגיע סוף החודש, הנהג מונית הזה עושה חשבון, כמה עלה לו הדלק, כמה עלו לו הביטוחים, כמה עלה לו מס הכנסה, כמה עלה לו התחנה, והוא מגיע למסקנה שהוא לא הרוויח שקל אחד. אז הוא עבד בחינם או לא עבד בחינם? הוא עבד בחינם. הוא קיבל תשלום על מה שהוא נסע? אדם רבותיי ששונא מישהו, עם סיבה, הוא פגע בו, גנב ממנו, עקץ אותו, עשה מעשה אשר לא יעשה. אבל כשאנחנו נעשה את החשבון הסופי של מה הרווחנו מהשנאה הזו, מה הפסדנו מהשנאה הזו, אנחנו מגיעים למסקנה שהשנאה הייתה בחינם. כמו אותו נהג מונית, שאומנם הוא קיבל שכר פר נסיעה, הייתה סיבה למה לעשות את הנסיעה, אבל בחשבון הסופי מתברר שכל הנסיעות האלה היו חינם. כשאנחנו מבינים מה אנחנו מפסידים משנאה, אנחנו מגיעים למסקנה ששנאה ולו המוצדקת ביותר, היא שנאת חינם. לא היה סיבה אמיתית לשנוא אותו. כי כשאתה שם על המשקל את הרווח מול ההפסד, השנאה הזו זו רבותיי שנאת חינם. ולכן אנחנו צריכים לדעת וללמוד ולחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לדעת שחס ושלום, שחס ושלום לשנוא יהודי זה דבר שבחשבון הסופי, בחשבון הסופי מפסידים מזה. מפסידים מזה. זה רבותיי לומר לכם דבר מבהיל. לא יודעים אם אתם בקיאים בהיסטוריה הזו, אתם יודעים שהבעל שם טוב, היה לו התנגדות מאוד מאוד גדולה, ותלמידיו עוד יותר. מי עמד בראש החנית של ההתנגדות לבעל שם טוב ותלמידיו? רבינו הגר"א, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה היה איש אלוקים קדוש ונורא, אבל כך נגזר מן השמיים שתהיה התנגדות לבעל שם טוב ולדרכו,

רפאל המבורגר, אחד מגדולי הדור. ובאו לרבי רפאל המבורגר ואמרו לו, הנה יש פה יש חרם, ועל החרם הזה חתום הרב הדומה למלאך השם צבאות. מי זה הרב הדומה למלאך השם צבאות? רבינו הגר"א. בבקשה, כבודו גם כן יצטרף לחותמים נגד הבעל שם טוב ותלמידיו, נגד החסידות. רבי רפאל המבורגר אמר, אני לא מוכן בשום אופן לחתום על החרם הזה. אמרו לו, איך אתה לא תחתום על החרם הזה? הרי הגאון מבילנה, רבך הגדול, רבם של כל ישראל, חתום על החרם הזה. אתה חייב לחתום על החרם הזה. הרב הדומה למלאך, השם צבקות חתום, אתה רבי רפאל לא תחתום? אמר להם, תקשיבו מה אמר להם. אמר להם, בעקידה, אנחנו עוד מעט מתעדים לקראת ראש השנה כבר עוד מעט, זמני תשובה ממשמשים ובאים, ראשי תיבות תמוז, עוד מעט מגיע חודש, חודש אב, כבר הגיע חודש אב, אלול בא, כבר נמצאים ככה בתוך הימים האלה, ואנחנו נשיר את הפיוט לפני התקיעות, עוקד ונעקד והמזבח, עין במר בוכה ולב שמח, עוקד הנעקד והמזבח. ובעקידה מתואר שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, ואומר לו, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלהו לי לעולה, תשחט אותו. אברהם אבינו לוקח את יצחק, לא חושב פעמיים, וישכם אברהם בבוקר, וירבוש את חמורו, הולכים לכיוון הר המוריה, הולכים לעקוד את יצחק, מגיעים לעקדת יצחק, וכבר הסכין מוכנה לעבודה, ויצחק אבינו עקוד, עוקדני נעקוד, ואז מגיע מלאך לאברהם אבינו, ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי הרי לו כמעט ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אז הוא אמר להם, אני לא מבין, אם כדי להודיע לאברהם אבינו לא לשחוט את יצחק נגלה אליו מלאך, אז למה כדי לשחוט אותו לא נגלה אליו מלאך? ואם כדי לומר לו, לך תשחט אותו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אז למה כדי להגיד לו, אל תשחט אותו לא נגלה אליו הקדוש ברוך הוא אל המלאך? הוא אמר, ללמדך שכדי להגיד לא לשחוט מישהו, זה מספיק לשמוע את זה ממלאך, אבל כדי לשמוע שצריכים לשחוט מישהו, זה רק מהקדוש ברוך הוא בעצמו. וגם אם יבוא מלאך ויגיד תשחט מישהו, אסור לשחוט אותו. גם אם על החרם הזה חתום, הרב הדומה למלאך השם צבאות, רבינו הגר"א, לשחוט את החסידים, לפגוע בהם, אני לא חותם על הדבר הזה. כי כדי לשחוט מישהו, צריכים לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת, רבותיי, כשאנחנו עומדים בפני שאלה, לפגוע במישהו או לא, יבוא רב גדול, יגיד לך, תפגע בו, אסור לך לפגוע בו, רק אם תזכה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יתגלה. ואני אומר לכם, שמישהו חושב שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, סימן, זה סימן מאוד לא טוב, אדם שככה, כן? אז עד אז, אין לך היתר לפגוע בשני. חתום רבינו הגר"א, מלאך, יהיה מלאך, מלאך יכול לבוא להגיד לי, אל תשלח ידך אל הנער, אבל והעלהו לי לעולה, זה מלאך לא יכול להגיד. זה רבותי יסוד גדול. אני רוצה לסיים בדבר נפלא ששמעתי פעם, נקודה חשובה שתעזור לנו לקראת הימים הגדולים שאנחנו מתעדים ומקווים ומייחלים בעזרת השם, שהתשעה באב יהיה זכר צדיק לברכה עליו השלום, ולא יהיה תשעה באב חי, לא יהיה תשעה באב בועט כפי שהיה בשנים קודמות. היה משפיע מאוד נודע, אחד מגדולי המשפיעים, קראו לו רבי שלמה חיים קסלמן, היה אחד מגדולי המשפיעים בחבד, ומספרים ממנו דבר מאוד מעניין. הוא רצה פעם להסביר כמה אנחנו צריכים, רבותיי, לנצל כל רגע בגלות הזאת, כל רגע בימים הקשים שאנחנו נמצאים בהם. הוא סיפר סיפור שהיה סיפור מאוד מעניין על יהודי כפרי אחד, שהיה גר באמצע היער, והייתה לו ככה דירה נחמדה, בקטה נחמדה, לא משהו מיוחד כמובן, וכמו שמתאים ליהודי כפרי, והכסף הרבה לא היה לו, אבל הוא היה חי, מה שנקרא, מן היד לפה, כמו יהודי כפרי פשוט. והנה יום אחד, דפיקות בדלת, מישהו דופק בדלת, הוא פותח את הדלת, הוא מסתכל על האדם, הוא לא מאמין למה שהוא רואה, הוא פותח את הארנק, הוא מסתכל על המטבע שיש לו בכיס, והוא רואה שהמטבע חקוק עליה תמונה של הבן אדם הזה שעומד מולו. כלומר, לא פחות ולא יותר, מי עומד מולו? המלך. המלך בכבודו ובעצמו, המלך של המדינה כולה, נקלע ליער, והוא נמצא בבית שלו, בדלת שלו. אומר לו, אדוני המלך,
זה אתה

0: בכבודך ובעצמך, מה אתה עושה פה? אומר לו, כן, זה אני. אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר, תשמע, הלכתי לאיבוד, אני יש לי תרביב מאוד גדול לצד לצות חיות, ואני מבקש ממשרתים שלי לא להתלוות אליי, כי אני, זה ככה, זה הפורקן שלי, אני לא מסוכן לי ביער, אף אחד לא מכיר אותי, אני יוצא לעשות קצת ככה ציד, והיום רצתי אחרי אישו צבי, ומרוב הבהילות לתפוס את הצבי לצוד אותו, לא שמתי לב שפשוט איבדתי את דרכי ביער, וככל שהתקדמתי לצאת מהיער, גיליתי שאני מעמיק במעבה היער, ונהיה עמוק יותר ביער, עד שראיתי את הבית שלך, ואני כבר גמור, ירד גשם, כולי סחוט ממים, רעב וצמא, ואני כבר לא יושן יומיים, ואני מבקש ממך, אם תוכל לעזור לי, אולי תוכל לעזור לי במשהו לאכול. אומר לו הכפרי, תראה מה אני יכול לתת לכבוד המלך, יש לי פה דייסה, כפרי פשוט מה הוא אוכל, בשר ודגים הוא לא אוכל, קצת דייסה כזו, דייסה כזו שמלך רק מלהכניס אותה לפה בימים כתיקונם, היה מאוד מהר מוציא אותה מהפה, אבל בימים שאין אוכל והמלך רעב וצמא ועייף, ולא היה ברירה, הוא אכל את זה. אומר לו, אולי יש לך לשתות משהו? אומר לו, תראה, אני יודע כבוד המלך, אתה רגיל לשתות יינות, אני יודע מאיזה משקעות יקרים, מה שיש, יש לי פה איזה עז מחוץ לדלת, אני יכול לחלוב אותה, ולתת לך קצת חלב עיזים. אומר לו, תביא חלב עיזים. לישון, אומר, תראה, מיטה אין לי, אבל נתן לו איזשהו קצת קש שמה, נתן לו קצת קש לישון. אומר לו המלך, טוב, תודה רבה. אחרי שהמלך התאושש קצת, יצא לדרכו, אמר לו, שמע, אתה עוד תשמע ממני, אומר ליהודי הכפרי הזה. אבל חודש, חודשיים, מגיע איזה שליח מאת המלך, עם ארגזים של סכומי עתק, עם מכתב מהמלך, שיות שהוא מכיר לו טובה, אז הוא מבקש שהכפרי הזה יבנה לעצמו בית חדש, ויקנה לעצמו כלים חדשים, ויחיה כמו שמגיע לאדם שעזר והציל את המלך לחיות. והיהודי הזה, ברוך השם, עלה לגדולה וקנה בית חדש. יום אחד, איזה חבר שלו, איזה מושקה, אומר לו, תגיד לי, מה קרה פתאום שאתה ככה התעשרת ונהיית כזה? אומר לו, איך את האמת, כך וכך היו הדברים. הבאתי למלך קצת חלב עיזים, קצת דייסה, קצת קש לשכב עליו, ואחרי כמה ימים, זה מה קיבלתי חזרה. אומר לו, מה אתה מדבר? ככה? אומר לו, כן. טוב, אומר מושקה הזה, אומר, גם אני אעשה ככה. הוא נסע לארמון המלך, הביא איתו דייסה, אבל דייסה לא כמו שהוא נתן, משהו הרבה יותר מובחר, וחלב עיזים ככה מהמובחר, וקש טרי טוב בשביל המלך. אומרים לו, מי אתה? אומר להם את השם שלו, מושקה, אני חבר של פלוני. אומרים למלך, הגיע פה אחד, מציג את עצמו כך וכך, אומר להם המלך, תראו את פלוני מושקה הזה אני לא מכיר, אבל את החבר שלו, שהוא אומר שהוא חבר שלו, אני כן מכיר, ומפת כבודו של החבר, שיכנס בבקשה. הוא נכנס לארמון המלך, מיד שם על הרצפה קש, מגיש למלך צלחת עם דייסה, ומגיש לו כוס חלב עיזים, ואומר לו, הנה אדוני המלך. אומר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, אני רוצה שכבודו ישתה, כבודו יאכל, כבודו ישכב. אומר לו, אתה נכנס לארמון שלי, אתה אומר לשכב על קש, אתה נותן לשתות חלב עיזים, כשאני פה יש לי כל משקעות שבעולם, יינות, של יינות משומרים מששת ימי בראשית, אתה נותן לשתות כזה חלב עיזים. אומר לו, אדוני המלך, אבל החבר שלי פלוני, גם כן נתן לך כזה דבר. אומר לו, מתי הוא נתן לי כזה דבר? הוא נתן לי כזה דבר, מתי שאני הייתי ביער, רעב וצמא ועייב, ולא היה לי אח ורע, והייתי בסכנת נפשות. אז, כשהמלך נמצא במצב הזה, קונים אותו בזול, קונים אותו עם כוס חלב, קונים אותו עם קצת דייסה, קונים אותו עם קצת קש, אבל כשהמלך יושב בארמון המלך, מאוד קשה לקנות את המלך, מאוד יקר לקנות את המלך. אמר המשפיע, אנחנו צריכים רבותיי לנצל את הזמן שהמלך עדיין ביער, המלך עדיין בשדה, המלך נרדף. כמה אנשים רודפים את המלך הזה, כמה אנשים רודפים את תורתו של המלך הזה, כמה אנשים רודפים את לומדי תורתו של המלך הזה. רבותיי, כשהמלך נמצא ביער עייף ורעב וצמא, אפשר לקנות אותו בפרוטות, להניח תפילין כל יום, ללמוד איזה פרק במשניות, להיזהר מאיזה ראייה אסורה, קנית את המלך, המלך שלך. אבל עוד מעט ייבנה המקדש, עיר ציון תמלא, יהיה מאוד מאוד מאוד יקר לקנות את המלך הזה. המחיר יעלה 10 מונים, כל רוטפיה ישיגוה. אתה יודע מתי אתה, אומר המגיד ממזריץ', כל רוטפיה, מתי אתה משיג את המלך, את יודקה, ישיגוה בין המצרים, שהמלך נמצא במיצר, שהמלך נמצא בקושי, שהמלך נמצא בשעת צרה, אתה בקנות קונה את המלך, בקלות משיג את ליבו של המלך. אחרי רבותיי, כל אחד מאיתנו, שאנחנו נמצאים בימים כאלה לא פשוטים, צריכים להתעורר בדבר הזה, ובעיקר ובעיקר רבותיי להתעורר. אני רוצה לומר לכם לסיום, במה אני מציע להתעורר? דיברנו על הרבה נקודות התעוררות. להתעורר בנקודה הזו של ענן בעינה למאבק המי מלכה, דיברנו על הנקודה של להתעורר בבן אדם לחברו, דיברנו על הנקודה להתעורר בנקודה של לראות בכל עבד את האח שלנו, בכל שבחה שנראית כשבחה את האחות שלנו, כי כשהשלטר יורם נבכה דם, אז איך שחשבנו שזה שבחה, אז איך שחשבנו שזה עבד, נגלה שזה אח, רק אז עלול להיות מאוחר יותר מדי. אני רוצה רבותיי לומר לכם נקודה האחרונה שבה נתעורר. מצאתי בלטורים מאוד מאוד מעניין בפרשת השבוע, פרשת דברים. פרשת השבוע, פרשת דברים, יש בעל הטורים נפלא, ובעל הטורים הזה רבותיי צריך לתת לנו תובנה לגבי מצווה שאני לא יודע אם אתם אפילו חושבים שאני הולך לדבר על המצווה הזאת, אבל זה מצווה מאוד חשובה. נקרא השבת כך, ויומר השם אליי לאמור, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. אומר בעל הטורים, מה זה רב לכם סוב את ההר הזה? אומר בעל הטורים, רב לכם סוב, תגין על הסמך. על האות סמך של המילה סוב, יש בספר תורה תגים. למה? לפי שכיבד את אביו, שהיה בן סמר בלידתו אותם, בן כמה היה יצחק אבינו כשהוא הוליד את עשיו ואת יעקב? הוא היה בן 60, ולכך עתיד להחריב הבית שהוא סמך אמה. שימו לב רבותיי מה כתוב פה. בית המקדש הגודל שלו היה, כתוב במסכת מידות פרק ד' משנה זין, כתוב שבית המקדש גודלו היה 60 אמה על 60 אמה. מי החריב את בית המקדש? עשיו. נבוכדנצר, כולם היו מזרעו של עשיו. למה היה לעשיו זכות להחריב את בית המקדש? בגלל שהוא כיבד את אבא שלו, שהוליד אותו כשהוא היה בן 60. רב לכם סוב את ההר הזה, למה בית המקדש נחרב על ידי עשיו? כי עשיו כיבד את אבא שלו. אז אם אנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה, מה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו? לכבד את אבא שלנו. עד עכשיו דיברנו על לכבד את האבא שבשמיים, אבל גם לכבד את האבא בארץ. לכבד הורים, זה רבותיי דבר שיביא לבניין בית המקדש. ומצאנו דבר פלא, השבת הקרובה הזו נקראת שבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ. חזון זה בגימטריה 71, שבת הבאה נקראת שבת נחמו, נחמו זה בגימטריה 104, שבת שמחה, שבת נחמו. מה ההפרש בין 71 ל-104? ההפרש הוא 33. מהי המצווה 33 בסדר המצוות? כבד את אביך ואת אמך. אתה יודע מה מבדיל בין חזון לנחמו? מה מבדיל בין חורבן לנחמה? מצוות כבד את אביך ואת אמך. כל אחד רבותיי יקבל על עצמו את המצווה הזו. בראש ובראשונה ודאי לכבד את אבינו שבשמיים. אבל גם כן, מי שיש לו עדיין אבא ואמא, ומי שאין לו, אז מכבדו במותו יותר מבחייו. אבל מי שיש לו את הזכות הזאת לכבד הורים, זה מה שרבותיי יביא לכך שנזכה לגבור על עשיו שיכבד את אבא שלו. כתוב שרבן שמעון בן גמליאל אומר, כל ימי הייתי מכבד את אבא ולא זכיתי לכבדו אחד ממאה ממה שכיבד עשיו את אביו. עשיו זכה להחריב את בית המקדש בגלל שהוא כיבד את אבא שלו. אז היה לו את הכוח, את העוצמה. תראה איזה עוצמות מקבל אדם שמכבד את ההורים שלו. יהי רצון שנזכה להקפיד על כך, נזכה כולנו בעזרת השם לשפע, ברכה והצלחה, אמן כן יהי רצון.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת

0: מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר, ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מסילת ישרים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר.
2: הנה העניין הזהירות הוא שיהיה אדם נזהר במעשיו ובענייניו. אנחנו בפרק שני. אומר הרב שהזהירות במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ופקח על מעשיו ודרכיו הטובים הם אם לא. לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון. זאת אומרת, האדם צריך לדעת שהוא כמו נהג שנוהג בכביש. וכל רגע יכולה להיות סכנה. השם ישמור ורחם, כמה אנחנו שומעים, הקדוש ברוך הוא יבטל הגזרות הרעות מעל כל עמו ישראל. אנחנו רואים שכל רגע יש סכנות בכל נהיגה, אפילו אם אדם חושב כבר הולך בטוח, אסור לו להיות שענן, תמיד צריך, יכול להיות, גם אם הוא עושה הכל טוב, יש אנשים שלא עושים נכון, יש אנשים שמזלזלים, יש אנשים שטועים, יש כל מיני הפתעות, צריכו תמיד להתפלל ותמיד לשים לב. כך האדם במעשיו עלול תמיד להיכשל. אדם עלול. הכישלונות יותר מצויים והטעויות יותר מצויים. שאדם מלך ישר צריך סייעתא דשמיא גדולה, שלא יטעה ולא ייכשל. על כן מידת הזהירות היא לא... היא לא איזה טובה שהוא עושה או חסידות. מידת הזהירות, גם אם תהיה בגדולה, היא נחוצה מאוד מאוד. היא צריכה, בלעדיה ודאי קשה. לא שמי קשה, אלא ודאי קשה. ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. מעניין, פה אומר משפט קשה מנסו. אומר, לא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. זאת אומרת, אדם שהולך בהרגלים שלו, הוא כעיוור באפלה. אומר, לא יעשה את זה, שלא יהיה כעיוור. זאת אומרת, אם הוא הולך בדרך הרגילה, רגיל, הולך בלי לחשוב. איך אמרה הגמרא, אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים. זה אי אפשר לומר בכל מקום. אם אדם נוהג בכביש, תגיד אין דרכם, שאני תומד דרכים, הוא שמשמור מה שהוא יעשה. גם לעצמו, גם לאחרים. זה בדיוק. אנחנו במהלכים שלנו, אנחנו נוסעים בדרכים מסוכנות. אומר הירושלמי, כל הדרכים בחזקת סכנה. כל הדרכים. על כן, אסור לנו לעזוב את הזהירות. אם לא, זה כעיוור באפלה. והנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי. זאת אומרת, לא צריך פה חוכמה גדולה. השכל הרגיל של אדם, אם רק הוא מתבונן וחושב נכון, הוא יראה שזה הכרחי. השכל מחייב את זה. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלחתו? יש לו שכל. השם נתן לנו שכל, השם נתן לנו חוש ההבחנה, השם נתן לנו עיניים לראות, אוזניים לשמוע, ודעת לשקול ולהבחין בין טוב לרע, בין מועיל לבין סכנות. אז אם אדם לא משתמש בזה, הוא פושע, חס ושלום, פושע לעצמו, פושע מעשה. זה מה שאומר, כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל, להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות והוללות רע מזה ודאי. זה פחיתות, זה פחיתות הכוונה, חוסר אחריות נוראה, והוללות, זה מזלזל בחיים שלו, מזלזל באחריות שלו, מזלזל בחיובים שלו. הוללות, רקנות, זה דבר נורא ביום. והעושה כן הוא פחות מהבהמות ומהחיות אשר בטבעם לשמור את עצמה. אז הוא רוצה להיות פחות מהם. על כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם יותו מזיק להם. והולך בעולמו בלי התבוננות, עם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומה, ההולך על שפת הנער, הוא עליו השלום, מרבה פה בהשלות ובהדגמות, כדי לומר לנו כמה הדבר הוא חזק. אומר, מי שעושה כן, שלא מפעיל את הראש שלו, לא מפעיל את הביקורת על מעשיו, לא מבקר את עצמו, כסומה ההולך על שפת הנער, לא כסומה ההולך בדרך. לפני כן אמר, כמו עיוור באפלה, עכשיו הוא הלך דרגה יותר גבוהה, סומה ההולך על שפת הנער. פה כבר שפת הנער לא צריך הרבה, הוא קרוב לסכנה, כל רגע יכול ליפול והנער ישטוף אותו. אז אם הוא רואה, הוא רואה, יכול להרשות לעצמו ללכת על שפת הנער, יש לו מזה הנאה בקשה. אבל אם אין לו עיניים ואין אחד שמחזיק בידו הדק היטב, היטב הדק, בסוף הוא ייפול. אין פה, אין פה, אין פה חוכמות. לכי אדם יכול, זאת אומרת, סומה הולך על שפת הנער, תשימו לב, גם אם נניח הסומה הזה הוא חכם ויודע ללכת ישר, אבל הנער הוא לא ישר, הנער מתפתל, הנער מתעקם מכאן, פעם נכנס ימינה, פעם יוצא שמאלה, זה דרכו של הנער. לעולם לא תמצא נער שהולך בקו, אז גם אם הוא, הסומה הזה הוא איזה עילוי בהליכה שיודע לך, וזה גם בלתי אפשרי, אז איך הוא הולך הסומה? אומר, זה מה שקורה לאדם שלא מתבונן, הוא סומה ההולך על שפת הנער. לא בכדי, תודה רבה, תבורך, לא בכדי איוב, איוב עליו השלום, היה כל יום עושה חורבנות בשביל בניו. אומר, אם ישוב משתה, אם עשו ככה, הוא היה יושב, לא יכול להיות שלחם, לא יכול להיות שלא יטעו, לא יכול להיות שלא יקשלו, היה עושה מרוב אהבתו אליהם, ומרוב אהבת השם, יראת החטא שהייתה בו, היה כל יום עושה להם חורבנות בשבילם. אומר, אולי חטאו, כי באמת המכשול והטעות מצויים הם מאוד מאוד, מה אנוש, מה אנחנו, מה חיינו. זה הסומה הולך על שפת הנער, אשר סכנתו ודי עצומה, ורעתו קרובה מהצרתו, כאולם חסרון השמירה מפני עיוורון הטבעי ומפני עיוורון הרצוני. היינו סתימת העיניים ובחירה וחפץ, עדו. מה ההבדל עם העיוורון? הוא שאין לו עיניים, או שהוא סוגר את עיניו, עוצם עיניו מראות. אותו דבר, סוף סוף הוא לא רואה. אדם יש לו שכל והוא לא משתמש בו לשקול את מעשיו, מה שבא לו עושה. בוודאי ובוודאי שהכישלון שלו קשה. כל זה הוא הקדים, למה צריכים זהירות? זה לא, הוא בא לומר שזה לא, זה לא איזה מעלה, זה דבר נחוץ, כמו שאסור לאדם ללכת לחצות כבישים בלי לראות ימינה או שמאלה, אסור לאדם ללכת בלי זהירות. והנה ירמיה היה מתעונן על רוע בני דורו, מפני היותם נגועים בנגע המידה הזאת, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם. ירמיהו הנביא עליו השלום מתלונן עליהם, שהם מעלימים עיניהם ממעשיהם, בלי שישימו לב לראות מהם. הלהעשות עם להעזב. האם ראויים אותם מעשים שיעשו אותם, או לעזוב אותם? ואמר עליהם, ירמיהו הנביא, על אותם אנשים שלא מתבוננים במעשיהם, אין איש ניחם על רעתו למור מעשיתי. כולו שב במרוצתם כסוס שוטב במלחמה. אמר, אין איש ניחם על רעתו למור מה עשיתי. אם אף אחד לא ניחם, זה הוכחה שהם לא שמים לב. אז מה קורה? אומר, כמו סוסים שרצים במלחמה ושנכנסים לטירוף ורצים בלי הבחנה עד שנהרגים או הורגים, מה שקורה? הסוס נכנס, אומר ככה, הנביא אומר, כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. שוטף בשטיפה כזה, כמו נהר שוטף. והיינו שהיו רוצים והולכים במרוצת הרגלם בדרכיהם. ולא בוחנים, אולי הרגל הזה לא טוב, אולי הרגל הזה מביא עליך רעות, אולי הדיבור הזה לא נכון, אולי המחשבה הזאת לא ראויה. מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים. ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה. נופלים ולא רואים, כי לא רוצים, כי הם רצים, רצים ככה בכיוון אחד. אפילו אתה מדבר איתם, לא שומעים. אתה אומר להם, לא רואים. אפילו רואים את הכישלונות. אומרים, לא, זה לא בגלל זה, זה לא בגלל זה. לפעמים רואים את זה אצל נערים צעירים שנכנסים לאיזה חבורה לא טובה, חברה לא טובה, ומתחילים ללכת לראות. וכמה שפעמים ההורים או המורים מסבירים להם, ואתה רואה, כלום. כלום, כאילו לא שומעים, לא מוכנים, כי הם נכנסו לשיטפון של טירוף אחר הדבר שהם מחפשים, בלי להתבונן, בלי לחשוב. זה דבר נורא היום. אז לפחות אדם שהוא מיושב, אנחנו לא עושים את זה בשגעון כזה גדול, אבל אנחנו גם כן, שזה הרב מדגיש כל הזמן אחר ההרגל. אחרי הרגלים חושבים זה בסדר. כי אדם קשה לו לשנות הרגלים. אדם נוח לו להישאר בדרך שלו. א', כי אדם לא אוהב להודות בכישלון. הוא אומר, מה, אני נכשלתי? מה פתאום? אני הולך טוב. ב', קשה לשנות הרגלים, כי ההרגל הוא טבע שני. אדם קשה לו, אדם רגיל לאכול משהו, אפילו אומר לו הרופא, אדוני, אם תאכל מהסוכר או מהשוקולדות, סכנה. הרבה פעמים יש אנשים יש להם בעיות כאלה וכאלה, קשה להם, אתה רואה שהם אוכלים ויודעים סכנה. למה? כי רגילים וזה טעים. אז מה זה טעים? אם זה ערס בשבילם, ערס. ככה הרופא אומר שכאלה מעשנים, והרופא אומר שזה פעם חשבו שקצת עישון הוא בריא, ככה פעם היו אומרים לפני המון שנים, אבל לאט לאט הכירו בזה. היום אין מחלוקת בכלל שזה סכנה ממש, רחמנא ליצלן. ויש אנשים מתעקשים, הולכים אחר זה. למה? כי זה יש להם ככה הרגשה טובה. אבל השם מרחם, שומעים מה שקורה, מחלות הכי נוראות, למה לנו? למה אדם יתפוס בזה, יזרוק את זה מעליו? פעם היו אומרים שמקצתו יפה, ככה אמרו. אז יש אנשים שתפסו את המקצת, אבל עם הזמן התברר שלא. אז אדם צריך להיות חזק. אם אדם רואה שהדבר שעושה הוא לא טוב, צריך להיות גיבור כארי, לעזוב את זה. מה זאת אומרת? אם האוכל הזה לא טוב בשבילו, יעזוב את זה. אם האישון לא טוב, יעזוב את זה. אם הדיבור לא טוב, גם כן יעזוב וישנה דיבורו. אסור לאדם, צריכים קצת להיות, לא, אני לא יכול, אני רגיל. זה דיבורים של מתאימים לתינוקות בגיל שנתיים אולי. גם לא טוב, גם אותם אנחנו צריכים אלא הם לא יודעים לבד, אנחנו מאלפים אותם, אנחנו מחנכים אותם. ואדם שכבר יש לו בשל בדעתו יאמר אני רגיל, אני לא יכול, זה לא יפה, וזה לא, זה כבר לא צריך מוסר לזה. צריך להיות אדם, להיות כל איש שורר בביתו, להיות שר על עצמו לפחות, להיות מושל על עצמו. מה זה? אדם ייתן עצמו להיות מופקר? זה דבר שמביא את האדם להידרדרות בכל התחומים. כשאדם לא מתחזק במידה אחת, יכול להידרדר גם בשאר המידות. וכשאדם מתחזק במידה אחת חזק, זה מחזק אותו בכל המידות. יש מפורש ברבנו יונה, בפרקי אבות, אומר על העניין של עין טובה ולב טוב, וכל מה שכתוב שם לאותם חמישה תלמידים, צור, אוי, זו דרך ישרה, זה אומר כך וזה אומר כך, ולהפך, אז אומר את זה רבינו יונה, אחר כך ראיתי שגם הרמב״ם כותב את זה, בפירוש המשניות. הרמב״ם כבר קדם אותו עליו השלום. הם אומרים שההרגל, שאדם, העבודה שאדם עושה על מידה אחת, למשל עובד שתהיה לו עין טובה, שיראה כל דבר בטוב. אם הוא יעבוד על זה טוב, בסוף גם הלב שלו יהיה טוב, גם הדיבור שלו יהיה טוב, גם ההתנהגות שלו תהיה טובה. כשהוא מתדרדר במידה אחת, זה גורר אחריו גם את יתר המידה. כי מה העניין? העניין הוא האם הוא שולט על עצמו, או אם הוא שולט במידה אחת, זה מחזק את השלטון העצמי. ואז הוא שולט גם בשאר המידות. אם הוא מבקר את עצמו בדבר אחד, אז המערכת, הבקרה שלו מתחזקת, ואז הוא יכול בקלות לבקר עצמו גם בשאר דברים. כאשר הוא מחליש את הביקורת העצמית, אפילו שהוא חושב שהוא החליש רק על איזה תחום, או על איזה עניין אחד, או עניינים אחדים, סופו שהוא נגרר. זה המושג של עבירה גוררת עבירה, ומצווה גוררת מצווה. כי כשהוא מפקיר עצמו לעבירה, הוא מחליש את הכוח שלו, אז יבוא עוד עבירה ועוד עבירה. וככל שידרדר יבוא עוד הרבה יותר. כשהוא מחזק את השלטון העצמי שלו על עצמו, אז עושה מצווה, מוסיף עוד. החיזוק הזה מוסיף, כי החיזוק מביא חיזוק. זה דבר ברור.
0: מיד נשוב למסילת ישרים, עם הראשון לציון הרב שלמה משה.

0: עכשיו איתכם מסילת ישרים עם הגאון הרב משה שלמה אמר.
1: ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרב, הרבנים והקהל הקדוש שם עליהם יחיו. ואולם אנחנו בפרק שני בביאור מידת הזהירות. ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות עץ הרע בעורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. זה אחד הממרות החזקות והידועות של הרב מסילת ישרים, שהוא אומר שאחת התחבולות הגדולות של יצר הרע זה להעסיק את האדם, להטריד אותו בלי הרף, כדי שלא יהיה לו זמן להתבונן. ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. צריך אדם תמיד להשאיר רווחים להתבוננות, לא ללכת כל הזמן במרוצה. צריך תמיד לעשות הפסקה קצת בין מצווה למצווה, בין מעשה למעשה, לקחת תמיד זמנים, רק אנחנו לא יודעים לנצל אותם. לנצל אותם להתבוננות, להתבונן. אנחנו אומרים בתפילה, והשכיבנו והסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו ומאחרינו. צריך להתבונן מה עשיתי, אולי איזה דבר לא מושלם, להתבונן מה אני הולך לעשות. ההתבוננות הזאת היא מסירה את השטן מלפנינו ומאחרינו. אז אומר הרב, אני חוזר על המילים שלו לרוב חשיבותם, ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצרה ועורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. אפילו להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. הטובה היא עם רעה, יש בעץ עם עין. האם אני להפסיק רגע ולהגיד, רגע, אנה אנו הולכים? איפה אני הולך? האם אני הולך טוב? חייבים הביקורת הזאת, חייבים הבדיקות האלה. אם לא, אדם ודאי ייפול כמה נפילות, השם מרחם. כי יודע הוא, היצר הרע יודע, שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם. אם היו שמים לב רק קצת על הדרכים שלהם, כמעט קט, אפילו קצת, ודאי שמיד היו מתחילים להנחם ממעשיהם. מיד היו מרגישים חרטה ונחמה על מה שעשו. והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. אם היו מתבוננים קצת, החרטה הייתה הולכת ומתגברת. כשמתחילים למצוא את הדרך הנכונה, זה הולך וגדל, הולך וגדל. עד שעוזבים. אז היצר הרע יודע את זה. הוא יודע שאם נתבונן, אנחנו נעזוב אותו, נעזוב את עצותיו, נעזוב את דרכיו. אז מה הוא עושה? הוא לא נותן זמן להתבונן. פשוט לא נותן זמן להתבונן. זה תחבולה חזקה. יש אדם, בערך כלל אומר, אני אסביר לפלוני, אני אשכנע אותו שלא יעשה את זה. או אני אמנע ממנו על ידי כל מיני דרכים. המניעה החזקה ביותר, שבכלל לא נותן לעבור. לא נותנים להיכנס. זו המניעה הכי חזקה. הצערה לא נותן זמן לחשוב. לא שתחשוב והוא יתווכח איתך, הוא לא מתווכח איתך, לא נותן לך זמן לחשוב. זה... אנחנו גם יש לנו את זה, זאת אומרת לא שמים לב, ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים, בלי מחשבה, בלי התבוננות, אז נופלים. לא רק זה, כשהצערה בא בזה הצער, אנחנו מתחילים להתווכח איתו. אם אני אעשה ככה, מה יצא לי, אם אני אעשה ככה, מה זאת אומרת? דבר שהוא לא ברור, שהוא לפי דרך השם, אין מה להתווכח. תחילת הוויכוח הזה מביא לידי כישלון. כשאתה נכנס איתו למסע ומתן, סופו שינצח אותך. אסור להיכנס למסע ומתן. צריך מיד לחתוך בסכינה חריפה. זה מה שאמרו בעלי המוסר. שאם יש לאדם ספק, צריך מיד להסתלק. חזל אמרו, עשה לך רב והסתלק מן הסק. אל תשאר בסק. ובעלי המוסר אומרים, שעיקר עבודת היצר להביא אותך לספק. מה הוא עושה? ומי אמר שההלכה הזאת? אולי אנחנו לא פוסקים ככה. אולי זה רק חומרה. אולי זה מחלוקת. אם הוא מצליח להחדיר ספק בלב האדם על אותו דין, סופו שהוא מצליח להכשיל אותו. למה? כי אם הוא עושה לו ספק, המסע ומתן הזה, שאדם מוכן לעשות ולתת איתו, זה שובר אותו. יש דברים שלא נושאים ולא נותנים. פני שהמסע ומתן על דברים, יש דברים, דברים טובים עד רבת, יישא ותיתן. תודה רבה, תבורך. דברים טובים, עד רבה, תישא ותיתן. אבל דברים שהם רעים ומרים, אתה נושא ונותן איתם. כמו אחד שיבוא לשכנע אותך, שתאכל דבר שהוא סכנה לגוף, רעל. אתה תישא ותיתן איתו? אתה אומר לו איך אתה מעלה בדעתך. אתה בא לדבר איתי על רעל? למה? מה קרה? אתה כועס עליו ו... סותם את פיו ולא רוצה לדבר איתו עוד, איך בכלל מעלה? ודאי כך. אבל אם הדבר הוא בריא וטוב, רק אתה לא רוצה לאכול, אין לך רצון ואתה נושא נותן, זה לא נורא. אבל דבר שהוא אסור, תישא ותיתן עליו, כמו שאתה לא נושא ונותן על דבר שהוא מסוכן, לא תישא ותיתן על דבר שהוא אסור והלכה. אין כזה דבר. דיבור אסור, ראייה אסורה, דבר, כל דבר שמבידי עבירה צריך להתרחק ממנו כמתחה וקשת. אז פרעו יצרה מה עושה? זה גם פרעו. יצרה מה עושה? מונע את האדם שלא יחשוב בכלל, שלא יתבונן. והרי זה מעין עצת פרעו הרשע שאמר תכבד העבודה על העם ויעשו בה וישעו בדברי שקר. מה הפירוש? פרעו אומר, העם הזה עם חכם ונבוא. אני הצלחתי להפוך אותם לעבדים. אבל יום אחד הם יתעוררו, יגידו אחד השני, אנחנו עובדים את השוטה הזה, בואו, יחפשו דרכים, חלק יברחו, חלק יעשו הפגנות, חלק ילחמו בנו. הם חכמים, זה נפסיד את הכל. גם אם נהרוג אותם, נפסיד. אז מה הוא אמר? אני לא אתן להם בכלל לחשוב. תכבד העבודה על העם, ויעשו בה, ומוכרחים, עוד ועוד ועוד. ואל ישעו בדברי שקר, בשבילו ללכת לעבודת השם זה דברי שקר. שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב וישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבם מכל התבוננות, בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסק. כן יעצת היצרה ממש על בני האדם. כי איש מלחמה הוא ומלומד בערמימות, ואי אפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. אומר, אל תתעי ביצרה, אל תזלזל בו. הוא איש מלחמה, לא סתם, מלומד במלחמות. הוא מלא בערמומיות ויודע לכל דבר איך להילחם, איך להתחכם, ואי אפשר להימלט ממנו מהצערע אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. מה זה השקפה? כוונה שכל הזמן תביט, היום קוראים להשקפה למושגים אחרים. השקפה רבה, הכוונה להשקיף על כל מעשה מייצא ממנו. להביט בהשקפה בריכוז. אגב, ההשקפה שקוראים השקפה, גדולי בעלי המוסר שדיברו בזה, התכוונו לדברים עמוקים. זה קצת השתבש. למשל, אמר אחד מהכי גדולים של בעלי המוסר מהדור הקודם, נדמה לי הסבא מסלבודקה, אמר, כמו שהמסילת ישרים הוא ספר המוסר של עולם הישיבות, בני התורה, דעת תבונות הוא ספר ההשקפה של עולם הישיבות ובני התורה. דעת תבונות זה גם כן של רמח"ל. דעת תבונות הוא קשה מאוד להבין אותו. מסילת ישרים יותר קשה, רק מסילת ישרים נראה פשוט, אז מעיזים ללמוד בו. אבל דעת תבונות, אפילו הפשט הפשוט, צריך מאמצים אדירים. גם יש דברים שמשהו מדבר שאי אפשר להגיע אליהם. עם כל זאת, הוא אומר, הוא ספר ההשקפה. השקפה שם היא להבין איך אנחנו מתייחסים לאלוקות, איך מתייחסים לחיים, איך מתייחסים מה יהיה אחרי ולפני. דברים, זה נקרא השקפות, לא מה שהיום. היום זה קיבל כאילו, גם מראת שמיים היום, קיבלה מושגים שלי. אני אומר לכם, מה זה, מה פירוש יראת שמיים? פחד מהשם, יראה. אנשים שכחו שיראת שמיים זה פחד. יראת שמיים זה כבר נהיה איזה מילה כאילו יפנית. יראת שמיים. ומה זה יראת שמיים? שוקלים במשקל כמה חומרות עושה ורא שמיים גדול. אם פחות הוא קצת פחות. ואם המשקל עומד חומרות וזה שווה, אז הוא בינוני ביראת שמיים. הכל זה מושגים ילדותיים. יראת שמיים לא בזה נמדדת. כי החומרות, יש אדם שהקדמונים לא היו מחמירים סתם. הוכחתי מהגמרא שהחמירו אחרי שבדקו את עצמם שהם שלמים בהלכה, אז הרשו לעצמם להחמיר. היו בודקים, לא סתם החמירו. אבל היום זה החומרות נהיו כעין מודה. זה אופנה כזאת. יש דברים שכבר נהגו, ואם אחד לא עושה, מסתכלים בו. הוא לא משלנו, הוא לא מה... אז ממילא גם הוא חושב של השם. זה לא המידה, זה לא המדידה. יראת שמיים זה פחד, פחד שאדם מפחד. שלא לעשות דברים שיבוא לדעברה, מפחד שלא לשבת במקום שעלו לקשר, מפחד שלא לדבר איזה דיבורים שמייבי אותו, מפחד מכל מיני עניינים ומתרחק כדי שלא זיר עד שמיים. זה מידה אחרת לגמרי, שכמעט שנשכחה מהעולם. עד שמיים זה יראה שהוא מפחד בכל דבר, יראת חטא, יראת שמיים, זה דברים, היינו אך. אז פה הוא מדבר, צריך השקפה, הוא אומר, צריך בשביל להינצל, צריך חוכמה גדולה, והשקפה, ואי אפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה, והשקפה גדולה. השקפה, כוונה, הבטה, שמביט, משקיף, מסתכל, מכל דבר, רגע, לאן זה מוביל אותי? גם אנחנו מסתכלים לאן זה מוביל, שתדעו את זה. אבל על מה אנחנו מסתכלים? מסתכלים, נו, מה יצא לי מזה? איזה רווח יצא לי, לאן מוביל? אני מרוויח משהו, יש לי מזה קצת כסף, יש לי מזה קצת כבוד, יש לי מזה קצת פרסום. אנחנו מסתכלים לאן מוביל, אבל אוי לה, לאותה השקפה, שאנחנו מסתכלים על הדברים שהם הפך מרת שמיים. הרב מסתכל לאן מוביל, האם אני לא נופל ברשת של היצרה? האם כשאני עושה את זה, זה לא מהיצר? האם זה יחזק אותי בתורה? האם זה יוסיף לי ביראה? האם זה ייתן לי נקיות וזכות השכל? האם זה יביא אותי לדבקות באל? זה ממש, אנחנו מסתכלים, הרבה פעמים מסתכלים, השם הרחם. הוא מה שהנביא צובח ואומר, חגי הנביא אומר, שימו לבבכם על דרככם. שימו לבבכם על דרככם. ושלמה אמר בחוכמתו, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לעפעפיך. הנצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש. מה זה אל תיתן שינה לך? מה, אדם לא ישן? אל תרדם בשמירה, הוא מתכוון. כמו מעמידים חייל ואומרים לו תשמור. כמה שהמקום רגיש, מביאים את השומרים הכי ערניים ומזהירים אותם ואומרים להם תהיו זהירים, פה יש הרבה שעורבים כדי להפיל אתכם, כדי לעשות כך וכך. תהיו זהירים כל הזמן, עיניכם יהיו פקוחות, לא תשנו, אפילו נמנום קל, סכנה. ומזהירים, עודדים. אומר שלמה המלך, אל תיתן שינה לעיניך. אל תעלים עיניך ממה שקורה זכה. הצער מיד, רק הוא רואה איזה הסחת הדעת והוא מכה. בלי רחמים. אל תיתן שינה לעיניך. ותנומה לעפעפיך גם כן. הנצל כצבי מיד. צבי רואה איזה דבר שיכול לסכן אותו, קופץ כמה שהוא מהר, מהר עוד יותר. וכציפור מיד יקוש, הציפור הוא מתעופף באוויר, אבל כשרואה שיש שם מוקש, יש שם איזה משהו שיכול ללכוד אותו, עוד יותר קופץ ונקפץ ואף, כך אומר לך אדם להתעופף, שלא יתפס בעבירה, שלא ילחדו רגליו באיזה משימה רעה להביא אותו למצב רע, רחמנא ליצלן. חכמינו זכרונם וברכה אמרו, כל השם אורחותה בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. אמרו את זה על הפסוק בתהילים, ושם דרך ושם דרך הראינו. מה זה שם? זה שם את עיניו. חזל אמרו כמו שם, שומה, שהוא שם אורחותה, שוקל אותם, מודד אותם, בודק את עצמו. מי ששם אורחותיו, הראינו באישה אלוקים. שזוכה, זה המשך הפסוק, ושם דרך הראינו באישה אלוקים. אז אומר כאן, חזל במועד קטן, שזוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך. מה הפירוש? מה הקשר? בגלל שהוא שם אורחותיו, זוכה לישועת השם. מה הכוונה? הכוונה היא כך. אם הוא שם אורחותיו, הוא עושה את ההשתדלות, הוא לא הולך כסומה באפלה, אלא הוא שם ובודק ומודד האם הדרך הזאת טובה או לא טובה. אז השם מראה לו ישועת אלוקים, ושם דרך הראינו בישע אלוקים. למה? כי אדם לא יכול לבד. אפילו שהוא שם אורחותיו, אפילו שהוא שוקל, אפילו שהוא מבקר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אז מתי השם עוזרו? אם הוא שם אורחותיו, אם הוא משתדל השם עוזרו, ואז הוא ראה את הישוע אלוקים, את הישועה, השם לא לישועה, השם לי לישועה, הוא מושיע, הוא בסוף מושיע, נכון? אבל הוא מושיע למי שמשתדל, למי שמתחיל, הוא לא מושיע למי שלא רוצה להיבשע. אחרי שמשתה, כמו שהרמב"ן אומר, שהנס מתחיל מאיפה שאדם כבר לא יכול. כשאדם עשה את כל יכולתו, רק יש דברים שלא בידו, אז השם עושה את הנס שלו. אבל כל מה שאדם יכול, הוא צריך לעשות. לא יאמר, היות והשם עוזרו, אם כן אני אשב, ויר מנוחה כתוב, אשב לאכול ולשתות ולישון, והשם יעזור לי, השתבש, אני מסכים, השם, ריבון השם עולם, אני מסכים, תעזור לי, הנה אני יושב. זה נקרא מסכים, זה נקרא ליצן זה. מה זה מסכים? אתה צריך להשתדל, ההשתדלות צריכה להיות בכל כוחך, בחוכמה, בעצה, במאמץ, נפשי וגופני. אחרי שעשית כל מה שאתה יכול, השם מראה לו את הישועה שלו. כל השם אורחותיו זוכה וירואה בישועתו של הקדוש ברוך. על ידי שהוא שם, זה לא פשוט. שכל דרך לשום אותה ולשקול אותה, אבל זה חובה, אין לנו ברירה. אם רוצים לעבוד את השם, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, רבותיי. שלא נשלה את עצמנו. פה, מה שהמסילת ישרים מלמד אותנו, כשנגיע לחסידות, זה מעלות קדושים ותורים. כאן זה התחלה של עבודת השם. כאן זה לא לוקסוס, זה לא מעלות. כאן זה אבני יסוד בדרך לעבודת השם. אבני יסוד, זה שורש. אם חלילה פה אדם לא יעמוד, אין לו על מה לבנות כלום. השם מרחם. ההתבוננות, פסילת ישרים, הוא חידש, הדבר הזה מובא בפסוקים, מובא בחזן, אבל הוא מיקד את התשומת לב על הנקודה הזאת. וכל בעלי המוסר מזכירים את זה שלו. כשאומרים פסילת ישרים, אומרים את הנקודה הזאת. זה לא נקודה פשוטה. זו נקודה שהוא גילה והוא למד את זה, כמו שאמרנו עם פרעו. שפרעו אומר, תכבד העבודה עליה, ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. הוא נתן פה חוכמה. פרעו היה חכם גדול. זה שהוא לא יחר על משה, כי זה משה בא בשם השם, זה משהו אחר. פרעו היה חכם, חכם עצום. כשהוא אמר, אבל נתחכם עלו, זה לא מילים. פעמים אחד אומר, אני אתחכם על זה. הוא עושה איזה חכמות ששטויות. מעשי ילדות. אפילו אם יתחכם. פרעו מה בא יתחכם עלו, אתם מה יתחכם עלו? למשה העם של ישראל ולישראל. מה עשה? הם אומרים, הוא רואה אותם מתרבים, מתרבים. פן ירבה ויקדיקרנה מלחמה ונוסף גמור, אני צריך להתחכם.

אבל כל הבן גלוי, אין מה לעשות. כל הבן הילוד, היור הזה, איך הוא ידע? הוא הצליח לעקוב אחר בנות ישראל. כולם. בלדעת כל אחת, מתי צריכה ללדת. מאיפה אני למדתי את זה? מיוחבד, אמו של משה. ילדה את משה. ואמרו חכמים, פורש כמעט בפסוק, שילדה אותו שלושה חודשים קודם הזמן. ותצפנו, שלושה ירחים. אותם שלושה חודשים לא נבהלה ולא פחדה. ידעת שהם לא יבואו, כי ילדה לפני הזמן, את זה הם לא יכולים לדעת. ותצפנו שלושה ירחים. אחרי שלושה ירחים זה כבר הגיע הזמן של תשעה חודשים. שבאופן טבעי, מה נאמר? ולא יחלה עוד הצפינו. לא יחלה, אין אפשרות. עד כדי כך שמע אותו באור. תוך תיבת גמי, כל הכבוד. אבל זרקה אותו באור, כי לא יחלה עוד הצפינו. למה לא יחלה הצפינו? כשמגיע תשעה חודשים הם עומדים. המלאכי חבלה של פרעו כבר עומדים. לא יחלה עוד הצפינו. אז לא רק אני אוכל את כולם. היום שיש בתי חולים מסודרים ורישומים ומחשבים שעובדים כמו שדים ואף אחד לא יכול לדעת לעקוב על אפילו על עיר אחת שם עקבו אחרי כל הצער יהיו כבר כמו יהיו גדולות כשיצאו כבר 600 אלף הגברים אנשי המלחמה לא הצעירים ולא הסכינים ודאי לא הבנות היו כמה מיליונים כשיצאו כמה מיליונים אז תגיד, בתקופה הזאת היו רק 2 מיליון, רק 3 מיליון. ואם תעשה חצי עם, 1.5 מיליון או 2 של נשים, לעקוב אחרי כל אחד. בתנאים דאז, מה זה נתחכם? מה זה התחכמות? מה השקיע הרשע הזה? כמה חכם היה? למה אני מזכיר פה, בהזדמנויות אחת אני מזכיר בשביל הניסים, פה לא בשביל הניסים. אני בא לומר, מראה חוכמה גדולה ואז כשהוא אמר תכבד העבודה על העם הוא רע הוא בליעל הוא אכזרי, הכל נכון אבל הוא דאג יותר מה שרצה להצער רצה שישארו לו העבדים האלה אתם יודעים? כמה מיליוני עבדים ועוד עבדים ברמה כזאת עבדים אלה שהיו עבדים בטבעם היו יכולות מלאכות פשוטות, חוטבי עצים, שואבי מים, קצת חקלאות פשוטה, אבל עבדים חכמים זה, הוא כבר ידע מי הוא יוסף. אז יש ביניהם כמו יוסף, יש ביניהם קצת פחות, יש ביניהם קצת יותר, אלה היו עבדים עם רמות, עם חוכמות, גם היום יודעים מה זה החוכמה של היהודים. אז זה יפחיד אותו. בצד אחד הוא כל כך רצה את העבדים, בנו לו, הרי עד היום לא יודעים איך בנו את הפירמידות, אף אחד בעולם לא מבין איך הם הצליחו. כל מה שעשו זה הפלא. הוא תפס את זה, הרשע הזה חכם, וידע שאין, לא ימצא דבר כזה. אז אדם שיש לו יהלום, שאמרו לו שיהלום הזה יש רק עוד אחד בכל העולם, כזה. איך הוא שומר את היהלום הזה? כמה ששומר, זה לא מספיק, מחפש עוד. אולי נעשה עוד מנעול, אולי נעשה בכלל שיטה אחרת, אולי נעשה, אולי כל יום דעתן עלך וכל מאווייו עליו. פה היו לו יהלומים כאלה והוא פחד, כל הזמן דואג. צד אחד, פן ירבה, עשה איך אבל בחוכמה. מצד שני, ונוסף גם הוא, ועלה מן הארץ אז צריך לתפוס אותה מה החוכמה שמצא האיש שכבר גילינו את החוכמה שלו ונתחכם עלו שאמר תכבד העבודה על העם ויעשו בה ועל ישעו בדיר השק זאת אומרת הוא מצא פה פטנט שאם נותנים עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה מטרידים את האדם מעסיקים אותו יומם ולילה לא ישבוטו המוח שלו תפוס, הוא כבר לא חושב. אם הוא לא חושב, אז הוא לא יחשוב לו על חירות, ולא על הסבל שהוא סובל, ולא על המכות שהוא מקבל. הוא תפוס, הוא לא חושב. כשלא חושבים...

0: זהו היצרה. הוא הצליח להביא את החוכמה הזאת מהסתרה הרע. מאיפה שהיצרה לוקח, הוא לקח משם, הוא שאב. הוא רצה, הרשע הזה, בתפיסה שלו, רצה לשאוב ממקומות דקדושה. יש ברבנו ארי, שער הכוונות, מביא דברים נוראים, מה הוא רצה הרשע הזה. אומר פרעו, זה אותיות העורף, ורצה, יש מושג כזה, ועוד ועוד. אבל, בסופו של דבר, מאיפה ינק? מהסתרה הרע. מהמקום שהצערה הוא מלאך הממונה על הסתרה הרע. משם הוא ינק את העץ הזאת, והרב בחוכמתו, בקדושתו הגדולה, הוא הוציא לו עם מפיהם, הוא גילה את ערוותם במה שהם מזיקים, גם פרעו, גם היצרה. הוא מלמד לנו, ואומר לנו, תראו, הנה גיליתי לכם, ועכשיו תשימו לב, ואם לא תשימו לב, זקנה גדולה. הוא גם גילה איך השיטה עובדת, וגם גילה שלא לחשוב שזה קל להינצל מזה. אז ברשותכם, אני אחזור על זה עוד פעם. אולי אחרי ההקדמה הזאת, אולי נשים את ליבנו. אני אומר, יש דברים, הרב לאו הכי ככה אמר המסיעת שרים, שהתועלת באה בדבריו רק ברוב החזרות. אנחנו אין לנו רוב חזרות, אבל לפחות כשדבר, עכשיו קצת התמקדנו, אז בואו נראה מה הדברים עצמם. ואולם, הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע בעורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כי יודעו, הצערה יודע, שאילולי היו שמים ליבם כמעט קטע דרכם, אם היו שמים לב רק קצת על הדרך, כל אחד על דרכו, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם. לא אולי, ודאי שהתחרטו על מעשיהם. והייתה חרטה, אותה חרטה שמתחרטים, הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. והרי זה מעין עצת פרעו הרשע, שאמר תכבד העבודה על האנשים, ויעשו בה ולשאוב דברי שקר, שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל, למה? לבלתי יתנו לב וישימו עצנגדו. אם יש רווח, באותו רווח יכולים לחשוב. פעם אמר הרב פרנקל, הרב השלום מתל אביב, הוא אמר בשם רבו, אבי מנחם זמבה, הוא אמר, למה גוי ששבת חייב מיתה? מה יקולה? אז אין לו שבת, אבל למה חייב מיתה? הוא אמר, רב נחם זמבה היה חריף. הוא אמר, אם הגוי שובת, הגוי בעצם הוא שונא יהודי, באופי. הלכה היא שעשיו שונא ליעקב. אלא מה הוא טרוד בעבודה, אז הוא שוכח את היהודי. אם הוא שובת, יש לו זמן, על מה יחשוב? דבר ראשון, יחשוב איך להרוג את היהודי. עקן השכם להורגו, חייב מיתה. ככה הוא הסביר. היהודי ששובט, על מה הוא חושב? על אהבת השם. ואהבת את השם אלוהיך. וגם על ואהבת לרעך כמוך. אבל גוי בלב שלו יש שנאה לישראל. על כן אסור לו לשבוט. תשימו לב, זה אותו רעיון. אם יש זמן, אז חושבים איך לנצח את היצרה. ומנצחים ודאי. אז היצרה יודע את זה, אז הוא לא נותן זמן. הוא סוגר את הדרך, הוא לא לוקח, הוא לא אומר תחשוב ויכוון לך. הוא עשה פה פטנט הכי חזק, לא לחשוב בכלל. אין זמן, תרוץ. ובאמת, תשימו לב רבותיי, תראו איך שכל העולם עסוקים. תחפשו מישהו שיש לו זמן. לפעמים תחשוב, אולי בגלל שאנחנו פועלים, עובדים, אין לנו זמן, אבל העשירים יש להם זמן, הם יש להם כל טוב לפניהם, יש כל מה שאתה רוצה. תלכו, תתקרבו אליהם קצת, תראו שכמה שלנו אין זמן, הם מקנאים בנו בזמן שיש לנו לפעמים שאפשר לדבר קצת. הם בכלל כמה שיותר עשירים יותר מטורפים בזמן. אז אולי העניים גם הם אליהם. אני חיפשתי אפילו ילדים קטנים, כמה פעמים בחנתי אותם, בוא רגע תשוב קצת, לא אין לי זמן, תעזוב אותי, אין זמן, היום אין זמן, הצערה עובד, עושה שעות נוספות, אין זמן, כי יודע, אומר המסילת ישרים, יודע הוא, יודע הצערה טוב, שאם אדם ייקח זמן, עכשיו עליו ידעתי לפרש את הפסוק בתהילים בזה, אני כי אקח מועד משרים אשפוט. אם אני לוקח מועד, זמן להתבוננות, קצת יוצא מהצרה, משרים אשפוט. כבר אלך במשרים. פעם הסביר בזה רבי משה מלכה זכר צדיק, ואחר רבה הראשי שפתח תקווה, שהיה בבית דין עם רבי שלום בקזבלנקה, הוא היה סגנו, בעל מקווה המים, הוא ורבי יצחק חזן, אם היה בית דין אחד, אז הוא אמר לי פעם, אני כאקח מועד, וכשאתה בא לפסוק, אל תערוץ. אקח מועד, אקח זמן, תעיין טוב, משרים אשפוט. אז אתה שופט למשרים, פירוש נפלא. עכשיו עלה בדעתי, כן, הבו מתונים בדין. עכשיו עלה בדעתי, אני כאקח מועד, בשביל ההתבוננות, משרים אשפוט, שפוט את דרכי במשרים. כי היצר לא נותן לעשות משרים, הוא מכניס נגיעות ופניות ודברים צדדיים שמכשירים את האדם. בשביל להיות משרים אשפוט צריך נקיות הדעת, ובשביל נקיות הדעת צריך מועד פנוי מהיצר, כדי שתוכל לחשוב בכלל, להתבונן בכלל. אנחנו לא מתבוננים, לא מוצאים זמן, חייבים למצוא, ויהיה זמן. אנחנו מאבדים אותו בהבל וריק, חבל. זה מה שאומר הרב, שפרעו היה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב וישימו עצה נגדו, אלא הם משתדל להפריע ליבם, מפריע את הלב שלהם, מרוב תרדות, מכל התבוננות, בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. כן, היא עצת היצר ממש על בני אדם. כי איש מלחמה הוא היצר, ומלומד בערמימות, ואי אפשר להימלט ממנו, אלא בחוכמה רבה, והשקפה גדולה.
1: עד כאן מסילת ישרים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. שלושת השבועות, בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

0: כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2.
2: שלום וברכה ילדים יקרים, איזה כיף להיפגש איתכם. אורות קטנים, התוכנית הווקלית האחרונה, אני כל כך נהנה להיות איתכם פה. ברוך השם, אנחנו בתוכנית שלנו בשידור חי, ערוץ 2000, יום חמישי, לסדר פרשת דברים. אנחנו כנראה בעזרת השם יתברך ניפגש בבית המקדש, ובמידה ולא, יש לנו את הצום, צום תשעה באב, שמתחיל בעזרת השם עוד השבת, אנחנו ניפגש במוצאי שבת בבית המקדש. במידה ולא, נצטרך לצום צום תשעה באב. אתם יודעים, ביום הזה גם לא אומרים שלום. למה לא אומרים שלום? כי זה צום תשעה באב. בתשעה באב לא אומרים שלום אחד לשני. לא צוחקים, לא מדברים על דברים משמחים, לא מתקלחים, לא שוחים בבריכה, לא נועלים נעליים שעשויות מאור, והמבוגרים כמובן צמים עד מחר בלילה. זאת אומרת, עד למחרת בלילה. ולמה? כי כל עם ישראל מתאבלים על מה? על חורבן בית המקדש. גם בסיפור של היום הוא כמובן יהיה על התקופה של חורבן בית המקדש. אתם יודעים ילדים יקרים, לפני שנתחיל את הסיפור, גם אתם הילדים ביום הזה הגדול, יום תשעה באב, אפילו שאתם לא צריכים לצום, אפילו לא צום של שעות, כי ביום הכיפורים צריך לצום מעט, כל אחד לפי גילו, לפי כוחו, למדנו את זה בגמרא ביומה. אבל ילדים יקרים ומתוקים, אתם צריכים לדעת שאתם לא אוכלים מעדנים, לא אוכלים גלידות, לא צ'וקולטות, במבות, במבה גולדה, ראיתם את הבמבה החדשה? לא אוכלים במבה גולדה, אלא משתדלים לאכול רק מה שצריך. רק מה שצריך. אם אפשר לשתות רק לשתות רק מים ולאכול רק לחם, זה הכי טוב. כל אחד לפי עניינו. נסביר לכם היום למה כל כך בוכים על חורבן בית המקדש. הרי יש היום קבלנים שבונים בתים יפים וטובים. אפשר לתת להם כסף ולבקש שיבנו את בית המקדש. כל יהודי ישים כמה שקלים ונבנה בית מקדש מפואר. לכבוד השם יתברך. אז למה לבכות? למה לחכות? אתם צריכים לדעת, ילדים יקרים ומתוקים, שעיקר בית המקדוש זה לא האבנים והקירות ואפילו לא הכלים כמו המזבח והמנורה, אלא העיקר, העיקר, העיקר זה הקדוש ברוך הוא. שמעתם מתוקים שלי? העיקר זה הקדוש ברוך הוא. כשבית המקדש היה קיים, השם יתברך היה גר בתוכו. השם יתברך היה גר בתוכו. כי מי שהיה מגיע לבית המקדש היה מרגיש מיד את השם, שהוא מאוד קרוב אליו. והרבה ניסים היו קורים שם. רוצים לשמוע נס שהיה שם? טוב, תקשיבו טוב. אתם בוודאי עשיתם פעם מדורה, נכון? ל"ג בעומר עושים מדורה. אתם יודעים שכאשר מדליקים אש נוצר עשן. זוכרים מה קורה לעשן כשנושבת נגיד הרוח? הרוח גורמת לאש להתפזר לכל הכיוונים. אבל בבית המקדש זה לא היה כך, ילדים יקרים ומתוקים שלי. השן היה עולה מהמזבח למעלה כמו עמוד. ראיתם פעם השן שעולה כמו עמוד? לא בתוך מקום סגור, ככה בחוץ. ישר עד השמיים, גבוה גבוה. אפילו אם הייתה נושבת רוח חזקה, העשן לא היה זז בכלל. היה נשאר ישר וזקוף. וכך כל מי שם מסתכל לכיוון בית המקדש. כל מי שם מסתכל לכיוון בית המקדש. מה היה רואה? מה היה רואה כל מי שם מסתכל לכיוון בית המקדש? איי, איי, איי, איי, איי, איי, מה היה רואה כל מי שהיה מסתכל לכיוון בית המקדש? היה רואה עמוד ישר עד השמיים גבוה גבוה. גבוה גבוה. היה יכול לראות את העמוד של העשן עד השמיים. מיד היו מרגישים איך השם יתברך עושה את הנס הגדול הזה. היו עוד הרבה ניסים, אבל אני לא יכול לספר לכם את הכל עכשיו. אבל אנחנו מחכים. מחכים שהשם יתברך ישלח את המשיח, יגאל אותנו, ויבנה את הבית שלו, בית המקדש. עכשיו אני אספר לכם סיפור קצת עצוב שקרה בזמן שנחרב בית המקדש. תשמעו על השקט ותקשיבו, צדיקים שלי. לאחר שהרומאים כבשו את ירושלים והחריבו את בית המקדש, עדיין הייתה ליד ירושלים עיר גדולה וחזקה של יהודים, שהם לא הצליחו לכבוש אותה, ולעיר הזו קראו ביתר. המנהיג של ביתר באותה תקופה היה גיבור גדול מאוד וקראו לו בר כוכבה. הוא היה כל כך גיבור, כשהיה נלחם, תקשיבו כמה גיבור הוא היה. הוא היה מכניס אבנים לתוך השיניים שלו, זורק אותם מהפה על האויבים, מהפה. האויבים היו מתים. שמעתם את העוצמה שלו? של בר כוכבה. גם החיילים שלו היו גיבורים מאוד. אתם יודעים איך הוא בחר אותם? הוא ביקש מהם לחתוך לעצמם את האגודל של האצבע. הוא ביקש מהחיילים שלו בר כוכבה לחתוך את האגודל של האצבע. ורק מי שהצליח נכנס לצבא שלו. רק מי שהצליח. עד שחכמים אמרו לו שזה אסור. כי הוא גורם שיהיו בעם ישראל אנשים פצועים. ולכן הם אמרו לו שיעשה להם מבחן. מבחן אחר. מה היה המבחן? ירכבו על סוס. תקדן, תקדן, תקדן, תקדן. תקדן, תקדן, תקדן, תקדן. תקדן, תקדן, תקדן. תוך כדי שהם רוכבים, תוך כדי שהם רוכבים, יושיטו את היד למעלה, שעה, ויעקרו עץ גדול באמצע הרכיבה. איזה כוח היה לחיילים של בר כוכבה. צריך להיות גיבור גדול כדי לעקור את העץ. ותוך כדי רכיבה על סוס, בוא נראה אותך עוקר ענף מהאדמה. ותוך כדי רכיבה, לעקור עץ. היו לו 400,000 חיילים כאלו. 400,000 חיילים כאלו לבר כוכבה. שמעתם ילדים? החיילים האלו היו גיבורים. גדולים, רולניקים. הם סגרו עליהם את העיר ביתר. לא נתנו לרומאים להיכנס לתוכה. אבל הם לא האמינו בהשם חזק כמו שאתם צדיקים שלי מאמינים. הם אמרו לכולם שהם לא צריכים שהשם יעזור להם במלחמה. הם יכולים לנצח לבד. מי יכול לבוא עליק? זה מה שהם אמרו לכולם. השם יתברך היה עצוב מאוד מהמעשים שלהם. לקיסר של הרומאים קראו אנדריאנוס. אנדריאנוס התעצבן מאוד שלא מצליחים לכבוש את ביתר. הוא החליט לשלוח המון המון חיילים כדי לכבוש אותה. הוא שלח 80,000 מפקדים שלכל אחד יהיו מאות חיילים. והם נלחמו יום יום בעיר ביתר. אולם כמה שהוא ניסה, הוא לא הצליח. עד שהחליט כבר לעזוב את הכל ולחזור לארץ שלו. אבל אז קרה משהו, תקשיבו טוב ילדים יקרים. בתוך העיר ביתר היה צדיק גדול מאוד שקראו לו רבי אלעזר המודעי. רבי אלעזר המודעי. הוא היה הדוד של בר כוכבה. הוא היה מתפלל בכל יום. היה מתפלל בכל יום לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אבא רחום וחנון. אפילו שהחיילים שלנו לא מתנהגים יפה, אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תרחם עלינו. אל תיתן לנו ליפול בידיים של הרומאים. בבקשה ממך, ריבונו של עולם, תרחם עלינו ואל תיתן לנו ליפול בידיים של הרומאים. באמת, השם יתברך שמר עליהם. לפני שאנדריאנוס חזר לעיר שלו, בא אליו איזה גוי קוטי, גוי קוטי, ואמר לו, דע לך שבכל זמן שהרב שלכם מתפלל, או יותר נכון, הרב שלהם מתפלל, אתה לא תצליח לכבוש אותם. זה מה שאמר אותו גוי קוטי לאנדריאנוס, דע לך שכל זמן שהרב שלהם מתפלל, אתה לא תצליח לכבוש אותם. אם אתה רוצה, אני יכול לגרום שתנצח אותם. תן לי יום אחד. כך אמר אותו גוי קוטי, ילדים תקשיבו טוב מה הוא עשה. הוא נכנס לביתר, זה העיר שליד ירושלים. ראה שרבי אלעזר המודעי מתפלל. הוא ניגש אליו. עשה את עצמו כאילו לוחש לו משהו באוזן. רבי אלעזר לא הרגיש, אבל אנשים אחרים ראו אותו ואמרו לבר כוכבה, ראינו את הדוד שלך מדבר עם איזה גוי. אולי הוא עוזר לאויבים שלנו לנצח אותנו. בר כוכבה קרא לו ושאל אותו, מה אמר לך הגוי? מה אמר לך הגוי? רבי אלעזר אמר, אני לא יודע על מה אתה מדבר. בר כוכבה לא האמין לו. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא נתן לרבי אלעזר בעתה. שיו, יו, יו. אבל הבעתה של בר כוכבה זה לא בעתה שלי. זה בעתה חזקה. זה בעתה כואבת. בגלל שרבי אלעזר היה מבוגר מאוד וחלש, במקום מת. במקום הוא מת. מיד לאחר פטירתו של רבי אלעזר, הצליחו הרומאים לפרוץ את החומה, נכנסו לעיר ביתר, והרגו שם מיליוני אנשים. זה היה יום עצוב מאוד. ילדים יקרים, אתם צריכים לדעת שגם היום, אפילו שיש לנו צבא, ויש לנו חיילים, אבל הם יכולים לנצח, החיילים היקרים והמתוקים שלנו, והצבא והמפקדים, הם יכולים לנצח רק אם השם יתברך יעזור להם. מתי השם יתברך עוזר לחיילים? רק כאשר יש צדיקים שיושבים, לומדים תורה, מתפללים להשם יתברך, כמו שעשה רבי אלעזר המודעי. ראיתם מה זה צדיקים שלי? בלי התפילה של הצדיקים אפשר לעשות משהו? בלי התפילה של הצדיקים שיהיו הכי חיילים חזקים, שיהיו הכי אנשים חזקים, בלי התפילה והשמירה של הצדיקים לא יכול לעזור שום צבא. וזה אברהם פריד. אוטוטו, אוטוטו. הנה הוא בא. הנה הוא בא.

0: אתם מאזינים לאורות קטנים עם לירון עזר.
1: ערוץ 2000 זה הכל האמיתי.
2: ערוץ 2000, אך איזה זכות עצומה פה לשדר בערוץ 2000. תודה רבה על הזכות, תודה רבה לך. אז הנה אנחנו ממש מתקרבים ליום הגדול, 9 באב. אנחנו נבקש, נתפלל להשם שיבנה לנו את בית המקדש. אתם צריכים לדעת, צדיקים שלי, שבזכות שאתם, כן כן אתם, מקשיבים כל ערב לסיפורים שלנו, שעת סיפור, וגם לתוכנית שלנו אורות קטנים, לומדים איך לחיות כמו שהשם מבקש, בזה אתם מקרבים את הגאולה. מוכנים לסיפור הבא שלנו? יפה. אתם בוודאי יודעים, צדיקים שלי, שלכל דבר צריך שיהיה כלי מיוחד, כלי מיוחד ומתאים להחזיק אותו. לדוגמה, אם רוצים לשתות מים, מה צריך לעשות? צריך להביא כוס, כדי שיהיה איפה לשים את מה? את המים, יפה. אם רוצים לאכול, אפשר לאכול ככה עם היד. לא, מה צריך להביא? צלחת, צלחת, שיהיה איפה לשים את מה? את האוכל. אם רוצים לאסוף סוכריות עכשיו בבית הכנסת, מה אתה בוא ככה עם הידיים? מה אתה יכול לשים בידיים? מה צריך להביא? שקית, ככה גדולה. אחרת מכניסים בכיסים, נופל כל הזמן, בלגן. זאת אומרת שכדי לקבל איזה דבר, מה צריכים להביא? צריכים להביא את הכלי להחזיק את אותו דבר. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם אתם יודעים איזה כלי צריך להביא כשרוצים לקבל ברכה מהשם? אם אדם מבקש שהשם יברך אותו בבריאות, או בפרנסה, או בחוכמה, או בכל דבר אחר, איזה כלי הוא צריך להביא כדי שהשם ישים לו שם את הברכה? אתם יודעים? אני רוצה לגלות לכם. הכלי שמחזיק את הברכה הוא השלום. הכלי שמחזיק את הברכה הוא השלום. כל אדם שמבקש ברכה מהשם צריך לדאוג שיהיה לו שלום עם כולם. שיהיה לו שלום עם כולם. לא יריב עם אף אחד, בטח לא יצעק או ירביץ, כי אם לא יהיה לו שלום, השם לא יוכל לתת לו את הברכה. יאי, יאי, יאי, יאי, יאי. תקשיבו טוב, ילדים יקרים, לסיפור המיוחד שלנו לפני שנים רבות. התחתנו זוג צעיר בעיר שנקראת צידון. החתונה הייתה שמחה, כל האורחים באו לבושים יפה, גם מהצד של החתן, גם מהצד של הכלה. הייתה סעודה טובה והרבה הרבה שמח. כשהכל הכל הכל הכל נגמר, הם הלכו לבית שלהם וחיו בשמחה וטוב לבב. והנה, הם חיכו שמה? שהשם יתברך ייתן להם ילדים. עברה שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועדיין לא נולדו להם ילדים. הם הרגישו שממש משעמם להם לבד. הם התפללו להשם יתברך, חיכו שיקרה להם איזה נס. אבל עברו 10 שנים שלמות. 10 שנים שלמות ועדיין לא נולדו להם ילדים. לאחר 10 שנים, האיש רצה להתגרש מהאישה, להתחתן עם אישה אחרת, כדי שאולי השם ייתן לו ילדים מהאישה השנייה. אבל לפני שעושים משהו כל כך חשוב בחיים וגדול, צריכים לשאול את מי? את הרב. ילדים יקרים, כל יהודי צריך לדעת את זה. וגם אתם, כל פעם שתרצו לעשות משהו חשוב, לפני שתעשו אותו, תלכו לרב גדול. שאלו אותו מה הוא אומר. הזוג הזה הלך לרבי שמעון בר יוחאי. זה סיפור מתקופת הגמרא. זכה ללכת למי? לרבי שמעון בר יוחאי. הבעל אמר לו, כבוד הרב, אני נשוי איתה 10 שנים. היא באמת אישה טובה ומצוינת, אבל אין לנו ילדים. לכן אני רוצה להתגרש ממנה. רבי שמעון בר יוחאי הסתכל עליו ואמר, אני מסכים, אבל בתנאי אחד. מה התנאי? שאל הבעל. והרב אמר לו, תקשיבו טוב צדיקים שלי, כמו שעשיתם סעודה ומסיבה גדולה כשהתחתנתם, כך אני רוצה שתעשו סעודה גדולה לפני שאתם נפרדים. הם לא הבינו. למה לעשות סעודה ומסיבה? הרי זה מאוד עצוב להיפרד. אבל הם לא שאלו שאלות למה? כי כל מה שהרב אומר, עושים. הרב הוא יותר חכם מאיתנו. הוא יודע מה שהוא אומר. ובאמת הם עשו סעודה גדולה מאוד. הרבה אוכל, שתייה, מוזיקה, ממש הייתה שמחה גדולה מאוד. והנה הבעל לא שם לב כמה כוסות יין הוא שתה. שתה יותר מדי ונהיה שיקור. תוך כדי שהוא שיקור הוא אמר לאשתו, אשתי היקרה, אנחנו עומדים להיפרד. את צריכה ללכת לבית של ההורים שלך ולגור איתם. לכן אני רוצה לתת לך מתנה לסיום. תודה רבה בעלי היקר, אבל מה המתנה? ובעלה שהיה שיקור אמר לה, אני רוצה שתקחי לבית של ההורים שלך את הדבר הכי טוב שיש בבית שלי. אחרי שהוא אמר את זה, נרדם. מה עשתה אישה? היא רמזה לעבדים שלה שירימו אותו, את בעלה, תוך כדי שהוא ישן. ישימו אותו על המיטה. את המיטה ככה ירימו. 1, 2, 3, ולאט לאט הולכים עם המיטה עד לבית של ההורים שלה. שם היא הניחה את המיטה בחדר, ישבה לידו עד שהוא התעורר. כשהוא התעורר הוא הסתכל על הקירות, על החדר. מה קורה פה? מה זה? מה הוא רואה? הוא רואה שהוא נמצא בחדר בבית של ההורים של אשתו. הוא מזהה את הבית. ומי יושב לידו? אשתו. הוא פנה אליה ושאל אותה, מה אני עושה כאן? איך הגעתי לכאן? והיא אמרה לו, נכון שאתה אמרת לי לקחת את הדבר הכי טוב והכי יקר בבית? נכון, אמרתי לך, כן, נו מה, לקחת משהו? ואז האישה אמרה לו, אז החלטתי לקחת אותך, כי אתה הדבר הכי טוב והכי יקר שיש לי בבית. איזה מרגש, אה? ילדים יקרים, בעלה מה זה התרגש? כי הוא ראה כמה שהיא מעריכה אותו ורוצה לחיות איתו בשלום. הוא מיד קם, הלך איתה יחד שוב לרבי שמעון בר יוחאי, סיפר לרב מה שהאישה הזאת עשתה. ואז רבי שמעון בר יוחאי אמר, אם כך, אז יש ביניכם הרבה שלום. השלום הוא כלי של כל הברכות. תתקרבו אליי. תתקרבו אליי, אמר להם מתנה אלוקי רבי שמעון בר יוחאי. אני אברך אתכם. הם התקרבו אליו. הרב בירך אותם, אבל ברכה, סוכר של ברכה מכל הלבן, שמע, שבזכות השלום יהיה להם בן. ילדים יקרים, תקשיבו טוב. השם שמע את הברכה. באותה שנה נולד להם בן במזל טוב ובסימן טוב. השמחה הייתה גדולה ועצומה. וכמובן שהם כבר לא היו צריכים להתגרש. אלא הם חיו בשמחה עם הילד שלהם. ראיתם ילדים יקרים כמה השם אוהב את השלום. וכך נכתב במשנה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, חזק וברוך, יפה מאוד. עכשיו תגידו ילדים, האם יש בכיתה שלכם ילדים שרבתם איתם? אתם ברוגז? אם כן, אל תחכו! גם אם יסתיימו הלימודים, תתקשרו אליהם, תדברו איתם ותשלימו איתם. וכך השם יברך אתכם בכל הברכות ובכל הישועות, אמן ואמן.

الخيام ملخي.

אז אנחנו פה לקראת שבת קודש, שבת המלכה. שלום עליכם, בכל בית הולכים לשיר בעזרת השם סביב שולחן השבת. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, אורות קטנים איתכם לירון מאחורי המיקרופון. אנחנו ניפגש בעזרת השם יתברך כמובן בעשרה לשבע, שעת סיפור כמדי ערב, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לך בורא העולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך ולשמח אותם, אתה משמח גם אותי בורא העולם. תודה, תודה, תודה. אוהב אתכם מאוד. ניפגש בעזרת השם יתברך. אוהב אתכם מאוד מאוד. שבת שלום.

0: עד כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה. ערוץ
1: 2000. אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצל ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות בעל

0: הלכה והאגדה, בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה, יום חמישי בשעה 19:00, קבענו, ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

בבניינה, זוכה ורואה בבניינה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה, התעוררות ישראל,

ישראל. בכל יום חמישי בשעה 6 בערב אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

0: סעדיה, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: שלום והברכה למאזיני וצופי ערוץ 2000. ציבור קדוש, אנחנו נמצאים בתקופה שנקראת עקבת הדמשיחה, עקבות המשיח, חבלי משיח, כאשר אין בית שאין בו אתגר כזה או אחר, רפואי, בריאותי, עיכוב בזיווג, זר גודל של קיים, בור עולם, הצילו, הצילו, הצילו, מלבד האויב הישמעאלי שסביבנו וכלל האנטישמיות שבעולם, ובור עולם, הצילו, רוצים גאולה. ציבור קדוש, חיכנו קרוב ל-2000 שנה מאז חורבן בית שני, והנה גדולי ישראל, אין אחד שחולק שכבר לנגד עינינו הסימנים שמובאים בגמרא ובמשנה של חבלי משיח, תקופה שלפני ביאת משיח, והגיע הזמן לפחות ללמוד את תורת הגאולה. אחד מגדולי רבני ישראל, רבותיי, בכל הדורות, איש אלוקים קדוש, היה ראוי להיות משיח בדורו, הלא אור החיים הקדוש, למעשה מגלה לנו בתורתו את הפשט, רמז, דרש וסוד של התורה הקדושה, גם של תורת הגאולה. הוא עסק בזה כל כך הרבה, כאשר רבותיי בשידור שלפנינו. אנחנו הולכים לחשוף מהספר הקדוש שלו, שנקרא כידוע אור החיים הקדוש, אחד מספריו הקדושים, שמו היה רבי חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, אבל הוא מוכר יותר בתור אור החיים הקדוש. רבותיי, בשידור שלפנינו, נזכה בעזרת השם להתענג על תורתו של הרב בסוגיית הגאולה, דברים שקשורים לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. מי לא רוצה גאולה, רבותיי, אי אפשר בלי זה, כבר אוויר לנשימה בעולם, הצילו, הצילו, הצילו. מבקשים מלכותך, מלכות משיח בן דוד ובית המקדש. ורבותיי, בתורה הקדושה של אור החיים הקדוש, יש למעשה מהרמזים והסודות והדרשים של גאולת ישראל. זה מה שלפנינו, לכן רבותיי, שתפו את השידור כמה שיותר, הודעות, לייקים, כל מה שאפשר, שזכותו של הצדיק תגן בעדכם. שרבותיי, הספר הזה שלו, למי שלא יודע, אמרו גדולי ישראל, הספרו שנקרא אור החיים הקדוש, הספר הזה שאני כעת מחזיק בידיים שלי, נקרא אורות אור החיים, יש לו שם משודרג יותר, אור הגאולה, זה למעשה ליקוטי הגאולה מספרו אור החיים הקדוש. אמרו גדולי ישראל שהספר שלו, של אור החיים הקדוש, זה ספר שהוא יש בכוחו לזכך את הנשמה של האדם, כמו הזוהר הקדוש, שאם קוראים אפילו שלא מבינים, כל שכן בספר האור החיים הקדוש שאפשר להבין את הדברים, אמרו רבותינו שזה מזכך את הנפש בצורה פלאית מעל הטבע, מסוגל לרפואה. פעם אחד מגדולי ישראל, הבן שלו חלה, רבי פנחס מקוריץ, אביו, אז הרב אמר לבן שלו, בנו של הרב, אמר לו, קח את הספר אור החיים הקדוש, תלמד בו, כי הוא מסוגל לרפואה. עצם הליבוד בספר מסוגל לרפואה, ואפילו להחזיק את הספר, אמר אותו רב, שמספיק יש את הספר הזה ביישוב, הספר הזה, עצם שהוא נמצא שם, הוא מעין, מהווה זכויות לכל היישוב עצמו. אז כל שכן, הכוח של השידור הזה, החי ורעה, שעוסק בתורת הגאולה, מפי של הצדיק, אז שתפו הודעות, לייקים, שזכותו של הצדיק תגן מעדכם, ואנחנו מתחילים. החי ורעי, רבי חיים בן עטר עזב אותנו לדאבוננו לפני בערך 281 שנים, בשנת 1743 למניינם, כאשר למעשה את רוב שנותיו הוא חי במדינת מרוקו, עבר מתישהו לאיטליה ועלה לארץ ישראל, כאשר הוא הותיר לנו כמה ספרים, והמוכר שיותר שבהם זהו ספר אור החיים הקדוש, ספר שמכיל ברוח הקודש אמרו גדולי ישראל, בהם הבעל שם טוב הקדוש, רק לראות מלהזכיר את השם הזה, בעל שם טוב הקדוש, רבותיי, יעיד שהוא היה רואה אותו בשמיים, זה מושגים שמעבר להבנתנו, אבל הצדיקים הענקים האלה, שאגב, שניהם היו רואים לבחינה של משיח, אור החיים הקדוש והבעל שם טוב הקדוש, שניהם היו ראויים להיות משיחי ישראל, כפי שיעידו גדולי ישראל, הם בעצמם ברמזו איזה בדברים שלהם, ואמר הבעל השם טוב, שכשהוא היה עושה עליות לשמיים, כל פעם היה צדיק שהיה מקדים אותו בשמיים, הוא אומר, מי זה? אור החיים הקדוש, ואפילו כך הוא אומר, בהיכלו של משיח זה דברים גבוהים, אפילו שם הוא ראה אותו. אני יודע שמי שלא מבין במושגים האלה, זה נשמע דברים שעל מה אתה מדבר בכלל. אז אם אדם יקרא בספר הזוהר הקדוש את הפשט של הדברים, יראה שיש מושגים שמימיים שקשורים לתובנה הזו של משיח. יש בחינה של היכלות משיח בעולמות העליונים. יש שם איזה פלא גדול שמתישהו, זה נשמע קצת הזוי, אבל זה כתוב בזוהר הקדוש, שמתישהו יהיה איזה אור אור צינור של אור גדול, שאנשים יראו את זה במשך תקופה של כמה ימים, יגידו, מה זה האור הזה? כל העולם יראה את זה להבין מה זה. זה יקרה לעתיד לבוא הלוואי בעזרת השם בקרוב. ולא יודעים מה אומר הזוהר הקדוש, שאורו של המשיח, נשמתו של המשיח, אמורה לרדת באותו צינור של אור, מושגים גבוהים שמיימים שאין לנו הבנה בהם. אז אור החיים הקדוש זכה להשגות האלה בזמנו, רק שהדור לא היה ראוי להיות, למרות שהוא רמז את זה בספרו. הוא אמר שם הוא רמז שם ששמו של המשיח הוא חיים. כך הוא אמר, שמו של משיח ישראל שמו חיים. על מי הוא רמז? עליו. כאשר למעשה חיים זה הראשי תיבות חנינה, חזקיה, אינון, שם השם גם אותיות ובותי ואותו ובותי, שזה ביוד, ומשיח מנחם. שימו לב, במילה חיים רמוזים השמות, כך הוא מביא בפרשת ראה שם, שמשיח השם שמו חיים, זה ראשי תיבות של חנינה, כי זה גמרא מפורשת שאלו שמות של המשיח, חנינה, חזקיה, שזה החטא, י' זה אינון ושם אביה ברוך הוא, אותיות ואותי ואותי ואותי, ומם בסוף, זה במם משיח ומנחם, כך הוא רמז בכל אופן את שמו, שהוא בעצמו היה ראוי להיות משיח ישראל. ציבור קדוש, אור החיים הקדוש מביא בספרו, ש... ברור העולם למעשה כבר הכין לנו את שערי הגאולה כבר לפני מאות בשנים מהזמן שלנו. הוא אומר שברגע שנעבור את התף קוף מאות, כלומר המאה החמישית לאלף השישי, אז אנחנו למעשה כבר עברנו את זה. אמר בוודאי שכבר הגיע זמן הגאולה, יכול לבוא, הפוטנציאל הוא קיים בוודאי. אז כל שכן אנחנו בזמננו רבותי, שאנחנו כבר באיחור, אנחנו מאחרים. אלא צריכים לעשות מה שבעולם רוצה מאיתנו. הספר הזה שלו, ספר אור החיים הקדוש, נכתב ברוח הקודש, כפי שידעו גדולי ישראל. הוא בתחילה ספרו כותב, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. זה הכל שם נכתב ברוח הקודש, דברים מאוד גבוהים. ואם ככה נפשית את זה לדורנו ולהבנתנו, אז כבר בתחילת הספר שם על הפסוק, ואמר אלוהים יהי אור ויהי אור וכולי, הוא אומר, מה זה ויהי אור? אורו של משיח. זה הטוב שבעולם מייעד לנו בעזרת השם. כל העולם הזה נברא לצורך התקופה הזו של טרום ביאת משיח וימות משיח בעזרת השם. אומר רב שלמעשה כל מה שקורה, כל התהליך הזה של הבריאה ומה שקורה איתנו עכשיו, זה ברור של ניצוצות הקדושה שהוטבעו בקליפות, והרבה ערב רב, אומר רחם הקדוש, תורי מקור סביבנו, לא מובן לך אנשים בתוכנו. אלו בעשר יום הכי גדול, כמו שאתם אומרים, שמעריסייך ומחריבייך ממך יצאו, אומר הנביא. אומר רחם הקדוש שבתוכנו יש הרבה ערב רב, ועל זה נאמר, בעזרת השם בקרוב, ואת רוח התומה העביר מן הארץ. אומר רחם הקדוש שהקדוש ברוך הוא איתנו בשכינה, בגלות ובצער, השם איתנו, השכינה איתנו, כמו שאמרנו, כל הסיפור של מה שקורה איתנו, זה ברור של ניצצות. ואומר אור החיים הקדוש, שגואל ראשון הוא גואל אחרון. שמי זה היה? משה רבנו. כמו שנאמר, מה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות משה, שיהיה. אז ככה יש פה קושייה, למה יש אלף ואחד מקורות שדוד המלך, הוא יהיה משיח ישראל או הצאצא שלו, משיח בן דוד וכולי, אז מה הולך כאן תחליט, משה או דוד או בן דוד? מתרץ אור החיים הקדוש, שאכן נשמתו של משה רבנו כלולה מ-12 שבטי ישראל, ולמעשה כל ההשתלשלות של כל ה-60 ריבו נשמות של עם ישראל, זה דברים גבוהים, כולם כלולים במשה רבנו, וגם הענף של משיח ישראל, של דוד המלך והצאצא שלו, הוא ינון ושילו וכולי, ולמעשה גם הוא, כמו כולם, משתלשלים ממשה רבנו עליו השלום, ולכן משה, שהיה הגואל הראשון, הוא היה הגואל האחרון, ביחד עם נשמתו של דוד המלך, או צאצא של דוד, שהם למעשה השתלשלות של משה רבנו, עליו השלום. חי בריין, שאלת השאלה, מה בכוחנו ללמוד מתורתו של אור החיים הקדוש, כדי שבאמת נבין יותר מה קורה איתנו כאן, ונהיה יותר מוכנים לתקופה הזו של חבלי משיח. אור החיים הקדוש, על הפסוק, כיבס ביין לבושו, ודם הנביאים סוטו, אומר שם אור החיים הקדוש, שזה בא לרמז על התורה, תורת ישראל. אומר הרב ש... הגואל העצום צריך שתהיה ביד ישראל, אם אנחנו רוצים לזכות לגאולה הגדולה בעזרת השם בקרוב, צריך שיהיה בידינו עסק התורה והמצוות, וזולת זה הוא כותב, זולת זה הוא יתעכב מלבוא, אין תורה אין מצוות, חכו, חכו כמו שאומרים. ולכן אומר רב שצריכים להתחזק, וכבר רבותיי, שאני לא אשכח, אחת הממרות המוכרות ביותר של אור החיים הקדוש, היא למעשה אולי הכי מוכרת אפילו הייתי אומר, בפרשת כי תבוא אומר, שימו לב החי ברעי, תפנימו את זה לעצמות ולנשמה שלכם, כי מי שיבין מה שהולך פה רבותיי, החיים שלו ישתנו. מי שכעת יבין, את הפסוק שאולי חלקכם מכירים אותו, רבותיי, הולך לשנות לכם את החיים, מי שיפנים את הדברים האלה, החיים שלו ישתנו. אומר אור החיים הקדוש, פרשת כי תבוא, אם בני אדם, אם היו בני אדם מרגישים, במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם אלו עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. חי וראי, אתם מבינים מה הולך פה? אם היינו מרגישים את המתיקות, את הדבר שיש בתורה, היינו משוגעים, אבותיי משוגעים, כאילו בית משוגעים, וזה הקורה בנו. מה, אבל על מה משוגעים? על התורה. זו, תן לי ללמוד, איפה הספר? תן לי. אתה לא רוצה אוכל, מעדנים, לא יודע, בילויים, פה, לא יודע, חוץ לארץ, מסעדות, אבל לא, מי רוצה את זה בכלל? תן לי תורה. למה, רבותיי? כי הנשמה מרגישה את זה. הנקודה היא שאדם צריך ללמוד תורה, ולעסוק בתורה, ולהתבונן בזה, ולאט לאט גם להכניס את זה לנשמה שלו, ומתי שהוא בעולם פותח את השער הזה של ההנאה והעונג מהלימוד, שהוא כבר לא רוצה כלום, רוצה רק תורה, תורה זה האוויר של האוויר לנשימה שלו, זה האוכל הרוחני שלו, אשריו של מי שזוכה לדבר הזה. באמת באופן רוחני, אם היינו רואים את ההשפעות של התורה, מה זה עושה לפרנסה שלנו, לבריאות שלנו, לרוחניות, לשמחה, למשפחה, לשפע הטוב, להצלחה, לזוגיות, לילדים, לעם ישראל בכלל, היינו רצים על ארבע, כמו שאומרים, לעסק התורה. אלה שבעולם העלים מאיתנו את ההשפעות, את הצינורות אינסוף שמושפעים מעסק התורה, ולכן נשארנו כמעט רק עם הידיעה של מה שאנחנו כעת ראינו ולומדים בספרי המוסר. ציבור קדוש, אומר החיים הקדוש, שבלי תורה, לכאורה בשלב הראשוני, אין גאולה. צריך תורה ומצוות, אבל, אז אם לא ילמדו תורה, אז לא תהיה גאולה. באמת הוא כותב בשמות, פרק אבזן מביא, שאין משה חפץ לגאול עם בטלני מן התורה. משה רבנו, כן, שהוא לכאורה אומר להיות הגואל האחרון, כמו שאמרנו, הוא רוצה עם של עוסקי תורה, לומדי תורה, משהו בסיסי מינימלי, אבל, אז אם ככה אין תורה, אין גאולה, אומר אור החיים הקדוש שלו. יש אפשרות של גאולה, לצערנו, גם בלי תורה. אלא מה? אז אם ככה בוא נחכה? מה זה בוא נחכה? אז איפה הגאולה הזו? אומר אור החיים הקדוש, שבאמת יש שתי אפשרויות של גאולה. אחת זה על ידי עסק התורה, ואחת על ידי האיסורים. אין תורה, יש איסורים במקום זה. הזדקחו הנפשות והתבררו ניצוצי הקדושה על ידי האיסורים. יש אפשרות לברר את הניצוצות על ידי עסק התורה. אז אם ככה, מה ההבדל? אומר אלא שזו מלאכה נאה, וזו מלאכתו בלתי נאה. כלומר, או תורה או איסורים תחליטו. ואומר רב שיש הפרש גדול, בין אם הגאולה תהיה באמצעות התורה והמצוות, אז יגלה בגילוי מלכות עליון, ותהיה באמצעות הנקמה אשר תהיה בישראל וכו'. אבל אם אין תורה, אז יהיה בחינה של עני ורוכב על חמור. כלומר, גאולה בסוף תבוא בכל מקרה. אבל איך היא תבוא, זו שאלה שתלויה בנו. אומר אור החיים הקדוש, יש לנו כאן חי וראי את האויב הישמעאלי שסביבנו, מגלה לנו אור החיים הקדוש שזה גלות קשה ומרה, גלות ישמעאל, בעולם לתת לבוא ינקום בהם על מה שעשו לעם ישראל. הוא אומר שסיפרו לנו, כך הוא כותב, סיפרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים, שיש להם, שימו לב, אתם לא תבינו מה הוא כותב, יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם. אתם מאמינים? הם נהנים להרוג. אור החיים פורש, רבותיי, לא. ונחרטה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר. אני לא אומר זה על כלל האומה הישמעאלית, ודאי ש... אני אומר שיש ישמעאלי כך, מעיד אור החיים הקדוש, רבותיי, אני בטל את דבריו, שהעידו לו ישמעאלים, כת של רוצחים, העידו להם, שיש להם חשק גדול. לא תגיד כאילו שעשו את זה. יש להם חשק לקחת נשמות ולהרוג בני אדם השם ישמור, כי נחרט מהם שורש הרחמים. אז אומר החיים הקדוש שהגלות שלהם תהיה קשה ומרה בעולם לעתיד לבוא, ינקום בהם על מה שעשו לעם ישראל. חי וראי, ספר שמות, ספר הגאולה כידוע, אור החיים שם מרחיב בסוגיה שעוסקת בגאולת ישראל. שם מביאים הפסוקים, ראיתי את עוני המישר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. שימו לב, אומר אור החיים הקדוש שעם ישראל צעקו מצד אחד צעקה גדולה מכאב לב על הצער שהיה להם המצרים, אוי אוי קשה, אבל מחדש אור החיים הקדוש שהיה שם דבר נוסף. מה זה ראו ראיתי את עוני אשר במצרים, את עוני עמי אשר במצרים, מה זה ואת צעקתם שמעתי? כבר ראית את העוני, את הצער שלה, מה זה ואת צעקתם? יש פה לכרוא צעקה כפולה. אור החיים הקדוש רבותיי, שימו לב, תקשיבו טוב. אומר שאפילו שאדם, זה גם נפקא מינה לגאולה פרטית של אדם, וכל שכן גאולת ישראל. נכון שמצד אחד יש את האיסורים שאוי, אוי, אוי, הנחה מצד האיסורים, הקושי, קשה, הפרנסה, קושי רפואי, קושי של העיכוב ושידורים, אולי קשה, קשה, קשה. אומר אור החיים הקדוש צריך גם צעקה לבורא העולם במקביל, אבא, אבא, מעבר לקושי, אבא, אני רוצה ישועה, זה שני דברים שונים. כלומר, אם אדם צועק לבורא העולם רק כי קשה לו, חסר פה משהו מרחי, צריך שיהיה גם צעקה. אבא, אנחנו רוצים גאולה לשם גאולה. לכבודך, לכבוד השכינה ששרויה בגלות. שתי סוגים של צעקות. צעקה אחת על הצער, צעקה שנייה על זה שרוצים גאולה מצד הגאולה עצמה. אומר אור החיים הקדוש על הפסוק, והירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדנוי לא נודעתי להם. אומר, מה זה שבקל שדי, אחד השמות של השם, ושמי השם, מה זה המשחק הזה של השמות? למה יש פה רחבה בשמות? אומר, רוחם הקדוש, שלמעשה, אני נגליתי לבני ישראל בשם שדי. עכשיו לא לבני ישראל, לאברהם יצחק ויעקב, בשם שדי. שאמר לעולמו די, זה שם שמשדד את מערכות הטבע, אבל יש לו הגבלה מסוימת לכאורה. אומר, אבל שמי השם לא נודעתי להם. כלומר, מסביר אור החיים הקדוש, שגיליתי להם שיהיה להם קץ לכל הגלות הזו, גאולה שתבוא בזמן מסוים שקצוב לה. זה השם שדי. אבל שמי השם לא נודעתי להם. אומר, הוא מגלה פה סוד, רבותיי, סוד בריאה. הוא אומר, באמת המהות שלי זה רחמים. ונכון שקצבתי להם זמן לגלות וגאולה וכו', אבל אם הם יגעו בנקודה הזו של שמי השם, שם הרחמים, ויבקשו על הגאולה עוד לפני זמנה, הרחם עליהם והגל אותם. אם ידפקו ככה לשון שלו. אם יבקשו ויעוררו רחמים, כמו שעשו ישראל, כלומר גם אנחנו עכשיו בדור שלנו, רבותיי, נפקא מינה לנו, רוצים גאולה, רוצים גאולה. אם יבקשו היום בדור הזה, רבותיי, עם ישראל יבקשו ויעוררו רחמים, כמו שעשו ישראל שביקשו ממני רחמים, וידפקו עכשיו בדור שלנו, וידפקו על דלתי הרחמים, קודם הקץ, כן? הגם שלא שלמו ימי העינוי והצרה, אף על פי כן הוא ריחם עליהם שם במצרים וגאל אותם בשם השם, כך גם רבותיי בדור שלנו. אם רוצים גאולה, דו לכם ברור עולם, מהותו רחמים. הוא רק מחכה לצעקה שלנו, וזה מה שהוא כותב גם במה שהזכרנו קודם, שיש שתי צעקות. אחת זה מעצרה, צעקה מכאב לב על הצרה, וצעקה שנייה, אבא תיגל אותנו, כותב רחם הגדול, רבותיי, שימו לב. הוא כותב, הגיע העת להסתלק. כלומר, אפילו שיגיע הזמן הגאולה. שימו לב, אפילו שיגיע הזמן, אומר רוחיים, אף על פי כן צריך התעוררות מהניצולים. ולזה אמר, וצעקתם שמעתי. כלומר, גם אם הגיע הזמן, אם עם ישראל לא יתאחדו ויצעקו לבורא עולם, כך אומר רוחי בקדוש, אבא, הצילו, רוצים גאולה. רבותיי, לא תפילה אחת פה, אחת שם, תפילת 18. התפללת, ציפית על ישועה, התפללת על הגאולה. כן, כן, כתוב את זה בסידור. לא, כן, כן, התפללתי בשחרית מנחה ערבית. לא על זה זה נאמר. אומר החפץ חיים, בספרו חומת הדת פרק י' ד', הוא כותב שמתפילת 18, ככה הוא כותב שם, יפתחו ותראו, לא יומן כי יסופר, מתפילת 18 לא תבוא הגאולה. אם עם ישראל ימשיכו להתפלל תפילה שחרית, אלה אם כן באמת כל עם ישראל יכוונו, לא יודע, זה הוא לא כותב שם, הוא כותב שמה שחסר, ואת זה לומדים מיציאת מצרים, כמו שכידור החיים הקדוש מלמד אותנו, כמו שביציאת מצרים הייתה התכנסות של עם ישראל והרמת קול, כן? וישמע קולנו, הייתה פה צעקה ושמיעת קול ביציאת מצרים, כך אומר רוחי הקדוש, צריך שגם בדור שלנו אם רוצים גאולה, או כך הוא כותב, 18 לא מספיק, אין שם לא צעקה ולא שמיעת קול, אנשים לא צועקים, לא מתפללים ב-18, בלש, וגם הרמת קול, השליח ציבור, הוא לבד, כל הציבור, אמן, אמן. אומר רוחי הקדוש, אומר החפץ חיים, מתפילת 18, הגאולה מתעכבת. אלא מה? צריכים, כך הוא כותב, צריכים להתאסף, וביחד לצעוק לבורא עולם על הגאולה ועל הישועה. אחי ורעי, אורחם הקדוש הנרבה להעריך, הוא כותב אגב בעניין המשיח, להתרגש רק מהמושג הזה, אנחנו לא מבינים מה הולך פי שיקרא את הסודות של אור החיים הקדוש על המשיח והמהות שלו, מה יהיה לעתיד לבוא, רבותיי, זה מצמרר. אז מי אור החיים הקדוש, פרשת קדושים, שדרגתו של המשיח גדולה ממשה רבנו, תמיד מה הולך פה, מה אנחנו הולכים, הלוואי לראות בדור שלנו בקרוב, הלוואי שנזכה, כן, מצפים ומייחלים, גדול ממשה רבנו, פחד פחדים, רק להבין מה הולך כאן, וכל הצרות שיש לנו כיום עם כל העולם שלמעשה אומר לנו, זה בכלל המסניקים, משמע וזכרם, וכל הישמעאלים סביבנו שרוצים פשוט להעלים אותנו מכאן. מה הם אומרים? שכל זה פלסטין, רוצים פשוט להוציא אותנו מכאן. זה לא שלכם וזה. לעתיד לבוא אומר רוחיים הקדוש על הפסוק, ואכלתם לחמכם לסובע, וישבתם לבטח בארציכם, אומר שהגויים לעתיד לבוא יכירו בבעלות שלנו על הארץ, וישבתם לבטח בארציכם, לא יהיה איזה גוי, לא חמאסניק, ולא חיזבאללה, ולא איראן, ולא אף אחד שיערער על הבעלות שלנו על שטחה של ארץ ישראל. ויותר מזה, מי שראה את השיעור שלנו לעתיד לבוא בעולם מבטיח את התרחבותה של ארץ ישראל, עד כדי כך שיש דעות שישראל תתרחב לכו לעלמה, היא תגיע ללבנון וסוריה וירדן ואפילו קצת מערב הסעודית, יש מי שאפילו מרחיב לומר שישראל תגיע לעתיד לבוא, ארץ המובטחת לעתיד לבוא, אפילו עד קווית, אתם מאמינים מה הולך פעילות לעתיד לבוא, ומצרים והכל, משהו אדיר יקרה, הלוואי בקרוב בעזרת השם, דימות הגאולה. ציבור קדוש, נקודה חשובה שאומר רוחיים הקדוש, שנכון, עסק התורה והמצוות והכל, וגם אם זה לא יהיה, אז אמרנו שבכל זאת הגאולה תבוא. קץ הגלות, אפילו יהיו רשעים גמורים, אתם מאמינים? אפילו חס ושלום, חס ושלום, אין כיפות, אין תורה, אין שבת, אין כלום. רוחיים הקדוש, בסוף תהיה גאולה, בסוף, בסוף, בסוף תהיה גאולה. אבל, כי יש הבטחה של התורה, והאם קרוא על שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. משם דייק רוחיים הקדוש, תהיה גאולה בסוף. מתי יהיה, לא יודעים. אבל הוא אומר שאם כאן רוצים לזרז את הגאולה, וכל שכן רוצים גאולה ברחמים, בימר, אומר רוחיים הקדוש, שימו לב, שצריך שהגאולה תהיה מאהבת השם דווקא. צריכים לחזק את בלב שלנו, כל אחד בפני עצמו, את האהבה לבורא העולם, וכמובן ביחד. אחדות ישראל, אהבת ישראל, ואהבת הקדוש ברוך הוא. לא צריך ללמד את זה. אדם שיש פה דעת בקודקודו, חולה אהבה על בורא העולם. גם אדם שעובר קשיים וזה, זה אם אדם יתבונן במה שבורא העולם נתן לו, החצי כוס המלאה, תדעו מה אנשים יכולים לעבור. אנשים מתמקדים בחצי כוס הריקה, קשה לי, חסר לי, חסר לי, חסר לי. אבל אם אדם החי וראי, יסתכל, יעצור, אני עושה זה אגב, בלי נדר, משתדל ככה כל יום או מדי פעם, לעצור פשוט ככה, להוציא בשליפה לפחות, לפחות 10 תודות לבורא העולם. לפחות, יש מיליונים, רבותיי. פחות 10 תודות לבורא העולם, מה שהיה היום, בשעה האחרונה, אפשר, נכון אפילו רק על מה שיש פה באולפן, להגיד לבורא העולם מאות של תודות. אבל לפחות 10 תודות שהיה לבן אדם מהבוקר, מהיום הזה, בכלל מעבר. ואז ככה הוא יותר ויותר יתמקד בחצי הכוס המלאה שבחיים, וכך יגיע לאהבת הקדוש, ברוך הוא אומר רמב״ם, שאדם יתבונן בבריאה, וואו, וואו, וואו, תראה מה הולך פה, כוכבים, שמש, ירח, גלקסיות, יצורים, מה זה הדבר הזה? בורא העולם, אדם יתקס עצות ותחבולות, כיצד להגיע לאהבת השם יתברך. חי וראי, יש עוד הרבה, הרבה, הרבה, מה להעריך בתורת אורחיים הקדוש, בנושא הגאולה, אבל זמננו קצר, הנקודה העיקרית, החי וראי, הגאולה בסוף תבוא, בוא תבוא. בידיים שלנו לזרז אותה, זו הנקודה. אתם מאמינים שאפשר להגיע לימים שאתם לא מדמיינים מה הולך להיות פה חבריי, המדרשים מבטיחים לעתיד לבוא ברגע שבורא עולם יפתח את שערי הגאולה לנגד עינינו, אומר מדרש רבה. כל מה שיקה הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מרפא אותו לעתיד לבוא. אנשים כבר לא מדמיינים כבר רפואה למחלתם, מזור לצרה שלהם, אנשים חולים במחלות, אנשים כבר 60, 70, 80 שנה עם איזה חולים מסוים, מה יהיה? לא, אין תקנה כמו שאומרים. אומר המדרש לעתיד לבוא ימות הגאולה, הכל פה יהיה ניסי ניסים, כך מביא גם אור החיים הקדוש, שניסים מופלגים בפרסום בכל העולם. הגאולה עתידית, כך הוא כותב, תהיה, שימו לב, בניסים מופלגים, בפרסום בכל העולם, כל העולם יכיר, בטיוואן ויפן וצ'כוסלובקיה, לא יודע איפה, ודרום אפריקה וצ'ילה וכל האוגנדה וכל השמות האלה, כולם יראו בחדשות שלהם בורא עולם, יכירו ידעו כל יושבי תבל, יראו את הניסים בארץ ישראל, כבר היום רואים את הניסים, מה שעושה לנו פה עם כל הישמלים הסביבנו, זה ניסי ניסים כל רגע. אבל עתיד לבוא, רבותיי, יראו דברים מעל הטבע, בהבנה של היום, מכוניות, אני סתם אומר, מכוניות יעלו באוויר, יהיו ניסים מעל הטבע, זה לא שבאמת זה יקרה, אבל יהיו ניסים שלא יאמנו. אמרנו שהזוהר הקדוש אומר, יעל עתיד לבוא, דברים פיליים, השמש פתאום תעצור מלזרוע, וכמו שאמרנו, יהיה עמוד של אש לשמיים, דברים שאי אפשר להבין להשכיל מה הולך כאן, כל העולם יכיר בזאת, לעתיד לבוא, אומר הנביא, וגר זאב עם כבס, ונמר עם גדי ירבץ, כך אומר הנביא ישעיה, יהיה פשוט מהות של התרחשויות מעל הטבע, אומר המדרש של העתיד לבוא, הכל מתרפאים, רק לשמוע את זה, אני כל יום מעבירים לי שמות של אנשים שחולים במחלה כזו או אחרת, המחלה הנוראה שמשמרו אותי כל יום, כל יום, אורל המצילו. רבותיי, לעתיד לבוא, הכל מתרפין, זה הכל חבלי משיח, בעולם ככה לוחץ, לוחץ את הכל, שכולם יעצרו את הסדר יום שלהם, אין שגרה כבר, אלא כולם עוצרים את הכל, מרימים אליהם שמיים, אבא, מבקשים מלכותך, מלכות משיח בן דוד, בית המקדש. ושימו לב, חבריי, אני מסיים בדבר פלא, אור החיים הקדוש, הזכרנו קודם, למי ששם לב, הוא אומר שאם רוצים גאולה גם בדור שלנו, צריך התעוררות, תראו מה הוא כותב, זה לא יובן כי יסופר, צריך התעוררות מה ניצולים. ככותב אור החיים הקדוש, צריך התעוררות מה ניצולים. לא יודע רבותיי מה הזכות שלנו, אבל זכרנו השם יתברך לפני כבר 14 שנה, להקים פעילות שנקראת התעוררות ישראל. כמו שכתב אור החיים הקדוש, צריך התעוררות, זכינו להקים, וזכינו בשנתיים האחרונות החי ורעי, כל יום, בהתעוררות ישראל, עולה לשידור אחד מדולי הרבנים בארץ, כבר מאות של רבנים, מסרו אצלנו שיחה בקו כל יום, שיחה של התעוררות למאזיני, לכלל ישראל, על הצלת ישראל, הצלת המצב, וביחד החי ורעי קורא מה שאור החיים הקדוש אומר. כל יום בשעה 2 בצהריים, מי שלא מכיר, אז הגיע הזמן להכיר. ניתן לראות פרטים באתר התעוררות ישראל, אתר הבית. כל יום החי ורעי, בשעה 2 בצהריים, מתקיים מעמד ארצי היסטורי. כמו שכותב לנו החיים הקדוש, שביחד, אגב אומרים שמע ישראל, מתחילים בשמע ישראל, שאומר הרשי הקדוש על הפסוק שם בשופטים, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, אמרי ממך, אל תפחד, לא תרמם, לא לפחד, למה? כי השם אלוקיך עמך, המהלכה מארץ מצרים, והיה כקרוכם על המלחמה וכו' וכו'. אומר הכהן, הכהן המשיח אומר, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, לא לפחד וכו', למה? כי הקדוש ברוך הוא איתנו. מה זה שמע ישראל? אומר הרשי שם על המקום, אפילו אין בכם אלא זכות של קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם. אתם מאמינים? רשי מגלה סוד בריאה. מספיק שעם ישראל יקראו קריאת שמע בענווה, ימליכו עליהם את בורא העולם. אומר רשי הקדוש, זה די בזאת כדי שיהיו ראויים לישועה כלל ישראל. ולכן החברה, אני חוזר למה שאמרתי קודם, כל יום בשעה 2 בצהריים, שמע ישראל המרכזי בישראל, עם אלפי יהודים על הקו, ששמים יד ואומרים שמע ישראל באותו זמן ברחבי ישראל, ותפילה ביחד, כמו שאומר החיים הקדוש, צריך להתעוררות מהניצולים, רוצים להינצל ביחד, מבקשים בעולם הצלה על המצב, שמירה מהישמעאלים האלה סביבנו והאויבים, מבקשים על הגאולה, מלכות השם, מלכות משיח בן דוד, בית המקדש, וביחד גם מתקיים הקדיש הגדול המרכזי בישראל, עם אלפי יהודים שעונים, יש מרבה בכל הכוח, בשעה 2 בצהריים. כולם רואים מוזמנים להצטרף, ניתן לראות פרטים באתר, התעוררות ישראל, אתר הבית, אפשר להצטרף כבר עכשיו אפילו להתקשר, לחייג ל-02-671-6161, 02-671-6161, אפשר להירשם לצינתוק בשלוחה 70, ואז תקבלו תזכורת להצטרף למעמד ביחד עם אלפי ישראל, למעמד החי ורעי שעושה רעידת אדמה שם בשמיים להצלתם של ישראל. אז בעזרת השם יתברך, יהי רצון בזכות כל זאת, בזכות של אור החיים הקדוש, שאגב אפשר להוריד את השלט הקדוש הזה לזיכוי הרבים בחינם, אפשר להוריד אותו מאתר התעוררות ישראל, ושם את הקובץ אפשר להוריד, להדפיס, שימו לכם את זה בסלון, בבית, תפיצו, רבותיי, כי זה האמת לאמיתה. אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם אלא העולם כסף וזהב לימומה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, זכותו של אור החיים הקדוש תגן בעדנו, אמן ואמן.
0: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000
0: בתוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. ומתוק האור. מדי יום חמישי ב-8 בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי ב-8 בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. ביום הילולת הארי הקדוש, התקיים בצפת מעמד תיקון הנסתרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: וככל שהזמן עובר עליי אני רואה כמה אהבה בלי די.
1: התוכנית הבאה בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

הסיפור של היום, ילדים יקרים ומתוקים, איזה כיף שנפגשים, שעת סיפור, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. אז הסיפור של היום הוא גם מצחיק וגם עצוב. אתם בטח תשאלו איך יכול להיות שזה גם מצחיק וגם עצוב. אז בואו תשמעו. לפני שנתחיל אני רוצה לשאול אתכם שאלה קצרה. האם אתם כועסים במשך היום? אם כן, כמה פעמים, הרבה או קצת, מה אתם עושים כשאתם כועסים? מרביצים? צועקים? זורקים דברים? אתם בוודאי יודעים שאסור לכעוס. מי שכועס גורם לעצמו הרבה דברים לא טובים. אבל בסיפור שתשמעו היום, אתם תראו מה יכול לקרות לאדם שאין לו סבלנות ועושה דברים מתוך כעס. מוכנים? אנחנו מתחילים. לפני כמה שנים היה איש אחד שהייתה לו מסעית, מסעית גדולה מאוד שמובילה בטון. אתם מכירים את המסעית הזאת, נכון? יש לה כמו עיגול כזה גדול מאחורה שמסתובב כל הזמן. יש לה גם מין משפך גדול שדרכו המסעית שופכת את הבטון לאחד שצריך. הוא היה עובד מאוד קשה מהבוקר ועד הלילה. כשהיה מגיע לבית הוא היה ממש עייף. ואיפה הוא היה שם את המסעית? הייתה לו חנייה מיוחדת ליד הבית ששם הוא היה חונה את המסעית, כי היא הייתה ממש גדולה ולא הרשו להחנות אותה בכל מקום ברחוב. לפעמים כשהוא היה מגיע הביתה, מישהו מהשכנים היה חונה לו בחנייה, ואז היה צופר פיפ פיפ. אתם יודעים שלמסעית אין צופר כזה רגיל, יש לה צופר חזק, מפחיד. ואז היה בא איזה אדם שחנה עם הרכב שלו, מבקש סליחה ומזיז את הרכב. בסדר. פעם אחת, בסוף יום העבודה מאוד עמוס, הוא הגיע עם המסעית לבית שלו, עייף ומוטש. כשהוא בא להיכנס לחנייה שלו, הוא רואה שם רכב קטן כזה, שחונה לו בחנייה. צפצף, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, אף אחד לא הגיע, והוא מחכה, מחכה, ושוב צפצופים. כמעט העיר את כל השכונה, ואף אחד לא בא. ואז הוא התחיל, מה זה לכעוס? ילדים, אתם צריכים לדעת שהכעס הוא כמו אש. האש שורפת והורסת. כך הכעס גורם לאדם להרוס לעצמו את החיים. האיש הזה התחיל לכעוס, נהיה אדום, סגול, כחול, כמו איזה זיקית שמחליפה צבעים. ואז הוא אמר לעצמו, הפעם אני אלמד את האיש הזה לקח. אני אעניש אותו. והוא לעולם, לעולם לא יחשוב לחנות שוב בחנייה הפרטית שלי. אתם יודעים מה הוא עשה? או יותר נכון, מה יצר הרע של הכעס אמר לו לעשות? הוא התקרב עם המסעית ליד הרכב הקטן. היה רכב יפה, חדש. פתח את המשפך של הבטון, וכן, כן, ילדים, הוא שפך בטון מהמסעית על הרכב הקטן הזה היפה. שפך הרבה בטון, עד שהוא כמעט כיסה את הרכב בבטון. ואז היצר הרע קצת נרגע. הוא ירד מהמסעית ונכנס לבית. אבל בבית חיכתה לו הפתעה גדולה. איכשהו פתח את הדלת, הוא רואה שהבית מלא בלונים. כל המשפחה שלו נמצאת שם, ההורים, האחים, הדודים, וכולם שרים לו, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, וזורקים עליו סוכריות, יואו, איזה הפתעה. ככה הוא שמח, ואז ילדים אשתו אמרה לו, בעלי היקר, אתה יודע מה קנינו לך מתנה? משהו שאתה כל כך רצית. אני לא יודע, תגלי לי. אשתו אמרה, המתנה שקנינו לך השנה היא מאוד גדולה ויקרה, ואתה תהיה ממש שמח. הוא היה סקרן מאוד ושאל, נו, תגידי כבר מה המתנה, איפה היא? ואשתו אמרה לו, המתנה נמצאת בחנייה של הבית שלנו. בחנייה? אשתו אמרה לו, כן, קנינו לך אוטו חדש ויפה. ואז האיש הזה התחיל להיות אדום, להרגיש חום בכל הגוף. הוא אמר, מה? הרכב הקטן שבחנייה הוא שלי. ילדים יקרים, אתם בטח מתארים לצלכם, מה קרה לו באותו רגע? הרי הוא בעצמו שפך על האוטו שקנו לו בטון מהמסעית. הוא הפסיד פה את הכל. הוא כל כך התבייש, וכל המשפחה יצאו החוצה וראו את כל האוטו מכוסה בבטון. אתם בטח מרחמים עליו, נכון? הוא באמת מסכן. אבל מצד שני, הוא למד לקח לכל החיים. אף פעם לא לכעוס.
וגם אם יש כעס בלב, אסור לעשות כל מיני דברים בלי לחשוב. צריכים לנשום עמוק, להירגע, ואחר כך לפעול. גם לכם ילדים וגם לי זה יכול לקרות. לפעמים איזה ילד יושב לכם במקום, לוקח לכם איזה משהו מהקלמר, הוא לוקח את הכדור באמצע המשחק, אתם יכולים לקוש. וזה מסוכן, תיזהרו מהכעס הזה. מה תעשו? תיזכרו בסיפור הזה, וכך תוכלו להירגע ולהתנהג בדרך ארץ ובסבלנות. למדנו מה שלמדנו מהסיפור הזה, כמה גרוע מידת הכעס, ולהיות בשמחה ומאופקים. אז מתוקים שלי, שיהיה לכם לילה טוב, וכמובן לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. איתכם היה לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לכם שהזנתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור כמידי ערב, 6:50. לילה טוב!

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצל ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות בעל

0: אגדה, בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובאגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: סייעתא דשמיא, קהל המאזינים, השם עליכם תחיו. היום נדבר בעזרת השם כמה דברים, ענייני משכס אב ומעטים בשמחה. רק לפני כן רבותיי, אחד הדברים שהגמרא מסכת שבת אומרת, לא חרבה ירושלים, אלא בעוון שביזו בה תלמידי חכמים. ולצערנו הרב, יש אנשים שהפה שלהם פתוח יותר מדי, ומדברים בחוצפה נגד גדולי ישראל, מדברים עם גדולי ישראל שלא בדרך ארץ. וזה דבר עוון חמור מאוד שאנחנו כולנו רבותיי חייבים למחות על זה. אין? זה חס ושלום דברים קשים רבותינו אמרו, לא רוצה לפתוח את הפה על אדם שחס ושלום מבזה תלמידי חכמים בר מינן. הגמרא אומרת אין תרופה למכתו, חס ושלום, אין תרופה למכתו. זה דבר חמור, ביטוי חריף מאוד מאוד שחז"ל הקדושים יגידו על דבר כזה שאדם שחס ושלום מבזה תלמידי חכמים. לכן רבותיי צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא להתבלבל. אנחנו התורה ציוותה אותנו ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. אנחנו מצווים לשמוע בכל התורה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, גם אם זה נראה לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. כך אומר רש"י, יבוא החכם יגיד לך אדוני זה שמאל, אבל אני רואה הרב זה ימין. לא, אני אומר לך זה שמאל, תקשיב זה שמאל. מה הרב יגיד באמת על ימין שהוא שמאל? אלא הכוונה אומר רש"י, אפילו על דבר שברור לך כשמש, שזה א', הרב אומר לך זה ב', אתה צריך לשמוע בכל הרב. כל שכן, לא לדבר חס ושלום שרה, או לדבר בביטויים לא יפים, או בצעקות. רבותינו אומרים, אפילו אדם אסור לו לצעוק על חברו. חבר, עשה שלא כהוגן. ליד חכם אסור לצעוק על חבר. זה זלזול בחכם, איך אתה מעיז לדבר בצעקה, בקול רם, ליד החכם. אפילו שאותו אדם באמת מגיע לו את ה... לדבר איתו ככה, נגיד שמגיע לו, נגיד באופן שמסוים מגיע לו, אם זה ליד חכם זה לא דרך ארץ. חס ושלום אדם שסותר לחברו, כאילו סותר את השכינה. ואם זה נעשה לפני חכם, זה עוונו חמור מאוד, הוא מזלזל. אני אומר, הוא לא סופר את החכם בכלל. לפעמים ליד הרב מתביישים. לא, אתה לא עושה דבר שאתה עושה בחוץ כמו ליד הרב. ואיש הזה מעיז פנים לתת סתירה לחברו לפני הרב, עוונו כפול ומכופל. חוץ מהסתירה עצמה שזה דבר חמור, כאילו סותר לשכינה, אדם שסותר לחברו כאילו סותר לשכינה, חוץ מזה, עד כדי כך זה, שזה נעשה בפני החכם, זה מראה זלזול בחכם. לכן רבותיי היקרים, אנחנו צריכים להתחזק כולנו באהבת תלמידי החכמים. הגמרא אומרת, המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא אוהב תלמידי החכמים כבבת עינו. כבבת עינו, כמו האישון של כביכול, כן? הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף. אבל כשאדם אוהב את החבר שלו, מה אומר לו? עיני עינק, אתה עיניים שלי. למה מזכירים דווקא את העיניים? למה לא יגיד לו, אתה הידיים שלי, אתה הראש שלי, העיניים. העיניים זה דבר עדין מאוד מאוד מאוד. אדם מאוד שומר על העיניים שלו. תראו, אם חס ושלום מישהו זורק אבן על מישהו, ישר מה הוא עושה? ישר מכסה את העיניים. שלא יפגע לו בעיניים. הרגע, אבל יפגע ביד, לא, לא, היה, זה יעבור, יהיה שריטה, יעבור. אבל העיניים זה דבר מסוכן מאוד מאוד, השם אצלנו. אז זה שאדם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את תלמידי החכמים כבבת עיני, כמו העיניים שלי. לכן כמה זה, אנחנו צריכים לשים לב לנקודות האלו, כל אחד ואחד ששומע אותנו, ידבר על ליבם של בני ביתו, בפרט בשולחן שבת, יחדיר בהם אמונה, יחדיר בהם מה זה כבוד לתלמידי החכמים, מה זה כבוד התורה, מה זה שאנחנו צריכים להוריד את הראש לפני חכמים, גם אם אתה לא מבין, גם אם יש לך שיקולים אחרים ואתה לא כל כך מבין, אנחנו מצווים להוריד את הראש. כל שכן, שיש שיקולים אחרים, שדברים שהשם מרחם, של פוליטיקות ודברים בטלים, שהכל דברים בטלים ומבוטלים, שוודאי עלינו, כל מה שרבותינו אומרים, כל מה שחכמי הדור, ומיננו גדול ממרן, מרן רבנו עובדיה עליו השלום, שנתן לנו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, את בנו, מרן הראשון לציון הרב יצחק, שברוך השם, אין בית מדרש בעולם, בעולם, אין בית מדרש כמעט, שאין שם ספרי אלקוטסף. לא רק בית מדרש, אין כמעט בית, ספרדים וגם אשכנזים, אבל בעיקר ספרדים שאין שם ילקוט יוסף, וברוך השם השתבח שמו, כולנו שותים בצמת הדברים, ספרים נפלאים, תורה של, של, של עמל והגיעה, שברוך השם זכה לקבל, ולקבל את ההדרכה וההשקפה הנכונה ממרן רבנו עובדיה. מי יבוא אחר המלך? מי יבוא לדבר ולזלזל? זה צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי. לכן כולנו מוחים בדברים כאלה שנשמעו, ובעזרת השם מקווים שמקווים לבוא חשבנה טובה, נזכה כולנו בעזרת השם, ככה איך אומרים, לחזור בתשובה שלמה ולהתחזק בתורה, באהבת התורה, אהבת תלמידי החכמים. אמן ואמן. עכשיו רבותיי יקרים, אספר לכם עוד דבר קטן, השבת זכינו להיות ברוך השם בראש העין, שתבח שם עולד. ובראש העין רבותיי, כשאנשים חושבים, יש שם רק תימנים בראש העין. אז אני מגייל לכם סוד שבלי עין הרע, לא חסר ספרדים בראש העין. ברוך השם, מלא בית הכנסת, מלאים ספרדים, וברוך השם נהניתי משם הדבר מאוד מאוד מיוחד, שכבר בצהרי היום, בשעה 2 בצהריים, בתי הכנסת מלאים, מלאים. כל שבת ושבת ככה. באים ברוך השם, שיעורי תורה רצופים, מ-2, אחר כך יש עוד רב ועוד רב, אחד אחרי השני, הלכות, מדרשים, פרשת שבוע, מוסר, חיזוקים, איזה יופי. באמת לבוא לראות בתי כנסת מלאים, 100, 150 איש, 200 איש, בן פורת יוסף, בצהריים של שבת, וזה צריכים אבותיי ללמוד, ללמוד מהדברים האלה. הירושלמי אומר, לא ניתנו שבתות והימים טובים לישראל, אלא כדי לעסוק בתורה. עיקר השבת, זה לעסוק בתורה. מרן היה אומר דבר יפה. מצד אחד כתוב, לא ניתנו שבתות, אלא לעסוק בתורה. מצד שני, אנחנו יודעים, כתוב ברמב״ם, בהלכות שבת, פרק למד. כותב הרמב״ם, כיצד מענג את השבת? איך מענגים את השבת? בבשר שמן, ומשקה מבוסם, משמע, צריך לאכול בשר טוב. איזה בשר ראש, שובח, בשר שמן, משקה מבוסם, איזה יין טוב. מרן לשולחן ערוך כותב גם כן, ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו. אז איך זה מסתדר? לא ניתנו שבתות אלא לעסוק בתורה, מצד שני תרבה בשר, יין, מגדנות. אלא אומר הרב, אתם יודעים, בהלכות ברכות יש עיקר וטפל. מה זה עיקר וטפל? יש לך למשל עכשיו בורקס. הבורקס הזה, הכי קרה שבו בורקס, למה? בורא קרס. אדם אוכל בורקס, בורקס, בעין הרע, אתה רואה איך הקרס שלו תופחת. תופח מלא דעת פיח, בן פורת יוסף. אז בורקס, הוא יש בו, זה מזונות. אבל בפנים יש גבינה. יבוא אחד יגיד, אני רוצה לברך שהכל על הגבינה. יוציא את הגבינה, יברך שהכל, ואחר כך יברך על הבורקס מזונות, חס ושלום. זה ברכה לבטלה עשה. למה? כל שיש בו עיקר ועימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה. זה נקרא תפל. תפוח אדמה, הגבינה הזאת, תפל לעומת הבורקס. לכן, אותו דבר למשל, אדם אוכל למשל אורז. עם אפונה. בדרך כלל האפונה זה לא הרוב, הרוב זה האורז. האורז זה הרוב וזה המשביע. האפונה זה מלפת את העניינים. או סלט ירקות, הוא שם סלט ירקות עם האורז ואוכל. זה אדמה, זה מזונות, ובערך רק מזונות. למה? העיקר זה האורז, זה המשביע. או אפילו יש עוף, אוכל את זה ביחד, העיקר זה האורז, זה המשביע. אבל אם אחד למשל עושה דיאטה, הוא אצלו האורז כמה שהוא בסדר נחמד, אבל הוא שם הרבה סלט, ירקות. הוא רוצה לאכול סלט, שלא ישמין, אז הוא שם הרבה סלט. או הוא נגיד, הוא אוכל אורז עם שועית. השועית זה דבר מאוד בריא, ולא משמין. אז הוא רוצה, שם האורז, אבל שם הרבה שועית, שישביע אותו יותר. אז השועית, הוא לא יכול לקרוא לזה תפל. זה לא שם הרבה אורז וקצת שועית. הוא שם הרבה שועית. אז במקרה כזה, הוא מברך על האורז מזונות, וגם על השועית אדמה. למה? כיוון שזה חשוב בשבילו, ויש בזה כמות מכובדת, שהוא באמת מחשיב את זה. אם, זה לא בדיוק לפי כמות, אבל בדרך כלל זה ככה. אם הוא אוכל יותר, אבל העיקר אצלו זה האורז, אז הוא מחק מזונות וחזק וברוך. או נגיד דוגמה למשל, אדם אוכל אורז, שועית ובשר. אוכל הכל ביחד, ומחק מזונות וחזק וברוך. אבל אם יש לו חשיבות מיוחדת לבשר, לפעמים יש בשר ככה, חתיכה רע להתכבד, נגיד איזה בשר ראש ככה טוב, נגיד עושה קוסקוס עם מרק ירקות. במרק הזה יש הרבה, יש דלעת, יש קרפס, יש תפוח אדמה, ויקרוב וכו' וגזר וכו' וכו'. ויש גם בשר ראש, פרט אם הוא טריפוליטאי, אז הוא יודע להכין, הנה שאל אותי אחד מישהו, הוא השבוע הבא יש לו בעזרת השם ברית יצחק, יום ראשון בערב, נולד לו בן, ויום שני הברית. עכשיו ליל הברית, ראשון בערב, והוא טריפולטאי, אומר לי איך, אני ברית יצחק, זה בשר, לא מביאים רק בורקס ומעט חמוצים וממתקים וקוגל, זה בשר. אמרתי לו, אז מה, מה היה? אומר לי, 9 ימים. אמרתי לו, זה סעודת מצווה. והדין, לא רק בברית עצמה מותר לאכול בשר, אלא גם בליל הברית. גם ליל הברית, זה ברית יצחק, כמו שהבאנו בחוברת 4 בהלכה בהגדה, שגם סעודה של ליל הברית, ליל השמיני, ראשונים, חזור ויתרי ועוד, גם זה נקרא בגדר סעודת מצווה. למה? עושים את זה בשביל המצווה. לפני כן, עדיין לא הגיע המשמיני. אבל כשמגיע המשמיני, אתה מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים כבר מתחילת הלילה. אפילו שאי אפשר למול בלילה. זריזים מקדימים למצוות, ודאי, כמו בפסחים דף ד', את אומרת, שמילה אפילו שקשרה כל היום, אבל עיקר, יש מצווה להזדרז, והשכם אברהם בבוקר. אז מצווה לעשות ברית מילה, מיד על הבוקר. ככה זה הכי חשוב, לא כמו שהיום בלבלו את העולם. ועושים לך ברית מילה בצהריים, עושים לך בשעה 4, בשעה 6, בשעה 7 גם עושים לך, זה לא טוב. זה חס ושלום נקרא מזלזל, כך אומר ספר העיתור, זה אחד הראשונים. אומר אדם שעושה אחרי שעה חמישית, מתי זה? זה בערך יוצא היום 11:30. מי שעושה ברית אחרי 11:30, אומר זה נקרא מזלזל במצווה, שעה לפני חצות. זה כאילו מזלזל במצווה. הוא מראה שיש לו זמן, מה אתה? הקדוש ברוך הוא ציווה למול את הבן ביום השמיני, הגיע המשמיני, למה אתה מחכה? לכן הכי טוב זה למול מיד על הבוקר, אין כמו זה. אם יעשה סעודה על הבוקר, מצוין. קשה, לא מסתדר, תעשה סעודה בצהריים, זה לא מעניין אותנו. אבל העיקר שהברית עצמה תהיה בבוקר, זה דבר נפלא וחשוב. לכן, וישכם אברהם בבוקר, כיוון שהמילה היא ביום, אז וישכם אברהם בבוקר, אז לכן עושים ברית מילה בבוקר, כמו שהתוספות כותבים שם, וישכם אברהם בבוקר. הרי כתוב בפרקי דה רבי אליעזר, שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו בלילה, לילה לפני העקדה, אמר לו, קח את מנך את יחידך. אז אם אתה אומר שזריזים מקדימים למצוות, אז למה אברהם אבינו חיכה לבוקר? הלך לישון, וישכם אברהם בבוקר. זאת אומרת, אם הוא ישכים, הוא הלך לישון. הוא הלך לישון, מה אתה הולך לישון? אם אתה זריז וזריזים מקדימים למצוות, מיד, הקדוש ברוך הוא דיבר איתך עכשיו, קח נא את מנך את יחידך, לך מיד, בלילה. למה אתה מחכה לבוקר? אלא אומר הרב, בבוקר דווקא חיכה אברהם, כי בבוקר זה זמן הליכה. בלילה זה לא זמן הליכה. הקדוש ברוך הוא אמר, ולך לך אל ארץ המוריה. זמן הליכה זה ביום, בלילה. זה לא זמן הליכה, כמו שהגמרא בתענית אפילו אומרת, הבוקר אור ואנשים שולחו. הבוקר, לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב. מה זה בכי טוב? האור זה נקרא כי טוב. וירא אלוהים את האור כי טוב. אז יוסף הצדיק שלח את האחים שלו בבוקר, לא שלח אותם בלילה. לעולם יצא אדם בכי טוב, כלומר הוא יוצא מהעיר בבוקר, אל תצא בלילה. וייכנס, הוא הולך לעיר אחרת, תיכנס לפני השקיעה. למה אומר ראשי, בלילה יש בורות, פחתים, נחשים, עקרבים, מפרט בזמנם, זה לא זמן של הליכה. לכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הוא הולך לך לארץ המוריה, הוא לא הלך, אפילו שאמר לו בלילה, לא הלך בלילה, חיכה עד הבוקר. ומזה הגמרא לומדת, וישכם אברהם בבוקר. איזה בוקר? בוקר ראשון. יש שני בקרים, בוקר ראשון זה עמוד השחר, בוקר שני זה נצח חמה. אז וישכם אברהם בבוקר. כלומר, בוקר ראשון, מיד בעמוד השחר השכים אברהם. לא חיכה אפילו לבוקר השני. למה זה כבר זמן הליכה? קטע עצים, הכל, ויחבוש את חמורו, הולך לקיים את ציווי השם. לכן, אומר הרב, לכן מכאן תלמד, שהמצווה שזמנה ביום, יקדים אותה מיד ביום. מצווה שזמנה בלילה, יקדים אותה בתחילת הלילה. כמו למשל מה? ביאור חמץ. ביאור חמץ, בעזרת השם, יש לנו בדיקת חמץ. אדם עושה בדיקת חמץ, אור ל-14. אור! מה זה אור ל-14? הגמרא מסבירה אור, מה זה אור? ליל 14. אומר הרב, אדם אמר אור, תגיד ליל. אלא להגיד לך שמיד בתחילת הלילה, קצת הכוכבים, מיד תבדוק את החמץ. שיש עדיין קצת אור. לכן אמר אור, לא אמר ליל 14. מיד שיש קצת, אז חוץ ממה שמסביר הרב, כי יש עדיין אור, אז זה לא דומה אדם שבודק ב-9 בלילה שכבר חשוך, לאדם שבודק ב-8, שצאת הכוכבים, ואז יש עדיין אור. חוץ מזה, יש בזה גם מעלה של זריזים מקדימים למצוות. וכיוון שזמנה של בדיקת חמץ בלילה, אז מיד בתחילת הלילה. לכן גם פדיון הבן למשל, זמנו בלילה, ליל 31, אדם נולד לו בן בכור, צריך התורה אמרה, מי בן חודש תפדה? מה זה חודש? 30 יום. ירח ימים, כמו שהגמרא למדה. ימים אתה מונה לחודשים, ואין אתה מונה שעות לחודשים. הולכים לפי יום. עבר 30 יום, אפילו שהוא נולד דקה לפני השקיעה, זה כאילו עבר יום שלם. הוא נולד דקה לפני השקיעה, הוא נולד באלף ניסן. דקה לפני השקיעה. אדוני, זה נקרא שהוא נולד באלף, זהו. מתי הפדיון הבן שלו יצא? אלף אייר. עבר 30 יום, אבל לא עבר 30 יום שלמים, לא אכפת לי, לא צריך 30 יום שלמים. העיקר שעבר 30 יום. מקצת היום ככולו. לכן ליל 31 שזה יוצא, ליל א' אייר, אחרי ל' ניסן, עבר 30 יום, אז א' אייר זה ליל ל' א', ליל 31, עושים לו מפדיון הבן. מתי? מיד בתחילת הלילה. למה זריזים? מקדימים למצוות. כמה שיותר צריך אדם להזדרז בעשיית המצוות כדי להזדרז. זה שאמרנו, לכן גם כן בברית מילה. עושים את זה מיד בבוקר, וישכם אברהם בבוקר. כל המצוות שביום, שתדל לעשות אותם כמה שיותר, לעשות אותם בזריזות, באור היום, מיד בבוקר. זה מראה גם חביבות למצווה. כמו שהגמרא אומרת, שם כתוב מצווה בהתחלה תחמיצנה, שנאמר, מחילתא מביא, שנאמר, ושמרתם את המצות. מה זה ושמרתם את המצות? רבותינו דרשו, פשט, מצות, שלא יחמיץ. רבותינו דרשו, אל תקרא מצות, אלא מצוות. ושמרתם את המצוות. שמה? כמו במצה, צריך להזדרזים, שלא יחמיץ, אז ושמרתם את המצות, שמצווה הבאה, אתך אל תחמיצנה. אלא מיד, אל תחמיץ את המצווה, שלא יחמץ, אל תחמיץ את הזמן יענה. תזדרז, תזדרז מהר בעשיית המצווה, זה, זה, זה מראה כבוד לקדוש ברוך הוא. כי מכבדה יכבד, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמכבד אותי, איך מכבדים את הקדוש ברוך הוא? אנחנו שומעים בקולו, ועושים את זה בשמחה, בזריזות, כמו למשל, אדם שמכבד, בן שמכבד את אבא שלו, אומר לו, תכין לי כוס תה. הוא מכין לו בשמחה, בהתלהבות, מביא לו, אז אבא, שמח, המצווה שלו הרבה יותר גדולה. אבל הוא מביא לו את התה ככה, כך, שם לו את זה, כך. אין לך חשק לשתות את זה אפילו, מה כך? תרנגול, כך. שים כמו בן אדם, תניח יפה, תכבד את המעמד. זה גם כן הקדוש ברוך הוא, כי מכבד היי, אכבד. אנחנו באים לתפילה, לשיעור תורה, מכבדים את הקדוש ברוך הוא, ומראים לקדוש ברוך הוא ככה, אנחנו אוהבים את התורה. הקדוש ברוך הוא מתכבד בזה, שמח בזה, ואז ממילא, מכבדה יכבד, זקן השם. טוב, בכל אופן, כמו שאמרנו רבותיי, לכן, זה החשיבות שרציתי להדגיש על העניין הזה של עיקר ותפל, של עיקר ותפל שיש לך את ה... תבשיל, שיש בה קוסקוס שאמרתי, לגבי הברית יצחק, שיש שם גם כן מזונות, וגם כן אדמה, דלעת וכו', וגם שהכל, מה מברך? רק מזונות. מזונות זה העיקר. אבל אם הוא מחשיב, יש למשל ילד, בפרט ילדים אוהבים הרבה תפוח אדמה. תפוח אדמה זה ממלא את הבטן. אז הוא אוהב תפוח אדמה. אז מה יעשה עכשיו? הוא מחשיב את זה הרבה. או יש אחד אוהב כרוב מאוד מאוד הרבה. הוא מחשיב את זה הרבה יותר מהקוסקוס. יברך קודם כל אדמה, ואחר כך מזונות. ואם יש לו גם איזה בשר ראש ככה, חתיכה גדולה, חתיכה מתכבד, שהוא מחשיב את זה, אז יברך גם כן שהכל. אדמה, שהכל, אחר כך מזונות. לא מזונות קודם, אפילו שמזונות קודם. המזונות הוא ראשון תמיד. כל זאת, כיוון שפה אם יברך מזונות, אז יכול להיות שכבר פתר את האדמה ושהכל, כי זה העיקר. לכן יברך על התפל, ואחר כך על העיקר. זה כותב תרומת הדשן. שנכון שהעיקר ותפל, מברך על העיקר, אבל כשהתפל הוא חשוב, כמו יש איזה עוף גדול, הספרתי לכם פעם, שהיינו באירוסים של חבר, שהחבר הזה זכה להתארס עם נכדתו של מרן, עם הנכדה של מרן, ומרן הגיע לאירוסים, זה היה בירושלים במלון אייט. טוב, הגענו לשם, ושם זה לא מלצר או משהו, זה היה, יושבים כולם, ויש שם בצד היה מגשים של בשר, מגשים של דגים, בופה, איוה. כל אחד לוקח לעצמו, צלחת ומוזג. טוב, אנחנו שמנו, עכשיו חיכיתי, היו שם, אני והחברים, שמנו אורז, בשר, חזק ובוך. היו שם שניים קצת ככה, פחדו, הכשר, לא הכשר, מה הכשר, באים פה לחתן של מרן, אז לקחו רק דגים. שיבו, שם להם. אחר כך רציתי לראות מה מרן יעשה. מרן הגיע, ומה עושים? מרן לא הולך עכשיו הולך לבופה, אז החתן שלו ארגן למרן מנה. מה הוא שם שמה? אורז, והיה בשר כזה רך, רך, כזה גולש כזה רך וטוב, מבושל. ומה עשה מרן? מה ברך? רק מזונות, בלי שהכל. למה? העיקר זה האורז, זה המשביע. את הבשר ביחד איתו אכל. אז הבשר הוא תפל לאורז. זה צריך לשים לב. הרבה אנשים לא יורד לו בגרון. מה? אני אוכל בשר, אני לא אברך? אם אתה אוכל את זה ביחד, וזה נחשב תפל. זה תפל, מה לעשות? אבל זה רק באדם, כמו שאומר תומת הדשן, אדם שמחשיב את ה... את ה... את הבשר הרבה, נגיד דוגמה למשל, יש אחד, יש לו שוק גדול ואורז, הוא קשה לו להחשיב עכשיו את השוק הזה תפל. אפילו שזה, אז הנה חינם, שברך שהכל קודם כל, ואחר כך יברך על האורז מזונות. אם הוא אוכל בנפרד, זה פשיטה שיברך. ודאי, אם אדם אוכל אורז לבד, הוא אוהב אורז לבד. אחר כך אוכל סלט ירקות לבד, ואחר כך עוף לבד. זה פשוט שברך על כל דבר לפני עצמו. אנחנו מדברים שאחד אוכל הכל ביחד. כל פנים די שאמרנו, עיקר ותפל, ובערך על העיקר פותר את התפל. אומר מרן, רבן עובדיה, גם בשבת יש עיקר ותפל. מה העיקר ותפל בשבת? שבת, לא ניתו שבתות, אלא לעסוק בתורה. אז העיקר זה התורה. יש גם תפל. מה התפל? בשר, יין, מגדנות, הכל בסדר. אתה אוהב פחזניות, אתה אוהב עוגת שוקולד, כל זה, אין מעיה, זה טוב. אבל תדע לך, כל זה תפל לתורה הקדושה. לכן כמה זה חשוב, אני אומר, שבכמה ערים ראיתי את זה, לא רק בראש העין, גם ברחובות, גם ביבנה, גם בלוד, כמה מקומות שברוך השם, מהצהריים כבר מתחילים. ביבנה בכלל, הם מתחילים שעה לפני מנחה. ב-12 בצהריים, כבר שיעורי תורה. ובאים אנשים בין פורת יוסף, באים, תראה כמה זה, זה לא פשוט. כל אוכל חמין, חייב, מטה. והם ברוך השם, שום דבר. פום צערה גרם, מתאמצים ובאים. ועוסקים בתורה, וערניים, איזה יופי, זה תענוג. זה, אני אומר כמה זה חשוב, שאם יש אנשים שבאמת יכולים, אדרבה ואדרבה, לייסד שיעורים כאלה, זה לעשות מאמץ. זה, אני גם מאמין שבמקומות האלה, זה לא בא להם ברגל ככה, ביום אחד באו 200 איש, זה לקח זמן, עבודה של שנים, אבל זה שהתעקשו ועמדו על זה, ומחזקים גם את הציבור, שמים להם בשולחנות, מעט הבטיח, מעט זה, מעט פה, מעט צורים, מעט דבש, לעורר אותם, שתייה כמובן, כל הדברים האלה ביחד, זה נותן ככה ברוך השם, ניצול הזמן כמו שצריך, אין ספק, מי יודע כמה חיילים ניצולים, אמרתי להם בראש העין, מי יודע כמה חיילים ניצולים בזכות הלימוד תורה שלכם, לימוד תורה של שבת, זה עלית על כולנה, לימוד תורה של שבת, בן איש חי כותב 1,000 שעות, אבל הרב מוצפי מביא בשם הרשש, רבי חיים ויטל, ששעה של לימוד תורה בשבת שווה כמה? 17,000 ריבו שעות של חול. אתה יודע מה זה 17,000 ריבו? ריבו זה 10,000. אז 17,000 כפול 10,000?
2: 170 מיליון.
1: שעה אחת של לימוד תורה בשבת, 170 מיליון. זה כשהוא לומד לבד. יושב בבית שלו, לומד חוברת 4 תעניות בהלכה בהגדה, ולומד. זה שעה אחת, 170 מיליון. אבל כשהוא בא בשיעור תורה של רבים, זה אדוני לא 170 מיליון, זה כפול כולם. יש 100 איש, כפול כולם. בן פורת אסף. למה? הכוח של לימוד תורה של רבים שווה. כך אומר רשי, פרשת בחוקותיי. אומר רשי, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדפו. רדפו מכם 500. 5 חיילים שלנו ירדפו אחרי 100 מחבלים. זה נס גדול. 5 יהרגו 100, כל אחד הורג 20. אז אחר כך התורה אומרת, ומאה מכם רבבה ירדפו. 100 כפול 20 זה 2,000. איך הגעת ל-10,000? איך 100 יהרגו 10,000? 2,000 לכאורה. אומר רש"י, לא דומה המצווה שיחידים עושים אותה, למצווה שרבים עושים אותה. מצווה של יחידים, יש לך 5 לומדים, זה טוב, זה נחמד. כל אחד מקבל כוח כנגד 20 להרוג. אבל כשיש 100, זה נהיה פי כמה וכמה. זה לא 2,000, זה 10,000. תראו מה זה כוח של עוצמה של מצווה של רבים. לכן אין ספק. אדרבה, אשרי אדם שזוכה לזכות את הרבים, לפתוח שיעורים כאלו, לחזק את האברכים, כמו שמרן כתב, בימי עומר חלק ח', סימן י"ח, כותב מרן, שלא יתעצל. אומר מרן, אפילו שכתוב שינה בשבת תענוג, אומר הרב, זה מדובר את תלמידי החכמים של פעם, כך כותב הרב. מה שאמרו רבותינו, באלקוט הראובני כתוב, שבת ראשי תיבות, שינה בשבת תענוג, אומר הרב, זה מדובר את תלמידי החכמים של פעם, תלמידי החכמים של פעם, שכל כך היו מנצלים את הזמן לתורה ויראת שמיים, אז אלה עכשיו בשבת צאת, עשה להם הנחה. אומר, אבל אנחנו, כותב הרב, אנחנו איפה? שאלוואי שנעשה את המוטל עלינו בימי החול, עד שנגיד בשבת שנה בשבת תענוג, אלוואי. אחרי כותב הרב, תשמעו לשון מרן. ומי אומר לנו שאמרו, שמה שאמרו שינה ושבת תענוג לתלמידי חכמים, כגון אנחנו שהרבה מתרשלים בעסק התורה ולא עושים כמו שצריך לעשות. מה אתה אומר רב? הוא אומר הרב, ואינני מדבר, תראו זה ענבה של מרן, ואינני מדבר חס ושלום על הגדולים ממני, אלא רק לאנשים אשר כגילי. שמעת? אומר רב, אנשים כמוני, אני מדבר עליהם. זה מרן כותב. אני מדבר על אנשים כמוני שאנחנו מתרשלים בעסק התורה. אז מה יהיה השם הרחם עלינו, תגידי? אם מרן אומר מילים כאלה, מה נענה אנחנו? לכן אדרבה ואדרבה. אשרי אדם שזוכה, לנצל את יום השבת. בלילה ישן לחיים טובים, ביום ישתדל כמה שיכול יותר. כמובן ביישוב הדעת, בצורה טובה מסודרת, ישתדל כמיטב יכולתו להיות ערני בעסק התורה, ואשרי חלקו מה נעים גורלו, זה דבר נפלא ביותר. לנצל את התורה, לנצל את הזמן, כמה שיותר לעסק התורה. עכשיו אנחנו נעבור רבותיי, בעזרת השם יתברך, בשבוע הבא, זה נקרא שבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו ודאי מצפים ומייחלים שישתבח שבוע הקדוש ברוך הוא, הוא יגאל אותנו במהרה בשמחה, ויהיינו שמחה וססון, נעשה חנוכת בית המקדש בעזרת השם. ודאי, הנה, תראו, אפילו אנחנו לא אומרים וידוי בתשעה באב. תשעה באב לא אומרים וידוי. למה? רמז רמזו רבותינו, קרא עליי מועד, מועד. מועד, תשעה באב זה מועד. תשעה באב מועד, מתי נהיה תשעה באב מועד? זה יום מר, יום של בכי, חורבן. זה הקדוש ברוך הוא יהפוך אותו, יהיה יום של מועד. לכן רבותינו רואים, מ-17 בתמוז, ועד תשעה באב, זה יהיה יום טוב, וזה יהיה יום טוב. באמצע יהיה כמו חול המועד. כל בין המצרים יהפך להיות כמו חול המועד. הלוואי נזכה השנה, הראו עינינו וישמח ליבנו. לכן כמה זה חשוב לחזק את האמונה בליבותינו. לא להתייאש, לא להתבלבל, לא יגיד, אלא 1950 שנה, עוד שנה, חס ושלום, אדוני, תיזהר לך. אנחנו מאמינים בלי מאמינים. יש משל, רבותינו אמרו, משל, היה איזה עני אחד. עני תפרן מזכננו לחם לאכול מגיד ללבוש. והנה העני הזה, היה לו, הולך לכל מיני מקומות של עשירים, שיתרימו לו, שיעזרו לו מזכן, מה יעשה לרש אני כל. אז הוא עכשיו, כל פעם היה לוקח איזה המלצה מאיזה חכם. שכתוב לו המלצה, איזה רב, שיתנו לו. אנשים רואים המלצה, משחרים, טוב. אז הוא היה לו סק, מלא מלא מלא המלצות. כל מיני, יום אחד הגיע לאיזה עשיר גדול, והעשיר הזה אמר לו, תשמע, אתה נגעת ללבי, ואני מוכן לתת לך משהו הגון ביותר. אמר לו, תודה רבה, סוף סוף הגיע המושיע, כל אחד נותן לו ככה, זה ייתן משהו טוב. הוציא לו צ'ק, כתב לו שם כמה מספרים, הוא לקח את זה, מסתכל, הלך התעלף. וואי, וואי, וואי. זה אין כל יום דברים כאלה. כתב לו, 26,000 שקלים. וואי, אמר לו, מה אתה אומר, באמת ככה זה? אמר לו, כן, טוב, מתי הפירעון? אמר לו, עוד חודש ימים כתוב בתאריך, ב-1 לשמיני, 26. אמר לו, אין בעיה, הסתבח, זה מוה הקדש ברוך הוא, בירך אותו ברכות עד בלי די. עכשיו זה יש עוד חודש ימים, פחד שלא יאבד לו. אמר, אני אשים את זה שם, אלו סק של כל ההמלצות, של כל הזה, דחף את זה בפנים עמוק עמוק, אמר, שם זה ישמר טוב. וככה, המשיך במלאכה שלו. כשהגיע התאריך היום המיועד, שם יחוד קודשה ביוחו שכנתה, הרי אני בא להיות עשיר, 26,000 שקל קל בעניך, זה לא דבר פשוט. וככה, התחיל לחפש את זה בתוך הסק, מחפש. אמונו של עולם, מוציא, לא מוצא את הצ'ק, איפה הצ'ק אמונו של עולם? הצ'ק פה, איפה נעלם? מוציא עוד מכתבים. רוב הסק, כבר הוציא, מחפש, אולי נכנס בפנים. עכשיו נשאר, בסוף, מעט. יעלה על הדעת שהוא יפסיק לחפש? מה פתאום? אבל יגידו לו, רגע, אבל בלב אחי כבר, רוב הסק לא מצאת, יאללה. מה אתה מדבר? עד רבה, רוב הסק לא מצאתי, אולי זה נשאר דווקא בסוף. עכשיו אני אגיע לזה. אומר הרב, זה המשל, ואני משאל, יש אחד טיפש, מה אומר? 1900 שנה מחורבן, לא בא עדיין משיח, עדיין לא בא. עכשיו בדיוק יבוא, זה טיפש, עד רבה. כל כך עבר הרבה זמן הוא לא בא, אז עכשיו הגיע הזמן, הנה עכשיו הוא משיח תזכנו. לכן ודאי שזה כמה זה חשוב, שאנחנו כאילו שועתך, קיווינו וציפינו כל היום, לצפות לשוע. כמו שהגמרא אומרת, מסכת שבת, דף למד א', אומרת הגמרא, שש שאלות שואלים את האדם שהוא אחרי אריכות ימים ושנים. אחת השאלות, ציפית לישועה, ציפית לישועה. אדם צריך לצפות לישועה. עצם הציפייה לישועה
2: אומר, על זה תקבל זכר. זה תקבל, זה שחיכית. התעניינת, נו, שמעת משהו? הגיע המשיח כבר, שמעת איזה משהו? שמעת איזה חדשות, משהו בעניין? יש איזה חידושים שאדם מתעניין, שואל ומצפה, שעתך קיווינו וציפינו? זה, כמה זה שמחה לקדוש ברוך הוא, אין ספק, זה דבר גדול ועצוב. יש עוד פירוש יפה, מה זה כאילו שעתך ציפית לישועה. כל אדם מצפה לישועה, אנחנו אומרים בתפילה, כאילו שעתך קיווינו וציפינו, ואם הוא מרוקאי, גם בחזרה הוא אומר, כולם בחזרה צועקים, כאילו שעתך קיווינו וציפינו כל יום. אז יש לך שלוש תפילות, פעמיים בחזרה, חמש פעמים ביום ריבונו של עולם, צעקתי, כאילו שעתך קיווינו וציפינו, אז מה השאלה ציפית לישועה? כל מי שדתי מתפלל, מצפה לישועה. אומר הרב, אתה שומע פירוש נפלא. אומר הרב, איזה דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אומר, בגמרא מסכת שבת, קופיוטט, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי. מה אומר לנו? אלמלא ישראל, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות, מיד נגלים. אם עם ישראל שומרים שתי שבתות, מיד מגיע משיח, השתבח שם עולם. אתה יודע מה זה שתי שבתות? מיד נגלים. עכשיו, זה הפירוש. אומר, ציפית לישוע, מה הכוונה? לא רק אמרת, כן, כן, יבוא משיח. ציפים, אני מצפה, מחכה. מה עשית כדי שיבוא משיח? מה עשית שישראל ישמרו שתי שבתות? דאגת שהשכנים שלך ישמרו שבת? דאגת שחברים שלך בעבודה ישמרו שבת? הבאת להם איזו חוברת, דניאל, הבאת להם חוברת שבת בהלכה בהגדה לחברים שלך בעבודה? הבאת להם, גירית אותם קצת? הבנת? זה הכוונה. ציפית לישוע, כלומר, מה עשית כדי שהמשיח יבוא? לא רק לצפות, אני מצפה, יבוא משיח, כפרה עליך. תבוא, מה? נו, אני רוצה שיבוא, אבל מה עשית כדי שיבוא המשיח? מה אנחנו עושים כדי שיבוא המשיח? זה פירוש נפלא ביותר. ישראל אדם שזוכה לעשות, להשתדל, עבור חבריו, מכריו, האחיינים שלו, שחד יש לו אחיינים מזכירים, לא כל כך שומרים שבת. והוא מה עושה? לא מצפצף עליהם, אלא הולך מדבר על ליבם. משתדל, נותן להם איזה חומר תורני. נותן להם. כך עוברת שבת, מכיר? מכיר ברוך השם. כך עוברת שבת בהלכה בהגדה, ייתן להם, כמה זה עולה, כמה גרושים, ייתן להם, כך שלי תקרא, שלח לחמך בני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אדם לא, הנה שבוע שעבר שהייתי בראש העין, עכשיו אני נזכר, אז בא אליי אחד, מה זה נראה ממש, אתה רואה איך הוא נראה כזה בעניינים חזק, בחור בן 24, 5, ככה עוד לא נשוי. כיפה שחורה, חליפה וזה, כולו אומר ככה, אתה רואה שהוא מונח טוב בעניינים. אז הוא אומר לי, הרב, אחרי ערבית של שבת, הוא אומר לי, הרב, דע לך, אני חזרתי בתשובה בזכות בהלכה בהגדה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אני סך הכל 3 שנים, הוא נראה כבר בקי ורגיל בעניינים. אומר לי, אני לומד הרבה בהלכה בהגדה, אני בקי בהלכות. אומר לי, אני בקי בהלכות, שאל אותי, ידע לך שאתה רוצה. אומר, אני בקי, הלכות המועדים, הלכות שבת, סדר היום. אומר, אני בקי, לומד הרבה בהלכה בהגדה. תראה מה זה אשרי ישראל. זה נאמר, שלח לחמך פני המים, כי ברוב אם תמצא, יש הרב יוסף דלויה, מכירים אותו, שמעתם עליו? צדיק, אה? מזכה רבים, אני לא ידעתי, תראו לי פעם שהוא מוסר שיעורים, יש לו בלי עין הרע בן פורת יוסף, אמר לי מישהו השבוע, הכל יום ראשון בבת ים, טקסת ענקית, 1,500 נערים, כל יום ראשון בלי עין הרע, גברים, בנים בבית הכסת, בכסת גדולה מאוד, ועזרת נשים שם קומה ענקית, שם נמצאות בנות, כל יום ראשון בבת ים, שם ישראל. וברוך השם באים המפיצים, מפיצים צדיקים, לוקחים ברוך השם השבוע, חלקו שם 4 תעניות, חוברות שבת, חוברות להיות עד לנשים, ברוך השם, תבוא עצמו. זה נקרא, שלח לחמך פני המים, אתה זורע בכל מיני מקומות, ושתבוא שלו הקדוש ברוך הוא. זה ציפית לישוע. מה אתה עושה כדי שיבוא משיח? מה אנחנו עושים? אנחנו לא הרב זיר גואטה, אנחנו לא זכינו הרב יגאל כהן, לעשות קהילות ברבים, בלי ענרה, כל כנס, 1,000, איש, לפני שבת, הרב אמרם, הייתי במודיעין, קרית ספר, לפני חודש, אז יש שם אחד המארגנים של הרב אמרם, הוא אומר לי, אנחנו פה כל שבוע, במודיעין, באולם, 1,000 איש. 1,000 נערים, אתה שומע מה זה 1,000 נערים? כל מוצאי שבת, בלי עין הרב בן פורת יוסף. כל מוצאי שבת, הרב אמרם נותן להם אולם, אולם ענק. עברו כמה טלטלות, לקחו אותם, שרקו אותם מפה לשם, עד שהגיעו, ברוך השם לאולם הזה, בעל האולם נותן מרצונו, לא משלמים לו, מרצונו זה אולם, אולם שמחות. 1,000 איש כל מוצאי שבת במודיעין, איזה זיכוי רבים עצום. השתבח שבו הקריחו, תראו מה זה. גם שם ברוך השם מחלקים חבות בן פורת יוסף. זה זכות. אנחנו לא זכינו ככה, אבל זה שאדם מתאמץ ולוקח ברוך השם, מכספו, מהמעשרות שלו, את החוברות האלה, או מחלק בעצמו בעבודה, או נותן לאחרים שיחלקו, כמו שיש לנו ברוך השם מפיצים, זה ציפית לישועה. שאל אותו הקדוש ברוך הוא, יבוא משיח כבר, אבל אם אחד שלו עדיין לא, שאל אותו, ציפית לישועה? גיד בטח, אמרו של עולם, מה זה? בזכותי, אנשים שעברו שבת, וזה ציפית לישועה. טוב, אז אמרנו רבותי היקרים, משיחי עשה ומעטים בשמחה, לא אוכלים בשר, אנחנו הספרדים שותים יין. אשכנזים לא שותים גם יין. לכן יין של הבדלה, מוצאי שבת, אשכנזים מביאים את זה לקטן. ואם אין קטן, אז גדול שותים. אנחנו לא צריכים. לנו מותר לשתות יין. לכן יש הרבה אנשים שהם רגילים לשתות כל צהריים, כוס יין. אומר בריא ללב. עד רבה. הוא שותה בצהריים, הולך אחר כך לנוח קצת, אז הוא שותה כוס יין. מותר. כיוון שאנחנו לא קיבלנו את המנהג הזה, לא לשתות יין. רק בשר, אנחנו נוהגים לא לאכול בשר, אחרי ראש חודש אב, אז זה בלבד, אבל שאר הדברים, יין או דברים אחרים, בירה למשל, מותר, מותר לשתות בירה, צריך להרבות בדברים האלה, אבל מותר. סעודה של מצווה מותר, ובפרט סיום מסכת, שזה נקרא סעודת מצווה גדולה מאוד, ולכן חשוב מאוד שאדם יעשה סיום מסכת בימים האלה. ככה היה אומר הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה אומר, אפילו שאדם לא להוט אחר בשר, אבל יש מצווה לעשות סיום מסכת בימים האלה. למה? הימים האלה בעמות הרבים לקח אותם עשיו. חטף אותם מיעקב. לכן, ראשי תיבות, שרו של עשיו, סמך מם, א' למד. ראשי תיבות, סעודת מצווה אין לעשות. ראשי תיבות, סמך מם, א' למד, סעודת מצווה אין לעשות, וגם ראשי תיבות, סיום מסכת אין לעשות. כי זה שרו של עשיו, לא אפשר עושים סיום מסכת. למה לא אפשר? מה אכפת לך? עושים סיום מסכת, מה מפריע לך כל כך? אומר שעושים סעודה למצווה, זה מראה שיש חביבות למצווה. לא ראינו שום אדם בעולם, עדיין לא מצאנו אחד כזה רשע, שעושה עבירה ועושה סעודה. זה לא שמענו דבר כזה. שאדם יעשה עבירה, חלל שבת, ואחר כך יעשה שמחה שהוא חלל שבת. אין דבר כזה. כמה שיהיה אדם רשע מרושע, לא יעשה סעודה על העבירה שהוא עשה. אז לכן, גם שהשטן, יגע לשם לך, השטן מקטרג, הנה רבון השלם פלוני עשה עבירה, אומר לה, תחו מה מזמן את המוח שלי. תראה, פלוני עשה מצווה, סעודה עשה, הוא עשה סעודה, אז הוא מסכן, סתם יש לו תאוות, הוא לא באמת עושה את זה כי הוא להכעיס או משהו כזה, סתם יש לו שיגעון, אז הוא עושה עבירה. הוא לא שמח בזה, הנה עובדה שהוא לא עושה סעודה. ואילו הנה היהודי הזה עושה סיום מסכת, עושה סעודה. לכן אדרבה ואדרבה, חשוב מאוד, אם האדם יכול, עושה סעודה, סעודת מצווה כל יום. כל יום עושה סיום מסכת. איך יעשה? אם הוא ברוך השם, ברוך יען, ישראל, אם ברוך יען ברוך השם, ימד גמרא, מה יש? יש גמרות ברוך השם קלות. גמרא מסכת תענית, עכשיו ילמד אותה, מסכת מגילה, כל יום יגוון, אם הוא ככה בקי ורגיל. ראה אם קשה לו, ילמד משניות, משניות, משניות זה דבר שווה לכל נפש, יש משניות קלות, יש לך מסכת תענית, משנה ארבע פרקים סך הכל, משנה קלה, יש לך ברטנורה, מפרש את זה יפה, קצר ולעניין, לפרט מי שכבר למד את זה פעם, הוא יודע את זה, תוך שעה אחת אתה יכול לגמור כל מסכת תענית, ויש למה לו אם אדם יכול, שלמה, עשה. בפרט יש אחד, למשל, יש לו, אמר לי אחד, שיש לו יום הולדת, והוא עושה, מזמין את כל הנכדים למסעדה. עכשיו, אתה יוצא לו יום הולדת בתשעת הימים. אז מה יביא להם? יביא להם פיצה? שזה באת, באת לעשות יום הולדת עם פיצה, אנחנו נסתדר גם בלעדיך, יש לנו מונע מי? נלך שמה, יש פיצה, משובחת מיותר. אז מה נבוא? יעשה, מה יעשה? סיום מסכת. אם הוא יכול בעצמו, יותר טוב. אם לא, יש לו איזה בן. ברוך השם, תמיד חכם, יגיד לו, תשמע, תעשה סיום מסכת, ואז יהיה מצוין. ככה היה פעם, לפני הרבה שנים, יותר מ-20 שנה, היינו גרים בקרמל, והיה יום אחד, היה בתשעת הימים, היה בין המצרים זה היה, והיה ברית מילה. עכשיו, ברית מותר להביא תזמורת, אבל דעקה שזה לא היה בדיוק היה ברית, היה בעיה לתינוק הזה למול אותו, היה צריך לחכות 3 שנים עד שיהיה אפשר למול אותו. אז מה עשו? עטפה דם ברית. עטפה, עושים ככה, בלי ברכה, בלי כלום. עטפה, וחזר כבוך. זה עטפה דם ברית, זה לא נקרא סעודת מצווה ממש. זה לא עושה פה ברית מילה. זה לא פשוט פותר מבידוי או דברים כאלה. אז איך עכשיו הביאו תזמורת? עכשיו מה, אנחנו הגענו בלילה, לפני כן לברית יצחק, ואבי הבן מספר לנו שמחר יהיה באולם, ויהיה תזמורת. הזמין את יניב בן משיח לעשות תזמורת. אבל זה לא מצוות מצווה. איך אפשר דבר כזה? אז היה שמע שיהיה בריא שמשמרו רבה של קרמיאל, רבי אליהו מלכה, שמשמרו בחיו, יקדמחו, ישלח לו רפואה שלמה, איך מה בטוב, שותם בנעימים. והוא, רבי אליהו מלכה, אמר לי, תעשה סיום מסכת מחר, תחזק וברוך. תעשה. אמרתי, מה נעשה? עשה תענית, מה יש תענית? מסכת קלה. אז ברוך השם, מסכת תענית, למדנו מהר, מהבוקר. למדנו, ויש לי כולל, אבריחים. אז בין לבין, כשהאבריך היה חבור, אתה הולך לשירותים, משך עוד כמה שורות. הפסקת צהריים, היה רגיל לנוח, לא, אותו יום לא נחתי. עוד, עד שברוך השם, סיימנו את המסכת תענית, ועשינו סיום מסכת, כדי שיהיה סודת מצווה. איך יהיה סודת מצווה? אתה עושה תזמורת, אתה עושה הכל. לכן, גם מי שיש לו יום הולדת, ומזמין את המשפחה שלו, שיעשה סיום מסכת, הכי טוב. עשה סיום מסכת, ואז רשאים לאכול בשר, יפנק אותם, יביא להם בשר טוב, וחלק, כמובן, רק חלק, ודאי. לא, יביא להם פיצה, מה פיצה? יגידו, סבא הגיע עמי דימונה בשביל להביא לנו פיצה? אנחנו נסתדר בלעדיו. אבל סבא הגיע מאמריקה, תכבד את המעמד. אז יעשה סיום מסכת, ואז יוכלו לאכול בשר ולשתות יין, וגם להשמיע עשירים. מותר, ברגע שיש סיום מסכת, אז יוכלו גם להשמיע עשירים. לכן אומר הרב, שזה ודאי נקרא סעודת מצווה, סיום מסכת זה דבר של סעודת מצווה. כך כותב בשו"ת רבי ידידיה תהיה וייל, היה בנו של בעל קורבן נתנאל, שהיה גבוה רבה לפני 400 שנה בערך, והוא כותב ככה, אומר, עדותי זו, כי אבא מרי, אבא שלי, הגאון בעל קורבן נתנאל, למד בימים אלו מסכת תענית, בתשעת הימים, כשהוא מכוון לסיימה בשבוע שחל בו תשעה באב. ואחר כך היה סעודת סיום מסכת בבשר ויין, ואני הייתי בין הקירויים. זאת אומרת, בכוונה, מסכת תענית היא מסכת קלה, 30 דף, ואתה גומר אותה מהר. היה מתחיל בכוונה כמה ימים לפני כן, כדי לעשות סיום מסכת בתשעת הימים, כדי להרוויח את הסיום מסכת, לא בשביל לאכול בשר, כי יש עניין, כמו שאמרנו, להכניע את שרו של עשיו, זה לא הבעיה עכשיו הבשר, אלא להכניע שרו של עשיו. שרו של עשיו נגד, והימים האלה, עשיו לקח את הימים האלה, לכן דווקא אנחנו עושים להכניע את שרו של עשיו, עושים סיום מסכת. גם הגאון יעבץ כתב, שאדם שממהר בלימודו בימים אלו, כדי לסיים מסכת בימים אלו, הרי זה סעודת מצווה. דוגמה למשל, הוא לומד כל יום שתי דפי גמרא. ככה אנחנו שהיינו בכולל, בזמנו בביתר, כל יום שני דפי גמרא. בבוקר היה עיון של בית יוסף הלכות שבת. אחר הצהריים, 3 שעות, שתי דפי גמרא כל יום. עכשיו, אדם לומד שתי דפי גמרא כל יום, נגיד יצא לו סיום מסכת בט"ו באב. אבל הוא רוצה שיצא לו סיום מסכת בתשעת הימים, מה הוא עושה? מזדרז. לומד 2.5 דפים, 3 דפים כל יום, הנה סיימתי בתשעת הימים. אומר הרב, זה טוב, זה מצוין, כן? מותר לעשות בכוונה, כדי לסיים בימים אלו, זה מותר. למה? סעודה של מצווה, יש עניין דווקא לעשות בימים אלו. זה כותב הגאון יעבץ, ועוד כמה וכמה גדולים. וכן נהג הגאון מנחת אלעזר ממונקאץ' לעשות סיום מסכת בימים אלו, ולאכול בשר. ואמר שמנהג זה יסודתו בהררי קודש, מגדולי החסידים, תלמידי הבעל שם טוב. אז הנה לך תלמידי שבעל שם טוב, אומרים לך, אז כמה זה חשוב, אדרבה ואדרבה. גם ערוך השולחן כתב, יש לומדים לך תחילה מסכת, לעשות סיום ימים אלו, וכדאי לעשות כן, כדי שעל ידי זה ישתדלו יותר בעסק התורה. אז כמה זה חשוב. בקיצור, יש לנו פה כמה וכמה גדולי עולם, שכתבו את הדבר הזה. רק לעשות ערנטה, כלומר, אם נגיד למשל, הוא סיים את המסכת כבר שבוע שעבר, הוא בכוונה השאיר איזה קטע, כדי לאכול בשר בתשעת הימים, זה לא. אבל אם עכשיו הוא לומד, אלא מה, הוא קצת ממהר יותר, או שהוא רוצה קצת יותר לאט, אז אין בעיה. כמו שהוא סיים סוף סוף בימים האלה, אז אדרבה ואדרבה.

תשעה באב, לכן יש עניין להכניע אותו ולעשות דווקא סיום מסכת בימים האלו. עכשיו, מי שמסיים משניות, שחד קשה לו גמרא, הוא משניות, לומד מסכת עין משניות, או לומד פרקי אבות. יש פרקי אבות בהלכה בהגדה, של שמחת הלב שמה ומירת העיניים. למטה יש שמחת הלב, זה פירוש נפלא, ארוך, מלא מלא סיפורים. סיפורים מיוחדים ממינם. אבל זה לא מעכב בשביל סיום מסכת, יש את הפירוש למעלה, מירת העיניים. פירוש קצר. אדם לומד משניות אבות עם פירוש קצר, זה אדוני נחשב סיום מסכת. ויכול לאכול בשר. רק ההבדל בין אם הוא מסיים משניות או גמרא, ההבדל הוא במשתתפים בסעודה. כלומר, מי שעושה סיום מסכת של גמרא, כל מי שמשתתף בסעודה יכול לאכול בשר. נגיד נגמר, אחד מבני הבית, חכם ישראל נגיד, עושה סיום מסכת. איזה גמרא. אז יכולים הוא וכל מי שמשתתף בסעודה לאכול בשר. אבל אם הוא עושה משניות, רק הוא יכול לאכול בשר. לכן זה הבדל במשנה לגמרא. לכן יותר משתלם לעשות גמרא. כמו שהגמרא אומרת, כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד. כל ימי עני רעים זה בעל משנה. וטוב לב משתה תמיד זה בעל גמרא. אתה שומע מה אומר הרב? אומר הרב, טוב למשתה תמיד זה בעל משנה. למה? למה טוב למשתה תמיד? כי כשמשניות אתה מסיים מהר, אז זה גורם לך לאכול מהר. ואילו כל ימי עני רעים זה בעל גמרא, אז אתה מסיים מסכת לוקח הרבה זמן. אבל בין המצרים זה הפוך. מי שמסיים גמרא, טוב למשתה תמיד. עכשיו אוכל לאכול בשר, כולם אוכלים בשר. ואילו בימי עני רעים זה בעל משנה, הוא לבד אוכל. אוכל לבד שיהיה לבריאות שלו. עכשיו אומר הרב, בסיום מסכת של מסכתות קטנות, למשל דוגמה, יש בסוף מסכת עבודה זרה או כל מיני, יש מסכת ציצית, מסכת תפילין, אלה מסכתות קטנות. גם זה שאדם מסיים מסכת כזאת, זה נחשב סעודת מצווה, והוא עצמו יכול לאכול בשר. או אדם שלומד נביא, לומד נביא, כמה זה חשוב שאדם ילמד נביא כל יום, בפרט מי שלא למד בתלמוד תורה, הוא לא למד את הנביאים שלנו, הוא לא למד ישוע, שופטים, שמואל, מלאכים, מאיפה ידע את הדברים האלה? אז זה חשוב שאדם ילמד, זה קל, זה לא קשה, יש פירושים ברוך השם, מצודת דוד, יש רשי, אדם לוקח על עצמו ללמוד כל יום פרק אחד, כמה ייקח לו? 10 דקות, 15 דקות, השקיע פרק אחד בנביא, והוא לומד את זה עם פירוש, עם רשי או מצודת דוד, לא צריך מלא פירושים, פירוש אחד מספיק, מבין את הפשט, ממשיך הלאה, היום בכלל יש לך היום כל כך נביאים עם פירושים ופירושי פירושים, שאתה קורא זה כמו מים, או יש של הרב חזיזה גם כן נביאים, כמו שיש תורה מהירה, נביאים מהירים. זה כל כך קל ונפלא. אז אדם למד, למשל, ישוע, סיים ישוע בתשעת הימים, אז מותר לו לאכול בשר. כמו שזה ספר, למד, סיים ספר. או סיים שמואל, סיים מלאכים, כל זה, רשאי לאכול בשר, אבל רק הוא עצמו. לא גם הסובבים אותו, זה אינם רשאים. מה שמותר לאכול בשר, אומר הרב, כל זה דווקא אם הוא למד בהבנה. אדם שלומד גמרא, משניות, נביא, חומש, בהבנה, זה נקרא סעודת מצווה. אבל אם אדם קרא גמרא, קורא, הוא לא מבין את הגמרא, זה לא נחשב סעודת מצווה. זה נחשב ביטול תורה זה. אדם שלא מבין גמרא, שמע עם הגמרא. שמע, אם הוא רוצה, מנסה להבין, מנסה, ייקח שוטינשטיין, טוב, עד שהוא מבין, הנה מה טוב. אבל אם הוא לא מבין מסכת גמרא, הוא לא למד גמרא בצעותו, והוא לא מבין, אין לו רב שעכשיו שלמד אותו, אז אין עניין סתם לקרוא, מה אתה קורא? קורא לא מבין כלום, קורא? זה לא נחשב לימוד. שיקרא זוהר. יקרא זוהר. מי שלומד זוהר, אפילו שהוא לא מבין, זה מעלה כאילו מבין. אבל גמרא, צריך דווקא אם הוא מבין. אבל לא מגיע זה יגיד, אני לא מבין גמרא, אז אני פטור. אדוני, יש הלכות. תימד הלכות. הלכות זה חובה. יש, מה תגיד? לא מבין הלכות שולחן ערוך? יש ברוך השם ילקוט יוסף. יש חזור עובדיה. לא מבין. יש אחד גם זה אומר, אני לא מבין. בהלכה בהגדה אתה לא מבין? יש אחד שאתה לא מבין מהלכה בהגדה? לא, עוד לא ראינו אחד כזה שנבין. איך אמר לי פעם מישהו? אומר לי, אפילו חמור יכול להבין מה כתוב שם. הבנת? אפילו חמור יכול להבין מהלכה בהגדה. אז מי יגיד, אני טמבל, לא מבין? אין דבר כזה. לא ראינו אחד שלא מבין מהלכה בהגדה. לכן, היום אין תירוצים. פעם אחד בא למרן, סיפר לי, עליו השלום נפטר. אמר לי, אני אומר לי, באתי למרן, אמרתי לו, הרב, אני לא יודע ללמוד. לא יודע כלום ללמוד, כלום לא מבין. הוא איש עסקים גדול, אבל תורה אומר, אני לא מבין כלום. אז אני יכול לקרוא תהילים בלילה? אמר לו, הרב, כן, תקרא. אם אתה לא מבין כלום, אז תקרא תהילים ותכוון על כל חולה עמו ישראל. כי סתם תהילים לא. אז תכוון על החולים.
אז הוא סיפר לי את זה.

0: אמרתי לו, מרן לא ידע שיש בהלכה באגדה. אם היית אומר הלכה באגדה, אתה לא מבין? כי הוא עצמו אמר לי, בזדמנות אחרת, שהוא לומד בהלכה באגדה. אז אתה כן מבין בהלכה באגדה, אז מה אתה קורא תהילים כל יום? עכשיו תלמד הלכות שבת, תלמד הלכות חג וחג, תהיה בעניינים. עוד אומר הרב, כיבוס בגדים, אנחנו הספרדים נוהגים לכבס בתשעת הימים, רק בשבוע שחל בו לא. לכן אשכנזים נוהגים, מי עכשיו מוצא ראש חודש, אשכנזים נוהגים לא להתקלח. היום יש לנו פה גורים בדימונה, אז בבוקר נסענו איתם ביחד לכולל, אז אמרתי להם, חבר'ה, תעשו לי טובה, תגידו לחברים שלכם, אפילו שאתם לא מתקלחים עכשיו תשעה ימים, עכשיו אשכנזים, מראש חודש לא מתקלחים עד אחרי תשעה באב. כן, אבל מים קרים, גם בערב שבת לא מתקלחים. אבל מים קרים מותר. אמרתי להם, מים קרים מותר, מה יש עשה מים קרים? לא צריך שיהיה קר, קר, קר, קר. כמו שאדם רוצה להתקלח בשבת, ואם חם לו. הייתי בראש העין, אוי, איזה לחות, אוי, איזה כפרת עמונות. אתה מבין? הרי המרכז זה לחות. קלחתי פעמיים בשבת, מה היה? אתה כוח מזיע. אתה מבין? אז עכשיו המים, האנשים מזיעים, תשעה ימים, זה יהיה ריח, נודף. אין אדם יכול לעמוד בני ריחה. לכן מה? אמרתי להם, תגידו לחברים שלכם שהתקלחו מים קרים עם סבון, זה מותר לכתחילה. הוא אומר לי, כן, בטח, מים קרים מותר. כי יש כאלה לא. אני יודע שיש כאלה גם מים קרים לא עושים. וזה ממש דוחה מאוד מאוד מאוד. אחד לידי ישב פעם בתשעה באב, ממש לא יכלתי, לא יודע למה ישבת לידי דווקא. הוא לא התקלח ספרדי, לא התקלח כל השבוע, היה כמו השנה, אחד תשעה באב ביום חמישי, כל השבוע הוא לא התקלח, איזה ג'יפה, חילה מכבודו. זה טעות, זה כבוד הבריאות, זה לא ככה. אדם, מי מוצא שבת אסור להתקלח? מים קרים. כמו שאמרתי, ישים מים חמים קצת של דוד שמש, יחמם טיפת המים, לא שיהיה פושר. אבל יש קרירים, כאלה קרירים, נעימים. לא קר, קר, שאתה קופץ כולך. לא מקרה של רבנו ארי. אבל כמו שאדם נכנס לבריכה, אבל זה כזה קר, אדם מתרגל מהר. לכן אדם ישים לב, מי מוצא שבת, לא יוותר על המקלחת, יעשה מקלחת מים קרים, כדי ש... לנו הספרדים ממוצאי שבת, אשכנזים מהיום כבר. הם כבר מהיום לא מתקלחים, והשם זכינו בעזרת השם, שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו. כולנו מצפים לשועתך, שועת השם כרף עין, נזכה לכבד את החכמים, לכבד את לומדי התורה, ונזכה בעזרת השם. כל בנייך, לימודי אדוני ורב שלום בנייך, אמן ואמן. רבי חיה מן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
1: האזנתם ל"בהלכה ובהגדה" עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה הוא "מתוק האור" עם הרב שלמה לוינשטיין. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך

0: ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו, 073-321-2982, 073-321-2982.
0: מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

0: השיר הזה נכתב לכבוד הצדיק הגדול חכם מרדכי אליהו
1: אביהם של ישראל
0: זכותו תגן עלינו אמן

0: מתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, ברשות כל התלמידי חכמים, כל הקהל הקדוש, מורי ורבותיי. בי"ז בתמוז קרו חמישה דברים. אחד מהם שבטל התמיד, עד אז היה קורבנות, ובי"ז בתמוז הפסיק הקורבנות. בתשעה באב נחרב בית המקדש. אז בעצם, מה אתם אומרים, מתי הברוך העיקרי? מה? תשעה באב. אז מה זה השלושה שבועות האלה? כאילו ההקדמה למשחק. הרב המקדים. אה? כן, כן, אבל מה היה בשלושת השבועות האלה? מה קרה? אורה לא קרה עדיין הדבר עצמו. הדבר עצמו קרה אחר כך, בתשעה באב. ככה לכאורה. האמת היא לא ככה. האמת, כתוב בנבואת בלעם, כתוב שם, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אומר רש"י, מה טוב הוא אוהליך, הכוונה לאוהל שילו, למשכן שהיה בשילו, ולבית עולמים, הכוונה לבית המקדש הראשון, מה טוב הוא אוהליך ביישובן, שהם קיימים. למה? שאז מקריבים בהם קורבנות לכפר עליכם. ומשכנותיך ישראל, גם בחורבנן הם כפרה עלינו. שהרי שנחרב בית המקדש, אז היה משכון בעד ישראל. שהרי על זה נאמר, שפך חמתו על עצים ועל אבנים. יוצא שבעצם, אחרי שאין לנו בית מקדש, יש לנו כפרה. מה הכפרה? שאין לנו בית מקדש. לפני שהיה, זאת אומרת, כל זמן שהיה קורבנות, היה לנו כפרה. מה הייתה הכפרה? קורבנות. מה היה שלושה שבועות האלה? לא היה כבר קורבנות, ועדיין לא היה חורבן. נשארנו שלושה שבועות בלי שום כפרה. זה הדבר עצמו. אחרי החורבן כבר יותר קל. כבר יש לנו כפרה, משכנותיך ישראל. זה שאין לנו בית מקדש, זה כבר כפרה בעצמה. אבל עד שהיה בית מקדש, אז היה קורבנות. אבל בשלושת השבועות האלה כבר אין קורבנות גם. אז מי"ז בתמוז עד תשעה באב זה הדבר עצמו. וזה דבר מאוד מעניין, שהנביא, מה שהנביא אומר, דברי ירמיהו בן חלקיהו, ההפטרה שקראנו בשבת שעברה, לא האחרונה, דברי ירמיהו בן חלקיהו, הפרק הראשון של נביא ירמיהו, ומה הוא אומר שם? הוא אומר שהשם שאל אותו, תגיד, מה אתה רואה? אמר לו, סיר נפוח אני רואה. סליחה, אמר לו, מקל שקד אני רואה. מקל שקד? היטבת לראות. מה היטבת לראות? כי שוקד אני על דברי לעשותו. אומר שם רש"י, למה הראה לו דווקא מקל שקד? כי שקד לוקח לו שלושה שבועות, מאז שהוא מוציא את ההתחלה של הפרי, עד שנהיה פרי. אז אם ככה, זה שלושת השבועות האלה, שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. שוקד אני על דברי לעשותו. לכאורה, זה לא שלושה שבועות, זה 2000 שנה. למה אתה אומר שוקד אני על דברי לעשותו זה שלושה שבועות? זה לא שלושה שבועות, זה 2000 שנה. התשובה היא, הברוך העיקרי שלנו זה השלושה שבועות האלה. כשאין לנו כפרה, איך אנחנו יכולים להתקיים? בן אדם עושה עבירות. זה התוכנית. פעם, יש לי חתן שהוא, לא יודע כמה, דור חמישי, שישי של החפץ חיים. אז שעשינו את החתונה, הייתי עם המחותן, אז יש להם סיפורים שעוברים במשפחה. סיפורים על החפץ חיים שעוברים במשפחה. אז אמר לי המחותן שלי, שהחפץ חיים היה אומר, שלעם ישראל לא כדאי שיבוא המשיח. למה לא? זה הפך ממה שאנחנו מבינים, לא? אמר החפץ חיים, אולי לפני כן, סליחה, שאני מפריע באמצע, תזכירו לי לאן לחזור, בסדר? סליחה. יש היום תחרות כדורגל גדולה של כל העולם. אז פעם, לפני שהקימו את המדינה, היה את המחתרות. והמון המון בחורים ובחורות מהיישוב הישן בירושלים התקלקלו אז. למה? אחרי 2000 שנה, פעם ראשונה, בחור יהודי יכול לקחת אקדח ולהרוג את האויב. דייר. אז בחורים עזבו את הישיבה והלכו. דרך אגב, בא פעם אחד בחור בא פעם לרב בנגיס. הרב בנגיס היה רבו של הרב אלישי ורבו של הרב עובדיה. אז בא אליו הבחור הזה, אמר לו, כבוד הרב, החלטתי לעזוב את הישיבה, ללכת למחתרת. השאלה היא, לאן הרב מציע לי ללכת? לאצל או להגנה? אמר לו הרב, תלך לשניהם. אמר לו הרב, אי אפשר שניהם, זה או אצל או הגנה. אמר לו, למה? תלך לשניהם. אמר לו, אבל הרב, הם לא ביחד, הם חתול ואכבר. אלה מלשינים על אלה, אלה מלשינים על אלה, אי אפשר ככה. אמר לו, תלך לשניהם, תשמע לי. אמר לו, כבוד הרב, אני אומר לך, אי אפשר שניהם. אמר לו, אפשר, אתה תחזור לישיבה, תלמד תורה, ותורה מגנה ומצלה. זה גם הגנה, גם אצל. מגנה ומצלה. בקיצור, הרבה בחורים אז, ובחורות התקלקלו. מה עשה רב שולם שבדרון? הוא היה מושך עם הדרשות שלו, אז הוא עשה שיעור שבת אחרי צהריים לנוער. ובאמת באו הרבה בחורים, במקום שילכו שם, היו באים לדרשה. שבת אחת, אחד הבחורים לא הגיע. יום ראשון פוגש אותו רב שולם שבדרון, אומר לו, איפה היית? אמר לו, הרב, שבת הבא אני אבוא. אמר לו, שואל אותך, איפה היית אתמול? הרב, שבת הבא אני אבוא, הכל בסדר. אמר לו, תגיד לי, איפה היית אתמול? למה לא באת לדרשה? אמר לו, הרב לא יבין. אמר לו, למה שאני לא יבין? אם תסביר, אני יבין. אמר לו, טוב, הייתי במגרש אימקה, הלכתי לראות משחקים כדורגל. אמר לו, לא הבנתי. אמר לו, אמרתי לרב שהרב לא יבין. רק דבר אחד אני יכול להגיד לרב, שהרב ייקח את זה בחשבון. האנגלים שולטים פה בארץ, תדע לך, יש להם אימפריה. ניצחון אחד בכדורגל שווה להם יותר מכל האימפריה. שהרב ידע מה זה. אמר לו, בוא נה, אתה חייב להסביר לי מה זה. לא, אני... עכשיו אני מביא זה רציני, רק תגיד לי מה זה. אמר לו, מה זה? יש שתי קבוצות, יש שני שערים, צריכים להכניס גול בצער הזה, ו... אמר לו, אז מה הבעיה? שיכניסו. אמר לו, לא, זה לא עובד ככה. יש שוער שמפריע. אמר לו, מה שוער? אז מה המשחק? אתה אומר, המשחק להכניס, בסוף אחד מפריע. בשביל מה לה... אמר לו, הרב, זה כל המשחק, נו. הוא עומד שם, הוא מנסה לעצור, אתה צריך לבלבל אותו, לבוא מפה, לבוא משם, וזה, זה. אמר לו, בוא נע, עכשיו הבנתי. אבל תגיד לי משהו, זה השוער הזה, הוא אף פעם לא הולך הביתה. אמר לו, מה זאת אומרת? נגמר המשחק, הוא הולך הביתה. אמר, נו, אז מה הבעיה? תתחכה שיגמר המשחק. תבוא, תכניס לו 1,000 גולים. אמר לו, הרב, אבל מה זה שווה? אחרי שנגמר המשחק לא שווה כלום. כל החוכמה זה שמפריעים לך, ואתה לא, אתה צריך להתגבר. אמר לו, שמעת מה אמרת? שנגמר המשחק? כל החוכמה זה שמפריעים לך. כל החוכמה זה שמפריעים לך. רבותיי, אמר החפץ חיים, לא כדאי ליהודים שיבוא משיח. יבוא משיח, הקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע. מה נעשה אז? מלא הארץ דעה את השם כמיים למחסים. הכל טוב ויפה, אבל אין לך משחק. המשחק נגמר. אם אין יצר הרע, בשביל מה אתה קיים? אמר החפץ חיים, לא שווה לנו. יותר טוב שלא בא משיח. שלא בא משיח, יש לנו משחק. נכון, הרבה פעמים אתה חוטף גולים גם כן, אבל המשחק קיים, אתה יכול לדעת, תעשה. אמר החופץ חיים, אז למה מתפללים שיבוא משיח? אמר פשוט בגלל כבוד שמיים. אמר בגלל כבוד שמיים. אמרו לו, בסדר כבוד הרב, כבוד שמיים, ולנו לא כדאי. אבל תשמע, כבוד שמיים, לא כבוד שמיים, ייגמר המשחק, לא ייגמר המשחק. בינתיים, אנחנו מפסידים במשחק. אנחנו, לא, תמיד אנחנו עומדים בניסיונות, איפה אנחנו, הלוואי? מי יכול להגיד שהוא עומד בניסיונות? קורה שעומדים, אבל לא, מה? שווה לנו שיבוא משיח, נגמור את המשחק ודאי, ככה אי אפשר, אתה כל היום חוטף גולים. אמר לו החפץ חיים, תגיד, נראה לך שהקדוש ברוך הוא לא יודע ממה הוא ברא אותנו? בוא תגיד לי ביום יום, בתקן, כמה פעמים אתה מבקש סליחה? 4? 6? בוא נעשה חשבון. 3 פעמים סלח לנו אבינו, הלאה. תחנון פעמיים. בקיצור, אמר החפץ חיים, בתקן, אנחנו מבקשים, בסדר הרגיל של התפילות, מבקשים כמה וכמה פעמים ביום סליחה. למה חזל תקנו את זה ככה? למה חזל תקנו כל כך הרבה פעמים לבקש סליחה? מה התשובה? כי הקדוש ברוך הוא יודע עם מי יש לו עסק. הוא ברא אותנו. ממה הוא ברא אותנו? מבוץ. אדמה עם מים. מה זה עושה? בוץ. מה עושה בוץ? לכלוך. אז הוא ברא אותנו ואמר, תבקשו סליחה. כל זמן שהמשחק קיים, שווה. כל זמן שיש לנו כפרה, קורבנות, ואפילו החורבן. הבעיה זה 3 שבועות האלה. לא היה קורבן, לא היה חורבן, ונשארנו תקוע עם כל העבירות האלה. מוריי ורבותיי, יש בגמרא במסכת בכורות, בדף ח' בהתחלה, גמרא אומרת שרבי יהושע בן חנניה, הוא הגיע לקיסר. הוא היה חכימא דיהודאי, היה נקרא האיש החכם שיודע להתווכח איתם. היה נוסע הרבה פעמים לרומא לסדר את העניינים. הוא הגיע לרבי יהושע בן חנניה, הגיע לרומא, והקיסר התחיל לדבר איתו, ואמר לו, אתה יודע כמה זמן נחש בהיריון? אז אמר לו, כן, 3 שנים. אמר לו, לא, החכמים שלי בדקו את זה, זה 7. סליחה, הוא אמר 7 שנים. אמר לו, לא, החכמים שלי בדקו את זה, זה 3 שנים. אמר לו, הם בדקו? איך הם בדקו? אמרו, לקחו נחשה, שעיברו אותה, ושמו אותה בבור, ו3 שנים אחרי זה, ילדה. אמר לו, הייתה מעוברת 4 שנים קודם. אמר לו, ומאיפה אתה יודע ש7? אמר לו, יש פסוקים, ככה, ככה, ארור אתה מכל החיה ומכל הבהמה, סך הכל זה 7. אמר לו, אתה יודע, אם אתה כזה חכם, לך תתווכח עם חכמי אתונה. אמר לו, בסדר, איפה הם? אמר לו, הם באתונה. אמר לו, בסדר, איפה? אמר לו, לא מגלים. נסע לאתונה, נכנס לקצב. אמר לקצב, כמה עולה הראש שלך? אז הוא אמר לו, 50 שקל. אמר, טוב, קח 50 שקל. נתן לו 50 שקל, הוא הורז לו את הראש של הבהמה. אמר לו, לא, קניתי את הראש שלך. לא, אני שאלתי אותך כמה הראש שלך. עכשיו, בואו, נעצור פה לשנייה. אם זה היה קורה היום, כאילו, מה הקצב היה אומר? עוף לי מהעיניים לפני שאני מוריד לך את הראש. כנראה פעם המוסר היה אחרת. הוא שמע, הוא אמר לו, אני קליט את הראש שלך, הוא הבין שהוא אמר את זה. אז הוא אמר לו, אז מה אתה רוצה עכשיו? הוא אמר, רק תגיד לי איפה חכמי אתונה. אמר, אז הם יארגו אותי, אז מה זה שווה? אמר לו, לא. אתה תיקח מסע על הכתף, חבילת עצים, כאילו אתה מוביל את זה בשבילי, ואתה תלך, אני אלך במרחק אחריך, ובמקום שהם נמצאים, תעצור לנוח, ותמשיך. כך היה. הוא נכנס אליהם, ואז הוא התחיל להתווכח איתם. והגמרא מביאה את כל מהלך הוויכוח שהיה בין חכמי אתונה לרבי יהושע בן חנניה. עכשיו, אתה מבין שמדובר פה על חכמים, ורבי יהושע בן חנניה ודאי שהוא חכם, אז אתה מצפה שיהיה משהו רציני, נכון? אחד מהסיבובים של הוויכוח היה שהוא אמר להם, הם אמרו לו, תגיד, הם הביאו 2 ביצים, והם אמרו לו, איזה מתרנגולת שחורה ואיזה מתרנגולת לבנה. אז הוא אמר להם, עקור רגע, הביא שתי גבינות, אמר להם, תגידו לי, איזה מעיזה שחורה ואיזה מעיזה לבנה. זהו. נכון? ויכוח של חכמים, כן? איפה החוכמה? מה החוכמה פה? מסביר המהרש"א, הם אמרו לו, אתה יודע כמה זמן לוקח לתרנגולת לדקור על ביצה? 3 שבועות, 21 יום. לכם יש 21 יום מראש השנה עד הושענא רבה. 3 שבועות שהקדוש ברוך הוא מוחה לכם, עושה לכם הכל לבן. אבל כנגד זה יש לכם 3 שבועות של שחור. מי"ז בתמוז, עד 9 באב, אז מה כבר ההבדל? הוא לא אוהב אתכם, נתן לכם לבן, נתן לכם גם שחור. מה ענה להם? הביא שתי גבינות. אמר, תגידו לי, איזה מעז לבנה ואיזה מעז שחורה? מה הוא רצה להגיד להם? אתם טועים. אתם אומרים שה3 שבועות שיש לנו מראש השנה עד הושענא רבה זה לבן, כי הקדוש ברוך הוא מלבין את עוונותינו, אבל ה3 שבועות מי"ז בתמוז עד 9 באב זה שחור. אתם רואים את הגבינות? שתיהם לבנות. אחת באה מעז שחורה ואחת באה מעז לבנה. גם ה3 שבועות מי"ז בתמוז עד 9 באב, זה גם הזמנים שהקדוש ברוך הוא מכפר לנו. לא כמו שאתם חושבים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומכפר לנו תמיד. בזכות מה? בזכות שהוא אוהב אותנו. האם יש סיבה שהשם אוהב אותנו? מה הסיבה? התשובה היא ככה, כי הוא אוהב אותנו. נשאל למה? ככה. יש לי ראיה. אתם אומרים מגן אבות בשבת? בליל שבת? מגן אבות בדברו מחיי מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, למה? תמשיכו. סיבה מאוד הגיונית. המניח לעמו ביום שבת קודשו, למה? כי בם רצה להניח להם. מאוד הגיוני, כן? הוא אמר. כי זה מה שהוא רצה. מה התשובה? כי הוא אוהב אותנו. וכשהוא רצה לאהוב אותנו, אז מה הדבר שהוא יכל לתת לנו בגלל שהוא אוהב אותנו? אהבת עולם בית ישראל עמך, אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. כשהוא רצה לאהוב אותנו הכי בעולם, אז מה הוא נתן לנו? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים. יש אדם שאוהב את הבן שלו, רוצה לתת לו, אבל הוא לא יכול, כי אין לו כסף. יש אחד שהוא עשיר גדול, אבל לא רוצה לתת לך. האלוקים יכול לתת, והוא גם אוהב אותנו, אז מה הוא נתן לנו? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. זה מה שהוא נתן לנו. אז עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני השואה, הבנות לא למדו, באירופה אני מדבר, הבנות לא למדו. אם למדו, למדו בבית ספר של גויים. והיו באות הביתה, מקבלות בבית את מה שצריך מיהדות. אבל זה המצב היה לא טוב. התחילו להתקלקל בכמויות. כמה נוער נושר היה לפני השואה באירופה? אני אעשה לכם חשבון. גרמניה כבר לא נשארו יהודים דתיים. אוסטריה כמעט לא נשארו יהודים דתיים. בהונגריה היו בבודפסט לבד 500,000 יהודים, 3,000 משפחות שומרי שבת. שמעתם מה אמרתי? מתוך 500,000 יהודים, 3,000 משפחות שומרי שבת. פולניה. תמונות ראיתם מפולניה? איזה תמונות ראיתם? יהודים חסידים, נכון? בפולניה, בוורשה, היו 100,000 חסידי גור, 100,000 חסידי אלכסנדר, עוד חסידויות, נגיד עוד 200,000. בוועד היהודי בוורשה, היה רוב לבונד. מה זה בונד? יותר שמאלה ממרץ. כמעט נגמרה היהדות. נגמרה היהדות. ואז קמה שרה שנירר והקימה את בית יעקב, איזה נס ופלא, בית יעקב. והתחילה ללמד בנות, ומהר מאוד הפכה אותם למורות, שילכו לפתוח בתי ספר. אחת הבנות שלמדה אצלה, קראו לה בלומה, והיא למדה אצלה והלכה, היא הייתה בחורה מבית חסידי, מהעיר טרנוב, והיא חזרה לטרנוב ופתחה בית ספר, והיא התחילה ללמד. אבל אז הגיעו הנאצים, ואספו את כל היהודים של האזור הזה, לגטו בעיר קרקה. איך קראו לגטו? גטו פלשוב. למה קראו לזה גטו פלשוב? כיוון שהעיר קרקה היה בבית קברות. בבית קברות בעיר קרקה קבור, הייתי שם פעם, הרמו, הבח, המגלה עמוקות, התוספות יום טוב. איזה בית קברות, אבל זה הבית קברות העתיק. הבית הקברות החדש, בנו אותו בשכונה שנקראת פלשוב. באו הנאצים, הרימו את כל המצבות, ועשו שם מחנה השמדה, לא השמדה, מחנה עבודה. קראו לזה גטו פלשוב. גם בלומה הזאת הגיעה למחנה הזה, והיא עבדה בתור תופרת, היה שם מפעל תופרות, היא עבדה שם. באיזשהו שלב, הרוסים התחילו לכבוש את פולין, ואז הנאצים נאלצו לברוח, אז הם חיסלו את המחנה. חיסלו את המחנה, לקחו את כולם לאושוויץ, להשמדה. כמה אלפי בנות הם לקחו לגרמניה לעבוד במפעל לייצור פצצות. גם הבלומה הזאת הייתה שמה, והיא הגיעה לשם והיא ראתה שהם מייצרים פצצות בשביל הצבא הנאצי, אז היא ארגנה קבוצה של 200 בנות שיעשו סבוטאז'. מה זה סבוטאז'? חבלה. איך? היו מכניסות חול רטוב בתוך הפצצות. וזה גרם שהפצצות היו מתפוצצות, אבל לא עפות רחוק. עכשיו, במחנות של הנאצים, היה 1,000 סיבות למות. רעב, מחלות, מכות, השמדה, מיליון סיבות, אפיסת כוחות. אבל מי שעושה חבלה, ומי שמארגנת את ה-200 בנות של החבלה, מה הסיכויים שלה לצאת משם בחיים? מה היא עשתה? היא עשתה נדר. היא אמרה, ריבונו של עולם, אם אתה תיתן לי לצאת מפה בחיים, אני נודר את נדר שאני אתחתן רק עם בן תורה. והשם עזר לה, היא יצאה משם בחיים. כשהיא ניצלה, היא נסעה חזרה לקרקה. היא ארגנה קבוצה של 400 בנות, ועשתה להם סמינר. סמינר בנות. למה? כל הבנות האלה היו דתיות מהבית. אבל חמש שנים שהם לא שמרו כיפור, כשרות, צניעות, שבת, כלום. היה צריך להחזיר אותם חזרה למערכת, וזה מאוד מאוד קשה, בנות שעברו את מה שהם עברו. והיא הייתה חזקה, והיא עשתה את זה. בשלב מסוים היא העבירה את כל הקבוצה לפריז, ושם חלק מהבנות היא חיתנה, חלק מהבנות היא שלחה לארץ, ו... יום אחד באו אלה הרבנים של פריז, אמרו לה, ומה איתך? עד כמה את? 25, למה את לא מתחתנת? אז היא אמרה, אני נדרתי נדר. אני נדרתי שאני אתחתן רק עם בן תורה. רבותיי, כמה בני תורה היו בעולם אחרי השואה? לא היה. הישיבות נחרבו. פולוביץ', היא מדברת על צרפת, ופולוביץ', אתה יודע באיזה שנה כמה? תפשין דלת. עם כמה בחורים? כמה? 200? 7 בחורים. 7 בחורים. איפה היה בני תורה? איפה היה? בן גוריון כשנתן את הפטור לבני ישיבות מהצבא, למה הוא נתן? לא היה בכל הארץ 300 בני ישיבות. בכל הארץ לא היה 300. והוא עשה חשבון, אם עכשיו אין 300, תוך דור אחד זה ייגמר. לא היה בני תורה, ובטח לא בחוץ לארץ. איפה? אז אמרו לה, בסדר, עשית נדר, עשית נדר. יום אחד בא אליה הרב רובינשטיין, שהוא היה רב חסידי, שם בפריז, הוא אמר לה, תשמעי, יש לי בשבילך הצעת שידוך. אבל, ככה, מבחינת בן תורה, חבל על הזמן. בן תורה, אבל, יש כמה בעיות. בעיה ראשונה, הוא כפול ממך בגיל. הוא בן 45. בעיה שנייה, הוא בן אדם חולה. יש לו בעיות עם הריאות, שחפת. בעיה שלישית, היהודי הזה הוא מאוד מאוד ליטאי. אין לו שום זיקה לחסידות, ואת באה מבית חסידי. שאלה אם, מי זה הבן תורה הזה? רב מורדכי פוגרמנסקי. מישהו שמע פעם את השם הזה? אז תשמעו. ומורטרה פוגרמנסקי לא היה אדם דתי. היה אדם ככה, ככה. יום אחד הוא היה בתחנת רכבת, היה לו עסק ליבוא צבעים מגרמניה לפולניה. יום אחד בתחנת רכבת, פוגש אותו רב אלה לופיאן. התחיל לדבר איתו, ראה שהוא בעל כישרון. אז הוא שאל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אמר לו, יש לי מפעל, אני מייבא צבעים. אז הוא אמר לו, תשמע, תלך לשבוע אחד לישיבה. לישיבת כלם. הצליח לשכנע אותו, הוא הלך. אחרי שבוע, עזב את הישיבה, חזר לעסקים. רב אלה לופיאן שמע שהוא לא נשאר בישיבה, רדף אחריו עד שמצא אותו, שכנע אותו לסגור את העסק וללכת לישיבת טלז. ושם בישיבת טלז, האיש הזה, רב מורטרה פוגרמנסקי, נהיה אדם גדול. גדול בתורה, בצורה יוצאת מן הכלל, גדול במוסר, גדול בכל דבר. ממש מגדולי התלמידי חכמים באירופה. הוא היה חולה בשחפת, ובשואה הוא היה בגטו קובנה. בגטו קובנה היה מועמד לחיסול. אז יום אחד הוא הצליח לברוח, הוא התאכסן אצל יהודי אחד. יום אחד התברר לו שהיהודי שהוא חי אצלו בבית, נשוי לגויה. באותו יום הוא עזב שם. אז לאן הוא ברח? ליער. עכשיו יהודי משחפת נמצא ביער. מה המצב? מחמיר. וככה נגמרה השואה, והיהודי הזה הוא תלמיד חכם גדול מאוד, בן תורה יוצא מן הכלל, חולה וכפול בגיל, וליטאי מאוד, כאילו בכלל שום זיקה חסידית. אז היא אמרה שהיא רוצה לפגוש אותו. והם נפגשו. אז הוא נכנס לפגישה, והוא אמר לה, תראי, דבר ראשון, אני רוצה לה שלא יהיה חזוכה לגניבת דעת, המקבעת שלי היא לא שלי. פשוט החברים אמרו שאם המקבעת שלי אי אפשר לבוא לפגישה. אז נתנו לי של מישהו אחר, אבל אני לא רוצה שיהיה גניבת דעת, זה לא שלי המקבעת. אבל מה שכן, אני יכול להגיד לך, שאם נתחתן כנראה לחתונה, אני אקנה מקבעת חדשה. אז היא אמרה לו שזה לא משנה, והיא רצתה לצאת איתו לטייל קצת ברחוב. אז הוא אמר לה, אבל אסור. למה אסור? כתוב בגמרא. אסור לאדם להגיד שלום לאישה ברחוב, אפילו לא לאשתו ולא לאחותו. אבל זה היה פעם, כשלא הסתובבו נשים ברחוב, אז אם אדם אומר לאישה ברחוב שלום, זה מחשיד. היום זה לא ככה. אז הוא אמר לה, בגמרא כתוב שאסור, אבל היא רצתה, אז הוא הסכים. הם יצאו, התחילו ללכת ברחוב, הוא אמר, אבל זה לא אשתי, זה לא אחותי, זה לא אשתי, זה לא אחותי. אמר לו, הבנתי, בוא נחזור. והיא נתנה את הסכמתה לחתונה, והם התחתנו. הם התחתנו, והמצב שלו החמיר והחמיר והחמיר, עד שכדי כך שהעסקנים שם החליטו שכדאי שיעברו לשוויץ, בערים של שוויץ גם יש אוויר טוב, וגם יש בתי חולים שמטפלים בבעיות האלה של השחפת, אז הם עברו לשוויץ, והמצב שלו החמיר עוד ועוד, עד שהוא התחיל לירוק דם, והרופאים החליטו שזה הפך להיות סרטן, וזהו, אין מה לעשות. הם היו נשואים שנה. הם היו נשואים שנה, ובכמה ימים לפני שהוא נפטר, הוא קרא לה, הוא אמר לה, תשמעי, יש לי אח. מה זה אומר? מה? אין ייבום, צריך חליצה. יש לי אח. אבל יש לי בעיה, האח הזה נולד אחרי שאני עזבתי את הבית, אני כבר לא יודע איך הוא נראה, אני לא יודע איפה הוא גר, אני לא יודע כלום עליו. אבל יש לי אח בעולם. אז אני משאיר אותך אגונה. את תצטרכי חליצה ו... בסדר? אבל איך היא תשיג אותו? אז הוא אמר לה, תשמעי, יש בבני ברק, בארץ ישראל יש עיר שנקראת בני ברק. בבני ברק יש יהודי שקוראים לו הרב אברהם ישעיהו קרליץ. תלכי אליו ותגידי לו שאני שלחתי אותך. מי? כנראה אני לא יודע תשובה, אבל כנראה שלא היה שם יהודים, של להיות עדים. בכל אופן, אמרתי, תלכי לחזון איש, תגידי לו שאני שלחתי אותך, ושיעזור לך, ואם הוא יגיד לך מה הוא יכול לעזור לך, תגידי לו שאני אמרתי, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. זהו, הוא נפטר, הביאו את הגופה שלו לבני ברק, בלוויה שלו החזון איש הלך, החזון איש היה אדם חלוש מאוד, הוא הלך מהבית שלו עד הבית החיים בשביל ללוות אותו, הוא אמר, נפטר האדם שיכל להראות לעולם מה התורה יכולה לעשות לבן אדם. היא לא באה ללוויה, היא נשארה באירופה. שנה אחר כך היא הגיעה, זה כבר היה שנת תשי"א, 1951. היא הגיעה, והיא נכנסה לחזון איש. וכשהיא נכנסה לחזון איש, אז היא אמרה לו מי היא. ואיך שהיא אמרה את זה, החזון איש קם מלוא קומתו. הוא אמר לה, אני לא אשב עד שאת לא תשבי. למה? א', מגיע לך את הכבוד של בעלך, אשת חבר כחבר. ב', מה שאת עשית בשביל להראות לבנות מה זה להתחתן עם בן תורה, שהסכמת להתחתן עם בן תורה מבוגר וחולה, מגיע לך את כל הכבוד שבעולם. אני לא אשב עד שאת לא תשבי. וכל פעם שהיא נכנסה לחזון איש, החזון איש קם, ועד שהיא לא ישבה, הוא לא ישב. אז היא סיפרה לו בשביל מה היא באה, אז הוא אמר לה, טוב, תבואי בעוד יומיים שלושה. אחרי שלושה ימים היא הגיעה, אז הוא אמר לה, את הרי באה מבית חסידי, אז עשיתי בשבילך קונץ חסידי. הבאתי אותו בחלום, ואני יודע איפה הוא גר. הוא גר במדינת מיניסוטה בארצות הברית. יש לי את הכתובת. אבל, זה אומר שהגט, החליצה, צריך להיות באמריקה, לא פה, אז אני אעשה בייס דין באמריקה, ותצטרכי לנסוע לשם. הוא קרא, אז היה שלמה לורנס, חבר הכנסת, קרא לו, אמר לו, תארגן לאישה הזאת ויזה לארצות הברית, ותארגן לאישה הזאת כסף, והחזון איש כתב מכתב. היו שלושה גדולי ישראל, שניים מפורסמים היום שאז היו צעירים, אחד שהיה אז גדול הדור באמריקה, והיום לא יודעים עליו בכלל. זה שהיה גדול הדור באמריקה אז, קראו לו רב אליהו הנקין. והשניים הצעירים, היה רב מוישה פיינשטיין, ורב אהרון קוטלר. חזון איש כתב מכתב לרב אליהו הנקין, אמר לו, תעשה בית דין, ותעשו את החליצה. שלח אותה עם המכתב, עם כסף, הגיע לשם, רב אליהו הנקין אסף עשה את הבית דין, ושלחו מברק לאיש הזה במיניסוטה. נו, הוא קיבל את המברק, הוא שלח מברק חזרה. תעזבו אותי, אני לא אדם דתי, אני לא הכרתי את האח הזה, לא מעניין אותי מכל הדיבורים שלכם, תרדו ממני. מה עושים? שלחו מברק לחזון איש, לבני ברק. הגיע מברק חזרה, תציעו לו כסף. הרבנים כתבו מכתב שצריכים לעשות פה פדיון שבועים. יש כאן אישה שהיא עגונה, וצריכים כסף. והיהודים בארצות הברית, מה זה בארצות הברית? בניו יורק, נרתמו, תוך כמה ימים התאסף 5,000 דולר, ש-5,000 דולר של אז, זה כמו היום אולי 100-150 אלף דולר. הרבה כסף. שלחו לו מברק, תבוא, חוץ מהנסיעות, נשלם לך גם הרבה כסף. הגיע מברק ממנו חזרה, תרדו ממני, לא מעניין אותי הדיבורים שלכם, לא רוצה לשמוע מכם. שלחו מברק לחזון איש. מה עושים? עכשיו, כל העסק הזה לקח חודש ימים. מברקים לפה, מברקים לשם. הגיע מברק חזרה מהחזוני, מה? לא היה טלפוני. הגיע מברק חזרה מהחזוני איש, לחכות יומיים שלושה. אחרי יומיים, הגיע טלפון מהאיש הזה, הוא מצלצל לרב אליהו הנקין, אומר לו, אני רוצה לבוא לעשות חליצה, אבל תקבעו לי זמן, ושזה ייגמר תוך יום אחד, כי אני לא רוצה להפסיד ימי עבודה. הוא הגיע, עשה חליצה. אחרי שגמרו את כל העסק, שואלים אותו הרבנים, תגיד, הצענו לך הרבה כסף, לא רצית. בסוף באת בלי כסף. מה קרה? אמר להם, הלכתי לישון, ואני רואה בחלום שני אנשים. את שניהם אני לא מכיר. אחד נראה כמו רב זקן, נמוך, עם משקפיים עגולות, עם מקל ביד. ורואים עליו שהוא רב. השני, צעיר, והוא אומר לי, אני אח שלך, קוראים לי מרדכי. והיה אישה הזאת, עשתה לי טובה גדולה, התחתנה איתי, ועכשיו היא תקועה באמצע החיים, אישה צעירה, היא צריכה להמשיך את החיים, והיא לא יכולה בלעדיך. למה אתה לא הולך לעשות חליצה? תוררתי בבוקר, זכרתי את החלום, אמרתי, לא מעניין אותי חלומות. בלילה הבא, אני שוכב לישון, עוד פעם הם באו שני אלה. הפעם, הזה שאמר שהוא אח שלי, לא דיבר. הזקן, הרים את המקל, אמר לי, תשמע, עוד פעם אנחנו לא נבוא. הוא הוריד עליי את המקל עם כזאת מכה שהתעוררתי. מהמכה. אז אמרתי, מה אני צריך עסקים כאלה? באתי, עשיתי את, את החליצה. אמרו לו, ומי זה זה שהיה הזקן הזה? מה, אני לא יודע. אמרו לו, ואם תראה תמונה שלו, מה, אני אזהה אותו. הביאו לו תמונה של החזון איש, אמר, זה האיש. היא חזרה לארץ, באה לחזון איש, אמר לו, באתי להגיד תודה רבה. אמר לה, החזון איש, אני את השליחות שלי עשיתי. זה היה בשנת תשין י' א'. תשין י' ד' החזון איש נפטר. תשין ת' ו' הציעו לה בשעה טובה שידוך. מי? יהודי בן 50. האדמור, האדמור מססוב. בזיווג ראשון הוא היה חתנו של האדמור מסתמר. אבל עוד פעם, היא בת 30, מציעים על בן אדם בן 50, מה, עוד פעם יהיה לה כזה סיפור? הפעם, אבל החזון איש לא נמצא. אז היא הלכה לרב מבריסק. היא אמרה לו כך וכך הסיפור, מה לעשות? אמר לה, תתחתני איתו, ואני מבטיח לך שהפעם יהיה בסדר, יהיה לך ילדים, והכל יהיה בסדר. והיא התחתנה איתו, ונולדו לה ילדים, ואחרי שהוא נפטר, הבן שלה הוא האדמור מססוב, ואני את הסיפור הזה שמעתי ממנו, מהאדמור מססוב, שהוא סיפר ששבוע, 10 ימים לפני שאמא שלו נפטרה, היא קראה לו, היא אמרה לו, אני לא יכולה לעזוב את העולם, בלי לספר לך מה הכוח של תלמידי חכמים וצדיקים. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. אז מה? אז מה תיתן למי שאתה הכי אוהב? אתה הרי אלוקים, אתה יכול הכל. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. עכשיו, אבל, אני רוצה לשאול שאלה. תעזרו לי בבקשה, בסדר? אז מה אלוקים נתן לנו? תספרו ביחד איתי, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, כן, זה 4 דברים? נכון. על כן, בשוכבינו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך, ובמצוותיך, הלו, אמרת, חוקים אמרנו כבר. שרבינו כמי נשיח בחוקיך, ונשמח ונעלוס בדברי תורתך, ובמצוותיך. נו, מה חסר? איפה המשפטים? יהיה לו התבלבל מי שכתב את זה? איפה המשפטים? מה? חסר לנו כאן משהו. התשובה היא, מוריי ורבותיי, אמר לי פעם רב מיכאל יהודה לפקוביץ', הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, שמחולקים לחוקים ולמשפטים. מה ההבדל בין חוקים למשפטים? חוק זה בלי טעם, ומשפט זה עם טעם. כמו למשל, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה בריח חיית שקר, זה משפטים, זה דברים שהשכל מבין. לעומת זאת, פרה אדומה, בשר בחלב, זה דברים שהשכל לא מבין. אז הקדוש ברוך הוא שנתן לנו, נתן לנו גם מצוות, סליחה, גם חוקים וגם משפטים. כשאנחנו מקיימים את זה, מה יש לנו? רק חוקים. אתה יודע מה זה משפטים? מה זה טעמי המצוות? זה הטעם של המצווה? זה הסיבה? לא. מה זה טעמי המצוות? אתה יכול לעשות מרק עם בשר, וזה מזין גם בלי מלח, אבל זה לא טעים. אם אתה מוסיף מלח, זה נהיה טעים. טעמי המצוות זה טעים. הבנתי. אבל זה לא הסיבה. וכשאנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו מקיימים אותם רק בתור חוקים. נכון, אסור לגנוב. למה אתה לא גונב? אתה לא גונב בגלל שהמשטרה קיימת? אתה לא גונב כי זה לא יפה? או שאתה לא גונב כי השם אמר לו לגנוב? התשובה היא כי השם אמר לו לגנוב. לא תנאף, לא תרצח. למה אתה לא רוצח? כי זה לא יפה? כי זה לא הומני? כי השם אמר שאסור לרצוח. אז אנחנו מקיימים רק את החוקים. כלומר, גם המצוות, סליחה, גם המשפטים, בשבילנו הם חוקים. השם בחסדו נתן לנו גם משפטים, אבל אנחנו מקיימים רק חוקים. בשבילנו, נשיח בחוקיך, נשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך. אין לנו משפטים. בשבילנו הכל חוק. מה קורה כשזה מתחיל להיות משפט, ואתה מתחיל לחשוב שאתה מבין את הטעם, אז אתה מתחיל להתפלסף. אם זה הטעם, אז עכשיו זה כבר לא שייך, אז בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה. משם מגיע חורבן. אין. טעמי המצוות זה רק טעים. לא, לא זה הסיבה שמקיימים. מקיימים כי זה מה שהשם ציווה. וכשעושים את זה, ועושים את זה גם כשיש לנו בעיות, מוריי ורבותיי, אז הקדוש ברוך הוא נהנה. והחתם סופר אומר, כתוב בגמרא, שכשעם ישראל אומרים אמן יהי שמי רבה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוי לו לאב, אוי, לו, אוי, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, ומה לו לאב שהגלה את בניו. מה זה אומה לא לאב? אומר החתם סופר, הקדוש ברוך אומר לי, בלי אין הבדל אם אתם בבית המקדש או לא. אני בן כך ובן כך נהנה מכם. עד רבה, בגלות, שכל כך קשה לכם, ואף על פי כן אתם שומרים את המצוות, אני מאוד נהנה מזה. אומה לא לאב? אבל הבנים, אוי להם שגלו מעל שולחן אביהם. איך הגענו למצב שגלינו? היינו חכמים מדי. היינו חכמים מדי. זה לא טוב להיות חכמים. מה השעה עכשיו, מוריי ורבותיי? כמה? 9:15? אז צריכים לסיים כבר. אז אני מבקש סליחה, אני רק רוצה להגיד לכם עוד משהו אחד. היה יהודי שקראו לו הרב אליעזר בן דוד. שמעתם עליו? מה, אתם עולים חדשים? אני לא מבין מה הולך פה. הרב אליעזר בן דוד היה פרסי. הוא גדל בפרס. משפחה מסורתית, כמו אצל הספרדים. מסורתי, בית כנסת, לא. יום אחד הוא בא לאבא שלו, אומר, אבא, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, תכנס לבית כנסת, תלמד תורה. אמר לו, לא, אני רוצה בארץ. אמר לו, אז תחתום שאתה מוותר על הירושה. וכנראה היה על מה לחתום שם. והוא חתם. הוא הגיע לארץ מיובש. לא היה אז מטוסים. מפרס לארץ אז, הוא הגיע לארץ מיובש בשנת תשי"א. שאלף הוא יש ישיבה, אמרו לו, ישיבת פונביש בבני ברק. פתחו אותה 4 שנים קודם. הוא בא לשם, הוא בא לרב כהנמן, ראש הישיבה, הוא אומר לו, אני רוצה ללמוד פה תורה. אמר לו, הרב כהנמן, אתה יודע ללמוד דף גמרא? אמר לו, לא. אתה יודע משנה? אמר לו, לא. מה אתה יודע? אמר, אני יודע עברית. אמר לו, אז זה לא כל כך מתאים, תשמע, תלך מקום אחר, תלמד איך ללמוד, ואחרי זה תבוא. הוא מסכן, התחיל לזלוג לו דמעות. אמר לו, הרב כהנמן, די, די, די, די, די, הכל בסדר, התקבלת. קרא לרב הררי, היה אז המשגיח, אמר לו, תגיד לפלוני ואלמוני, שילמדו איתו כל יום שעה. אחרי שנתיים אמרו שהוא אחד הבחורים החשובים בישיבה, אחרי תקופה יותר ארוכה אמרו שאם פתחו את הישיבה רק בשבילו היה כדאי. רב אליעזר בן דוד, הוא הלך הלך לארגנטינה, עשה שם קהילה שובה ישראל, קהילה שלמה בני תורה. מהקהילה הזאת, בכל דרום אמריקה, יש רבנים. רבנים, מהקהילה הזאת. הם שאלו אותו, אז כולנו נהיה בני תורה, מי צריך כל כך הרבה? אמר להם, מפה יהיה תורה לכל דרום אמריקה, וככה זה. במקסיקו, בפנמה, בכל מקום יש רבנים מארגנטינה. גמר שמה, הלך למקסיקו, עשה קהילה. שובה ישראל. גמר שמה, הלך לניו יורק. גמר שמה, חזר לארץ, הקים קהילה באלעד, קהילת אור האמת, כולם בעלי תשובה, מאות משפחות. בית ספר, היה, כל המוסדות. בקיצור, כשהוא היה חולה, הלכתי לבקר אותו בבית חולים. אז הוא אמר לי, תגיד, אתה יודע שאני הייתי רב בארגנטינה? אמרתי לו, בטח שאני יודע. אז אמר לו, אתה יודע שבארגנטינה, כדורגל, זה לא הדבר הכי חשוב בחיים? זה החיים עצמם. זה החיים עצמם. הוא אומר, ואני הייתי רב שם, וראיתי אנשים רצים אחרי כדורגל, משקיעים מיליונים. אתה לא יכול להבין את זה. מה? מה? כאילו, אתה רוצה לשחק? תשחק. מה? הוא משחק ואתה כאילו זה, מה? הוא אומר, אבל כשחשבתי על זה, ראיתי שהם צודקים. החיים עצמם זה הכדורגל. כדורגל זה החיים עצמם. ואני אסביר לך. אתה יודע, קודם כל, איך משחקים כדורגל? יש כדור. חתיכת אור מנופח. יש שתי קבוצות, יש, בכל קבוצה יש 10 שחקנים, ושוער. ויש שני שערים. עכשיו אתה צריך להכניס את ה... לזהר שלא ייכנס לך, ולהכניס לשם, כן? ואתה חייב שיהיה שופט על המגרש, כי אחרת אתה לא יודע אם זה היה גול או לא גול, אתה לא יודע אם זה היה... בקיצור, חייב להיות שופט.

0: מה זה עכשיו? תגיד לי אתה, מי היה הראשון שניפח כדורגל? אמרתי לו, כבוד הרב, אני לא יודע. אומר לי, תחשוב. אמרתי לו, הרב, אני פעם אחרונה שיחקתי כדורגל, הייתי הכדור, מה אתה רוצה ממני? אמר לי, אני אגיד לך, הקדוש ברוך הוא, מה זה בן אדם? חתיכת אור, ויפח באפיו נשמת חיים. ניפח כדורגל. והכניס אותו למגרש. ברא עולם, שם אותו במגרש. אמר לו, יא חביבי, אתה רואה את השער הזה? זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. אתה רואה את השער הזה? דירבלה. תיזהר. אני יודע שזה יהיה לך קשה לבד, אתה צריך מניין. אבל יש עוד משהו חשוב מאוד. אתה חייב שיהיה לך רב. בלי רב לא תדע מה כשר, מה טרף, מה נכון, מה לא נכון, איפה ימין, איפה שמאל. אתה חייב רב על המגרש. קבוע, לא מזדמן. ועוד דבר אחד, אתה חייב להתרכז מה המטרה שלך בחיים. אם לא, לא תכניס גול. אם תחתה לחשוב על כסף, על נשים, זה לא יעבוד. אתה חייב לחשוב טוב מה אתה רוצה בחיים שלך. ואז תוכל להצליח. שבוע טוב, בשורות טובות.
1: האזנתם ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר. חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים. יראת שמיים. הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנסתרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
2: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

0: עכשיו בערוץ 2000, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת דברים, מתחילים חומש דברים, החומש החמישי, חומש שנקרא בלשון רבותינו בשם משנה תורה. את הדברים של החומש הזה משה רבינו מדבר במשך 37 ימים, החל מראש חודש שבט ועד זין באדר, יום פטירתו של משה רבינו. כפי שאומרת התורה, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, באחד לחודש, דיבר משה אל כל ישראל, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. אז הדברים משה רבינו מתחיל לדבר, והדברים שמשה רבינו מדבר, זה החל מראש חודש שבט ועד זין באדר, זמן פטירתו של משה רבינו. ומשה רבינו מתחיל את הדברים שלו בדברי תוכחה. 22 תיבות יש בפסוק הראשון לפרשה. זה הפסוק עם הכי הרבה מילים בתחילת החומשים. בראשית ברא כתוב בגאון מווילנה שכל אחד מהפסוקים מסמל אחד מהמנורה. אז הפסוק הראשון יש בו 7 תיבות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ כנגד 7 הקנים של המנורה. אז כל חלק ואחד במנורה מכוון, זה הפסוק שיש בו 22 מילים בפסוק הראשון בפרשה, ושם משה רבינו מוכיח את בני ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל במדבר, בערבה, מול סוף פרן, תופן לבן וחצרות ותזהב. יש כאן 22 מילים, ו-22 המילים שיש כאן זה דברי תוכחה שמשה רבינו משמיע לבני ישראל, וכל התוכחות שהוא משמיע זה אותם מקומות שבהם עם ישראל חטא, והכל מופיע כאן ברמז, כמו שכתוב בחז"ל, שמשה רבינו הוכיח אותם ברמז, כדי שלא לפגוע בהם באופן ישיר. חז"ל באחד המקומות כותבים, שמעשה באחד, כך כתוב בחז"ל, מעשה באחד שגנב, נכנס לבית כדי לגנוב, וכשהוא נכנס לבית לגנוב, מה שקרה, שהכלב ששמר שם בבית, היה שם כלב שמירה, קפץ על הגנב, והפתיע אותו, והגנב נפל ברצפה, והוא נתן לו נשיכה כמו שצריך, והאדם מסכן, לא רק שהוא גנב, גם עכשיו גם נדפק עם הרגל, נתן לו ביס כמו שצריך, כמובן, זה לא היה פינצ'ר, זה משהו היה רציני, איזה אמסטף או משהו, נתן לו ביס כמו שצריך. אז גם הגיע המשטרה, וגם הגיע אמבולנס, וגם לקחו אותו, וגם עבד ניתוח פלסטי, וזהו. ובינתיים שהוא שכב על הרצפה, אז באופן אוטומטי דבקו כל הפנסים בחצר, באופן אוטומטי, ואז כולם ראו אותו, ראו את הפנים שלו, והיה תמונות בחוץ, ראו כולם את התמונות שם. לימים, עברו כמה חודשים, רואה אותו, בא לאחוזה שהגנב ניסה לגנוב, רואה אותו, הולך ברחוב, צולע, חבוש ברגל, הולך וסוחב את הרגל שלו, והוא זיהה את הבן אדם, את הפרצוף הזה, שזה הפרצוף שהיה אצלו בחצר. הוא ניגש אליו, מה הוא אמר לו? יש חדש מהכלב שלי, לא צריך להגיד שום דבר יותר. אתה חתיכת גנב, אתה פושע, שום דבר, יש חדש מהכלב, זה מספיק. אתה אומר לו את זה ברמז, אז לא צריך יותר לומר דברים. משה רבינו אמר להם, מול סוף, הם מבינו מה מדובר, בערבה גם מבינו, כל דבר, משה רבינו רמז להם, ברמזים האלה הכל הזכירו. אבל רש"י, הקדוש, מסביר לנו, היום היה יום הדילול הדילי, היום היה יום ההולדת, יום הזיכרון של רש"י. אומר רש"י במדבר על מה שאמרו מייתן מותנו במדבר, בערבה שחטאו בבעל פאור בשיטים בערבות מואב מול סוף, על מה שאמרו בים סוף ואמרו המבלי אין קברים במצרים, וגם בנושא מתוך הים כתוב וימרו על ים בים סוף. בין פרן ובין תופל, אומר רש"י, חזרנו בכל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחם על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן, שאמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. ועל מה שעשו במדבר פרן, על חטא המרגלים. בחצרות, מחלוקת קורח. ודבר נוסף, אומר רש"י, ודי זהב הוכיחן על העגל. אז הכל רמזים למקומות שבהם חטאו ישראל. נכון שהכל משה רבינו מדבר ברמזים, אבל ישנם שתי מקומות שמשה רבינו מדבר במלוא התוקף, וזה חטא המרגלים, השבת, והחטא הבא זה חטא העגל בפרשת עקב. אנחנו נקרא אלה שתי חטאים שמשה רבינו מדבר עליהם. על חטאים אחרים משה רבינו לא מתעסק, אבל שני החטאים המרכזיים, שכמובן העיבו על המצב של עם ישראל, כמובן שגם פאור היה חטא יום ונורא, אבל זה משה רבינו נקבר מול בית פאור, כידוע לכולם, לחפר על מעשה פאור. החץ הזה שנקרא חטא מרגלים, כידוע לכולם, אנחנו תמיד קוראים את זה בשבת שלפני תשעה באב, כאחד הסיבות לקביעת התאריך הזה של תשעה באב, הקביעה של התאריך הזאת דווקא ביום תשעה באב נחרב הבית, אומרים חז"ל, בגלל שני החורבנות קרה בגלל חטא המרגלים. היות והמרגלים יצאו בכ"ט בחודש סיוון וחזרו בחזרה כעבור 40 יום בט' בחודש אב, אומרת הגמרא, ובכו באותו לילה, אמר הקדוש ברוך הוא, גמרא בתענית דף כ"ט, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. בא הכלי יקר ואומר, על פי זה רשי כותב, בן פרן ובן תופל, כותב רשי שתפלו על המן שנקרא בשם לבן. פסוק בפרשת בשלח, אומרת התורה, והמן כזה רגד הוא, אומרת הגמרא, כזה רגד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. כך כותב רשי, כזה רגד הוא היה עגול, עגול, מישהו אמר לי שזה כמו גרעינים של כוסברה, אני לא יודע שלכוסברה יש גרעינים, אבל בכל אופן כך הוא רוצה לומר לי, רשי כותב שם משהו בלעז, הוא רצה לומר לי שהבלעז הזה זה כוסברה, כך כתוב, זה היה כמו גרעיני כוסברה, זה היה בצבע לבן וטעמו כצפיחית בדבש, כמו בצק של דבש, איך אומר זה, מה שעושים במוצאי פסח, איך קוראים לזה, מופלטה, מופלטה. אני חושב שזה הכוונה, אבל המן לא ישמין והמופלטה נראית לי שכן, אבל בכל אופן אלה הדברים שיש לנו בעניין הזה, ולכן זה מה שכתוב על המן. אומר הרב, כתוב כאן ברשי במקום, שתפלו על המן, הכוונה שדיברו על המן, זה הצבע שלו לבן. אומר הכלי יקר, בשיחה מכבודו של רשי, לא נראה לי שמה שרצו להגיד כאן, בין פרן ובין תופל, לבן וחצרות ודי זהב, הכוונה למה שדיברו על המן. הוא מביא כמה ראיות, שהמילה תופל כתובה לגבי עבודה זרה. מביא כמה וכמה פסוקים, שבתנך נקרא עבודה זרה בשם תופל. ויות ועבודה זרה נקראת בשם תופל, אז הוא אומר, בין פרן ובין תופל. תופל הוא המקום שבו עשו את העגל. ובין פרן זה בו המקום שנשלחו המרגלים. אז בין פרן ובין תופל. וכתבה התורה את המילה הזאת בין לבין, בין פרן ובין תופל. זה מתאים מאוד עם הפסוק שמופיע במגילת איכה, כל רודפי הישיגוה בין המצרים. מה זה בין המצרים? מצר אחד התחיל ב-17 בתמוז, היום שבו עשו את העגל. והמצר השני הוא תשעה באב. אז כל רודפי הישיגוה בין המצרים, בין פרן ובין תופל. אז אמנם לא כל כך מתאים, היה צריך להיות בין תופל לבין פרן, לא בין פרן או בין תופל, אבל הכלי יקר לוקח את זה בשיטה הזאת, שאומר שבקיעת האבנים נשתברו הלוחות, וגם החומה נבקעה ב-17 בתמוז, ולאחר מכן מגיע יום תשעה באב, היום שבו חזרו המרגלים והוציאו דיבה על ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות, אלה הדברים שכותב הרב הכלי יקר. אבל, מה?
2: מה זה די זהב?
1: אז זה שואל מה, על פי רשי כותב די זהב, הכוונה לחטא העגל, על פי דבריו די זהב לא היה צריך להיות משהו שייך לעניין הזה, כי כבר כתוב בתופל, כתוב לך העגל. אין לזה הסבר, הוא לא מתייחס לזה. אבל בכל אופן, אלה הדברים שהוא כותב. התורה כותבת כאן שמשה רבינו האשים את עם ישראל בדבר נוסף, שלא רק שבגינם נחרבו שתי בתי המקדשות בתאריך הזה, הוא מאשים אותם שבגללם גם משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל. הם אשמים לכך שמשה רבינו נגזר עליו למות במדבר, כך הם מאשימים אותו. גם בי יתענף השם בגללכם למור, גם אתה לא תבוא שם. שואל הרמב"ן, שואל הכלי יקר, שואל הרחם הקדוש, מה הקשר? משה רבינו לא נגזר עליו להיכנס לארץ ישראל, עוד בפרשת וארא, כשמשה רבינו התלונן בפני הקדוש ברוך הוא אמר, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני, ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרא לעם הזה והצל לא הצלת את עמך, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה תראה ביציאת מצרים, ולא תראה בלמד אלף המלאכים. אז כבר אז נגזר עליו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. אז מלא תגיד לומר, אפשר היה לבטל את הגזרה הזאת, זה היה גזרה ברת ביטול. אבל אחר כך, ביום י' בניסן, כשמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע, אמר הקדוש ברוך הוא, יען, לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו עוד. למה אתה גולל את העניין הזה של אתם, יען, בגללכם יתענף השם בגללכם, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי, זה מה זה קשור אליהם. העניין שנגזר עליך לא להיכנס לארץ, זה בגלל שלא דיברת את הסלע, אלא הכית את הסלע. למה אתה מגולל דבר שלא קשור לעם ישראל, ואתה מאשים אותם שבגללם אתה לא נכנסת לארץ? כך שואל הרמב"ן, כלי יקר ואור החיים. כותב האור החיים תשובה נפלאה, בחרתי דווקא אותו, הוא יותר מפורט. אומר הרב דבר נפלא, כתוב בגמרא במסכת סוטה בדפי, לא שלטו שונאיהם במעשה ידיהם של משה ודוד. מה שמשה ודוד עשה, אף אחד לא יכל להשחית את זה, זה נשאר קיים לנצח. ולכן, המשכן שעשה אותו משה רבינו, לא היה בו בלי, לא היה בו בלי, כיוון שעשו אותו כסב רבינו עובדיה ספורנו פרשת פקודי, עשו אותו כולם יראי השם. מה עשו איתם כשנבנה בית המקדש? מה עשו איתו? אחרי שנבנה בית המקדש, שמו את כל כלי המשכן, אני לא מדבר על המנורה, המנורה עברה והארון עבר ומזבח הזהב עבר מהמשכן למקדש, אני מדבר על היריות, מדבר על הקרשים, אני מדבר על האדנים, אני מדבר על הבריחים, כל אלה ששימשו במשך 480 שנה, מהרגע שיצאו ממצרים עד הרגע שנבנה בית המקדש, לקח 480 שנה, היה במדבר 40 שנה, ואחרי זה היה בנוב וגבעון ושילו, היה בכל מיני מקומות עבר המשכן, במשך 480 שנה. מה עשו עם זה? אז דוד המלך בנה מחילות תחת בית המקדש, ושם התמינו, אומרת הגמרא, עצי שיטים עומדים, שעומדים לעד ולנצח נצחים. העצים האלה נשארו כימים לנצח, איפה נמצאים? במחילות תחת בית המקדש. אז כל מה שעשה משה רבינו, כל מה שהיה תחת סמכותו של משה רבינו, נשאר קיים, עד לא אחד בו בלי. אותו דבר, כל מה שעשה דוד נשאר קיים. ולכן הקדוש ברוך הוא כותב הכלי יקר, לא, אומר האור החיים הקדוש, לא נתן לא למשה רבינו לבנות את בית המקדש, וגם לא לדוד המלך לבנות את בית המקדש. דוד המלך הוא אמר לו, הוא לא יכול לבנות את בית המקדש, למה? כי הוא שפך דם לרוב, אבל כולנו יודעים שזאת לא הסיבה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל אדם ששפכת לפניי, הרי כדם עולות ושלמים, ככה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אז מה אתה בא אליו בתלונה? אז מסבירים המפרשים, אבל למעשה זה אותו דבר כמו אצל משה רבינו. כי אם דוד המלך היה בונה את בית המקדש, אומר אור החיים הקדוש, או משה רבינו, אי אפשר היה להחריב את בית המקדש, כי כל מה שהם בנו נשאר קיים לנצח. ואומרת, או דוד המלך אומר בתהילים, מזמור ע"ט, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים מנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים, לאים, אומרים חז"ל בגמרא במסכת קידושין, דף למד א', מזמור לאסף, קינה לאסף מבעלה, מה מזמור? אומרת הגמרא, מזמור לאסף, שכינה השליך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים וחילת עם ישראל. קדוש ברוך הוא יכל לחלות את עם ישראל. כמו שנאמר אצל פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל ולא קיליתי את בני ישראל בקינתי. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל ורצה לאבד אותם מן העולם. למה קדוש ברוך הוא לא עשה את זה? קדוש ברוך הוא לא עשה את זה בגלל סיבה פשוטה מאוד. כי הקדוש ברוך הוא הציע את זעמו על עצים ואבנים ולא פגע בעם ישראל, זה מה שכתוב. אומר האור החיים הקדוש, אם ככה, משה רבינו לא נכנס לארץ, למה? כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להציע את כעסו על עצים ואבנים. לכן אמר משה רבינו, גם בי התענף. למה? כי אם לא היה כועס הקדוש ברוך הוא עליכם, אז הייתי נכנס לארץ ישראל. הייתי נכנס לארץ ישראל לתיבונה אותו. מה קורה עם זה שהקדוש ברוך הוא קילה את זעמו על עצים ואבנים? אומר חיים הקדוש, אם משה רבינו היה נכנס, אז עם ישראל לא היה חוטא. היינו כבר קיים להשלמות הזאת של משה רבינו, ואז לא היינו אולי חוטא. אם לא היה חוטא, אז לא מחריבים את בית המקדש. אז בגלל שהקדוש ברוך הוא ידע שבית המקדש צריך להיחרב, אז אומר, לכן הוא לא נתן למשה רבינו להיכנס. ואם תאמר, שואל אור החיים, והלא, מיתת משה הייתה במי מריבה, מי מריבה הייתה 38 שנים אחרי חטא המרגלים. אז מה אתה אומר? כבר כתבתי, שאם היה משה מקדש שמו יתברך, היו ישראל חוזרים לטהרתם, כמו שהיה קודם חטא המרגלים, באמצעות קידוש השם הגדול, שמה? שמשה רבינו היה מדבר אל הצלע, היה מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ככה התחלל שמו בעולם, ולכן משה רבינו לא נכנס, ואם אתה מדבר על החטא הקודם, הקדוש ברוך הוא היה מתיר את החטא הקודם, ומשה רבינו נכנס לארץ, הוא בונה את בית המקדש, מכון לשבטי עולמים. אלה הדברים שכותב הרב, אור החיים הקדוש כאן בפרשה. בשבוע שעבר הזכרנו פה, בעזרת השם יתברך, את הגמרא במסכת ברכות דף למד ג'. הגמרא מצאה שני דברים שממוקמים בין שתי שמות השם. האחד זה דעה והשני זה בית המקדש. אומרת הגמרא, אמר רב עמי, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות. שנאמר כל דעות השם, אז זה נמצא דעות בין כל זה אחד השמות, אם זה דין שם של רחמים או שם של דין, זה מחלוקת במפרשים, הזוהר כותב שכל מקום שכתוב כל זה רחמים, שנאמר חסד כל כל היום. את תשאל אותי מהפסוק שנקרא ואל זועם בכל יום, אומר לא קשיה, זה לא קשה, עד הרבה, הרגע הזה שהוא כועס, זה מאפשר לתת את כל היום של רחמים. אז עד הרבה, הכל זועם בכל יום, וכמה זה אמור רגע, אומרת הגמרא במסכת ברכות, אז למעלה זה גורם לחסד כל כל היום. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, שנאמר פעלת השם, מקדש השם. אז בין זה לזה, יש לך שתי שמות. ואמר רבי אלעזר, כל מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. לא פחות ולא יותר. אחד שיש לו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, ומנגד אומרת הגמרא, כל מי שאין לו דעת, אסור לרחם עליו. שואלת הגמרא, למה אתה מונה רק שתיים? יש עוד אחד, מתקיף לה רווחה, אלא מעתה גדולה נקמה, שניתנה בין שתי אותיות. גם הנקמה ניתנה בין שתי אותיות. שנאמר, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. שיר של יום, של יום חמישי, אנחנו אומרים אותו גם ביום רביעי, אנחנו אומרים אותו כל יום בהודו, את הפסוק כן נקמות השם, כל נקמות הופיע, אלה שאומרים הודו. בכל אופן שם זה מופיע, שיר של יום, זה שיר של יום רביעי, מחר יש לנו גם ברכי נפשי, בנוסף לזה, יש לנו גם ברכי נפשי, אומרת הגמרא, נכון, יש גם נקמה נמצאת, אומרת הגמרא, במילתא מי הגדולה היא, באמת, כשזה מגיע צריך לנקום, זה דבר גדול מאוד. אומר רשי, במקום שצריכה נקמה, דבר גדול הוא, זה דבר מאוד חשוב. לנקום כמו שכתוב, ודם נקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. בא מהרשע בברכות, ושואל, מה החיבור שיש בין דעת לבין בית המידה? שניהם נמצאים בין שם השם, מה החיבור שלהם? כותב המהרשע, הדעת היא המידה העליונה שבגימל מידות. אנחנו אומרים, בברכת אתה חונן, אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. יש כאלה שאומרים דעה בינה והשכל, נוסח אשכנז, אבל הנוסח שבני עדות בספרד אומרים חוכמה בינה ודעת, חבד מה שנקרא, זה חוכמה בינה ודעת, זה הספירות העליונות. אומר רש"י בפרשת כי תישא, שהקדוש ברוך הוא נתן לבצלאל, וימלא אותו בחוכמה ובתבונה ובדעת, שואל רש"י מה זה דעת, אומר רש"י, רוח הקודש, כך כותב רש"י בפרשת כי תישא. אז פירוש הדבר, מי שיש לו דעת, מי שיש לו רוח הקודש, כאילו נבנה בית המקדש בימה. טוב, באה הגמרא, מסכת ברכות, דף נ"ה, אומרת הגמרא, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. בצלאל היה לו את היכולת לחבר אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. תיהכה, כתוב כאן בפסוק, וימלא אותו רוח השם בחוכמה ובתבונה ובדעת, ואיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכתוב, השם בחוכמה יסד ארץ, הקדוש ברוך הוא בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, את השמיים הוא עשה בתבונה, וכתיב, בדעתו תאומות נבקעו, אז מה יש שמה? יש גם חוכמה, גם תבונה, וגם דעת, הכל נמצא כאן, אז רוצה שכמו שבצלל, הוא מילא אותו בחוכמה, ובתבונה ובדעת, אותו דבר גם, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשלושת הפרמטרים האלה. השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקעו. יוצא רבותיי, שהמשכן נבנה בדעת, ובחוכמה ובתבונה, וגם העולם נבנה בדעת. מצאת מה? מצאת החיבור בין הקדוש ברוך הוא, שמה, שנתן דעת לעולם, לבין זה שנמצא במשכן, שהמשכן בצלל בן אורי בן חור, בנה את העולם בבחינה הזאת שנקראת דעת. אלה הדברים שאומרת הגמרא שם במסכת ברכות בשתי המקומות. אבל בעומק הדברים, כשאתה רוצה להתבונן קצת יותר לעומק, צריך קצת להתבונן מה זה המילה דעת. דעת. המילה דעת מוכרת לנו בפרשת בראשית, כתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. שם מופיע הפעם הראשונה המילה דעת. ידע את חווה אשתו. מה זה ידע את חווה אשתו? אומרים חז"ל, ידיעה זה חיבור. הידיעה, האדם ידע את חווה אשתו, הוא התחבר לחווה אשתו, זה הכוונה. יוצא שהדעת, פירוש הדבר, לדעת יש דעה לחבר דברים, לצרף דברים. הבהמה אין לה דעת, נכון? הוא מותר האדם מן הבהמה עין כי הכל עוול, אין לה שכל. דעה, בהמה אין לה שכל. לכן בהמה בא, מה בא? אין לה שום דבר. שום דבר, היא ריקת שכל. מה אתה צריך שכל? שכל אתה צריך לצרף דברים. אתה יכול לראות, אבל לדעת לצרף אחד מול השני, לזה צריך דעת. זה נקרא לחבר. יש איש אישה, מחברים אותם ביחד. זה נקרא בשם דעת, זה נקרא חיבור. מה תפקידו של האדם בעולם הזה, בדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לו, מה התפקיד שלו? לחבר את העולם הזה עם העולם הבא. זה התפקיד. הבהמה יש לה רק את העולם הזה, היא הולכת עם הראש למטה. מה היא רואה? חציר, רואה מים, רואה זה, היא רואה רק כלפי מטה. האדם מהלך עם הראש למעלה, כמו שאומרים חז"ל. האדם הולך עם הראש זקוף, המלאכים הולכים וראשם זקוף. מה הפירוש הדבר? הראש שלו זקוף, הוא כל הזמן צריך לחבר את העולם התחתון עם העולם העליון. זה התפקיד שלו. לכן ניתן לו דעת, הדעת ניתנה לו לחבר, כמו שנאמר, האדם ידע את חווה אשתו, לאדם ניתן תפקיד לחבר את העולם הזה עם העולם הבא. זה מה שבעזרת השם נאמר מחר בהלל, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, בשביל מה? כדי להפוך את הארץ הזאת לשמיים, שיהפכו כלי להיות לכבוד הבורא יתברך. אז זה המטרה. אצל אחינו, בני עדות אשכנז, יש הפטרה שקוראים אותה בתעניות. ההפטרה, אצל ספרדים, אין הפטרה רק בתשעה באב, הסוף האסיפיהם, אבל אצל האשכנזים, כל הפטרה במנחה, יש קריאת התורה, וקוראים הפטרה. בהפטרה הזאת, זה הפטרה של דרשו השם בהימצאו, קראו או ביותו קרוב. יעזוב רשע דרכו, וישב אל מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמיו, ואלוקנו ירבה כי ירבה לסלוח. ובהמשך כתוב כך, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי היא מרווה את הארץ והולידה והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. מה כתוב כאן? כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, הקדוש ברוך הוא מוריד גשם מן השמיים ושלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, זה כבר ירד לפה, זה נספק באדמה, נפל על העצים, העצים ספגו את המים, ברוך השם, ושמה לא ישוב, זה לא חוזר בחזרה. במים, אם זה נופל בתוך הים, אז זה חוזר בחזרה, שוב פעם העננים באים ולוקחים את זה, אבל שיורד לארץ זה לא חוזר, זה נכנס פה. כי מרווה את הארץ והולידה והצמיחה, זה יורד לכאן ומרווה את האדמה, ואז מה? ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, אז זה חוזר בחזרה לשמיים. מקודם אמרת שהגשם והשלג לא ישו, זה לא חוזר בחזרה. אבל מה? יש כן אופציה שזה חוזר. איך? כי מרווה את הארץ והולידה והצמיחה, אז זה חוזר למעלה. איך זה חוזר? אם אתה לוקח את החיטה ומברך עליה, מוציא לחם מן הארץ, אתה לוקח את הענבים וברך עליהם בורא פרי העץ או בורא פרי הגפן, אתה מחזיר אותו לשמיים. אז אם אתה לא מגדל שום דבר, אז זה נשאר פה על הארץ. אבל אם זה מצמיח ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, אז מה זה קורה? אז זה חוזר בחזרה להיות שמיים. אני לוקח את הלחם, מברך על נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, לאחר מכן ברכת המזון עם הברכות, או ברכת הנהנים על המחיה ועל כלכלה, או עץ ועל פרי העץ, אז אתה מחזיר אותו לשמיים. אם זה יורד ולא מצמיח שום דבר, זה לא עושה שום דבר. פירוש הדבר, שנה התפקיד שלנו לחבר הכל לשמיים. כל מה שאנחנו עושים, מתפללים לשמיים, לומדים לשמיים, עושים ציצית לשמיים, מזוזה לשמיים. כל מה שאתה עושה, אתה עושה לשמיים. עושה החיבור שיש לכם הקדוש ברוך הוא. למה דוד המלך תיקן 100 ברכות בכל יום? כדי שכל הזמן תהיה מחובר. תהיה לעצמך שלא היה שהכל נהיה מדברו. אז כל רגע אתה ברר שהכל נהיה מדברו, ועוד שהכל נהיה מדברו, ועוד אשר יצר. תקנו לנו 100 ברכות, להתחבר כל מה לקדוש ברוך הוא. זה היה פירוש דבר. ולכן מה השם אלוקיך דורש ממך, אל תקריא מה אל המאה. כי אם פירוש דבר מה, השם אלוקיך שואל ממך, כי אם להירא, להישאר מחובר לקדוש ברוך הוא על ידי הברכות. אלה הדברים. יוצא שמה? שהמילה דעת היא חיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כמו שהדעת מחברת אותנו לקדוש ברוך הוא דרך הברכות, אותו דבר בית המקדש מהווה מקום חיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. איפה הוא מחבר חיבור לקדוש ברוך הוא? בית מקדש נקרא בשם צוואר. זה השם שלו, כמגדל דוד צוואריך, בית מקדש נקרא בשם צוואר. אומרים חז"ל, הצוואר הוא המקום המחבר של הראש והגוף. לכן בית המקדש נקרא בית חיינו. למה הוא נקרא בית חיינו? כי אם אתה מנתק את הצוואר, אז אין יותר חיבור של חיים. מקור החיים נקרא בצוואר, שם יש שתי צינורות, צינור אחד נקרא בשם קנה והשני הוא ושת. דרך הקנה נושמים ומדברים, ודרך הוושת אוכלים, זה מה שיש לנו, אלה השתי הצינורות. כך, בית המקדש נקרא בשם צוואר. למה הוא נקרא בשם צוואר? כי דרך המקום הזה אוכלים, בית המקדש נקרא את קורבני לחמי לישי, מביאים לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא האש שיורדת מן השמיים, אוכלת את הקורבנות. זה הלשון של חז"ל, נכון? ירדה האש ואכלה את הקורבנות על המזבח, לא שהקדוש ברוך הוא צריך לאכול, הוא לא אוכל, אבל יש מושג כזה, שהקדוש ברוך הוא כביכול נהנה מהאוכל הזה שמקריבים לפניו. אז זה החלק הזה שנקרא ושת. יש חלק נוסף שנקרא בשם קנה, ודרכו אנחנו מתפללים. איפה? כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים, אז זה הקנה. אז בית המקדש יש לו שתי מטרות. המטרה האחת זה הקורבנות, והשנייה זה התפילה, זה המקום שכולם יבואו להתפלל. קורבנות שייך רק לעם ישראל, חוץ מקורבן שנקרא, שמקבלים מאומות העולם. קורבן שנקרא עולם מקבלים מהם. ולכן הכל עולה כליל. אבל בכל אופן אלה הדברים שיש לנו, אז זה בית המקדש. לכן הוא נקרא בשם צבא. אז החיבור שלנו נעשה דרך בית המקדש, והחיבור שלנו נעשה גם על ידי הדת שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. למדנו קצת בנפלא בעזרת השם. בא רב תורת חיים בסנהדרין ואומר דבר נפלא ביותר. אותה גמרא של השלוש דעות שישנם, שזה בית מקדש וזה דעת ונקמה, מופיע גם בסנהדרין. ושם בסנהדרין יש על זה ספר של תורת חיים של רבי אברהם חיים שור. והוא רוצה לומר דבר יפה מאוד. אומר הרב, בוא תראה מה הקשר בין דעת לבין בית המקדש. כתוב בחז"ל בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח, אומרת הגמרא ששקולה מיתת צדיקים כחורבן בית המקדש. פירוש הדבר שסילוקם של צדיקים שקול כנגד בית המקדש. במדרש כתוב שסילוקם של צדיקים יותר משריפת בית השם אלוקנו. דהיינו שסילוק של צדיקים הוא יותר. שואל הרב, מה הקשר בין צדיקים לבין בית המקדש? מה מונח כאן? אומר הרב, פשוט מאוד. צדיק, ברגע שהצדיק הזה מחבר את עצמו לקדוש ברוך הוא ויש בו תורה, אז הוא בעצם מהווה מקור להשראת שכינה. הוא לא כותב את זה, אבל כולנו יודעים שיונים, עורבים, לא היו בבית ראשון. למה לא היו בבית ראשון? אומרת הגמרא, כי היה ארון בבית ראשון. באותו רגע שהיה ארון בבית ראשון, לא עברו יונים עורבים מלמעלה. בית שני שלא היה ארון, אז מה קרה? היו צריכים לשים שפיצים על בית המקדש, זה נקרא בלשון חז"ל, קל יעורב, כך זה נקרא, היו עושים שפיצים, שעורבים לא יקוננו שם, על המקום הזה שנקרא בית מקדש. זאת אומרת שמה? שברגע שיש לך יהודי קדוש, אז המהות שלו שמה? היא כמו בית מקדש, אתה רוצה ראיה? יונתן בן עוזיאל אומר את הגמרא, כל עוף שהיה עובר עליו היה נשרף. למה היה נשרף? כי באותו רגע שהיה לו את הקדושה של בית מקדש, למה? כי הארון והלוחות, איך אנחנו קוראים לתלמיד חכם? כתוב אצל רבי, ניצחו ערלים את המצוקים ונשבע ארון האלוקים, נכון? אדם ששכח תלמודו, אומרת הגמרא במסכת ברכות, יזהרו בזקן ששכח תלמודו, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אז תלמיד חכם שנשבר, אם היא שכח את תלמודו, נקרא בשם שברי לוחות. ותלמיד חכם שזוכר את תלמודו, זה הלוחות בעצמם, נכון? כך כתוב, הגמרא מספרת, שהיו מנשקים מקומות שישבו שם הצדיקים. למה? כי המקום הזה קדוש, כמו שהיה שם ארון הברית. אלה הדברים. יוצא שמה, שלתלמיד חכם יש דין של ארון עם לוחות, זה הדין שלו. במילה נוכל להבין טוב מאוד, שבית ראשון שהיה ארון, אז לא צריכים קל יעורב, כי אף אחד לא עבר. אם מעל רבי יונתן בן עוזיאל לא עבר אופו, היה נשרף, אז ודאי שמעל בית המקדש. אז פירוש דבר שסילוקם של צדיקים שווה לשריפת בית השם אלוקנו. אבל בית שני שלא היה ארון, ואז מה? היו מקננים עורבים. אצל תלמידי חכמים, אבל נשרף אוף מלמעלה, סימן שהם יותר גדולים מאשר בית המקדש. לכן אומרת הגמרא, כעשה שילושם של צדיקים יותר משריפת בית השם אלוקנו. כותב הרב, תורת חיים, יוצא שצדיק כמו בחינת בית מקדש. זה היסוד הגדול. מספרת הגמרא, בבטרה ד' אומרת הגמרא, שהורדוס הרג את כל החכמים, כך אומרת הגמרא, ואז אחרי שהתברר לו שהחכמים נזהרים מאוד בלשונם, כמו שהגמרא מביאה שם את הסיפור, אז מה קרה? הוא שאל איך הוא יתקן את מה שהוא עשה, שהוא הרג את החכמים. אמרו לו, אתה הרגת את החכמים שנקראים בשם עיני העדה, אם אתה הרגת את עיני העדה, לכן אתה תעסוק עכשיו בבניין בית המקדש שנקרא בשם עיניים. יוצא שחכם נקרא בשם עיניים, גם בית המקדש נקרא בשם עיניים. אז מצאת כאן חיבור בדבר נפלא. אומר הרב תורת חיים, ובמדרש רבה, פרשת תרומה איתה, ועשית את הקרשים למשכן. שואל, מה זה לקרשים למשכן? משכן מבא איזה, מה זה למשכן? אמר רב הושעיה, על שם שהוא עומד למשכן, שאם נתחייבו שונאי ישראל כליה, יהיה משתכן עליהם. אם עם ישראל יתחייבו כליה, אז הוא ייקח את בית המקדש, זה יהיה המשכון. אמר רב הושעיה, שמה? שאם אדם, חס וחלילה, עם ישראל חייב כליה, ייקחו צדיק. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, וכשלא יהיה להם לא משכן ולא מקדש, מה תיקח? לא יהיה לו צדיק ולא מה תיקח? אמר לו, אני נוטל מהם צדיק אחד, וממשכנו באדם. לוקח צדיק אחד ואני משכן אותם. אומר התורת חיים יוצא שמה? שצדיק ומשכן זה אותו דבר. למה נקרא שמו משכן? שמה ישראל חייב כליה, הוא לוקח את המשכן. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא לוקח גם את הצדיק, שכמו דין של משכן. אלה הדברים. למדנו מכאן את החיבור, שמה? שהצדיק נקרא בשם משכן, הוא נקרא בשם מקדש, ואותו דבר בית מקדש. אומרת הגמרא, תלמיד חכם שאין לו דעת, נבלה, טובה ממנו. כך אומרת הגמרא, פירוש דבר, דעת זה הדבר שמייצר את התלמיד חכם, זה היצור. בא הספר מודה לבינה, ואומר דבר מאוד יפה. ידוע לכולם מה שהגמרא אומרת בגיטין, דף נ"ו, מספרת הגמרא, את הדין ודברים שהיה בין אספסיאנוס קיסר, לבין רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי היה בתוך החומה. הבריונים לא נתנו לצאת החוצה. היה אוכל בירושלים, אומרת הגמרא, אוכל ל-21 שנה. היה לאחד, קראו לו קל בסבוע, יכלו להחזיק במצור 21 שנה. היה אוכל, לא היה חסר כלום. אבל הבריונים רצו להילחם עם הרומאים. רבי יוחנן בן זכאי רצה לעשות איתם שלום. ולכן התנהל ויכוח. רבי יוחנן בן זכאי רצה לצאת החוצה, ולהשלים איתם, מה שקרה, שהבריונים לא נתנו, הם שלטו בירושלים, ושלטו בירושלים, ולא נתנו לצאת. נו, אז מה עושים? הוא קרא לאבא סיקרא, בן אחותו, היה ראש הבריונים, ואמר לו, תן לי אפשרות לצאת. אמר, אם אתה יוצא, אני מת. יארגו אותי הבריונים ברגע אחד. אמר, תן לי יצא. אמר, תעשה את עצמך חולה. יעצו בקשור רחמים כמה ימים, נעשה תפילה, יצעקו בלילות, תגידו, הרב מאוד חולה. תכנית בסוד העניין רק שתיים מהתלמידים שלך, רבי אלעזר ורבי יהושע, ותכתוב צוואה שאם אתה מת, רק הם נושאים את ארונך, אף אחד חוץ ממך, לא לוקח, הם לא לוקח את זה. בקיצור, אחרי כמה ימים פרסמו, ניצחו הערלים את המצוקים, ונשבע ארון האלוקים, מורנו ורבנו רבי יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל נפטר. שמו אותו בארון, עשו לוויה, הוא שמע בשידור חי את ההספדים עליו, ואחרי זה יצאו לשערי העיר, הולכים לצאת כדי לקבור אותו מחוץ לחומה. אמרו הבריונים, מי אמר לך שהוא מת? אולי הצגה פוטו מורגנה. בוא ניקח חרב, נדקור את הארון, נראה מה קורה. ניסו לדקור את הארון, אמרו, מה, רבם דקו, אתם הולכים לדקור אותו? אמרו, מה אכפת לך, הוא בן קומט. אז מה אכפת לך אם נדקור אותו? מה קרה? אמר, גידו, רבם דקרו, אז בוא נדחוף אותו. אמרו, מה פתאום נדחוף אותו? גידו, רבם דחפו. טוב, שחררו, הוציאו את הארון, ואז הוא הלך להיפגש עם אספסיאנוס קיסר. יפה? הגיע לאספסיאנוס קיסר, אמר לו, שלום עליך, אדוני המלך. אמר לו, אתה חייב פעמיים מוות. פעם אחת מוות שקראת לי מלך ואני לא מלך, ופעם שנייה, אם אני מלך לשיטתך, איפה היית עד עכשיו? למה לא באת עד עכשיו? ידוע לכולם שהרבי מקרלין, בראש השנה, אצל האשכנזים אומרים, המלך, צועקים בקולי קולות, המלך, עושים את זה בכל רעש גדול. אז יש כל אחד בשיטה שלו. יש כאלה שעושים את זה בכל מה שנקרא רעדה. עושים המלך כאילו ניגשים בפחד. אצל חסידי ברסלב, זה מה שנקרא, יש מצב. כולם רוקדים, כשהחזן אומר המלך, כולם קופצים לכבודו של המלך. כל אחד והשיטה שלו. ברן קרלינר שמע את החזן אומר המלך, התעלף על המקום. על המקום התעלף. העירו אותו מאלפונו, הפכו עליו מים, שאלו אותו רבי, מה קרה לך? מה התעלפת? אומר, נזכרתי. בדברים שאמר אספסיאנוס קיסר לרבי יוחנן בן זכאי, אם מלכנה, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? אז נזכרתי בזה, התעלפתי על המקום. נו, אנחנו שומעים בראש השנה, המלך ודווקא מבסוטי מהמנגינה, אומר, עשה איזה טוב דווקא, השתלב יפה בעניין. בכל אופן, הוא התעלף ששמע את המילה המלך. הוא אומר לו, אתה כן, אמר, למה לא באת עד עכשיו? אמר לו, מה אתה רוצה? היה בריונים, לא נתנו לצאת? שואל אותו אספסיאנוס קיסר, מה אומר לו? מה אתה עושה שיש לך נחש על חבית של דבש, ואתה רוצה לסלק את הנחש, אז מה אתה עושה? אומר, פשוט מאוד, מה אתה עושה? אתה צריך לשבור את החבית, ואז הנחש יסתלק משם. הוא אומר לו, מה היית צריך לעשות? לשבור את החומה ולסלק את הבריונים, זה מה שצריך לעשות. אומרת הגמרא, שתק רבי יוחנן בן זכאי, הוא לא ענה לו תשובה על השאלה הזאת. קרא עליו רבי יוסי, ויש אומרים רבי עקיבא, את הפסוק משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. הקדוש ברוך הוא עשה לו בלקאוט. מה צריך להגיד לו? מה? למה אתה אומר שאתה לשבור את החבית? צריך להביא צוות, ולהוציא, תפוס את הנחש עם צוות ארוך, לתפוס אותו ולהוריד אותו. למה צריך לשבור את החבית? זה מה שצריך לענות לו. אותו דבר היינו צריכים לתפוס את הבריונים, להוריד אותם מאיתנו וככה לצאת, אבל הוא לא ענה לו. לאחר שהוא התרצה, מה קרה? הוא אמר לו, אז זה שאמרת שאני מלך, אני לא מלך. אמר לו, אתה מלך, למה? כתוב, והלבנון באדיר יפול, בית מקדש נקרא לבנון, שנאמר, ההר הטוב הזה והלבנון, נקרא בעזרת השם פרשת שבוע הבא, פרשת ואתחנן, נקרא בית המקדש הלבנון שמלבין חטאיהם של ישראל. לכן אמר לו, יפה מאוד, אתה מלך, כי בית המקדש לא ייפול בידיים שמישהו לא מלך, אז לכן אתה מלך, והלבנון ייפול בידיים שלך. יפה מאוד. אז אל אחי ואחי, אומר את הגמרא, עד שהם דיברו, הגיעה בשורה מהקיסר ברומא שמת, והציל לו מה שנקרא פה אחד, להטיל עליו, על אספסיאנוס קיסר, להיות המלך. ואז הוא חזר לרומא ושלח את טיטוס, שלח לפה כדי שטיטוס תמשיך את העבודה שלו, להחיב את ירושלים, כידוע לכולם. שאלה אותו, מה אתה רוצה שאני אתן לך? הוא ביקש שלושה דברים. מה הוא ביקש? הוא ביקש יבנה וחכמיה, ביקש את מה? שולשלת הזהב של רבן גמליאל, וביקש עוד רופא לרפא את רבי צדוק. שואל את הגמרא, אם שעת כושר, הוא שואל אותך מה אתה רוצה, תגיד לו, תרד מירושלים, מה אתה רוצה? תעזוב את ירושלים, לך עכשיו, תכבוש את וושינגטון, מה היית באשת פה? לך לבושר, לך שמה לאיראן, נטפל בהם, מה אתה רוצה מירושלים? אמר רבי יוחנן, זה מה שכתוב, אמר רבי יוסף, זה מה שכתוב, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, ודבר הקוסבור, הוא עשה לו בלקאוט שלא יבקש את זה, שואל את הגמרא, ולמה הוא באמת לא ביקש? אומר את הגמרא, הוא אמר, הוא לא ייתן את זה. אם הייתי מבקש את זה, הוא לא נותן כלום. אמר, לפחות את זה אני יכול להציל. יפה. אומר הרב שם, בספר מודה לבינה, על פי זה תבין טוב מאוד. אם יש דעת, אז יש בית המקדש. אם אין דעת, אין בית המקדש. פירוש דבר שמה, אתה רואה שהוא ישיב חכמים אחור ודעתם יסכל. אם יש דעתם יסכל, אז מה? אז נחד בית המקדש. אתה רואה שמה, שיש חיבור בין הדעת לבית בית המקדש. אתה מועד ששניהם מחוברים ביחד. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעת הדשמיה. רק מה אנחנו צריכים לברר? אנחנו צריכים לברר מה עושה הנקמה כאן בכל העניין הזה. איפה נמצא הנקמה ואיפה הוא נכנס. כדי להבין איפה נמצא הנקמה, אנחנו צריכים לקרוא כמה וכמה מדרשי חז"ל, בעיקר בתנא דבליהו, פרק כ"ד. שם מדבר התנא דבליהו על כך שהקדוש ברוך הוא יעניש את אומות העולם במידה כנגד מידה. ומי שם הרשימה, מה הקדוש ברוך הוא יעשה, וכו' וכו'. לקראת הסוף, מבקשים עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו בני ישראל עמך, בני בריתך, בני אברהם, יצחק ויעקב, אהוביך, שעשו רצונך בעולם. קיבלנו תורתך, לכן תעשה לנו גם כן קורת רוח, ותהיה מקיים מה שהבטחתנו ואמרת לבניך, להתקנא ולהתנקם מן אויבינו, שנאמר, כי דם עמדיו ימקום, בנקם ישיב לצריו. מה מחפשים? מחפשים נקמה. אנחנו בנים שלך, בני אברהם אהוביך, תן נקמה. וכן דוד המלך אומר, קומה השם באפיך, ינשא בעברות צורכי. אלה הדברים שמופיע שם בתנא דבליהו פרק כ"ד. בא ספר שביב אור, ושואל, לא הבנתי, מה הקשר שעם ישראל מבקש נקמה? מה מונח כאן? נקמה, כידוע לכולם, זה דבר טבעי בנפש האדם. בן אדם רוצה נקמה. מישהו עשה לו משהו, רוצה לתת פייט חזרה. מבחינתו, הפייט צריך להיות יותר מוצלח ממה שהוא הכניס לו, כדי שהנקמה תהיה יותר מתוקה. וכותב המסילת ישרים, בפרק י' שהנקמה מתוקה מדבש, ואין מנוחה לאדם, כך הוא כותב, אין מנוחה לאדם עד שהוא לא רואה שאותו אדם שעשה לו רע ייגמר. אלה הדברים. טוב, כותב הרב דבר נפלא, מה זה קשור? אנחנו בני אברהם אוהביך, בני אברהם, יצחק ויעקב, בבקשה תן נקמה. מה זה קשור לאברהם אבינו, בני אהוביך, קיבלנו תורה, איפה זה נכנס בעניין הזה? כותב הרב שביב אור, בוא נראה. הגמרא במסכת יומא בדף סמכתת מספרת, יש לנו נוסח של תפילה, הכל, הגדול, הגיבור והנורא, הכל עליון. מי תיקן את הסדר הזה? תיקן אותם אנשי כנסת הגדולה. זה הסדר שלהם. אומרת הגמרא, אם תקנו אנשי כנסת הגדולה, תקנו את התפילה, ואמרו, הכל, הגדול, הגיבור והנורא. אומרת הגמרא, אתה ירמיה, הגיע ירמיה הנביא ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותיו. ירמיה המלך היה במה? בחורבן. ירמיה הנביא היה בחורבן בית ראשון. הוא ראה שנכנסו היום ראש חודש אב, כולנו יודעים שבתאריך זין לחודש אב נכנסו לבית המקדש, אכלו, שתו וקלקלו זין חטא, ובתת ציטו אש, וביוד נחרב הבית, נשרף הבית כולו. אמר נוכרים, מתחסים להיכלו, מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותיו, איפה זה? לא אמר נורא. אתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו. אם הנוכרים עושים צרות לילדים, איפה הנוראות שלו? אז הם לא אמרו, הוא לא אמר נורא, והוא על הגיבור. כך אומרת הגמרא. פירוש הדבר, אומר חזל, אז מה פירוש הדבר? איך? אומרת הגמרא, אדרבה, החזירו את זה, שזה נורא אותה, וזה גבורותיו. אדרבה, אם כל זה, כשהוא מאפשר, נכנסים, הוא לא מאפשר, לא נכנסים. אומר הרב שביבור, מה למדנו מכאן? שירמיה רואה שנוכרים נכנסים להיכלו, מבחינתו יש כאן חילול השם. למה? שהמצרים, שהאומות עושים צרות לעם ישראל, אז יש חילול כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אפילו ירמיה ודניאל, שההשגה שלהם הייתה עולמית בקדוש ברוך הוא. ירמיה הנביא, יש לנו מושג מי זה ירמיה הנביא, אדם שאומר לו בטרם יצרתיך את דעתיך, אני קבעתי אותך מההתחלה, יעדתי אותך להיות נביא. אז מה אתה רוצה? אז הוא היה אדם שהגיע לרמות עליונות, הוא אומר, תשמע, אם נוכרים נכנסים להיכלו של מלך, זה חילול השם. ולכן מה? אנחנו לא יכולים להגיד לא הגיבור ולא הנורא. גם דניאל הגיע להשגות עצומות בהכרת השם. והוא אומר, אם יש כזה חילול השם, אני לא יכול להגיד הגיבור והנורא. ולכן, גם משה רבינו בא בטענות הקדוש ברוך הוא, מה? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה, והצל לא הטלת את עמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אומר, זה חילול השם. אם אני בא לדבר בכבודה של הקדוש ברוך הוא, מה? הקדוש ברוך הוא שלח אותי, ככה אתה אומר, נכון? השם אלוקי העברים שלך, אני אליך. ואז מה הוא אומר? לא רק שאני לא סופר אותך, אני עושה יותר צרות. אז אם אתה עושה יותר צרות, אז פירוש דבר שמה? ששמך הקדוש ברוך הוא מבוזה בעולם. אם אני הייתי בא ואומר, ריבונו של עולם, אני נציג של מלך מלכי המלכים, מה צריך להיות? פרעה יעמוד לדום ויגיד, מיד תקרא לווייט קופ שיבוא מיד, ויגיד לו, בוא תסגור את העסקה, תשחרר אותם, מה שיותר מהר תסגור עסקם. לא, לא רק זה, אני מכביד עליכם את העול עוד יותר, ויהיה עוד יותר צרות, ותהיה איפה כבוד שמיים. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא אומר, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, דניאל אומר לקדוש ברוך הוא, ירמיה אומר לקדוש ברוך הוא, חסר בכבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? המלך בא, ומה עושה? תופס אורלות וזורק כלפי מעלה. מה המטרה שלו? לצנן את האמבציה. לא מפחד ממך, ולא ירא אלוקים. מה כתוב? כולם פחדו מעם ישראל. שמוע מרגז ונחיל החזר פלשת, עד לאלפי אדום, אלי מואב יחזה מורה, טיפול עליהם. אומרת רחב, אחרי 40 שנה, עד עכשיו כולם רועדים ממכם. פתאום בא המלך, לא פחד, אומר חזל, הוא לא עשה כלום. אבל מה עשה? צינן את האמבטיה. תפס אורלות, זרק לפה מעלה. זה מה שאתה רוצה, אין לך מה שבחרת. אומר הקדוש ברוך הוא, המלך, לא רק שאתה נוקם בהם, אלא מה? תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח. לא יישאר מהם זכר. ולכן מה? אומר הקדוש ברוך הוא, אסור לך לקחת מהם לא שור ולא שה ולא חמור ולא גמל, הכל להשמיד. במדיין הקדוש ברוך הוא אמר מה? ללכת ניקום בני ישראל מאת המדיינים. אבל לקחו מהם גמלים וחמורים וסוסים, ולא רק זה, לקחו ילדות תנות, 32 אלף ילדות תנות הביאו משם. פירוש הדבר שמה? תמרה לנקום, לנקום את אלה שחטו לנקום. אבל הקטנים, הבהמות, מה חטו? מה הקשר שלהם? אז לוקחים אותם שלל. את השלל חילקו בין כולם. בין אלה שנלחמו, בין אלה ששמרו על השלל, אלה שהיו על הנשק, הם כולם קיבלו חלקים מהשלל. מהמלק, אסור להגיד בהמה הזאת של המלקי הייתה. שור זה של המלקי, מוחקים את כולם מהאדמה. הוא יחס לרוך, לא רק אני, רוק הכל מצווה אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני עתיד למקום. לא רק תמחה את זה, המלק, אמחה את זה, גם אני אעשה את זה. אומר התנא אליהו פרק י"ט, שאלו תלמידיו של רבי אלעזר, ויאמרו לו, מניין שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות נקמה בעמלק עצמו? מיד פתח רבי אליעזר ואמר, כתיב, זה בא מאדום, שנאמר, דבר זה אמר דוד המלך ברוח הקודש. כתוב בפסוק, מואב סיר רחצי, על אדום אשליך נעלי. ככה אומר דוד המלך תהילים דף סמך. מה זה על אדום אשליך נעלי? אומר המדרש, ולא אמרו אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, שהוא עתיד לעשות נקמה בעצמו בעמלק שבא מידום. הוא עושה את הנקמה בעצמו שבא, משלו משל, למה הדבר דומה? משל למלך שהיה לו ארבע ארמונות, אומרים חזל, ארבע ארמונות היו לו. נכנס בארמון הראשון, אכל שתה והמשיך. נכנס לארמון השני, נכנס אכל והמשיך. נכנס לארמון השלישי, נכנס אכל והמשיך. ולא חלץ את נעליו. הגיע לארמון הרביעי, חלץ את נעליו. שאלו אותו העבדים שלו, מה קרה? בארמון הראשון נכנסת, אכלת ועם יד יצאת. בשני, למה כאן חלצת את העיניים, את הנעליים? אמר להם, בכל מקום הייתי מצפה, מתי אכנס לרביעית? עכשיו שהגעתי לרביעית, התיישבה דעתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא, עשיתי מלחמה בפרו, בעמלק, בסיסרא, בסנחריב, בנבוכדנצר, ולא נתקררה ונתיישבה דעתי. עד שעשה נקמה אני בעצמי לעמלק. ולכן מה? לכן כתוב מה? אמחה את זכר העמלק מתחת לשמיים. איפה מופיע חליצת הנעל? אומר הפסוק, מואב סיר החצי על אדום אשליך נעלי. מי האבא של עמלק? זה עשיו הרשע, זה אדום. ולכן דוד המלך שיודע עד כמה העניין הזה של חילול השם, כאשר הגויים מתעללים בנו והגויים עושים לנו צרות, כמה חילול השם יש. ולכן במזמור ע"ט מבקש דוד המלך, למה יאמרו

שפוך. ולכן מה? בגלל שעל ידי שהגויים עושים לנו צרות, ועל ידי שהגויים עושים לנו מתעללים בנו, נפגע כבוד שמיים, כבוד שמיים נפגע. ואותו יום שגום שמיים נקבע נכון, הם עושים לנו צרות נודעות. באו גויים בנחלתך, תימו את החל קודשך, ומה קרה אחרי זה? תימו את ששמו את ירושלים לאים, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בסך חסידיך דחייתו ארץ, שפכו דלמם כמיים, צבאות ירושלים, ואין קובר. היינו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו, אומרים עם ישראל. ולכן מה הם מבקשים? למה יאמרו הגויים, יהיה אלוהים? אומרים, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. ככה אבא שומר על הילדים, הם צועקים לנו. לכן אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, לא נקמה שלנו. אנחנו לא נקמה. אנחנו היום מבקשים מהקדוש ברוך הוא, למקום נקמת דם עבדה. מה מבקשים? אב רחמים, שוכן במרומים. אתה מבקש בשבת, מבקש באב רחמים. מה? מבקשים ברחמה ונצא רחמים, הוא יבכות ברחמים, ומה יעשה? וינקום את הנקמה של כולם. נאמרה הגזרה הזאת, נאמרה הגזרות שרבי יהודה החסיד תיקן אותה על הגזרות שהיו באותן תקופות. אז הוא תיקן, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שמה, שיתנקם על כל מה שהוא עשו לעם ישראל. מה מבקשים בקשה? שהקדוש ברוך הוא יעשה ודאי בוגעים לעינינו. מה אכפת לך לעיניך או לא? העיקר שהוא יתנקם, לא. אומר הרב הבריסקרוב, אומר אריזה לוי, דבר נפלא ביותר. עיקר הנקמה להצר חילול השם. מי רואה את החילול השם? רק עם ישראל שמאמין בשם רואה את החילול השם. לכן ברגע שאנחנו נראה את זה, יהיה ונקדשתי בתור בני ישראל. אומר השפתי חיים, זה הרבה יותר. כתוב שיד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. מה פירוש הדבר? כיות והעדים ראו את החילול שבת. והעדים האלה יתרו בו ואמרו, אסור לעשן סיגריה בשבת. והוא הלך וישן סיגריה בשבת, אז מה עושים איתו? אז יד העתים תהיה בראשונה, למה? כי אצלם הצטנן המושג הזה של שבת, כי הוא הציץ סיגריה מול העיניים שלהם. אז איך אתה מחזיר בחזרה את, את ההרתעה, את, את הקדושה של השבת אצלך? את זה שיד העתים תהיה בו בראשונה באמיתו. אם כך אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בתנת ואליהו, אנחנו בני אברהם אוהביך, אלה שממליכים אותך בעולם, אלה שמקדשים את שמך בעולם, אנחנו אומרים נקדישך ונעריצך, נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותך בשמי מרום, אנחנו מקדשים אותך, אם אנחנו מקדשים אותך מבקש, ריבונו של עולם, שפוך חמתך אל הגויים, בשביל לתקן את החילול השם הנורא, שקרה כתוצאה מחורבן בית המקדש, כתוצאה מאותם גזרות, שיהודים נטבחו ונשחטו על קידוש השם. אומר המשך חוכמה, בפרשת חוקת, מבחינת הקדוש ברוך הוא, היה הכי טוב להניש עד בני אדם על עבירות כאן בעולם הזה. למה? יפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, אומרת המשנה במסכת אבות. אומר הגאון מווילנה, שמה תגיד מה? עולם הבא יותר טוב מהעולם הזה להומלס. אחד שמביא שכר מינימום 4,000 שקל ויושן בגינה ועושה פירורים בפח השפעה, אז יותר טוב העולם הבא. אומר הגאון מווילנה, יפה שעה אחת בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה שכתוב במגילת אסתר. מה? רצפת בעד ושש ותר וסחורת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. אצל אחשוורוש מחו 3 שקיות כוסות ב-10 שקל. אבל הכוסות היו של זהב. שתו בהם פעם אחת ולגרבית. זרקו את זה החוצה. אתה מתאר לעצמך איזה עושר אגדי. שכתוב יפה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה של אחשוורוש. זה היסוד הגדול. אומר המשך חוכמה, מבחינת הקדוש ברוך הוא, היה הכי טוב להניש אותנו כאן בעולם הזה. ואז מה נרוויח? אם הוא יעניש אותנו בעולם הזה, בעולם הבא נקבל שכר. א', ראשית, בעולם הזה העונש הוא פחות קשה, כי בעולם הבא אין רחמים. כל מה שאתה מכיר כל מלא רחמים, זה רק כלפי העולם הזה. למעלה, נד הרחמים. הכל דינים. כלפי העולם הזה מתנהג ברחמים. כדאי לקבל פה את העונשים ולגמור את זה. מה מבקשים הצדיקים מהקדוש ברוך הוא? בבקשה, אל תעניש אותנו פה. אנחנו מוכנים לקבל עונשים יותר חמורים בעולם הבא, רק שזה לא יהיה פה. למה? אם זה יהיה פה, ישאלו כולם איך יכול להיות צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. ואז מה יהיה? חילול השם. אנחנו מעדיפים ריבונו של עולם, תעניש אותנו שם ולא פה, כדי שלא יהיה חילול השם. זה בדיוק הטענה של החכמים, וזה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שהתפקיד שלנו, לבקש נקמה, לא בגלל שאנחנו מחפשים נקמות, אבל הנקמה היא בשביל מה? לחבר אותנו חזרה אל הקדוש ברוך הוא. לכן, גם הנקמה נמצאת בין שתי שמות.
כי אין לך דבר שגורם לריחוק למה?

0: שהגויים שואלים, איפה? היה אלוהם. מה, ככה, למה יאמרו הגויים? היה אלוהם, איפה הקדוש ברוך הוא? ברגע שאתה רואה נקמה, אתה מתחבר חזרה. אז אמרנו שהדת זה חיבור, ואמרנו שבית המקדש זה חיבור. הנקמה מורידה את ההסתר פנים שהיה באמצעות זה שהגויים שעשו לנו צרות לא באו לנחמה, ולכן כאן יהיה התיקון, אלה הדברים שיש לנו. אם ככה רבותיי, אנחנו מתחילים להתכונן לאמירת קינות. היא רצון שעד יום חמישי הבא בעזרת השם, קדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול להפוך הכל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אבל אם לא, ונאמר קינות, המלצה טובה יש לי לכם. בדרך כלל מגיעים לתשעה באב, כולם דיל ויעבור, אומרים קינות, יושבים כואב רגב, הכל בסדר, אתה אומר מה שיש, הכל בסדר. קינות חיברו תנאים והאמוראים. קינות חיברו גדולי עולם. בקינות האלה תמונים מאמרי חז"ל בשורה אחת. בשורה אחת. לא הולך עכשיו להקריא לכם. שורה אחת בקינות מופיע חצי עמוד גמרא בגיטין. חצי עמוד. על מה אנחנו קינה שאומרים גם האשכנזים וגם הספרדים? לא עשיתי עדיין הגבלות בין הקינות. בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. אומרים את זה, ראיתי גם אצל הספרדים, גם אצל האשכנזים. יפה מאוד. מה זה? כמה כבוד שמיים היה כשיצאנו ממצרים? קינה למד א' אצל האשכנזים. כמה? יצאנו ממצרים, אה? משה רבינו עמד ושר. יצאנו ממירושלים, ירמיה עמד וכונן. וכאן מה? ראינו את מה? את המצרים מתים. כאן ראו כולם את היהודים מתים. בקיצור, אתה רואה את ההגבלות שיש, מה זה? כאן היה קידוש שם שמיים, וכאן התחלל שם שמיים. זה בדיוק מה שנעשה כאן, אחד מול השני. על מה הבכי שלנו, ריבונו של עולם? כמה כבוד שמיים היה ביציאת מצרים? כמה נתגדל כבוד שמיים בעולם? ועכשיו בדיוק להפך, מה? נתחלל שם שמיים בעולם. אז זה התפקיד שכנגד, זה מה שיש לנו, לכן אנחנו מבקשים. אומרת הגמרא במסכת גיטין, הייתה אישה אחת, קראו לה צופנת בת פניאל, זה השם שלה, צופנת בת פניאל. שואלת הגמרא, ולמה קראו לו צופנת? שהכל היו צופים ביופיה, כולם עמדו לראות כמה היא הייתה אישה יפה. בת פניאל, בת של כהן גדול, שנכנס לפני ולפנים. פני ולפנים זה נקרא בגמרא במסכת אוריות, אומרת הגמרא, נקרא בשם פנינים, יקריי בפנינים, אומרת הגמרא, גדול, אדם שלומד תורה, יותר מכהן גדול, פנינים. בת של פניאל, שנכנס לפני ולפנים. אומרת הגמרא, אחד השבאים שבא אותה וראה את יופיה של אותה אישה, העמיד אותה למחירה, אחרי שהתעלל בלילה שלם, העמיד אותה למחירה. היא הייתה לבושה בבגדים מהודרים מאוד. טבע אותו כאדם שרצה לקנות אותה, טבע לראות את יופיה, לא מבעד לבגדים, אולי מכסים אתם משהו, איזה מום שיש, ביקש להוריד את הבגדים. אמר לו השבאי, תאמין לי, אין יופיה בכל העולם הזה. והוריד לה עוד בגד, עוד בגד, הגיע לבגד האחרון. היא פרצה בצעקות ואמר, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם עלינו לא חשת, על בקשת שמך הגדול, למה לא תחוס? אנחנו על עצמנו, הכל בסדר גמור, אבל השם שלך, אני בת של כהן גדול, מה בהתקצון? משבצות זהב לבושה, אומרים חזל. מה זכו להיות בנים של כהנים גדולים, על הצניעות שהיה לנו, על הכבוד שלנו, הלך הכבוד שלנו, אבל כבוד שמך התברך. זה התביעה שלנו, כמה מחולל שם שמיים בעולם. נזכנו הקדוש ברוך הוא, טיטוס, נכנס לתוך קודש הקודשים. מה עשה? תבע אישה לדבר עבירה בקודש הקודשים. אומר הפייטן רבי אלעזר הקאלי, ריבונו של עולם, תסביר לי. נדב ואביהו נכנסו עם אש זרה ביום חנוכת המשכן, ברגע אחד גמרת אותם. וטיטוס הזה נכנס לתוכו, חוטא בקודש הקודשים, ולא קורה לו כלום. איזה חילול השם, איזה דבר נורא, שואל רבי אלעזר הקאלי. התפייה שלנו בכל מקום, ריבונו של עולם, שמך הגדול מתבזה, ולכן אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, נקום נקמת לעינינו, שנראה בעיניים שלנו, כיצד כבודו של הקדוש ברוך הוא מתגדל, וזה בעצם הקדיש, והתגדלתי והתקדשתי לעיני עמים, אומר הנביא, לרומם ולקדש שם שמיים, לרצון שנזכה בזה עוד השנה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, במהרה בימינו.
1: עד כאן, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם.
2: המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

רחמים גדולים על קבצך בשצף קצף, הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתך. המגועלך אדוני, לא ישמע אותך מס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראתי שוב החומותייך, ושרה בכתילה. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוג הירך להעיר לך, ויהיה לך אדוני לאור עולם, ולאייך לתפתך. לא יבוא עד שמשך, ויחך להיאסף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך, ועמך כולם צדיקים.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: ברוכים הבאים בשם השם. חודש טוב מבורך שתחדש עלינו חודש הזה, חודש מנחם אב לטובה ולברכה, שנזכה למה שרבותינו אומרים, למה נקרא שמו חודש אב, שלעתיד לבוא כשתהיה גאולה שלמה בקרוב, חודש הזה יהיה ראש לכל החודשים. הוא יהיה ראש לכל החודשים, חודש אב. אנחנו מבקשים, אב הרחמן המרחם, רחם נא עלינו אב, בחודש הזה, חודש אב, תרחם עלינו ותגאל אותנו גאולה שלמה, שנראה כבר את מקדשנו ותפארתנו עומד על תילו בקרוב. היום נעסוק קצת בעניין הזה של בית המקדש. מה זה העניין הזה של בית המקדש? מה יש? מה? אין בית המקדש, אז יש בניינים. יש בניינים. יש כל מיני סוגים של בניינים. האם זה שייך לקטלג את בית המקדש בסוגים של בניינים? לא, בשום פנים ואופן. בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מכאן ברא אותו. זאת אומרת, מהו המקום הראשון שממנו התחיל בורא עולם לברוא את כל העולם כולו? באים רבותינו, מגלים לנו את הסוד. יש בבית המקדש מקום אחד שקוראים אבן השתייה. שם הייתה בבית המקדש אבן אחת שקוראים אותה אבן השתייה. למה אבן השתייה? מה שותים משם? שמהמקום ההוא הושתת כל העולם כולו. משם בורא עולם פיתח את כל העולם מהאבן הזאת. איפה האבן הזאת? בבית המקדש. בבית המקדש זה המקום שממנו התפתח כל העולם כולו. כשהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם, אז המקור של כל הבריאה כולה, זה לא רק לברוא אבנים ולברוא עצים ולברוא הרים ולברוא ימים ולברוא שמש וירח וכל מה שיש בעולם, כל הפירות, כל הירקות, כל היופי של העולם כולו, צבעים, כל מיני סוגים של צבעים מרהיבי עין, הכל עשה בחוכמה. כולם בחוכמה עשית, מה רבו מעשיך השם. הכל הקדוש ברוך הוא ברא בתוכנית משהו. פעם ראיתי משהו, היה איזה גאון אחד, קראו אותו רבי חזקאל סרנה. הוא היה ראש ישיבת חברון. יש ישיבה מעתירה, ישיבה גדולה, ענקית, בלי עין רע, למעלה מאלף בחורים. הישיבה של עילויים פה בירושלים היא נמצאת, קודם הייתה פה בגאולה, אחר כך בנו אותה קמפוס גדול בקבעת מרדכי. נמצאת הישיבה הזאת, ישיבת חברון. המייסד, ראש הישיבה, היה הגאון רבי חזקאל סרנה, הכרנו אותו די. גאון גדול, הוא היה ראש הישיבה, בעוז ותעצומות הקים את הישיבה, וגם שם תשתית לישיבה הגדולה, לקמפוס הגדול בגבעת מרדכי. הוא אמר, אם אתם רוצים לראות איך השם יתברך, לא, הוא לא ברא דברים רק שבני אדם, יהיה להם את הוויטמינים, יהיה להם את הזה, יהיה להם את הוויטמין C, ויטמין B, ויטמין D, כל מיני סוגים. האדם, סוף סוף, הוא מורכב ומושתת מכל מיני סוגים של ויטמינים בגוף, ואם הוויטמינים האלה יחסרו, אז בלי ספק, הוא לא יכול להתקיים פתאום. אין לו איזה ויטמין מסוים חסר לו בגוף, פתאום הוא מתנדד, פתאום הוא ישנוני, פתאום יש לו כאבים. למה? חסר לו איזה סוג של ויטמין. הרבה פעמים הולכים, אומרים, או חלש, אני רק רוצה לישון, זה, תשמע, יא חביבי, חסר לך בי, חסר בי, יש בי, ויש גי, ויש די, ויש סי, ויש זה, יש כל מיני ויטמינים. חסר לאדם בגוף? פשוט. אז אתה חייב לקחת את הויטמין הזה מדי יום ביומו, כדי לאזן את התשתית של הגוף שברויה על ידי בורא עולם. עכשיו, מה עשה בורא עולם? הוא ברא את כל הויטמינים האלה, במה? בפירות, בירקות, זה פתאום יש בו ויטמין זה, ויטמין זה, כל מיני סוגים של פירות וירקות ושמנים, שבורא עולם ברא, אבל יכול לברוא אותם, בורא עולם, אותם חתיכות, שיהיה חתיכות, גדלים על עצים חתיכות, אבל איך הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים האלה, משהו פלא, הכל בצורות שונות ומשונות, והוא אמר, בוא ניקח למשל, דוגמה, צריך ויטמין C, איפה ויטמין C נמצא? נמצא בפירות הדר, פירות הדר, תפוזים, אשכוליות, לימונים, יש בהם את הויטמין C ביותר, שם נמצא ויטמין C. עכשיו, בוא נראה, הקדוש ברוך הוא יכל לברוא, שיהיה איזה מין, כמו איזה מין קפסולה שהיא זה, שתי אותה וזה, גמרת. לא. איך ברא את ה... ברא את זה בתפוז. ברא את זה באשכולית. והתפוז הזה, מעניין. אתה פותע, קודם כל, קליפה קטומה. למה קליפה קטומה? למה? כתום נהיה אדום. לאט לאט קודם ירק, ירוק, אחר כך לאט לאט, פתאום נהיה כתום. אתם יודעים למה? פלפלות. התפוז קורא לבעלים שלו, לבעל העץ, לבעל הפרדס, בוא תקטוף אותי, אני גמרתי, הנה אני גמור, בוא קח אותי. התפוז קורא לבן אדם. הלו, יש לו, הוא קורא לבן אדם, זה משהו. קורא לאדם, עובר, הוא רואה, וואה, זה כבר נגמר, צריך לקטוף אותו סתם שלא ירקב בית. זה אותו אדם, מה אני רואה, אשכוליות, גם כן, ירוקות, פתאום אתה רואה צבב, למה? כדי שיבלטו מהעץ הירוק, לא יישארו ירוק, כדי שיבלטו שתראה אותם. יש פה כבר לימונים, כבר נהיו, כן, כבר התבשלו טוב מאוד, בוא תיקח אותי, בורא, לא רק זה. עכשיו בן אדם בא פותח תפוס, תראו, מעניין, זה פלא פלאות. בן אדם כלב, פותח תפוז. כשפותח תפוז, הוא רואה פלחים. הוא לא סתם ככה. לא. יש פלחים. פלחים. מה זה? זה חלקים, חלקים. ואחר כך, לא רק פלחים. בקבוקיות קטנות, כל פלח, יש פה בקבוקיות קטנות. למה? אסתטי, יופי. משהו, קשר. שיהיה לבן אדם, הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, בחן, שיחן לדבר. הכל, התפוחים, גם פתאום חלק אתה רואה אותם אדם דם, חלק צבעיו, חלק זה, למה? לחלק, זה התפוח הזה, זה חרמון, זה התפוח הזה, זה דלישס, זה התפוח הזה, זה חמצמץ, זה, מה זה יונתן, זה הכל ברא, משהו מדהים, זה יש לו טעם אחר, זה יש לו טעם אחר, השתבח שבך, בראת את העולם, אבל איך בראת אותו, באיזה סדר, באיזה מופתיות, באיזה אסתטיות, אתה רואה את הכל. הזיתים זה דבר אחר. התמרים, דבר אחר. הכל, תברת הכל אותו דבר, זה יהיה לו את הויטמינים. לא, כדי שאדם יהיה לו את החשק לאכול את זה ולאכול את זה ולאכול את זה, והוא ירגיש לא מונוטניות. כל היום אני אוכל את אותו, לא, שיהיה לו צבע אחר, שיהיה לו דגם אחר, צורה אחרת. אזן אותנו ואת העולם כולו בחן, שיהיה חן לעולם, חן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. רק מהדברים האלה, אם אדם מתבונן התבוננות אמיתית, התבוננות בלי שוחד, הוא לא משוחד מהעולם, הוא לא משוחד מהתקשורת, הוא לא משוחד מהחברה, הוא מסתכל על העולם בצורה אחרת. הוא רואה את העולם. יש מנהיג לביר. יש מקיים. יש מחיה. ואתה מחיה את כולם. ואת כולנו. גם אנחנו. כל אחד האצבעות, העיניים, הזה, הכל, כל החושים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו טעם, נתן לנו ראייה, נתן, זה הכל מסודר. זה, מה? זה טבע. זה טבע. תגיד, יש את המעשה הידוע, היה אחד, הוא אומר, תשמע, זה טבע. מה זה? בפרש טבע. אז פעם אחת הוא נכנס לאיזה מקום, והיה שם איזה יופי, משהו, כתיבה, כתוב שם דברים, ואיזה יופי, איזה שירה, כל מיני שירים יפים, וזה כתובים שם בחרוזים, וזה, מי כתב את זה? הוא שואל, זה שאומר כל הזמן, כל העולם, זה טבע, טבע, כן, טבע, שואל, אז הוא שואל את המאמין, הוא שואל את המאמין, תגיד לי, מי כתב את היופי הזה? מה, אתה לא רואה? אתה רואה פה? יש פה, היה, יש פעם כותבים עם, עם עת כזה, עת נובל, לא עת נובל, עם, כס, עם, עם דיו ו, ו, וקסט, ו, ו, כן, איך קוראים לזה? קולמוס, קולמוס כזה, כמו שהסופרים היו כותבים את הספרי תורה, ככה היו כותבים, הוא אומר לו, אתה לא יודע מה קרה? זה משהו מפליא. אתה יודע. הכוסית, לא הכוסית, זה הדיו. הדיו שהיה בבקבוק, הבקבוק של הדיו. פתאום עבר מישהו, נשפח, נשפח. וזה, אתה רואה? כל הכתיבה הזאת, זה נשפח, נשפח, לבד. תראה איזה יופי. אתה דבר שטיות. נשפח, אז יהיה קטן פה, קטן, אבל יהיה חרוזים, יהיה דברים שהם אומרים לך חוכמה, מדברים איתך, הם מדברים איתנו, העולם מדבר עם האדם, מדבר, כמו שאמרנו, התפוזו קורא לך, תיקח אותי, בוא תקטוף אותי, אני כבר שלם, הלימון אומר לך, בוא תיקח אותי, כן, אז תראה, אני כבר לא כמו כל העלים שבעץ. אז העולם כולו מדבר עם בני אדם. זה נשפח. נשפח הדיו, הבקבוק של הדיו נשפח, וזה נעשה. אתה רואה את כל הכתב הזה? איזה יופי. תגיד, אל דבר שטיות. זה בן אדם עם חוכמה, זה כתב, זה הכל. נו. אומר לו, וכל העולם הזה המצויר, כל כך יפה, העצים והערים והים והיבשה והכוכבים, חוץ מהגלקסיות, מה שיש שם. תגיד, כל זה, זה התפוצצות בגלקסיה, ועל ידי התפוצצות הזאת, פי, נברא, נשפח הדיו, ונשפח הכל, תגיד, באמת, אתה מאמין לשטויות האלה, תגיד, נשפח. זה ודאי, הכל בחוכמה עשית. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. איי, וואי, זה העולם. אבל, יש דבר אחד. כשהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם, הוא ברא אותו, אמרנו, מאיפה? מאבן השתייה, שהיא מושתתת, איפה? בבית המקדש. היא נמצאת. שם, מקום המקדש, בהר הבית, שמה. המקום הזה. המקום הזה, בעצם, הוא נתן את כל שפע, בורא העולם נתן, עשה שמשם יצא כל העולם כולו. כל העולם התפשט, הלך מאבן השתייה, הלך, התפשט לכל העולם כולו, שהקדוש ברוך הוא ברא. ולכן, המקום הזה מקודש ביותר, כי זה המקור של כל הבריאה כולה, המקור של מעשה השם. מעשה השם שאנחנו לא יודעים, אין לנו שום מושג, אסור לנו, רק זה דבר רחוק מאיתנו, אין לנו שום מושגים, אסור לאדם, במופלא ממך, אל תדרוש, אל תדרוש, מספיק הלוואי ותדע מהבריאה שבורא עולם ברא, תתחיל לחקור, תחקור מה שאתה רוצה, אבל לפני כן, רטוי לו שלא נברא בעולם, אדם שרוצה לחקור מלפני, מלפני, אין. אין לנו, אין לנו שום, רק אנחנו יודעים שהוא הכל, הוא הכל, הוא כל ה, כל ה, אני היום חשבתי משהו, לא יודע, סתם, היום חשבתי, הקדוש ברוך הוא כזה עצום, עוצמה אדירה, זה לא תפיסה, אין תפיסה, נכון? אין תפיסה, אבל, בני אדם אומרים, אבל תראה, אבל הוא יכול לעשות גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. תפסיק, תפסיק. אתה לוקח איזה חתיכת בקלית, איזה אייפון, איזה סמארטפון, אתה לוקח. כן, מה אתה אומר? אני אקנה את ה, את ה, את ה, זה או לא, זה טוב, מה הכי טוב? איזה הכי טוב? איזה מיקסר הכי טוב, אתה יכול להגיד לי בדיוק מה אתה אומר, זה מיקסר, טוב, תגיד מה איזה מיקסר אתה חושב לקנות, חושב לקנות כזה, כן, הוא יש לו כך וכך וכך, ואיך מפעילים אותו, אני לא יודע איך מפעילים אותו, אין לי פה, אז אתה יכול לתת לי הוראות, זה, כן, כך תעשה כך, ואיך אני עושה את הבצק, הוא יגיד לך, וואי, מה, איך הוא יודע את כל הדברים האלה, הוא יודע איך עושים בצק, יודע מאיפה קונים את זה, יודע כמה, אפילו כמה זה עולה, גם הוא יגיד לך, תשמע, זה, לא רק זה, תחליף, תחליף עכשיו, תגיד לו, לא, תשמע, אני חשבתי על איזה אופנוע, וזה, מה אתה אומר על אופנועים האלה, על הסוגים? כן, יסו כזה, יסו כזה. איך הוא יודע? תראו, יודע מקסנים, יודע אופנועים, יודע מכוניות, יודע בתים, יודע זה, יודע איזה חומר, איזה, ממה זה החומר הזה עשוי? איך הוא יודע? איך הוא יודע? תגיד, תגיד, אני שואל אותך, זה היום חשבתי. היום חשבתי. זה בסך כל כמה צירוף של כמה מוחות של אנשים, שזה תכנותים. תכנותים, ואתה עושה את התוכנית, והוא אומר לך, מה זה בורא עולם? מה זה בורא עולם? תבין כבר, תבין מה גדולתו של בורא העולם, שהכל, הכל הוא, הכל, הקדוש ברוך הוא, זה חפץ חיים, הוא אמר משהו נפלא מאוד, חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן, הוא אמר משהו נפלא מאוד, מרוסיה, הוא היה הקדוש הזה, בעל המשנה ברורה, הקודש הקודשים, הוא אמר משהו נפלא מאוד. הוא אומר, העולם מקודם, כתוב בזוהר הקדוש, כל מילה שאדם מדבר, היא הולכת מתחילת העולם ועד סופו. המילה שדיברת, תדע לך. תפסיק, תפסיק, בחייך. מה, איזה דמיונות? איזה דמיונות אלה? מה אתה יודע? איך הולכת? איך תלך? איך בזה? בן אדם נמצא ביפן עכשיו, ישמע אותי. מה אתה מדבר? זה דבר כזה. ובשמיים, ובירח, ישמעו אותי. תפסיק. זה דמיונות. אתה נכנסת לדמיון. תשמע, חביבי. תפסיק. אבל, בא חפץ חיים, אומר, תראו, יברא בעולם, אז יברא בעולם דברים שיוכחו שכן אפשר. והדבר הזה בשביל מה? בשביל להגיד לך שבורא עולם. איך צופה, עין רואה ואוזן שומעת בכל מעשיך בספר נכתבים הכל, תדע לך. תכתוב לי את הזה בדיוק בתכתיב לי, הוא כותב לך הכל. והוא שומע, וזה ביום. לא, אתה יודע מה? לא, זה על ידי חוטים. אתה לא חוטים ולא מחטים. אין חוטים ולא מחטים. שום דבר, כלום, יש לך סתם חתך צבע, ואתה מדבר. רק מדבר, הוא רואה. הוא רואה אותך, עין רואה. מה אתה אומר? והוא יראה אותי, אני ביפן. כן, ביפן. איפה אתה נמצא? איפה העיר שם, שהבירה של יפן, מה היא? טוקיו, אני בטוקיו, יאללה. טוקיו, יאללה. קח אותי, אוקי טוקי. טוקיו. איזה משהו, רבותיי. זה משהו מפליא, בורא עולם אומר, חפץ חיים. מה הקדוש ברוך הוא? עשה בעולם דברים שבני אדם ידעמו. למה? כדי לדעת שיש משהו גדול מעל הגדולים כולם, זה בורא העולם. כן, יש, והכל יכול. הכל יכול. זה האמונה. והקדוש ברוך הוא השתית את כל העולם כולו מאבן השתייה, ממקום המקדש. והמקום הזה מעניין. מעניין. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, אמר, כשיתחילו בני אדם קצת להיות, אני רוצה לשכון בתוכם גם כן, שתשרה השכינה שלי, כמובן, איזה חלק של ממנו יתברך, יגיע למקום ההוא, שבני אדם ירגישו שקיים בעולם משהו גבוה מאוד, שנכנס ללב שלהם. מה? שכינה. אני רוצה שמהמקום הזה, שפה השתתתי את העולם, יבנו בית מקדש, ובית המקדש הזה ייבנה, הוא יהיה כל מי שנכנס בתוכו, ירגיש כאילו נכנס לעולם אחר. עולם אחר. זה לא העולם הרגיל, עולם. שום דבר. אין לו, אנחנו כל הזמן הולכים, מתהלך, כל אדם, מתהלך רבותיי, עם מחשבות. אין, אדם לא יכול להפסיק רגע אחד, שנייה אחת, בלי מחשבה. אין מציאות, רק עם מחזה. או שהוא ישן, וגם כשהוא ישן, גם כן יכול להיות שהדמיון ממשיך לעבוד טוב מאוד, בחלומות, בעקיץ וזה. אבל, כל זמן שאדם ער, האדם כל הזמן, אין מציאות כזאת, לא, אני לא רוצה לחשוב כלום. אז אין מציאות. גם כשאתה לא חושב כלום, אתה חושב על הראש שלך, אתה חושב על הידיים שלך, על הרגליים שלך, אתה חושב, אין מציאות, אין מציאות שבן אדם לא יחשוב, אין מציאות, אתה חושב על זה, עכשיו, בבית, מי נמצא עכשיו בבית, מעניין, וזה, לא, מה, חשבתי, כן, חשב, מה אני אגיד לך, חשב, אי אפשר להפסיק לחשוב, לא ניתן לעשות, אין, המחשבות זה הולך. תראו רבותיי, יש מקום אחד שאדם היה נכנס לבית המקדש, שום מחשבה, אתם שומעים? כלום, רק בורא עולם, רק השכינה. הוא לא חושב, לא על כסף, לכן כתוב שם שכשבאים לבית המקדש, אסור להיכנס עם ארנק, כסף, משהו, כלום. אתה חייב לי, תוציא את הענק, תוציא, ברע, בחוץ. לחבי, זה פה לא מקום של גשמיות, זה רוחני. אדם נכנס רוחני, הוא פשוט נדבק בשם. הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, המחשבה שלו. למה? כי השכינה הייתה שורה בבית המקדש. וכל מי שהיה יוצא, היה יוצא בשמחה. וואי, בשמחה. אפילו בן אדם שהיה בא עם עבירות, כל מיני דברים, מביא את הקורבן שלו, וזה מקריב את הקורבן. יוצא משם, אני נולדתי מחדש. אין לי כלום, אני בריא, אני שלם, אני חולה, יוצא בריא שלם. ולא רק זה, המחשבות שלו, שהיו תורדות אותו, פתאום יש לו איזה משהו רוחני שהבריא לו את המחשבות התורדות. אין לו משהו תורדות. מה אני אעשה עכשיו? איך אני אשלם את זה? איך אני... אוי, זה גנב אותי, זה ככה. מה אני אעשה עם הקופאי הזה? מה אני אעשה עם הזה? אל תדאג, שום דבר. אתה נכנס לבית המקדש, אתה מקבל אור חדש על ציון תאיר. בית בית המקדש הזה, הקדוש ברוך הוא חיכה הרבה זמן, עד שבסוף, שלמה המלך, דוד המלך הכין את הכל, הכין את הכספים, הכין את הכל, כדי לבנות את בית המקדש. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, דוד, אתה עשית איזה משהו, שאני לא יכול לתת לך שאתה תבנה את בית המקדש, אבל אני אתן לך שבנך היוצא, שלמה בנך יוצא ממעיך, הוא יבנה את הבית הזה. אל תדאג. אבל אתה לא יכול. למה? כשדוד המלך, הנער הזה, נער, אדמוני עם יפה עיניים, הוא בא אצל שאול המלך, היה גוליית הארור, מפלצת נוראית, מפלצת נוראית, והיה בא ואומר, אתם יודעים, ומקלל, ואומר, הוא בא גוליית ואומר, מה, תביאו אחד שהוא יכול לנצח אותי, וזה, אני מוכן לעשות שתביאו מישהו שינצח אותי, נראה אתכם, ואז נגמור את כל הקטטות בינינו. שאול המלך חשב, מי יכול, מי יכול, עד שפתאום שמע את זה דוד המלך, ואמר, תביא אותי אל שאול, אני מדבר איתו, אני מוכן. בא אצל שאול, כן אדוני המלך, אני מוכן ללחם עם גוליית ואני אביס אותו, אני אמחק אותו מן העולם. מסתכל עליו, דוד, אתה רואה את המפלצת הגדולה, שף, שף אדוני, שף, שף. מה? מי מפלצת נוראית? מה דוד? מה אתה מדבר? ומה? מה, תיקח את החרב שלי? הוא אומר לו, לא, לא ניסיתי בזה. אני, יש לי את הנשק שלי, אדוני המלך, תן לי. כולו קסטות, כולו שריוניות בחזה, שמזרקו איזה כידון, איזה משהו, איזה חץ, שום דבר. הכל הוא בקע. הר אדם, הר אדם. ודוד המלך אומר, והוא צועק שם, גוליית, הכלב אנוכי בא אליי במקלע עם אבן. מה, הוא קרא לעצמו כאלה, הוא אומר לו, כן, אתה פחות מזה. דוד המלך, ודוד המלך עומד שם, אתה בא מחרף מערכות אלוקים, אבל אני בא בשם השם שאתה מחרף, ותראה, הוא יביס אותך. ודוד המלך לקח את המקלע, והוא צוחק, מה הוא יכול לעשות לי? כולי שריון, כולי זה, מה הוא מדבר, נער הזה, אני מועך אותו בין האצבעות, אני מועך אותו. דוד המלך, שם השם נעשה ונצליח. פיק! אבן קטנה, בין הזה, באה לו בדיוק במצח, נכנסת לו בעוצמה כזאת אדירה לתוך המוח, בו! הוא נופל לפני דוד, ואומר, עכשיו, איפה יש חרב? בכבוד, כך, הנה החרב, טח, חותך את ראשו. מה אתה מדבר? מה? דוד, היכה שאול באלפיו, ודוד בריבותיו הוא היכה את המפלצת הנוראה שהייתה מאיימת עלינו, המפלצת האיראנית. פה אנחנו כובשים מיליון, אני שולח, אני לא משאיר יהודי אחד, אני זה. והקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג, אל תדאגו, אני אעשה את העניינים, אני אשלח איזה מישהו קצת ככה, זה הכל יסדר, אל תדאגו, שמו בשקט. וואי, השתבח שבורא עולם. זה משהו. לא יתואר שבורא עולם. אחרי זה דוד המלך היה הולך. כל בנות ישראל שמעו את הנס שדוד המלך עשה. והיו זורקות את הזהב שלה. אז היו כאלה, אלה של קורבים של דוד המלך. שמו סדינים והיו זורקים את ה... את הזהב שלהם, טבעות, יעלומים, זורקים של, לך, לך דוד, לך דוד, לך דוד, היכה שאול באלפיו, דוד הזה, ודוד, כולם, ויש אומרים, שהוא כל כך, דוד המלך, היה יפה תואר, ויפה מראה, משהו. והבנות היו זורקות עליו, זורקות עליו, רק שירים את העיניים שלהם, אולי ככה, יראה. דוד, בקדושה ותארה, הלך בקדושה ותארה, דוד המלך, איזה קדושה, איזה תארה. פתאום באים לדוד, מביאים לו סקים, סקים של זהב, חס ושלום. שום דבר, העליתי הוא לשם, זה לבנות רק את בית השם. זה כל הכסף, כל הזהב, כולו רק לבנות את בית השם, בית המקדש. אני הקרבתי לשם יתברך. טוב, תשמעו, דבר נוראי. פתאום היה רעב בארץ. בזמן דוד המלך, רעב נוראי. היה רעב, היה משהו, מגפה, רעב. ופשוט עזל הכסף. הם צריכים לקנות כל מיני מקומות, להביא כל מיני סקים של תבואה, כדי להחיות אנשים. טוב, נגמר הכסף. נגמר הכסף. אז באו לדוד, אומרים לו, תשמע, מה עושים? מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? מה זה, מה אתה יכול לעשות? יש פה סקים מלאים של זהב, של יהלומים. זה לחיות את האנשים. לא, זה לבית השם. זה לבית השם. תגיד דוד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אנשים מתים ברעב, ואתה אומר לי לבנות בית השם. בית השם ייבנה בכסף שיכל להציל נפשות, הכסף הזה, אני לא רוצה אותו. אתה לא תבנה את ביתי. מכיוון שאתה עשית טעות, דוד המלך, עם כל הגדולה, עם כל הקדושה שלו, אבל אתה לא תבנה את בית השם. למה? כי מתו הרבה אנשים, בגלל שאתה לא פרנסת אותם, לא נתת להם כדי לחיות, והיה לך כדי, אבל אתה אמרת שזה לבית המקדש, אני רוצה שיבנה הבית שלי, בית של בית השם, בית המקדש שלי, ייבנה בנשמות שילכו, את הכסף הזה תוציא, ותפזר אותו כדי לחיות אנשים, פיקוח נפש דוחה את הכל, דוחה את בית המקדש גם כן, לא צריך בית המקדש, צריך שהנשמות יהודיות לא ימותו. כך הקפיד הקדוש ברוך הוא על דוד, ולכן אמר לו, אתה לא תבנה. אבל טוב, דוד המלך סוף סוף יש את הכסף, אז הכין את הכל. הכין את הכל, את העוצמות. כל התוכנית הייתה מתוכננת על פי דוד המלך. הוא ישב עם המתכננים הכי גדולים, והכל מתחום, בכתב יד השם עליו השכיל, והכל תכנן, והכל נמצא, גם החומרים, הכל, חלק מהדברים שהיו צריכים להביא מארזי הלבנון, שלמה המלך, וחציבת ההרים וכדומה, זה משהו, אבל מעניין, בית המקדש, הכל החומרים נמצאים, אבל, מי סייע את האבנים? תגידו, האבנים של הכותל, יש אבן אחת כמה? אתם, כמה? 12 מטר, והגובה שלה, והעומק שלה. עד לפני כמה זמן, עכשיו ייצרו קצת מנופים שיכולים להרים. עד לפני כמה זמן, לא היה מנוף בעולם שמסוגל להרים את האבן. איך הרימו? מי יכול להרים אבן כזאת? אבן משהו עוצמתית. משהו, איך אפשר? איך אפשר כדבר הזה? איך? כל מי שרואה, אני רואה את זה כל פעם, אני הולך שם על הכותל, וזה להתפלל, ואני נכנס בפנים שם על המקום הזה, ואני רואה את זה. אגיד לכם את האמת, תאמינו לי שאני נבהל. אני נבהל. נבהל לראות, אפילו אבני הכותל הענקים האלה. איך? פתאום אני רואה, היום אני קורא, ואני רואה איך זה נבנה. אתה רוצה לשמוע? איזה יופי. וואי, וואי. אך, חושבים. בניית בית המקדש. נדב הכהן, אחד מהכהנים, הניח אבן כבדה מאוד, שכבר הגיע לגובה הכתפיים שלו. עכשיו, מי ירים את האבנים? מי ירים את כל ה... אמר לו, מה תגיד? פתאום הוא שומע מישהו מדבר. מה אתם חושבים שאתם מרימים? אנחנו נמצאים פה. כן, מי אתה אדוני? אני מיכאל שר ישראל, המלאך שאני בא, וכאן יש גדודי מלאכים. לא רק גדודי מלאכים, תסתכלו, יש צלליות משהו. אתם יודעים מה זה? אומרים להם, תסתכלו, מה זה יצא? גם שדים גם כן. באו להשתתף בבניית בית המקדש, להרים דברים שלא שייך יצור אנוש בעולם, לא יכול להרים אותם. מלאכים, תשובה, תשובה. שמו אחת הקורות העץ, משהו אי אפשר לתאר. ופתאום, כששמו את האבן, זזה קורת העץ. אם היא תיפול, תרסק לפחות איזה 30-40 אנשים פועלים שהיו נשם. בכל בניית בית המקדש, לא מת יהודי אחד, אחד. לא יהודי ולא מי שעסק בבניית בית המקדש. אחד. זה פועלים, זה אבנים, זה שום אחד אפילו. לא רק לא מת, לא נפצע אחד, ולא חלה אחד אפילו. לחלו, לא חלה. כך בית המקדש. זה בבניית בית המקדש. אנחנו חושבים, בניין בית המקדש, איזה השראה הייתה בעם ישראל כשנבנה בית המקדש. כל הגויים, קודם כל, בית המקדש, נטע שלמה המלך איזה עצים, עצים נטע שלמה המלך, והעצים האלה, משהו פלא פלאות, עצים של רימונים, של זיתים, של תמרים, נטע אותם שדרה בבית המקדש כולה, לפני שנכנסים, יש שדרה של עצים. ומה העצים האלה? הכל זהב, הכל זהב. מה פירוש? הפירות, רימונים יוצאים, זהב. יש לאכול? לא, זה זהב. זהב, זהב טהור, לא 24 קרט, לא יודע, 86 קרט, 96 קרט, אין, זה הכל, הכל זהב מופז, הזהב הזה. זיתים מזהב, וכשהיו צריכים, כבר גדלו, כבר אפשר להוציא אותם, אין גדילה יותר, פתאום היו מנקשות אחת בשנייה, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, גלינג, איזה, מה זה? זה אומרים, בואו תיקחו אותנו, זהו כבר גמרנו, הנה אנחנו יורדים. לא, הם נקטפים לבד. הם נקטפים, בואו תיקחו. סקים, סקים של זהב, הכל זהב טהור, הכי טהור בעולם. זהב משמיים, שגידל בורא עולם. ומזה עשו את כל ציפוי של בית המקדש, הכלים, היו שחקים כלים רבים מאוד מזה. היה גודל וגודל, גודלים, גודלים, צמחים של הכל מזהב. שדרה שהייתה גודלת מזהב. זה גודל. נקטף, גודל עוד פעם, נקטף, גודל עוד פעם. מזה היו נותנים הכהנים. אין ממשלה שהיא תיתן הקצבה. לא צריך את ההקצבה שלכם. אומר להם, לא, אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא זקוק להקצבה, אל תיתנו ביטוח לאומי, אל תיתנו מחיר למשתכן, אל תיתנו מעונות יום למסכנים החרדים שיש להם 11-12 נפשות, אל תיתנו, אבל אני אתן, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתם חושבים שבזה תחסמו? בחלומות תחסמו, לעולם לא תחסמו את התורה. התורה לא תחסם לעולם. תדעו, התורה היא מקור החיות של העם היהודי. בלי התורה, אין עם יהודי. אין עם יהודי, רבותיי. אין כלום. הכל, זה הכל. דמיונות. כל זה, כלום. אם אין את התורה הקדושה שאליה, כל עיני כל ישראל צופיות אליה, אם אין את זה, אם אתה מוחק אותה, אין עם ישראל בכלל. כולו מתבולל, כולו מתחתן, גויות, כולו, ונאבד בגוי. נאבד. מה שהשאיר אותנו חיים קיימים, זה התורה, וזאת התורה של סם משה. היא העץ חיים של העם היהודי, עץ חיים היא למחזיקים בה, תומכי המושר. ואת התורה הזאת, היינו שואבים את החוכמה של התורה הקדושה, שואבים מהבית הקדוש של בית המקדש. אבל נשאר אחר כך, אפילו לא כתבו. סתם תדעו, חוץ מהתורה שבכתב, והתנך לא נכתב, לא כתבו, אסור לכתוב. דברים שבעל פה, אסור לכותבם. עד שרבנו הקדוש, אחרי למעלה מאלף שנים, מבניית בית המקדש, בא רבי יהודה הנשיא, אחרי אלף שנה, מבניית בית המקדש, משלמה המלך, בא, הוא נכד של דוד המלך. מה זה נכד? דור 20, 30, 50, מדוד המלך. בא רבנו הקדוש, אמר עתידה תורה שתשתכח מישראל. אם לא נכתוב את התורה שבעל פה, זה בעצם המשנה, שזה יסודות של כל התורה שבעל פה, תמחק התורה. השתכח, כי התחיל שכחה בעולם, אין בית המקדש, השכחה התרבתה, אנשים זקנים, הולכים לפרנסתם עד הערב, מה יעשו? בקושי יש קצת איזה קומץ אנשים שיושבים ועוסקים בתורה כדי להמשיך ללמד את התורה לעם ישראל, את הפסקים והכל. אבל כולם הולכים לעבוד, להביא טרף לביתם וגם להמשיך ליצור בעולם חייב, חייב, חייב שיהיה אדם עובדות, אין מה לדבר. אף אחד לא אומר שתכו לעבוד. תגיד, יש שוטה שבעולם, מה זה תחו לעבוד? בוא איתי ואני אראה לך מי עובד, מי לא עובד, מה אתה מדבר שטויות? מה זה תחו לעבוד? מה אתה חושב? לא מבין מה, בני אדם חושבים, יש עובדים וחרדים וקדושים ותורים, כל אחד עובד בעבודה שלו, אחד עובד בתדרים, אחד עובד בתכשיטים, אחד עובד במאפיות, מאפיות, תסתכל, תראה כולם פאות, זקנים, זה מה כל כך? מה? עבודות. ויש, תלך לבית ישראל, תראה נגריה שלמה, כולם עם זקנים, עם פאות, וזה גור עם חסידי גור. יש, חסיד גור, יש לו נגריה גדולה, ענקית שם. תלך למפענים, תראה, תלך לסופרים, או שרעה, תלך, סופר מלא, כולם, אמריקה רוצים ללמוד ממנו, איך אתה עושה דברים כאלה, אקדחים ועניינים, ואקדחים, הכל, יורים באקדחים, בתוך הסופר, יורים באקדחים. זה משהו, אמריקה, המומה, אתם, איפה המצאתם את הדברים? תגידו, איך המצאתם דברים כאלה? לא צריך לא קופה ולא קופה זו, מה אומרים לו, אין קופה זו, איזה יופי, מה טוב. וחרדים, לא, תלכו לעבוד. אתם יודעים, יש קבלנים, יש יזמים, יש תכשיטנים, חרדים, בכל. מה אתם מדברים? זה שטויות. זה הכל. תקשורת שמחפשת כל מיני סכסוכים לעשות הפרד ומשול, אבל אנחנו כולנו מאוחדים. חס ושלום. יש רופא שיניים, יש רופא, יש פיזיותרפיסטים, יש הכל. מה זה? מה פתאום? חס ושלום. עם ישראל כולו מאוחד, יש ספרים גם כן, יש ברוך השם, גם ספרים יש, מה אתם חושבים? יש הכל, ולא, והכל על פי ההלכה, הכל מסודר, מה הבעיה? לא הבנתי, בני אדם, יכול, הלכתי פעם לדבר באיזה מקום של שמאלנים, וזה, לא נתנו לדבר, אני מתחיל לדבר, אני אומר להם, אהבה ואחווה, שם, תכו לעבוד! אמרתי לו, תגיד, מי אומר לך שאני לא עובד? מי אומר לך? למה אתה צועק? למה אתה תכו לעבוד? מי אומר לך? אני אראה לך פה, תן לך רשימה של עובדים, לפחות 200 עובדים, לי בכל אופן יש. המינימום זה 200 עובדים. והם עובדים, יום ולילה. מה אתה מדבר שטויות? מה זה לא עובדים? מה זה תכו לעבוד? מה אתה צועק לו? אתה לא עובד. אתה פרזיט. אז עכשיו אני מבין שאתה פרזיט. אתה אומר לי תכו לעבוד. מה זה תכו לעבוד? מי לא עובד? כולנו עובדים. שתק, שם כולם באו כפיים. וואי, שתק. מה זה לא עובדים? מה זה? זה הקודשיות. אבל רבותיי, תשמעו מה שכתוב פה. וואי, וואי. וואי. מה שכתוב פה, תשמעו. משהו נורא ביום. אפלטון היה בדורו של ירמיהו. אפלטון זה רבו של אריסטו. הוא היה בדורו של ירמיהו, בדורו של נבוכדנצר. ירמיהו הנביא, רבותינו אומרים, כשהקדוש ברוך הוא כבר הגיעו מים עד נפש, ויש להחריב את בית המקדש, כי העבירות עלו ראש, אנשים גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא אמר, אין, הגיע הזמן, אבל מה לעשות? יש, תשמעו, דבר נורא והיום, יש ירמיהו נביא, והנביא הזה ירמיהו, כל זמן שהוא נמצא בירושלים, בית המקדש, לא יחרב. מה לעשות? מה אני עושה? ירמיהו, איך אני מוציא את ירמיהו? אומר לו בנביאות לירמיהו, תשמע, יש שם בענתות איזה מקום, שזה של אבותיך, לך תקנה את המקום הזה, כי אחרים כבר לקחו, כדי שתרשום אותו וזה. אז ירמיהו, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא חייב ללכת לקנות את המקום. אז הלך לענתות.

או עם התחנונים לבורא עולם, קיבל השם. אבל כל זמן שאתה נמצא, אבל אם אתה כבר לא נמצא, אני הלך לענתות, פתאום הוא סידר שמע את זה, הוא לא שמע כלום. פתאום הוא בא, רועש, וואי, נפל לארץ, התחיל לבכות, מה ריבונו של עולם, פיתתני, ויפת, פיתתה אותי, אמרת לי, לך תקנה בשביל שאני לא אהיה פה, שאני אבכה לך, שלא תחרב, לא תחריב את בית המקדש, והתפתיתי לך ריבונו של עולם. היי, אז כתוב שם, שירמיהו היה יושב אחרי שיחריבו את בית המקדש, ירמיהו, כך כותב תורת העולה להרמר ממשה ישראליש, באותה שעה, ישב ירמיהו על האבנים, והיה בוכה ומקונן על בית המקדש. היה מקונן. ואז בדיוק סיפרו לאפלטון שהבית הכי יפה בעולם, הכי יפה בעולם, הכי מודר, החריבו אותו. החריבו את בית הבית. נבוכדנצר החריב את הבית. נבוזרדן בא ו... על ידי חיילותיו של נבוכדנצר, וחרף. מה? אני לא מאמין. אין מציאות כזאת שניתן להחריב בית כזה. זה אין יופי בתבל, ואין כל הגויים, כל הגויים היו משתוקקים מכל העולם, רק לבוא לראות את הבית הזה של בית המקדש. כל הגויים, כתוב שם, ונהרו הגויים אל בית השם, ינהרו, לראות את בית השם. אפלטון לא מאמין, אבל הוא בא, הוא ראה שבית המקדש חרב. בית המקדש חרב, זה בית. רואה את ירמיהו, שאל לפני כן, תגיד, יש מישהו חכם של היהודים? אמרו לו, יש חכם הכי גדול. מי זה? הנביא ירמיהו. אמר, אני רוצה להיפגש. אמר לו, תלך שם, בית המקדש יושב שם על האבנים. תראה אותו, לקחו אותו, רואה אותו בוכה בו, אמר לו, אתה חכם, אני מתפלא עליך, אתה בוכה על דבר שעבר, עבר, דפת מת, גמרנו, תסתכל על העתיד, מה אתה החכם, לא מסתכל, עבר, את צריך לבכות על העתיד, לראות שהעתיד יהיה, מזהיר יהיה טוב. עבר לא בוכים. על עבר חכמים, בן אדם חוקם, לא בוכה על עבר. אני מתפלא עליך. אומר לו, מה? אני בוכה על עבר? אני בוכה על העתיד. אני לא בוכה על עבר. אני בוכה על העתיד, כי אין לי את זה. כי בזה כל חוכמתי. אמר לו, מה יש באבנים האלה? תגיד, מה אתה בוכה? מנשיק את האבנים ובוכה עליהם. אמר לו, האבנים האלה? תגיד לי, אתה החכם הגדול של האומות, של העולם, הפילוסוף אפלטון. תגיד לי, יש לך איזה קושיות בעולם שאף אחד לא יכלת ליישב לך? אומר לו, יש לי קושיות חכמות מאוד, אין לי תירוץ ואין לאף אחד תירוץ. אומר לו, תשלוף כל מה שאתה רוצה. אני מתרץ לך את הכל. עמד ירמיהו, שאל אותו של התק, מיד, עוד שאלה, כל השאלות, מאיפה אתה? אומר לו, מאיפה אני מקבל את החוכמה הזאת? מהאבנים האלה. אתה אומר לי, למה אתה בוכה לה? האבנים האלה נתנו לי את החוכמה הזאת. זה חוכמת בית המקדש. זה השכינה שהייתה שורה פה במקום. מהאבנים, על זה אתה עונה בחייה, על זאת אני בוכה, שאין לנו את בית המקדש. בית המקדש היה נותן את החוכמה, את הכל, את הידע, ואין לי, אין לי את זה. על זה אני אומר, אתה צודק. אם זה על העתיד, צריך לבכות. אם אין לך את זה, חוכמה כזאת, אפלטון, העמום. רבותיי, אנחנו, אם לא ייבנה, הלוואי שנזכה שיבנה, ושנכנס אב, עכשיו נכנס אב הרחמן, חודש טוב שיהיה לנו, תחדש לנו, חודש טוב בורך, ובעזרת השם, כי אתה השם באש יצאתה, ובאש אתה עתיד בית המקדש לרדת
משמיים, יהיה רצון שנזכה לראות את זה כולנו ביחד.

0: אחד, בשמחה, ובאחדות, ובאהבה, להוריד את כל המחיצות, את כל השנאה, את כל הבעבל, איש תחיב יעזורו לעזור אחד לשני, מה אני יכול לעזור לך אחי, מה אנחנו, כולנו אחד, כולנו גוף אחד, כל עם ישראל, כולו גוף אחד, ובזכות זה יבנה בית המקדש.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: ערוץ 2000 Radio 2000.
3: וככל שהזמן עובר עליי, אני רואה כמה אהבה בלי די. וככל שאני איתו הולך,

0: אור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
1: מדרכך ותעלה בכל ימות.
0: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
2: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
2: מאירים את הנשמה.
0: אתם מאזינים לאור דניאל עם הרב דניאל זר.
3: בדרשה האחרונה דיברנו בנושא קדושת האדם, וראינו דברי שלמה המלך שאומר, תנה בני לבך לי, בעיניך הדרכה את יצונו. אז שאלנו לכאורה שלמה המלך, תנה בני לבך לי, כל כך קל לתת לתת את הלב. ידוע צדיקים ליבם ברשותם, הצדיקים בלבטים על הלב, הרשעים הם ברשות ליבם, בחום מי הלב, מי הבעל הבית? הלב. עיניים רואות, לב חומד, בחום הכל חמדה ותאווה. המוח אומר לו את השבת, שבת, רפאת, אסור לך איש את איש. הלב אומר, עזוב שטויות, לך תבלך, תעשה חיים. הלב אוכל אותו. אבל אדם ירא שמיים, המוח בעל הבית, המוח שולט. כמה שהלב יגיד לו, כי יעזור כלום. דתור אומרת, ולא תתורו אחרי לבבכם, תיזהר בן אדם שהלב שלך לא יהיה הקטר שלך בחיים. אדם שהלב שלו זה הקטר שלו בחיים, הוא הלב שלו הרוסים. הרוסים, בלב אין דעת. אז הלב זה חמדה ותאווה. והבדיחה הכי גדולה, הוא רואה אם אני חוזר בתשובה, עשו לו שטיפת מוח. זה שטיפת מוח, השטעת מוח. עד עכשיו הלב שלו עבד, עכשיו המוח עובד. המוח בעל הבית. תנא בני לבך לי, אומר שלמה המלך, אז שאלנו איך אומר דבר כזה, קל לתת את הלב? אומר כן, איך אפשר? ואין לך את דרכי דיצונה. שמור על העיניים, אתה בא לבית על הלב. עיניים רואות, לב חומד. אם העיניים לא רואות, אין לה למה לחמוד. עיניים רואות, לב חומד. אם העיניים לא רואות, אין לה למה לחמוד. ובחזל, אין דרך יצר הרע נכנס באדם, אלא דרך העיניים. אלא דרך עיניים. עיניים רואות לב חומד, שהאדם שלהם, העיניים שלו קודש קודשים, העיניים קדושות, כל כולו קודש קודשים, כל כולו קודש קודשים. זה צריך לדעת בזה, חזל עוברים, קהלה שעיניה יפות, אין גופה צריך בדיקה. אומרים בעלי המוסר, מה זה קהלה? זה הנשמה של האדם. כשהנשמה היא קדושה, כן? כשאת אומרת, הוא לא פוגם בעצמו, אומר, אין, קלה שאינה יפות, זה אומר, זה הרשמה של האדם. אומר, אז אין גופות תרדיקה, אין, למה? אין גישה ליצרה אליו. שומעים מה זה? נשמה קדושה, עיניים קדושות. עיניים קדושות, נשמה קדושה. אומר, קלה שאינה יפות, אומר, נשמה שהעיניים שלו יפות, העיניים שלו קדושות הוא תורות, נשמה שהעיניים של הקדושות הוא תורות, אין בדיקה, אין מה לדוק. למה אין גישה ליצר אליו? קלה שעיניה יפות, נשמה קדושה שהעיניים שלו יפות, העיניים שלו קדושות ותורות, אין גישה ליצר הרע אליו, אין מה לדאוג אותו בכלל. כולו קודש קודשים, כולך יפה רעייתי ומומן בך, אין גישה ליצר הרע. שמענו גם שרבי יעקב אבו חסירא, זכותו הגן עלינו, הוא אומר, ראייה זה אותות יראה. ראייה זה אותיות עירה, שכל העירת שמיים של האדם תלויים לא בראייה שלו. איפה העיניים שלהם מסתכלות? איפה העיניים מתבוננות? שם התחילה עירת שמיים של האדם. כמו אמרנו גם בבא מאיר, הבן של בבא סאלי, שהקודש קודשים, היו באים אליו ראשי שיבות. דחיתי לראות אותו כמה פעמים, מהלך אלוקים היה. אומר הבבא מאיר, אומר, היו באים ראשי שיבות, איך להכניס עירת שמיים בתלמידים? היה אומר להם, דברו איתם על שמירת עיניים, אם יש שמירת עיניים, יש עירת שמיים, אם אין שמירת עיניים, אין עירת שמיים. שמעתם? אדם שהוא שמר עיניים, הוא עירת שמיים. אין שמירת עיניים, אין עירת שמיים. זה אמרנו גם תשורה הירושלמי, הירושלמי אומר על הפסוק שהזכרנו, תנה בני ליבך לי, ועיניך דרכה את יצונה. אומר הירושלמי, תראו מזה מילים, אומר הירושלמי בעולם, אומר לאדם, יאהבת לי ליבך ועינך. אם אתה נותן לי את הלב ואת העיניים שלך, אנא ידעת, אני יודע שאתה שלי. שמעתם? אם אתה נותן לי את הלב ואת העיניים שלך, אני יודע שאתה שלי. מי לא רוצה שהגיבור הלב ישתבח בו? זה הבן שלי, זה שלי. נגיד, יש לי כל הפעמה לשמה, כל הצדיקים, זה רואה פלוני, אלמוני, זה מתל אביב, זה מחיפה, זה שלי. זה בן שלי. הוא אומר, יאהבת לי לבך ואינך, אם אתה נותן לי את הלב ואת העיניים, אני יודע שאתה שלי. ואני עובדנו עוד דבר אחד, בשביל להמשיך. אמרו, רבל, דברי רבי נחמן מברסלב, זכותי הגן עלינו, אמן. שאומר שאדם צריך להיות בבחינת מנורה טהורה, של שבעה קנים טהורים. שבעה קנים טהורים, עיניים, שתי קנים, שעליהם יהיו קדושות. הכל מתחיל עם העיניים, כמו שאמרנו. עיניים קדושות, אוזניים קדושות, לא שומע דברים אסורים, לא לשון הרע, לא רכילות, אחת כמה וכמה, לא פריצות, זימה וניוף, לא... עיניים קודש קודשים. נחרי אף, זה כבר שש קנים, מה זה נחרי אף? לא מריח בבשמים של נשים. למה זה מביא לאדם ערעורי אהבה? אתה נוסע באוטובוס, יושבת לפניך אישה, אם בסמים, תשטוף את האף שלך. יגידו, תראה החרדים המשוגעים האלה. אומרים חז"ל הקדושים, עדיף לאדם, שכרה שותה כל ימי חייו, כל חייך, אם יגידו, זה משוגע, זה מטורף, ועולה רשע רגע אחד שמי בעולם. עדיף שיקרו לאדם שותה כל החיים שלו. זה משוגע, זה לא נורמלי. אבל עדיף מה שיהיה רגע אחד עכשיו לבי בעולם. דרך לסכר האף והפה. הפה זה כמו שהרחיים אומר, צריך להיות כלי שרת. כמו כלי שרת בית המקדש קודש קודשים. בפה הזה לא לשון הרע, לא פריצות, לא זימה, לא ניוף, שום דבר, שום דבר, רק קודש קודשים. הוא אומר, איך יכול להיות? באותו פה שאתה מתפלל, אותו פה שאתה לומד תורה, באותו פה, באותו פה אתה מדבר דברי תינופת. אמרנו, הרוחם מביא, זה כמו אדם מביא למלך, הוא גם משבץ את יהלומי בתוך סבת ונף. המלך מוריד את הראש, מוריד את הראש. ככה מגישים בגלל המלך, בכזה כלי, אפילו שזה משבץ יהלומים. אדם לומד תורה, מתפלל, והפה שלו מתונף. בכזה כלי, פה מתונף, מגישים תורה לבורא עולם, בכזה כלי מתפללים ומתפללים לבורא עולם, שומעים? שבע קנים, שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחרי אף והפה. אתם שומעים? מעל כל הכלים, מעל הכי חשוב מכולם, זה העיניים. ברגע שהעיניים של האדם קדושות, הוא כולו קודש קודשים, תבינו. עיניים זה הכל, איך אמרנו זה בשבוע שעבר. תראו איזה מילים, תשימו לב. חז"ל אומרים, אין יצרה שולט אלא במה שעיניו רואות. שאלנו? מה זה עיניו רואות? צריך לומר, אין יצרה שולט, אלא במה שהעיניים רואות. מה זה עיניו רואות? לומר לך, תדע לך בן אדם, אם אתה לא שובר על העיניים, זה כבר לא עיניים שלך. זה עיניים של יצר הרע. הוא בא לבית על העיניים שלך. הוא לוקח זה לאחר שלאן שהוא רוצה. סתכל פה, סתכל שם. אין לך שליטה. אלא מה שעיניו זה לא עיניים שלך. זה העיניים של יצר הרע. הוא לוקח אותך, הוא מביל אותך. עיניים. תבינו, איך בזוהר אומר, איך הפסוק אומר, שכחתי פסוק, הוא יבורך, איזה מה הפסוק, הוא יבורך, הוא יבורך. איך? הטוב אי הוא יבורך. אומר הזוהר הקדוש, אדם שהעיניים שלו טובות, העיניים שלו קדושות, הוא לא רק מתברך, גם הברכות שלו מתקבלות. הוא מברך אנשים, הברכות שלו מתקבלות. טוב אי הוא יבורך. אדם שהעיניים שלו קדושות, אדם שובר על העיניים, הוא יבורך, הוא מבורך, זה יכול לברך אחרים. מי שמבורך יכול לברך, מי שלברך לא יכול לברך. נו, צריך לדעת, יש לנו שתי עיניים שיהלומים, שהם מיליארדי קראט. לא יודעים, אמרנו מה השורש שלו בעולמות העליונים, גבוה מעל גבוה. אמרנו, הרי זה הקדוש אומר, אילו האדם היה יודע בקריצה לעבירה. לא עבירה בפועל, רק קורץ לאישה. הוא אומר, אם היה יודע עובר אריזה על כמה הוא מקלקל והורס בעולמות העליונים, מהפחד שלו לא יעזז כל החיים שלו. מהפחד לא יעזז כל החיים, שמעתם? מהפחד, מה קלקול שהוא עושה בעולמות העליונים? ראינו רבי מתיה בן חרש, שהקודש קודשים, שרף את העיניים שלו, עיוור את עצמו, על ספק אולי אני אקשר, אולי, תבינו רבי מתיה בן חרש, הם מלאך אלוקים. זיו פניו כחמה, כלסתי פניו כמלאכי השרת, בבימת יבי חרש, ידע מה זה עיניים, ידע מה ריח של עיניים. עדיף אפילו על ספק שבו אני כשל, עדיף לשרוף ולעביר את העיניים. שומעים מה זה? דבר אחרון, שרצה לחזור על עבוד הפעם, שעברנו שבוע שעבר, דבר שלמה המלך, ששלמה המלך אומר, שמח בחור בילדותיך, ותבחה לבך בימי בחורותיך. אומר שלמה המלך, בלדם, תשמח, תבלה, תעשי מה בא לך. תעשי מה בא לך. והלך בדרכי דיביך ובמראה עיניך. כל התרבות של הלב תן לו. מה שעליהם רוצות, תן להם. תסתכל פה, תסתכל, תעשה מה בא לך. שלמה המלך נותן לך יותר. תעשה מה בא לך.

בריא בורא דברים, אשר לא יאכלו המים. מה בורא עולם אומר? תורה קדושה, קדושה וטהרה, זה מעיין מים טהור, החוף זה ביוב. אומר בורא עולם, אותי עזו מקור מים חיים, את התורה, את הקדושה והטהרה, זה מקור מים חיים, עזבו אותי, והלכו לכתוב להם בורא דברים, לחיות חיי ביוב. אומר שלמה המלך, שמח ברכו בילדותיך, ותבחר לבחר בימי בחורותיך, והלך במרדכי לבך ובמראי עיניך, אבל. אומר שלמה המלך, אבל ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, אבל תדע לך בסוף תיתן דין וחשבון, העולם לא הפקר, על כל מבט, כל הסתכלות, כל עבירה אתה תיתן דין וחשבון. לך לסופר, תמלא סיר מגלות, מה אתה רוצה? אבל דע לך ביציאה משלמים. תעשה בעולם מה בא לך. הכל. אבל דע לך כשיוצאים בעולם משלמים. יש דין ויש דיין, יראת שמיים של האדם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה השורש של כל עבודת השם של האדם. בבגדד, היה תקופה, היה בצורת, 3 שנים לא ירדו שמים. ורבי שמעון אגסי היה מקובל ענק, היה קודש קודש שוויה. הוא אסף את כל הקהל בבגדד, יהודו, בית כנסת ענק. כולם לבוא לבית כנסת. הוא בא לתוכנית לתת דרשה. יש לו ספר מקיץ נרדמים. ראיתי את זה, אני לא זוכר אם הוא דבר 3 שעות או 6 שעות, לא זוכר בדיוק. הוא דיבר שם דברים חוצבי להבות, הרי אין גשם 3 שנים. ואז הוא אומר להם, אומר שלמה המלך, אומר, ירדתי בי בנחל, גדירות הפחה הגפן, אין עצו הרימונים, לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות המנדים. אומר שלמה המלך, אומר, ירדתי בי בנחל, אומר, כדויכול שלמה המלך, אומר, ירדתי לעם ישראל, לראות מה קורה איתם, באיזה מצב רוחני הם נמצאים, אומר, לראות הפחה הגפן, מה זה גפן? זה נשים. אשתך כגפן פוריה, בהרגתי ביתך. האם הנשים הולכות בצניעות או לא? אין לצו הרימונים. מי זה הרימונים? זה הבנים של ישראל. בנך, ברבקנים שבאך מלאים מצוות הרימון. הבנים זה הרימונים, בנות זה גפן. ירדתי אל עם ישראל לראות מה קורה איתה מבחינה רוחנית. אומר שלמה המלך, הוא אמר להם רבי שמעון אגסי, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, לא ידעתי נפשי, לא ידעתי נפשי, לא האמנתי למראה עיניים מה אני רואה, לא האמנתי, לא ידעתי נפשי, שמעתי, מרכבות עמי נדים, מה פירוש? מרכבות, עם ישראל היום מרכבה, תקבור מגה. הרי ידוע למה ניתנה תורה לישראל, כתוב מפני שהם עזים שבאומות. אז תורה צריך עזות, ואז כנמר. אדם שמתדש בענתים, הוא לא יכול לשמור, לא קיים. מה יגיד האום, יגיד שום דבר. תורה צריך עזות, אני עז. אני עובד בעולם, אני עולה את הקדש ברוך הוא. אף אחד לא מעניין אותי. אותי מעניין מה הוא יגיד, דה. הוא ממה למעלה מזה, הוא ממה זה דה מה למעלה מזה. תסתכל בשמיים מה אומרים עליך. לא החברים בשכונה והסביבה. אומר, דע מה למעלה מריחה בנברא, תסתכל בשביים ואומרים עליך. שלמה המלך, אדם צריך אז כנמר, למה אתה נותן לתורה לישראל, בפני שהם עזים שבאומות. אומר, איך עם ישראל ירדו כזה דרדרות נורא? אומר, ירדתי ביבן נחל לראות הפחה הגפת, אין אתו רמנים, לא ידעתי נפשי, לא האמנתי למראה עיניי. שמעת ממרכבות, אמין, עדיב, איך עם ישראל יהיו כמו מרכבה, כמו עגלה בסוס. אתם יודעים מה זה עגלון? עגלון, יש לו סוס, עגלה, הוא רוצה ימינה, מושך את הבוסות ימינה. הוא רוצה שמאלה, מושך את הבוסות שמאלה. אומר רבי שמעון אגסי, אומר, אז בזמנם כבר התחיל לעמוד בעיראק. צריכו לו קצת דברים קטנים, אבל תראו לאן זה הגיע היום. אומר רבי שמעון אגסי, העגלון יושב בצרפת, העגלון יושב באמריקה, ובשו בגד כזה, תיבשו בגד כזה, ג'ינס קרוע, בגד, חצי בגד, נשים לובשים כמעט ערומות.
עגל עם ישראל מסכימים להיות סוסים? אתם סוס והעגלונים בצרפת? העגלונים באמריקה? הם יגיד לכם איך להתלבש במקום שבורא עולם יגיד לכם להתלבש. בורא עולם אומר לך, עם ישראל צניעות, בשעה שתהיה צנוע, תלך כמו שצריך, אל תסתכלי באומרים אחרים, תלכי בורא עולם באש ובמים. אני מה שזה שלי אמרתי, מה של ילד, לא מעניין אותי אנשים, לא מעניין אותי אנשים מה מדברים, אותי מה אין דבר אחד, מה בורא עולם רוצה. כלום, אני לא הייתי עזוב בספר חילוני, אותי לא מעניין מה אנשים מדברים, אותי מעניין בורא עולם מה רוצה ממני, מה בורא עולם יגיד עליי, אדם שזה ככה הוא מצליח, בורא עולם מרים אותו על במות הצלחות, ככה צריך להיות. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי אומר לא ידעתי נפשי, לא האמנתי למראה עיניי, שמעתי מרכבות עמי נדיב, איך עם ישראל יוקבו עגלה וסוסים, שהעגלון יושב בצרפת באמריקה ויגיד להם מה ללבוש, איך להתלבש, פחד פחדים נורא נוראות. איי איי איי, אז שם הוא דיבר את ראשה, הוא אומר, לא זוכר כמו שאמרתי, 3-6 שעות עבר שאנחנו בחוק כמו ילדים, ואז עשו תשובה, 3 ימים, הוא כותב, ירדו שם גשמים, שיטפונות ירדו, 3 ימים ירדו את הרי הגשם. לא היה גשם, לא היה גשם. תבינו מה זה, שאדם, אישה צנועה, אישה צנועה כמה יאהובה בשמיים. המצרה האווירית של הבת זה הצניעות של האישה. המצרה האווירית של האישה זה הצניעות שלה. תראה כך, שימו לב. בזמן האינקוויזיציה בספרד, אתם יודעים, היו אנשים, חיות אדם, פירי אדם, והם אסרו על יהודים לקיים מצוות, לשמור שבת, להניח תפילין, אוי ואבוי, תופסים יהודים שקיים מצוות, היו מענים אותו איסורים נוראים, והיו יהודים צדדים שאתם שמעתם, יהודים שהם אנוסים, כאילו במחתרת, בגלוי כאילו הם גויים, במחתרת שומרים הכל, שבת, מצוות, הכל היו עושים. והיו שוטרים של הטלוויזיה, הם מחסימה בזכרם. הולכים, עוקבים, מחפשים בבתים, אם מישהו שובר, מילי שוטרים, הטלוויזיה, תפסו להרה יהודיה, במרתף מתפללת. וואו, וואו, ילדה בת 18, ילדה צעירה, סמכו, הנה, כמוצא של הרב, תפסנו דק שמן. תפסו אותה, הביאו אותה לפני בית המשפט של האינקוויזיציה. ודנו אותה למיטה אכזרית. מאיזה מיטה? שקשורו שערות ראשה בזנב סוס, והפרה שירדה ברחובות העיר, עד שגופה יקרה חתיכות חתיכות. אבל אומרים לה, רוצים לראות לה שהם טובים איתה. אמרו לה, מה הבקשה האחרונה שלך בשבילי המוות? רבותה, היא לא בקשת לראות את אבא ואמא, להיפרד מהם. מה מבקשת בת ישראל? בנות ברחובות צריכים לשמוע אותי. הולכים אחרי הטלוויזיה, אחרי התקשורת, הולכים ערומות. הולכים לבגדים. תראו מה היא אומרת, פחד פחדים נורא נוראות. היא אומרת להם, אני רוצה, מה בקשה האחרונה שלך לפני המוות? בתחילה אמרו לה, אולי, אם את מוותרת על ה... חוזרת, עוברת לנשאות, מוותרת לך על העונש. אומרת להם, אם ייתן איש את כל עול ביתו באהבת תורה, תן לו הקדושה בו, זהבו לו, זהבו זו לו, תעשו מה אתם רוצים, את התורה אני לא עוזבת. טוב. אמרו להביא סיכות. אז היא ביקשה, מה הבקשה האחרונה שיש לי המוות? היא אומרת, אני רוצה סיכות. עומדת תרבות, בא לך ולסיכות. אז היא אומרת להם, אני פוחדת, יודעת שהפרט יסרוב אותי ברחובות העיר, צד אחד יעמדו יהודים ויבכו, צד אחד יעמדו גויים ויסברו. אני פוחדת, לא רוצה ברגעים האחרונים של החיים שלי, אומרת, להחציל בחורי סברי עצועה. אני פוחדת בזמן שהפרש יסרוב אותי ברחובות העיר, שהסוליים של הסמלה שלי לא יגלו. אני לא רוצה להכשיל בחורי ישראל בריאה אסורה לפני המוות. תראו מה זה, אני, עד כדי כך איזה מסורת, על מה היא חושבת? אני רוצה למות בקדושה וטהרה.
רצה למות בקדושה וטהרה. אמרו, שזעזע אותם. אמרו, טוב, אנחנו נביא סיכות. אנחנו נעדק, טוב. נביא סיכות. והתקו לה את השוליים של השמלה עם הבשר של הרגליים. דם, כואב. מי מעניין? הגוף לא מעניין אותי, הכר של השמה שלי תשאר תאורה. אני לא אכיל בחורי סמר יעשורה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, תשמעו. לקחו אותה וקשרו אותה בזלב הסוס. הספרה זורש, זודר ברחובות העיר. צד אחד, צד אחד יהודים בוכים, צד אחד גויים שמחים, והפרס דוהר, וגופה מצליל לקרח חתיכות חתיכות, כולה שוטט ידם. רבותיי, ושימו לב, אחרי כמה דקות שריבה שכולה קורה שושה דם, ששואף, שכולה נוטף לדם, שוקת בכוחות האחרונים שלה. פרש, פרש, פרש, פרש, תעשה לי טובה, תעצור לי רק רגע, תעצור לי רק רגע. כמה שזה היה, הפרש הזה היה גוי. הוא בא בוכה בצו כזה, נראה מה יכול להיות, מה היא רצית, כבר עומדת למות. יורד אליה. מה רצית? מה היא אומרת? אני רוצה לפגש עם אבא ואמא? או תעשה טובה, תשחרר לי את הסיכות של הרגל, של הסמלה. רבותיי, תשמעו מה זה בת ישראל כשרה. מה זה אישה עירת שמיים? מה זה אישה צנועה? מה היא אומרת לו? מה היא אומרת לו? פרש, פרש, פרש, שסחבת אותי ברחובות. הסיכות שתשתחררו, תעשה לי טובה, תדק אותם. שסחבת אותי ברחובות, הסיכות שתשתחררו, תעשה לי טובה, תדק אותם. על מה היא חושבת? על מה ברגעים שעומדת למות? כולה איסורים, כולה דם. אני לא רוצה להכשיל בחורי סמר יעשורה. בנות יקרות, תשמע בנות צניעות, תראה צריכים להיות, שיהיה לובשת צנוע, תראה נראית, כמו ערבייה, כמו איזה, כמו מוסלמית, תגידו מה שרוצים. את הולכת איזה ברולה משהו במים, מה זה הדיבורים האלה? אין אנשים, עשו לראות אף אחד, שביתי אדוני לנגדי תמיד, את צריכה כל הזמן לראות בורא עולם מול העיניים שלך. מה הוא רוצה, אני עושה, לא מעניין אותי אנשים. אישה כזאת היא אהובה בשמיים, אישה שומרת על הצניעות שלה, בורא עולם משתבח בה, שמח בה, שמח בה, רבותיי, תבינו, הלב שותת דם, ביכולות, איך בנות הולכות ברחובות, פחד פחדים, נורא נוראות, איך הולכים, איך מסתובבים, והכשילים בחורי ישראל, ישראל בריאה אסורה. איי, איי, איי, ומי? מי הטלוויזיה, התקשורת, העיתונות, הכל, הכל, תלבשו כזה. למי הם דואגים לבנות? הם דואגים שיהיה להם מה לראות. הם מחפשים שיהיה להם מה לראות, תראו ערומות, לא מעניין אותם. שיהיה להם מה לראות. הם מחפשים מה בורא עולם רוצה. מה התורה רוצה, זה לא מעניין אותם. מה להם בין התורה? תראו, איך הם נלחמים בעולם התורה? איך נלחמים עם בני התורה? אבל לא יעזור להם, רבותיי, זה כתוב שאחרית הימים, הרבה צדיקים כותבים, שהמלחמה גוגומוגוג הגדולה ביותר זה המלחמה בין הקדושה, בין הקדושה לסתרה אחר. אתם רואים מה זה? עולם התורה זה עולם הקדושה. אצלם זה עולם הסתרה אחר. וכל זה שלהם איך לעקור אותו, אבל יעזור להם. על הפעם וחמתם, כוח התורה ילך ויגדל ויתעצם. אין לצו ואין תבונה נגד השם. אין לצו ואין תבונה נגד בורא עולם. נגד בורא עולם אי אפשר ללחם. אי אפשר ללחם בקדוש ברוך הוא. על הפעם וחמתם עולם התורה יפרח ויגדל ויסגשג מעלה מעלה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, עוד יעזבו בקוביים חיים, עוד יעזבו בקוביים חיים, עוד יעזבו בקוביים חיים, לחתום להם ברות נשברים, ברות נשברים, אשר לא יכילו המים, בחוב זה חיי ביוב התורה, זה בעיין מים טהור. רבותיי, תשבו, הגוי שמע את הדברים, זה הרג אותו. הוא רואה בחורה בכזה מצב, כולה שוטטת דם, על מה היא דואגת עכשיו? תעזק את הסוגה בשביל הסבלה, תשעוניים, שאני אמות בקדושה ותארה. רבותיי, תשמעו כמה שהיה גוי, שזיזה אותו. הלך שיחרר אותה מזה מסוס. הלך על הסוס, דר למדינה אחרת.
אלו, לפני שהוא הלך, סליחה. הוא עמד וצעק, תראו, זה כל זה, כל הזה, סיפור שאני אומר לכם, כתוב על הקבר שלה, על שיש, כל הסיפור הזה. הוא עמד וצעק, אוי אומות שבעולם, איפה ראיתם אומה כזאת, שעד כדי כך מוסרים עצמם על התורה שלהם? איפה ראיתם אומה כזאת, שעד כדי כך מוסרים עצמם על התורה שלהם? איי, איי, עלה על הסוס, דאר למדינה אחרת, התגייב וחזר בתשובה. איי, איי, גול מזדעזע. אנחנו לא נזדעזע. אנחנו לא נעשה תשובה. לא יתחזק בירת שמיים. אין מסת אדם בעולם, דרך הדבר אחד, דה מה למעלה ממך. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, בשמיים מה אומרים עליי. אני רוצה רק כל כולי לעשות נחת אוכל לבור עולם. זה ככה דה אפשר להיות. רבותיי, שימו לב. אדם צריך להיות קודש קודשים. אומר ברוק, לא רק עיניים קדושות, גם המחשבות קדושות. מחשבות קדושות ותורות. ברור העולם, אדם מתפלל. לפי כן, כתוב, אירורי עבירה קשי בעבירה. למה אירורי עבירה קשי מעבירה? מה הסיבה לזה? אדם צריך להיות קודש קודשים, שהמחשבות שלו יהיו קדושות ותורות. מה זה אדם קדוש? שגם המחשבות שלו קדושות ותורות. המחשבות שלו קדושות ותורות. זה אומר, אירורי עבירה קשי בעבירה, ולמה? מה הסיבה? תראו ספרי קבלה, המחשבה של האדם נקראת עולם קטן. מה זה עולם קטן? איפה שאדם חושב, כולו נמצא שם. הוא חושב על קדושה, כל כולו בתוך קדושה. חושב על תומה, כל כולו בתוך תומה. אולי ספרתי, אבל שם טוב פעם, הרזם התלמידים שלו, מזה נסיעה והיו רעבים, הביאו להם בשר של שור, ואכלו, אבל מהרב שלהם היו שקועים בבשר. אבל השם טוב, הכדור שם ידם בקדושות על הכתפיים שלהם, והם רואים בדמיון שור לובש טריימל ואוכל בשר. הם נבהלו. הוא לא מה זה? אמר להם, תדעו לכם, איפה שאדם חושב, שם נמצא כולו. שם כולו נמצא, ואתם רבים שכייתם שקועים באוכל, הייתי כאילו ממש כמו שור לובש טריימל אוכל בשר. תבינו, המחשבה של האדם נקראת עולם קטן. עולם קטן, ולמה ירורי עבירה קשים מעבירה? כשאדם עושה עבירה ביד, הוא פוגם ביד, ברגל, ברגל. אבל כשאדם פוגם במחשבה, כל כולו נפגם. למה? כל כולו נמצא בתוך התומה. איפה שאדם חושב, שם נמצא כולו. ירורי עבירה קשים מעבירה. כל כולו בתוך תומה. אדם צריך להיות קודש קודשים, כמו שאמרנו, משכנת כולך יפה רעייתי, ומום בן בך, אין שום... עוד דבר, למה עירורי עבירה קשה מעבירה? כשאדם עושה עבירה ביד, למשל גונב, הוא יודע שזה עבירה, צריך לחזור בתשובה. אבל במחשבה, אדם לא מרגיש שהוא עושה עבירה. אדם מערה בתינופת, בפריצות, דירה. הוא לא מרגיש שהוא עושה עבירה, הוא לא מרגיש. אז מה יעשה תשובה? שמעתם? על מה הוא יעשה תשובה? הוא לא יודע. הוא לא מרגיש שבכלל עשה עבירה, פחד, פחדים נורא נוראות. עיניים צריכים להיות קדושות ותורות, מחשבות קדושות ותורות. כל האיברים של האדם צריכים להיות קדושות ותורות. אדמו"ר אחד אמר, אני מרגיש קדושה וטהרה בשמירת הערב ברחוב יותר מצבילה במקווה. שמעתם מה זה? אני מרגיש קדושה וטהרה בשמירת העיניים ברחובות יותר מצווה במקווה. כתוב בספרים, הרבה ספרים מזה. אדם הולך ברחוב, ויש לו ניסיון קשה להסתכל באישה. אומר ריבונו של עולם, אתה יודע כמה הניסיון שלי קשה, אני עומד בניסיון. ומבקש מה הוא רוצה, יראה פלאים. אומר קשה, כמה שיותר קשה, והוא עומד בניסיון, אני שובר את העיניים ריבונו של עולם, בזכות זה תנקח וכך, הוא יראה פלאים. תבינו מה זה? מה זה שמירת עיניים? שאנשים יש להם משרדים, עסקים, תמונות תועבה על כל הקירות. אין, זה אפילו ירווח מיליוני, בסוף הכל קורס. איפה שאין קדושה, אין ברכה. אין טהרה, אין ברכה, אין הצלחה. אפילו תתרומם, הכל יתרסק. אומרים, סומה נחשב כאמת. אדם שהוא עיוור נחשב כאמת. יש גבר פיזית,
יש עילוי רוחני. אדם שהעיניים שלו פגומות, בשמיים נחשב כמת. אין. הכל האדם זה העיניים שלו. בוא תשיבו סיפור. צריך לדעת שהעיניים זה אחד הדברים, הכלים העיקרים יותר שיש לאדם. מסופר על אישה אחת, אבא שלה היה חי כמעט קרוב לגיל 120. וכל היום שותה, משתכר, שיהיה זבוק. מי בא, בעיר שלה היה איזה רב אחד, שהרב הזה היה כהן. בא אליו יום אחד, ואומרת לו שיתפלל על אבא שלה שימות. הוא נבהל, אף פעם לא שמעתי בקשה כזאת. למה את רוצה שאבא שלך ימות? היא אומרת, אבא שלי כבר קרוב לגיל 120. כל היום שותה יין, שותה בבית נקי, בלחלך, יושן כאן. זה ילך, עדיף שילך, מה אני צריך כל זה? אומר לה, תגידי, בתייר הוא קם בבוקר, היא אומרת לו, נגיד 6:30, 7, הרב עוד היה כהן. מותו מחר בבוקר 7, אני מצליח בבית. רוצה להגיע אליו, לפני שהוא ישתה, שעדיין מהם מפוקח. בא אליו, הוא מתעורר, הוא את הרב, אומר, תגיד לי בני, עשית איזה מצווה בחיים שלך? אומר, כלום, כבוד הרב, לא שבת, לא תפילין, כלום. הרב לא הבין איך האדם הזה מארך ימים, סתם לא נותנים לאדם ארוך ימים. בסך, עשה איזה דבר גדול. כלום, אומר, תשוב עד שבא לרב רעיון בראש. אולי ראית איזה פעם צדיק גדול. אני אומר לי, צדיקים, בואי תחשוב, תגיד, רבי מבוגר, רבי שנים. אולי הוא חשב, בכבוד הרב, באמת. לפני כבערך 70 שנה, הלכתי ברוב, ראיתי חסידים רצים. אני גם רציתי, הלכתי איתם, נראה, לאן הם רצים? נכון לבית מדרש. בית מדרש מלא חסידים. והרב שלהם היה יושב בראש השולחן. אומר, הפנים שלו היו אדומות כמו אש. כנראה שהיה שותה יין טוב, אומר לו. או שאתה יין טוב, נראה, אבל הם, הפנים שלה לא כמוהו, כנראה שהם לא שותו את היין שהוא שותה. ככה אמר. אמר לו, הרב הזה, אמר לו, אתה יודע השם של הרב? אמר לו, התחיל לחשוב. אמר לו, כמשהו מלך, אומר רבי אלימלך, הוא כן, רבי אלימלך מליז'נסק. ברב הזה ידע, מפורסם ידוע, מי שראה את הפנים של רבי אלימלך מליז'נסק פעם אחת, לא יכול למות בלי לחזור בתשובה. למה רבי אלימלך מליז'נסק זה היה מנורת תורה. כשאדם רואה את הפנים שלו, הוא שואב מהקדושה שלו. אז הרב הבין למה הוא מאריך ימים. אמר לו, אתה רוצה גן עדן? וכבוד הרב צחק עליי, מה לי בלי גן עדן? אמר לי שהוא לא צריך, אתה אומר, בוודאי שאני רוצה. תקום, אומר לו, תגיד בידוי. אמר, זה, והרב ברך מיד החוצה, הרב היה כהן. איך שהוא גמר את הבידוי, נפל בבית. תאמר זה. אומר האריזה, בואו תבינו. אומר האריזה לקדוש, אסור לאדם להסתכל לפני גוי. גוי, יש לנו עובדים גויים במדינה. אני לא מכיר אותם. אני מדבר תמיד שגל הגוף, לא שגל פנים שלהם. לא בפני חיה טמאה, כלב, סוס. שמעתם שאנשים כלבים? עם הכלב, פנים מול פנים, פני הדור כמני הכלב. ולא בפני אדם רשע. תראו, הרב קניאבסקי, הרב שלום, כל צדיקים. הבא, אין להם חבר כנסת, תיאורים, אני לא מסתכל בעל הפנים שלהם, הראש שלהם למטה. לא להסתכל בפני גוי, לא בפני חיית מאה, לא בפני אדם רשע. למה? אומר האריזה לקדוש, שלעיניים יש כוח שאיבה אדיר. מה שהעיניים רואות הן שואבות. אתה מסתכל באדם טמא, אתה שואל מה הטומאה שלו, בכלב, בחייה, אתה שואל מה הטומאה שלהם. רשע, אתה שואל מהתומה שלו. אומר, העיניים צריך להיות קדושות, כמו שאמרנו, כולך ג'פר, רעייתי ומומן בך. אז הוא הבין
הרב הכהן הזה זרת רבי ליבך מליזנסק, הוא שאל מהקדושה שלו, הוא שאב לא יכול למות. ידוע גם אם שרת רבי ליבך מליזנסק פעם אחת לא יכול למות בלי תשובה. שמעתם? פעם אחת לא יכול למות בלי תשובה. עיניים, פנים, למה זה פנים? נקרא פנים מלשון פנימיות. משה רבנו ירד מהר סיני, קרן אור פני משה, קרן אור פני משה, לא יכלו להתגל לפנים שלו, מרוב האור שבקע ממנו. הוא היה בשמיים, למד, למד תורה, הוא רואה למד, 40 יום, 40 לילה, תראו, משה רבנו פנם מהירות, חוכמת אדם, תאיר פנם, ראיתי, זכיתי לראות הרבה צדיקים, קדושי אלון, פני מלאכים, כמו תינוק, פנים טהורות. חומת אדם, ראית פעם פרופסור באוניברסיטה או זה, שאיזה פנים יש לו, של חיה. מה יש לי? פחיות, איפה שיש תאומה אין טהרה. איפה שיש תאומה אין קדושה. אז תשמעו מה אומר האריזה לקדוש. אומר האריזה, אתה לך העיניים, זה כלי יקר מאוד. מה שהעיניים רואות הן שואבות. עיניים, איך כתוב, אומר האריזה, מוצאים ספר תורה, מעגבים את הספר תורה, נכון? כולם באים מסתכלים על, על האותיות, למה? בשביל להסתכל. אומר, העיניים שואבות בקדושה של הספר תורה לנשמה. עיניים, מה הם רואים? הם שואבים. הם שואבים מהקדושה של הספר תורה, אור גדול לנשמה. וכן אומר האריזה, איך כתוב על אליהו הנביא, אשרי מי שראה פניו בחלום. הוא רק קרא, לא בירך אותו, לא כלום. אז מה אם ראית אותו? אין פנים קדושות עוטרות בו אליהו הנביא. אתה רואה אותו, אתה שב עם המבט שלך אור גדול מאליהו הנביא לרשמה. שמעתם? אתה שואב אור גדול מאליהו הנביא לרשמה שלך. העיניים יש להם כוח שאיבה אדיר. תבינים מה זה עיניים? גם תורים ותורה, עיניים ותורה זה בעיניים. דוד המלך אומר, גל עיניי והביטה, לא גל שכלי, והביטה לשלום בתורתך, שעיניים קדושות אדם זוכה להעמיק, להבין בתורה. עכשיו תשמעו דבר נורא. מה זה שמירת עיניים? איי. כתוב בספרים הזוהר הקדוש, אומר הזוהר, בסעבות תקיפו בעלמה, כי בסעבות די נידה. אין תומה חמורה בעולם כתומת הנידה. כל בחורה ברחוב היא תמיד נידה, כל רווקה תמיד נידה. גם נשוא, אתה לא יודע, היא תובדת, לא תובדת, אם לא תובדת בכלל, היא כל זה עדמיה. אתה מסתכל עליה, אתה שואל מה... אין תומה חמורה בעולם כתומת הנידה, אתה מסתכל עליה, ואתה שואל מה תומה שלה, כל הדברים להגדים. שמעתם איזה עיניין? איי. אתה שואל מהתאומה שלה על כל האיברים מהגידים שלך. אתם מבינים מה זה עיניים? איי. פחד פחדים נורא נוראות, עיניים שואבות, יש להם כוח, שאיבה שאין כמוה ושום דבר, אין כלים כאלה כמו עיניים. הוא אדם שומר את העיניים שלו, כמה הוא מתקדש, כמה הוא קודש קודשים. נו רבותיי, תבינו. כל ההצלחות של האדם, כל הברכות של האדם, כל עשייתא דשמיא, כל תלוי איפה העיניים שלו נמצאים, איך הוא שומר על העיניים שלו. תראו אדם, בוא נגיד משהו. אתם יודעים, על המדרכות יש עצים, הרבה עצים. אדם עובר על המדרכה, על אחד העצים, שאלו, אתה ראית את העץ הזה? לא, אבל עברת על ידו. למה לא רואה באמת? לאף אחד לא רואה. זה לא בראש שלי, זה לא מעניין אותי. אם זה בראש שלו, אז הוא רואה. עוברות נשים ברחוב, אם אתה רק כמו עצים, אתה לא רואה אותם. הם לא מנגנים אותי, הם לא במחשבה שלי. מי רואה מי שהם בראש שלו? מי חושב בנשים, מי מערב בנשים, אז הוא רואה אותם. אבל אם לא נמצאים אצלי במחשבה, לא בראש, כמו שאמרנו, קדוש, זה לא רק עיניים קדושות, שהמחשבות יהיו קדושות וטהורות. לא מערב בנשים, אני קודש קודשים, כולך יפה רעייתי ומומן בך. איי, שמים רבותם, מה זה עיניים? עיניים, עיניים זה השורש הגדול להתדבק בקדוש ברוך, להתדבק בבורא עולם. השורש הגדול לדבקות בקדוש ברוך הוא.
העיניים מושכות הערה גדולה לנשמה של האדם. השאלה היא איפה אתה מסתכל. תבינו מה זה? לית בסעבות תעקיפות בעלמה כי בסעבות דנדה. נגיד לכם משהו. אנשים באות אליי, קבלת בקהל במשרד, שאלו, אנחנו שוברים, אנחנו זה. מיגי, את הולכת? שמה אני אומר להם? עדיף, תשמעו טוב, אני אומר לכם. לאכול, תאכלי חזיר מכיפור, שמים על מקווה של ההפך. שמעתם? עדיף לאכול חזיר בכיפור, לשמוע מקווה של ההפך. הרי חזיר, כולו לאו, אפילו חייב מיטה הוא לחייב. כיפור, אז הוא לא תאפיק כיפור, הוא אכל, אכל חזיר אפילו. אבל אישה לא תובלת, זה חיוב קראת, כל יום, כל פעם, כמה פעמים, כל הזמן קראת, קראת, כל השנה. עדיף חזיר בכיפור, עדיף חזיר בכיפור, ולא עניין של לא לטבול במיק זה חס וחלילה. אנשים לא יודעות, וואי, וואי, וואי, וואי. התיישה אל האישה, זהו, היום, היום. יצא עם מישהו בהיריון, אומר על הפיל, ואם לא תפיל לי, אני אעזב אותך. אמרתי, הגברת, תביני. הפלה זה רצח. כתוב שרה קדושים, אישה שמפילה, הנשמה של העובר, רודף את אותה כל החיים. הנשמה לא תעזוב אותה, כל החיים סבל וצרות. אמרתי לה, תגידי, עכשיו יש תינוק על השולחן וחוזה בסמירה. תראה, מכיר, תרגיע אותו. תרגיע אותו, אומר לו. למה? אבל את לא רואה אותו. מה ההבדל? הוא מחוסר בבטן, הוא מחוסר על השולחן עם סמירה. מה ההבדל? זה לא נשמה? זה לא ילד? להרוג ילדים, להפיל ילדים? למה יגיע למצב הזה בכלל? איך? עוד יאמר, הדתיה, איך מגיעים כאלה מצבים? פחד, פחדים, נורא, נוראות. רבותיי, שימו לב, את דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום, אין כמו הדרכים של התורה הקדושה. אין, אדם שעיניו שלו קדושות, הוא כולו קודש קודשים. הנשמה שלו מתארת, מזדקחת. ההבנה שלו בלימוד התורה, זה הבנה אחרת לגמרי. תראו מה הגמרא אומרת. מסכת עירובין, תראו פחד פחדים, אני אקרוא את זה. הגמרא מסכת עירובין, דף י"ז, עמוד ב'. אומרת לגמרא תנו רבנן, המרצה מעות לשם ידו לידה. נוסע באוטובוס, נגיד נהגת, עוד המונית, תן הכסף לעודף ליד. ומסתכל כף ידה ליהנות בכף היד שלה. או מידה לידו, בפי שיסתכל בה, זה מה כתוב, הוא פחד פחדים. אפילו דומה למשה רבנו, שקיבל תורה מהר סיני, לא ינקה מדינה שהגינו. ועליו נאמר פסוק, יד ליד לא ינקה רע. ומה זה אין רע? אין רע אל הגיהנום. פחד פחדים. למי לי מה זה עיניים? חושבים, העולם יפקר, העולם הסיבה, אני הסיבה בא לי, תראו, תראה לך דבר אחד, אדם, שהוא כולו, תגידו, מי פה לא רוצה הצלחה? אין, אם מי לא רוצה, איך אגיד לך, הקמיה המיוחד, אין קמיה גדול בעולם, כמו עיניים קדושות. זה הקמיה הישות, זה כל ההצלחות, כל הישות. כל ההצלחות, כל הישות. זה ברור העולם אומר, תראו בתורה כתוב, ויתם לי קדושים. אומר רש"י, מה זה לי קדושים? ויתם קדושים. אם אתם קדושים, אתם שלי. אם לא, אתם של נבוכדנצר וחבריו, אתם שייכים לפוטין, לא לי. קדושים תהיו כקדוש אני, מה אני קדוש? אף ישרתי קדושים. מה אני קדוש? אף ישרתי קדושים. ויתם לי, מתתם שלי אם אתם קדושים. אתם קדושים, אומר ויתם לי קדושים, אתם קדושים, אתם שלי. אם לא, אתם של נבוכדנצר וחבריו, אתם שייכים לפוטין, לא שייכים לי. טוב, אני כרגע רוצה לספר לכם סיפור. לחצו עליי לספר. אני מספר, סיפרתי את זה פעם. אני בירושלים, למדתי בירושלים פרט יוסף. זכיתי להכיר הרבה צדיקים קדושי עליון, מלאכים. והיה צדיק אחד שהייתי מאוד קשור אליו. בפנימיה של חדר שהייתי יושן,
היה לי מעל המיטה מנורה, כאילו דבר כזה, אתם רואים שמי זה השם, אני אגיד תמיד, על המיטה שלי, בקטן, לא בגדול. בלילה, הלילה אחת אני חולם, שהצדיק הזה, שאני קשור אליי, בא אליי לחדר, ומצביע לי על שם השם, אומר לי, תראה כמה אותיות מהירות, ככה אומר לי בחלום. הסתכלתי עליו, לבדו, בבוקר, קמתי למחרת, תלמוד טוב רבותיי. ובאחרת הוא בא אליי לחדר, והוא אומר לי, תראה כמה אותיות מהירות. אמרתי ככה, אומר לי, תראה לך, למה אני, מה שחלמת בלילה זה לא חלום, אני באתי אליך בחלום. ותדע לך מהיום והלאה, כשאני בא אליך ואני אומר לך משהו, תעשה, תעשה, זה לא חלום, זה מציאות. ככה היה באמת, יצא אותי. אומר, אתה, ככה אמר לי, וככה היה. הוא היה קודש קודשים, תשמעו אותו. מלחם ביום כיפור. אתם יודעים מה המצב היה בארץ בהתחלה? היה כמעט מצב אחרי ייאוש, אם זה בגולן, אם זה בסיני, היה מצב גרוע. הוא מספר,

0: באמצע הלילה. ארזתי, מועשית סיבוב, המשכתי לישון. עוד פעם בעיניים, עם ישראל בסגרת יושן. הוא אומר, לא פעד שבסוף קמתי, לא היה לי ברח, הלכתי. שימו אותו. אומר, אני הולך להר הזיתים. אתם יודעים מי שמגיע את הר הזיתים? יש כביש, פעם זה הכל זה היה הר. כברות, עשו שם כביש עם אחים מהירדנים, הר כברות. צד ימין זה הכתבה של אור החיים למטה, צד שמאל, גם דברים שמלא צדיקים למעלה. הבגר שם בקיטוב, זה גישי הבעל שם טוב, גם קבוע למעלה בצד השני. אומר, אני הולך, אני מגיע שם, אני רואה בצד של האור החיים, אלפי צדיקים, כולם לבושים לבן, אור. ואני רואה שמהמצח שלהם יוצא אור, מה זה אור? פחד לראות אותה. הוא אומר, והנביא יוסף התורה ותפילות ובריאות, כאילו תלו על עם ישראל, אכבר אומרת, אם לא המתים, החיים לא יכולים לחיות. הוא אומר, ומתפוחים, תפילות על עם ישראל, ומה הוא סיפר לי הדבר? הוא אמר לי ש... אז עליה, לא יודע מה, אם תאים, מה לא קיים היום, איפה שקבעו בבא מאיר, קצת דימינה, היה שם שלוש עצים. היה שם שתי עצים. ושלוש צדיקים, או שתיים, כבר לא זוכר כבר. תחת העץ שאפילו שלוש, תחת העץ ולומדים. אומר, מה שם, כל הלילה, בחיות, תפילות. אלה שעברו בקשבות לא ראו, רק אנשים והיה מוכניות, ראו את כל זה. בגיע הבוקר כולם נעלמו. אבל אומר, אני לא ראיתי טוב בעיניים. לא, העיניים שלי קרו, כי על האור שורה של הפנים שלהם, קרו לעיניים שלו. הלך הצדיק הגדול, קח אותו, הגביר את היד שלו על העיניים שלו וחזר לראות. תשובי רבותיי, אז שואל אותו, מה זה האור הזה שיוצא להם מהמצח? אמר לו, מי ששומר את העיניים שלו בעולם הזה, ככה אור יבוקע ממנו. שמעתם? אז שואל אותו, מה זה הצדיקים? ישו לעמדו תחת היציל, מה לא עשו כולם יחד תפילות וזה? אומר, איפה שאדם מלמד תורה, יכול לבטא גזרות. כשהם היו חיים, לפני 800 שנה אמר לו, הם היו לומדים תורה באותו מקום. אז הם למדו שם כדי, בכוח התורה שלהם, לבטא גזרות. מבינים רבותיים, מה זה עיניים? שומעים מה זה עיניים, בסוף אתה הולך לקבר. מה תיקח איתך? גוף תמה, גוף פגום, צית רעך. מה? קדושים תהיו כי קדוש אני. מה אני קדוש, אף משרתי קדושים. איפה שיש קדושה, יש ברכה. איפה יש קדושה וטהרה. דם תחל 24 שעות ביממה לחפש. מה אני אעשה שברוע אלה ישמח בי? שיביתי אדוני לנגדי תמיד עם ימיני בלמות. כשאתה רואה בורא, בורא לא מול העיניים שלך, אף פעם אתה לא נופל. אמרתי לכם, איפה שאדם חושב שם הוא נמצא? אתה הולך ברחוב, מלא עצים, אתה לא רף עץ. ראית את העץ הזה? לא ראיתי, למה לא ראיתי? אמרת, עברת אל ידו, זה לא בראש שלי. עברו נשים, לא, הם לא בראש שלי, לא רואה אותם. ענם ששומר, זה אמר לכם, הקדמתי לכם. אדם קדוש זה גם מחשבות קדושות. אם אדם לא מערב באנשים, גם הוא לא יראה נשים. הם לא נמצאים אצלי בקופסה פה בבוח, הם לא נמצאים אצלי. לא מכיר אותם. זה ברוב עם מיליון נשים, אתה לא רואה אותם. לא קיימים אצלך. זה בורא להם יעזור לנו, ירסו רבותיי. שישכם כולנו להתחזק בירת שמיים טהורה, לידי קלה כבחמורה, שישכם תשעה באב הזה כבר, שבנה מקדש כבר, ושם יעזור, שבורא להם יעזור, שביד נשאר תקרה, במירה בימין, אמן, אמן. אבות עוד פעם, אני אומר, שבוע ביום ערב שבא, ודרשות נדירות, דרשה חזקה, לבוא כולם, ערב שבא, מה יש לעשות? הכל סגור. בוא, תרגיש את החורבן, כתוב, כל מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה, זוכה ורואה בנחמתה. רבותיי, תבוא כולם, להביא אחרים, זה ערב שבא, זה ערב של צער, התעוררו תשובה, ושם יעזור ש... נזכה כבר בימים האלה שיבלם את המקדש במהרה בימים.
1: האזנתם לאור דניאל עם הרב דניאל זהר. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
2: ניסים דורון. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך

0: למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
0: שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000.

מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים.

0: חמישי בתשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.
1: כן, אנחנו מתכוננים לשבת בערוץ 2000, וזה בערך הצלילים היחידים שאתם תשמעו במהלך כל התוכנית הזאת. אנחנו ממש ממש לקראת סוף שלוש השבועות של בין המצרים. אנחנו נכנסים לצום אולי הקשה ביותר שיש, הצום הכבד ביותר שיש למעשה, כמו צום יום הכיפורים, רק שיום הכיפורים זה יום של התעלות, יום של שמחה, יום של התרוממות הרוח, כי אנחנו מתנקים ביום כיפור. יום תשעה באב אנחנו מתייחדים עם הגלות, מתייחדים עם הצער של השם יתברך, מתייחדים עם הצער של השכינה, אף על פי שאנחנו לא באמת מרגישים את הצער, אנחנו לא מרגישים חלקיק מיליונית אפילו לדעתי מהצער הזה של הקדוש ברוך הוא ושל השכינה הקדושה. אנחנו מסתפקים לצערנו, לצערי בכל אופן, כמו רוב עם ישראל, מסתפקים בציון הזה של היום המיוחד הזה, יום שבו נחרבו שני בתי המקדש ועוד כהנה וכהנה צרות ואסונות שפקדו את עם ישראל. והכוח של השבת בא לידי ביטוי במיוחד, במיוחד בדבר הזה. שימו לב שיום יום התשעה באב נדחה על ידי הכוח של השבת, על ידי העוצמה של השבת קודש, על ידי קדושת השבת. זה למעשה השבת דוחה למעשה את הכל חוץ מיום הכיפורים. בגלל שיום הכיפורים המהות שלו זה יום של התעלות ויום של שמחה, התענית זה כסף קטן, התענית זה כזה כאילו על הדרך, זה יותר בשבילנו כשאנחנו נחוש את ההתרוממות רוח מאשר תענית בצער, תענית בעצבות. זו תענית של שמחה יותר, זו תענית של התחזקות וקרבה לשם מאשר כמו בתשעה באב. ולכן שבת דוחה גם את תשעה באב. פלא פלאים. ובאמת אם תשימו לב, בחמש שנים האחרונות הייתה רק שנה אחת, שנה שעברה היה דחוי, לפני שלוש שנים כמדומני זה היה או שלישי או חמישי, אני לא זוכר בדיוק, ולפני זה עוד פעם שנתיים דחוי. חמש שנים האחרונות, ארבע פעמים מתוכם היה תשעה באב דחוי. שזה גם כן אומרים גדולי ישראל, זה דבר שמסמן עד כמה הרחמים של השם יתברך גדולים עלינו, במיוחד בדור החלש, החלוש והחולה והרפוי והרפוס, איך שלא תיקראו לדור הזה. דור שמצפה ומייחל, מתחנן כבר על הברכיים, ריבונו של עולם, תשלח לנו את גואל צדק, תשלח לנו את משיח צדקנו. אין לנו כבר כוח, באמת שבאמת אין לנו כבר כוח. אבל בשביל זה יש את שבת המלכה. שבת המלכה מגיעה ואנחנו בעזרת השם מתחזקים עם כל העניין של בין המצרים ועם כל העניין שאין לנו מוזיקה. אין צלילים ברקע, לא יהיו צלילים לכל אורך התוכנית הזאת. ואנחנו הולכים להתייחד בעזרת השם עם שבת המלכה. שבת המלכה שאין כדוגמתה, אין מתנה, וזה באמת זה, ככל שאני שומר יותר שבת, ככל שאנחנו מתמידים יותר ומעמיקים יותר בקבלת השבת, בהבנה מה זו שבת קודש, ההנאה הולכת וגדלה, ושזה פלא פלאים, כי אתה לומד עוד הלכות, ואתה לומד עוד איסורים, ואתה לומד עוד מה מותר לך ומה אסור לך, ואתה לומד כמה גדולה וכמה המתנה הזאת של שבת קורמת אור וגידים, דווקא כשאתה נכנס לעומקים שלה. מבחוץ זה נראה איזה יופי, יום מנוחה, יום הפסקה, יום בוא נעשה כיף, בוא נלך לטייל, בוא. אבל רק כשאתה נכנס פנימה, רק כשאתה נכנס לעמקי העומקים של שבת קודש, ואתה מבין שהשבת הזאת היא נועדה לתת מזור, ממש ממש רפואה לנפש, רק אז אתה מתחיל להבין שהדבר הזה באמת הוא מתנה. השבת הזאת היא באמת באמת היא מתנה, וככל שנעמיק ונחפור בה, אנחנו נגלה שהמתנה הזאת היא גדולה יותר, מקיפה יותר, כוללת יותר, עם מחשבה אדירה ועצומה, שברוך השם גדולי ישראל זכו להוריד את כל פרטי הפרטים שלה, גם אלינו להדיוטות, האנשים הפשוטים, אנחנו שעובדים במהלך השבת, במהלך השבוע, מהלך ימי השבת, כמו שקוראים ראשון בשבת, יום אחד בשבת, יום שני בשבת. אז אותו דבר, ככה אנחנו האלה שעובדים, אז ברוך השם, השם מזכה אותנו דרך גדולי ישראל, גם כן לקבל קצת קצת מהאור הנפלא והמתוק הזה של שבת קודש. אנחנו מנסים בתוכנית הזו, בעזרת השם, בעזרת השם ובלי נדר, גם לשתף את עם ישראל בהנאה הגדולה הזאת, בתענוג הגדול הזה, מעין עולם הבא. וכמו שאמרו רבותינו, אין שכר מצוות אלא בעולם הבא. אז זה החידוש שהשם נתן לי בלב, נתן לי בשכל אולי אפילו, העניין הזה של, נכון, אין בעולם הזה אין שכר מצוות. יש כמה מצוות שהקרן אנחנו מקבלים אותה גם בעולם הזה, כמו שאנחנו אומרים בסידור בכל יום בבוקר, שמונה דברים שהאדם זוכה בהם, וזה הכנסת אורחים וביקור חולים והבאת שלום בין אדם לאשתו, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אבל שבת קודש, שבת קודש היא למעשה טעם של עולם הבא, היא למעשה מעין עולם הבא, היא למעשה איזושהי הצצה שלנו. אנחנו מכניסים את הראש ככה לשבת, תוך שבת מסתכלים לעולם הבא, ואז במוצאי שבת מוציאים אותו בחזרה למציאות של העולם הזה. אז השכר, ההנאה הגדולה שיש לנו, יש לנו אותה גם בשבת קודש. תודה לשם יתברך על הדבר הזה. יש בשבת ברכה, ברכה מיוחדת. כי היום הזה מתקדש על ידי הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אתה קידשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמיים וארץ. זה קדושה של יום שביעי. זאת העדות שהבורא יתברך העיד במעשה שמיים וארץ. והשבת היא מעידה למעשה. ברגע שאנחנו שומרים את השבת, אנחנו מקיימים את השבת, אנחנו למעשה מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזה שלמעשה לא שומר את השבת, זה שמחלל את השבת חס ושלום, אז הוא כופר במעשים שלו. למעשה הוא אומר כאילו זה שקר. לא, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, הוא לא עשה את העולם במעשה בראשית, הוא לא שבת, הוא לא כלום. אבל אנחנו יודעים שזכור את יום השבת, זכור את יום השבת, וזה בלוחות כנגד לא תענה ברערך עד שקר. זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו שמי שלא שומר שבת מעיד שקר על הקדוש ברוך הוא, שהוא לא ברא, שהוא לא ברא את העולם. זאת אומרת, זה לא זו בלבד שבן אדם, שמי שמקיים אותה הוא מעיד על היסוד של האמונה שהשבת היא למעשה ממש ממש שקולה כנגד כל המצוות, אלא מי שלא מקיים אותה אפילו מעיד שקר כנגד הקדוש ברוך הוא, שהוא לא ברא את העולם. כי הקדושה שלה באה מתוך העניין הזה שהשם שבת כשהוא ברא את העולם. זה העדות על הבריאה. הקדוש ברוך הוא אמר ביום השביעי שבת והיא נפש. ואז מחלל זה שמחלל את השבת, זה שכמובן עושה במזיד, לא, אנחנו לא מדברים על שוגג. זה שבן אדם אומר, לא, אני לא שומר שבת כי אני לא מאמין בזה. זה סותר למעשה את העדות של השבת. וזה אחד הדברים שיש לנו בשבת, יש לנו את הברכה הגדולה הזאת. באמת, ברכה גדולה ועצומה שהשבת הזאת היא אמורה להביא לנו. והברכה, כמו שאנחנו יודעים, היא מקור הברכה. השבת היא מקור הברכה. היא מקור הברכה לכל ימות השבוע. וזה מפורש, דבר מפורש להדיה בזוהר הקדוש. הוא אומר בפרשת בראשית על הפסוק, ויברך אלוהים את יום השביעי, כל ברכן דלעילה הולטתה ביומה שביעה תליין. כל הברכות של מעלה והברכות של למטה תלויות ביום השביעי. משום דהו יומה מתברכן מיני כל שיטה יומין אליהן. מיום השבת מתברכים כל ששת ימי המעשה. ויש גם רמז על העניין הזה של לאכול דגים בשבת, ויש את העניין הזה של לאכול שלוש סעודות בשבת, ויש את העניין הזה של, יש העניין של דגים למשל, זה פלא פלאות, זה משהו שמאוד, שם אני קראתי חידוש על זה בספר אור דניאל של הרב דניאל אוחיון, שברוך השם, השם ישמרו וחיהו, שמעביר פה שיעורים נפלאים על חינוך הילדים. אז קראתי זה בשם, בספר של אור דניאל על שבת, שהוא מדבר, יש שם עניין של הדגים שהם בולעים זה את זה. הרי עיקר המזון של הדגים הגדולים בים זה הדגים הקטנים, בדרך כלל. כשדג, נגיד, כשבא דג, רודף אחרי דג אחר, אז הדג האחר אמור להיות עם הזנב כלפי חוץ. זאת אומרת, עם הזנב כלפי הפה שלו. זאת אומרת, כאילו דג, הוא בולע דג. עכשיו, אם הדג הקטן בורח ממנו, אז באופן טבעי, הזנב שלו יהיה כלפי הפה של הטורף. אבל מסתבר שפתחו הרבה פעמים, פתחו דגים, וראו שזה בדיוק הפוך. הדג עם הראש כלפי פנים, כלפי הפה שלו. ושזה דבר שהוא כאילו הפוך מההיגיון. כי הרי במרדף הזה של הדג הגדול, הוא מזנב אחרי הדג הקטן. ואז הזנב שלו אמור להיות כאילו באותו כיוון של הדג עצמו. אבל אומר אור דניאל שם, הוא אומר, זו טעות לחשוב שהדג הגדול בולע את הקטן מצד הזנב. שכן מצד הטבע, הדגים הקטנים מהירים יותר מהדגים הגדולים. כך שלרוב, הדגים הגדולים לא יכולים להשיג אותם במרדף שלהם. אבל המזון שבסופו של דבר מגיע לתוך מעי הדג הגדול הוא דווקא בזמן שהוא לא רודף אחריו. הדג הקטן חודר ככה איכשהו בטעות לתוך הפה שלו. הוא אמנם פותח את הפה ומנסה להשיג אותו, אבל זה דווקא כשהוא לא רודף אחריו. כי אם הוא ירדוף אחריו הוא יהיה מזנב אליו. אבל בהרבה מאוד מקרים פתחו דגים וראו שהזנב כלפי הפה. זאת אומרת, הזנב הפוך, הזנב בכיוון ההפוך. ומפה אומר האור דניאל דבר נפלא, אומר הרב דניאל אוחיון דבר נפלא, הוא אומר אותו דבר ככה, המרדף שלנו אחרי המזונות שלנו בששת ימי המעשה. וצריך האדם שידע האדם שעיקר הברכה הבאה לתוך ביתו אינה מפרי עמלו ומרדפיו, אלא דווקא בזכות מנוחתו ביום השבת. כמו שכתוב בפיוט המפורסם, לך דודי לקראת שבת לכו הנלכה, כי היא בקור הברכה, וזה המוסר שאנחנו מקבלים מהדגים שעולים על שולחן השבת. איזה יופי, איזה יופי של תירוץ מצוין, תירוץ נפלא כזה שגורם לנו להבין שבאמת המזון שאנחנו מקבלים, הרווח, הברכה שלנו במהלך ימות השבוע, הוא דווקא מהעניין הזה שאנחנו נחים בשבת. כותב אור החיים הקדוש שבבריאת העולם, השם נתן כוח לעולם לעמוד שישה ימים בלבד. עכשיו, כדי שהעולם לא יחרב בסוף השישה ימים, הוא נתן את יום השבת. יום השבת זה כמו הגנרטור. הגנרטור, הוא נתן שישה ימים, הוא נתן כוח לעוד שישה ימים. עכשיו, אם אנחנו מדלגים על יום השבת, חס ושלום, כל ששת הימים האלה קורסים. כל העולם יקרוס. וכל שבת היא משפיעה למעשה, נכון שאנחנו יודעים שהיא מאירה גם לשלושת הימים שלפני, אבל השבת היא נותנת כוח לשאר ימות השבוע. אנחנו מגיעים כבר עם הלשון בחוץ, כאילו, עם הלשון בחוץ, כאילו רק להגיע לשבת. אתה מגיע ליום חמישי בערב, וואו. לרוב האנשים כבר זהו, יוצא האוויר. כמו אנחנו פה היום יום חמישי, אנחנו שמים את המוזיקה, מוזיקה של שבת, ואז וואו, איזה כיף, איזה רגיעה זו. איזו רגיעה נפלאה זו. ובאמת כל העולם הזה, כל העולם הזה עומד על שמירת שבת של ישראל. וככל שאנחנו מקיימים את השבת בשלמות, מתוך עונג, מתוך שמחה אמיתית, אנחנו לא נותנים לצער, לא נותנים לעצבות, לשגרה הזו של ימי החול, לחלחל ולהשתלט, אז ככה אנחנו משפיעים שפע גדול יותר ויותר לימות השבוע. והרבה פעמים אתם תראו בשבת, יהיו הרבה הרבה הרבה ניסיונות. פתאום מגיעים חברים, שאין להם שום קשר לשבת, הם באים כי הם יודעים שיש אנרגיה מצוינת בבית שלך. הם אפילו לא מבינים מה מביא אותם אליך, אבל הם יודעים שאצלך הם יוכלו לנוח. כי זה האנרגיה של שבת, האנרגיה זה של מנוחה, של גן עדן. בגן עדן מה היה האדם הראשון? היו צולים לו בשר, היו נותנים לו קרואסונים, היו משקים אותו יין, לבד, כאילו לא היה צריך לעמול, לא היה צריך לתרוח, לא היה צריך כלום. כמו ילד שנשמח על שולחן הוריו, אותו דבר בדיוק. וזו המהות, של שבת למעשה. שבת, המהות שלה, היא שאנחנו נשמחים על שולחן האבא שלנו. שולחן אבינו שבשמיים, שולחן הקדוש ברוך הוא. אומר האור החיים הקדוש, הוא אומר שהשבת זה מה שמקיים את כל העולם שישה ימים. ואחרי שישה ימים באה עוד שבת אחרת, והיא מחיה ומקיימת עוד שישה ימים. ואחרי זה עוד שבת, אז אם קיימת עוד שישה ימים, למעשה, אם אין שבת, אין עולם, אין חיים למעשה. כי כל העולם כולו, לפי מה שאור החיים או הקדוש אומר, כל העולם כולו מתקיים באמצעות השבת. ומכאן גם יש מסקנה, אם אנחנו חושבים רגע על העניין הזה, אנחנו יכולים להבין גם שאדם שפוגם בשמירת השבת, או מחלל אותה חס ושלום, הוא גורם לפגימה שלה, לקיום שלה, פגימת הקיום בששת הימים האלה. כי ששת הימים, אמרנו, מקבלים את זה מכוח השבת. וזה צריך, אנחנו צריכים להפנים ולהבין שאם אנחנו באמת, באמת רוצים לזכות באור של השבת, להצליח לעשות את הדברים הנכונים, לעשות את הדברים נכונה, אולי יותר נכון אפילו, בשאר ימות השבוע אנחנו צריכים להדר כמה שיותר, כמה שיותר להדר בשמירת השבת, כי זה המקור של הברכה. זה פשוט המקור של הברכה. אז עדיף לנו להגיע לשבת, לסיים את המלאכות כמה שיותר מוקדם. יש בישולים, יש ארגונים, יש ברוך השם ניקיונות, תמיד יש את הדברים האחרונים שצריך כדי ללטף את הבית, שיהיה מוכן ככה לשבת קודש, שיהיה מוכן נקי מאבק, מסודר, מאורגן, כמה שכל אחד וידו מסגת. ואז הכל, כשנכנסים לשבת ברוגע, כל השבת יהיה ברוגע. יש מקומות שבו עושים לימוד אבות ובנים בצהרי היום, שזה קבלת השבת. יש בימי הקיץ, גם בחורף עושים את זה, אבל בחורף הזמן קצת מצומצם. אני יודע שיש לנו כולל, יש לנו כמה בתי כנסת, יש שניים או שלושה בתי כנסת עם כוללים שלומדים ביום השישי, כולם עצים רצים ומכינים ומבשלים וזה. שם יושבים תלמידי חכמים, תלמידים, תלמידי כולל, ולומדים תורה, הם שעושים שמירה מקיפה על כל השכונה. שזה דבר נפלא, ואתה יכול לראות שם אבות ובנים באים ולומדים ביחד. דבר נפלא. ובאמת כל מי ששומר את השבת, הוא זוכה לשמירה של השבת. יש את הסיפור הנפלא הזה של, של, של הבן איש חי, שהבן איש חי, כל החיים שלו למעשה, הוא רצה לעלות לארץ הקודש. הוא רצה לעלות לארץ ישראל, ממש נחשפה וקלטה נפשו לראות את ארץ הקודש. ובאמת הוא זכה להגיע ולכונן את האפרה. אבל בגלל סיבות שונות ומשונות, הוא לא הצליח להגשים את המשאלה שלו להשתקע בזה, לחיות שם. וקודם צאתו של הבן איש חי לארץ ישראל, אז הוא אמר, הוא התנה עם ראש השיירה של הגמלים, שבכל ערב שבת, פעם הם היו עושים את זה על שיירה של גמלים, ולהגיע מעיראק לארץ ישראל, זה היה לוקח כמה שבועות. אז הוא התנה איתו לפני העלייה להצטרפות לשיירה, שכל ערב שבת, כמה שעות לפני כניסת השבת, השיירה נעצרת, והיא לא ממשיכה בדרך שלה, עד אחרי שהם עושים הבדלה. וצריך להבין, זה בעל שיירה ערבי, הוא לא יהודי שזה מעניין אותו, אבל גם הוא, בעל השיירה הערבי, הסכים לתנאי הזה והצטרף אליו, רק אחרי שהוא הסכים, הוא הצטרף אליו הבן איש חי למסע הזה. יום שישי הראשון הגיע, והנה, בעל השיירה חזר בו מההסכם הזה ומההתחייבות המפורשת. הבן איש חי ניסה עוד איכשהו ככה לדבר אל ליבו, להתחנן, להציע לו כל מיני הצעות שיהיה לו שווה לעשות את זה, אבל הוא לא מוכן לעצור. הוא מפחד, הוא פחד מהפורעים, הוא פחד משודדי דרכים שיש במדבר. והוא אמר, אני לא יכול להישאר פה, אני חייב לצאת מכאן. לא יכול להישאר כאן יותר מדי זמן, אני חייב למהר ולצאת מכאן. השיירה המשיכה, אבל הבן איש חי נשאר מאחור כדי לשבות את השבת שלו. ליבו של הערבי, הלב שלו נקף בו מיד. ואחרי מספר שעות הוא חזר ככה בסתר כדי לראות מה עלה בגורלו של הרב היהודי. אז השמש כבר שקעה והבן איש חי כבר היה אחרי קבלת שבת ותפילת ערבית, והוא התכונן לקדש את היום, אז הוא נטל את גביע בידו ופתח באמירת קידוש. ולפתע הבחין הערבי איך כנופיה ששודדים מתקרבת לאוהל שבו שעה הבן איש חי. מנהיג הכנופיה חדר לבדו לאוהל, ולפתע יצא ממנו בבעלה ובצרחות ונמלט יחד עם חבר מרעיו. הערבי שראה את המחזה הזה רץ פנימה אל האוהל, נשק את רגליו של הבן איש חי, וביקש ממנו סליחה על ההתנהגות שלו. וצריך להבין, כאילו, על מה בכלל הבן איש חי שמח את העניין הזה, לעשות מעשה כזה שיש בו באמת משום סכנת נפשות, שהרי לא סומכים על הנס. אז אנחנו אומרים, אצל הצדיקים יש הנהגה אחרת, הצדיקים יש להם הנהגה אחרת, הם עובדים את השם למעלה מהטבע. ואז ככה יש להם את הזכות הזאת, את הזכות באמת לקבל שמירה מעל הטבע. השכר שהם רוצים על המצוות זה לקיים עוד מצוות. זה לא כמונו, אנחנו רוצים שכר בשביל, אך איזה יופי, קיבלנו שכר על המצווה שעשינו. עשינו מצווה, קיבלנו שכר. שכר מצווה, מצווה. ואין דבר יותר טוב משכר מצווה, מצווה. ומה אנחנו למעשה בשבת? כשאנחנו שובתים בשבת קודש, אנחנו למדנו את העניין הזה שצריך בן אדם צריך לבוא לשבת כשהוא יודע שהוא לא יודע, אבל הוא מאמין שכל מלאכתו כבר עשויה. כל המלאכה עשויה, לא להתעסק בכלל עם העבודה, לא להתעסק עם מסחר, לא להתעסק, כל הדברים כאילו שבן אדם לא יערהר אפילו בעסקים שלו אם הם יסתדרו, לא יסתדרו, שיבוא בן אדם כאילו כל מלאכתו כבר גמורה משבת. שזה אומרים ששת ימים תעשה מלאכה. המלאכה כבר תעשה, היא עשויה לך, היא כבר תעשה לבד. והאדם, יש, אומרים גדולי ישראל, שאדם לפעמים לא רואה סיבה, לא רואה הצלחה בעסקים שלו, בגלל שהוא מהרהר בעסקים שלו בשבת, וזאת הסיבה שהרבה מאוד, הרבה עשירים יורדים מהנכסים שלהם, והם לא רואים ברכה במעשה ידיהם, כי הם מהרהרים בעסקים, מהרהרים בזה בשבת, והם פוגעים בכבוד השבת, והשבת היא מקור השפע, היא מקור הברכה, והיא לא מוכנת על פגיעה בכבודה. מעשה ביהודי אחד שהיה עשיר גדול וירד מנכסיו, ושוב התעשר כבתחילה, ואחר כך עוד פעם ירד מנכסיו. שאלו את הרב הקדוש, רבי שלמה מזוויל, זכותו יגן עלינו, מדוע? הוא יורד תמיד מנכסיו. ואף שלאחר מכן הוא עולה בחזרה, הוא שוב יורד מנכסיו. השיב הרבי שזאת מפני שהוא חושב על עסקיו ביום שבת קודש. אם הוא היה נזר שלא לחשוב כלל בעסקים שלו בשבת, הוא היה מתעשר, לא יורד מהנכסים שלו יותר. וזה דבר, זה באמת דבר, דבר מופלא, דבר מופלא לחשוב. וזאת גם הסיבה שהרבה פעמים ישועה של בן אדם מתעכבת. אם נגיד קצבו לך, קצבו לך, קצבו לכם איזושהי ישועה מסוימת שאתם מעוניינים בזה. אז כשבן אדם דואג וטרוד בשבת מאיזשהו דבר, והוא לא מסיח את דעתו מזה, והוא לא מתענג בשבת, לחשוב שבאמת יש לו ישועה כבר, הישועה כבר מוכנה לו. העסקים שלו מסודרים, כל המלאכה שלו כבר עשויה. לפעמים הישועה שלו יכולה להתעכב. יכולה להתעכב דווקא בגלל הדבר הזה. כי השבת לא מוכלת, השבת לא מוכלת, ולפעמים נראה לנו ש... מה זה היא לא מוכלת? יש לך המון בית ישראל מחללים כל יום, כל השם ישמור, כל שבת מחללים שבת, נוסעים לים, נוסעים לטייל, נוסעים סתם, מדליקים אורות, מדליקים אש, כאילו מה יהיה? איפה השבת? אנחנו אומרים היא לא מוכלת, איפה השבת? אז קודם כל תודה להשם, תודה להשם שהשם ערך אפיים ורב חסד ואמת. ותודה לאל, השם רואה למרחוק, והוא רואה משהו שאנחנו לא רואים, והוא נותן את עריכות אפיו כדי שעם ישראל יתעורר ויחזור בתשובה. כי כל יום שמשיח לא מגיע, זה אומר שיש עוד יהודים שצריך לעורר, יש עוד יהודים שצריך להעיר מהשינה שלהם. והיה מעשה בליל בדיקת חמץ בשנת תשמ"ח, נכנס גנב לביתו של הרב הגאון רבי מיכל יהודה ליבקוביץ', זכר צדיק לברכה, באמצע הלילה, וגנב סכום כסף גדול בסך 10,000 דולר שהיה מוכן להדפסת ספרו מנחת יהודה על גיטין. אמר הרב לתלמידו שערך חשבון נפש על מה שהראה לו על הדבר הזה, עד שהחליט שזה קרה לו בגלל שהיה טרוד בשבת. כי בשבת אחר הצהריים הוא היה הולך למסור שיעור, והרבנית הייתה הולכת לבקר את אחותה. מכיוון שהם לא טלטלו בשבת את המפתח, הם היו מניחים אותו ליד הדלת בחלון. ולפעמים הייתה מטרידה אותו מחשבה, שמה איזה גנב מבחין בזה ויוכל להיכנס לבית. הרב לקח בחשבון, הרב מיכל לבקוביץ' לקח בחשבון, שאם הייתה לי את המחשבה הזאת, חס ושלום, אני אמור לקבל על זה עונש, וכך היה. וזה אנחנו לומדים מהמעשה הזה גם כן, שכשאדם דואג, בן אדם שטרוד בשבת מאיזשהו דבר, אפילו אם זו טרדה מוצדקת, חס ושלום, יכול להיות הפסד. השארת את הבית פתוח, בסדר, לא נהלת את הבית, לא קרה שום דבר. שבת קודש, תסתכל בטבעי, כמה אנשים כבר נכנסים לך לשכונה. כמה אנשים נכנסים לך לבית ביום יום. גם אם אתה משאיר את הדלת פתוחה. אף אחד. חוץ מהשכנים, הקרובים, משפחה אולי. אבל לא קורה כלום. בתכלס לא קורה שום דבר. ובאמת צדיקים גדולי ישראל מנסים, הם בכל כוחם, הם נזהרים מהדבר הזה. הגאון הרב רבי יעקב ישראל אוגסי שליטה סיפר פעם אחת שהוא שבת בשבת קודש בעיר חולון, והוא דיבר בבית הכנסת בין קבלת שבת לערבית על הכוח הגדול של שמחת השבת, כמה שחשוב לשמוח בשבת, וכמה ש מי שמסיח את דעתו מהצער ומהמחשבות, מההירורי סרק האלה, מובטח לו שיזכה לישועות גדולות, כמו שמובא בכל הספרים הקדושים. לאחר מספר שבועות התקשר אליו יהודי מאותה העיר, מהעיר חולון, וסיפר לו שביום שישי הסמוך באו אליו מס הכנסה לחנות שלו ובדקו את כל המסמכים, וחייבו אותו לשלם קנס בסך 115,000 שקלים. והוא נזכר פתאום בשיעור הזה בקבלת שבת על הכוח הגדול של השמחה בשבת. השיח את דעתו מהשבת במשך כל השבת כולה, והשתדל בכל כוחו לשמוח כל השבת עם שירים ועם ריקודים, ושמח והעיר את כל המשפחה שלו לשמוח בשבת וסיפורי צדיקים. ביום ראשון התקשרו אליו במס הכנסה. הוא אומר, יום ראשון שלאחר השבת ממש התקשרו אליו במס הכנסה והתנצלו שחלה אצלם טעות גדולה, והוא חייב לשלם רק 15,000 שקלים בלבד. הוא אומר, כבוד הרב, ראיתי איך השבת מביאה את הישועה שלה. ראיתי את השבת מביאה את הישועה שלה. אני בסך הכל צריך לא להטריד את עצמי בדברי שבת, בדברי חול בשבת, זהו. וגם אנחנו צריכים להתחזק בדברים האלה, אנחנו צריכים להבין שזאת הישועה של שבת קודש. שבת קודש היא נועדה בשבילנו, בשביל להניח לנו, להניח את המחשבה שלנו בצד, לא לחשוב יותר מדי, לא על דברי חול, לא שום דבר, באמת להסתכל אך ורק כמו שעושים מדיטציה, כמו שעושים התבוננות. יש לך רק ואך ורק את ה-25 שעות האלה להיות עם השם יתברך, תהנה מכל רגע אחי. כל שנייה שאתה תעבור, כל שנייה שאתה תרוץ עם המחשבה שלך לימות החול, אתה מבזבז חיבור עם השם יתברך. השם יתברך מגיע אליך הביתה יחד עם השכינה, יחד עם כל המלאכים, יחד עם כל המחנות, כדי לתת לך הנאה בשבת קודש. לתת לך את הרגיעה הזאת בשבת, הרגיעה שהיא כל כך נצרכת לנפש שלנו. כי להתמודד פה בעולם הזה, נשמה שהגיעה מכיסא הכבוד, לרדת עד לעולם השפל הזה, זה קשה, זה לא פשוט בכלל. וככל שבן אדם מתקרב יותר ליהדות, הוא מרגיש את העומס הזה, את העומס הגשמי הזה על הנשמה, עד כמה שהעומס הזה הוא קשה לו. אז הקדוש ברוך הוא נותן לך יום אחד שאתה אומר, איזה יופי, איזה שקט. לא רוצה יותר לחזור אפילו לימות השבוע, רוצה רק את שבת קודש. וזאת גם התחושה שאנחנו עוזבים איתה את שבת. כי הברכה נמצאת רק בשבת קודש. אך ורק בשבת קודש, שם היא נמצאת. והיא זו שמשפיעה, כמו שאמרנו, לכל ימות השבוע. עליהם הדרך לעיר קוצ'ק בפולין גר יהודי אחד שהייתה לו בת שהגיעה לפרקה, ולרש הזה אין כל כדי לעשייה. ביקשה ממנו אשתו שייסע לקאצ'ק להתברך אצל הצדיק, אצל הרבי, ואכן נסע יהודי לקאצ'ק, הזכיר את עצמו לפני הרבי הקדוש, רבי מנחם מדל מקוצ'ק, זכותו יגן עלינו. אמר לו הרבי, סע לביתך, תהיה כל השבת בשמחה, ובעזרת השם תהיה לך ישועה גדולה. נסע יהודי לביתו, וכל השבת הביט לכל הכיוונים, האם מישהו יביא לו כסף? נוכח שאין קול ואין עונה. לאחר כמה חודשים נסע שוב להזכיר עצמו לפני הרבי מקוצק, ושוב אמר לו הרבי, תהיה בשמחה ידידי, תהיה בשמחה ותיוושע. כל השבת חשב על מה שאמר לו הרבי שיהיה בשמחה, ולקראת צאת השבת הוא החל להתעצב שוב, כשהוא ראה שהוא עדיין לא נושע. הנה לקראת הערב לפני צאת השבת פתאום הגיע אליו איזה גוי שהכיר אותו וראה הוא בחלון ביתו, ושאל לשלומו מדוע הוא נראה כה מודאג. סיפר לו על צרת ביתו שאין בידו כסף לעשייה. אמר לו הגוי, אני יכול לתת לך סכום גדול בתור הלוואה. לאחר מספר ימים שמע שלפתע מת גוי זה שהלווה לו את הכסף, וכך כל הכסף הרב נשאר אצלו, ואכן הוא השיא את ביתו בהרחבה גדולה בזכותה של השמחה בשבת מלכה. ולכו תדעו אם הגוי הזה לא היה אליהו הנביא במקרה. שבא, נתן לו את הכסף, ואז המית את אותה נשמה, כדי שהיא לא תבוא אחר כך. מה עשיתי? מה נתתי ליהודי הזה כסף עכשיו? לך לקחת ממנו את הכסף הזה, מה פתאום נתתי לו כסף? אז מה אם זה חתונה של הבת שלו? אז מה אם אני מכיר אותו? אז מה אם אני חבר שלו? זו הברכה של השבת. זו הברכה של השבת. לפעמים אנחנו שומעים סיפורים כאלה, ואנחנו אומרים, טוב, בסדר, זה קרה פעם. אבל כל מי ששומר שבת באמת, כל מי שמגיע לשבת הזאת כקרש הצלה מימות השבוע, והוא מתמסר לשבת, וזה אומר, מה זה אומר להתמסר לשבת? זה אומר, באמת, לשים, פשוט להתעלף על השבת. וזה אומר לקנות מוצרים, מוצרים לפני, ביום שישי בבוקר, ולכוון שזה לכבוד שבת קודש, וזה אומר לבשל לכבוד שבת קודש, ולהגיד, להגיד על כל פריט ופריט, על כל דבר להגיד שזה לכבוד שבת קודש. לחייך, לחייך, לשמוח בשבת, לשמוח יום שישי שאתה מכין את עצמך לקראת שבת קודש. לוודא שיש לך בגדים מוכנים לערב לבית הכנסת, בגדים נקיים מוכנים לשבת קודש, בגדים מיוחדים, לא הבגדים שאתה הולך איתם לעבודה, לא הבגדים שאתה נמצא איתם ביום יום, משהו קצת יותר מפואר, קצת יותר פנסי, קצת יותר בעל היבה, שיש לו היבה של שבת קודש. אפילו נעליים תקנה, נעליים מיוחדות לשבת קודש. אתה יכול לקנות לך חליפה אם אתה אוהב, אתה יכול לקנות לך חולצה לבנה חדשה, אבל שאם ככה עם איזה דוגמה, ככה משהו שיהיה שונה מימות החול. להכין את השולחן, לנקות את הבית, בכלל להכין את כל הזה, להכין את הילדים, ללמד אותם קצת, להכין אותם, לתת להם את המטלות של דרשות. אתה תגיד ככה בערב, ואתה תגיד על שולחן השבת ככה, ואתה תגיד על שולחן השבת ככה, וכל אחד יכין לעצמו איזשהו סיפור קטן, 2-3 דקות. זה עושה פלאים, פלאים. פשוט פלא. זאת השבת, זאת השבת. ומי שמתעלף באמת על השבת ככה, בצורה הזאת, לא בא לו לצאת ממנה. מחכה כבר ממוצאי שבת שיכנס השבת מחדש. כי ברכת השם היא תעשיר. זה הברכה. העושר הכי גדול שלנו זה החיוך הזה, זה השמחה, זה העושר. הרי מה בן אדם בא לפה לעולם? כתב את זה הבעל המסילת ישרים, הוא כתב את זה, האדם לא בא לעולם אלא להתענג על השם ועל זיו שכינתו. זה מה שהנשמה נוצרת. הנשמה, זה התענוג שלה. ויש מצווה גדולה מאוד לשמוח בשבת בגלל הדבר הזה, כי זה מה שעושים בעולמות עליונים, זה מה שעושים בעולם הבא. שבת היא כולה שמחה, אין בה טיפת עצבות, כי היא נקייה לחלוטין, אין בה שום מלאכה, אין בה שום עשייה, אין בה שום כלום. היא טעימה מעולם הבא. אומר הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מרימינוב, הוא אומר שלכל מצווה יש סגולה מיוחדת לזכות על ידי על איזשהו דבר ומעלה. וסגולת מצוות השבת היא מידת השמחה. הוא אומר בגלל זה צריך בשבת להרבות בשירים ובתשבחור ולהיות שמחים, אבל מתוך שמחה, לא לקרוא שירון. אתה לא באיזה ערב משוררים, אתה בערב של התייחדות עם השם יתברך. ובזכות הדבר הזה זוכים לכל ההשפעות ברוחניות ובגשמיות. כמו כן אומר אותו, אומר הרב מנחם מנדל מרימינוב, הוא אומר על ידי מצוות השבת זוכים למידת השמחה. להיות תמיד בשמחה גדולה, לזכות לעשות תמיד את המצוות מתוך שמחה גדולה, להיות שמח בחלקו תמיד. וגם רבותינו כתבו בשמות רבה, אומר שבסוף ימי גלותם של ישראל במצרים, ב-80 שנה האחרונות שהיו שם, שמרו ישראל את השבת. היו בני ישראל מתאספים בשבת ומוציאים את המגילות שקיבלו מאבותיהם, שכתוב בהם שהם עתידים להיגאל ממצרים, והיו משתעשעים ושמחים ממהם בכל שבת ושבת. 80 שנה כשהם עוד היו בעבדות, זה 80 שנה של עבודת פרך. צריך להבין. ואפשר להסביר את זה שבזכות שעם ישראל היו שמחים במצרים, דווקא ביום השבת ודווקא ב-80 שנה האחרונות של העבודת פרך שלהם, והיו שמחים במגילות האלה שקיבלו מהאבות שלהם, ובזכות זה אולי התקצרה להם בכלל הגלות. מ-400 שנה שנגזרה עליהם להיות במצרים, ורק הסתפקו רק ב-210. כי גדולה מעלת השמחה של השבת לבטל את כל הגזרות מעל ישראל ולגאול את ישראל מהגלות. אומר הזוהר הקדוש שאם היו עם ישראל שומרים שבת כהלכתה, ומה זה כהלכתה? עיקר מצוות היום זה שמחה. כי היו שמחים בשבת, היו שמחים בכל מהלך בשבת קודש, היו מבטלים את כל הכוחות של הקליפה. ואז היו נגאלים גאולת עולמית. יהי רצון, יהי רצון שנזכה בדבר הזה, גאולת עולמים במהרה בימינו. אומר השלה הקדוש, שבת קודש, היום קודש לשם, שורש כל הימים. על כן צריך האדם להיות יותר מדקדק במעשה ויותר ירא וחרד, שלא יצא החוצה מדבקות השם יתברך. אומר הרמב״ם, כותב הרמב״ם מלכות שבת, השבת והעבודה זרה, כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל המצוות התורה. והשבת היא האות בין הקדוש ברוך הוא ובינינו לעולם, לפיכך כל העובר על שאר המצוות, הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל המחלל שבת בפרסיה, הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כעובדי עבודה זרה לכל דבריהם. לפיכך משבח הנביא, זה מדובר בישעיהו, ואומר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו. וכל השומר את השבת, אומר הרמב״ם, כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כוחו, כבר מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא. שנאמר, אז תתענג על אדוני ורכבתיך על במתי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך כפי אדוני דיבר. אז הנה, גם הרמב״ם אומר פה שכל מי ששומר את השבת ומכבד אותה ומענג אותה, השכר שלו בעולם הזה יותר אפילו על השכר שיהיה לו בעולם הבא. ואנחנו לצערנו יש אנשים שהם רוצים לשמור את השבת, אבל הם מפחדים שאם הם לא יעבדו בשבת, נגיד יפטרו אותם מהעבודה, או שתיגרע הפרנסה שלהם. אין להם עוד את ההבנה שלמעשה השבת זה המקור של הברכה. כי שעבודה בשבת אין ברכה. זה אנחנו מכירים את המשפט הזה, אין ברכה בכסף של שבת. אבל הם לא למדו שמשמיים ככה נגזר. משמיים נגזר בתחילת השנה, בן אדם יכול לדעת כמה הוא ירוויח כל השנה כולה, ולא יעזרו לו שום המאמצים, ולא לא משנה כמה השתדלות וכמה הוא יעבוד. מה נגזר לך מתחילת שבת, מתחילת שנה, זה מה שאתה תקבל. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה שהלב של האדם נקי, הוא רואה שהלב של האדם נקי, והוא רואה שהאדם רוצה לשמור שבת קודש, אבל יש לו קושי. קשה לו לשמור שבת. ואני יכול להבין את זה, כי גם אני עבדתי שבת, לצערי הרב, עוד לפני שגיליתי את השם יתברך. והשם יתברך בסוף זיכה אותנו, כי רצינו לשמור שבת. רציתי לשמור שבת, והקדוש ברוך הוא רואה, הקדוש ברוך הוא בוחן לב וכליון. אפילו אם אתה שומר שבת, אפילו אם אתה עובד בשבת, יש לך צער מהדבר הזה. אתה אומר לשם יתברך, אני לא רוצה לעבוד בשבת. אתה עובד בשבת, אבל אתה אומר לשם יתברך, אני לא רוצה לעבוד בשבת. הקדוש ברוך הוא מסייע בכל מיני דברים, כל מיני דברים. גם הרב דניאל אוחיון מביא בספר שלו, באור דניאל על השבת, הוא מביא סיפור קצת קשה האמת, והוא מספר שם שכשאביו, עליו השלום, מושפז בבית הרפואה בערוב ימיו, אז הוא נסע לבקר אותו לעתים תכופות, ותמיד הוא השתדל ככה לשאול את השוכבים, אלה ששוכבים ליד מיטתו, מה שלומם, איך הם מרגישים, צריכים משהו וזה. ופעם אחת אומר הרב דניאל אוחיון, ראיתי בחדר יהודי הנאנק מכאבים ברגלו ושאלתי, מה הסיבת אשפוזו? עודה כי תשובתו הפתיע אותי. הוא אומר לו, אני רוצה לומר תודה לריבונו של עולם, להודות לו על כל אשר גמלני. אמר ברגש אותו בחור וחזר להענק מכאבים. איזה טובה זכית ממנו? שאל אותו הרב דניאל אוחיון. אומר לו, אני אספר לך ידידי היקר, אני עובד כנהג באחד מבתי הרפואה בארץ, עקב עבודתי אני נאלץ לנסוע גם בשבת. חלק מתפקידי הוא להסיע רופאים והאחיות מביתן לבית הרפואה, אך לצערי אני מבצע גם נסיעות שאין היתר לחלל עליהם את השבת. כמו שאתה רואה, אני לא דתי, אבל בכל זאת, אני לא רוצה לעבוד בשבת, אני לא רוצה לעבוד לא בשבת ולא בחג, ותמיד זה יפריע לי. פניתי כמה וכמה פעמים לסדרן הנסיעות שלא יעסיק אותי בשבתות וחגים, אבל תמיד השיב לי שיש הרבה ממתינים לתפקיד שלי, ושאם זה לא מתאים לי, אני יכול לעזוב את העבודה ממש עכשיו. ואני אגיד לך את האמת, אומר אותו בחור לרב דניאל אוחיון, היה לי פחד להפסיד את הפרנסה, ובכל זאת, אני, אחרי הכל אני אב לחמישה ילדים. וקצת דאגתי, איפה אני אמצא מקום עבודה חלופי? ברוך השם, יש מאות אלפי מובטלים, ואיך אני אמצא? יש על כל עבודה יש עשרות קופצים. ובכל שבת וחג, כשהנעתי את המכונית, הרגשתי צביטה חזקה בלב. על כל אותן נסיעות מיותרות שנאלצתי לבצע ולחלל בהם את השבת. כשהקדוש ברוך הוא ראה שאין לי את הכוחות לעזוב מעצמי, אז הוא סייע לי להימנע מחילול שבת. חליתי בסוכר גבוה, בסוכרת קשה, עם סוכר גבוה, והיום קטעו לי חלק מאצבעות הרגל. כעת בוודאי לא אוכל לשוב לעבודה, ועל כך אני מודה לשם. כך הוא אומר לרב דניאל אוחיון. קשה להבין את הדברים האלה, חברים, קשה להבין את הדברים האלה, אבל למה אנחנו צריכים להגיע למצב כזה? למה אי אפשר להבין את הדבר הזה לפני? להבין לפני. יש לך בעיה עם שבת, קשה לך לעבוד בשבת, אל תעבוד בשבת. השם כבר ידאג לפרנסה שלך, אל תדאג. אל תדאג. כל מי שמענג את השבת, כל מי ששמח בקדושת השבת, כל מי ששמח בשבת קודש, מוכנים לו על כל האבונות שלו. השבת היא שקולה כנגד כל המצוות בתורה, וכמה יש לנו לשיר ולשבח את השם יתברך על המתנה הנפלאה הזאת. אומר רבי שמעון בר יוחד, בזכות השבת אנחנו ניגען. בשביל זה אנחנו צריכים תמיד להקפיד ולשמור על הקדושת השבת, ושבן אדם לא יתפתה לחלל את השבת תמורת שכר גבוה, ושלא יחשוב שיפטרו אותו מעבודה ויפסיד את זה מקור פרנסה ולא יביא אוכל הביתה, כי השם יתברך יראה שהאדם רציני, הוא כבר ידאג לו לפרנסה טובה יותר, בקדושה יותר, ייתן לו גם אוכל טוב יותר הביתה. צריך להבין, הקדוש ברוך הוא המקור להכל, הוא זן ומפרנס לכל. כשאנחנו עושים את רצונו, כשאנחנו מתעלים מעל הטבע שלנו, מעל הפחדים שלנו, הקדוש ברוך הוא יעשה גם לפני משורת הדין לכל אחד ואחד מאיתנו. יום השבת זה מעין עולם הבא, חברים, יש לנו יום אחד כזה בשבוע. תהנו מכל רגע. אנחנו נאחל לכולנו בעזרת השם שהימים האלה יהיו לנו ימים שקטים, שבאמת השם יתברך יראה בעוניינו ובצערנו ובמחלוקותינו, ויגרום לנו להתאחד, יגרום לנו לחזור להיות עם אחד ביחד, או לפחות להשאיר איתנו את אלה שרוצים את האחדות, את אלה שלגבש אותנו ככוח שרוצה את השם יתברך, ככוח שרוצה את מלכות שמיים, מלכות בית דוד ואת בניין בית המקדש, ויהי רצון שלא נזדקק בעזרת השם, אפילו לתענית הזאת בשבוע הבא, שנזדקק אך ורק לשם יתברך, שנזכה לראות משיח צדקנו, בעזרת השם, אם בכל זאת חס ושלום משיח לא יגיע, שיהיה לכולנו צום קל וצום מועיל, שיהיה לנו לתועלת בעזרת השם לכל עם ישראל. השם ישמור אתכם, שיהיה שבת, שלום.
0: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. אהבת ישראל עם הרב.

חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות.

הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים.

חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו, 03-613-2000, 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

0: ערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: ימי בין המצרים, כל עם ישראל, כולנו דבר אחד, מתפללים ומבקשים, בונה ירושלים, בדרכת המזון, בתפילה. ימים אלה, ימים של לפני תשעה באב, אמרנו אותה ימי בין המצרים, 17 בתמוז, צריכים להתבונן קצת על הנושא הזה. אמרו חכמנו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. זאת אומרת, אדם שהוא מול העיניים שלו, לא הזמן שעבר מפיג את האור שחסר לנו. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בהווה בנחמתה, הוא כבר מתקשר לזיכוך של לראות בנחמתה. שנבין טוב, על חורבן ירושלים, הגמרא אומרת בנדרים, שאלו את הנביאים, את החכמים, את הנביאים, על מה אבדה הארץ? אין תשובה, לא יודעים למה. על מה אבדה הארץ? מה הסיבה חורבן ירושלים? הנביאים לא עונים, אין לנו תשובה. כתוב בבח במקום, אפילו מלאכי השרת, הוא הוסיף. אין להם תשובה, המלאכים, למה? עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, משפט אחד, על עוזבם את תורתי. עוזבם את תורתי? לא עזבו תורה, למדו תורה. עסקו בלימוד תורה, מה זה עוזבם? כתוב שלא בירכו בתורה תחילה. דבר חדש, יש תורה, אם לא בירכו בתורה תחילה, זה נקרא עזבו את תורתי. למדו תורה. והגמרא אומרת, תראה, בית ראשון, שנתחבר לדעת על מה אנחנו מתאבלים. בית ראשון, היה שם עבירות, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, חרב, ונבנה מחדש. בית שני, עסקו בתורה ובחסד, עסקו בתורה ובחסד, ובכל זאת עוד לא נבנה. סימן שעוזבם את תורתי, זה חמור מהכל. זה משפט שצריכים להבין אותו עמוק. עדיין לא נבנה, זה יותר חמור מאשר אבותיי. מה זה בית המקדש? הגמרא אומרת, מסכת יומא, 10 ניסים נעשו לבית המקדש. 10 ניסים שהיו בבית המקדש, 10 ניסים, חלק מהם. מה הניסים שהיו שם? כתבו, מעולם, מעולם לא קיבו גשמים אש עצי המערכה. יש לנו מזבח, אש עצי המערכה, עם עצים, אש, אתה רואה שיש אש בוערת, חורף בירושלים, גשמים, מבול, שמה המים. לא קיבו את האש, כמו בשמיים, יש לנו את השמש ואת העננים, יש ביניהם שלום, כאן בעולם הזה, רואים מפורש, מי שמסתכל, מה רואה שם, הנה, תראו, מעולם לא קיבו גשמים, יש לזה אמרת. עשן הקטורת עולה ישר עד למעל, עשן, כמול עמוד. כל הרוחות של ירושלים, לא מסיצות אותו, עולה ישר, קו ישר, הניסים שם היה. מעולם לא הסריח בשר הקודש, הסריח בשר. יש בקום, אין חיידקים שם. זאת אומרת, השם יראה בעולם הזה כאן, יש עולם הבא, כאן בעולם הזה כאן. חושב שאנשי המדע היו באים לראות את הניסים, היו עומדים ואת הדמה. אין להם תשובה לכך, אין. השם יראה שיש כאן בעולם הזה את העולם הבא. הנה, פינה בירושלים, פינה, תקחו לראות מה שיש פה, מה שיש כאן. ובכל זאת, אנחנו רוצים שיבנה, צריכים להיות מעל הטבע. כי כתוב, הרצונו יתברך לא שבית המקדש, אוהל שיכן באדם. השם רצה שאנחנו, הבנים שלו, אוהל שיכן באדם, בנו. זאת אומרת, אדם יש לו את האפשרות בבריאה עצמה, שאדם יחיה גם מעל הטבע. אתה לא יכול להתאים אנשים שאתה עושה אלם ארמון, הם חיים ב... עולם אחר, לא שייך. צריך להתאים את הבית לאדם. אתה רוצה בית המקדש, תנסה להתאים אותו אליך, למעשים שלך. ומה מעשים? נראה מה זה נקרא תורה, מה זה לא בירכו בתורה תחילה. יש תורה עם בירכו ויש תורה שתורה בלי בירכו. איך זה נראה? הגמרא אומרת, מאוד מעניין, תראה הבדל בין דורות הראשונים ודורות האחרונים. דורות הראשונים, ככה מדגמרה, לא ירד גשם, קורה מה? אין גשם. זה לא מקבלים צינור. בעולם עוצר את השמיים, הוא עוצר את השמיים בידיים שלו. מתפללים, דגמרה לא מתפללים, רק חולצים נעל ימין, יורד גשם. קצת תענית, יורד שמים, מבול. שם שומע אותם. מדברים איתו. חולץ נעל ימין, צער, עודות, בא יורד גשם. תורת האחרונים, צועקים, מתפללים, עושים סליחות, ואין גשם. השמש זורחת כל הזמן. עובר חורף שלם, מתפללים. כשואת הגמרא, מה ההבדל? למה? מה תגיד? תורה. טוב שהדורות הראשונים, בימי הגמרא היו הרבה יותר מלאים תורה מאשר דורות האחרונים. ולמה? לראשונים הוא שומע, בורא עולם, בין לא שומע. עונה הגמרא, דבר מעניין. אדם יש לו פרדס, יבול, שדה. יש לך יבול של פירות וירקות, תן מעשרות. כמה אתה מקבל מאדמה? תעשר, עשירית. יפה. זאת הראשונים, יש לך כמות של תפוחים, פירות הדר, אתה מעשר. עשירית תיתן. מעשר ראשון, מעשר שני, נותנים את המעשר. זאת האחרונים, רגע אחד. יש לי 100 טון תפוחים, 100 טון, יבול. אני אתן 10 טון למעשר. אני יהודי אבל צריך לעשר, צריך לעשר. אני לא אוכל תבן. מה עושים? זו חשבון. מה החשבון שעל פי ההלכה? הכל על פי התורה, צדיקים. כתוב בהלכה, מתי חייב לעשר? כשאני לוקח את זה מהפרדס, אני לבית, תוך שער הבית. נכנס לבית בקבוע, שם אתה עשר. לאכול בחוץ, אפשר. אין בעיה לאכול בחוץ, לא בא לבית. אבל צריכים להביא לבית, למחסנים, כדי להעביר על את הסחורה. מה עושים? אלה מחסנים גדולים. אומר אחד, כתוב בהלכה, לך שער חייב מעשרות. מעשה חשבון. נכניס, לא לך שער. יש להם גגון, את הגגון הוציאו אותו, את הגגון הוציאו מלמעלה, פירקו אותו, והכניסו את כל היבול הפירות, לתפוחים, דרך הגג, לבית, לחצר שלהם. מחסן, בלי גג. תראי, מעשר, כאילו זה נמצא עדיין בשדה. סמכו, הרביעו, אה? הרביעו 10 טון. מגיע חורף, אין גשם. תתפלל, הוא לא ישמע אותך. אתה רוצה לעשות בתורה שאתה לומד, להיפטר מצוות? אתה לומד, למדן. למדן בשביל להקל מעליך או להדר במצוות. כשאתה לומד תורה עם ברכה בהתחלה, מה עליי להוסיף? מה עליי להוסיף עוד? אתה לומד תורה בלי חשיבות, אתה לומד, אבל איך אני אעשה שאני ארוויח? מה יצא לי מזה? בית המקדש צריך לבנות בהתאם למעשים שלנו. מעל הטבע, גם אתה תלמד את התורה מעל הטבע, בצורה הנכונה. לא ייתנו לך דבר כשאתה לא שייך. רואים מכאן רבותיי, כשרוצים לעשות מצוות, תעשה מצוות, אבל בשביל כמה שאפשר פחות, על פי הלכה. אז אין בית המקדש, אין, חורבן הבית, זה חורבן הדעת. יש בגמרא, אילפא ורבי יוחנן, ישבו ללמוד תורה, חוו אותה ביחד. רבי יוחנן הגדול, ולומדים תורה. ולומדים, לומדים, לומדים, ותחיק אלו שעתה, אין להם כסף, אין להם, מה לעשות? אין, הוצאות, הכנסות, אין. מה עושים? עוד יום, עוד יומיים, רעב, אין כסף. נו, אנחנו צריכים לסגור את הישה, אי אפשר לסגור את הספר, חיים ללמוד תורה. הוא קצת פסוק. כתוב פסוק, דבר אחד. אפס, כי לא יהיה בך אביון. תורה אומרת לנו, אסור שתהיה אביון. יש עני באביון. עני יכול לבקש, אביון הוא יותר נצרך. כתוב שאסור שיהיה אביונים, בתורה כתוב. אז מה עושים? סגרו את הגמרא, הלכו לחפש עבודה. תורה אומרת, אסור שיהיה אביון. טוב. סוגרים את הגמרא, את הלימוד, את העלייה שלהם. כתוב, מצאו פסוק, אסור שיהיה אביון. כתוב בגמרא, סגרו את זה, הולכים לחפש עבודה. בצורה הם ישבו לאכול בינתיים, וזה איזה קריך קטן. עייפים, חפשים עבודה. איזה קיר, שבו במחר הקיר, ביניהם מדברים. אומרת הגמרא, שומעים מלאכי השרת בשמיים מדברים. שתי מלאכים, יש פה אנשים שעוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? מה זה? לומדים, עוזבים, צריכים להרוג אותם, מיטה. הוא שומע רבי יוחנן, מה המיטה? יושבים פה, יש פה קיר, שפוך את זה עליהם, יהיה גם הצבע. גמרנו. אין זכות קיום. השני אמר, מלך השני, לא, לא, לא, לא. יש פה אחד שיצא ראש ישיבה. מי שומע? רבי יוחנן. אם אתה לא שומע. אומר לי רבי יוחנן, בוא נשמע טוב, את השיחה ביניהם. אני רוצה לחזור בחזרה ללמוד. ידידי היקר, חברותה שלי, כתוב פסוק, לא יהיה בך אביון. אסור. כתוב עוד פסוק, אבל יש פסוק אחר. יש עוד פסוק. למען לא יחדל אביון מגדר בארץ. לא יחדל. אתה חייב שאביונים. חייב לא יחדל אביון. אז מה? כתוב בתורה, לא יחדל אביון. חזר בחזרה, זה יצא ראש שיבה, אילפה יצא אילפה. גדול היה, אבל אילפה. מה מונח פה? יש כאן שתי פסוקים. אחד, תסגור ספר על פי הפסוק. תסגור, אל תלמד. הפסוק השני, אם אתה רוצה, תמצא. בכל מצב תלמד. השאלה, מה אתה מסתכל? מה אתה מסתכל? זה חורבן או בניין? אתה לומד. אתה מחפש פסוקים למה? מה שאתה רוצה? חספסום, ברעיון. זה נקרא תורה עם בלי ברכה. מה זה ברכה? מה אני מברך? ברוך אתה השם כמלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו. קידישנו במצוותיו. תתקדש. זה לא תשאר פה סתם איזה מדע. מה להתקדש? תוסיף, תחפש הלאה. אתה רוצה בית המקדש? הגמרא אומרת שלמה המלך. במקדש בעזר בחוץ. היה לוקח רימונים מזהב, קטנטנים, צמצורף. עושה צורת רימון, עץ רימון, יפה קטן, עם רימון. זה דומם. נוטע אותו באדמה, נוטע אותו. והגמרא אומרת, זה היה צומח. היה מתרומם וגודל. כמו רימונים בחוץ. אתה רואה, עץ רימון מזהב, כולו מזהב. ורימונים בעונה שלהם גודלים. מגיע רוח, הייתה את הרימונים נושרים לרצפה, רימון מזהב. רואים הכהנים, לוקחים את זה ומוכרים, מזה אתה, מזה הם מתפרנסים. דומם, הוא צומח, כן. מעל הטבע, מעל הטבע. אז כל זמן שאתה מתייחס ומתנהג מעל הטבע, תקבל גם כן, תקבל. לא תעשה מה שאתה יכול. אנחנו היום מתפללים, נכון. קום מוקדם, בזמן. קשה לך. אני עייף, יש תירוצים. זה נכון. תירוצים יש, ואתה צודק. זה מסיב. נכון, אתה צודק. עם תירוצים אפשר להישאר במיטה כמה חודשים. עם תירוצים, זה נכון, הכל נכון. כל האמת, אבל רגע אחד. מה איתי היום? אל תאמר לך שאפנה, שנה. תשמור לא תיפנה. שאפנה, שאני זמן, פעמים אני אלמד. תפוס מה שאתה יכול. תכנס ללימוד, תגיד לעצמך, אני חייב, הגוף שלי חייב להיכנס למהלך של תפילה בזמן, לקום בזמן. אני אוכל. רבותיי, ברכת המזון דאורייתא. אותי רבנן, אוכל שעה וברך לעצמנו להתרומם, כי הגמרא אומרת, מה טוב, מה הגמרא אומרת? שאלו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא, זה עניין הבית, בית המקדש, מה זה עם ישראל, מה זה עם ישראל? שלא מלאכים את בורא העולם, בורא העולם. כתבת בתורה, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. בורי העולם לא נושא פנים, אין. פתור, של מלאכים. וכתבת על עם ישראל, יישא השם פנה בלך. רגע, נו, לא סתירה? כתבת בתורה, לא יישא פנים, זה הנגע שלך, אין. לעם ישראל, יישא השם פנה בלך. מה זה? תן לך סוד פנים. איך אתה עושה את זה? מה, עם אפליות? המלאכים שאלו. מה הקדוש ברוך הוא? תשובה מבהילה. אתם צודקים. יש לי הנהגה שלי, אני לא נושא פנים, הכל בהתאם. אין דבר שלא מגיע לך, לא תקבל. אבל מה? עם ישראל, הם נושאים לי פנים. הם נושאים לי פנים. איך? כתוב בתורה, ואכלת, ושבעת וברכת. אם אתה שבע, תברך. לא שבע, אתה פטור. שבע, כל אחד לפי מה שרגיל. ועם ישראל בניי? לא, לא, לא. כזית, כביצה. אוכל פרוסה אחת. תן לידיים, ומים ראשונים, צעי מן הארץ, ברכת המזון. אתה לא חייב. לא חייב, לא. אמרו לו, אנחנו נחייב את עצמנו. אם נוכל לברך בעולה על קצת דחם, בוני ירושלים, ודברך את הרחמה, לא נושאים, נושאים לי פנים, תראו את הבנים שלי. אוכלים קצת, ברכים איתי הרבה זמן. מה כתוב פה? כשאתה נושא פנים, אתה מוסיף לקדוש ברוך הוא, אתה מקבל בתאם. יחזך השם עלינו, כאשר יחנו לך. אם אתה מתרומם, אתה אומר, אני כן אעשה את זה. השם יחזך אחרת לגמרי, נשאות פנים. יישא השם פנה בלך. זה, אתה לומד תורה עם ברכה תחילה. אז כל המצב של האדם, עם ישראל, להתרומם, דבר אחד. תלוי איך אנחנו מסתכלים. אפשר ללמוד תורה, אפשר להתפלל, הכל נכון. אבל הכל בשביל לגמור. מתי חזן לגמור, מתי קדיש, זה נכון. אני אלמד רב הזמן. הרב אלישיב. אני רוצה לדעת, הרב אלישיב. תראה שלא היה. קשה להגיד, היה ענק בעולם של תורה. גדול הפוסקים, מתמיד עצום, עצום, עצום, עצום. סיפור פרטי שהיה בנושא הזה. בא יהודי גביר עשיר מאוד, עשיר, חוץ לארץ. בקנה מידה של חוץ לארץ, עשיר מאוד. בא לבן, משמע, אני רוצה להכיר טובה לרב. יש לכם ילדים, משפחות. אני מוכן לתת לכל נכד שהתחתן דירה. לא בסחירות, דירה. דירה כל אחד מקבל בירושלים, איפה שרצה. בלי משכנתה. לא, שמוש בזה, זה הצעה. אבל בתנאי אחד אני אתן. שיבקש מהסבא, מהרב אלישיב, פעם בשבועיים, רוצה לבוא ללמוד את זה ביחד. אישית, ללמוד את זה. אני יש לי זמן. פעם בשבועיים, אני אגיע חוץ לארץ, אני רוצה ללמוד עם הרב. כמו בית המקדש להיכנס. ואני חותם לכם, אני שם קרן גדולה, לראות, יש. כולם שמחו. כולם צהלו, כולם ברוך השם, אין ערב משתכן, ואפשר כבר, דירה יש, דירות. באים לסבא, כולם רואה ככה, ככה נרגשים, נראה, הוא מחכה לתשובה. סבא, זה העץ, זה העסקה, הצעה, הצעה, הצעה, יש הצעה. הוא שומע, והוא מסתכל וחושב, רוצים את העניים שלו וחושב, והוא חושב, והוא חושב, כולם כבר רואים את הדירות מול העיניים שלהם. חושב, אומר להם, אין לי זמן לזה. אין לי זמן לזה. יש לי עולם, אין לי זמן לזה. אבל יש פה דירות, הנכדים, ברוך השם. זה לא ישכנע אותי מהסדר שלי. מצד שני, אומר משה, אומר לו בעולם, משה רבנו, נקרא, לך למדיינים, נקום נקמת בני ישראל, אתה תלך בעצמך, תנקום במדיין. מה שעשו לעם ישראל. נקרא את זה. משה לא הולך. משה, פנחס. למה? תלך את השם ציווה אותך. מה התשובה הזאת? אף אדם בעולם החילוני לא יבין מושגים כאלה. אמר לו, מדיין, אני אמקום בהם, שם אני התגדלתי. כשברחתי ממצרים, אמרתי לי, מדיין, הם שם, היה לי אכסניה, איך אני אמקום בהם? לא אני, אני לא יכול. הייתי מוכרח, אני לא שוכח מה שעשו לי, אכסניה. זה מושגים פשוטים, או שזה תחי בעל הכל. פרד רבה, זה הזדמנות, תראה להם. לא, לא. אתה יכול לחיות, אתה יכול לחיות, אתה יכול להתרומם, להתרומם, להתרומם, להתרומם. בשאלה מפורסמת, מה זה עם ישראל? מה זה עם ישראל? יוסף הצדיק, אבא שלו, יעקב, מתאבל עליו, חושב שהוא לא פה. יוסף במצרים, יצא בצוהר, ונהיה יוסף הגדול. שואלים חכמנו, תכתוב לאבא שלך, אני עוד חי. שאלה פשוט למות, תגיד, אני עוד חי. ישמח, לא? יעקב ישמח, הנה בני חי, כותב לי מכתב שאני שליח, כלום, שום דבר. למה לא? נשאל את האנשים שמבינים בזה. למה יוסף לא שלח לאבא של יעקב, אבא, אני חי, בואו נתפגש. תשובה אחת. אם אני אגיד לו שאני אחד, הוא יחקור איך באתי למצרים, האחים מכרו אותי. זה יפגע בהם? זה יפגע באחים שלי? אני אגרום שאבא יפגע בהם? אני אשר עם צער? אשר עם אבל? אשר עם בעיה פנימית נוראית? רק לא את אבא שלי? לא לפגוע בשני. זה, לכו בתורה תחילה. על פי התורה כן, למה לא? תראה, מה קרה? אין שום בעיה. תקרא מה שיקרה. רואים, בדרך אגב, אותו יוסף שהיה במצרים, היה לו שתי בנים, מנשה ואפרים. האור החיים, כמו שכותב, האור החיים מביא, שמנשה ואפרים אמר יעקב, ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק. מנשה ואפרים כמו האבות, פחד. להגיד. כמו אבות. הם כמו אבות. שאין ניתוק באבות. אין דבר כזה בשבטים. למה? כי יוסף הצדיק חי ברמה אחרת. חי ברמה של האבות. חי ברמה של האבות. הנה, לא אמר כלום, שום דבר. ולמה כשברך את אפרים ומנשה ואפרים, מנשה לא קינה בו? למה? למה? מאיפה קיבל את זה? מאיפה הוא קיבל? במצרים שמה, איך קיבל את זה? הוא סיפר להם, מגיע לבית מהעבודה שלו, יוסף הצדיק, היה שר האוצר העולמי, כל התבועה בידיים שלו. מגיע לבית, לא אומר, יום מחרתי, עשיתי כלום, לומדים יחד. תורה, כלום לא הכניס לבית, שום עבירה של חוץ. מה דיבר איתם? עם הרחל, אמא שלי, ויתרה ללאה, הם קנו את זה, קנו את זה. יא רגע האמת, מנשה לא מקנה באפרים. הם כמו אבות. יכל להגיד יוסף אני, אלף תירוצים. הם אשמים, והם מכרו אותי, ואולי רוצים משמיים שלי כן שיתבזו. לא, אני לא שמה. זה לא עולם אחר, שבית המקדש. זה עם ישראל ברמה הכי גבוהה שיש. זה בורא העולם רוצה, זה בית המקדש. ושכנתי בתוכם, כי אתה מלאך, שני. אל תשאיר תינה לשני, דוד המלך, דוד המלך. בשמיים יש מרכבה עליונה, אברהם, יצחק ויעקב ודוד. למה הוא נבחר? למה? דוד המרכבה, הרביעי במרכבה. כל דבר לעבדיך, בראשי דבות, בראשי דבות, דוד ברגל רביעית. רגל מרכבה, מתי זה היה? באיזה מצב? אבשלום בנו, שדוד בגד בו, שם ירחם. מה אומרת? אין לך צער לאדם בעולם, כמו שהבן הולך בדרך לא נכונה. אף פעם לא אמר מה רבו צערי לבית המלך. אף פעם לא אמר. פעם אחת כאן בתהילים. כמו לדוד, ברחוב בני אבשלום בנו, השם מה רבו צערי. הבן שלי מוגד, מה לעשות? נהיה בירושלים מלך, אבשלום. דוד הולך, הולך. כתוב שהוא התחיל לחשוב ראש העולם, איזה מלך, תראה מה קורה לי, איפה אני נמצא. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב אפילו. משכו דילים, אבל משיך הלאה. בדרך, רואה אותו שמי בן גירה. הוא היה שייך לשאול המלך. חשוב היה. ודוד, מגיע לך, מגיע לך. כתוב, גם דיבר איתו כללות נמרצות. דוד שותק. לקח חול שק עליו. אבנים. ביזה אותו. דוד שותק. מלך ישראל. אמרו לו, דוד, תן רמז קטן. רמז. נרוק אותו. שותק אותו. מה הוא עושה לך? הוא מדבר ככה, על המקום נעשה לו. אמר להם, אני חור. אז אלוקים אמר לו כלל. מגיע לי כנראה. שיא הירידה, אלוקים איתך ביחד. באותו רגע אמרו בשמיים, דוד, אתה על הרמה של אבותי, תקרא במרכבה רבי עם אבותי. תהיה עם אברהם, צריך לראות בדוד. זה לא פשוט. אדם צריך להרגיש את הרמה הנכונה, בדם לחברו, להתרומם. תמר, בדברים בתורה, היסודות שלנו, כתוב, עשו בית דין. היה אברהם, יצחק ויעקב, יהודה. תמר, הנה מעוברת. מה זה, מאיפה זה? הוציאו בה, תשרף. תשרף. אגב, מעוברת עם תאומים, עם משיח צדקנו. משיח, אתה שתיים. קיבלה פסק דין, הוציאו תשרף. לא דיברה כלום. אמר שיש סימנים, הביא לי סימנים על זה, כן? אני אקח, אני ארצה, אראה לו. יודע או לא יודע, נראה. כתוב בחז"ל, היא שמה את זה באיזה פינה קטנה, הסימנים האלה. בא השטן והיא אלימן לה. היא אלימן לה. למה? יש לו משיח, סגרנו, אין סימן, שצריפו אותה. השטן ירד. ואלימן לה. זה שאומר, נקראת תמונת אלם, הייתה כמו אלמת. פורם, אתה יודע את האמת. אתה יודע, אתה. אין לי משהו אחר להראות שזה ממנו. בא הקדוש ברוך הוא והחזירן לה. בא הקדוש והחזירן לה את הסימנים. איזה עולם, אה? עם כל זה. קראו בשקט. אמרו לו, הקרנה. הקרנה. אם תודה על זה ממך, בסדר. אם לא תודה, מוכנה להישרף על כבשן האש. מוכנה להישרף. לא, רק אותך לא לבזות, לא להתבייש. יכלתי יהודה להגיד, אני, הפרסם זה אני? מה, ידברו עליי, אה? איזה מלך אתה? דברים לא נכונים? לא. אמר, צדקה ממני. יעשתה בת קול ואמרה ממני. צדקה ממני. זה עולם. מזה למדו חכמים, משפט קשה מאוד. נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ועד יאל, מי פני אבו ברבים? מי מבין את זה? מי מבין את זה בעולם? תפגע באדם. יעשה הכל. יפיל עצמו לכבשן האש. זה אחרת. זה עם תורה של ברוך בתחילה. יש שתי מצוות בתורה. חשובות ביותר שיש. חשובות ביותר שיש. כיבוד הורים וצדקה. כתוב, הצדקה ציל מוות. צדקה, נותן צדקה לעני. נותן לו צדקה. מוות. מציל אותך, לא בית חולים, ממוות. צדקה דבר גדול. שווה בצדקה. כתוב שכן ארוך. דרך אגב, כתוב מי שנותן לעני צדקה, נותן לו כסף, מתברך שש ברכות. שש ברכות. מי שאותו מפייס, אין לי כסף. מדבר איתו, תשמע, יהיה טוב, השם יעזור לך, ותהיה ככה, ועם טובים. מדבר איתו על ליבו, לא לכיס. אין לך כסף בכיס, אתה מדבר איתו. מתברך ב-11 ברכות. המפייסו ב-11. הגאון אומר, יש רמז, בהגדה של פסח. ה' לחמה עניה. ה' לחמה. נותן לחם, זה ה', ה' א' שש. ה' כותבים ה' א', ה'. שש לחמה. נותן לחם, שש ברכות. עניה. אם אתה עונה, מדבר איתו, כן? עין יא יא. עין, איפה זה עין יא? עין יא, 11 ברכות. עין יא. טוב, יפה. כתוב בשולחן ערוך, כל זה נכון וטוב, שאתה נותן לו בפנים טובות. אם אתה נותן לו לעני צדקה בפנים חמוץ, פנים לא מהירות, איבד שכרו. איבד שכרו. אתה נותן לו. תן את הלב. קח ותלך. אני אקח וילך. אבל איך הוא מרגיש? איך הוא מרגיש? אתה נותן. נחיה ברמה של בית המקדש, אתה רוצה בית המקדש, ברמה גבוהה, תתנהג בהתאם. באפורת רבה. כיבוד הורים. אריכות ימים. אריכות, התורה מבטיחה, כיבוד הורים זה אריכות ימים. הבטחה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך, את לרבות, אחיך הגדול, את לרבות. חמיך, את אמך, אמך, חמותך. כבד. איכות ימים. והגמרא אומרת ככה, משפט, יש אדם, יש אדם, נותן לאביו בית לשבת, מקום טוב, מאכילו פתומות, פתומות זה העוף בפותם, משקיעו יין, נותן לו ארוחת צהריים הכי טובה שיש, ונוחל גיהנום. ויש אדם מתחינו ברחיים לאביו, עומד, מעמיד, אבא שלו קשה, איתו יחד, נוחל גן עדן, מה זה? שוב פעם, יש עשיר מאוד, יש לו אבא מבוגר, משמע אבא יקח. כך נקע אתך איזה סוויטה ליד חוף הים, חיבוני, הכי יפה שיש. צריך להעביר טוב, כמה שיעלה. ואני כל יום בא אליך מביא לך אוכל. בא בצהריים, מביא לו חמגשית יפה, עם עוף ויין. עוד הרבה כסף, יום יום. ואדם הזה, הבן הזה, על מה שמביא לאביו, נוחל גיהנום. למה? נותן לו את זה בצורה, אבא, קום, שים לאכול כבר. תגיד שלום, מה שלומך? טוב, בסדר, אני אוכל. אוכל ככה לאט, אדם מבוגר, הוא לא יכול לעוס מהר. טיפה, יורד לו פה מהצד האוכל. ככה לא אוכלים, אבא. שעה שלמה נותן לו רק במקום אוכל, על חצץ. רק יערות. הוא הולך לבית, בשמיים זה גיהנום. הרסת את האבא שלך. הרסת. השני, עובד תרח חיים, טוחן, חיטים. מגיע לבת עייף בערב. אבא, מה שלך? מה נשמע? אני חוזר עוד דקה, עוד כמה שעות, עוד שעה. לאן תורך בני יקר? יש לי עוד שק חיטים לטחון. אבוא איתך ביחד, אל תבוא איתי. אבא רוצה לבוא, אבא לא רוצה. אל תתעייף. באים שניהם ביחד. שתיהם טוחנים, ואבא שמח, הוא מתעייף ושמח. נוחל גן עדן. זה לא עולם אחר. לא עולם שמעל הטבע תתרומם, תחיה ברמה אחרת. רוצים את המקדש? נכון, ודאי. תגיד לו בהתאם. איך עושים את זה? תתרומם במצוות, תתרומם במעשים. לא מבטר. כאן פתח תקווה, באזור, בכמה שנים. יש משרד לרואי חשבון. פורסם. ביקשו, אנשים חרדים, כן? תהיים. ביקשו הצעת עבודה, מי יכול לקבל? יום שני, אחר הצהריים, באים, באה בחורה מהסמינר, בחורת 25, מאוד טובה, בת חשבון, רווקה, ועדיין היא צריכה עבודה. ישבה לידי מישהי בחוץ גם כן. דיברו ביניהם, מפועד, גרה מפה, אני מבני ברק. מה אתה עושה? יש לי ילדה קטנה, היא נשואה כבר. אני רוצה לרעיון. היא נכנסה, הראשונה נשואה. דיברה איתם, שאלו את השאלות, מוצלחת, בסדר, נחשוב. תן, תן לך תשובה. נכנסה שנייה, שאלה רצינית. רווקה, נכנסה. שאלו אותה, דברים שהיא רצינית, היא לבד שואלת את השאלות, לא מחכה שאלו אותה, כן, היא, יש לה, וואה, עובד, בגדול. והתפעלים ממנה, יש לה ידע מקצועי, טובה לעבודה. מולה, התקבלת. תודה. שאלה קטנה אליה. שבא לפניי, שבא לפה לפניי, איך היא? היא בסדר, היא טובה. היא טובה, היא טובה, אבל לא כמוך. היא טובה, כן, אני לא רוצה את העבודה. תנו לה את זה, לא לי. רגע, תביא לי טוב, משכורת, שרמה טובה. למה? את מכירה אותה? לא, לא משפחה ולא חברה. ישבנו בחוץ, דיברנו בכניסה, והתברר שהיא נשואה, יש לה ילדה קטנה, היא צריכה כסף. אני רבקה, אני מודע לכם מאוד. תביני טוב, זה משרה שמחכים לה. אתן צודקות, אבל אני מעדיפה שהיא תקעה את זה. כמה והלכה. עכשיו הזוג הזה, המנהל והאשתו, של המשרד, עמדו בהלם. לא ראינו כזה, לא ראינו כזה מצב, לא ראינו, לא ראינו. ואז תראה איזה בחורה. יש את הכל ולא רוצה איזה מידות טובות. מה עושים? משה, שמע, אמר אשתו, יש לנו בן, בן 25, לומד, לומד בחברון בירושלים, בישיבת חברון בירושלים. אולי תתאים, אולי. אבל מה עושים? נו, רעיון טוב, קחים שטחן. שטחן, שמע, קח פרטים, גם תקבל תמורה, תנסה לקשר בין, בין הזוג הזה, דרך הרב שלו, רבי לי שאלת, תנסה קשר. קיצור, השטחן עשה מה שעשה, שטחן מדבר, שטחן מדבר שדך, מחבר, כן, יחד, שטחן, מחבר. נפגשו ביניהם, באמת, בחור מצוין, בחורה נפלאה, פעם, פעמיים, עוד פעם, והכל מסודר, שתי מלמדנים מתאימים. נפגשה עם ההורים, זה ההורים שלו. בירוסין דיבר אבא של החתן, אמר רבותיי, זה הסיפור שהיה. היא ויתרה על משרה, והיא קיבלה משרד, מקום משרד, כל המשרד יש לה. אני אומר, אדם שטיפה מתרומם לא יפסיד, לא יפסיד כלום, לא יפסיד. זה בוודאי שלא יפסיד, אבל, אבל לדעת דבר אחד, לדעת נקודה קטנה, תחיה ברמה שהשם רוצה ממך. ונשים לב טוב, באים לארץ ישראל, נקרא שבוע, באים בני גד ובני ראובן, משה רבנו. אנחנו רוצים להישאר בעבר הירדן. היה בית המקדש, ירושלים, אנחנו רוצים לבקש ממך שב עבר הירדן. למה? למה? יש לנו מקנה רב, כן? וכתוב בהלכה, בהמת דקה בארץ ישראל, לא מגדלים, כי אולי הגזל, כן? בהמת דקה היא בורחת ממך, אין לך שליטה עליה. אנחנו לא רוצים בארץ ישראל שיוכלו בגזל. אנחנו רוצים, אנחנו נביא משאר צדיקים חוץ לארץ. כמו שרבנו שומע מה שאומרים, אמרו לו משפט אחת, שר עבר הירדן, גדרות צאן נבנה לצוננו, ובתים לטפנו. זאת אומרת, נשאר פה, כן? נבוא איתכם ביחד, ובינתיים, קודם כל נשים לנו גדרות צאן, גדרות לצאן שלנו, לצאן שיהיה להם מקום מעשה, ובתים לטפנו. רגע אחד, אתם מקדימים את הצאן לבנים שלכם? אמר להם, תיקן אותם, קודם כל, בתים טפחים. רבותיי, אמרו חכמנו, מה הסיבה שבני ראובן, בני גד, לא רוצו לבוא לארץ? אוהבי ממון, פחד פחדים. ממונם חביב עליהם, יותר מי, יותר. ובאמת, כשהיה הגלות, הם גלו לפי 8 שנים קודם, כשהיה הגלות. הם גלו קודם. רגע. אתה נמצא במדבר, ראית את משה רבנו, ראית את... יש לך כסף, אה? יגיע כספית, אתה מאבד את הכל, את הכל, את הכל. או תתרומם, או תתרומם. עכשיו מהיום, קצת חושבים, רוצים בית המקדש, שיבנה קרוב, בקרוב, בקרוב, בקרוב, ויבנה בית השם בר, יקרב, ייבנה בית המקדש. צריכים דבר אחד, לחיות בעצמנו ברמה אחרת. בלימוד תורה, במעשים שלנו, להתרומם, לא להגיד בשביל, לא להתפטר. אתה יכול להתפטר, יש לך תירוצים, הכל נכון. הכל אמת, אבל טיפה שתאמץ, כשאתה רוצה משהו, אתה מתאמץ, אתה כמה, אתה... יש לך טיול להרוויח, מה אתה, או כמה, אתה לא עייף. אתה הולך, אתה בא, אתה לא... אין לך שום עייפות. פתאום פה, בתפילה זה אחרת, זה עבודה. עבודה, לא לחפש תירוצים, לא להתפטר. לא להתפטר. משנה אומרת, מסכת אבות, כן? היום קצר, והמלאכה מרובה, פועלים עצלים, ועל הבית דוחק. מה פירושה? היום קצר, העולם הזה קצר. המלאכה מרובה. באמת. המלאכה מרובה. אבל בעל הבית דוחק. מה זה נקרא בעל הבית דוחק? מה זה בעל הבית דוחק? מה? ככה שאלה שאלו פעם. מה פירושה? הכל נכון, היום קצר, מלאכה מרובה, פועלים עצלים, אבל בעל הבית דוחק. משל, פעם היה אחד עובד, היה לו מפעל לצלחות, לסכום. לפני פסח יש הרבה הזמנות, הרבה הזמנות. זה הזמן שלו לעבוד. במפעל עלו ארגזים, שם 100 ברכב צלחות, 100 צלחות, סוגר בארגז, ונותן משלוח. צריך עוזר. ראה בחור צעיר, הוא ככה, טוב. תשמע, אני צריך יד עובדת עכשיו, שבועיים עבודה, כל יום הרבה כסף. מה לעשות? כלום, בוא תסתכל. יש לי כאן ארגז, אתה שם שם 100 צלחות כמוני, אתה רואה, מרכז, וסוגר בזה הכל. זה הכל, תשים, תכין לי רוצה, יש הזמנות. עבודה מאוד קלה, אבל אני הולך עוד לקנות דברים ואני אחזור בערב. הפועל, פקעתי צלחות, שם בפנים, מרכז, שם. מגיע לי 80 צלחות ועד למעלה, ברגיע, 80. איך אני? 85. 86. עד 90 בקושי. הכל התפוצץ, לא יכול. אבל לקח 90, שם מקסימום, זה המקסימום שיכול להכיל הארגז. חוזר הבעל הבית בערב, נו, מה עשית? הכל מסודר, אתה רואה, שמתי צלחות בארגזים. כמה שמת? 90. למה לא 100? אי אפשר לגלה 100, אי אפשר. אז הכל, לא יכול. בוא תראה את זה, אין מקום. בוא נראה מה לעשות. הוציא את הצלחות בחוץ, סידר, כן? עמוקים למטה, שתיים למעלה, בצורה יפה, הגיע ל-94. נו, אין 100, חכה תראה. קח עוד שתיים, שם בצד, דחק. עוד שתיים פה, עוד שתיים בצד פה, עוד הרעש, 98, 100, טועה, הנה, אתה רואה? אתה שמת את זה כרגיל. אם דחקת את זה, אתה מגיע. היום קצר, מלאכה מרובה, נכון, פעמים עצלים. לא יכול יותר. אם אתה בעל הבית, אתה דוחק. תחק את הזמן שלך, תדחק, תמצא זמן. אם אתה בעל הבית, דוחק. אתה יכול להכניס עוד פה לימוד, עוד עשייה כאן. אם אתה לא בעל הבית, אתה גמרתי, התאמצתי מספיק. המאמץ שלנו היום, לדעת, יש תורה, יש מצוות, זה אותך מלא בכל הזמן. איך תסתכל על המצוות? תסתכל, וזה בורא עולם בעצמו, נתן את התשובה. למה חרב הבית? היה תורה, היה חסדים, היה הכל היה, אבל לייט. יש תקרא יהודי, לייט. מספיק, אני מסתפק. אני, עבר לי היום מספיק, די ויותר. זה נכון. בית המקדש אתה רוצה, שיבנה לך בפנים, להתרומם, להגיע לדרגה, כמו שאתה תתאים עצמך. וזה יכולים. האדם יכול להגיע לכל. האדם יכול להגיע לכל דבר. עד כדי כך, צדיק גוזר, השם יקיים. למה? מה זה השם יקיים? צדיק גוזר. אם אתה מחובר אליו, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. אם אתה מחובר אליו, אתה לוקח את התורה בהתאם, לא בשביל, לא לקרדום לחבור בה. לא. לא קרדום לחבור בה. רק להוסיף עוד. הרם פונוביץ', הרב קהנמן, קלט הישיבה. פונוביץ', פתח הודעה, אחרי מאמצים מרובים. אז הוא הביא מגיד שיעור, רב גדול, שמואל רוזובסקי, רב גדול. אמר, שמע, אתה תהיה מגיד שיעור פה, בתנאי אחד. אתה רוצה להגיד שיעור? יש החזון איש, זו לדור, לך אליו, פעם בשבוע, דבר אותו בלימוד, מה שצריך להגיד, יגיד, זה מאושר, תגיד, אם הוא לא יאשר לך, אל תגיד לשיעור. אני רוצה שיהיה לי ישיבה מיוחדת, הרב פונוביץ'. אמר, החזון איש שיבוא אליי פעם בשבוע. באמת, כל שבוע בא אליו, הרב רוזובסקי, הרם מדבר איתו, חזון איש, נו, מה אתה אומר היום? הוא מסביר לו, והוא אומר לו, שתי שפים, זה מיוחד. סיפר יום אחד, אני בא לחזון איש. אני צריך להגיד את השיעור שאני צריך להגיד בישיבה. אני רואה לידו את הסטייפלר, גיסו היה, כן? יושב. נו, רב שמואל, מה אתה אומר היום בשיעור שלך? כך שהוא לחזון איש. אז הוא אומר לו, כן, זה השיעור פסחים. דיבר איתו שעתיים בלימוד. ככה וככה, תשובות, שאלות, לומדים. לימוד, עולם של תורה, עולם של תורה, שהעולם אחר. הוא מתפלא, הוא מתפעל. יושב פה גיסו המפורסם, הסטייפלר, אמקניסקי, ולא אומר כלום, שותק. לא מדבר, כלום. כלום לא מדבר. לא אומר כן, לא אומר לא, שומע, כאילו. מה כנראה, הוא לא מונח בסוגיה. כאילו, הוא לא מונח, הוא לא... אני אומר דברים שהוא אולי לא מספיק בפנים. לא. הוא אומר, באתי לישיבה, כאשר מסרתי אותו, ואני אחרי כמה חודשים רואה ספר, קהילות יעקב. מי המחבר? הסטייפר מחבר. יצא כבר לפני שנה וחצי, יצא כבר מזמן, כן? על מסכת פסחים. אני פותח, מה אני רואה שם? יש סימנים, כן? מה כתוב? רגע, כל מה שאמרתי, ויותר מכך, ועוד מערכות שלמות, שם זה כתוב. הוא כתב על זה, מה קושי הצליח עיון, אז זה איך הוא ישב ליד הסייפלה ולא אמר כלום. הוא שאת החזון איש, הוא אומר, תגיד, כתבתי בספרי. ספרי שיצא לאור, אבל זה יוצא לאור. אומר, התפעלתי. באתי אליו, באתי. אמרת, כבוד הרב, כן. אמרתי לו, כבוד הרב, כן, מה השאלה? אני לא מבין. באתי לחזון איש, היית לידו יושב, ודיברתי איתו על דברים, ואתה לא הגבת כלום, וכתבת על זה כבר ספר. היית אומר לי מילה קטנה, תגיד לי. אמר לו משפט קצר, לפני הרבה לא מדברים. לפני החזון איש לא מדברים. איזה מצב זה? לפני החזון איש לא מדברים. שתי מילים. זה תורה. זה רב ותלמיד שחזון איש מספר לך. לדעת מה זה נקרא תורה. לא מדברים. חתם סופר שהיה מגדולי הדור היה. מגדולי הדור היה. היה בקיא בכל התורה כולה. גדול עולם היה. חתם סופר היה אדיר. מה התורה הוציאה עולם שלם? כל פעם חברו אותה. אמרו, למדו ביחד, ולמדו, למדו, למדו. התחתנו, עבר תקופה ארוכה, ויצא למסחר, ויצא גדול הדור. פעם בא אליו, עם הרכבה, הדורה, אותו חברותה שלו. אמרו לו, כבוד הרב, אומר לו, תגיד לי שאלה אליך. אתה, למדנו יחד, אני ואתה, למדנו בלילות, העמקנו והשפקענו בתורה. אתה יצאת גדול הדור, ואני לא המשכתי. למה? מה הסיבה? תגיד, למה? מה הסיבה? בואו נגיד לך מילה קטנה. אתה יודע מה הסיבה? פעם נגמרה הזמן בישיבה, יצאנו לחופש, כן? לבית, יצאנו ברכבת. אני ואתה ישבנו ברכבת. הוא היה בית. אני ישבתי, פותח תהילים, הוא לומד משהו. מה אתה עשית? עמדת בחלון להסתכל על הנוף. דעתי. על הנוף. שעתיים שלך מסתכל. הבנתי פה שאתה, יש פה קצת בעיה. זה התחיל מזה. לא למדת בפנים? הוא לחתום סופר, כבוד הרב, איך ידעת בתור, איך? הוא אומר, בחמש דקות. בחמש דקות גדול הדור? אין לזה יכול להיות. הוא אומר, תראו, הייתי לומד בישיבה, סדר א', סדר א'. נגמר בצהריים, נאמר בשעה אחת וחצי, הולכים לאכול. רוצים כולם למטה, אחד אוכל, יש נותנים עדיין, כן? אז יש תור גדול. מלא בחורים עומדים יפה בתור. הוא אומר, אני ראיתי שמה לחכות בתור, עד שהגיע הזמן. הייתי יושב בחדר המדרש, לומד חמש דקות, עשר דקות, התור כבר נגמר ואני מגיע. ניצלתי.

כמה שאפשר אז. בגיל 70 שנה, הוא היה רב בירושלים, עשה סיום הש"ס. הזמין רבנים, סיום הש"ס, ככה גדול. אמרו לו, נכד, סבא, אתה כל כך עושה עניין מזה? סיום הש"ס? אתה בגיל 16, אמרת על הש"ס בעיון. מה אתה עכשיו עושה? הוא קורא לכולם, פה... מה מיוחד בש"ס הזה? בוא תשמע. זה ש"ס מיוחד. איזה שתגלה לי, זה נקרא ש"ס דרכים. מה ש"ס דרכים? תספר לי. ש"ס דרכים. בוא נגיד לך. אני הרי מוזמן פעם לחתונות, לבריתות, קוראים להגיע. אבל אני נוסע, רבע שעה, חמש דקות, אני נוסע, עד שאני מגיע. הייתי לעצמי ככה, חוץ מהלימוד של, יש לי לימוד רגיל, לימוד שלי קבוע. הייתי לעצמי, שנוקע הגמרא, וכל פעם שאני מחכה לרכב שיגיע, אני לומד כמה שעות, חצי עמוד, כן? זה רק לדרכים, ש"ס דרכים. סיימתי ש"ס דרכים. ש"ס מהדקות האלה, שאני מחכה שיבוא לי רכב, סיימתי ש"ס. אם אדם עודה רוצה להשיג, זה כמו יהלום, כל יהלום זה חשוב. אתה עומד ביהלומים, נפח היהלום, אתה לא מבטא עליו, חבל. לא מבטא עליו כלום. אתה מריד, סוגר את הדלת, מחפש את היהלום. זה ש"ס מיוחד, ש"ס דרכים. כך גודלים, ככה צומחים. מה אני בסך הכל להגיד לנו? שאנחנו רוצים להגיע להערה של בית המקדש. והכל זה בבית. צריך לדעת, תבוא לבית. הגמרא אומרת, נשים במה זכיין, נשים במה זוכות. בגן עדן, עולם הבא, עולם הבא זה עולם מפני עצמו. איך זוכות? איך הן זוכות? גמרא שואלת, נשים, איך זוכות? עונה הגמרא. לא שהן לומדות תורה, פטורות. מחכות לבעל שיגיע מלימוד תורה. מגיע מאוחר אחרי השיעור, מחכה לו. תשתה משהו. איך היה? קבל עדות. לבן, חוזר בחזרה, מכינה לו אוכל, דיבר אותו בחום. כן, בזה זוכות. היא צודקת, היא עייפה, יכולה לישון, שבא להסתדר לבד. לא, לא, לא, לא, לא. אני מוסיפה מעצמי. בעל רואה שאני שמחה, אני גם מגיעה. זה זוכים לגן עדן, זה תרוממות. איך כתוב? שמע בן מוסר אביך, אל תיטוש תורת אמך. תורת אמך? האישה, תורה מלימוד תורה. אהבת תורה. תורת אמך זה אהבת תורה. אל תיטוש תורת אמך, אהבת תורה. אהבת תורה שנותנת לילדים שלה, זה המעלה הגדולה. אז זה ראינו, רבותיי. בית המקדש שאנחנו רוצים, שיבנה, הרי הוא מעל הטבע, זה יגיע בקרוב אלינו, יהיה או איזה בית המקדש שיהיה לנו, איזה צורה נראה. אנחנו כבר רואים דברים, בואו עלה מכין אותנו לדברים מעל הטבע. כבר מכין את העולם שלו לדברים מעל הטבע. אבל שאנחנו תרומם בעצמנו, ככה נזכה שנתאים, שיהיה ראוי, שנהיה ראויים לראות עין בעין. שיהיה רדו שנזכה, נעשה רצונו כרצונו, עובדו בלבב שלם, נזכה לגאולה שמה, בית המקדש, מרב בבינו, השתה בעגלה, בזמן קרי בנאמר אמן. שיחו בכל נפלאותיו. צדיקים עוסקים בלימוד תורה, עוסקים בתפילות, אבל הם נסתרים. לפעמים יש מקרה מסוים שמירים ומגלה מהם. באזמיר בטורקיה, רבי חיים טאטו קראו לו, רבי חיים טאטו עליו השם. צדיק גדול, בירי שמיים, שמה בטורקיה. יודעים, חשוב. לפני ראש השנה, היה מושל ארמני בטורקיה, החליט, נתן הוראה לכל הירקנים שמוכרים פירות, אסור למכור ליהודים שום פירות. למה? ראש השנה, ברכים על תמרים, על רימונים, הוא יודע, הוא שמע, ויקנו בכמויות, יקנו. אמר הוראה, רק ערב ראש השנה אפשר לקנות בידי מחירים פי שמונה. הוראה. באים אנשים לקנות, לפני החג, ירבצו להם, לכו מפה. אין להיכנס לחנות. רק לגויים. לא נכנסים לחנות ערב, אין פירות. מה יהיה עכשיו? מה עם ראש השנה? נהיה לראש, זה אפשר דגים. אבל מה עם הדברים האחרים, מה יהיה? בואו לרב, עוד הרב, מה יהיה? אל תדאגו. ערב ראש השנה, השוק יתמלא פירות ליהודים. אל תראו מה שיקרה פה, יהיה מהפך. אין.

0: איפה השנה? בבוקר קרא להשמה שלו, בוא. תלך לחנות המפורסמת, המרכזית, שמה, באזמיר. כך מהם הביאו לו איזה פתק, קמיע, כתב קמיע, תלך, שים את זה אצלו בירקות, וזה הכל. כבוד הרב, אני פחד, הרביצו לי, אל תדאג, אל תדאג. אחרי הנס, תפילה, תראו לו קמיע, שים את זה. פלא פלאים. הוא הולך, נכנס לחנות הגדולה, ענקית, הכל מלא פירות הכי יפים שיש, שמת את הקמיע בתוך איזה תבוח עץ, בהצברה. רבותיי, את זה ראו כולם, פתאום צעקות, כל השוק בורע, קרה כל האנשים הסוחרים, מה קרה? בואו לראות, מה קרה? כל הפירות הכיפים שיש, קיבלו פתאום להתרומם, מרגזים, יוצאים וחוזרים בחזרה, משונה, משהו, כל הפירות, רגע, רימונים פה מתגלגלים, זה בחוץ, זה נהיה, כל השוק נהיה איזה מין משטח ענק של פירות. הם פחדו מזה. באו לאותו משה שלהם, אמר להם, לא, זה בעיה עכשיו, כנראה היהודים בתמונה הזאת, השם עוזר להם. חייב לבקש סליחה מהרב. בא משה בעצמו לרב, תסלח לנו, תמחה לנו, קחו בחינם את הירקות. לא רוצים, פחדים של רבו שלהם. לא רוצים בחינם, אבל אל תעשו ככה. רבותי, כולם עבר שנה. נהיה מהפך, כל יהודים באו, קנו, בצורה נכונה, בצורה טובה. אמרו, איך אתה עושה את זה? אתם תעקבו אותנו? אני רוצה לעשות מצווה לקדוש ברוך הוא. אתם תעקבו אותנו? מה קמיע של הרב עושה? אז התפרסם בטורקיה, הבחנתית. יהיה רצון שסודר עלינו, הכל ישראל אחינו, נזכה לגאולה שלמה. שתה
1: ברכה. עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.
1: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש.
0: בכל יום חמישי בשעה 13:00 כולנו מצטרפים לשיעור מוסר מחזק ומעצים עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה 13:00. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: בערוץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: אנחנו עומדים ערב שבת חזון, מובא בשם צדיקי הדורות שהשבתות של ימי בין המצרים מעלתם רבה עד מאוד, כפי שרמוז בלשונו של רבי שלמה אלקבץ בנוסח על אחד עודי, רב לך שבת בעמק הבכה. אמרו צדיקי הדורות, רב לך שבת, שבת זה מלשון שבת, רב לך, גדולה היא השבת הנמצאת בעמק הבכה. אותן השבתות הנמצאות בתוך ימי בין המצרים, ימים של צער, ימים של אבל, ימים של כאב, שעם ישראל מתאבלים על חורבן הבית, חורבן הבית של אותם הימים, חורבן הבית לצערנו הרב שאנחנו יודעים לו מדי יום ביומו כאן, נמצאים בארץ ישראל, בכל מיני חששות, בכל מיני פחדים וחרדות מפני הבאות, אף על פי שאנחנו סמוכים ובטוחים ששומר ישראל, ישמור שארית ישראל, ואל יובד ישראל האומרים שמע ישראל. אבל ודאי שימים הם ימים לא פשוטים, והלכה פסוקה, הלכה הראשונה בשולחן ערוך, כותב השולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן הבית. ראוי לכל אדם יראי שמיים שיהיה מצטער על חורבן בית המקדש. אנחנו נמצאים ערב שבת חזון, ערב ימי החורבן על בית המקדש. חשבתי השנה דבר מאוד מעניין, למה שולחן ערוך כותב ראוי לכל יראי שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן הבית? מה זה הביטוי הזה יראי שמיים? ומי שלא יראי שמיים לא צריכים שיהיה מיצר ודואג על חורבן הבית. ראוי לכל יראי שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן הבית. מה זה ההגדרה יראי שמיים? ומי שלא יראי שמיים לא אמור להצטער על חורבן בית המקדש, לא אמור להצטער על חורבן הבית. מה זה ראוי לכל יראי שמיים? חשבתי בדרך רמז לומר כך, ישנה גמרא במסכת ברכות דף נ"ט עמוד ב', הגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש לא נראתה רקיע בטהרתה. מיום שנחרב בית המקדש, השמיים כבר לא אותם שמיים. אדם מסתכל על השמיים, זה לא אותם שמיים שהיו לפני חורבן בית המקדש. מיום שחרב בית המקדש לא נראתה רקיע בטהרתה. יוצא שרק אם אדם מרים את העיניים לשמיים ורואה את השמיים, זה עצמו אמור לגרום לו להזדעזע ולבכות על חורבן בית המקדש. אולי זה רמוז בלשון השולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים. כל מי שיראה את השמיים, כל מי שיסתכל על השמיים, זה עצמו גורם לאדם להיות מיצר ודואג על חורבן הבית. וזה אולי אומר את המשנה במסכת אבות, דע, מה למעלה? זה שמסתכל למעלה ואתה רואה את השמיים, לא אותם שמיים, אתה רואה שהשמיים מצטערים, השמיים בוכים, זה ממך, אתה אשם בזה. כל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. יש דין של נקרא בר מצרה. מה זה בר מצרה? בר מצרה פירוש הוא שיש שני שכנים שסמוכים אחד לשני, ומישהו רוצה למכור למשל דירה, אז השכן שסמוך לדירה שלו יש לו זכות ראשונים לקנות את הדירה. קוראים בהלכה לדין הזה דינה דה בר מצרה. השכן בר המיצר יש לו זכות ראשונים. יש לו זכות ראשונים לקנות את המקום. למה? כיוון ש... כן. אבל אם אני למשל רוצה לתת למישהו מתנה, אני רוצה להעניק למישהו בית במתנה. אז מה, אני מחויב לתת את המתנה הזו קודם לשכן ולא למישהו אחר? לא, במתנה אין דין של בר מצרה. במתנה אין את הדין הזה של בר מצרה. שבת זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לכן אנחנו אומרים בזמירות, אוהבי השם המחכים בבניין אריאל, אנחנו מחכים לבניין בית המקדש, בוכים על חורבנו, אבל ביום השבת סיסו ושמחו. ביום שבת אין את המושג הזה שנקרא דינה דבר מצרה. למה אין את הדינה דבר מצרה? למה דיני בין המצרים לא שייכים ליום שבת? התשובה היא כי שבת נקראת מתנה, לכן סיסו ושמחו כמקבלי מתן נחליאל. כמו שבמתנה אין דין של בר מצרה, כך גם כן דיני בין המצרים לא שייכים לשבת. לכן ודאי שבשבת מותר לאכול בשר, מעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה המלך בשעתו, אבל עדיין אנחנו נמצאים באווירה של ימים לא פשוטים. אני רוצה רבותיי לפתוח את השיעור באיזה רעיון מעניין שראיתי השבת לראשונה, ואני רוצה לשתף אתכם ברעיון הזה, כי יש בו ברעיון הזה נקודה מוסרית ממדרגה ראשונה, נקודה מאוד מאוד יסודית. אנחנו קראנו השבת, שבת שעברה, פרשת מטות, קראנו בפרשה וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר להשם, או ישבה שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אומר רש"י, מה זה לא יחל דברו? אתה נדרת נדר, נשבעת שבועה, התחייבת התחייבות, לא יחל דברו, מה זה לא יחל דברו? אומר רש"י, לא יחל דברו, לא יחלל דיבורו, לא יעשה דבריו חולין. אמרת מילה, אל תחלל את מה שאמרת. בפשטות מה הכוונה? בפשטות הכוונה היא שאם אדם מתחייב, מוציא מהפה שלו התחייבות, מאוד מאוד חמור להפר התחייבות. הגמרא אומרת במסכת שבת דף למד בית עמוד בית, דבר נורא, שבעוון נדרים ושבועות חלילה, אשתו ובניו של האדם מתים כשהם קטנים. עד כדי כך זה ביטוי מבהיל. הגמרא אומרת בכתובות דף קובה, שאדם שיש לו אישה שמרבה לנדור נדרים ולא לקיימם, מותר לגרשה ולא משלם לה את דמי כתובתה. למה? הרי הוא התחייב לכתובה. אומרת הגמרא, משום שמקברת את בניו. לכן מותר לגרשה בלי לשלם לכתובה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שלא יחל דברו, זה חמור מאוד. אדם מוציא התחייבות מהפה שלו, צריכים לעמוד. אגב, יש איזושהי נטייה כזאת שהתחייבויות שאנשים מתחייבים לילדים שלהם, הם חושבים שבהם לא צריכים לעמוד. הבטחת לילד שתקנה לו משהו, הבטחת לילד שתיסע איתו לטיול, הבטחת, זה ילד, לא. לא יחל דברו, אומר רש"י, לא יעשה דבריו חולין. אני רוצה להציג בפניכם פירוש מופלא ביותר, שראיתי בספר שנקרא אמרי שפר. אמרי שפר זה ספר שחובר על ידי אחד מגדולי האדמו"רים לפני 150 שנה, קראו לו רבי שמואל מדורוג, שמו היה רבי שמואל פרנקל מדורוג, אחד מגדולי חכמי הונגריה. אומר רעיון מאוד יפה, אומר יש לנו טבע לצערנו הרב, כשאנחנו באים לומר מוסר למישהו, אנחנו באים לעורר על תופעה מסוימת שהיא לא טובה, יש לנו נטייה כדי לגרום לאדם לקבל את המוסר שלנו, לקחת איזשהו דבר טוב שהאדם הזה עושה, לגמד אותו, ובזה לגרום לו לשמוע על התוכחה שאנחנו רוצים לומר לו. למשל, הרב רוצה לדבר על חשיבות האיסור לא לדבר בבית הכנסת. אתם יודעים שלדבר בבית הכנסת זה אבון פלילי שכמעט אין דומה לו. חמור מאוד, דיבור בבית הכנסת זה דבר נורא והיום, עד כדי כך שרבותינו הקדושים אומרים שבתי כנסת שמדברים בהם משעת התפילה, סופם מר ונמהר. אז מה בדרך הרב בא ואומר? רבותיי, אסור לדבר בבית הכנסת, חמור מאוד לדבר בבית הכנסת. כל מה שאתם באים להתפלל בבית כנסת, אתם מקפידים לבוא להתפלל שלוש תפילות במניין, זה לא שווה כלום אם אתם מדברים בבית הכנסת. זאת אומרת, אנחנו לוקחים איזה מעשה טוב שאדם עושה, הוא בא להתפלל בבית הכנסת, אנחנו עושים את המעשה הטוב הזה כאפר, כשום דבר, כלא שווה כלום, כדי לגרום לו להישמע לדבר הטוב שאנחנו אומרים. או למשל דוגמה, ילד הביא ציון טוב מבית הספר, הוא למד והוא הביא ציון טוב מבית הספר. מה תהיה התגובה של ההורה? ואותו ילד אחרי שהוא הביא את הציון הטוב ואת התעודה המוצלחת, באותו ערב הוא רב עם החבר שלו, הוא רב עם אח שלו. אז מה יאמר האבא? כל המאה שהבאת מהבית ספר לא שווה כלום כי רבת עם אחיך. למה הוא לא שווה כלום? המאה שהוא הביא מבית הספר שווה הרבה. זה שהוא רב עם האח שלו זה לא בסדר. כלומר אסור לאדם בתור דברי התוכחה שלו להכניס איזה דבר טוב, לגמד אותו וכך לרצות לגרום לילד לקבל את התוכחה. הוא מסביר בזה בצורה נפלאה, גמרא במסכת כתובות דף קובה. הגמרא אומרת, היי צורבה מרבנן, אותו תלמיד חכם, דמרח מנלי בני מטה, שאנשים אוהבים אותו, לא לאו משום דמל יתפה, זה לא בגלל שהוא יותר טוב ממישהו אחר, אלא למה? אלא משום דלא מוכח להו במילה דשמיה, אלא בגלל שהוא לא אומר להם דברי מוסר, לא אומר להם דברי מוסר, אז הם אוהבים אותו. ואותו תלמיד חכם ששונאים אותו בני העיר, למה שונאים אותו? משום דמוכח להו במילה דשמיה, משום שהוא אומר להם דברי מוסר ותוכחה. אומר הרב אמרי שפר דבר נפלא, אומר, הפשט לא בגמרא כמו שאנחנו מבינים, ששונים אותו בגלל שהוא אומר להם מוסר, הוא אומר לא, אתה יודע למה שונים אותו? משום דמוכח להו, משום שהוא אומר להם דברי תוכחה, מה הוא מכניס בהם? במילה דשמיה, הוא לוקח איזה דבר טוב שהאדם הזה עושה, והוא מכניס את זה כחלק מהתוכחה שלו, הוא אומר זה שאתה הולך כל יום למקווה, זה לא שווה כלום, אם אתה לא מתפלל במניין, למה זה לא שווה כלום? זה שלא מתפלל במניין, זה לא בסדר. זה שהולך כל יום למקווה, זה דבר עצום. זה שהוא לומד תורה, זה דבר נפלא. זה שהוא מדבר לשון הרע, זה לא בסדר. אבל אם האדם יאמר, כל מה שאתה לומד תורה לא שווה כלום, כי אתה מדבר לשון הרע. מה זה קשור אחד לשני? אומר, אתה יודע למה אותו תלמיד חכם שונאים אותו? משום דמוכח להו, כשהוא אומר להם דברי תוכחה, מה הוא מכניס פנימה? במילה דשמיה. הוא מכניס פנימה את הדברים הטובים שהם עושים, והוא מגמד אותם, הוא מקטין אותם. אסור לעשות כך. כלומר, אף פעם לא נרוויח כלום מלגמד את מי שעומד מולנו, או מלגמד מעשה טוב שהוא עושה. לא. המעשה הטוב, הוא יקבל על זה שכר. המעשה הרע, הוא יקבל על זה עון. זה שני דברים. בואו תראו איך הוא מכניס את זה בצורה נפלאה בפסוק. הוא אומר כך, וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמור, אומר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו פונה אל ראשי המטות, אל המנהיגים של עם ישראל, והוא אומר להם, לבני ישראל לאמור, כשאתם באים להגיד מוסר לעם ישראל, מה תאמרו להם? זה הדבר אשר ציווה השם, תתמקדו במה שאתם רוצים, מה צריך לעשות, או מה אסור לעשות, אבל איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, אם יבוא איזה יהודי יגיד, אני מקבל על עצמי איזה נדר, איזה הידור מצווה, איזה דבר שאפילו אם נגיד על פי ההלכה זה לא חובה, אבל אני מקבל על עצמי, אומרת התורה, איש כי ידור נדר להשם, הוא ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, אל תעשה את דבריו חולין, אל תגיד שהמעשה הטוב שקיבלת על עצמך, או ההידור מצווה שקיבלת על עצמך, זה לא שווה כלום, לא יחל דברו, אם כך תנהג, אז ככל היוצא מפיו של המוכיח, האדם מקבל התוכחה יעשה. אבל אם אתה תגמד אותו, ותעשה אותו קטן, ואת המעשים הטובים שהוא עושה, גם תקטין אותם, זה לא יגרום לו להשתנות, להפך. אלא כשתשים את הפוקוס על ה... אתם יודעים, ראיתי פעם דבר מאוד יפה. אומרים את זה בשם אחד מאדמו"רי חב"ד, דבר מאוד מעניין. יש ככה מקובל בעולם החסידות, שהבעל שם טוב הקדוש פגש את מלך המשיח. והוא אמר לו, מלך המשיח, מה הוא שאל אותו? אי, מתי כעתה מר? מתי כבודו מגיע? מה ענה לו המשיח? לכשיפוצו מעינותיך החוצה. זה מה שהמשיח ענה לו. שמעתי אדם גדול, ככה אומרים בשם צדיקים, הוא שאל, אני לא מבין. הרי השיח הזה, אי, מתי כעתה מר, שהבעל שם טוב שואל את המשיח, זה שיח שכבר מוזכר בתלמוד. הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ח' אומרת, שרבי יהושע בן לוי, פגש את מלך המשיח, והוא שאל אותו, אי מתי כעתה מר? מתי כבודו מגיע? מה ענה לו מלך המשיח? אמר לו, היום, היום. טוב, היה בטוח רבי יהושע בן לוי, שמשיח מגיע היום. עובר יום ועוד יום, הוא פוגש את אליהו הנביא, אומר לו, שמה? פגשתי את מלך המשיח, שאלתי אותו מתי הוא מגיע, והוא אמר לי היום, והוא שיקר עליי, עבר כבר כמה ימים, והוא לא הגיע. אמר לו, אתה לא הבנת את דבריו. הוא התכוון היום, אם בקולו תשמעו. רק אם יהודים יעשו תשובה, ויהודים יעשו מעשים טובים, והתרחקו ממעשים שאינם טובים, אז משיח יבוא. אז שמעתי את הגדול הזה, שאל, אני לא מבין, הוא אומר, הרי השאלה היא מתי כעתה מר, רבי יהושע בן לוי כבר שאל את המשיח, וכי הבעל שם טוב לא הכיר את הגמרה הזו? למה הבעל שם טוב עוד הפעם שאל את מלך המשיח, אי מתי כעתה מר? רבי יהושע בן לוי שאל אותו את השאלה הזו, והוא שוב שואל אותו, אי מתי כעתה מר? והשאלה היותר גדולה, למה מלך המשיח עונה לו תשובה אחרת, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה, במקום לענות לו את אותה התשובה שהוא ענה לרבי יהושע בן לוי, שאי מתי כעתה מר? היום! מה, התשובה שנאמרה לרבי יהושע בן לוי איבדה את כוחה, היא כבר לא בתוקפה, שבה השם תושל את השאלה הזאת, אי מתי כעתה מר? היום, אם בקולו תשמעו. אז הוא אמר כך, הוא אמר, הבעל שם טוב הקדוש ודאי ידע את הגמרא. וודאי ידע שרבי יהושע בן לוי שאל את המשיח, מתי כתאמר, והוא ידע שמלך המשיח אמר לו, שאמר לו, היום אם בקולו תשמעו. אבל השם טוב שאל את המלך המשיח, יאמר לי כבודו, הרי מציאות כזאת של היום, אם בקולו תשמעו, שכל היהודים ישמעו בקול השם, וכל היהודים יחזרו בתשובה, וכל היהודים יעשו מה שריבונו של עולם רוצה שהם יעשו, כזה דבר זה איזשהו חלום אטופי שלא נראה באופק. אז מה, כבודו לא יבוא אף פעם? אומר לו מלך המשיח לבעל שם טוב, הרי, נו, אבל בכל זאת, מה יהיה? אומר לו הבעל שם טוב, אני אומר לך, אני רואה שגם היהודים האלה שעל פניו נראים כאלה שלא עושים תשובה, נראים כאלה ששמירת תורה ומצוות עדיין קצת רחוקה מהם, ודקדוק ההלכה זה לא החלק החזק שלהם. אבל אני אומר הבעל שם טוב, אומר לך מלך המשיח, שהלב שלהם נקי, הלב שלהם טוב. הם רוצים לעשות רצון השם, לעשות רצונך אלוקי חפצתי, ומי מעכב השאור שבעיסה ושיבוד גלויות. אני אומר לך שמצד הרצון, מצד החשק, מצד התשוקה, כל יהודי הוא טוב, כל יהודי הלב שלו הוא טוב, כל יהודי רוצה להיות טוב. ולכן, למה לך לחכות שיקוים היום אם בקולו תשמעו? תבוא כבר. אמר לו מלך המשיח, אתה יודע מתי אני אבוא? לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. כשצורת ההסתכלות שלך, כשצורת המבט שלך, הבעל שם טוב, תהיה נחלת כלל ישראל. לכשיפוצו מעיינותיך החוצה, ויצליחו לראות באותם היהודים שעדיין לא מקיימים את היום אם בקולו תשמעו כפשוטו, לראות את הטוב שבהם, לראות את החיובי שבהם. אומרים שהבעל שם טוב אמר, על עצמו הוא אמר, הלוואי ואני אוהב את הצדיק הגדול בישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הגדול שבישראל. על כשיפוצו מעיינותיך החוצה, כשהמבט הזה שהבעל שם טוב הביא לעולם תהיה נחלת הכלל, אז משיח יבוא. לכן אין שום סתירה בין התשובה שמלך המשיח השיב לרבי יהושע בן לוי, לבין התשובה שמלך המשיח השיב לבעל שם טוב הקדוש, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. יש רבותיי קינה מאוד מעניינת שאנחנו אומרים ביום תשעה באב, שאנחנו מתארים בה את אחד מסיפורי החורבן הנוראים ביותר שקרו, אחד מסיפורי החורבן הקשים ביותר שפקדו את עם ישראל. זה היה סיפור שבעצם מספר את סיפורם של שני ילדים, בן ובת. נראה את הלשון של הקינה בפנים, קינה מאוד מרגשת וממש מבהילה, קינה שמתחילה במילים, איך נביא חטאתי השמימה. מי זה נביא? הבית המקדש נקרא נווה. איך נביא חטאתי השמימה ודמעתי על לחיי עזרימה, וביום זה נהי נהיה ערימה והימה מימים ימימה. ופה יש סיפור מבהיל. על מי הסיפור? הסיפור מספר על בן ובת של רבי ישמעאל כהן גדול. תקשיבו סיפור, אקרא לכם את לשון הקינה, ונראה פה איזה מבט מאוד מחודש שמתחבר למה שאמרנו עכשיו. כתוב פה כך, אבל לב וניחום חדל חדול, ומכל כאב צירי נבדל בדול, על בן ובת רבי ישמעאל כהן גדול, לזוכרי זאת, עיקוד בליבי אשימה, והאימה מימים ימים. מה היה הסיפור? בת של רבי ישמעאל כהן גדול, ובן ובת, את נשבו ונפלו לשני אדונים. היו שני אדונים, שני רשעים, שלקחו בשבי את הבן ואת הבת של רבי ישמעאל כהן גדול. והם שכינים זה לעומת זה חונים, ויספרו זה לזה עניינים, חד אמר משביית ציונים, שביתי שבחה לבושת שנים, כלבנה בזיו וכלסתר פנים בתואר כקצייה ואימימה, והאימה מימים ימימה. אחד מספר לשני, תקשיב, אני עשיתי איזו עסקה מאוד טובה, הבאתי בחורה יפהפייה, אין כיופייה בכל הארץ, מירושלים, משבי. מה אומר לו השני? וראהו, בעניין זה פשניים, בעד עבדו סיפר לו כפליים, גם אני באתי משב ירושלים, שביתי עבד עם יפה עיניים כשמש בתוקפו את צהריים, בואו נזווגם ונחלקן בינתיים הולדות ככוכבי השמיים, לשם האוזן תצל לאוזניים בזוכרי זאת, מדי אפרימה והימה מימים ימימה. השני אומר לראשון, אני הבאתי גם משבי בירושלים איזה עבד, יפה בצורה שאין לתאר ואין לשער, בוא ניקח אותם, נכניס אותם יחד לאיזה חדר, נזווג ביניהם, ויוולדו להם ילדים מאוד מאוד יפים, ונמכור אותם במחיר רב בתור עבדים. אתם שומעים? כשהסכימו על זאת שניהם יחד, ולערב זווגום בחדר אחד, שמו את הבן של רבי ישמעאל כהן גדול, ואת הבת של רבי ישמעאל גדול, בתוך חדר חשוך, ולערב זווגום בחדר אחד, והאדונים בחוץ מרננים יחד, והם בפנים מקוננים בפחת ופחד, ובתוגה ואנינה ובראימה, הם יושבים שם חושך, הם מבינים בשביל מה הביאו אותם לפה, את הבן ואת הבת של רבי ישמעאל כהן גדול, מה כל אחד אומר לעצמו? זה יספוד ביקוד לבב ימסה, נינה ארון, איך לשפחה ינסה? הבחור אומר לעצמו, אני בן של רבי ישמעאל כהן גדול, אני בן אחר בן עד אהרון הכהן, וזאת שיושבת פה מה היא? איזה שפחה מסכנה, איזה שפחה ארורה, מה אני אתחתן עם שפחה? זה הכבוד שלי, אתחתן עם שפחה? והיא, גם היא תיליל בתגרת שוסה, בת יוכבד, איך לעבד תינסה, בישראל כזאת לא תעשה, עד בוקר בחייתם לא הדמימה, אומר שהשנייה, היא אומרת, איך אני אתחתן עם אחד כזה, איזה עבד מסכן, אני בת של רבי ישמעאל כהן גדול, אני מיוחסת, חשובה, מי זה בכלל, הבחור הזה, מה קרה בבוקר, בהצפירו, הכוונה משון צפרה, בהצפירו כשנהיה בוקר, זה את זה הכירו, פתאום הם רואים, שמי זה הבן אדם שנמצא פה, זה אח שלי, זה אחותי, הוי אחי, והוי אחות הגבירו, נתחבקו שניהם את הזכירו, עד שיצאה נשמתם באימה ובתוגה ובנהימה, על אלה יבקו אש כסיל וחימה, והיא מימים ימימה, בקיצור הם התחילו לבכות ביניהם, והם בחו עד שהם מתו, זה היה הסיפור של הבן והבת של רבי ישמעאל כהן גדול. אז שמעתי פעם מישהו שאל, אומר אני לא מבין, להפך, שהם התעוררו בבוקר, והם ראו שזה אח שלו, שזה אח שלה, וזה אחותו, הם היו אמורים להיות שמחים, למה הם בחו? על מה הם היו אמורים להיות שמחים? שניצלו ממה? ניצלו מחטא נורא, אח ואחות. מה היה הצער הגדול? אז אמר פעם אחד מגדולי הדורות, הצער הגדול היה, שבמהלך לילה שלם, כל אחד חשב על השני, מי הוא בכלל? זה הרי עבד מסכן, מי היא בכלל? שפחה ארורה. אבל כשהפציע הבוקר הם גילו שזה לא עבד, זה אח שלך. כשהפציע הבוקר הם גילו שזה לא שפחה, זה אחותך. אמר אותו גדול, אנחנו חיים היום בדור, שכל אחד מסתובב בהרגשה, מי הוא בכלל? חתיכת עבד, שפחה, לא שווה שום דבר, אני אדם חשוב, אני אדם מיוחס, אני בן אחר בן, אני לא יודע למי. אומר שמשיח יבוא וירים את השלטר, כשמשיח יבוא וידליק את האור, אנחנו נגלה שכל אותם אלה שהסתכלנו עליהם בבוז, וראינו בהם נטע זר, ראינו בהם משהו הרבה הרבה פחות מאיתנו, אנחנו נגלה שזה אחים שלנו, אנחנו נגלה שזה אחיות שלנו, ועל זה נבכה. בהפצירו הזה, הבוקר הזה שהפציע, נגלה שאותם אלה שחשבנו שהם עבדים ושפחות, הם האחים שלנו. וזה המבט שהבעל שם טוב בעצם חידש בעולם. אמר לו המשיח, אתה יודע מתי אני אבוא? לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. כשהמבט שלך לראות באחד שכלפי חוץ נראה עבד, באחד שכלפי חוץ נראית שפחה, לראות בה את אחותך, לראות בה את אחיך, זה המציאות שנקראת לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. זה בעצם החידוש הגדול שצריך, בפרט שאנחנו נמצאים בימים כל כך לא פשוטים. אנחנו בוכים בימים האלה על החורבן של העבר, על החורבן של ההווה, לצערנו הרב. גם בהווה עוברים ימים כאלה קשים. יש מזמור בתהילים. דוד המלך עליו השלום אומר, מזמור מפורסם בתהילים, כולנו מכירים את המזמור. דוד המלך אומר במזמור בתהילים צדיק ג', על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. שואלים כל המפרשים, על נערות בבל, הכוונה היא לנהר פרת.
2: עם ישראל הגיעו לנהר פרט, והם בחרו על חורבן בית המקדש. מה זה על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בחינו. איך היה אמור להיות כתוב? על נהרות בבל, שם ישבנו, ובחינו בזוכרנו את ציון. מה זה גם בחינו? בנוסף למי, מי עוד בכה? מה זה על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בחינו בזוכרנו את ציון? הקדוש ברוך הוא בכה. גם אתה אומר זה לרבות אותנו עם הקדוש ברוך הוא. מה זה גם בכינו בזוכרנו את ציון? כתוב במפרשים דבר נפלא. השבוע דרך אגב זה הילולה של רבינו הארי. היום זה ד' היום בלילה, מחר בערב. מחר בערב, היי. יום שישי, הילולת רבינו הארי. מובא בשם הארי ז"ל דבר נפלא. מובא בשם הארי ז"ל, הרי כולנו יודעים שכתוב בתורה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז העולם היה כולו מים. ביום השני לבריאה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הבדיל בין המים אשר מעל הרקיע, ובין המים אשר מתחת הרקיע. הקדוש ברוך הוא הבדיל, ויבדל אלוקים בין המים אשר מעל הרקיע, ובין המים אשר מתחת הרקיע. ואז נהייתה מציאות חדשה שיש מים למעלה, ויש מים למטה. מביא רבינו הארי בשם הזוהר הקדוש, שהמים שנמצאים למטה יש להם שם. איך הם נקראים? הם נקראים מים בוכים. למה הם נקראים מים בוכים? כי המים האלה בוכים, הם צועקים, ענן באינן למהווה קמי מלכה. עד עכשיו המים התחתונים היו למעלה, קרובים לקדוש ברוך הוא. עכשיו הם התרחקו, אז הם צועקים, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. ענן באינן למהווה קמי מלכה, קודם מלכה, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. עד כדי כך שאנחנו רואים את גלי הים, למה גלי הים כל הזמן עולים לכיוון מעלה? מה זה לפעמים יש גלים בגובה 10 מטר גובה, והם עולים, עולים, עולים ושוב נשברים, עולים, עולים ושוב נשברים. מה הרעיון הזה של גלי הים שעולים למעלה? התשובה היא, המים משתוקקים לחזור למעלה. הם אומרים, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. ומאוד מעניין, כבר עבר מאז שהם התרחקו ממנו 5,784 שנה, וכל יום הם מנסים להתקרב חזרה, וכל יום הם נשברים ונופלים, ולמחרת הם מנסים עוד הפעם. לא בחינם, מקווה עושים ממים. למה מקווה עושים ממים? כיוון שמקווה זה אותיות מה? מקווה. המים מסמלים לא לאבד תקווה, גם אם זה נראה כבר חסר תקווה. ניסיתי, אני שומע לפעמים בחור, מנסה להתחזק, ניסיתי פעם, פעמיים, ניסיתי 10 פעמים. זהו, נגמר, כמה אני אנסה? כמה פעמים אני אנסה? המים האלה מנסים כבר 5,784 שנה, והם לא מתיישים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מקווה, מקווה, הם לא מאבדים את התקווה שלהם. על כל פנים, המים האלה צועקים, ענן באינה למבק כמי מלך, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. והקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם יודעים מה, אני אתן לכם פיצוי. מה יהיה הפיצוי שלכם? הפיצוי שלכם יהיה, שאתם, בעזרת השם, יבנה בית המקדש, יצטרכו להקריב בבית המקדש קורבנות, על הקורבנות יצטרכו לשים מלח, שנאמר על כל קורבנך תקריב מלח, ואת המלח יעשו מהמים. לכן אתם תהיו קרובים למלך, קורבן זה מלשון קרבה, להתקרב למלך, אז מהמים האלה יעשו מלח, ישימו לקורבנות, ותקבלו את מה שאתם רוצים להיות קרובים למלך. אחר כך הגיע חג הסוכות, ייקחו מים וינסחו אותם על גבי המזבח, זה עוד קרבה למלך. אמרו, המים בסדר. אז כל זמן שבית המקדש היה קיים, המים היו רגועים. ברגע שנחרב בית המקדש, המים המשיכו לצעוק, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך, מה יהיה איתנו? המים צועקים, ענן באינה למבקה ממלכה. אומרים רבותינו, לכן על נהרות בבל, שם ישבנו. לא רק אנחנו בכינו, מי עוד בכה שמה? המים בכו. גם בכינו בזוכרנו את ציון. המים בוכים וצועקים, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. ענן באינן למהווה קמי מלכה, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. רבותיי, היסוד הזה להבין, שכשאנחנו בונים, בוכים על חורבן בית המקדש, בוכים על, מגיע יום תשעה באב, הבכי צריך להיות אחד. אם יש לאדם ניסיון בעבודת השם, אדם נופל בענייני ממון, אדם נופל בענייני ראיות אסורות, אדם נופל, כל אחד במה שהוא נופל, זה תוצאה ישירה, של חורבן בית המקדש. אם לא היה חורבן בית המקדש, זה לא היה. לכן כשאנחנו בוכים, המניע לבכי שלנו צריך להיות, המניע של המים. על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. למה המים בוכים? רוצים להתקרב למלך. הבכי שלנו צריך להיות בכי של רצון כן ואמיתי להתקרב למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה מה שלצערנו הרב חסר לנו. מה שחסר לנו בית המקדש, מי באמת מרגיש שחסר לו בית מקדש? התשובה היא, כל מה שחסר לך זה כתוצאה מחורבן בית המקדש. כל מה שחסר לך ברוחניות, כל מה שחסר לך בגשמיות, כל הצער, כל הכאב, כל העוגמת נפש שיש היום בעולם, הכל תוצאה ישירה של בית המקדש. וככל שמתרחקים מבית המקדש, צריכים להרגיש יותר את הכאב, צריכים להרגיש יותר את ההרגשה של, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, להרגיש שבאמת הפסדנו משהו רבותיי, הפסדנו משהו. רוצה לומר רבותיי כמה מילים, אמנם השיעור היום לא כל כך מסודר במהלך כדרכנו בדרך כלל, אלא רק יותר דברי תורות לקראת הימים האלה. יש נקודה מאוד מאוד חשובה שהייתי רוצה לדבר עליה. נקודה שכל תשעה באב אנחנו מדברים, אבל פעם אמר לי מישהו, אתה מדבר כל תשעה באב על מחלוקת, על שנאת חינם, תמיד היה מחלוקת, תמיד היה שנאת חינם, מה אתה עושה, למה, שנה שעברה לא היה מחלוקת ושנאת חינם, לפני 20 או 100 שנה לא היה, אז אמרתי לו, תראה, אם שנה שעברה היה מחלוקת ושנאת חינם, ובית המקדש היה נבנה, אתה צודק שלא צריכים לדבר על זה. אבל להיות שבאמת היה מחלוקת ושנאת חינם ובית מקדש לא נבנה, אז זה סיבה כן לדבר על זה. שנאת חינם שלצערנו הרב כמעט אין נושא ציבורי שלא מעורב בו התכונה הרעה הזאת של איש את רעהו חיים בלאו חס ושלום. יש רבותיי גמרא מאוד מאוד מעניינת, גמרא מפורסמת במסכת יומא דף ט'. הגמרא אומרת כך, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. מה פירוש נתגלה עוונם, נתגלה קיצם, לא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם? אומרים חז"ל, בית המקדש הראשון נחרב, ומתי שהוא נחרב ידענו של כמה שנים אנחנו הולכים לגלות? 70 שנה. עוד 70 שנה אנחנו חוזרים. אחד דרך אגב מהקשיים שלנו בעמידה בניסיונות, כי אנחנו לא רואים את הסוף לגלות הזו. אנחנו לא רואים את הסוף לצער הזה. אם אדם יודע שיש סוף, אגיד לכם דבר מאוד מעניין. קראנו השבת בפרשת מסעה, את המסעות של עם ישראל. אחד מהם כתוב, ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות. ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות. אמרנו פעם כך, תראו לעצמכם, היו בן אדם עכשיו נמצא באיזה ניסיון, ממש האש של היצר בוערת בקרבו לראות איזה מראה אסור, או לעשות איזה מעשה אסור, ובא איזה אדם גדול ואומר לו, תקשיב, תתאפק, עוד 3 שעות משיח מגיע. עוד יומיים, עוד שבוע משיח מגיע. האם הוא היה מצליח להתגבר על היצר ולעמוד בניסיון? התשובה היא חד משמעית כן. אם אדם יודע שיש סוף ועוד שבוע זה נגמר, אז אדם יכול לעמוד בניסיון. מספרים שהנועם מלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, הלך יום אחד עם אח שלו רבי זושה, לאסוף כסף לאיזה מטרת צדקה מאוד מאוד חשובה, פדיון שבויים, ידוע שרבי זושה עסק במצוות פדיון שבויים, מסר את נפשו על מצוות פדיון שבויים, זו מצווה שאין לתאר ואין לשער מעלתה, והם באו לאיזה יהודי, שהיה לו הרבה כסף, והוא אמר להם כמה אתם צריכים, והם אמרו איזה סכום מאוד גדול, אז הוא אמר להם, אני מוכן לקחת על עצמי את כל הסכום, את כל הסכום, והוא לא היה יהודי עשיר במיוחד, אלא הוא פשוט נתן את כל מה שהיה לו ואת כל מה שלא היה לו בשביל הדבר הזה. הנועם אלימלך כל כך התרגש מהמעשה ההירואי הזה, הוא אמר לו, מה שתבקש ממני עכשיו, אני מוכן לתת, מה שתבקש. אמר לו היהודי הזה, מה שאני אבקש, אומר לו כן. אז אני מבקש לדעת מתי משיח יבוא. זה מה שאני מבקש. אמר לו, זה אני לא יכול להגיד לך. אמר לו רבי זושה, אלימלך, אתה הבטחת שכל מה שהוא יבקש, לא אמרת, כל מה שתבקש חוץ ממשהו, הבטחת, איך קראנו עכשיו, איש כי ידור נדר להשם הוא ישבה שבועה, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אומר לו הרבי זו של היהודי הזה, תתעקש, הרבי הבטיח, הרבי צריך לקיים. אמר לו, כבוד הרב, אתה הבטחת לי מה שאני אבקש, אני עומד על זה, אני רוצה לדעת מתי משיח יבוא. הנועם מלך חשב, אמר לו, תראה, מתי הוא יבוא אני לא יכול להגיד לך. אבל אני אומר לך בערך מתי הוא יבוא, זה יהיה בשנות השין. אנחנו נמצאים בשנת תו שין, פי דלד. בשנות התו שין, משיח יבוא. במאה הזאת של תו שין, כמה זמן נשאר לנו עד סוף תו שין? 16 שנה, נכון? נשאר לנו. עד סוף שנות התו שין משיח יבוא. ככה מקובל, ככה הייתי בספר י' ג' אורות. סיפר את זה, היה בבלגיה, צדיק גדול, קראו לו רבי ינקלה מפשבורסק. אחד מגדולי האדמו"רים סיפר את הסיפור הזה, ואומר שכך הוא היה נכד של נועם אלימלך, למעשה מצד חמיב, וככה קיבלו מדור לדור מסורת, שככה נועם אלימלך אמר. אז אם אנחנו יודעים שעוד מעט משיח מגיע, אומרת התורה, וייסו מקברות התאווה, אדם יש לו עכשיו תאווה, הוא כל כולו בוער, באש להבת לעשות איזה עבירה, וייסו מקברות התאווה, מה יעצור את המסע הזה? ויחנו בחצרות. בחצרות זה בגימטריה תו שין. אתה יודע מה יעצור את קברות התאווה? מה יעצור את השיגעון הזה של היצר? הידיעה שאנחנו נמצאים ערב הגאולה, שמשיח מגיע. אז בבית ראשון, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. מה פרוש נתגלה אבונם? הם ידעו למה בא חורבן בית המקדש, למה בא חורבן בית המקדש. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, הם ידעו שעוד 70 שנה זה נגמר. אחרונים, בית שני, שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם, לא יודעים מתי זה ייגמר. בא הגאון רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, ואומר דבר עצום, מי שירצה יראה את זה ביערות דבש, בדרושי יערות דבש, חלק א' דרוש ז'. אומר, אני לא מבין, למה בית שני לא נתגלה אבונם? כן נתגלה אבונם. באותה מידה שאנחנו יודעים שבית מקדש ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, באותה מידה אנחנו יודעים שבית שני נחרב בגלל מה? שנאת חינם. למה הגמרא קוראת לזה לא נתגלה אבונם? אומר יערות דבש יסוד. אומר יערות דבש, בן אדם שרצח מישהו, והוא אדם אמיתי, הוא יודע שהוא עשה מעשה שלא יעשה. בן אדם שחס ושלום גילה עריות, הוא עשה מעשה שלא יעשה, גילוי עריות זה דבר הכי נורא שיכול להיות, אין גרוע מזה, הוא מבין שזה בלתי אפשרי. עבודה זרה, אדם הלך להשתחוות לצלם, לפסל. אומר, אבל שנאת חינם, תמצא לי, אומר, בן אדם אחד, שיגיד, כן, אני שונא את השני וחינם. אבון שנאת חינם זה כזה אבון שלא נתגלה אבונם, פירושו שבני אדם לא מודעים למה שהם עושים. הם לא, הם עצמם, לא שהחטא לא ידוע לאחרים. האדם עצמו לא מודה שהחטא שלו הוא שנאת חינם. הוא יסביר לך אלף ואחד הסברים למה מצווה לשנוא את השני, למה מצווה לפגוע בשני, למה מצווה... שואל אתכם שאלה אחרת, פעם שאלו אותי יהודי, הוא אומר, מה זה שנאת חינם? מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה בן אדם קם בבוקר ומחליט אני שונא את פלוני? מה זה קנאות? אדם, לא הבנתי, מה זה קנאות? מה זה שנאת חינם? אם ההוא פגע בי ואני שונא אותו, זה שנאת חינם? לא, יש סיבה. אם ההוא גנב לי ואני שונא אותו, זה שנאת חינם? לא. אז מה זה שנאת חינם? סתם בן אדם קם בבוקר, מחליט, ההוא לא בא לי טוב בעיניים, אני שונא אותו? אדם שסתם בן אדם שקם בבוקר שונא מישהו, זה אדם צריך הסתכלות פסיכיאטרי, זה לא משהו שרבותינו דיברו עליו, זה נקרא שנאת חינם? זה לא חינם, זה בגלל שהם דתיים, למה זה בחינם? כל שנאה יש לה סיבה, אז למה זה נקרא שנאת חינם? אין כזה דבר סתם לשנוא בן אדם, הם יסבירו לך אלף ואחד הסברים. תקשיבו מה אמרתי לו, בואו נתאר לעצמנו, בן אדם קם בבוקר, תופס את האוטו, מתחיל לאסוף טרמפים, לוקח את ההוא לשם, הכל בחינם. סוף היום היהודי הזה עזר, אני יודע מה, ל-20 אנשים לקח מהם אותם טרמפ. הוא עשה את זה בחינם או לא? כן, זה היה בחינם. הוא לקח אנשים בלי לקבל את השלום הזה. מישהו אחר עובד במוניות. הוא עשה את אותה כמות הנסיעות במהלך היום. מה הוא לקח 10 שקל, מה הוא לקח 100 שקל, מה הוא לקח 50 שקל. בסוף היום, האיש הזה עבד בחינם או לא? לא, קיבל תשלום. מגיע סוף החודש, הנהג מונית הזה עושה חשבון, כמה עלה לו הדלק, כמה עלו לו הביטוחים, כמה עלה לו מס הכנסה, כמה עלה לו התחנה, והוא מגיע למסקנה שהוא לא הרוויח שקל אחד. אז הוא עבד בחינם או לא עבד בחינם? הוא עבד בחינם. הוא קיבל תשלום על מה שהוא נסע? אדם רבותיי ששונא מישהו, עם סיבה, הוא פגע בו, גנב ממנו, עקץ אותו, עשה מעשה אשר לא יעשה. אבל כשאנחנו נעשה את החשבון הסופי של מה הרווחנו מהשנאה הזו, מה הפסדנו מהשנאה הזו, אנחנו מגיעים למסקנה שהשנאה הייתה בחינם. כמו אותו נהג מונית, שאומנם הוא קיבל שכר פר נסיעה, הייתה סיבה למה לעשות את הנסיעה, אבל בחשבון הסופי מתברר שכל הנסיעות האלה היו חינם. כשאנחנו מבינים מה אנחנו מפסידים משנאה, אנחנו מגיעים למסקנה ששנאה ולו המוצדקת ביותר היא שנאת חינם. לא היה סיבה אמיתית לשנות. כי כשאתה שם על המשקל את הרווח מול ההפסד, השנאה הזו זו רבותיי שנאת חינם. ולכן אנחנו צריכים לדעת וללמוד ולחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לדעת שחס ושלום, שחס ושלום לסנוע יהודי זה דבר שבחשבון הסופי, בחשבון הסופי מפסידים מזה. מפסידים מזה. עושה רבותיי לומר לכם דבר מבהיל. לא יודעים אתם בקיאים בהיסטוריה הזו. אתם יודעים שהבעל שם טוב, היה לו התנגדות מאוד מאוד גדולה, ותלמידיו עוד יותר. מי עמד בראש החנית של ההתנגדות לבעל שם טוב ותלמידיו? רבינו הגרא, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה היה איש אלוקים קדוש ונורא, אבל כך נגזר מן השמיים שתהיה התנגדות לבעל שם טוב ולדרכו, והגאון מווילנה עמד בראש ההתנגדות הזאת. והיה חרם, עד היום החרם הזה קיים, של הגרא ותלמידיו שחתמו נגד החסידות. אחד מגדולי תלמידי רבינו הגרא קראו לו רבי רפאל המבורגר. היה אחד מגדולי הדור. ובאו לרבי רפאל המבורגר ואמרו לו הנה יש פה יש חרם. ועל החרם הזה חתום הרב הדומה למלאך השם צבאות. מי זה הרב הדומה למלאך השם צבאות? רבינו הגרא. בבקשה כבודו גם כן יצטרף לחותמים נגד הבעל שם טוב ותלמידיו נגד החסידות. רבי רפאל המבורגר אמר, אני לא מוכן בשום אופן לחתום על החרם הזה. אמרו לו, איך אתה לא תחתום על החרם הזה? הרי הגאון מווילנה, רבך הגדול, רבם של כל ישראל, חתום על החרם הזה. אתה חייב לחתום על החרם הזה. הרב הדומה למלאך, השם צבקות חתום, אתה רבי רפאל לא תחתום? אמר להם, תקשיבו מה אמר להם. אמר להם, בעקידה, אנחנו עוד מעט מתעדים לקראת ראש השנה כבר עוד מעט, זמני תשובה ממשמשים ובאים, ראשי תיבות תמוז, עוד מעט מגיע חודש, חודש אב, כבר הגיע חודש אב, אלול בא, כבר נמצאים ככה בתוך הימים האלה, ואנחנו נשיר את הפיוט לפני התקיעות, עוקד ונעקד והמזבח, עין במר בוכה ולב שמח, עוקד הנעקד והמזבח. ובעקידה מתואר, שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, ואומר לו, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לי לעולה, תשחט אותו. אברהם אבינו לוקח את יצחק, לא חושב פעמיים, וישכם אברהם בבוקר וירבוש את חמורו, הולכים לכיוון הר המוריה, הולכים לעקוד את יצחק, מגיעים לעקדת יצחק, וכבר הסכין מוכנה לעבודה, ויצחק אבינו עקוד, עוקדני נעקוד, ואז מגיע מלאך לאברהם אבינו, ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי הרי לו כמעט ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אז הוא אמר להם, אני לא מבין, אם כדי להודיע לאברהם אבינו לא לשחוט את יצחק נגלה אליו מלאך, אז למה כדי לשחוט אותו לא נגלה אליו מלאך? ואם כדי לומר לו לך תשחט אותו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אז למה כדי להגיד לו אל תשחט אותו לא נגלה אליו הקדוש ברוך הוא אל המלאך? הוא אמר ללמדך שכדי להגיד לא לשחוט מישהו, זה מספיק לשמוע את זה ממלאך, אבל כדי לשמוע שצריכים לשחוט מישהו, זה רק מהקדוש ברוך הוא בעצמו. וגם אם יבוא מלאך ויגיד תשחט מישהו, אסור לשחוט אותו. גם אם על החרם הזה חתום, הרב הדומה למלאך השם צבאות, רבינו הגרא, לשחוט את החסידים, לפגוע בהם, אני לא חותם על הדבר הזה. כי כדי לשחוט מישהו, צריכים לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת רבותיי, כשאנחנו עומדים בפני שאלה, לפגוע במישהו או לא, יבוא רב גדול, יגיד לך תפגע בו, אסור לך לפגוע בו, רק אם תזכה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יתגלה, ואני אומר לכם שמישהו חושב שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, סימן, זה סימן מאוד לא טוב, אדם שככה כן, אז עד אז אין לך היתר לפגוע בשני, חתום רבינו הגר"א, מלאך. יהיה מלאך. מלאך יכול לבוא להגיד לי, אל תשלח ידך אל הנער. אבל והעלהו לי לעולה, זה מלאך לא יכול להגיד. זה רבותי יסוד גדול. אני רוצה לסיים בדבר נפלא ששמעתי פעם, נקודה חשובה שתעזור לנו לקראת הימים הגדולים שאנחנו מתעדים ומקווים ומייחלים בעזרת השם, שהתשעה באב יהיה זכר צדיק לברכה עליו השלום, ולא יהיה תשעה באב חי, לא יהיה תשעה באב בועט כפי שהיה בשנים קודמות. היה משפיע מאוד נודע, אחד מגדולי המשפיעים, קראו לו רבי שלמה חיים קסלמן, היה אחד מגדולי המשפיעים בחבד, ומספרים ממנו דבר מאוד מעניין. הוא רצה פעם להסביר כמה אנחנו צריכים רבותיי לנצל כל רגע בגלות הזאת, כל רגע בימים הקשים שאנחנו נמצאים בהם. הוא סיפר סיפור שהיה סיפור מאוד מעניין על יהודי כפרי אחד, שהיה גר באמצע היער, והייתה לו ככה דירה נחמדה, בקטה נחמדה, לא משהו מיוחד כמובן, וכמו שמתאים ליהודי כפרי, והכסף הרבה לא היה לו, אבל הוא היה חי, מה שנקרא, מן היד לפה, כמו יהודי כפרי פשוט. והנה יום אחד, דפיקות בדלת, מישהו דופק בדלת, הוא פותח את הדלת, הוא מסתכל על האדם, והוא לא מאמין למה שהוא רואה, הוא פותח את הארנק, הוא מסתכל על המטבע שיש לו בכיס, והוא רואה שהמטבע חקוק עליה תמונה של הבן אדם הזה שעומד מולו. כלומר, לא פחות ולא יותר, מי עומד מולו? המלך. המלך בכבודו ובעצמו, המלך של המדינה כולה, נקלע ליער, והוא נמצא בבית שלו, בדלת שלו. אומר לו, אדוני המלך, זה אתה בכבודך ובעצמך, מה אתה עושה פה? אומר לו, כן, זה אני. אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר, תשמע, הלכתי לאיבוד, אני יש לי תרביב מאוד גדול לצד לצות חיות, ואני מבקש מהמשרתים שלי לא להתלוות אליי, כי אני, זה ככה, זה הפורקן שלי, אני לא מסוכן לי ביער, אף אחד לא מכיר אותי, אני יוצא לעשות קצת ככה צייד, והיום רצתי אחרי אישו צבי, ומרוב הבהילות לתפוס את הצבי לצוד אותו, לא שמתי לב שפשוט איבדתי את דרכי ביער, וככל שהתקדמתי לצאת מהיער, גיליתי שאני מעמיק במעבה היער, ונהיה עמוק יותר ביער, עד שראיתי את הבית שלך, ואני כבר גמור, ירד גשם, כולי סחוט ממים, רעב וצמא, ואני כבר לא יושן יומיים, ואני מבקש ממך, אם תוכל לעזור לי, אולי תוכל לעזור לי במשהו לאכול. אומר לו הכפרי, תראה מה אני יכול לתת לכבוד המלך, יש לי פה דייסה, כפרי פשוט מה הוא אוכל, בשר ודגים הוא לא אוכל, קצת דייסה כזו, דייסה כזו שמלך רק מלהכניס אותה לפה בימים כתיקונם, היה מאוד מהר מוציא אותה מהפה, אבל בימים שאין אוכל והמלך רעב וצמא ועייף, ולא היה ברירה, הוא אכל את זה. אומר לו, אולי יש לך לשתות משהו? אומר לו, תראה, אני יודע כבוד המלך, אתה רגיל לשתות יינות, אני יודע מאיזה משקעות יקרים, מה שיש, יש לי פה איזה עז מחוץ לדלת, אני יכול לחלוב אותה, ולתת לך קצת חלב עיזים. אומר לו, תביא חלב עיזים. לישון, אומר, תראה, מיטה אין לי, אבל נתן לו איזשהו קצת קש שמה, נתן לו קצת קש לישון. אומר לו המלך, טוב, תודה רבה. אחרי שהמלך התאושש קצת, יצא לדרכו, אמר לו, שמע, אתה עוד תשמע ממני, אומר ליהודי הכפרי הזה. אבל חודש, חודשיים, מגיע איזה שליח מאת המלך, עם ארגזים של סכומי עתק, עם מכתב מהמלך, שיות שהוא מכיר לו טובה, אז הוא מבקש שהכפרי הזה יבנה לעצמו בית חדש, ויקנה לעצמו כלים חדשים, ויחיה כמו שמגיע לאדם שעזר והציל את המלך לחיות. והיהודי הזה, ברוך השם, עלה לגדולה וקנה בית חדש. יום אחד, איזה חבר שלו, איזה מושקה, אומר לו, תגיד לי, מה קרה פתאום שאתה ככה התעשרת ונהיית כזה? אומר לו, איך את האמת, כך וכך היו הדברים. הבאתי למלך קצת חלב עיזים, קצת דייסה, קצת קש לשכב עליו, ואחרי כמה ימים, זה מה קיבל.

וחלב עיזים ככה מהמובחר, וקש טרי טוב בשביל המלך. אומרים לו, מי אתה? אומר להם את השם שלו, מושקה, אני חבר של פלוני. אומרים למלך, הגיע פה אחד, מציג את עצמו כך וכך, אומר להם המלך, תראו את פלוני מושקה הזה אני לא מכיר, אבל את החבר שלו, שהוא אומר שהוא חבר שלו, אני כן מכיר, ומפת כבודו של החבר, שיכנס בבקשה. הוא נכנס לארמון המלך, מיד שם על הרצפה קש, מגיש למלך צלחת עם דייסה, ומגיש לו כוס חלב עיזים, ואומר לו, הנה אדוני המלך. אומר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לו, אני רוצה שכבודו ישתה, כבודו יאכל, כבודו ישכב. אומר לו, אתה נכנס לארמון שלי, אתה אומר לשכב על קש, אתה נותן לשתות חלב עיזים, כשאני פה יש לי כל משקאות שבעולם, יינות, של יינות משומרים מששת ימי בראשית, אתה נותן לשתות כזה חלב עיזים. אומר לו, אדוני המלך, אבל החבר שלי פלוני, גם כן נתן לך כזה דבר. אומר לו, מתי הוא נתן לי כזה דבר? הוא נתן לי כזה דבר, מתי שאני הייתי ביער, רעב וצמא ועייב, ולא היה לי אח ורע, והייתי בסכנת נפשות. אז, כשהמלך נמצא במצב הזה, קונים אותו בזול, קונים אותו עם כוס חלב, קונים אותו עם קצת דייסה, קונים אותו עם קצת קש, אבל כשהמלך יושב בארמון המלך, מאוד קשה לקנות את המלך, מאוד יקר לקנות את המלך. אמר המשפיע, אנחנו צריכים רבותיי לנצל את הזמן שהמלך עדיין ביער, המלך עדיין בשדה, המלך נרדף. כמה אנשים רודפים את המלך הזה, כמה אנשים רודפים את תורתו של המלך הזה, כמה אנשים רודפים את לומדי תורתו של המלך הזה. רבותיי, כשהמלך נמצא ביער עייף ורעב וצמא, אפשר לקנות אותו בפרוטות, להניח תפילין כל יום, ללמוד איזה פרק במשניות, להיזהר מאיזה ראייה אסורה, קנית את המלך, המלך שלך. אבל עוד מעט יבנה המקדש, עיר ציון תמלא, יהיה מאוד מאוד מאוד יקר לקנות את המלך הזה. המחיר יעלה 10 מונים, כל רוטפיה ישיגוה. אתה יודע מתי אתה, אומר המגיד ממזריץ', כל רוטפיה, מתי אתה משיג את המלך, את יודקה, השיגוע בין המצרים, שהמלך נמצא במיצר, שהמלך נמצא בקושי, שהמלך נמצא בשעת צרה, אתה בקנות קונה את המלך, בקלות משיג את ליבו של המלך. אחרי רבותיי, כל אחד מאיתנו, כשאנחנו נמצאים בימים כאלה לא פשוטים, צריכים להתעורר בדבר הזה, ובעיקר רבותיי להתעורר. אני רוצה לומר לכם לסיום, במה אני מציע להתעורר? דיברנו על הרבה נקודות התעוררות. להתעורר בנקודה הזו של ענן בעינן למהבה כמי מלכה. דיברנו על הנקודה של להתעורר בבן אדם לחברו. דיברנו על הנקודה להתעורר בנקודה של לראות בכל עבד את האח שלנו. בכל שפחה שנראית כשפחה את האחות שלנו. כי כשהשלטר יורם נבכה דם, אז זה שחשבנו שזה שפחה, אז זה שחשבנו שזה עבד, נגלה שזה אח. הכעס עלול להיות מאוחר יותר מדי. אני רוצה רבותיי לומר לכם נקודה האחרונה שבה נתעורר. מצאתי בלטורים מאוד מאוד מעניין בפרשת השבוע, פרשת דברים. פרשת השבוע, פרשת דברים. יש בעל הטורים נפלא. ובעל הטורים הזה רבותיי צריך לתת לנו תובנה לגבי מצווה שאני לא יודע אם אתם אפילו חושבים שאני הולך לדבר על המצווה הזאת, אבל זה מצווה מאוד חשובה. נקרא השבת כך, ויומר השם אליי לאמור, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. אומר בעל הטורים, מה זה רב לכם סוב את ההר הזה? אומר בעל הטורים, רב לכם סוב, תגין על הסמך. על האות סמך של המילה סוב, יש בספר תורה תגים. למה? לפי שכיבד את אביו, שהיה בן סמר בלידתו אותם, בן כמה היה יצחק אבינו כשהוא הוליד את עשיו ואת יעקב, הוא היה בן 60, ולכך עתיד להחריב הבית שהוא סמך אמה. שימו לב רבותיי מה כתוב פה, בית המקדש הגודל שלו היה, כתוב במסכת מידות פרק ד' משנה ז', כתוב שבית המקדש גודלו היה 60 אמה על 60 אמה. מי החריב את בית המקדש? עשיו, נבוכדנצר, כולם היו מזרעו של עשיו. למה היה לעשיו זכות להחריב את בית המקדש? בגלל שהוא כיבד את אבא שלו, שהוליד אותו כשהוא היה בן 60. רב לכם סוב את ההר הזה,
למה בית המקדש נחל?

0: על ידי עשיו, כי עשיו כיבד את אבא שלו. אז אם אנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה, מה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו? לכבד את אבא שלנו. עד עכשיו דיברנו על לכבד את אבא שבשמיים, אבל גם לכבד את האבא בארץ. לכבד הורים. זה רבותיי דבר שיביא לבניין בית המקדש. ומצאנו דבר פלא. השבת הקרובה הזו נקראת שבת חזון. חזון ישעיהו בן אמוץ. חזון זה בגימטריה 71. שבת הבאה נקראת שבת נחמו. נחמו זה בגימטריה 104. שבת שמחה, שבת נחמו. מה ההפרש בין 71 ל-104? ההפרש הוא 33. מהי המצווה ה-33 בסדר המצוות? כבד את אביך ואת אמך. אתה יודע מה מבדיל בין חזון לנחמו? מה מבדיל בין חורבן לנחמה? מצוות כבד את אביך ואת אמך. כל אחד רבותיי יקבל על עצמו את המצווה הזו. בראש ובראשונה ודאי לכבד את אבינו שבשמיים. אבל גם כן, מי שיש לו עדיין אבא ואמא, ומי שאין לו, אז מכבדו במותו יותר מבחייו. אבל מי שיש לו את הזכות הזאת לכבד הורים, זה מה שרבותיי יביא לכך שנזכה לגבור על עשיו שיכבד את אבא שלו. כתוב שרבן שמעון בן גמליאל אומר, כל ימי הייתי מכבד את אבא, ולא זכיתי לכבדו אחד ממאה ממה שכיבד עשיו את אביו. עשיו זכה להחריב את בית המקדש בגלל שהוא כיבד את אבא שלו. אז היה לו את הכוח, את העוצמה. תראה איזה עוצמות מקבל אדם שמכבד את ההורים שלו. יהי רצון שנזכה להקפיד על כך. נזכה כולנו בעזרת השם לשפע, ברכה והצלחה. אמן כן ירצה.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.